0: ikatu ondoren gertatu dela.
1: Officers and agents that consistently patrol the outer perimeter of the White House complex identified a suspicious individual that appeared to have a firearm.
0: Segiten saiatu da eta ondoren tiro eginez zauritu du adin txikikoa. Etxera torrita berriz, bigarren dolu eguna gaur Carlos Garaikoetxea lehendakariaren heriotza dela eta asteazkenean jarriko dute hilkapera Ajuriaenean Iruñan aurrez sorterrian hilda Garaikoetxea lehendakaria, demokrazia garaiko Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakaria 1980 eta 1985 urte artean izan zen agintean. Iaz entzun genizkion azken hitzak Eusko Jaurlaritzako omenaldia egin baitzion Imanol Pradales buru estatutua onartu ondorengo lehen gobernua osatu zela 45 urte pasa eta gero.
2: 45 urte luze eta hori galdu dira. Ziur nago, askoz ere, denbora laburregoan gure herriaren zat etorkizun hobea eraikitzen eta partekatzen jakingo digula. Mila esker emateko etorri zarete guztioi eta batez ere mila esker zen eta eman didazu gore antzuena herri honetan lehendakari izatea. Orain hobeto egingo duzue Imanolekin eta Imanol, suerte, animo y al toro.
0: Arabako lurralde auzitegian gaur du bigarren epaiketa eguna Maialen Mazon 32 urteko emakumearen hilketa argitzeko epaiketak. Fiskaltzak eta akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute ustezko hiltzailearentzat, akusatua den bikotekideoiarentzat defensa galdiz absoluzioa. Arratsaldean biktimaren aitak eta honen bikotekideak deklaratu dute, adierazi dute ustezko hiltzailea kontrolatzailea zela eta izututa zuela emakumea.
3: Tenía arrebatos de ira. Maialen estaba, yo creo que fagotizada y enamorada con él, lo que al final la llevaba a disculparlo.
0: Hilketa gertatu zen garaian, Maialenek harremana eteteko asmoa zuela, deklaratu du aitaren bikotearen semeetako batek. Eta eskola gaioari lotuta berriz, Leiaren Euskal Agintaritzak 31 enpresa zigortu ditu 2023 eta 2024 ikasturtean, Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailaren kontra elkarrekin boikota egiteagatik. Zerresan handia eragin zuen orduan gertaturikoak, ibilbideak ez zirela errentagarriak argudiatu tuta, Gipuzkoako ikastetxetarako ibilbideak esleitu ziren, baina Bizkaian eta Araban 30 enpresatik gorak ez zuten zerbitzua eskaini ikasle askoren kaltetan. Leiaren Euskal Agentziak orain egiaztatuzat eman du boikota egon zela Eusko Hezkuntza Sailaren kontra, boikotori gainera kolektiboa izan zela, enpresak haien artean ados jarrita eta modu koordinatuan arituta eta arau hauste hori oso larria izan zela. 31 zigorrak ezarri dizkie, guztira 867.000 € inguruko isunak dira. Eguraldiaren iragarpenari lotuta, datozen orduotan giro fresko eta ezegonkorrarekin jarraituko dugu, batez ere aste arte arratsaldean zaparrada mardulak izango dira eta ekaitza ere jo dezake anemenka. Temperatura minimoak jaitsi egingo dira, barnealdean 6 eta 8 gradu ingurukoak izango dira, kostaldean berriz 11 eta 12 gradukoak. Bagure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Donostiako Egia auzoko Frantzisko Tarren elizak 100 urte beteko ditu maiatzaren 12an. 1939an itxiarazi egin zuen orduko gobernadore zibilak abertzalen aldeko meza egin zelako. 1969an berriz, jendetza elkartu zen elizan, Gladys del Estal, aktivista ekologistaren eriotzagatik protestatzeko. Elizan bertan izan da Ane Albizu lankidea, komentuaren arduradunarekin eta parrokoarekin. Galdera absurdo bati erantzuna. Zergatik ditugu bigetaria? Bi herriak elkarrengandik 60 kilometroko distantziara. Biak itsasuari begira eta lotuta. Alaia Martin bertsolariak eta Andres Alberdi euskaltzain getariarrak emango diete erantzuna zalantza horiei guztiei.
1: Donostiako Egia auzoan Mandasko dukearen ibilbidean Tabakelaretik hurbil eliza bat dago. Aurten 100 urte beteko dituen eliza da, Frantziskotarren eliza. Fraideak bertan bizi dira eta ikusten ezten arren baratzea ere badute atzekaldean. Bakigu eliza batentzat 100 urte ez direla ezer, baina ezagutzea merezi duen eliza da. Kanpotik ez da gehiegi nabarmentzen, baina barrutik ematen duena baino elizagoa dela esan diguan Elbizuk, bertan izan delako Mikel Retegi soinu teknikari lagun hartuta. Anegunon.
2: Egunon, ba, mentxe, Frantzisko Tarren elizan gaude bai, Donostiako Egia auzoan, Mandasko dukeren kalean, 1926koa da eliza. Kanpotik ez da arrizko eliza, oiko eliza handi horietako bat. Kanpotik margotua dago, beige kolorekoa da. Alboko horma da, kalera ematen duena, eta hortxe duaten nagusia. Iskilarak, eta haiek ekiditeko gerora eraikitako aldapadun sarrera ere badu.
1: Bai.
2: Eta sartu egingo gara, barrura sartuko
1: vale.
2: gara.
1: Ea sartu. Kaleko zarata baino soinu atxeginagoa izango da barruan ala.
2: Barrura sartu gara eta esandakoa, Barrutik kanpotik ematen duena baino elizagoa da. Aldaren nagusia eta alboko bi aldare txikiak ere, ba urre kolorekoak, santuak hor daude, korua hor dago. Eta barrutik eliza dena esango genuke. Eta gurekin ditugu hemen Paulo Agirre Baltzategi, etxearen arduraduna, eta Mikel Santiago, parrokiako arduraduna, kontutan aritzeko prest. Egunon bioi.
3: Egunon.
4: Bai, egunon.
2: Frantzisko Tarren eliza esaten diogu, baina izen osoagoa du ez da, Mikel?
4: Bai, da, bueno, Santa Maria Magdalena eta Asisko Frantziskoren parrokia, ez da? Dala, ezagutzen da beti, atotxako Frantzisko Tarrak, eta alde guztietan ala saltzen da. Baina, badirudi hemen inguruan bazela, ez, Maria Magdalenaren inguruko elizatxo bat, jaiak Maria Magdalenaren horrez egite ziren hemen egian, da, bueno, gero fraiekin ere jarraitu zuten, porrontxoak baino lehen, bueno, Maria Magdalenaren jaia ospatzezan hemen egian urte askotan hemen dabiltzan eliztar asko gogoan daukate hori oraindik, ez da, bai.
2: Beraz, orduan, 1965 bihurtu zen Egiako parroki nagusi.
4: Hori da, bai.
2: Aurrez, Egiatarrentzat eliza ere Grosen zegoen, San Ignazioko.
5: Parrokia Egiakoak Groseko parrokiakoa ziren bai.
2: Eliza esan dugu, kaletik ematen duena baino elizagoa dela eta hiru nabe ditu, baditu arku zorrotzeko hainbat leio, beirateak, egingo diguzue deskribapen bat, esaiguzue arte aldetik eta baliorik handiena zer duen eliza honetan?
5: Bueno, eliza hau, ikusten duzu, erdi gotiko moztu edera, iaia. Hau da, ez daude, bai, gotikoa da, baina apala, ez da...
2: Gotiko txatua.
5: Hori, bai. Lehentxiagoa ziren, esate baterako katedrala, Donostiako katedrala, edo San Ignazio Eliza bera, horiek dira gotiko, neogotiko esaten duguna, ez da. Honek ere badu, eta hori izan nahi zuen, baina, bueno, pizkatxoat apaldua, ez da. Baina bali ondiena du, zeran... Goiko Joan Aranoaren pintura hoiek freskoak 1931an pintatu zuen berak hori. Joan Aranoa pintore bilbotarra historialari edioten ezera da. Pintura, euskal pintura eskolako hirugarren belaunaldikoa tratzat hartzen dute. Eta hau konsideratzen dute bere pintura muraletan nagusietakoa berak egindakoa.
2: Aldarearen sabaian dauden.
5: Bai, hori da. Orduan, San Frantziskoren asko bizitzako hainbat gertakarien kontatzen dute zera bakoitzean panel edo zera bakoitzean badago gertakari bat, ezta? Erdi-erdian goian ikusten San Francisco, hori San Francisco bere besoa zabalik
2: salto egin behar baligu bezala
5: bai, salto egin bueno, kosa zera
3: bat besarkala da,
5: besarkada izan daiteke eta gero, horren inguruan, bueno, aingeruak eta zerak gara jartan egite zituzten bezala, aingeru musikariak ditu onduan, baina gero horren zabaltzen dira beste paneloiek eta horre deskribatzen dira eta kontatzen dira San Franciscoren bizitzako hainbat gertakari. Gertakariak boa, erdian daukagu San Francisco jendeari predikatzen. Eskubitara baldin bagoaz, beste gertakari bat dago, San Francisco bazei joan astotxo gainean eta hango nekazari baten lurretatik edo eta nekazari horrek galdetu zion zu alzara Francisco eta bai nahi naiz eta bakontuz gero, izan zaitez esaten duten bezain ona eta orduan San Francisco belaunikatu gomezen eta muin egin zion bere uinetan eskerrak emanez eta, bueno, hori kontatzen da. Gero bestea dago San Francisco desederatu egin zuen bere aitak, bere bizitza berri hartu zuenean azarretu egin zitzaion eta eraman zuen gainera apezpikoaren aurrera zera hori ekintza hori egiteko. San Francisco orduan zara egin zuen, bai onartzen dut eta gainera hemendik aurrean nire aita bakarra izango da gainkoa eta bere biluztu egin zen antxe eta erropak emazizkion bere aitari utzi zizkion, hori kontatzen da. Ezkerretara berri San Francisco gurutzadeteko batean soldaduen gandik alde egin eta joan zen bere gaza sultanaren gana, Egiptoko sultanaren gana eta antxe, bueno, bakea egiteko zerak eskatuz eta gero bestea berriz eskerrean dago
3: Gubiokoa.
5: Bai, Gubiokoa, beste kartakari bat hori Gubio herrian, ba omen zen, bueno, zera hartzen da kontakizuna alegoriko bezala ez historiko zera bat, otso bat kalteak egiten ari zena eta zera beste animalian eta jendeen artean, ez da? Orduan San Francisco laguntza eskatu zioten eta San Francisco joan zen eta geldi arazi zuen otsoa eta lagun bihurtu zuen, jendearen lagun bihurtu zuen gertakari alegorikoa dela ikusten da, ez da? Orduan San Franciscoren bizitzako, bueno, zera bat da,
2: Margolana. Eta egin zutenetik ikutu gabe dago?
5: Ez, orain dela hogei bat urte, hogeita bost urte berritu zuten, restauratu zuten.
2: Nola ibiltzen ote ziren hor goian margotzeko, 1931 urtea?
5: Oso zaila da, zulo hoietan nola zera egitea, estruktura egitean eri hori oso komplikatu iruditzen zaite. Nolatan zoko hoietan komposizio egitea, pintura hoien komposizio egitea, ez da?
2: Eta gero altareetan dauzkagun santuak eta morroska bat badaude. Aldare nagusian, San Francisco erdian.
5: San Francisco dago, eta gero daude beste bi fraile Francisco tal San Buenaventura eta San Juan Capistrano dela uste dut bestea. Eta
2: aldare txikia, aldare nagusiare begira jarri eta eskuinekoa, Arantzazuko amari eskainitakoa.
5: Bai, hori da, eta hor daude santu euskaldunak. San Inazio,
3: San
5: Martin, Loinazkoa. Eta gero dago da baita ere, basterrean, baina hor dago da baita ere San Fermin.
2: San Fermin, bai hori izkutu xamarrea daukazu, eh?
5: Bueno, jakina, gero karritakoa da. Euskaldunak aldaria bat lima da San Ferminak egon behar du.
3: Baita hor dago sagrarioa ere, bertan, altare hortan.
5: Artean etzen santua bizkaikua, San Valentin Berriotxoa etzen santua artean.
2: Eta hemen, ezkerreko horma honetan, beiratearen azpian dagoen eskultura hori, nor da?
3: Hori da Maria Magdalena. Maria Magdalena lehen zan dugun hola hemen bere horretan zegoen Eliza bati esker, eman zitzaion izen hori hemen, ez da? Eta Álvarez de Eulate, Francisco Tarrarena da, badakizu Álvarez de Eulatek egin zituela Arantzazuko beirateak, eta gero errekonziliazioaren kapera txikiura ere margotu zuen, artista Franciscotar haundia izan zan, eta bueno, irudi hori egin zuen, aldareko etaz desente desberdina, eta horregatik, aparte dago jarrita alde batean, ezta? Badirudi, momentu batean eztabaida egon zala, aldaren nagusian egon ala ez. Eta Álvarez de Ulaterena ere da angoian dagoen beirate ura.
2: Koru alboko
3: borobilori. Ikusten dezakezuen ez beste beirateetaz desberdina da.
5: Bai, berria da hori.
3: Berria da.
5: Bai, orte gutxien.
3: Eta orduan da bere margolan bat beiratera.
2: Ekarreta.
5: Bai. Zer esan behar nizun behar bada. Hemen daukagun, Aranuaren, San Frantziskoren pintura hauek, Euskal Herrian dagoen obrarik pitoriko San Frantziskoren inguruan dagoen epen nagusiena da, bera. Gertatzen da, Tolosako Eliza, dauka retaula oso ederra San Frantziskoren zera, baina ura ez da pintura, baizik ez eskultura da, ez da. Hortuan ze, Tolosako eta hau benetan, horiek dira Euskal Herrian behintzat ditugun San Frantziskoren bizitzaren inguruko obradik nagusienak.
2: Hor sakristiko atea, zuek hortik gertetzen duzuen,
3: bai, oski?
2: Eta jendea sartzeko, aten agusia hori, bai. Iskilarak ditu, eta gero egin zitzaion aldapa, ez da? Iskilarak ekiditeko.
3: Bai,
2: ikusten da aldapa erabiltzen duela jendea, ze iskilara goroldioz nahiko berdetua dago. Eta gero koruak. Bi koru ikusten zaizkio.
5: Bai, koru beheko korua eta hor dago organua. Eta goian dagoen korua berriz, gero fraidion otoizeleku da hori, goikua.
2: Beraz hemen, Elizaren albuetako pinabe hauen gainkaldean dago zuen bizitokia.
5: Hori da.
2: Eta zuen bizitokitik goiko korura
5: pasaiz
2: zuzenean daukazua.
3: Bai, nola baita Eliza erdian egongo litzateke eta etxe bizitza dago inguruan eraikia, bai, hirugarren pisutik gainera.
2: Beraz, goiko zuen koru hori da, nola baita esan da, zuen balkoia, zuen terraza, Elizari begire agoteko.
3: Eta otoitzlekua.
2: Ongi. Eta koruaren azpian, bat bi hiru lau, bost konfesonario.
3: Bai, horiek mantentzen dira, hor daude, baina gaur egun ez ditugu erabiltzen. Konfesioak ere, bueno, asko komunitarioak egiten ditugu, baina banakakoak egiten diren, bueno, babestera batera aurrez aurre, edo banku baten eserita, o normalean ez ditugu ja erabiltzen.
2: Eta zer moduz, jendez, Eliza, metetzen zaizue?
3: Ez, hileta batzutan betetzen da, ez gutxitu ala, hori ala da, eta, bueno, jende nagusia batez ere etortzen dena, ez da? Baina, bueno, bestalde batetik, ba, nukleo bizia da, ez? Bueno, ba, talde izateko gogoz, otoitzerako, gauzak egiteko gogoz, asko kolaboratzen dute, bai aldarean, bai irakurtzen, bai abesten, monizioak egiten, bestelako laguntzak ere kartzen, orduan, bueno, ba, gaudenok, ba, nolabait fede bizi bat mantentzeko alegin horretan, ba, bueno, bizi gara, entzango nuke ez.
2: Zoen zuzen ere, Mikel, fraile eta paiz gaztea zara.
3: Bai, gainera, bueno, berandu apaiztutakoa ni, bai, Frantzisko eta prozesuan 40 urtekin sartu nintzen, fraile bizitza guztirako arantzazun egin nintzen 22an, 23an apaiztu. Bize izan nahi ziru urte arantzazun da, orain urte tardi edo daramatemen Donostian atotxan, hasi que, bueno, nahiko novatoa, nahizta gaztea ez izan, nahiko novato.
5: Bai. Esa beharra dago, Eliza honek baduela bere sotano ere, azpian, eta ordo lokala salak eta gero katekezirako gelak ere bai, eta zera, baina garai batean, egin Eliza honen inguruan, ez bakarrik, elizkizunak ez mezak bakarrik edo bederatzi horrenak, movimentu sozial kultural importantia zegoen. Elkarteak eta kofradiak arantzazuko horrena, San Antonio eta, bueno, pilo bat zegoen horietakoak, ez da? Hemen inguruan parrokia, bueno, Eliza honen inguru mobitzen zirenak. Eta horiek zuten eragina hundia soziala ere bai kanpoan auzoan, orduan Eliza honen historia oso lotua dago egia auzoaren garapen horretan, ez da? Eta gainara horiek beren bizitza kulturala zuten, teatro egiten zuten orbean, eta itzaldiak ematen zituen, taberna bat ere bazeukaten gazteek bai orbean, tordo movimentu ondikoa izan zen zera gara urte haietan, ez da?
3: Horrein dike erabiltzen da?
5: Bai, hainbat zerak erabiltzen dut zate baterako orain, nola dira, komunitateen bilerak egiteko, etxe komunitateen bilerak egiteko, erabiltzen dut.
3: Bai, orain dizabali daude.
5: Oietakoak, eta gero karitasek badaude ropa banatzeko badaude talde bat, eta hor erabiltzen dituzte horiek, baita ere janaria, zera, afariak ematen dituzte, banatzen dituzte.
2: Afari solidario.
5: Bai. Horiek banatzeko ere erabiltzen dituzte mengo lokalen batzuk, eta bai.
2: Historia, egun urteko historia hobeto ezagutu nahi duenaren txat, badago liburu mardol bat ere, Joseba Entxaustek idatzitakoa.
5: Bai.
2: Hor dena dago kontatuta, baina bueno, gutxi batzuk, pasadizo batzuk gogora ekarneko genituzke, hileta oso jendetsu baten ondorioz, gobernadore zibilak Eliza itxi egin zuen, 1939.
5: Bai.
2: Zeileta izan zen, zer gertatu zen?
5: Zera bukatuta, gerra zibila bukatuta, organizatu eskatu zuten, meza nagusi bat egitea, eskatu zuten, da frailiek, bale, ez dago problemarik, gertatu zen meza hori zela abertzaleen aldeko, hildakoen aldeko meza zela. Eta orduan hori polizia bazekien, frailiek ez egiten honbait, baina poliziek bai, eta orduan polizia sartu zen, mazara da atxilotu zituzute jendea, eta horrengo egunean, fraileak ere, atxilotu eta zera gobernadoreak egindutak, bai sartu autoan, eta ere mazituzten Gasteizera.
2: Gero, 1979 ekainaren 6an, Gladys del Estal, gazte ekologistaren hiletara, hemen 5.000 lagun, elizan sartu ezinik, eta kanpoan istilu gogorrak izan ziren, ez?
5: Oso gogorra. Zera, gurasoak ziren, Gladys del Estalen gurasoak biziziren hemen gure parrokioan, eta netordune, hemen organizatu zen, da, badakizu gara jartako
2: olako
5: istiluak.
2: Gero izan ziren, NATO-ren eta gastu militarraren aurkako goze greba bat ere, 1984an hemen Elizan egin zen, lurraldea mugimendu ekologistako kideek leitzaran baiara babesteren aldeko itxialdi ere hemen egin zuten, beraz?
5: Begira, horren berriarek nuen.
3: Bai, bueno, horrek adierazten, zabala egondala, era desberdinetako.
5: Bestelako itxialdirik, bai, ni hemen nagoela, ere izan da, bai, presoen aldekoa zen, euskal presoen aldekoa, itxialdi bat egon zen hemen bai.
3: Bai, eta bueno, urte urrena baliatu nahi dugu, pixkat berriro, hori gogoan izan, eta bueno, zabaltzeko gehiago, ez da? Eta auzoko eragile moduan, erakusteko, hemen gaudera, eta bueno, gure eskaintza egiteko, ez da?
2: Eskurri polit bat egin duzu, ez?
3: Bai, bueno, hemen Arano eren margoekin, eta egun da, egin da eskurri bat, gero alako forma bitxi batekin, erakargarri egin izan nahi da, alako
2: abaniko moduko bada irekitzerakoan, eta
3: itxurarekin, nahi duguna pixka da baliatu, bai parrokiaren, elizaren bedeinkapenaren egungarren urte urren hau, eta baita guretzat Frantzisko tarrontzat, San Frantzisko hiltzela 800 urte dira aurten, ez da? Aukera horiek baliatuta, pixkat auzoari begira zabaldu, hemen gaudela erakutsi, eta bai ekitaldi batzuk egin. Batez ere, dataz, erdiguneko data bezala maiatzaren 12a hartuta, adibidez, bisita gidatu batzuk egitea Elizan, auzo guztiari zabalik, sinestuna dana eta ez dana, ez jende askok, batez ere Aranoaren margo hauek ez ditu ezagutzen. Eta Elizara datoran jende asko ere nola gelditzen diran hor goian.
2: Hain gorain ez dugu egiratzen.
3: Ez da, asko fijatzen. Ez
2: eta esku horri hau, turismo bulegoan ere jarriko duzu edo jarri duzu?
3: Bueno, bidal izan, turismo bulegora.
2: Beraz, Elizetara eta arteaz gozatzera, turismoa ere joaten da.
3: Bai.
2: Eta ona behar bada etzaizu asko etortzen. Euskara bultzatu nahi duzu.
3: Bueno, hori ere bai. Ez da, jendeak ikustezan, garrantzia daukan artelan bat badela ere. San Frantziskoren bizitzari buruzkoa dela. Baliatu nahi dugu ere, naiz da orain dela 800 urte hildakoa izan, San Frantziskoren espiritualtasunean badaudela gaurkotasunezko gai asko, ez da? Adibidez, izadiari, naturari, munduari begiratzeko era,
4: Eta bestetik, gaur egun ez da, orain egun hau eta bizitzen ikusten ari garen inguruan, bakearen inguruan, ez hor, ikusten genuen margo baten inguruan, hor sultanarekin elkarrizketa, ba, gurutzadeletako garai baten, eta oso enfrentatua, bazana, ba, kristauak alde batetik, musulmanak bestetik, ba, Francisco, ba, bake asmoz, sultanaren gana joaten da, eta sultan horrek nola hartzen duen, eta ez duela akabatzen, eta ez duela baizik, eta zer ikusten duen ez, horralako elkarrizketa arrisketarako eta bakean bizitzeko asmo hori, ez? Ba, gaur egun, bai Euskal Herrirako, ez? Ba, nolabait kanpotik etortzen ari den jendean inguruan elkar bizitza hori bultzatzeko, sustatzeko, eta baita mundu mailan ere, ez da, elkarrekin bizitzen asma dezagun.
2: Zuek zergatik frantziskotar? Zeren arabera aukeratzen da? Zein ordenatan sartu?
5: Zein egaldetzen diozu?
2: Bioi.

0: naizen nik uste hortik sortu zela, baina bestelako arrazoi metafisiko edo zera transcendentala undirik ez daukat.
1: Zuzora luzeko azara,
2: bai.
1: Mikel, zergati Frantziskotar?
2: Bueno, ni ere, umetan Arantzazuko ikasle izan nintzen seminariokoa. Eta, bueno, ba, nolabait gelditu zitzaidan alde batetik Arantzazuko fraileen, eta baita San Frantziskoren, ba, espiritualtasun horren hazia, ez da? Gero beste, bueno, bizitzan beste ibilbide bat egin nuen, eta nolabait, hor, barruan zegoen hazi horretan, ba, bueno, garrantzia badauka San Frantziskoren irudiak ere, ezta? Eta bere bizitzak eta bere espiritualtasunak. Bueno, ba, evangelioa bizitzeko, bueno, bere era berezi badauka, ez? Ba, pobre egitea, txikitasuna eta anai moduan bizizatea munduan, ezta? Izadi guztiarekin bueno, ba, anaitasunean badauka otoitz bat, ba, anai eguzkia, arreba ilargia, nolabait izadi, gizaki, guztiokin anaitasunean bizitzearen espiritualtasuna, txikitasunean, hori ere gaurkora ekar dezakegun, ez da, konsumitu eta gero eta gehiago produzitu, eta azkundean oinarrituta dagoen kultura guztionetan, txikitasuna, txikitasunetik bizi, txikiei begira, txikiekin, nola baita. Ez, bueno, iruditzen zaite, bai, kristautasunaren barruan badaukala, alako xarma berezi bat, alako espiritualtasun bat, eta bueno.
1: Paulo Agirre Baltzategi, persona ezaguna zaitugu euskal kulturaren munduan ere, Uzei, Jakin, Euskal Zaindia, Iztegi Gintza, fedea eta kultura, fedea eta euskara, horiek izan dira zure bizitzako bihardatzen nagusiak?
0: Ba, bai, gaztetan, urrutira misiolari joateko ere, egon nintzen, baina gaur utzi egin nuen, aukera egin nuen Euskal Herriera itzuliko naiz, Euskal Herriera etorriko naiz, eta Euskal herri txiki eta kultura zapaldu eta hizkuntza minorizatu honen eremu honetan egin nahi du lana, eta gainera uste dut ba, bueno, Frantziskotarra izanik ba, zentzu berezi bat zuela, duela.
1: Eta zer esan behar izan, Paulo, nola ikusten duzu gaur egun euskararen egoera?
0: Ba, bueno, alarmak entzuten ari dira, gero eta gehiago batez ere erabileren aldetik eta zera. Nik uste benetan behar dugula beste astindu bat gizarte honek behar duela. 70-ko hartan izan genuen. Bultzada emateko eta astindu sozial bat behar dugula. Uste dut, astindu sozial bat behar dugulo, uste dut.
3: Ea, igo gaitezen orain korura, goitik, beste ikuspegi bat, ea lortzen dute dugun.
0: A ber,
1: igo gaitezke korura?
0: Koru honetara.
1: Bai.
0: Giltza behar dugu.
1: Ba, mentxe gaude, koruan. Beiratetik argi dotore dator, eh?
2: Mm. Paulo, kesatez izuen lehen, ez da, korua organuaz aparte. Ba, ari gara labeste erabilpen bat ematen koruari ere, ez da. Eta, bueno, ba, ontsi aipatu duzun beiratearen inguruan, da? Hemen hilean behin, ba, talde bat biltzen da meditazioa egitera. Ba, kristau espiritualtasunaren barruan utoitz egiteko era moduan, eta modu berean, ba, espiritualtasuna modu zabalagoan ulertzen duen jendea ere, ba, nolabait animatzen baldin bada, ba, tor dadin ere, ez da, orduan, bueno, argiak, koloreek, ba, iradokitzen duten, bueno, espiritualtasun, bake, ba, argitasun, horren inguruan, ba, meditatzeko, ez da? Ba,
1: bueno, urdina, laranja kolorea, bai, gorrizka ere, bai?
2: Bai, gorrizka behean zua irudituko luke nolabait, ez da? Eta gero eulateren margoetan urdina da nagusi dauzkan margolan askotan, ez da? Eta hemen ere, bueno, ba, goikalde guzti horretan, ikusten da,
1: urdina dela nagusi.
2: Urdina dela nagusi.
1: Argitasun polita sartzen da,
2: bai,
1: meditatzeko
2: bai.
1: Txoko ederra.
2: Ederra da, bai.
1: Hemen organoa?
2: Bai.
1: Historia handiko organoa da?
2: Edo? Bueno, amezua organu bada, Arantzazukoa baino txikiagoa, Arantzazukoa ere amezua bat da. Eta, bueno, hemen ikusten dituzue, tuboak eta, bueno, ba, eliza ontarako organo txuko.
1: Zeu jotzen duzu, Mikel?
2: Ez normalean nik jotzen hemen. Hemen.

0: zu altarean egoten zara.
1: Ni altarean egoten naiz normalean. Hemen urte azken urteetan jo izan du Manolo Pagola, gure frailiak, orain pixka mugatu badago, eta bueno, beste laguntzaile batzuk dauzkagu. Baina, bueno, hemen egonda organista entzutetsua, eta bueno, komposatzailea ere izan dena urte askotan, ez da Victor Etxebarria.
2: Ez organo ontzat jotzen dute hau adituek, eta kontzertuak eman izan dira, organo kontzertuak eman izan dira. Bai. Eta esan behar dago Eliza honetan, orain ere, urtean zenbat, 21 kontzertu, ia ez organoarenak, koruan kontzertuak eukitzen ditugula, denetarikoak. Orduan,
1: abez batzak.
2: Momentu honetan, erabilera hori nahiko bai, seguruen beste lekuetan baino askoz gehiago, sonoritate oso ona daukalako Eliza honek, eta gero dagoa koru jartzeko eskailera, aldare aurreko eskailera ere leku egokia da, eta horrek erakarrita seguruenik, bai, jende, bai.
1: Eta gabon hauetan, Donostiako Orfeoiak abestu zuen hemen, ez da, bueno, guretzat, ore handia, eta, bueno, beraiek esate zuten, ez da, oso gustora abestu zutela hemen, eta, bai, sonoridadea batez ere.
0: Hola duela.
1: Goraipatzen du, etortzen da jende askok, bai.
0: Organoa, pixkatxo bajoko diguzu, Mikel.
1: Bueno, nik oso gutxi dakit. Nik,
0: go baino gehiago jakiko duzuta.
1: Hasi behar izan nintzen ikasten nagusitan, alantzazun beharra egontzalako.
3: Nei.
1: Bueno, pelio hiltzanean, baina
0: bakarrik
1: Peio Zabala hiltzanean, eta laguntzeko, eta hola horren nik ez naiz, bueno, zerbait hola, soinua.
0: Soinua entzundezagoa pixkatxo.
1: Entzundezazuen, joko dugu pixkat, eta baina jakinda, ez naiz erani organu portzaile.
2: Kontzerturik ez dugu eskatzen orain.
1: Ez baina gaitasunik ere ez dago. Bueno, ia txoin piztu egin behar da.
0: Argia piztu dio organuari, ikusi garbaitira tekla kondo.
1: Bai.
0: Tekla, pedalak eta dena.
3: Komeni, komeni.
1: Bueno, pedalik gaur ez te joko. Bai. Bueno, soinua entzun da den pixkat. Bai.

0: Ederra, goizian argia astea.
1: Bai, hoxe, hola buruz, hola jotzeko, torri zaigana, baina bueno, politio.
0: Eta onditasuna ematen dion organuak.
1: Bai, organuak asko jazten du Eliza, asko jazten ditu ospakizunak, eta benetan, bai, instrumentu misteriotsu bada ere, ez da? Zaharra.
0: Barre egiten duzu, Pablo.
2: Bara delako, bai.
1: Bai, tekladu alde batetik, baina tuboek, organu bakoitza, ez da beste igual instrumentu batzuk bezala, ez da organu bakoitza instrumentu berezi bat, da lekuak garrantzi handia dauka, tuboen kokapenak, inguruak, ez? Arte bat da organuaren egia esan, eta bai, niretzat dintzen misteriotsu bat, eta edarra.
0: Eta mentxe, korutik Elizari begira gaude, beste ikuspegi bat dau, eh?
2: Bueno, bai, beste ikuspegi bat da, bai.
0: Eta koru ontatik bertatik igotzen zarete zuen bizitokira?
2: Ez du.
0: Baina igo daiteke?
2: Organistak erabiltzen dute bakarrik.
1: Igo daiteke.
2: Eskailera, bai, igo gaitezke, eskaila sastaz batzu dira. Bai.
0: Eta igoko gara bertatik, ondo iribitzen bali mazizu, eh?
1: Argi ibitzeliko bet.
0: Eskailera sastarra, baina, bueno. Guretzako nahikoa bali bada. Hau zer da, kanpantorrerako iguera?
2: Ez, kanpantorre bestaldean dago. Hau, komentuko estrutura nagusitik kanpo egindako zara bada.
1: Kusi, hemen, ikus dezakezu ez da nola dagoen mendiaren kontra eraikina.
0: Bai, arrizko horma
1: bai.
0: Sendo badago mendiari eusteko eginda.
1: Bai. Bueno, ba, ari gara heltzen.
0: Ahi ba. Eta horti daukazue, Atzakaldeko
1: baratzea.
0: Baratzerako irtera.
1: Bai.
0: Ea, oazten baratzeraino. Hemen aparkalekua daukazue.
1: Bai, baita.
0: Eta baratzea. Lanik egiten duzu baratzen?
2: Bueno, zerbait. Nik egin izan dut garbitzen eta orain frutua jasotzen.
1: Nik gutxi ere, etortzen dira, jubilatu batzuk etortzen dira.
2: Bai. Bez, hoiek, bueno, hoiek dira bi, bueno, voluntario edo esan dezagun, eta orduan nanak egiten dute bi anaia dira, Martin eta Fernando, eta aspalditik ia urtea dira, dabeltzela, eta, bueno, bereiek daukaten nahiko txukun, baina, bueno, alduten aurrien hoiek, metro asko dira, ez da? Eta orduan, gero, beste gazteago bat ere badaukan, beste gazteago batek zail bat hor beretzatut zita, zera agrikultura, da? Permakultura esaten duen egiteko. Bueno, indietik edo ez tekete karritako sistema, ez du asko produzitzen arekin.
0: Zailek esango luken, Atzekalde hau.
1: Bai.
0: Mandasko dukearen kalean gabiltzala, ezin dugu irudikatu, Atzekalde hau horrelako izan daitekeenik, ez da? Hor San Antonio Klinika izan dagoa, orain Osalanen egoitza dana, ez da?
1: Hori da.
0: Eta Maldatxo bidean dauden etxeak, eta baratzea, eta mera Aitorri Kastola.
1: Aitorri Kastola.
0: Eta zuen bizitokia. Daukazio bizitok itxarra, eh?
2: Iagokia da, bai, eta irtera, baratzeko irtera, ematen dio, arnazaz bidea ondia ematen dio.
1: Bai, hemen badirudi ez zaudela Donostian, ez alde baten Mandasko dukaren kalean zaude, bai, Atzekalde honetan, beste bake bat eta beste zabaltasun bat, bai.
0: Zemat bizizarete hemen?
2: Zazpi. Zazpi, sortzi.
0: Tokia zenbaten zat?
2: Hogeiti gora, bai, egin zutenian ikuste pentsatuta, hogeita bost fraientzat egindakoa dela.
0: Atotxako dorrearen goiko zatia ikusten dugu hemendik, ez da?
2: Bai, ni etxetik ateratzen ezen bakoitzean, orain ezan beste, ia oitu naiz, baina ona bizitzera etorren nintzen dian, da, ematen zian olako zera bat etxetik irtetean, da, buh, zera ikustia, dorre hori, monstruos hori, ikustia kalako zera bat zuztu ematen zidan.
0: Bueno, ba, horrazkazu beraz, bai, egongelak, jangelak,
1: bueno, parte hori
0: sukaldea
1: hori da, bai. Bai, pipixu haue dira.
2: Hori erikusi nahi duzu?
0: Ez, nik uste benaiko ez dago dagoela.
1: Goiko koruan, nik baduzu goiko koruan sar gaitezke.
0: Goiko koruan sar gaitezke, bai, hori bai.
1: Bai, hori ontxe.
0: Goiko terraza.
1: Sarrera zuzen egingo dugu, hemen dikara, oin eskailera gutxiago, hemen aurrera egingo dugu.

0: hemen ikusten dituzue, eliza dago herrian, da hemen pasilloak inguruan etxe bizitza. Eta orduan hemen, ate honetatik, sartzen gara goiko korura.
1: Leku faltarik ez daukazu egintzat?
0: Ez nahikoa.
1: Eta goiko korua.
0: Bai, hemen egiten dugu otoitz.
1: Eta abestu
0: baita, bai, goizetan, iluntzetan, eta gure otoitz lekua da. Hau, eta ikusi, elizaren beste ikuspegi bat, goitik. Eta...
2: Badakizu zenbat dauden zenbat eserleko, 28 bat.
1: Beraz garai batean kuadrilla handiagoa bizi zen hemen.
0: Bai, hemen bizi izan da jende asko lehen. Paulok zaten zuena kuria izan da gainera, ez muna, bai. Gobernu etxea izan da gainera, ba. Eta gero Donostiara garai baten, orain ja ez da horrela, ez da, baina, bueno, ba, medikutara, gauzatara, gestiotara, beste komentuetatik etorri behar zenean ere, Arantzazutik, o Tolosatik, o beste leku batzuetatik, bueno, ba...
1: Hauzen ostatuan.
0: Ostatuan, hola baiteko
2: baita. Horren betetzen dugu urtean behin hau. Eta laizzer izango da gainera, parrokiaren inguruan dabiltzan jende guztiakin egiten dugu hemen meza.
0: Bai, garizu manu baita batean egingo dugu hemen, horita etortzen dira parrokikoak eta...
1: Ba, eskerrik asko, elizaren tripa guztiak erakusteagatik eta esandakoa ehun urte beteko ditu horten, Mandasko dukearen kalean dagoen Frantzisko Tarren eta Madalenaren elizak... Eta etorda deia jendea, eliza ezagutzera, ederra delako, eta arte aldetik ere balio polita dituelako. Batez ere esan duzuna, aranoren margoiek aldarearen goikaldean, beraz, eliza sartu eta aldarean begiratu goruntz. Goruntz eta aurrera eta entzun Paulo Agirre Baltzategi, etxearen arduraduna, eta Mikel Santiago, elizako parroko arduraduna. Eskerrik asko bioi.
2: Ederki asko.
0: Zuei.
1: Eta ondo ospatu, hemen deurrena.
0: Placer bat izan da, benetan.
2: Ederki.

0: maiatzaren 12an mendea beteko duen eliza eta komentua Donostiako Egia auzoko Mandasko Dukearen kalean dagoen eliza bisitatzeko gonbita eginda geratu da eta ez ezaguna aztu aldarean goruntz begiratu behar dugu sabaira antxe daude San Frantziskoren bizipenak irudikatuz Juan Aranoa margolari bilbotarrak egindako margolanak balio handikoak.
1: Euskadi Irratian bigarren aukera.
2: Euskal Herriko bi herri eder bisitatu nahi dugu orain, Getaria eta Getaria. Lapurdiko kostaldean bat eta Gipuzkoako itsasertzean bestea. Baina, inoiz pentsatu aduzu zergatik diren bi, eta ez bat, edo hiru? Zergatik daude bi Getaria, Laia?
3: Egia esan, ez dakit zergatik dauden bi Getaria edo bi Getari. Agian Gipuzkoarrok egozentrista garela gogorarazteko abisua da Lapurdiko Getari ederra. Ez naiz askotan egon Lapurdiko Getarin. Baina ongi gogoan dut lehen aldia. Izango dira 21 urte aldi hartatik eta daitort. Otzikara ematen didala 20 urte atzera egin alizateak eta nintzena gogoratzeak hain urrun ez daukadan pertsona batez ariko banintz bezala. Eta aldi berean, ikara ematen dit pentsatzeak gauza askotan zuzenago nenbilela orduan orain baino. Hori susmatzea ez da atsegina. Barre terapia ikastaroa egiten ari ginen Baionan, gogoratzen duzu Lierni? Astebete pasa genuen klaun ikastaro hartan. Eta ederki pasatzeaz gain, ikasi genuen zer edo zer bizitzaz eta Baionaz. Eta ikasi genuen erortzen, begiak itxita, norbaitek jaso gintzan. Eta ikasi genuen 100 metro korri egiten zelai batean begiak itxita. Orain pentsatzen jarrita, nor daki? Agian uste duguna baino gehiago ibili ginen barrurantz 100 metro itxu haietan. Batzuetan ez dakigu noiz ikasten dugun, noiz ari garen apunteak hartzen, eta noiz gauden klasean, baina mukiak jaten eta loreak marrazten. Batzuetan, zelaietan loratzen gara, ez erregiten ari ez garen une horretan txe. Gogoratzen aiz, gizon ark, honezkero kalkuluak eginez, hilik egongo den gizon ark. Esan zidala, ez nintzela lotxatia, beldurtia nintzela. Eta begira, uste dut, hori esan zidan lehen pertsora izan zela, eta sekula ez nuela hitz horiekin sentitzen jakin egia hori nigan, ez behintzat ordura arte. Gizonark esan zidan, ni baino mende erdi zarragoa eta irrifartxuagoa zen gizon ark esan zidan, beldurtia nintzela. Ez dakit gogoratuko duzun Lierni. Ikastaroko egunetariko batean, Baionatik apur bat atera eta Getarira egin genuen, itxaso zabalbila. Inoiz ikusi dudan tabernarik ederrenetarikoa topatu genuenan, garagardo bateateko. Taberna ez bereziki berri eta ez bereziki zahar bat. Historia duna, baina ez historiak zahar mindua. Garagardo on ez bereziki hotz eta ez bereziki bero bat. Eta beirate handi-handi bat itxasorantz. Itxas labar batean. Gehiagotan joan naiz Lapurdiko Getarira, baina sekula ez dut topatu garatagardotegi ura. Agian etzen zehazki Lapurdiko Getarin. Agian memoriak puzlea albezala osatu du. Agian itxas labar zati hori, taberna hori, itxasora erori zen. Alagian, orain bi hamarkada itxi zuten, ulertu ezingo nuken arrazoiren batengatik. Kontua da, fantasia hura dela niretzat Getari. Mundura ateratzen ari nintzen garaiko ikastaro submarinistiko baten arratsalde bateko ordu laranjen kokalekua. Ukitu nahi ez dudan oroitzapen lanbrotxu baino eder bat. Dena posible zen garaiko arratsalde barrez lehertu imposible bat. Noiz utziote genion barre ordu luzez egiteari. Eta batez ere horri lehentasun kategoria noiz kendu genion. Ez dakit noiz nahastu ginen Lierni, baina ni seguru nago baietz. Nahasi egin ginela. Rewin, egingo nuke momentu zehatz horretara, eta atzera egin, atzera egiten maldimaneki. Baina ez dakit. Bagian izan nintzen embrioiraino itzuliko nintzateke, eta ez da plana. Egunerokoa ez baita itxaso amniotiko bat. Eta etorkizuna zentzuzko zilborreste bakarra. Baina berez bai, Dierni. Berez rewin egingo nuke. Eta berriz irabazi, noizbait galdu genuen ura. Beste getariaz ere oroitzapen eder asko dauzkat ez pentsa. Txakolina betiletan, aize hilean, eta hondartzak oiuka, zakar, baina ez zabar. Enkontru ederrak eguzkitan, eta txiringitoan bazkari merke eta mejoragarri bezain goxoak sandalietan. Edo edan nuen azken kriantza goxoa, kriantzan buru belarri sartu aurretik. Agian, bigetari baino gehiago egon behar lirateke. Agian asmatu egin behar dira getari berriak. Ezin baita itzuli zoriontsu izan ginen lekura. Beiratearekin kopeta irekitzeko arriskulatza baitago. Nostalgia hobea da revivala baino normalean. Edo horren beldurrez, ez gara itzultzen betirako geratu ginen lekuetara. Nik neuk, Lierni, pentsatu nahi nuke geratzen zaizkigula itxas argi berriak. Barreterapiak, ibilaldiak baiona txipian, geldialdiak itxaslabarretan, garagardo artisauak motel edateko, txakolinak igande guarditan, arrato itxurako unederrak, jantzi dotoreak biluzten gaituzten egunetarako, eta batez ere, esandakoa, itxas argi berriak. Arrituko eta argituko gaituzten pertsonak, keinu egingo digutenak, distantzia edo perspektiba edo gertutasuna eskainiko digutenak, gure barruko karakol eskailerak igoko dituzten pertsonak eta egunak. Zuk bi esan duzu, baina nik uste dut bi getari baino gehiago daudela. Kostaldeko marra segita gehiagotara iritsi gaitezkela, eta saregileek asmatuko dutela zertaz hitz egin, inor erorez dadin, eta txalupa txikiek jakingo dutela euren izena izentzu ematen, eta geratuko zaizkigula fantasia berriak. Beldur pixka batekin, baina lotxa gutxirekin bizitzeko uneak, gure bizipozaren despentsa beteko dutenak. Goze emozionalak tripago mina eragiten digunean. Ez aidazu baietz, Lierni, ez gaudela hain nahasita. Ez direla berez atzerantz hainbeste rewin. Badugula zer irabazia berriz ere, lurrez berdinetan maldin bada ere. Eta bestela edo bitartean, bilatuko ditut beirateak edo garagardoak, edo algaragaiak, edo bidezidorrak, edo ikastaroak, edo zentzu agerikorik gabeko bideak. Ze normalean...

0: Getaria Lapurdin eta Getaria Gipuzkoan, eta guk zergatia jakinei ba. Euskal Herrian adibide gehiago ere baditugu, eh? Errenteria Bizkaitarra eta Errenteria Gipuzkoarra, Mutiloa Nafarra eta Mutiloa Gipuzkoarra, Aretxabaleta ere bada Gipuzkoan, Araban ere bai, taula zerrenda luzatu genezake, baina gaur, Getaria dugu jo mugan, Andres Alberdi Euskaltzain emeritua, eta Getariarra. Andres, kaixo egunon.
1: Bai, kaixo egunon.
0: Andres, ezer baino lehen jakineiko genuke izenaren jatorria zeinote den ba? Getaria, zer esan nahi du Getarian? Nondi datorri zena?
1: Iritzi bat balego, baina bat baino gehiago daude. historikoki, batez ere hiru teoria edo zabaldu izan dira. Gaur egun azkena darabilguna edo horrek ematen du daukala funts edo fundamentorik handiena, baina berez hiru aipatu ditut eta hor bat izan da tradizioan erabili izan dana bere garaian, ba, Etxabek eta Izkibelek eta Larramendik eta defenditzen zutena hor mezortzi miretzi garren mendeetan eta bere esaten duten zela ba, ke atari. Mm-hmm. Alegia, ba, Getari inguruetan, zer, bai batien da bain bestean, ba, mendipuntan sua, pisten omen zuten, adirazteko, ba, bale bat zebilela, edo beste bat, eta jendia, orrantzaleko batarako listo egoteko orduan, ke atari modura, ez? Ba, ke, sua egin eta kea ateratzen zarako. Baina ez egite, zenbaten joko fundamentu daukan horrek, horretara emanak izan gara euskaldunak eta baita ba, Islandiari Islandia dala esan eta Barcelonari Barcelona eta baina ez fundamentuari daukanik, baina hortzen dago eta ezin da baztertu. Uh-huh. Beste bat hor gero igarren mendearen hasieran edo Enrique Abelek botazuan ba itz gaskoia omen dago hor atzian. Hor badak izu iparraldean, gaur egun, ba, mugan, frantsesa dago, baina hori garremente arte hor gaskoia egon da mugan, hau da, frantsesaren moduko beste erromantze bat. Eta, ba, gaskoieraz, guaita hitzak esan oimendu zelatari edo sentinela. Eta horri, ba, guaita ari, ba, pelotari bezala, eta ba, hortikan ote datorren, ba, begirale edo zaintzaile esan nahiarekin. Mm-hmm. Bueno, hortzen dago hori ere. Gaur egon beste bat definitzen da, eta da latinezko zetaria, gara jartan ketaria esaten zan, zetaria, eta hori dira berez arraina lantzeko, gazitzeko, gordetzeko erabiltzen ziren parajeak edo tokiak. Oain dikan ere, badia zetaria batzuk, eta hori bi, ba, RAN, Real Academia Espainolako dizien sartzen maldien batzera, ba, ikusi gozu, definizioak esaten duena, estanke edonde los antiguos romanos criaban peces. Bueno, eta gaur egun zetariak badaude Galizian, badaude Kantabrian, hortik anjozen dute gaur egun, eta orduan hor oinarrian ketaria baldin badago, ba, hortikan Getaria sortzea berezkoa da. Antzineko hitz latinoetan euskerak petaka bodega bihurtzen zuen. Mm-hmm. Horban hemen petaka, ka hori, Getaria hori, ge bihurtzea normala zan, ba, beste hitz askotan gertatu izan da bezala. Adibidez, ba, kastelun, baina guk hori gaztelu bihurtu genduen, edo korpus, eta guk gorpus bihurtu genduen, eta ba, Getaria ere Getaria bihurtzea ba, oso normala da. Eta gainera bi Getarietan topatu dira hor ba, gazitze lantegi erromatarren arrastoak. Ba, nik uste, ba, irugarren honek badu eukada funts edo fundamento gehiago beste baino.
0: Eman dizki guzu iru ezakit iritzi esan edo hipotesi edo iru uste, ke ataria, lehen da bizikoa, eta hor baleak aipatu dituzu, bigarrenean guaita, ez? Pixka zelatari edo sentinela, zaintzaile. Bueno, izan ziteken itxasora begirako zaintzaile ere, eta ketaria irugarren honetan, biak dira, Lapurdiko Getaria eta Gipuzkoako Getaria, biak dira arrantzale herriak, ez? Eta arrain parajeak.
1: Bai.
0: Izenaren jatorri ere berbera izango dute?
1: Bai, bai, bai, bilake izen berbera da, ze azken batez, eta hiruaren ze honek, teoria honek definitzen duenez, bai Getaria Gipuzkoakoan, bai Getaria Lapurdikoan, bietan agertu dira ba, gazitz lantegi erromatarrak.
0: Eta baldak eguzein izan zen aurrena, edo herri bat izena jartzerakoan ez altzen behiratzen, beste herriren batek izen berbera haute zuen edo?
1: Ez dituzte kasuntan, ez. Berez, herriak normalean izena jatzen da modu deskriptiboan, ez. Ba, nik, ba, Etxebarria, jadezaket, eta Etxebarria onaitek toki batien da bestean, euskera, ke izena jartzerakoan jotzen durako normalean ikusten duena deskriatzera, ez, Aginaga, edo Arantzazu, edo. Kasu hontan, ba, Getariak ez dauka esan nahi, euskera ez dauka esan nahi dik. Eta, ba, bentsatu beharko da, bi jatorri bera dutela, momentu berekoak direla, edo berdintxukuak, eta, ba, txiripaz, edo alaxe gertatu delako, ba, han izen hori jarri diote, eta hemen ere, beste izen bera jarri diote.
0: Hmm. Ba, Getaria Gipuzkoarra eta Getaria Lapurtarra, biak Getaria, biak Getaria, ez? Biak arrain paraje?
1: Bai, hori da, bai, bai.
0: Andres Alberdi Euskaltzaina, bai. Euskaltzaina eta Getariarra, eskerrik asko hemen erantzuteko modu bat, modu ezberdinak biltzen ditugu asteazkenetan, eta Laia Martinek eman digu berea, eta gero adituari hotxe egitea gustatzen zaigu, eskerrik asko Andres.
1: Bueno, zeuei.
0: Ondo segia jo.
1: Agur.
2: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela guztioi, gaur zabalduko da Administrazio Orokorreko lan eskaintza publikoan izena emateko epea. Lehen deialdian sartu diren 13 kategoria eta 10 eskaletako oinarri orokorrak eta espezifikoak argitaratuko dituzte gaur, eta lehenengo azterketak urrian izango dira. Maiatzean zehar argitaratuko dituzte azterketa ereduak. Guztira 1700 gora lanpostu izango direla iragarri du Eusko Jaurlaritzak. Bestalde, martxan da lanbide heziketako 2026 eta 2027 ikasturtean izena emateko kanpaina Euskal Autonomia Erkidegoko 184 ikastetxetan. Inoizko plazako pururik handien eskainiko da, eta lehen aldiz gainera 2023ko desgaitasuna edo handiagoa duten personei, hezkuntza laguntza premia dutenei edo goi mailako kirolariei bezala, emakumei ere plazak zerbatuko zaizkie. Lanbide heziketako plaza guztien erdia emakumezkoentzat gordeta egongo da, Begoña Pedrosa, hezkuntza sailburua.
2: Batez ere, lanbide familia batzuei buruz hitz egiten ari gara, ez? Eta hor dago adibidez, fabrikazio mekanikoa, elektrizitatea eta instalazio eta mantentze lanari lotutako eskaintzetan, hor ikusten dugu lan eskaera handiagoa dagoela eta gainera soldatak hobeagoak direla.
1: 74.000 plazetatik erdiak izango dira beraz, eskaintza zifra historikoa da hori ere, iaz baino ia 8.000 gehiago dira, gehienak sare publikoan sortuko dira, 10-etik 8. Eta medikoen langatazkari lotuta, protestetan beste urrats bat eman dute Bizkaiko ospitale nagusietan ere, arratsaldetan aparteko orduak egiteari utziko baitiote hainbat espezialitateko medikok, tartean anestesistek Araban eta Gipuzkoan egin bezala. Estatuto propio bat aldarrikatu dute Euskadi Irratiko Faktorian Xabier Arteaga, Sara Lizeaga eta Joseba Artarazek Donostiako eta Gurutzetako ospitaletako medikuek. Lehentasuna ere azpimarratu dute, premiazkoena lehen arreta hobetzea dela.
3: Denbora berda, bai, ikusi behar da nola egiten den beste leku batzutan, hau ez da legislatura batean konponduko la urtetan, hau politikariak egin behar dute bere lanata da, politika eta legeak egin.
4: Medikoen gauzak geuke negoziatu behar dugu zela, eta gure mediko estatuto propioa ezinbestekoa dala.
5: Ez dugu eskatzen bihar 24 guardiak desagertu, peonadak desagertu, behar dugu konpromezu politiko bat, hau, hemendik urte batzuetara, hau desberdina izango dena bermatuko duena.
1: EAJ-taren eta PSren artean aurrekarerik gabeko liskar publikoa piztu, eta ia astebetera Aitor Esteban jeltzaleak eta Eneko Andueza sozialistak ez dute elkarrekin hitz egin, halaxe jakinarazi du Eka Enrico legebiltzarkide sozialistak Radio Euskadin, eta gaineratu du Estebanen memearen ondoren jeltzaleek haserrea esageratu egin zutela.
6: Estos memes responden al lenguaje de las redes sociales. Yo creo que el tuit en ningún caso es ofensivo y por supuesto no buscaba
1: sare sozialetan hizkuntza dira meme edo irudi horiek, ala esan duek Enrikok, eta azpimarratu de EAJ-ak haserrearekin ezkutatu nahi duela hizkuntza politikan konsensua utzi, eta orain EH Bilduri abstentzioa erregutu beharrean dela. Eguraldiaren iragarpenaren arabera, datozen orduotan giro fresko eta ezegonkorrarekin jarraituko dugu, batez ere astearte arratsaldean zaparrada mardulak izango dira eta ekaitza ere jo dezake han hemenka. Temperatura minimoak jaitsi egingo dira, barnealdean 6-8 gradu ingurukoak izango dira, kostaldean berriz 11-12 gradukoak. Ba, gure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta informazioa beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Mirari, kriston podcasta egiten nahi geha, eh?
1: Ja.
0: Zaiz egiten?
1: Ja.
0: Oi, ba, ikeragarri egiten nahi geha, la? Podcastak?
1: Ja.
0: Ze, zertzo de lotan, eo? Espabilatu,
1: barkatu.
0: Iluzi jo pixka bat, ez dakit?
1: Barkatu.
0: Zertzo de?
1: Lo gutxi.
0: Tuntuntu.
1: Ez, lo gutxi indan ator, ta begiak izte zaizkit, eta, bueno.
0: Zibilizia ba, zibilizia, bultzaka, eo?
1: Boixe, kroketa bezala, baino. Ena izasik hemen ere gauza kontatzen.
0: Zola ez ez, hause da bat okinak zure gauza kontatzeko?
1: Hori ere bai, hori ere bai. Baina, bueno, asgaitzen, bestela entzulek ere lo hartuko dute eta.

0: Ongi etorri guztioi arpa jotzen podcastera, txorakeriak eta fundamentu gabeko gauzei tarte eskaintzen diegun txokora. Eunon Idoia Torre Garai.
1: Eunon Mirari Martiarena, te eunon gure arpa jotzaile kuadrilla guztiari. Beti bezala hortxe egongo zeatelako, txintxo, txintxo.
0: Hori da, eta sare sozialak bero-bero ditugu, eta ez dakitzeri buruzariko diren orokorrean, baina guri buruz ari direla badakigu.
1: Bai, hoi dago. Poza ematen digu, komunitate bat sortzen ari gara, eh? Arpa jotzen komunitatea. Funtzio sozial eraldatzailea daukagok, eh?
0: Bai.
1: Nik uste laster sariren bat edo, emango igula, Ricardo Arregi behar bada, ez dakit?
0: Igual.
1: Argia saria?
0: Nik,
1: agian?
0: Nik hori irabazin un behin.
1: Bai!
0: Gutxi itzein jatau.
1: Gutxi iten dortaz, eta Donostiko urrezko danborra ere zergaitik ez, ez da?
0: Bai, guri urrezko danborra, hortako ez da Donosti erra izan behar.
1: Bela, letxo igual dugu, bueno, nahi defensa.
0: Vale, vale, bueno. Arpa jotzen traolarekin, adibidez, honako iruzkin hauek jaso ditugu.
1: Bai.
0: Nola litzeke diru publikoa horrelako programa txatxu batean gastatzea.
1: Ezu gauza tonto gantzak hori ibiltzaia, eh? Ez zeo hemen danak esango,
0: baina,
1: eh?
0: Baina kontrapuntu ere badu.
1: Ba, bai, bai, esan.
0: Kristonak zarete, zergatik ez duzu eguneroko programa bat egiten?
1: Ba, bueno, bat diru ikestolako, osea, basikamente, ba, horretik
0: esan
1: nahi de balingo balitz.
0: Entzun behar dunak entzungo du.
1: Bai, hori da, guk hemen dikan.
0: Eta hau, bueno, ez da, guretza zuzenea, baina...
1: Bai, txarri ustez?
0: Soinu teknikariak sekulako harria dauka.
1: Hombre, bai, bai.
0: Bai.
1: Bai, hau gainean barrenen irikitze bali mazu zea da USB biak eta daukate bai, baita, eh?
0: Bueno, berosi, etxarri garriak oh, itxos altzeko.
1: Oh, da.
0: Bai, ez turka izago hemen dugu ta.
1: Bai, lasai.
0: Bueno, ba, hori, Idoia, ba, gizartea da bitan erdibituta dugu, batzuk txatxua garela, bestiak kristonak, eta txarrirena.
1: Bueno, oso,
0: importantena.
1: Ba, bizitza horrelakoa da, ez da, bai. Da bizitza, eta hoxe da, luze domotz, ez da, hori ere, bai. Bueno, ba, eskerrik asko zuen ekarpenengatik, jarraituko dugu, badakizu, jarraitu zazue idazten, eta gustora irakurriko ditugu, datozen programetan ere.
0: Gaurko gaia aurkezteko momentua iritsi da.
1: Ze sorpresa.
0: Ai, ze sorpresa.
1: Gaurko gaia.
0: Indarrak hartuta.
1: Bete bi, hola gustatzen zairei.
0: Eta zer buruz hitz egingo dugu gaur, Idoia?
1: Loari buruz.
0: Hoi da.
1: Lo egiteari buruz. Ametxei buruz, urrunkei buruz, lotarako oiturei buruz. Zakit, nik uste, gai aberatsa dela benetan, eh?
0: Oso interesgarria. Ez dakit zeni bururatu ote zaion gaia.
1: Bai, bai, bale, bale. Mirale, zori okurritu zaizu. Oso, no, beste gai bagenu. Baina loaliak iletorri zea, baina meritu ere zutzako, ez da?
0: Bueno, baina gai hona da.
1: Bai,
0: gai hona da.
1: Gai tortu
0: eta bai, gau txarra pasatu dalako, ez zut lo egin. Eta horrein hemen abil, bat begizu luak belauna jotzen diatela, eta indarrik ez. Baina, bueno, horretik bururatu zait, ba, gaia. Ekartza eta gaia ona delako, ja está.
1: Bai, bai, a ver, la gaina se se ona da loitea, ongi itea, ta gaizkiten daunean, ze txarra dan, eh?
0: Bai.
1: Ze txarra da, un guzior, arrastaka, ezin...
0: Goi gabe.
1: Hoi da, nik aurrondo.
0: Bai, nik ez badut lo ongi egiten, nekea pilatu bezala egiten zait, eta... Eta ez naiz berez ona pertsona lotia, hori ere egia da, badaude batzuk eguerdiko,
1: bai,
0: ozea,
1: bai.
0: Urdu batak ordu jakatzen
1: so,
0: lotiko.
1: Ez zo, gamaio urdu, eta oin dilo, oin dilo,
0: ni ez naiz zolakoa, ni bederatzitako ja, txak, esnatu egiten naiz. Hoi da netzat lo asko itea, bederatziak arte lo itea.
1: Bai,
0: bueno. Zu lotia zera?
1: Nire zure antzeako iztiarra, nizagi baserritarra gehalako, edo ez dakit horreke. Eukiko du, eukiko du horreke, bai. Baina nik kostatzei lo hartzia.
0: Lo hartzea,
1: buelta alde batea, buelta bezala, buelta batea, bestea. Azkenean bakizu maindiriak hor korapilatu nazka berua, hotza, bueno, oso txarra nahi sortako.
0: Ta maniaik baduzu lotako, nik nere maniatako bat da, hankak beruak.
1: Hombre, bai, hori oso garantzua da, oso.
0: Beruak, nik neguan asko sufritzet, eta geho jendeak gainera esatizu, baina segitxuan berotzeia,
1: batzuri?
0: Baneiez.
1: Ba hori da.
0: Baneiez, horra tekitet poltsa beruak.
1: Bueno, a ber, poltsa berua da, nik usten dut gizakiak.
0: Bai.
1: Atxu, eh? Bere historia guzti.
0: Bai.
1: Egin duen asmakizun honena.
0: Bueno, hoy está...
1: Es pelizililata.
0: Es
1: eta olako. Es poltsa berua.
0: Hoy, horrekin...
1: Ni obsesioa badaukat, poltsa beruekin,
0: eh? Bankarta bat, okamixeta bat. Zerrekin
1: berko dugu, bai, ingo, tingo, eh?
0: Nik, baduz mania bat.
1: Mania esko, maniatik aixo amarrazea.
0: Beti esko bira behira egin behar detela. Lo. Behin postura hoi hartuta.
1: Bai.
0: Eres mugitxo ere egiten.
1: Bai. Bai. Zakurra, ni bolinak. Osea, a ver, mirari. Ze horrekin ez etorri, gubitok elkarrekin loindakoa geha, eta gainean nik esan izun. Zer, mea, ez zantzi bai, ez zain izun, noaka behiratzen, noaka loite zut, esan zizun, eskubira. Tani esan du, ba ordu ni jarriko naiz, zure eskerrean.
0: Bai, ez zeru nahi, zuri behira aloitia.
1: Ze bai, rollo txarra ematen dit. Bai. Behira, zaki arnasak eta zeak eta oiez. Jarri nintzen beste aldien da, ez datu nintzen nik goizeko ordu bitan eolata. Behira zetu lehen da, ontzen den, nahi behira bezala. A ber, mirari. Takio seitan berriz, eta berriz ezkerreal behira zen den. Ose, zen gaine, ze eskubita behira, eta ze kristo.
0: Baina, ez dakit, ez dakit ze pasatzita iten.
1: Bai, oxe.
0: Gero nik bakit, ba, muitxu ingo nintzen, baina, bueno, ta, badakit zurrunka egiten dudala. Ze batzutan ere burua entzuten dut, esnatu egiten.
1: Bai, egiten
0: Gero beste batzutan sumatzen. Hola, zerri zerri hain ez dela, hola, baina ze gusto, hola, lerdia, hola, kokotzetik bera.
1: Bai, bai, arra. Earra,
0: bai. Bueno, ba, oi, oi da,
1: nire. Bai, bai, baina, bueno, zurrunka esatezu, baina hortaz nahi de, nahiko nuke, bai. Nik usan dut publikoak ere jakin behar du. Emakumeok zurrunka egiten dugu.
0: Bai, eta
1: hortzak. Edo batzuk, behintzat, esan
0: nahi,
1: ez dala zerbaitola, ez da ditu nik urniok edo izango balia bezala, emakumeak hartu eta zurrunka ite deu. Eta horretan ere, oitu inber da.
0: Bai.
1: Ez beti izan behar du, ez dakit Disneyeko princesa oiek bezala, ez dutena, ez puzkerri egiten, ez eiken, zurrunka ite du, hori ere importantea da.
0: Batzutan ez.
1: Batzutan ez. Batzutan mea eta horrekin ere badago.
0: Vigilatu. Timbria. Timbria.
1: Timbria. Iriki, mirari.
0: Ba, gure gombidatu. Ba, aitorri dela gure gombidatua. Aitzak iriga gabe, jarri gabe torri da. Eta, bueno, bai, bai, ereki eta tia. Ezan ez ikusi altxan egitela.
1: Bai, baina.
0: Bueno.
1: Zerida.
0: Ba, hemen dago, eseri, lasai.
1: Bueno, amen, hemen dakau gure gombidatua. Bueno, atxa, hau ilusi joa. Iten diguna.
0: Iten aleikeo.
1: Bai. No, hemen txaldartu behar da, Bueno, hortxe, ja,
0: erosu jarri da.
1: Ura eman dillo, ez da? Ura eman dillo zu. Bueno.
0: Bai.
1: Vale, venga.
0: Bueno.
1: Eman. Presentatu. Osta,
0: gure gaurko gombidatua. Euskal Herriko podcast guztitan egon du da.
1: Bai.
0: Netan.
1: Bai, gutxi bat.
0: Bai. Baino?
1: Eta nola ez, hemen ere honberko claro, loke, ba?
0: Baina eski guria desberdina da, hau podcasta delako. Orduan ez konfiantza.
1: Bai.
0: Hau da nere lekue. Bai. Bestiak ongi, baino.
1: Hau obeto.
0: Oida, hau da.
1: A ber, orkestu.
0: Hau obeto. Eta gure gaurko gombidatua, Euskal Humorearen erretetxeko kidea da.
1: Bai, ala xera.
0: Krem de la krem.
1: Frantzis ez nuez, hau bete esan berdezo.
0: Krem
1: de la krem, ez da gela.
0: Ez da gite. Nei horako.
1: Ikon el estarrin zeukiko ez nuez. Ez da
0: gila. Bueno, txindokin eiz ez du igo ez duen goierritarra.
1: Vale.
0: Koketa zalia. Justiziarekin arazoak dituena. Alegia, aginekin ditu arazoak, juizioan
1: vale.
0: Zai daulako.
1: Vale.
0: Edo juizioko aginen zai dago, ezakego gainik konpaino. Bueno, berak hobeto azalduko dugu. Eta barre egiteko gauza gutxi behar duen laguna, ja parrez dago.
1: Ja, nik uste, ja, hau txau entzun da. Hau txau entzun da, nik uste jendeak, ja...
0: Aitziber Garmendia Mendizabal.
1: Bueno,
0: bien. Bai, oixe. Hemen nahi, hemen da, torri nahi, izkenean.
1: Zeren, Aitziber ere gaixotu egintzen.
0: Bai.
1: Gombidatu genuen, eta gaixotu egintzen.
0: Gaurre, san usan, no, ez da gipa, torren. Ez gaurre, bueno, barka hemen eskatzez behia ez tulkazte manaiz, ia itxo beharren.
1: Lasein den, no.
0: Bueno, hau txare ikusten zela, bla, nabola, ba, jazta. Zingo deu, aldana. Bueno, bai ingo dugu aldana, aklaratu altzea.
1: Bai, bai, nire papel guzti pasa ditut.
0: Eta... Zetxukun, nahi asukun, eskimarrautata dana.
1: Bai, bentxe, Eta, bueno, gaia, loa da.
0: Ondo,
1: lo egitearena, edo lo ez egitearena. Edo, bueno, horri buruz ari gara, vale. Horrek askotarako ematen du lago. Ez da, zuk ongi lo egiten duzu?
0: Hoi da erantzune.
1: Vale.
0: Ni lotie naiz, abeti lotie izan naiz, baino loa kentzen diaten geosta gauza gehiago dauzketa. Daden aurrea junala.
1: Bai.
0: Geosta kezka gehiago, zalantza gehiago, eta horrek loa kentzen
1: bai.
0: Do.
1: Bai. Batzutan zure zertzea, aktibatzen dana, aktibatzen dana, gau horretan, esaten beti. Dana. Eta bihar, eta ez dakizer,
0: bai.
1: Eta urrengoa, nire bai.
0: Egoale, un oso ondo pasaet, bai. Eta gauen oia sartzen naiz, eta derrepenten ere burukitzen do. Bueno, guazen errepasatzea,
1: ori.
0: Eunen zehar izan dituzun momentu botxorno sona.
1: Ah, oso ondo.
0: Tordun, ateatzizkitanak banan-banan.
1: Ja.
0: Ba, nik ezaten, osa, nik ezaten aukeratzen.
1: Bai, display bat ez da, hortxe, tak.
0: Bai, eta orduan, ba, askotan, ba, laun honi erantzun ez oso on bat eman diozu, eta horrekin gero run.
1: Ja, hori zetxarrezin den ditu.
0: Bai, eta ja, nire buru ezautzen eta orduan, saiatzen naiz, lota sartu aurretik errepasoain, eta konpondu behar dana, ondo konpontzen.
1: Uh-huh.
0: Ez dela zelo ekitzen.
1: Ez dela hor txue, hueltak, bueno. Nolako agean, eh?
0: Bai, alperrik, eh? Baino,
1: bai, baino, gire egunekin hobetu iten, ez dakit, egun argiarekin, edo beste erabatea.
0: Gero egune argitzen dut, esatet, honekin alneo nola.
1: Bai, hori da, bai, gauaren, zera, tristura da hori, bai, izaten da.
0: Aitziber, zuri entzundako gara pertsona batekin larrua jotzeko baino konfiantza handiagoa behar da berarekin lo egiteko.
2: Dudipe.
1: Naiza.
0: Dudipe, esaltza izu egitzen.
1: Bai, nire, bai.
0: Osa, larrua jotzea da, baino lo egitea, osa, lo hartu behar dezu pertsona horren ondo, ne? Horre konfiantza oso eskatzen do.
2: Beira behatzen dezu. Bai,
0: karo.
1: Susto erra emantzia megauela.
0: Karo, eske...
1: Taia zurrunka itezu, bueno, ya está.
0: Bata, hoy, laun-laune dezunik.
1: Hori da, hori da.
0: Imaginatu, bueno, inbeste zautzen.
1: Bai, hori da. Intimitatearen oso maila altua da.
0: Intimitatea konpartitzeko maila gorenena, da pertsona horrekin loitia. Ze eskatzen duen konfiantza oso bat, pertsona horren ondon, zuk lo hartzeko. Zene, zure burua eta kontzientzia abandonatzeko.
1: Hori da, hori da.
0: Hoi asko da.
1: Hoi asko da. Eta zu, bueno, Euskal Herritik, eta txetik kanpore, ba, bueno, egun asko egiten dituzu, gau asko egiten dituzu. Eta kostatzen zaizu kanpoan gehiago edo maniarik badaukazu kasu horretan?
0: Igual txu, ni urtekin konturatu naiz beti bakarrik hobeto loitzen dutela norbaitekin baino.
1: Bai, nik ere bai, eh?
0: Eta urte asko da bezkin nahi ikotekin, eh? Baino bakarrik hobeto loitzen dut. Bidaia datzen nabilen da kanpoan nabilenen maniaikola ez dauket, baino egia da, pues hotelea jatzen nahi zenen beti nere hoian alde aukeratzen dutela, eta ez da beti berdine, eh?
1: Ah?
0: Ez. Ba, leiotik gertu nazein daun, komonetik aberroso gertu daun, da, gertu git daun, gertu igual, telebizioa zeinik dauken, zealdek dauken hobeto enfokauta, bai.
1: Ba, ikan roi honena edo ematen dizuna, hortxe...
0: Bai, karo, eske hila beden zehar, ba, oe ezberdin askotan loitia tokatzea igu, antzerkin hola jiran gabiltzen, oi, orduan, ba, bai, mania txekioik, bai, jutu.
1: Uh-huh.
0: Eta leku arraron batean hartu dezu lo. Leku arraron baten.
2: Ezagit, igual parrandatea zea da. Komunean, ezagit, badaude.
0: Ez, olako lekutan ez.
1: Ja, batzuk ez.
0: Rodaje baten, bai, rodaje baten zain egon bitxarten, set hortako sofan hartu nun lo. Da, danak nere bila zebiltzen, urrengo sekuentzia nahi tokatze ditzaitelako, dani lo neon, da, alako baten aurkitu ninduten. Bai, aspaldi zan, orrun gaztean itzen, orrun lo, itzen un erresio zilekutan.
2: Jo, badaude, zera, umeak nola jartzen dien sozietetan, eta igual, afaria eta umeak banko baina, bitxamarra bota.
1: Batzuk burrumba hori edo, txuria esaten dana baita, ez da, labadora na, kotxeko motorraren na, alako
0: gustatu jaizaitu, osea, ez altzatak gortzen umetan, osea, restaurante bat
1: sozia den.
0: Irusilla juntatu jarnola jartzen ginean hor da hortxe, goxo.
1: Oiarra, babestuta zaude, hori gauza ederra da. Eta esan dezu, ez da, kostatzen zaizula lo hartzea, eta zuk ze teknik erabiltzez, arnasketaren adibidez, ba oso azeleratuta zaude, edo ardiek kontaketan, ze ardiek kontaketa txakei bat iritzen zait, a ber, hortxe astea, eta ni aurrekoen iritsi nintzen ez da, ki jartu jaban igon, amar mila, a ber. Ja, hartalde handik ikusten, onze.
0: Ez que hori lan handia.
1: Claro.
0: Nere haitxona hartzaina esan da. Ni horrekin estresa bitxena. Claro. Ardi asko. Hartzaina nire biloba izan da. Hoi, pixkat estresantea da.
1: Ziten dezuzuk.
0: Arnasketak balio duen, ni balio diate, eta egia da, hortan oso konzentrautan bar dezula. Oain, zure arnasa bali mahi, jo, lokomotora bat bezala.
1: Hori da, ni kontran urduri,
0: bai. Ni nerviosa hogartzen nahi zordun. Eta tenetik pentsadet, osa, esnet, aplikazioke bai, relajatzeko, eta askotan...
2: Meditazioa.
0: Nerviosa hogartzen nahi, zatio. De repente, ja, azte zaizunan, imaginate que estás en lugar que te provoca mucha paz, eta zuzare zure txeko oian, eta de repente, ude notxa eta hola, eta nahi etxen ude notxa eta hola...
1: Ez,
0: ni rara naiz. Askotan itxen detena da, Mortadelo y Filemon irakurri.
1: Madeira,
0: eta nola, hain, bueno, hain zea dan, hain harin edan, eta hain oso nere bestelakoa dan, ba, horrek igual besteleku batea ematen, no?
1: Zertzea gehiago, Mortadelo o Filemonena?
0: Mortadelo.
1: Bai, senta que es que Filemon chiva.
0: Filemon prenga todo.
1: Oye, que me cago en la mar, horra espitzak.
0: Claro, Mortadelo da en bere burusueltasuna onartu du.
1: Eta
0: bestea da kardauta, dijo noitako.
1: Bizka, burusueltasuna. Zea dauzka, da diverti bat.
0: Beste zea
1: bada.
2: Eta tokatu izan zaizu norbaiten zurrunken gatik lo egin ezit.
0: Noski, askotan amagatik. Eta ama barkatu, oain jadena kontatzen nahi naiz. Baina ni amakin askotan oazte buru pasa, edo oporretare juten naiz, eta amatxun etxia juten naiz zenen dago zat asko gustatzen zaitena, bere oian sartzea ongo txikia baniz bezala. Baina gauza badak, etxerra gure Josepik eta da zurrunka itxen dola. Orduan, oporretare juten geanen, oazte buru pasa Madria, eolako eskapada matik jendeunen, nik beti
2: Neceserren tapoiak ematitut. Tapoiak jarri.
1: Eta listo, ez da?
2: Eta, lolitos.
1: Baino... Lolitos, haman ondoan ondo, babesian, baino...
2: Claro, claro.
1: Zorrunkatik urruti, ez da?
2: Bazpare,
1: eta
2: bai.
1: Ametxakitekoa zea, edo gogoratzekoa, edo...
2: Bai, bai, eta normalen gaina gogoratzea ditut, gogoratu nahi ez ditu danak, eta ja. Gogoratu nahi ditu danak, gero azpitzu zeizkit. Batzutan, izaten da, esnatzezea ametxin berrio ertan, eta sensazio hain benetakoa bai. Da, hain gertukoa da, esatezula. Eske hau ezait, buruti jungo, egun oson. Gero igual, handik ordu batzuta berriz esnatzezea, eta esatezu, ostras, ze amestu dut, esnatu naiz asaldauta, baino ez dakit, naiz gogatzen, ze amestu duten. Eta hori gogatzea ditut batzutan.
3: Gero igual, egunean zehar gogoratzea, ez?
2: Bai.
3: Esnatzen zea gorputzaldi arraroakin,
2: bai.
3: Zu, fuerte amestu dut.
1: Bai, bai.
3: Baina zea goatzen.
2: Bai.
3: Ta gero batean eguerdian. Me cago en dio.
2: Bai.
1: Buah. Bai, berriro, donekin egin
2: bai,
1: dut.
2: Bai, bai.
1: Eta gero interneten. Soñar con caballo blanco.
2: Ah, bai, eta gero bila bitxezu, bai.
1: Igual du, que beti izateu, muerte.
2: Bai. Egi da.
1: Beti egiten zea.
2: Nik askotan ametxe egin
1: ez
2: haua,
1: bezetan
2: duketela zerbait ekin da, haua ustutzen nahi naizela, baino ez detela inoiz bukatzen ustutzen da. Hoi askotan bilatu eta berze esan nahi don. Eta beti esplikazio diferente bat irakortzea.
1: Ba, normalienko beti txarra izaten da, ez ez bilatu zen, total.
2: Ta normalen gaine zango asko afalduta sartu naizelako.
1: Lotería tocatuco seis horas.
2: Edo lagun batekin edo ametxerotiko bat izatezun. Hoy da putada,
1: bai. Ostras, hori? Bai, gertu konbat, baina zen un espero, baina gero beakin ikusten dezu.
2: Claro, esatezun.
1: En un hortan bizka bakelitzen zago, momento, bueno, mar. Baina ondo pasatzu.
2: Hombre, oso ondo pasatzu.
1: Claro, igual ondo pasatzu. Osa, claro, hori da.
2: Bai.
1: Ikera garri, komprometzizu bada.
3: Ez du izenik esako.
1: Ez du izenik esako.
2: Ez bazparez. Zuen mingainetik tiatzen oso nazioz.
3: Eta, aitziber, siesta bai edo ez? Ta egitekotan, zeta mainatakoa. Zein da siesta
1: horri? Vale.
2: Bai.
1: Estandar, zein izan doi.
2: Nik emango izote esplikazioa, bale?
1: Bai.
3: Bai.
2: Nik berez esan gonuke, siesta bai, ze... Gustabitxe zait, oso gutxitan ikendat, urten bitan ingoet, baina gustabitxe zait. Luzera egokina da, 21 minutu. Baina nik ezakitu egiten. Osa, nik behin lo hartzen detenen, bi orduko sistema izu.
1: Da
2: gero gaizki esnatzen naiz. Horreatik, nik esangoet, ez naiz eta berez gustatu. Ni izango banitz, 20 minutu egiten dakin pertsonaetako bat, nik egin nuke, zer reseteatu egiten zait.
1: Bai, ez da?
2: Bai, baina ez dakit.
1: Nik ero takello estimatzen deten zerbait da,
2: oi, bakizu itxan.
1: Bai, hogei minutu lehuzke, baka, ba, nire bai ja pijama, orina, lana,
2: claro,
1: nazarto,
2: poltsaberua,
1: poltsaberua, dana, nire bi ordo, bueno, inda loku luizka.
3: Baina, niko, ipatzutan, igual, ba, eguardian tarte bat, ba, lo pixka tingo, eta lortzen detenian, lo ikia, bueno, hogei minutu, eta tak, beste batzutan ez funtzionatzen, baina...
2: Baina, hori zen balima dakizu, eharra
3: bai. Bai, bai, bai.
1: Bai. Eta sonambula edo izan zera, edo itzei iten duen oietakoa, edo...
2: Ez, nire dakitela ez.
1: Amak, edo...
2: Ez, nire dakitela ez.
1: Ez,
2: nire izpa sonambula izan duzan,
1: bai.
2: Umetan, txeko batea, oza, itxin barra izan ganoz, bestela, bazijon, fue kanpoa. Baina, ez... Ni dakitela bintzat. Egia da bakarrik denbora askon bizi izan du naizela eta bai igualan ebilia ez etxe
1: bueltaka.
2: Baina testiko ikizta duketen, ba, ez dakigu.
3: Eta despertadoriek jo eta sei joan jaikitzen zea?
2: Ez.
3: Edo atzeatu eta mundua madarikatu.
1: Ez luze,
2: bai.
1: Ezer doi, ez luze. Eta,
2: bai, eta
3: segi.
2: Eta... Nik despertadoria jarri eta despertadoriek jorduko munduko pertsona desgraziatu nasantezen naiz. Nehar gurea eta da.
1: Bai, ez da. Egun egin aurre egin behar hori, ez da.
2: Bai, eta gero jekitzen naiz, baina kosta da.
1: Ba, miraritan izan, seguro nolkela, da, jarrita, da. Nei bai, eh?
2: Zu bai mirari.
3: Neke mailan, ara.
1: Bueno, bai, lehen oso nekatuta
3: mailan. Nekatuta nahonian, buah, atzeatu.
1: Bai, eh? Zatxo, misuri, dedikatzen, horretan.
3: Zeratzen, eh? Ta gero ja hasten naiz igual lan berri bat, o zerbait.
1: Bai, zerbait.
3: Eta ja horrekin amesten, eta pertsona horiekin amesten.
2: Ja.
3: Eta gaizki pasatzen, me kauen. Bai, pixkat horrekin...
1: Baina, dibidez, ze hor dutan jartzen dezu? Eni badaukat ormania bat, ze jartzen dut, adibidez, beti jartzen dut. Ba, imaginatu nahi dutela, bueno, es, natzen ezea seiak inguruan, ez da? Ba, beti jarriko dut, seiak eta zazpi.
2: Ah, bai. Zer ba?
1: Edo seiak eta iru.
3: Eta bost, eta hoi da, puntuan tabe.
1: Ez de jarriko, ez puntuan.
2: Persona klaseitako altze.
1: Bai.
2: Eno kesan,
1: hor? Raerua.
2: Osa, banekin existitzen zila, baina benun bat ez hau zen nola pertsona.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai pareak eta horrelakoak zeskit bat ere ondo ondo osatzen. Bihar detola zerbait arraroa.
3: Ja, nik ez.
1: Nik ondo jartzen, zazpitan edo seitan edo...
3: Bai, ondo laurde, no.
1: Ni persona normalak bezala.
3: Margutxi, laurde.
1: Zuan margutxi, zo, basura pizka bat.
3: Zer, bueno, bada,
2: zen hau,
3: Bai, lasai, zer,
1: lasai. Lasai, hemen lasai ez du... Ja,
3: ez du lasai, geho hoi pospon kentzen du, jarrek.
2: Zuk bosgutxi
1: lan zuen, Mari?
3: Bai, pues igual zazpik bosgutxi, o amargutxi.
1: Bai, zuk gutxitan, bueno.
3: Bai, hola, bos minutu atzatzeko. Baina, bueno.
2: Claro, eta gero ja puntutan jekitzezea.
1: Claro.
3: Eta gero, aztu bazait, talo hartu baet, ba,
2: ja.
3: Larritasunak orduan ja. Sortzen dira.
1: Bai.
3: Zuri pasatzaik zuen joiz, berandu iriste talo hartu ezulako?
2: Askotan. Bueno, ekagina gauzat, esango izuet, 40 urteetako nire erronka nagusia da, eta nire burua hitzeman diot, puntual lehioko naizela lekuta. Baina askotan gertazait lo hartu betelako lekuta behandu aiazea, edo, eta horrek amorrazia hundien batit. Nere buru, osea, nere buru ematen dioten zeik ondina, zigorrik ondina hoxen da. Osea, lekuta behandu aiatzen nahi zenen.
1: Bai, ligu lertzen da, ze gaina, adibidez, mirari eta bilo oso puntuala gea. Oso puntuala gara, orduan, beti bos minutu lehenago jantxe, ez da? Ze beti elkarrekin egon behar dugu, edo gelditzen garenean, eta
2: bai.
1: Eta adibidez hori gaixi eramaten dugu. Karo,
3: normala da. Eta eman alditan, eta ordua jartzen dute, ez? Zazpitan, eta itxengo du.

0: eta gaina. Eta noiz bait lo, ikusi aldezu, hola, holtzatik edo norbait, ba, bueno, zuek hortxe antzesten, eta lo gela, geratu denik.
1: Ez ez ikusi lo gelditu da inor, egia danik publikora oso gutxi begiratzen dutela. Ah, vale. Obligatuta ez bali manao, ba, igual bakarrizketa estiloko zari bai. Da hola, ordun ja bai.
0: Baina bestela odan.
1: Bestela ez de begiratzen, ze gaina orduri jartzen hau, eta ez gustatzen. Ah. Baino, behin gertau zitzaion, erlauntza zan gaina, Donostin, doblete bagen nuken, aste nagusin, funtzioa lehenengoa zortzitan, da bigarrengoa amaika aterditan. So puta hoin zaion barra genuketako. Orduan, amaika aterritako bolon, gizon bat entzun genuen, derrepente. Eta, komo hai dios, erlauntzako zein eskak parezaz eginela, ezin genion buelta eman parre atake horri.
0: Oire arra izanen da.
1: Hoi etzun genuen da horrekin goatzen nahi ez Donostin izan zala.
0: Bai.
2: Eta, lokantaik badakizu?
1: Bai.
2: Zuk uste zu funtzionatzen dutela?
1: Bueno, a ver, eske segun da zein.
2: Lokartzeko.
1: Osea, edo zu,
0: oia?
1: Eske segun ze letra, pentsatzen jarri altea.
0: Zagit,
1: duermete niño, duermete ya, que si no el lobo te comerá. Hostia, horrek
0: zula. El coco, el lobo, el bai, bai, o sea, oizan, como me cago en chico.
1: Lua, lua, txuntxurun berde, lua, lua, maxusta, nola da, aita guria vitorian da, ama bidian, galduta.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: oso goxua, baina esan aia egia zan.
1: Bai.
0: Bai, bai, hori, eta, a ber, hau dena egiten bai, dio, galdera bada, eta zuri ere bai. Zer nahiago duzu? Barre egin edo larrua jo? Tezina biak esan.
1: Barre egin. Hau
0: da, bat, bera zehazkar, bera zehazkar berak.
1: Barre egin.
0: Zer gaitik?
1: Ba, eske barre itxean etzako, ekidin ezin duten zerbait dalako hasteko. Larrua jotzea, ekidin dik, pena hondikin baino egin egin. Baino, eske barre itxea nere baitan daun zerbait da, eta gaina placer haundi ematen dit, larrua jotzeak baino gehiago, seguronea. Eta oso nadas, osasun entzako larrua jotzeare bai bakiu, eta zenbat hormona, eta zenbat endorfina, eta hori dena. Baino barre itxea, oza erra da.
0: Oza erra da.
1: Eta eozi momentu da.
0: Oza erra da.
1: Bai.
2: Bai, gauza hundia da.
0: Guko sorgiro gauza.
1: Oia, larruejos barre itxe malima dela zu, ja.
0: Bueno, segun.
1: Mundu abukatzen
0: da,
1: bai,
2: parrez.
1: Bai. Zueke bai?
2: Bai.
0: Bai.
1: Horra txea
0: dut zego.
1: Etxarri?
0: A ver.
2: Bai. Baina, bueno, hemen bi gutun azal ikuste dituzu.
0: Bai, txukunaskoak.
1: Simur, simur.
0: Bai, alaxe daude.
2: Polipolitak bat aukeratu behar dezu. Eta bertan badago galdera garrantzitsu bat.
1: Vale.
2: Eta ia ze tokatzen zaizun erantzute.
0: Hori da.
2: Vale. Aukeratu bata edo bila.
0: Bata edo bila, bai, hartu, eta letra ulertzen badezu, ba, bajon deizula.
1: Zein da bizitzaren zentzua?
0: Bai, hola, galdera.
2: Galdera.
0: Zer esango genuke, ba.
1: Ostras, esa kona, eh?
2: Odoloa, eh?
1: A ver, nien ez bertxulari, eh?
0: Ah, bueno, baina. Zer
1: galdetena ez erantzungo, eh?
0: Noski. No,
2: bai, guk ez tegu eskatzen hemen bertxulari.
1: Bizitzaren zentzua. Bakoitzak
0: bere, nun hartzen dio zuzuk, edo...
1: Gozamena, esken nik, ez dut beste zer bilatzen. Irutze egun mundu ontatorri gala, gauzak arreglatzea, eo beste zerbait erakustea, o irakastea. Ez.
0: Gozatzea.
1: Nik nahi pentsatu egun mundu ontak gozatzea torri naizela. Eta sufritzare asko tokatzen zaio, baina
0: hori da, hori da, ez da? Ba, jo, bai, erantzun bai. Politi horrekin, Aitziber, bueno, hementxe utziko dugu elkarrizketa.
1: Oso ondo.
2: Mila
0: zuei. Podcastera etortzea gari.
1: Oso postik etorren naiz podcastera.
0: Bai, eta aurrera jarraitu berko, bueno, aurrera bai, jarraitu baino, saioa agurtu berko dugu.
2: Arpajotzaile maiteak, hauxe izan da gaurkoa gogoratu, hemendik bi astetara berriro voltatuko garela, bitartean, bidali mezuak EITB-era, ba, podcasta zema gustatzen zaizuen esanez.
0: Presioa, sartu bai. Presioa.
2: Nordaki, igual telebista saioa temango digute.
0: Ba, gizu, gu beti horretara guaz, baita ere, eta Aitziber eukiko dugu kolaboratzaile baita ere,
2: beraz. Idoia, eskerrik asko, eta aio.
0: Aio, zelatik eman dizkia zu eskerrak.
2: Pues etortzatik.
0: Baina, etorri merrun da.
2: Bueno, baino.
0: Bueno, estima etua mirari. Aio.
2: Aio.

Euskadi Irratia. Orain Euskadi Irratia Guau, gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.

0: Geldiezinak. Herri Kirolak. Gauza gutxi egongo dira Euskal Iruditerian Herri Kirolak bezain garrantzitsuak direnak. Gure mugetatik kanpo ere ezagutzen dute harriak jasotzeko dugun ustezko gaitasuna edo belarra moztea apustu bilakatzeko joera. Baina euskaldun guztiak ezkara Herri Kiroletan adituak eta arituak. Bereziki emakumeak, gizonen mundua izan baita urte luzez. Eskerrak emakume batzuek bidea ireki zuten guztiontzat izan zedin. Azken finean, kirol batek ezin du sekula Herri Kirola izan, herriaren 150 kanpoan uzten badu.
1: Asko esaten zegoen, joe, ingo zue historia. Ingo zue apustua bi emakumen artean sekula ez da, egesan neona inzentrauta. Apustua alda novena inbarnula, eta alda novena inbarnula, eta ba, nire buru ez nio presioa jartzen, baina nik irabazten nahi nun. Ez, baina neuke noi bakarri burun da, beste zertaz zintzen kontatzen. Batzuk esatzen zaten, guain ez zu baloratuko baino gero bai. Eta egia da, guain bai kontatzen zu, joe. Bai, bai, gutxinez zerbaitako balio izan du.
2: Reacción paso puñales, están en sazón. Es necesario preparar las guadañas para que la ancha cuchilla reciba los últimos toques de la piedra de afilar. Se trata nada menos que de un campeonato nacional, el de Segalaris.
0: Euskal Herriko Sega txapelketa 1965 ospatu zen lehen aldiz. Benito Otegi izan zen txapelduna, oso desberdina zen Euskal Herri batean. Baina txapela berdin-berdin jantzi dezakete gizon zein emakumeek. Eta beraz, emakumeen Euskal Herriko Sega txapelketa egin zuten 2013. Alazne Etxaburua eta Irati Astondoa lehiatu ziren Zizurkien, eta Etxaburua izan zen garaie. Beste bitan jantziko zuen txapela.
1: Errikiroetan hasi nintzen, ezkonduta Zizurkil gora juginan bizitzea, bueno, azken erritxikioetan ez, beti festetan organizatzea, launeska eta launutil junta ginen, eta hola xe, festetako giron, Guatzen ez guantik egin nola josek segamantzien, eta zesanen bat, eta hona hartzea, bere galeri zintzen, ez du behin ez que sekulat enterramenta dizkune oki. Ez dakit, nahi kriston pila guztatzean. Sensazioa kristorona eman zian. Ta orduan berriz, noiz zin berde dota, noiz zin berde dota. Hola, seginan. Bide bat ikideu? Bai, dikuste bai ez. Euskal Herriko txapelketa segako oikoa, esakunuke, luztekoa, aurrenekoa izan zan, 2013, uste zala, baneskak elkartu ginalako, edo, bueno, federazio beak aukera mantzigulako. Nei esan ziatenen, txapelketa luzeko aiteko, hondik aurreko bai ezko esan. Mutilek, ba, auke taldea. Ba, azkenean, gariko itzetxe horiek inibiltzen zan taldea, eta zanekin, belarra biltzen, eta esan. Nik ez zinet, esan, ez, eske, nien izan txapelketa natea, ez nekalako taldea. Ez nekalako jendia onduan. Kero. Bana izatea da, nik nahi ez detelako. Nik ez zindet inungo momentun esan, eske ez zindet. Ez. Ez den nahi. Ez da ez zindet. Bia, ez dakar rekuerdo bat, atean nintzen aurreneko urten sega zorrozten, igorrez nolai. Eta bai dakat sensazioi, ba, joe, sega boto hartu, eta sega zorrozteaz azazen momentu ez, txapelketan plazatatzenekoi, jende behizizu aurpegi bat egin, kau, inok, neskak sekula etzan plaza zaldu segat zorrozen. Baina etxen bai, orduan, nahi zen dikin detena dela, jende aurre azaldu. Horrek ez du esan nahi lehen diken inok ez zula egin, baizik eta jende aurre inorrez azaldu. Ez da, nik ezak sensazioi inok gutxi etxi digunik, ojo, emakumia segan nundik. Ez? Arraizten atean intzaneko orduan bai. Baina segan atean intzanekoa ez.

0: Euskal Herriko aizkolaritzan Iker Vicente nabarmentzen da. 26 urteko Otsagabiarrak ondo daki txapelduna izatea zer den. Behin baino gehiagotan garaia izan delako. Edo agian, badaki txapelduna izatea zer den, bere amak erakutsi diolako. Maribi Saralegi baitu ama. Emakumezko aizkoran aitzindaria.
1: Aizkora da nire afizioi kaundina. Aizkorak nire eman dit gehiena, asko. Eta, bueno, horrekin asko disfrutatu dut. Nire saiatu naiz asko launtzen aizkorari. Ni plazara lehen aldizatean itzeren, hemen Otsagaben izan duzen. Apustu bat inun gizon baten kontra. Eta zen 1981 urtean. Frontona dena betezen, jende pilatik ustea eta ez neon oitxuta eta niretzat oso berri ezen. Orduan, ba, bueno, hola, sinitzen apustu baten. Igual letzitzun behin okurritu, baina nik hemen apustu hori jokatu nuen ezkiozti, ba, bueno, eta zetik etzate ba, biek asteen daula, eta, bueno, gero plazaz plaza bi izpe joaten ginen leku guzitan. Txapelketaik etzen gure denba, porque bi izpe bakarra ginen. Gero nik utzi nuenean hasi zen Gipuzkoarra, Itziar Goenaga, eta gero Ituren ene bazen bat, eta hortik hasi zen, da aurreneko txapelketan bat hasi zen jokatzen, baina nik ordurako ja utzitzen nuen. Bai, guk izaten genuen beti egurra entrenatzeko, anaiek eta egida gehienetan guretzat erosi beharren neurrak ziela beraien sobranteak eta hola, baina bueno, moldatzen ginen da beti izaten genuen egurra, bai, hortan ez genuen gu problemik. Guk beti bizi gintxu ginen kirola eta beti onduga gizonan tarten daola eta hoi ez ginen nabaritzen, normaltasunen ibiltzen ginen.
0: Eta normaltasun osoz, festa giroan. 17 eta 21 urte arteko neskato talde batek sokatira talde bat sortzea erabaki zuen. Diritzia. Gurutze Aramburu, Arrosa Azpiroz, Begoña Arbelaitz, Domi Azpiroz, Eva Pagalizabal, Maiu Arrieta, Josune Kousillas, Igone Salaberria, Jone Muril, Mari Azpiroz eta Ana Gaztelu Mendiziren. 1981an sekulako balentria lortu zuten. Munduko txapelketa irabaztea. Hala ere, Gaztelumendik kontatzen dugun bezala, sokari tira egitea baino zailagoa da, ohitura zaharrei tira garitzea.
2: Bueno, ba, mutileak zeuden pixka bat hortzen sartu eta gure aurretik antzihoazten, eta haien atzatik lehenengo Euskadiko txapelketa inbertzutela esan zigutenez, eta bueno, bagoaz. Eta bueno, geroztik hor 88, 89, 90 eta 91 izan ziren oso urte polita guretzako. Lau urte horietan, bi pisuetan izan ginen txapeldunak, eta 91an munduko txapeldunak ere bai. Ba, parrandatik sortu zan aizu, ba, mutilek itegu eta guztergatik ez, eta animatuko gea eta zea. Eta hori, pixka bat, ondo pasatzearen, jaian parte hartzearen, jaietan parte izatearen, eta horrela sortu zan. Josean Fernandez gure entrenatzaile izan da, lau urte horietan, eta gila zan berarekin asko ikasi genuen. Bai, bai, eta zaitezu mutilak, erakusten ziguten, bereekin egiten genituen entrenoak, eta erakusten ziguten momentu batean zen gu oso hasi berria ginelako. Nola setitu soka, noiz zagoen tenso, noiz ez, ba, gauza horietanak, ba, bereek erakusten joan ziren. Jendeak gustora joaten zan gu ikustera. Eta ez genuen sekula, ez desberdinik edo txarrik sentitu. Nik usteet, traba gehiago izan genituela entidatetatik. Bai, dirua biltzeko garaian, emakumei dirua eskaintzeko garaian, hemen Gipuzkoako Herri Kiroletako Federazioak oso gutxi lagundu zigun, adibidez. Eta behin munduko txapelketa irabazi genuenean, lehendabiziko goza, egun berdinean eskatu ziguten ekipazioa. Eta ekipazioa, baina nolak ekipazioa, baina zer dituta, garbitu gabe, nola ekipazioa. Ez bali mazuten entregatzen ekipazioa, ez dizu egutziko berrizera apuntatzen txapelketara. Ah, pues vale, ez ginen gehiago aurkeztu. Eta ordu arte dana irabazi eta genuen, eh? Eta horrela bukatu zan girizia.
0: Hogeita bi urte zituela, Miren Urkiolak 132 kiloko arrea jaso zuen 3:05. Aian hautsi zuen marka hori, 280 ikusleren aurrean. Begi asko, kirolari gazteari so. Batzuk txalotuz, eta beste batzuk epaituz. Ez baita erraza bideak urratzea.
3: Contenta gente mirando y apoyándome, pues bien.
4: Así de contenta estaba Miren Urkiola.
3: hasiera hortan, neska bakarran itzela, ide bat irikitzen nahi nitzela, enitzen konstiente. Ba, egi esan, hasierak izentzien amairu bat urtekin, errikirol esibizioa zegoen, bertan zelai eta beste batzuk aizien. Deku zen itxun txinga batzuk txikina baten, da, amai zen, ama, proengoet. Eta hori amairu urtekin jasoin itxun, da, zien bakoitza berrotamar kiloko txinga zian. Eta zelaik hori ikusintzun, da, zelai azkenien, eta komenta bintzien. Ba, ber, guztoko letzeiaken arri jasotzen mundu nazi, proa hau, presio gabe. Probatze aldea olaxe hasi ginen, zelaikin hasi nintzen, eta azkenin beha da kulpabli ez, geho beste 8 urte mundu hortan segiu izenana. Komentaio txarra beti hon die. Hasi nintzen nien, da handi 8 urterare egon izen die. Ba, azkenien, area juteian gizonak edo makumek, esatizue, o ez da lan eskantzako kirola, edo titika plasteko zeizkitzula, edo batzutan igual bajualdi baten minean batio badake ez, baina hoi ebitatzen ikisi bertezu, bai o bai. Horretik ene ongo zien, baina danak izkutuen ibili diena. Da beste emakume beketxien jarotezienak laguntza bat edo apoio bat eukiko gale, seguramente bai igual herriko plaza hartzen gozien, baina hartzen ingo ziala. Ez dakit aro bat sortu gendun edo hasiera bat izan zen, ez? Beti ote hasiera bat gauza danetan. Indako eginda, guztua, eta oain nahi dunak segire gila.
0: Herri kirolak badira euskaldunon kirola. Mikel Laboa da euskaldunon abeslaria. Mila aldiz abestu dugun izarren hautsa kantan, Donostiarrak zioen, gu sortu ginen enbor beretik, sortuko direla besteak. Burruka hortan iraungo duten, zuaitz ardaska gazteak. Eta Lazne, Maribi, Ane eta Miren ekasitako burruka hortan dihardute, Miren, Nerea eta Karmelek.

Presentzia argiroletan geroztan dilagoa da, baina alare oso maskulinoa da oainik. Nabaritzea, probatan bai nabaritzea, azkenen esken presentzia gutxi jagoa da. Aldeuna egiten nahi geha, ez, bide hori irekitzeko beste neskak etorri nahi baldin maue, baina egia sane danak elkarrekin lan egin behar deula, hoi lortzeko, eta neska omakume gehiago sartzen baldin maia, orduan eta indar gehiago ingo deu, eta orduan geroz eta gauza gehiago lortuko itxugu. Danak elkarrekin.

binakako zein banakako pentatloi txapelketak irabazitakoa da Nerea Arruti Urnietarra. Nagusitasunez gaiendu da Euskal Herriko aizkora txapelketetan, eta urrezko aizkolariak proban.

0: zergatik ez herri kiroletan sartu, probatu eta eaze pasatzen. Egia esan, en nula pentsatzen inoiz olako lorpenak izango nitula. Baina guain pozpozik eta egia esan hartutako dezitsibakin oso oso harro. Neri beti eskuzabalik hartu jate. Adar, ikustea geho plazetan da azkenen jende helduagoa igual bai ikusteula o bidatzen zula en plan honez zepintxatze honea torrita eta ez mutilen antzera ibilikoenik o, baina bueno, oie, demostrauta azkenen bai ikusteu ere bai kapazak gehala eta herri kiroletan etorri gehala pues, gerra pixkate matia, ez? Ba, igual nere sentzazioa izango da, baina batzutan bai sumatzetela, utxi etzi bezala egiten gaituztela. Igual ahi azkenen lanak motzagoa dira, ez dira gizonezko lan horieta gertuatzen. Orduan ikuste horiek behaiek bidatzeuela guendikan bai pauso badakazu emateko, ez? Baina hoi pixkanaka lortu dugu. Bi urte, lau urte edo zazpi urtetan guendikan asko dake uiteko. Neskak sartzen dien einien, ikuste geroz eta gehiago animatuko jala, geroz eta lan duziagoak, lan zailagoak jarriko ititugula, eta orduan jende hoi pixkati isilara hasiko degula.
1: Herri kiroletako ezizen ospetsuenetakoa izango da Zelai. Jose Antonio Gisasola, Zelai lehenengoa, urte luzez Euskal Herriko harri jasotzaile handiena izan zen. Eta ez izen horren pixua ondo baino beto darama Karmele Gisasolak, Zelai hirugarrenak. Ezin zerrendatu irabazitako guztiak. Xerpa Aia Eskolari Txapelketa bakarka irabazi duen lehendabiziko emakumea da Gisasola. Lehendik garaikurreta txapelez betea zegoen Zelaitarren etxea. Orain, Karmelerena gordetzeko lekua egin beharko dute.
2: Aitak bola txikitsua da josten, tamak txaleko bat. Txinip nien probatzen, baina niretzako oso gauza arrotza zan. Ikusti beti dan ikustu bezen jata eta oso gustora joten etzen txikitzen bai ikustera. Baina eiten hasi bai, 17 urtekin edo lan hasi nintzen. Zure generoko jenti ez duzunen ikusten bezez, pixkate jozu atzera ez lan hasiko naz ni harri jasotzen. Neskatxo bat, beste inorrez dauen nien zer esango dabe, zein izango zen aiotela hasi, plazarazio astu. Zaki pixkat arrotza moduen edo bamakumio gatzetik ikusi berrezen dugun gauzat, eta triste bilantza jata ze errekirolak bazterreko lanetati datoz. Jo, sentizot, pena hori ez, eta ez nire arraso gaiik, nire emakume zera gaiik, beste hainbat bebaik apasak izan zielako eta ez zielako egon hor plazetan. Erakustean edo, bueno, bezin izeben. Ezin izeben biderik zabaldu ez dakit. Oso mundu maskulinu eda, guk horren laguntze biogu bai edo bai. Bat ez behaure dielako jakitunek, edo horre dakixe. Horre dedi espertorek, horre duki ibilbide bat einde, eta orduan ibilbide bat deukenak seguramente igual hobeto erakutzeko zule ez. Bete okioguz laguntzeko prest, baina igual bai helda puntua desetan ariena, ostran eskak. Gauzak txukunen bidie, edo zer plazaratzi, edo dozulan plazaratzi besta kontue. Orduan, bueno, neurrexa hartu bidan sensazinue duket nipe bai.
1: Indarra eta erresistentzia omen dira herri kirolen bi ezaugarri nagusiak. Emakume hauek guztiek goitik behera ezur mamitzen dituzte bi hitzoiek. Eta plazaz plaza, herri kirola herritar guztien kirola izateko planetan jarraituko dute.
2: Bidian norantzko ez dakit zein izango dan, momentuz bintzat hemen jarraituko gu, aldan haitzen azkenien 18 modalitate dauz. Guztot laguntzen jarraitzeko momentu edala, alkar lagundu bietzogule alkarri. Ondino estopo batzupe bat dagoezela, ezin gaila deskantzuan jarri, asko dagoela itxiko. Eta bueno, bidien apurka-apurke ez, gora eta bera, ba, hor jarra joko gu.
1: Europar Batasuna. Next Generationek finantzatutako kanpaina. Suspertze plana, Espainiako gobernua. Geldi ezinak. Elmuga, hasiera baino ez da. Zuzendaritza, Iñigo Asensio. Ekoizten eragilea, Elena Etxebarrieta. Gidoia eta muntaia, Goiuri Ezeiza. Soinu postprodukzioa, Noiz Estudioa. Lokuzioa, Oiana Maritorena. Korima Filmsek, Baskin Fundazioaren zat eginiko ekoizpena.
3: Euskadi Irratia.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onde izuela guztioi, Dolumin mezu ugari eragin ditugu Carlos Garaiko Etxea Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakariaren heriotzak. Azkena, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak idatzi du sareetan, Euskadin eta Espainian askatasuna sendotzeko funtsezko figura izan dela adierazi du. Berak sortutako Eusko Alkartasuna izan da, saretan Doluminak eman dituen lehen alderdia, Hutsune humano eta politiko izugarria utzi duela idatzi dute. Mayorga Ramirez, Eusko Alkartasuneko kritikoen buruaren esanetan, erreferente politiko bat joan da, 87 urterekin.
2: Agerikoa da, Carlos Garaikoetxeak ekitako proiektu politikoan nola giza eskubideak, abertzaletasuna eta gizarte kustu baten bidea jorratzeko apostua egin zuela, eta askorentzat ikustut, erreferentea izan da, eta berarekin oso modu estuan lan egiteko aukera izan dugunontzat, oso berri tristea dela.
1: Gaur goizeko 9:00etatik iluntzeko 9:00etara jarriko dute Garaikoetxearen gorpua Iruñako beilatokian, eta bihar asteazkenez jarriko dute hilkapera zabalik Ajuria Enean. Imanol Pradales lehendakariak goizeko 11:30etan irakurriko du adierazpen instituzionala. Gainerakoan, Tubos Reunidosko enpresa zuzendaritzak hartzeko dunen konkursoa aurkeztu du, argudiatuz pilatutako zorraren ondorioz likidezia arazo larria duela. Mikel Jauregi industria sailburuak adierazi du, egoera hori gerta ez edin saiatu direla egin beharrekoak egiten, baina ezinezkoa izan dela, tamalez orain zabaldu den etapa berrian Eusko Jaurlaritzak konpromisoa hartu du proiektu berri baten bideragarritasuna babesteko. 1.300 gora langileren etorkizuna ziurgabetasunean dela, enpresak gaur egingo du bilera Trapagaran eta Amurrioko langile batzordeekin. Eta adegi Gipuzkoako patronalak azaroan egindako inkestak agerian utzi du enpresa ia guztiek lanpostuak betetzeko zailtasunak dituztela krisi demografikoaren eta gazteek aukeratutako formakuntzaren eraginez. Mikel Sarriegi, adegiko formakuntza eta talentu zuzendaria.
3: Bueno, enpresak ere proiektu oso aurreratuetan eta sartzen ari dira, eta orduan behar izaten dituzte pixkat espezializazio formakuntza hoiek, eta bor arazoak ere izaten dituzte kantitatean eta baita ere bizkat portfil motan.
1: Aurten 10.000 kontratuei esker 4.600 lanpostu garbi sortze aurre ikusten dute, horietatik 147 unibertsitate ikasketak dituztenentzat, ia bestein beste goi edo erdi mailako lanbide heziketa egin dutenentzat. Eguraldiaren iragarpenaren arabera, datozen orduotan giro fresko eta ezegonkorrarekin jarraituko dugu, batez ere asteartean arratsaldean zaparrada mardulak izango dira eta gaitza ere jo dezake animinka. Temperatura minimoak jaitsi egingo dira, barnealdean 6-8 gradu ingurukoak izango dira, kostaldean berriz 11-12 gradukoak. Bagure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru goizeko 5:00etan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta informazioa beti eskura orain albiste zerbitzuan.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudeten. Prest, beste bain ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta astelenetan ohikoa izaten den bezala, nobedade ugari gaurkoan eta asteko The Afghan Weeks. 40 urteko ibilbidea ospatuko du talde estatubatuarrak gainera, euren herrialdean eskaineko duten bira luze batekin, Mercury Rev taldearekin batera egingo duten bira batekin, hori baino lehen argitaratu zuten kantu berri bat, House of I, azkenaldian aditzen ibili garena, eta orain bigarren hau The Twilight Singers proiektua ere gogora ekarri aldiguna, bertan zeuden gogoraziko dizuegu Greg Daly, hemen The Afghan Weeks taldeko burde eta hildako Mark Lanegan. Ba bueno, kantu hau The Afghan Weeksen berriena da Dubatin. Dubatin.

Eta hau da Tom Waits eta Massive Attack elkartu dituen abestia, Boots on the Ground. Dang legs, dangle.

biek ere 15 urte inguru eramate disko berririk argitaratu gabe, Massive Attack eta Tom Waits dira, eta hemen txelkartu dira kantu hau eskaintzeko Boots.

Zalako geldiunerik gabe eta disko zeharo energiko bat argitaratu duena Dave Grohl da bere Foo Fighters taldearekin eta bertatik hartu dugu segurazki kanturik lasaiena Window.

Segurazki Foo Fightersen lehen disko hura gogorarazten duen energia duen disko berriare. Segurazki Foo Fightersen lehen disko hura gogorarazten duen energiaz gainezka Your Favorite Toy izeneko lan berria.

eta aurkikuntza bat orain, Ella McNamara ingelesa da bera, bitxikeria moduan Embrace taldeko Richard McNamararen alaba, eta lehenengo diskoa plazaratu berri du, indie edo indie pop estiloan koka genezaken At Home in My Mind izeneko albuma, da God Help Me Now.

bere inguruko edo estilo aldetik behintzat antzekotasunak aurki daitezkeen artistak aipatzearen Wolf Alice edo Sharon Van Etten edo The Last Dinner Party ere etorri altzaizkigu burura. Bera da Elur izen artistikoz eta God Help Me Now kantu hau bere diskorik berrienean topatuko duzue.

0: beste aurrerapen bat dugu Little Barry-ren disko berritik. Hau da Lagging Heart.
1: Zidorrean. Musikaren bazterretatik. Jon Basaguren.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari zuzenean grabatutako kantu honekin ekin diogu, ezagutuko zenuten askok, Wilco eta euren Jesus etc. taldearen klasikoetako bat esango dugu, eta orain plazaratu berri duten zuzeneko disko batean topatuko duzuen 2019 grabatu zuten aditzen ari garen hau Minnesotan, St. Pauleko Palace Theaterren.

kantu berri hau aditu eta segidan bere Morning Face diskoa etorri zaigu burura, ekoizpenez eta estiloz ba inguratzen zaizkiolako, edo disko hartan egon zitekelako abesti berri hau, Right Lonesome.

Beck Kaliforniarra eta bere abesti berria, eta energiaz guzti zaldatuko dugu. Ekain bukaeran Euskal Herrian izango dugun talde honen abesti berrietako bat aditzeko Social Distortion dira, azken rock jaialdian edukiko ditugu, eta euren disko berrian egongo da hau, Born to Kill.

Nahiko urbildu gara popera, Noah Kahan estatu batu harraren disko berriari egin diogun bisita honekin, American Cars izeneko kantua.

Ekainaren bostean iritsiko da A.A. Williams musikariaren disko berria, Solstice izeneko lana, eta bertako aurrerapenetako bat hauxe, Poison. Eta denborarik galdu gabe beste aurrerapen bat, kasu honetan indie popera mugituz berriz ere, Dead Cat for Cutie dira, eskarmento handiko taldea beraz, eta euren album berriko singlea, bigarren singlea, esango dugu, Punching the Flowers.

Ben Gibbardek gidatzen duen taldeak disko berri bat prest dauka, eta esango dugu sasoiko aurkitzen ditugula, ibilbide luzea duten arren, kantu biribilak eta ekoizpen berezidunak egiten jarraitzen baitute. Horren erakusgarri hauxe, Punching the Flowers.

0: Berak egin du, ba, adibidez, Pleizibo taldeak ere egin duen hori, hau da, garai bateko disko bat hartu, Pleizibo-ren kasuan euren lehenengo disko ura hartu, eta birnaztu eta berriz ere moldatu garai hartako grabaketak, ba, bueno, antzekoa egin du Dylan LeBlanc-ek abesti honekin, kantu bakarrarekin kasu honetan, Cautionary Tale. Kaso honetan berriz ere grabatu ditu zati batzuk, edo musika tresna batzuk, eta hauxe emaitza honetxekin utziko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hementxe aurkituko gaituzuela. Gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onda izuela guztioi, goizeko 9:00 zabalduko dute Carlos Garaikoetxea lehendakariaren hilotza Iruñako San Alberto beilategian. Egun osoan zehar eta bihar goizean Ajuria Enean ezarriko dute, orain bi urte Ardantza lehendakaria hiltzenean bezala, hilkapera zabalik egongo da azken agurra emateko. Hileta egitera sorterrira eramango dute ostera, Iruñean bertan izango da hileta elizkizuna. Imanol Pradales lehendakariak gaur goizeko 11:30 adierazpen instituzionala irakurriko du. Azken orduotan oroimen eta erreakzio ugari izan dira. Juan Jose Ibarretxe lehendakariak sare sozialetan idatzi du gure herriaren eraikitzailea joan dela, Patxi Lopezek egun ezagutzen dugun Euskadiren bultzatzailea izan zela, eta Iñigo Urkullu lehendakariak erakunden sorreran izandako papera azpimarratu du.
2: Garaikoetxearen papera izan da Euskadi, Euskal Herriaren erakundetze prozesua. Eta erakundetze prozesuarekin batera baita birsouspertu egitea Euskadi, eta zentzu horretan ere bere bilakaera eta aurrera begira da.
1: Garaikoetxea atzo hiltzen 87 urte zituela, bihotzekoak jota demokrazia garaiko Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakaria izan zen 1980 eta 1985 urteen artean egon zen agintean. Arabako lurralde auzitegian bestalde gaur du bigarren epaiketa eguna, Maialen Mazón 32 urteko emakumearen hilketa argitzeko epaiketak, fiskaltzak eta akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute ustezko hiltzailearentzat, akusatua den bikotekide ohiarentzat, defensak berrik absoluzioa. Atzo arratsaldean biktimaren aitak eta honen bikotekideak deklaratu zuten eta adierazi dute ustezko hiltzailea kontrolatzailea zela eta izututa zuela emakumea.
3: Tenia arrebatos de ira. Maialen estaba, yo creo que fagotizada y enamorada con él, al final la llevaba a disculparlo.
1: Hilketa gertatu zen garaian, Maialenek harremana eteteko asmoa zuela deklaratu du aitaren bikotearen semeetako batek. Gaiz aldatuta, Errenteriako paperresa erosteko eskaintzak egiteko epea maizeko astebeteren faltan, Martin Otamendi paperresako lan batzordeko presidenteak baikorritzekin du Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Eusko Jaurlaritzareko ordezkariekin bildu ondoren, biak erosketa operazioan sartzeko aukera aztertzen ari direla jakinarazi du.
4: Bueno, bilera una junta, o sea, uno sondo junta, ta, bueno, positivoa, oso emankorra. Bueno, baten bat jarri omen dela rematan, beste batzuk ez, pero bueno, ibazken finean dela, pues, bueno, kontu zigu ligar da informazio horrekin ezin horre atzera botatzeko, dizutzeko. Ta, bueno, beraiek ebai, pues, laguntzeko prest, eta eskuba botatzeko garekin. Ba, beraiek ere bai, nuzkin nahiko dutela ere bai, gero eta enplegu gehiago egotea ere bai, azken finean ere bai, ba, bai, Gipuzkoarentzako hobeagoa da.
1: Eta Espainiako auzitegi gorenean bihar geratuko da epaiaren zain pandemia garaian musukoen auzien inguruko epaiketa. Jose Luis Abalos garraio ministroia izan da deklaratzen azkena, Guardia Zibila justifikatu gabeko 84.000 euro aurkitu zizkion Abalose, baina ukatu egin du musukoen kontura eskupekoak jaso izana.
5: 500 al mes. Esa es la media que me sabe. Al gran caso de corrupción de las mascarillas. Me han encontrado 94.000 porque no ha habido forma de encontrarme nada más.
1: Lau asteetan lekuko eta akusatuen testigantzak entzonda, fiskaltzak eutxi egiten die zigor eskaerei, 24 urteko espetxe zigorra eskatu du Abalosentzat, 19 urte eta erdi Koldo Garciarentzat eta 7 Victor de Aldamarentzat. Eta ostera etxean Euskalgintzaren Kontseiluak ekainaren 13an Iruñean deitu duen Euskaltzaleon martxa aurkezteko agerraldiak ingo dute, gaur arratsaldeko 6:00 Iruñean hiru zutaben abia puntua eta ibilbidea aurkeztuko dituzte, euskaraz bizitzeko behar den dena lelopeko euskararen aldeko manifestazioa da ekainaren 13rako Euskalgintzaren Kontseiluak deitu duena. Eguraldiaren iragarpenaren arabera datozen orduotan giro fresko eta ezegonkorrarekin jarraituko dugu, batez ere arratsaldean zaparrada mardu mardulak izango dira eta ekaitza ere jo dezake han hemenka. Temperatura minimoak jaitsi egingo dira, barnealdean 6 eta 8 gradu ingurukoak izango dira, kostaldean berriz 12 eta 13 gradu ingurukoak. Baguraldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Egunon guztioi.
1: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Egunon, begiratu aldiozue gaurko izan zeruari. Zer ikusten duzue, zerura begira, iluntasunaren dikziurrenik ezta, baina izuen olakoa izan dugun asteburua ez, zorontzera, atzo bertan tximistak erikusi genituen guk lanera bidean, tarteka, eurizaparradak ere bai, zeruak ere, badirudi zerbait kontatu nahi digula, egunotan, gaur begiek altxatuko ditugu, baina ez bakarrik eguraldia zitze egiteko, eh? Gaur zerura begiratuko dugu historioen bila. Izan ere badago fenomeno bat, gizakiak mendeetan zehar liluratuta duena, beldurrak ere eragiten dituena eta aldi berean, ipuinak, kondairak eta azalpen magikoak sortzen dituena. Eguzki eklipsea. Zer gertatzen da? Eguzkia bapatean eskutatzen denean? Zergatik sortu dira hainbeste kontakizun fenomeno honen inguruan? Eta nola bizi dugu hori gure kulturan, gaur hori guztiari helduko dio kontu kontari aritzeko presti izango gulako. Segituan Maite Franco. Eta atzo zuen eguna, baina gaur hitz egingo dugu argibiliko suhiltzailearekin, Jon Etxezarri deituko diogu. Jon Etxezarretari ehartzen digun horrek seinale ona esan nahiko duelako, lasai doala gaua. Eta ondoren ez, eiterrietan agurtuko ditugu Martin eta Marisa. Aste artero legez hasi aurretik agurtu ditzagon taldekide guztiak. Aitor Artzeluz gaur, teknikan eta realizazioan, gubion partez degunon.
1: Goizean goizetik argi ibili.

0: Eguzki eklipsaz hitz egingo dugu eta eguzkia gaur goizeko 7:00 irtengo da eta sartu 9:18. Itxasgora goizeko 7:22 izango dugu eta itxasbera ordu bat aterdirako. Espero da, arratsaldean ordea, itxasgora 7:29 iragarri dugu Euskalmetek eguraldi iragarpen honekin batera.
1: Minimoak gaurkoak baino basuagoak izango dira. Goizean goiz behelainoa ere sortuko da, baina orokorrean odeitza ez da intrinkoa izango eta zaparradak egiteko probabilitatea ere basua izango da. Arratsaldean ordea giroa ezegonkorragoa izango da eta orduan edonon bota ditzake zaparradak eta mardulagoak izango dira eta ekaitzak ere jo dezake. Temperatura maksimoak berriz 15 gradu ingurukoak izango dira.
0: Zehazkako egutegiaren arabera gaur lorearen eguna da eta gaur eskua garbitzaren, eskuetako higieneren nazioarteko eguna da. Gaurko egunez, duela 126 urte onartu zen sufragio unibertsalaren legea Espainian eta duela 101 urte Japonian. Eta gaur, dakizuen bezala albiste nagusi batekin esnatu dira. Egunkari azal guztiak bat zendu delako Carlos Garaiko Etxelendakaria 87 urte zituela. Eta hori da, gaurko egunkari guztien azaletan ageri den lerroburu nagusia. Eta ia guzti guztiek argazkiz ere lagundu duten albistea.

Herri egunkariak esaterako albiste hori bakarrik dakar azalera, eta honela aurkeztu du Carlos Garaikoetxea 1928-2026. Lehen dakaritza, abertzaletasuna eta lidergotza azpimarratzen dute, Euskal Herriaren historia hurbileko referente politiko garrantzitsuenetako bat joan dela. Frankismoaren ondorengo lehen jaurlaritzako lehen dakari izan zen, eta Eusko Alkartasuna alderdiaren sortzailea ere bai. Egunkariak arreta berezia jarri dio azken orduetan sortu den erreakzio sortari. Imanol Pradales egungo lehendakariak adierazi du Euskal Autogobernuaren eta ongizatearen arkitektoa izan dela eta nabarmendu du garaizaietan ezina ekinez gainditu zuen liderra izan zela. Maria Txibite Nafarroko presidenteak berriz esan du trantsizio garaian Euskadi demokratikorako bidea kudeatzen jakin zuen Nafarra izan zela. Juan Jose Ibarretxe lehendakari ohiak azpimarratu du Garaikoetxea demokrata abertzale eta herri eraikitzailea izan zela. Eta Eusko Alkartasunatik mezu labur baina esanguratsua lehendakaria eskerrik asko emandako guztiagatik. Iritzien atalean ere hainbat sinadura nabarmendu dira. Elixabete Garmendia kazetariak liderraren pentsaerari buruz idatzi du eta Joseba Azkarragak berriz agurru hunkigarria eskaini dio. Adiorik ez lehendakari. Elkor egunkariak ere agur esan dio Garaikoetxeari eta aro modernoan Euskal Autonomia Erkidegoko lehen presidentea izan zela nabarmendu du. Gogoratzen dute 1980-1985 Ajurianean egon zela eta ondoren EAJ utzi eta Eusko Alkartasuna sortu zuela. Euskadin aldaketa ekarri zuen liderra izan zela diote. Beste gabatzuen artean dena den errenta aitorpenean egindako aldaketa batek seme-alabak dituzten dibortziatuei kalte egingo diela dio egunkariak. Foru ogasunak, salbuespenak salbuespen, jada ez ditu familia unitate gisa hartzen. Eta horrek batez beste 1500 euro inguruko kaltea eragiten dio kolektibo horri. Kaltetuek kexa idatzi dute, kexa bate prestatzen ari dira, arartekoari bidaltzeko. Eta ekonomia arloan Tubos Reunidos enpresak hartzeko dunen konkurtsoa eskatu du. Gasteizko epaitegiari eta balore merkatuaren batzorde nazionalari jakinarazi dionez, ezin ditu datozen ordainketak bete. 1200 langile dituen enpresa historikoaren etorkizuna inoiz baino zalantzatiagoa da. Deiaren azalera etorrita Garaikoetxearen figurari beste ikuspegi batetik heldu diote, Euskal Instituzionalizazioaren arkitektoa izan zela nabarmendu dute. Azpimarratzen dute, EAJ-aren eskutik gidatu zuela Euskal Erakunden sorrera. Eta ondoren alderdi jeltzalearekin izandako haustura traumatikoaren ostean, Eusko Alkartasuna sortu zuela. 1985-1985 bitartean Eusko Jaurlaritza zuzendu zuen eta EAJ-ak berak ere gogorarazi du une erabakigarrienetan lan egin zuela Euskadiren alde. Azal berean ekonomia gaietara etorrita, Tubos Reunidos enpresak hartzeko dunen konkurtsoa aurkeztu duela jaso dute, kaudimen faltaren arriskuaren aurrean eta gizarte gaietan datu esanguratsu bat Bizkaian. Mendekotasun balorazioa jasotzeko batez beste 70 egun behar dira. Gaur egun 76.000 lagunetik gora daude mendekotasun egoera aitortuta. Eta horietatik 1000 pasatxo mendekotasun handiko kasuak dira. Hezkuntzan berriz, neurri historikotzat jo duten erabakia lanbide heziketako plazen 40% emakumeentzat gordeko ditu hezkuntza sailak genero arrakala murrizteko helburuarekin.

0: euskarak ere hildo beretik jotu eta garaikoetxea eraikitzen ari zen herri bati beti leial izan zitzaion lehendakari abertzalei bezala definitu du. Azpimarratzen dute diktaduraren ondorengo lehen lehendakari izan zela eta azken unera arte herri honen batasuna eta buru jabetza izan dituela gidari egunkariak editoriala iritzia eta analisia ere eskaini dizkio gaiari eta garaikoetxeari. Bestelako etara etorrita Euskal Herria Bilduk eztabaida serioa eskatu du euskararen auziaren inguruan, EAJ-aren eta PSE-ren arteko ikamikaren testu inguruan, Peio Txandianok alderdikeria alde batera uzteko deia egin du eta gaiari benetako sakontasunez heltzeko eskatu du. Bestalde, ekintzaileen albiste bat ere badakar gaurko prentsak, hainbat euskal aktivistek Saif Abukesek eta Tiago Abila askatzeko eskatu dute. Global Summit flotillako laukide iritsi ziren atzo Loiura eta Israelek atxikitako ontzi batean egon dira. Noticias de Gipuzkoak ere utxetik abiatu zen lehendakaria, bezala definitu du garaikoetxea Iruñan hildela 87 urterekin eta gobernutik euskal erakundeen sorrerara bultzatu zuela ondoren EAJ-a utzi eta Eusko Alkartasuna sortu eta gidatu zuela. Kontrapuntuan albiste baikor bat, jaiotzak gora egin du Gipuzkoan eta 2025ean azken hamarkadatako hazkunderik handiena erregistratu da. Segurtasun arloan bestalde, bi pertsona atxilotu dituzte Zardoiako pabiloi batean izandako sutea nahita eragiteagatik. Lau lagun zauritu ziren eta ia 20 pertsona eraikinetik atera behar izan zituzten. Noticias de Álava ere lehen orrialdea eskaintzen dio gaurko albiste nagusiari eta titular argia darama. Agur eta ore garaikoetxea lehendakaria. Beste gaietara jauzi eginda, gertakari oso larria jaso dute Maialen Mazón emakumeak 13 labankada jaso zituen erasotzailearen aldetik hiltzeko asmoz egindako erasoan eta gaur dute epaitegietan bigarren eguna. Ekonomiari begira DHL-ek Forondan egingo duen inbertsioaren lehen harria ekainaren 4an jarriko lukela iragarri dute. Diario Noticias ekere garaikoetxearen heriotza darama azalera 2018ko artxiboko irudi batekin lagunduta. Nafarroko politikan parlamentuak azpimarratu du, mantendu egin nahi dituela kontzertatutako gelak hezkuntza kontseilariak Carlos Jimenok kendu nahi dituen arren. Jimenok ohartarazi du lege proposamena aurrera ateraz gero matrikulazioa berriro egin beharko dela. Ekonomia kontuetan Volkswagenek asteburuetako txanda berri bat ezartzea aztertzen ari da 2027ko aurreikusitako ekoizpena bete ahal izateko. Horrek 1000 kontratazio inguru ekarriko lituzke eta langile horiek abuztutik aurrera prestatu beharko lirateke. Osasun arloan medikuen aparteko orduak egitari uko egin diotelako, 1200 kontsulta baino gehiago bertan bera geratu dira eta ia 100 ebakuntza ere atzeratu behar izan dituzte. Gainera Nafarroak logelen alokairu arautzeko berariazko lege bat prestatuko du, aldi baterako alokairuen inguruko araudia zehazteko. Azkenik Diario de Navarrak ere lehen orrialdera eramandu garaikoetxearen heriotza, Gernikan egindako omenaldi bateko irudiarekin. Nabarmendu dute Iruñeko politikaria giltzarri izan zela euskal nazionalismoan eta lehen lehendakaria izan zela autonomia estatutua onartu ondoren. Hezkuntzaren inguruan tentsioa bere horretan jarraitzen du tentsioak Nafarroan, kontseilariak ez du lortu UPN Geroa Bai eta Euskal Herria Bilduren alderdien arteko desadostasunak baretzea. Jimenoren arabera 14 gela ez isteko proposamenak matrikulazio prozesua berriro egitea behartuko luke. Eta azpiegiturei dagokionez, Iruñeko abiadura handiko trenaren lanak ez dira bi urte barru arte lizatutuko. Proiektuak tren begizta kentzea eta geltoki berri bat eraikitzea aurreikusten du.
1: Argi ibili.

0: amaika galdera suertatzen zaizkigu guri eguzkira begira jartzen garenean. Zer gertatzen da ba? Eguzkia bat batean ezkutatzen denean? Zergatik sortu dira inbeste kontakizun fenomeno honen baitan? Gaur, hori guztia kontatzeko, gure ipuin kontalaria agurtu behar dugu. Maite Franco, egunon?
1: Egunon, Aloña, upa ekipo.
0: Maite, gaur zerora begira jarri behar dugu, ala?
1: Bai, nahi zan ezkera, bai. Beti aitzaki polita dugu hortarako.
0: Zerora begira? Zerora
1: begira hori egiten, etxinen jartzen lainoi begira, bai. Eta lainoen...
0: Eta marrazkiak ikusten dituen, eta...
1: Bai, ez da, zerotezen, eta... Bai, bai, bai, bai.
0: Zerora begira, baina eguzkira ere bai, zergatik gaur?
1: Bueno, hain zuzen, ba, joan den astean izan zelako entzegu orokorra, edo entzai orokorra alegia izango dugun eguzki eklipsea, nondik ikusial izango dugun, ikusikote dugun ala ez, ba, jakiteko, bueno, enbaldekutan lehiatu eta egon zen, eta hola xeta ezin entzai oangi atera ez, baina bai, izan ere, ba, joan den astean eguzkiak egin zuen ibilbidea eta guztuen amabian, alegia, eguzki eklipsea, eklipse sonatua izango dugun hortan ere, ba, ibilbide beretsua, biak beretsuak izango bendira, orduan ikusi genuena, eta eguzkia sartu zenean, ikusi baldin bagenuen eguzkia, alegia, nola sartu zen, eta hori guztia, edo agian batzuk ingo zuten finagoa, alegia, zeberez eklipsea, iun zeko zazpiterdietan hasiko da abuztuaren amabian.
0: Astea azkena dela badakigu, aste azkena izango da abuztuaren amabia, arratsaldeko zazpiak buelta hartan esan duzu. Egia esan...
1: Zazpiterdiak
0: buelta hartan, bai. Aspaldi danik ari gara irakurtzen entzuten baten eta bestean, badatorla, eta zaten genuen, Jesus, abuztu eritxiko da eta guk erre dugu honezkere guzkia, baina egia da alako fenomeno naturalek txundidura sortzen dutela, ez dakitzu asistaren, zerbait prestatzen eklipsea dela eta hasteko nana rapatuko zaitu zu ez dakit hori daukazun
1: inez ez dakit udan zer hartatuko zaidan orduan ez nia rapatu nau hain zuzen eskaera baten bidez esan dezagun
0: begira.
1: Ze kontua da Eusko Jaurlaritzatik dei bat jaso nuela, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Sailetik, eta nire pentsatu nahue konfunditu dira. Nerekin hortarako, arremaletan jarri badira, ba, izango da beste Maite Franco bat hor da bilena, zintzi lanetan. Ez da, bueno, ba, iei bururatu zitzaien kontaketa saio bat antolatzea gian, interesgarria izan zitekela, ba, txikien entzat, edo. Eta, bueno, ba, horra ziginen, pixka bat forma ematen, eta azkenian, ba, bueno, sortu dut enkarguzko saiori, beste 11 saio ateratzen dien bezala, beste gai batzuen inguruan. Jaurlaritzak hortarako sortu dituelako 11 jarduera, eta norbaitek jakin nahi baldin badu bere inguruan ze aukera ote dituen, ba, askidu begiratzea eclipsea.euskadi.eus atarian, eclipsea.euskadi.eus atarian. Eta benetan harrigarria da, zenba gauza antolatu dituzten tailerrak, hitzaldiak, erakusketak, bizitak, gidatuak, ikastaroak, behaketak, eta hori, ba, martxean adaren bat, adibidez, baikoikotak eta saioak neriak, ez? Eta gero, beraiek ere jai bat antolatuko dute, ekainaren 20an, bueno, berez da jakindari, izeneko aliantza bat, bueno, erakunde batzuk osatzen duten aliantza bada, zientzia arloa jorratzen duten erakundeak dira, eta hori ekainan 20an egingo dute Gasteizko Matxete plazan jai bat Iluna barrera arte irango duena.
0: Aizu, eklipsea fenomeno astronomikoa da, kontakizunetan nolako tokia du zientziak?
1: Ufa, ba, galdera honen, dezu, aurreko batean aipatu nizun, zientzia eta biok ezkarela elkarren lagun, naiz eta ikaragarri miresten ditudan, Ba, adibidez, ideia bat egin dezazun, oraingo saioari nola heldu diodan, ba, gongo dira, astroen inguruko elezarrak, eta baita ezagutza zientifikoak, eta egongo dira baita ere, ez dakite, azalpenak alegia nola prestatu, eklipsea ikustera joateko, baina beti ere ikuspegi umoretsutik, narrazio gintza jorratuta, pertsonaiak landuta, eta pues hori, bata besteakin, entzalada ederra prestatuta. Baina, bueno, ez dira eskontzen errazak, ze azken batia, bakigu, ipuinek lizentzia pila bat dituzte, nahi duten astakeria esan dezagun, esateko, alegia zientifikoa ez dana, baina, bueno, eta bira, jakin dezazun, oraindik baditut eskaintzeko hainbat saio, eklipsearen inguruko ipungondaketa saioak. Astontan bertan izango dute Gasteizen Natur Zientzien Museoan, maiatzak 9. Gero, Bergarara noa 16an laboratoriumean saio hori bera egitera, eta kainaren 18an Legorretako Kulturetxean izango naiz. Horrekin, baina, bueno, egunero badu saio bat beste, leku batean edo beste, baina normalean ez dut aprobetsatzen tarte hau honen berri emateko.
0: Eta atornerako plana, eta
1: atornerako bai. Bai, eta bueno, gehiagore atrako dira, nik uste, eta bestela baten bat galdu bada, ba, jodezala maitefranco.com webunera, eta hortxe agenda, begiratu dezala. Franco, karekin, meseriz. Baspare.
0: Eguna lakaua argia ditzala, eguzkia laiargia, gurean zer simbolo edo sinismen lotzen zaizkie?
1: Zasango zenuke, eguzkia eta laiargia azteko, generorik jarri ote zieten aintzinako euskaldunek. Pentsatu, entzuro, kontokoari galdetu, venga. Bapiak emakumezkoak, femeninoak alegia, eta aizpak, elkarren aizpa, eta ama, aita ez daipatzen. Erabat matrilineala da, edo ara, pues, izango ziren lurraren alabak, ama lurraren, edo ama lurren alabak. Eta antzinako sinismenen arabera, ilargi eta euskia ama lurraren barnetik ateratzen ziren egunero, haien lantxoak egitera, eta bukatutakoan bertara itzuli. Eta hori ere, oraindik islatzen da, hainbat herritan esaten duten, hainbat esaeratan, ez? Ba, nik ez dakit inoz entzun dezun, eguzkia joan da, bere amagana, bihar etorriko da, denbora ona bada, ba, hobezela, pioa daude, gero badira, eguzkia amandrea, deitzen diotenak, amandrea, ez da, zerra beti femeninoa, amandrea, ama, amona, izan daiteke, bueno, euskal, nolako parentesko zeakinko zituzten, ez? Kosmogonia, zer, raietan, eta gero ere bada, badira, baina hau igual berriago izango da, baina elezar bat edo beste aurkitu dut berria esaten dudanean, aspaldikoa izaten jarraitzen du, aurkitu dut esan bezala beste elezarren bat eguzke eta jargia senarre emazte bihurtzen dituena, tipikoa guaden bezala, beste kulturetan normala, gehiagotan azaltzen den bezala, baina esate izut, agian elezar hau sortuko zen, igual beste kulturekin izan dako kontaktuaren ondoren edo baterak, izeruari begira eta nor bere harrikada izako du, nor bere, ez da? Zorne zaiua izateko eskubideauka. Eta beira, ba, ilargiaki nola zehatzago, hori oso ezaguna da, ez da? Ilargia, hildakoen argia, ez da? Hildakoen izpirua, izpirituak hortxe ikuse ditzakegula, ez da?

0: egiten omen zuten hori, bueno, sorginak eta astiak deitu nahi zu bezala, han garai hartako txamanak edo belargileak edo elkartu, eta hoxe, ba, orduak gurtzen zuten, eta egun berezia zelako edo, nekazariek, badiruzi, egun horretan debekatua zutela apat gauza egitea, garrantzizko lanei ekitea, hartaldea mendirara matea, eta erlauntzetatik, ba, ez dira teratzea, dibidez. Hori, ba, hori dana, iazgiari daukion, ez da euskiarekin jarraituta, ba bueno, jeinu eta espiritu gaiztoetan, gaiztoak usatzeko, ba, eskulako indarra omen zuen, eta eguzki izpiek jeinu jakin batzuk arrapatzen zituztenean, ba, kaldu egiten omen zituzten jeinu horiek haien gaitasunak. Eta bueno, hori izango zen garai batean, baina gaur egun alare, baiz eta dakigun, hori dana, bueno, dakigun, edo sinismentzat jotzen dugun, alare usadio batzuk mantentzen ditugu, euskaldunok, ez da, ba, tipikoena atean jartzen dugun euskil lorea edo zupalduzu olakorik etxean.
1: Ez daukat.
0: Ba, orduan, sorkinak eta tximistak sartu alizango zezkizu, kontu zibili.
1: Denei ongetorria egiten ditu, ez da, orduan.
0: Gero izango zuz eta zitzein irratian, ongetorriko zaizu. Eta, ilarkiari dago kionez, ba, bueno, horre ez esango ezut, nekazaritzan, gaur egun oraindik ere, mantentzen diren oitura pila badaude, ez da? Ilargiaren faseari behiratzen zaio, ba, ziak ere iteko, landariak aldatzeko, txerria hiltzeko, baita zuaitzak botatzeko ere pentsa, eta bar. Eta ja, bitxikeria gisa, tira, garai batean esaten zuten, hiltzekotan, guk izakiok hiltzekotan, hobe genuela hilgoran hiltzea. Aukeratzea izango bagenu.
1: Aukeratzea izango bagenu bezala.
0: Eta zergatik bat edakit, behiratu barko genuke, baina igual, bueno, gaur egun ere esaten da, ez da? Gura eta zena hiltzen, santu guztien egunaren, egunerako gutxi falta zela, edo hor buelta hortan, eta gaur egun ere badira esaten dutenak egun horietan, ba, zeruko ate horiek eta Kriston Zabal era dutela eta ongietorri handiago egiten zaiela, o ez daiz nahiz ni oso mistikoa, Baina, bueno, ba, orti joko zuen ez da, sinismen honek,
1: baina gure mugetatik aratago begiratuta ere mundu zabaleko mitologian oso presente gondirea eklipseak.
0: Bai, eta bera, bitxia da, askotan esaten dugu, ez da, kulturak eta kulturen arteko desberdintasunak eta beste, gero gauza gehiago ditu, aman komunak, gehiago da batzen gaituena, urruntzen gaituena, baina ze, bira, esango dizuta didez, zer ikusi daka, zer ikusi ote dauka, nizer dakit, Eskandinaviak, Txinarekin, Ipar Amerikako hainbatetierekin, Biendamekin, Andeekin, edo Azteken kulturekin, ba, bera, hauetan guztietan, sinismen beretsua dute, bueno, beretsua, zietasunak eman behar, alegia. Kultura horietan guztietan, uste zuten, eguzkia zerbaitek eskutatzen zuela, ikusten zutenean, uste zuten animalia erraldoi batek jan nahi zuela. Eta tokian tokiko animalia. Badibidez, mitologia nordikoan uste zuten otsoa zela animali erraldoi ura, edo Txinan erensugea edo txakurra, hor ez da egitegunaren arabera ikusten zuten erensugea zela edo txakurra, bat didaki Ipar Ameriketako txoktahuentzat ez da egitondo zanote duen, ba uste zuten katxagorri bat zela, Biendamen igela, Andetan puma eta Aztekentzat ba jaguar, alegia, lekuan lekuko animali totemikoa edo han ikusten zutera. Eta zer egiten zuten animali horrek eguzkia janez esan, ba, zarata, usatzeko, bada borrajo, jukatu, ze, badibidez, mitologia nordikoan uste zuten, hori gertatuzkero, ba, mundua bukatenko zela. Eta benetan, holaxe sinistuko zuten, ez da, bordan, pentsa, nola jarriko ziren. Hori alde batetik, ez da, alegia, interpretatua izan da, ekatombe baten moduan, katombe aukera bat bezala, eta baita bestela ere bai. Beste hainbat kulturatan ikusi da maitasun ekintza bat bezala, ez? Alegia eguzkia eta ia irradiaren arteko maitasun topak eta baliz bezala. Baina hori oso leku elkarren artetik oso urruti daudenetan, ez da? Bat Taitin, Australian, edota baita Alemaniako tradizio zaharretan, kontuak atera. Eta gerora ere aurkitu beste bat oso politia, mendebaldeko Afrikako etnia batean, bat amali batarren artean, guau, errepikazan,

0: konfonditu gabe, ba, hor uste zuten, eguzkia eta jargia, ba, bai, bikotea izan, baina ez da bai da nari zirela. Eklipsia horrela irudikatzen zuten ez da. Eta horrelakoetan, ba, komunitatea, jendia, elkartu egiten zen, adiskidetzeko, pakiak egiten zituzten bata bestiakin zertarako, ba, astroek ere gauza bera egin zezaten. Oso poetikoa da, azken batean, ez da?
1: Bai, guk ere elkartzeko moduko bilkura izango dugu ziurre austoren amabikoaz, fenomeno gisa orain ulertzen dugu, baina liluratzen jarraitzen gaitu, eta abuztuan esaterako ez, hasi da jende honezkero planak egiten. Behintzat, agendari begiratu, eta eklipse horrek non harrapatuko duen, ikusten batzuk esan dute, ara hemen nago, ara ez, kanpoan izango naiz, bueno, nagoen tokian nagoela ere zerura begirariko naiz, aitzaki honekin sortu dira, ekimen desberdinak. Berdinak, ez da?
0: Bai, bai, bo, ni bate batzuk ikusi dituta, uno dira kriston bila, Euskal Herrian aipatu bezala horre Gasteizko zera, jakindariak egingo duna, jakinaldia deitu diote, festari ekainako ilan izango dena, baina bestela, hor barren aurkitu ditudan hoietan, joango naiz, banaka-banaka esaten, gehienetan, ba, kontzertu, itzaldi, taier, beak eta saioak, eta olako gauzak daude, baina tokian tokiko berezitasunak ere bai, aipatuko ditut. Eta prezioak ere bai, zau denaz da duainik izango, noski. beira, hola, ideia bate hartu dezazun, aloina, aipatu behitu Tarragona, Madril, Ibiza, Galizia, bueno, Pontedera, Soria eta Huesca. Eta joango naiz eta sunak ematen. Tarragona nahi bidez, Pradesko parke astronomikoan engote, lau egun iraungo du, ikustiak, ikinenak dia, egun bat baino gehiago iraupena dutenak, eta hemen sarrerak, segun eta ze kontratatzen duzun, izan daitez, 60 euro, edo 150 euroko bitartekoak. Joango tezaren kanpin dendakin, edo bertako alojamenduaz baliatuko tezaren, edo, en fin, amaika, dauden ekintza guztietan parte hartuko te duzun edo bestela. Edo pizkat ikusle huts. Gero Madrilgoari deitu diote Eclipse Fest izango menda aldea Santillanan eta egun batekoa, baino ez da izango guztia, baina sarrera potentea, €100 eurotik gorakoa. 117, 147 euro bitartekoa, baina tira, petaurrekoa koparitzen dizkizute, bentsat. 5 euro balte.
1: Erosten dituzu, oso, no?
0: Gero begira, nahi bazu pixkatola oain arte aipatutakoak nahiko lehorretik pentsatuta daude, eta nahi bazu urarekin lotu, ikuskizuna ja, argi politxea egon dadin, targazkiak ere derragoak atera daitezen, ba begira, Ibiza. Ibizan, han Radio Playa Baut, izeneko jaialdiak, bost eguneko jaialdia. Antolatu omen du, jauz tekniko eta tekniko, nire sudurra dago eta burua, berdin, jauz eta tekno musikaz lagunduta, eta gero, ongi ulertu badu, ze webune ingeles ez dago, nahiz, telbizan izan, horietako egun batean, egun eurogatik, hartu ezakezu barku bat, eta barkuan bertan, ba, sekulako, pues hori, partia, antolatuko dute, eguzkia ikusten duzun bitartean, eguzkia eskutatzen, da berriz ateratzen, horre, eklipse egunean. Galizian, Pontevedran, Umbra jaialdia, hau ja, urtegi baten ondoan, hiru egunetan, musika elektronikoan ere, eta 62 eurotak, baina arte, netzako, eskentzarik, presaldetik, egokilienak. Gero, nela zuzoriara joan, han binuesan, Eclipse de Iberia izeneko festivala, ba izango da, 5 egunekoa. Eta nere urtegi baten ondoan, nere aipatutako gehiena, baina baita meditazio, masaje, arte erakusketak, eta igeriketa. Igeriketa naturala, ez da ginola ditu dioten. Berazan, basoan murgiluta, kanpin dendata, lo egiten ere bai. Eta gero azkena, Hueskakoa, nere 5 egunekoa, Alcalá de Gurrean, eta underground musika doinueken, tipietan ere loiteko aukera, berreonda, 62 eurotik aurrera. Eta bera, hau etzen hon espero, Islandian ere, da izan ezkero, entzule, harrapatzen bazaitu oporraldiak Islandian, bate daki, han egun bakarrekoa dute, pentsatua, bueno, bentsate, aipatuko dudan jaialdi honetan, Jelizan derren, eta laku ordin baten ondoan dagoen bainuetxe batean, musika, itzaldiak, paskaria, eta klesean behaketa. Hori bai, han, egun bakarra, baina ez da ezberke aterako, Zazpireon da 50 euro.
1: Bidea,
0: bai, baina, bueno, prezio hortan albornoza toalla eta betaurrekoak ere etxera eramango dituzte.
1: Ai, amestea de balde data, Maite.
0: Hori da, hori da.
1: Aizu, gaur ekarriko diguzun ipuña, ez da ipuin tradizional bat, ez da?
0: Ez da tradizionala. Nik idatxitakoa da, oen dela hogei urte baino gehiago idatzi, eta, bueno, gero joan da aldatzen, Ahora enkarguzko saioa, ipuia izan zen, batzen, testu liburu baterako, euskal ikasteko edo askatu bat eziaten, 2005 nolako bat, eta gero gira da, pixkate aldatzen joan dela eta egokitzen, eta hau da esan dezagun, bueno, eguzki eklipserako edo pixkate egokitua, eta pertsio hori ere irratzaiorako edo egokitua, dena azkenean egokitu behar. Ilargi eta eguzkiren alabaren ipuina.

0: unibertsoa sortu berria zenean. Gure galaxiako astro guztiek jaiz-jai pasatzen omen zuten denbora. Guztiak, eguzkiren inguruan dantza eta dantza, iji eta aja eguzki benetako izarra baitzen. Ilargik bazuen, festa hoien berri, baina joaten ausartzen ez. Izan ere, txikia ikusten zuen bere burua, eta zuria, zuriegia aukeran. Gorputza ere oso aldakorra zuen, orain handi, orain ertain, orain txiki. Ezin justunari neurri egokiko soinekorik enkargatu. Eta okerrena, beste satelite gazte askori gertatzen zitzaion bezala, aurpegia kraterez josita zuen. Egun batean hala ere, indarrak bildu eta antxea saldu zen. Atetik kirika panoramak arreta ditu zion. Merkurio txiki-txiki, beste kaldiro-aldiro zapaltzen zutelarik. Artizar, pasarela modelo baten antzera dantzan. Marte aserreta lotxa gorrituta bere koloreaz barri egiten ziotelako. Jupiter buru handiak denei eta naita ezer ikusteak alarazten. Saturno, behin eta berrio lurrera erortzen zitzezkion ustaitxoekin nazkatuta. Eta Urano eta Neptuno, serio, eta horreko beltz eta pinganilloak belarrietan. Eguzkiren izkarzainak balira bezala. Ilargik orduanen, hemen denak berezitxoak dira ba? Barura? Eguzkiri ondo reparatu zionean, ordea, seko maite mindu zen. Nola lortu eguzkiren arreta ordea? Neurri zaldatuta eta agertuz eta desagertuz. Eguzki kau ikusi zuenean, jokoa onartu eta ilargi bilatzen hasi zen, aurkitzean, eskua elkarri luzatuz. Hain ziren desberdinak, non batak bestearekiko jakin min eta erakarpen handia sentitu zituzten. Elkarrekin luz zeharun ondoren, jai hartatik atera eta zulo beltz batean sartu ziren, eta nironek ere ikusi ezpanuen ere, badakit gau osoa, maitasun jolasetan ibili zirela. Handik askora, ilargi, planeta batez zerbitu zen, bai entzule, luz planeta. Etxetxo bat eraiki zuten hirurak elkarrekin bizitzeko, baina esan dizuedan bezala eguzkita jargi gaztegiak ziren, eta etziren elkar bizitzan ondo konpontzen, laster norbere etxean bizitzea erabakiz. Eta lur zer, zengo zuten planeta txokaio berriarekin. Ba, zaintza partekatu. Egunez aitak, zainduko zuen, gauez, amak. Aitak berutasuna eta janaria emango zizkion eta baita txisteak kontatuko ere, horregatik eguzkia zeruan ikusten dugunean irriparretxe ibiltzen gara. Amak berriz, notarako historio ederrak, susurlatuko, amets bihurtuko zirenak. Amak aitari tarteka, alaba zitzegin beharra dutela gogorarazten dio, egun argi zagertuta. Eta bai, batzuetan eguzkik, bete egiduen agenda tarteren bat bilatzen du horretarako. Horrelakoetan, itzaspertuarekin batera, elkarri eskua luzatuta bi minuten guruko dantzalditxo bat egiten dute, alako batean, elkar besarkatuz. Deitu eklipse, nahi baduzu, baina kontalari ontzat hori, gazte garaiko oroimina, baino ez da. Eta hau alabazan, ala espazan, zardadila kalabazan, eta atera dadila, abuztuaren amabian, gainean duzun, zeruko plazan.
1: Maite, ba, besokatuko guguk erelkar, eskerrik asko.
0: Osondo. Eta gure harremana ez da dia eklipsatu.
1: Eskerrik asko
0: bai,
1: gaur.
0: Oporra kartza ditu zen bitartean bai, beskerrik.
1: Bale, orduan bai, abixetuko ez dut gainera. Eskerrik asko hau ise kartzagatik gaur, urrengoan ziur eguzki eskutatzen denean, agian beste begi batzuekin begiratuko diogula. Eta
0: bai, seguro.
1: Aizu ondo joan da dia, elaroma tontakoa.
0: Berdin,
1: jamia eskerrik asko, aio.
0: Aio, baina, musua, taur.

0: Goizte kobostak eta berrogeita bost minutu dira, seietarako ordula ordeneska geratzen da, eta gaueko beste argi bat, gaua lanean igarutuen beste argi militar bat agurtu behar dugu, Jon Etxezar eta Donostiako Zubeltzai egunon.
1: Bai, gabon, egunon, bai.
0: Gabon, hori samarretzun, gabon ala egunon, zer dutatik aurrera esaten duzu ezuek egunon?
1: Ba, ez da, igual... Ya, goiza, egiten du nian, ozta egiten.
0: Horein dekin, ez da?
1: Nortako hain di gabon.
0: Ba, gabon, gabon. Zer moduz, eri da joaten gaua, orain arte, zer moduzko izan da, Jon?
1: Bueno, lasaia, irtera internetzio pare bat eukiditugu, bat, bueno, larria, bestia, esain beste, baina, bueno, larria, ba, erreskate bat, etxeko erreskate bat. Eta, gero, ba, teknika bat, teknika ditzen diogu, ba, hori ba, igual, gaur izan da, ba, ur eskate bat, garaje batean, eta orduan, ba, hori ba, itxi berkizu, ba, bideatu, akometida, eta pixka laundu, ba, kalte ondirik ez eukitzea, eta, bueno, gehoia, konponduko dute, baina guk gutxienez, ba, ura itxi, saiatu izten.
0: Askotan zuhiltzaileak hitzak berak dioan bezala suarekin lotzen zaituztegu, baina ongi dizun bezala urak ere triskantza ederra egin dezake eta zuei ere suagatik ez ezik ba aipatu duzu, ez? Etxeko erreskate bat eta uragatik ere deitzen zaituzten noski.
1: Bai, hori da.
0: Irterak daudenetan nori nork deitzen dizue zuei ze batemateke zuhiltzaileen beharra badu pentsatzekoa da ba kaso bat bilarrialdi zerbitzura dituko dutela ez dakit zentralitatik zuekin jartzen diren harremanetan edo nola egiten den nola kudeatzen da zuen deia zuekin nori jartzen harremanetan
1: bueno jendea behar du nian ba bat bilia deitzen du esos deiara eta horre deiago abisua jasotzen dute, eta ordena gaiuz, bidatzen dute gure zentralitara, gure zentralara. Eta gero, bueno, gure zentrala, ba, megafoniatik, abisatzen dugu guri, ba, megafonia daukagu, gela guztietan, pasioetan, komunetan, txoko guztietan dauzkagu altagozak, eta, bueno, hor jotzen dugu abisua, eta sirena, eta, bueno, orduan, onbeakera denok, eskarriera, ba, a ber, nori tokatzen zaio, zen irtera desberdina daude, eta hori, ba, tokatzen zaio nari, ba, jisten da korrika, eta, bueno, preparatu, eta bateatzen da.
0: Orduan zuek, demagun gaur gauean, deia jaso duzuenean, megafonietatik entzun, gaiuetatik entzutan duzu denok, eta denok prestatu, eta denok jaitsi behar duzuek amigetara?
1: Ez, denok ez, adibidez, ba, teknika da danean, oza, gure txatez da larria, ditzen duna, ba, igual bera, dintzen, ba, larria da, zedion, ba, gaur izan da, ba, ur eskape bat, eta, kar, ba, denok ez garakuten, eta, bueno, ba, tokatzen zaionari, ba, hori jisten da, preparatzen da, eta jutzen da, laguntzea.
0: Zuek deia jaso ala demagun zute baterako deia dela ekipamendu osoa jantzita ateratzen zarete zuen egoitzatik, ezta?
1: Bai, beti ateratzen gira ekipamendu guztiekin adibidez, ba, gaurko irteera ez da zua, baino adibidez, han bat zaude eta deitzen dizute zute baterako ba, ekipamendua epi behar deitzen
0: ara,
1: juteko, bai, ose askotan egoten gara lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen zuko, ze, nola daude hau jantxe, eta oze, ez, haze, bueno, karba, da, askotan, no, da, bazpar, ara, orain, joko, du, bai.
0: Bueno. Ari garantzuten, Jon, hori da, dei bat, ez da?
1: Bertan, bai, deia, eta orain joko du sirena.
0: Osongi, eta joan behar rantzara?
1: Itxuin pizar, momentu, ez, minutu, bat. Ba, ez.
0: Ez? Ez egin tokatzen.
1: Hau liberatzen dut, bai.
0: Hau liberatzen dut.
1: Zein, txepizan. Bueno, bueno, zute bada, eta bai aukeraten, ba, obretan daude, eta ez dakit, ba, ba, igual, ez dakit, bain, orduetan, ba, arraroa da, bai, aukeraten zua aukitzea.
0: Zutea,
1: bat, elkoia. Oitxe, kultur, erreskate bezala, no? Eta hau libratzen.
0: Uhum. Orduan, nola antolatzen duztuen, nola dakizu egokituko zaizun ala ez? Zu kasu honetan zabelako erreskatetarako, esan duzu?
1: Bai, ba, gaur amabos lagunko de, eta hiru talde daude. Talde bat zuteko irteerak, beste bat erreskatekoak, eta gero bestea hirugarrena bat teknikak edo beste interventzio bateri laguntza emateko.
0: Orduan 15 lagun, batzuk zutetarako, beste batzuk erreskateak eta teknikak, eta zuk entzun duzunean sirenak guk entzun dugu eta esan barazu dizugarrizko plazera dela, hemendik irrati bidez alakoak bertatik bertara entzutuko aukera izatea, Jon, zure zuri esker, zuk entzun duzunean zutea dela, zuretzat erreskate zuri erreskatea tokantzen zaizu, beraz bazenekin etzen duela Joan behar.
1: Bai, hori da. Nik adibidez, bain, ikasua itera inez, baina bestela, nik ere jisten naiz, adibidez, ba, jakitea, ba, nun den, oze, zerta, o laguntza behar den, o, bueno, ze, depende, ba, igual, laguntzeko ere, ba, presiagoen berga. Igual, unrango eguna nik ja zuterako nago, eta hori dena, egunero aldatzen da, postua.
0: Lehen, ekipamendutaz ari ginen sirena hotxa entzuna horretik, zertaz osatuta dago ekipamendu hori? Guk arropak, burukoak irudikatzen ditugu, baina kaso gauza gehiago daude. Zer esango zenuke direla ezinbestekoak zuantzat ekipamendu hortan?
1: Ekipamendua neko berezia da, pisutxua. Hori ba, ikusten dezutera beti, ba, hori da, ba, botak, kaskua. Galtza gainekoa, beti eramaten dugu, galtza hundi bat tirantekin, eta arnesa bertan dauka, eta gero txakotzen da, hori dira ja zua eta temperatura hundiak aguantatzeko, guri babesteko. Eta gero, bueno, ba daukagu, ba, aizte botella, maskarakin, eta, bueno, gero eramaten dugu, ba, zutetarako, ba, kamara termika txiki bat, ba, ikusteko non dago zua, non dago berua, non dago arazoa. Bai.
0: Eta kamioietan, guk askotan eserita ikusten zaituztegunen hor, zenbat lagun sartzen dira, zuen kamioietan, Jon?
1: Ba, sei lagun. Gidaria, geho juten da ondoan arduraduna, interventzioko arduraduna, guk kaua ditzen diogu, militarren bezala, antzeko hori, ba, baina, bueno, kaua o arduraduna, eta geho lau zultzele.
0: Kaboa edo arduradun horren lana suposatzen dugu dela, akaso egoera bertan dagoenen erabakiak eta hartzea, ez? Egoketuko zaio pertsona horri?
1: Bai, hori da. Informazioa jaso, ba, deitu batekin edo poliziarekin eta gero guri, ba, pizka bat antolatu, ba, lana nola jugu den, o nola ikusten duen izango da, eta, bueno, bai reinduak, o bai antolatu, gure lana, bai.
0: Jon, alakoetan badago deskantxurako tarterik ez duen hogeita labordu horietan ez dakit pixka bat etzateko, pelikula bat ikusteko, ala olakorik ez da hori filme eta makarek ikusten dugu.
1: Gure turnon, bueno, bai, lan egiten dugu, igual, ba, ez bada interventziorik edo, lana egiten dugu, ba, maniobrak eta gauza konpondo, eta hola, eta, bueno, bai, tarte, deskantzarako tarteak, badaude, telebista sala badaukagu ere, telebista dela, oza, bai, igual, ba, zabian, afal da ostean, bai, igual, ba, pixela telebista ikusi, ba, zaiotako, gondolan zaiteko, eta, bueno, bestela gimnazioa, edo irakurri, bai, momentu, deskantzuko momentu behir, ba, baina desunako erabiltzen desu, ba, hemen etxian betela, edo tenzea lausai, baina etxian betela, baina erne.
0: Horixe, sirenak jotzen duen erako zuprest. Jon, gaur zea ordutan amaituko da zure lantxan da?
1: Goizeko behatzietarritan. Bai, osea, oraindik ordu batzuk editzen zaizkit.
0: Ordu batzuk alertan oraindik, baina gehiengo bai. Egin duzu. Eta gero, ez dakit deskantxo egunak dituzun, nola datozkizu datozen egunak?
1: Bueno, bai, nola 24 ordu egiten ditugu, ba, hori dia hiru txanda, hiru lan egun bezala, ezta? Beste lanetan, ba, ordun dauzkagu bi egun jai. Osa, egiten dugu bat lan eta bi jai.
0: Beraz, bihar eta etzi orduan jai.
1: Bai, hori da, hori da.
0: Osongi, Jon, orain zer egingo duzu? Sirena hotxa pasatu da idea honezkero, zer egingo duzu orain, Jon?
1: Ba, oen jetxiko nahi, zaber...
0: Ea zer den.
1: Bai, zer den, o laguntzari behar duten, o, bueno, batzutan, ba, igual, eramaten dezu kamei bat, eta, gero, igual, jo, ba, beste bat behar dugu, ba, eta orduan, ba, eskatzen dute, ba, hemen, dauden bate, beste kamei bat eramateko, ba, intervenzioa hobeto bukatzeko, edo zein gauzarako, bai.
0: Ba, kantu honek dioen bezala, kentzazpiren kantu honek dioen bezala, zuek ere bazarete gaueko argiak, eta gaurko gaua, lasai amaitu dadila, Jon, ez da dila izan ezter larririk, eta ea, ongi bukatzen duzun lan txanda. Jon, eskerrik asko plazera izan da gaur ere, bai,
1: Bale, venga.
0: Mi esker, deskantxatu animo, aio.
1: Jo, horren guarte.
0: Da, jo, dixe, aio.

0: zerura begira hasi dugu eguna, Carlos Garaikoetxeari gogoratu dugu, eklipsaz hitz egin dugu, eta oraintxe gaueko argiak, piztuta duen argi horiek, zuhiltzaileen argiak, ezagutu ditugu Jon Etxezarretaren bidez, sirena hotsa ere entzun dugu zuzenean. Eta begira, Antoniok ere, saioa, zerura begira, amaitu nahi du.
1: Kaixo, Aloña, egunon. Gaur lainu beltzala azkeu, egitza argile, Lauterri galde hortan iskine baten ikusi eta azpeitin zerriztu bat atiken. Erdira inguru torretze dao, baina gaur egualdi ezagia tristean, txak. Venga, posibizia, baina...

hasiko da eguna gutxinaka argitzen goizteko seietarako minutu bat besterik ez da geratzen. Arantxa Agirrek jarriko dio oraintxe argia albiste faktoriaren aurrera benari eta guzeiterretan itzuliko gara, eh? Egunarien bigarren zatiari ekiteko. Laster arte!

0: guztioi, Carlos Garaikoetxea lehendakariaren heriotza dugu albiste, atzo arratsaldean hiltzen Iruñean, 87 urterekin. Demokrazia garaiko lehen lehendakari izan zen, Euskal Instituzioen eraikuntzan pixu handiko gizona, giltzarri, autogobernuaren garapenean, eta bera agintean zela sortu ziren Osakidetza Ertzaintza edo EITB bera. 1985 eta 1985 artean izan zen lehendakari. Iazko ekainean, estatutua onartu ondorengo lehen gobernu osatu zela 45 urte igarotzean, omenaldi egin zion Jaurlaritza Garaikoetxeari eta bizirik jarraitzen zuten gobernu hartako hiru sailbururi. Ekitaldi hartan egin zituen honako adierazpen hauek Carlos Garaikoetxeak.
1: Ziur nago, askoz ere, denbora laburrean gure herriaren zat etorkizun hobea eraikitzen eta partekatzen jakingo digula. Mila esker emateko zorri zarete guztioi eta batez ere mila esker.
0: Publikoki egindako azken adierazpenak izan ziren Oietxek, Eusko Jaurlaritzak hiru dolu egun izendatu ditu atzo hasita eta Imanol Pradales lehendakariak adierazpen instituzionala egingo du gaur goizean. Gaur Iruñan San Alberto Beilatokian azken agurre emateko aukera izango da eta bihar goizean jarriko dute hilkaperea Jurienean. Beraldeko hileta bihar arratsaldean egingo da Iruñan. Atxekabea eta samina eragindu bere eriotzak eta etengabeak izan dira bere aldeko dolumin mezuak, Imanol Pradales lehendakariak adierazidu Euskal Autogobernuaren eta ongizatearen arkitekto izan zela, gara izailetan ezina ekinez gainditu zuen liderra. Berak bezala Inigo Urkullu, Juan Jose Ibarretxek edo Patxi Lopezek ere agertu dute euren atxekabea eta dolumin mezuak helarazidituzte. Garaikoetxea buru lehen jaularitza hartan, hezkuntza sailburu izan zen Pedro Miguel Etxenike fisikaria, honela gogoratu du berak lagun mina zuena.
2: Lagun mina eta gero lider bat, politiko erraldoia, autogobernaren zutabeak bera jarri zituen, estatutua ere bai, gauza asko gaurko Euskadin berari zorzaion.
0: Alderdi politikoen aldetik ereldu dira txekabe mezuak, bere ala jasoko ditugu xetasun guztiak albistegin. Lan arloan berriz, Tubos Reunidosek borondatezko hartzeko duen lehiaketa aurkeztu ondoren, gaur goizeko 10:00 enpresak Bilbon duen egoitzaren aurrean agerraldi egingo dute langileek lan batzordeak deituta. Zuzendaritzak, balonen merkatuaren batzordeari hartzeko duen lehiaketaren berri eman dio, argudiatuz, pilatutako zorraren ondorioz, likidezi arazo larria dutela eta murreko lantegian beharginek egiten ari diren greban mugagabeak ez duela batere lagundu. Arabako lurralde auzitegian berriz, Maialen Mazonen hilketa argitzeko epeketak bigarren saio izango du gaur, lehen egunean espero bezala 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute akusatuarentzat, Maialenen bikotekide zenarentzat fiskaltzak eta akusazioek defensak berriz absoluzio eskatu du. Mazonen aitak eta honen bikotekideak deklaratu zuten atzo arratsaldean, ustezko hiltzailea kontrolatzailea zela eta beldurtuta zuela emakumea esan zuten. Kiroletan futbolean Realak partidu kaskarra jokatu eta galdu egindu Sevillaren kontra jokatutako norgehiagoka. Txuri-urdinak ezinan aritu dira Sanchez Pizjuan zelaian eta bat eta huts galdu dute. Porrotak ondorio bikoitza dauka Euskal Taldentzat, batetik Realak agurre esan dio 5. postua borrokatzeko lehiari eta bestetik emaitza horren ondorioz Alabez jeitsiera postuetan sartu da. Pilotan bestalde buruzburuko txapelketan Dario Gomez eta Unai Laso sailkatu dira multzoan eta hilaren 16an eta 17an jokatuko dituzte finaler diak. Asteburuan jokatuko dira B-multzoko partidu erabakigarriak, larun batean Iruñan Jonander Peñak eta Iker Larrazabalek jokatuko dute elkarren kontra eta igandean Iñaki Artola eta Javi Zabala arituko dira Tolosan. Eskubaloian berriz Betionak eta Bera-Bera prest daude ostiralonetan Donostian hasiko den kopako azken faseari heltzeko. Valladolid egingo diote aurre Gipuzkoarrek Atletico Guardesi Nafarrek. Imanol Alvarez Bera-Bera kontrenatzaile.
3: Orain ondo deskantzatu eta hasi prestatzen ja besteko kompetizio bat, gure etxian, pentsatzen dut, errekuperatu ondo jendia, eta gero pres egun garela.
0: Eta gizonezkoen kopako azken faseren zozketa egindute Alakanten, Bidasoak, Torrela Begaren aurka jokatu beharko du, final ordenetan, ekainaren 5-7 bitartean jokatuko da kopa. Eguraldiari buruz berriz edatu ditugu, Maitane Subijana, egunon?
4: Egunon, ba, atzo baino hotzagoari dela esnatzen eguna, Gasteizen uneonetan 7 gradu, Iruinean 8, Bilbon 11, Donostian 12 eta Baionan 13, Euskalmeten iragarpenaren arabera datozen orduotan giro fresko eta ez egonkorrarekin jarraituko dugu, batez ere arratsaldean zaparrada mardulak izango dira, eta ekaitza ere jo dezake han hemenka. Temperatura minimoa jaitsi egingo dira, barnealdean 6 eta 8 gradu ingurukoak izango dira, eta kostaldean 11 eta 12 gradukoak. Maximoek antzera jarraituko dute.
0: Itxura honetako dator maiatzaren 5.a aste artea dugu.
5: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
0: Carlos Garaikoetxea diktaduraren ondorengo lehendabiziko lehendakari atzo arratsaldean hiltzen Iruinean bihotzekoak jota, Euskal Autogobernuaren arkitektoa, Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde gehienak bere agintaldian joan ziren eraikitzen. Garaizaiak izan ziren berak Jaurlaritzan bizitakoak eta EAJaren barruan izandako zatiketa eta buruzagi jeltzalekin izandako desadostasunak bultzatuta dimisio eman eta Eusko Alkartasuna sortu zuen. Haren aldeko bigarren dolu egunean agur esateko egunak izango dira gaur eta biharkoa, konta iguzu Marijo Garmendiagunon.
6: Egunon, Samina eta dolua nagusi, banderak masta erdian, hiru dolu egun ezarri ditu Jaurlaritzak. Carlos Garaikoetxeari azken agurra emateko, gaur egun osoan zabalik egonen da Iruñeko San Alberto Bellatokia, goizeko 9:00 gaueko 9:00. Eta bihar ajuria enean jarriko da haren bellakapera, goizeko 10:00 ordubietara. Arratsaldean eginen da haren aldeko hileta elizkizuna Iruñeko San Francisco Elizan. Frankismo ondorengo lehen Jaurlaritzaren lehendakariaren heriotzak atxekabea ekarri du. Pedro Mikel Etxenike fisikaria, hezkuntza sailburua izan zen Garaiko Etxearen gobernuan.
2: Lagun mina eta gero lider bat, politiko erraldoia, autogobernaren zutabeak bera jarri zituen, estatutua ere bai, gauza asko gaurko Euskadin berari zor zaion.
6: Iazko ekainean estatutua onartu ondorengo lehen gobernua osatu zela 45 urte pasa zirenean omenaldia egin zion Jaurlaritzak Imanol Pradales buru Garaiko Etxeari eta bizirik jarraitzen zuten gobernu hartako hiru sailbururi, eta testu inguru horretan esan zituen esker hitz hauek Carlos Garaiko Etxeak.
1: 45 urte luze eta hori garo dira. Ziur nago askoz ere denbora laburregoan gure herriaren zat etorkizun hobea laikitzen eta partekatzen jakingo digula. Mila esker emateko zorri zarete guztioi, eta batez ere mila esker zen eta eman didazu gore antzuena herri honetan lehendakari izatea. Orain hobeto egingo duzue Imanolekin, eta Imanol, suerte, animo y al toro.
6: 1928ko ekainaren bian Iruñean sortua, zuzenbide eta ekonomia ikasketak egin ondoren 1975ean egin zen Eusko Alderdi Jeltzaleko kide. Bi urte beranduago izendatu zuten alderdiko buru. 1979ko urriaren 25ean onartu zen Gernikako estatutua, eta urte bete beranduago 1980ean lehendakari izendatu zuten. Bizitza osoa politikari emana, pena batekin joan da Carlos Garaiko Etxea.
7: Asko sentitzen dudana zera da Nafarroko arazoa hobeto ez konpontzea, ez da. Lurraldetasuna gure herrian politikan konpontzea hori izan da etzako gogorrena.
6: Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde gehienak bere agintaldian joan ziren eraikitzen, Osakidetza, Ertzaintza eta EITB. Etaren eta gerra zikinaren urterik gogorrenak izan ziren bere agintaldikoak. 1986an sustatu zuen Eusko Alkartasuna eta alderdiaren presidente izan zen 1989-1999 arte. 2010ko ekainean Euskaldunan sinatu zen Eusko Alkartasuna eta Ezker Abertzalearen akordio estrategikoa egungo EH Bilduren lehen urratsa izango zena, baina beti ere koalizioaren baitan nortasun propioa mantentziaren aldekoa izan zen Carlos Garaikoetxea.
0: Carlos Garaikoetxea lehendakariaren aldeko bigarren dolu eguna gaur, Imanol Pradales lehendakaria goizeko 11:30etan adierazpen instituzionala irakurriko du, aurrez baina atxekabe adierazi du sare sozialetan eta berak bezala Jaurlaritzako lehendakari izandakoek eta Maria Txibite Nafarroko lehendakariak ere.
6: Nafarra euskalduna abertzalea giza eskubideen eta justizia sozialaren defendatzailea karismatikoa hitz horiekin zuzendu zaio Imanol Pradales lehendakaria Garaikoetxeari Jaurlaritzaren atal digitalean argitaratutako mezuan. Hitzez hitz dio euskal autogobernuaren eta ongizatearen arkitektoa garai zailetan ezina ekinez gainditu zuen liderra izan zela. Juan Jose Ibarretxe lehendakariak txio bidez esan du gure herriaren eraikitzailea joan dela eta Patxi Lopezek egun ezagutzen dugun Euskadiren bultzatzailea izan zela. Ildo beretik mintzatu da Iñigo Urkullu lehendakaria erakunden sorreran izandako papera azpimarratu du.
8: Garaikoetxearen papera izan da Euskadi, Euskal Herriaren erakundetze prozesua. Eta erakundetze prozesuarekin batera baita birsouspertu egitea Euskadi eta zentzu horretan ere bere bilakaera eta aurrera begira da.
6: Maria Txibite, Nafarroako lehendakariak ere txiro bidez adierazi du Euskadi demokratikorako transizioa kudeatzen jakin izan zuen Nafarra izan zela Garaikoetxea.
0: Eta bere alderdiak Eusko Alkartasunak emandako guztiagatik eskerritzak izan ditu Carlos Garaikoetxearentzat eta irudi historikoz osatutako bideoa kaleratu du. Maiorga Ramirez, Eusko Alkartasunako kritikoen buruaren esanetan erreferente politiko bat joan da.
9: Carlos Garaikoetxeak eraikitako proiektu politikoan nola giza eskubideak, abertzaletasuna eta gizarte kustu baten bidea jorratzeko apostua egin zuela eta askorentzat erreferentea izan da eta berarekin modu estuan lan egiteko aukera izan dugunontzat oso berri tristea dela.
0: Eusko Alkartasunaren lehen kongresuan Garaikoetxe alderdiko presidente eta Inaxio Oliveri idazkari nagusi izendatu zuten. Desadostasunak desadostasun, lehendakari gisa egindakoa aitortu behartzaio Oliveriren hitzetan.
10: Eusko Jaurlaritza martxan jarri bertzen, eta etzan bat ere erresa momentu oso zaila gainean, eta neko zot, lehendakaritza oso ondo eraman zuela, eta lan bikaina egin zuela. Eta gaur egun gaude moduan, baldin bagaude, bea izan zen hasiera eman ziona, eta baldin ikutuz hori aitortu berdela.
0: Gainerako alderdi politikoen aldetik ere, iritsi dira atxekabe mezua, konta eguzu maitan ezo bijana.
4: Bea, jotak nabarmendu du Garaikoetxeak jarri zituela, Euskal Autogobernuaren eta instituzioen oinarriak eta aurre egin behar izan ziola, etaren unerik ilunenei, EH Bildu buru jabetzaren bidean indarrak batzeko konpromisoaren eredu izan zela nabarmendu du, Eneko Andueza PSren idazkaren nagusiak aitortu du maiz politikoki urrun egon direla, baina desadostasunak izanagatik ere herri honen alde egindako lanagatik errespetu erabatekoa adierazi dio. Elkarrekin Podemosek demokraziaren lehen urratsetan funtsezkoa izan zela azpimarratu du eta Euskadiko Alderdi Popularrak labur, agur eta oro idatzi du.
0: Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak Euskadin eta Espainian askatasuna sendotzeko funtsezko figura izan dela adierazi du, haren senide lagun eta Euskal Herritarra doluminak helaraztearekin batera. Nafarroarekin eta euskalgintzarekiko lotura estua izan zuen Carlos Garaikoetxeak euskaldun berria Nafarroko ikastolen sorreran hartu zuen parte eta Iruñako San Fermin ikastolako presidentere izan zen. Lekuko hartu zion Fermin Erbitik honela kontatu du Euskal Telebistan.
11: Carlos Garaikoetxeak lan oso handia eta oso ona egin zuen Nafarroan barna herri askotara joan zen. Ba, kampaina egitera, garai bateko misiolariak bezala, ez da, Jose Maria Izaturte egin, lezakara, benara, tutera, eta toki guztietara, esatera, sor dezagun herri hontan ikastola bat, eta alde hortatik, ba, euskaltzale tasunetik gero politikara joan zen, baina batez ere euskaltzale handi.
0: Gaur goizeko 9:00etatik aurrera Iruñako San Alberto Bellatokian Carlos Garaikoetxeari azken agurre emateko aukera izango da eta bihar jarriko dute ilkapera ajurienean ilketelizkizuna berriz bihar arratsaldeko 7:30etan egingo da Iruñako San Francisco parrokian. Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketak bigarren saioa izango du gaur Arabako Lurralde Auzitegian. Lehen egunean espero bezala 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute akusatuarentzat, Maialenen bikotekide zenarentzat fiskaltzak eta akusazioek, defensak berriz absoluzioa. Lehen lekukoek ere deklaratu dute Maialenen aitak, aitaren bikoteak eta haren semetako batek besteak beste konta iguzu Iñaki Durrezola.
12: Maialen Mazonen aitak naiz bere bikoteak ustezko hiltzailea besteak beste kontrolatzailea eta gezurtia zela deklaratu dute. Akusatuak Maialenen kontrako jarrera oldarkorra ere bazuen aitak azaldu duen.
13: Tenia arrebatos de ira. Maialen estaba... Yo creo que favoritiza.
12: Bere aurrean haserre aldi handiak izaten zituztela kontatu du eta Maialen beldurtuta bizi zela. Hilketa gertatu zen garaian baina Maialenek harremana eteteko asmoa zuela deklaratu dute aitaren bikotearen semeetako batek. Hain zuzen, berarekin harremana abiatu berri zuen Maialenek.
14: Ella me transmitió que quería dejarlo.
12: Bera izan zen hilketaren tokira joan zen bi pertsonetako bat eta gaur deklaratuko du lekuko gisa bigarrenak, bere anaiak. Fiskaltzak eta akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute akusatuarentzat. Hilketa, bi abortu delitu eta adin txikiko bat abandonatzea leporatzen dizkiote. Carmen Mendez fiskalak ustezko hiltzailearen ankerkerian jarri du azpimarra.
15: Un ensañamiento moral, porque... Porque entiendo que el sufrimiento de Maialen se aumentó de
12: forma ere, hilketa gertatu zenean bi urteko aurra gela berean zegoen. Defentsa kontrara akusatuaren buruko arazoak argudiatu ditu absoluzioa eskatzeko.
16: Que la mente Jaime colapsó, que no estaba presente en la realidad. Y que no
12: erraren unean bere burua kolapsatu egin zuela eta zeharo errealitatetik at zegoela defendatu du.
0: Pilatutako zorrari ezin eutxi eta likidazio arazo larri argudiatuta Tubos Reunidoseko enpresa zuzendaritzak hartzeko dunen konkurtsa aurkeztu duela berri eman du. Iragarpen horren biharamunean gaur goizeko 10:00 enpresak Bilbon duen egoitzaren aurrean agerraldia deituta dauka langile batzordeak Marijo.
6: Nahasia da egoera, duela 3 hilabete hasi ziren mobilizazioak Tubos Reunidoseko zuzendaritzak lan erregulazio espedientea aurkezteko aukera mai gainean jarri zuenean. Ordutik lanuzteak Amurrio eta Trapagarango lantegietan eta martxoaz geroztik greba mugagabean dira Amurrioko plantan. Zuzendaritzak baloreen merkatuaren batzordeari hartzeko dunen lehiaketaren berri eman dio astelen honetan, argudiatuta pilatutako zorraren ondorioz likidezia arazo larria dutela eta Amurrioko lantegian beharginek egiten ari diren greba mugagabeak ez duela lagundu. Bada greba mugagabearekin jarraitzea ala ez bozkatzeko 235 sinadura aurkeztu dute langileek lan ikuskaritzan eta sinadura bilketa hori ezbaian jarrita gehiengo sindikala duten ELA, LAB eta SK sindikatuek elkarretaratzea deituta dute gaur enpresak Bilbon duen egoitzan. Ikusteke deialdia mantenduko duten ala ez enpresaren iragarpenaren aurretik egina baitzuten. Zuzendaritzak hartzeko dunen lehiaketa aurkeztu ondotik Mikel Jauregi industria sailburuak adierazi du egoera hori gerta etzedin saiatu direla baina ezinezkoa izan dela. Orain zabaldu den etapa berrian Eusko Jaurlaritzak konpromiso hartu du proiektu berri baten bideragarritasuna babesteko. UGTek bere aldetik albiste txartzat hartu du enpresaren iragarpena.
0: Martxan da lanbide heziketako 2026-2027 ikasturtean izen emateko kanpaina Euskal Autonomia Erkidegoko 184 ikastetxeetan. Inoizko plaza kopururik handien eskainiko da eta lehen aldiz gainera 133ko desgaitasuna edo handiagoa duten pertsonei, hezkuntza laguntza premia dutenei edo goi mailako kirolariei bezala emakumei ere plazak erreserbatuko zaizkie. Lanbide heziketako plaza guztien erdia emakumentzat gordeta egongo da. Eskola garraioari lotuta 31 enpresa zigortu ditu Leiaren Euskal Agintaritzak 2023-2024 ikasturtean elkarrekin boikote egiteagatik Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren aurka. Kontaigu Saxunarozena.
17: Leiaren Euskal Agintaritzak egiazkotzat emandu bai boikota egontzela Hezkuntza Sailaren kontra, boikot hori gainera kolektiboa izan zela, hau da enpresak haien artean ados jarrita eta modu koordinatuan arituta eta arau hauste hori oso larria dela. Gogoratuko dugu zer esan handia emantzuela gertatutakoak Jokin Bildarratz zen orduan. Hezkuntza Sailburua eta 2023ko irailean berak publikoki adierazi zuen susmoa.
18: Gure ustez, baliteke enpresen artean kontzertazio bat gertatu izana. Nola jokatu adosten ari direla, administrazioaren kontura etekin handiagoa lortzeko.
17: Orain leiaren euskal agintaritzak 28 enpresa libre utzi ditu, baina beste 31 enpresari zigorrak ezarri dizkie, guztira 867.000 euro inguruko isuna da, baina enpresa bakoitzari jarritakoa ezberdina da, 1.500 eurokoa da txikiena, Jose Angel Bustorentzat handiena berriz, 168.000 eurokoa Kuadra autobus enpresarentzat.
0: Nafarroko parlamentuak bi aste barru eztabaidatu eta bozkatuko du itunpeko 14 ikasgela ez isteko helburuarekin UPNek aurkeztu duen lege proposamena. Talde politikoek bide eman diote, naiz eta aurrez Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak ohartarazi duen ekimenak ondorio larriak izan ditzakela hezkuntza sisteman, hitzez hitz esan du konstituzioaren aurkakoa izan daitekeela eta onartzekotan aurrematrikulazio prozesu osoa errepikatu beharko litzateke.
19: Alumnado, profesorado y centros se van a adentrar en el caos y en la incertidumbre si la proposición de ley se aprueba.
0: Ekimenak gaur egun dauden ikasgelak mantentzea bermatuko luke, baina aldi berean Jimenoren hitzetan hezkuntza departamentuak datorren ikasturterako aurreikusita zituen ikasgela berriak irekitzea ekidingo luke. Horrek guztiak dagoeneko egina dagoen aurrematrikulazio prozesua errepikaraziko luke, horrek familiengan eragingo lukeen ziurgabetasunarekin. Egoera ikusita, Geroa Bairi eta EH Bilduri eskua luzatu die akordioa lortzeko, Geroa Baina EH Bildu hitz egiteko presta gertu dira. Eta Madrilen Espainiako Auzitegi Gorenean bihar geratuko da epaiaren zain pandemia garaian maskaren esleipenaren inguruko epaiketa. Jose Luis Abalos garraio ministroia izan da deklaratzen azkena, lau asteetan lekuko eta akusatuen testigantzak entzunda, fiskaltzak eutxi egiten die zigor eskariei, 24 urteko espetxe zigorra eskatuko du Abalosentzat, 19 urte eta erdi Koldo Garziarentzat eta 7 Victor Daldamarentzat. Madrid, Ainize Bega.
20: Entzun ditugu testiguak, entzun ditugu akusatuak atzoko saioan akusatu nagusia Jose Luis Abalos ministroiak bere kontrako kondena aspaldi idatzita egotea salatu zuen.
21: Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo con condena clara. Toda esta
20: ministro izatetik meme izatera pasatu dela.
21: Ya soy un personaje, soy carne de meme, ¿no? Pero
20: Abalosek pandemia garaian musukoak erosteagaitik ostadak jaso izana gezurtatu zuen Guardia Zibilak egindako txostenean justifikatu gabeko 84.000 euro aurkitu zizkion, baina garraio ministro izandakoa defendatu zen esanez 10 urtean oso diru gutxi dela hori.
21: 500 al mes. Esa es la media que me sabe. Al gran caso de corrupción de las mascarillas. Van a encontrar
20: eta ziurtatu zuen ez dutela gehiago topatuko. Beste akusatuekin izandako harrema nei buruz, espero bezala Abalosek faltsutzat jo zuen Aldamaren deklarazioa, baina egia bat esan zuela gezurren artean etzirela lagunak. Koldori dagokionean bai estatu zuen oso leiala zela, baina etzirela bikote bana ezina eta Jessica Rodriguez buruz berarekin eskontzaz kanpoko harremana izan zuela aitortu zuen maite zuela eta gorenean gezurrak esatea leporatu zion Aldamarekin traturen bat egin zuela iradokita.
5: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Realak partidu kaskarra jokatu eta galdu egin du Sevillaren kontra jokatutako norgehiago karritxuri bar egunon.
22: Baita zuri ere Realak ematen du kopa ondoren demoraldiak maitutza eta jo duela. Atzo oso itxura kaskarra eman zuen eta partidu txarra jokatu zuen. Bat eta huts irabazi zion Sevillak Realari. Eta irabazi merezimendu oso ze irabazi zion. Ez zuen liga bosgarren amaitu nahi duen talde baten itxura eman Realak. Eta Matarazzo entrenatzaile berak aitortu zuen.
23: Obviously we're not happy with the results
22: ezen,
23: but also with our
22: zorion txu izan eta pozik izan atzeko partiduan ikusitakoaren ondoren. Realaren atzeko partidua hobe lehen bailen ahaztea. Atzo Sevillan behar gehien zuenak irabazi zuen. Gola bigarren zatiaren hasiera Alexis Sanchezek sartu zuen. Hiru puntu hauekin Sevillak Alabesi aurre hartu dio sailkapenean eta jeitxerako postuetan da orain Alabes. 36 puntu ditu Alabesek, Sevillak 37. Realak larun batean Betisen aurka jokatuko du. Partida horretan txartelengatik Aranburuk ezingo du jokatu. Eta taldeari emaitzak albora utzita beste itxura bat ematea eskatuko zaio. Txapeldunen ligan lehen finalistaren izena ezagutuko dugu gaur. Final aurrekoetako itzulerakoan Artetaren Arsenalek eta Atletico Madrilek jokatuko dute. Joanekoa bana amaitu zen, beraz gaur erabakiko da dena. Txerrendularitzan bideopolit baten bidez iragarri zuen atzo Paul Seixasek Turrean izango dela. 1927 eskeroztik Turra korrituko duen txirrendularirik gazteena izango da Seixas. Aldeko eta kontrako iritziak daude erabaki honen inguruan. Guk Xabier Usabiaga dituarena entzungo dugu.
1: Nik ez diot kalterik ikusten bere parte hartzeari. Batetik adina jakingo ezpagenu, bere ibili eta palmares labuz diziratxuan oinarrituta ez genuke inolako zalantzarik egingo. Azken turretako garailaren gana gehien gerturatu den ziklista da, eta iazko podieneko hirugarrena hankapean ibili duena ere bai. Bestetik eta kontra esana dirudien arren, aurten baino presio gutxiagorekin ez dio inoiz ekingo turrari. Oraindik apenas iraganik duenez, utxegitea gaurten errazago barkatuko zezkio datozen urteetan baino. Beraz, egiten duela, egiten duenaren filosofiaren ekinaz gero, ez luke zertan kalterik izan behar.
22: Espainiako itzulean atzo Galizako ibilbide zailetan jokatu zen bigarren etapa. Esprintean sudaleko Xari Bosuitek irabazi zuen. Francesca Koch bigarrena izan zen eta huxe da lider berria. Izan ere, elmugara gerturatzen eroriko itxusia izan zuen Roeg liderrak. Eta lasterketa eroriko horren ondoren lasterketa utzi egin behar izan zuen. Usoa Ostolaza ausart esprintean sartu zen eta 9. sailkatu zen. Sailkapen nagusian 17. da 16 segundora. Gaur ere ibilbide gogorra dute Padrón eta Coruña artean. Mendate puntuagarririk ez, baina mendate faltarik ere ez. Metro laurik ez da gaurko ibilbidean. Turra, buelta eta ezin astu ostiralean giro hasiko dela. UAEk bere 8koaren berri eman du. Talde buru Adain Yates dela, talde indartsua darama girora Matxinek. Bertan izango da Igor Arrieta. Arrieta eta Beloki izango dira giroan parte hartuko duten bi euskal ziklistak. Surfean, Nadia Erostarbe munduko rankinean 9. kokatu da. Australian 3. bukatu ostean. Final aurrekoetan bere txandan 2. izan zen. Naiz eta beste txandako biek baino puntuazio hobea jaso finaletik kanpo gelditu zen. Euskal surflari batek maila gorenean inoiz lortu duen emaitzarik onena lortu du Nadia Erostarbek. Pilotan Dario eta Laso buruzburuko txapelketako final aurrekoetarako sailkatuta final aurrekoa prestatzen hasi dira. Lasoren prestatzailea da Egoitzkarrion.
2: Bai, behintzat kalitatezko hirola entrenamendu saltzeko aukera ematen du honek, ongi rekuperatzeko ere aukera ematen du, 15 egun berehala pasatzen dira ere, baina behintzat arnasa hartu, giro hortatik edo bueno, dinamika hortatik atera gabe, ongi prestatzeko aukera ederra da.
22: Altunak eta jakak berriz, aurtengo txapelketakoak egin dituzte, atxedenean pentsatzen ari dira, udarako partidu eta torneo pilari aurre egin aurretik. Eri jaka.
3: Ligazka honetan geudenten hau nahi genuen, ba bueno, txapelketai beste aste pare bat iru bat eantxi, ezin izan dua, eta bueno, guain nik uste akaso urrungo azten partiu bat balima da gustoa jokatu, gero, ba bueno, oporrak etorriko die, nik behintzat oso gustoko jutenak eta eskertuko ditutenak, eta udara, ba bueno, ilusiokin eta euneko unen azteko gogokin egin esan.
22: Final aurreko idagokienez, badaldaketa txobat futbola dela eta Atanon jokatzeko azena egunez aldatu da. Atanon, hau da, Donostian, eiatzaren 16 jokatuko da final aurrekoa eta Atanoko partiduan izango da Unai Laso. Logroñoko final aurrekoa,

Iduzue de paso esateko agenuen ere Guaun eta ikusgai YouTubeen Joseina Etxeberriak Jokin Pinatxorekin izandako solasaldiaren 7. kapitulu hauxe Janos Lesterrekin kantari Beraterrarekin batera Guaun entzungai.

0: goizeko 6:30 dira eguneko lerroburuak entzun berritugu Arantxa Agirrek eta Mariko Garmendiak kontatuko dizkigute.
1: Egungo Euskadiren egitura instituzionalarek izuen lehendakaria hilela nabarmendu dute erakunde eta alderditako ordezkari zein bere gertuko izan direne Carlos Garaikoetxearen eriotzarekin.
2: Demokrazia garaiko Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakaria izan zen 1985 eta 1985 urte artean. Estatutua negoziatu eta ondoren erakundeak eraikitzeko ardura izan zuena. Pedro Miguel Etxenike hezkuntza sailburuak egungo gizartearen zutabeak ezarri zituela nabarmendu du.
3: Lagun mina eta gero lider bat, politiko erraldoia, autogobernaren zutabeak bera jarri zituen, estatutua ere bai, gauza asko gaurko Euskadin berari zorzaion.
2: Etaren eta gerra ziginaren urte gogorrenetan bera izan zen Jaurlaritzaren buru. 1986 sustatu zuen Eusko Alkartasuna eta alderdiaren presidente izan zen 1989 arte. Inaxio Oliveri Eusko Alkartasuneko idazkari nagusia izan zen garaiko etxea presidente zela.
4: Jarri zuela gure Euskal Autogobernuaren oinarriak. Eta hortan lan ikaragarria egin zuen. Ba oso politiko ona izan dela, jakin izan duela negoziatzen, gauzak aurrera eramaten, eta abertzale, benetako abertzalea izan da.
2: Imanol Pradales lehendakariak Euskal Autogobernuaren eta ongizatearen arkitekto gisa oroitu du. Goizean egingo du adierazpen instituzionala lehendakariak.
1: Carlos Garaikoetxearen heriotzagatik Eusko Jaurlaritzak izendatutako hiru dolu egunetatik bigarrena da gaurkoa.
2: Lehendakariari azken agurra emateko gaur hilkapera jarriko dute Iruñeko San Alberto bilatokian goizeko 9:00 gaueko 9:00. Biarra juria enean jarriko da bila kapera goizeko 10:00 arratsaldeko ordu bietara, eta bihar arratsaldean eginen da haren aldeko hil eta elizkizuna Iruñeko San Francisco Elizan.
1: Tubos Reunidoseko enpresa zuzendaritzak baloren merkatuaren batzordari hartzeko dune lehiaketaren berri eman diola iragarri du, argudiatuta, pilatutako zorraren ondorioz likidezi arazo larria dutela.
2: Enpresak gaur bilera eginen du Trapagaran eta Amurrioko langile batzordeekin erabakiaren berri emateko eta zalantzak argitzeko. Bien bitartean, Mikel Jauregi industria sailburuak adierazi du egoera hori gerta etzedin saiatu direla, baina ezinezkoa izan dela. Orain zabaldu den etapa berrian Eusko Jaurlaritzak konpromiso hartu du proiektu berri baten bideragarritasuna babesteko.
1: Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan lekukoen deklarazioek segiko dute gaur, lehen egunean biktimaren aitak eta bere bikotekideak ustezko hiltzaileak kontrolatzailea eta gezurtia zela esan ondotik.
5: Tenia arrebatao seguida. Maialen estaba, yo creo que bautizada y enamorada con él, lo que al final la llevaba a disculparlo.
2: Maialen Mazonen aitak bere aurrean ustezko hiltzaileak haserrealdi handiak izan zituela esan du eta Maialen beldurtuta bizi zela. Hilketa gertatu zen garaian gainera Maialenek harremana eteteko asmoa zuela deklaratu du aitaren bikote

0: Beraren semeetako batek, hain zuzen, berarekin harremana abiatu berri zuen Maialenek. Fiskaltzak eta akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute, ustezko hitzailearen ankerkeria azpimarratuta. Defentsak berriz,
1: que la mente Jaime colapsó, que no estaba presente en la realidad.
0: Akusatuaren buruko arazoak argudiatu ditu absoluzioa eskatzeko.
2: Madrilen Espainiako auzitegi gorenean bihar geratuko da epaiaren zain pandemia garaian maskaren esleipenaren inguruko epaiketa.
0: Jose Luis Ábalos garraio ministro ohia izan da deklaratzen azkena, pandemia garaian musukoak erosteagatik eskupekoak jaso izana gezurtatu du eta bere kontrako kondena aspaldi idatzita egotea salatu du. Lau asteetan lekuko eta akusatuen testigantzak entzunda fiskaltzak eutsi egiten die zigorreska erei. 24 urteko espetxe zigorra eskatuko du Abalosentzat, 19 urte eta erdi Koldo Garziarentzat eta 7 Victor de Aldamarentzat.
3: Maitan, ez ubizan egunon.
4: Egunon.
3: Errepidezaren nagusia nola dago?
4: Ba, retagune bat, Bilbon, Bizkaia errepidean, Galdakaorako noranzkoan bi errei itxita daude eta autoilarak ere ari dira sortzen, autobatek ezperra izan baitu, errepidetik atera eta pertsona bat zauritu da. Esan bezala, Bizkaia errepidean, Bilbon, Galdakaorako noranzkoan.
3: Temperaturei begira nolari behasnatzen Euskal Herria?
4: Ba, atzo baino hotzago, Gasteizen 7 gradu ditugu, Iruinean 8, Bilbon 11 eta Donostian 12, Baionan berriz 13 gradu.
3: Eguraldi iragarpenak zer dio?
4: Ba, datozen orduotan giro fresko eta ez egonkorrarekin jarretuko dugula, batez ere arratsaldean zaparrada mardulak izango dira eta ekaitza ere jo dezakean hemenka, temperatura minimoak jaitsi egingo dira, barnealdean 6 eta 8 gradu ingurukoak izango dira baliorik hotzenak, kostaldean berriz 11-12 gradukoak maksimoak berriz antzera jarraituko dute.
3: Eskerrik asko.
4: Gero arte.

0: Ba, gaur goizean eguzkia goizeko zazpietan irtengo da eta sartuko da gaueko 9:18. Eta itxasgora goizeko 7:22 espero dugun bezala, itxas bere izango dugu ordu bat aterrietan. Eta itxasgora ordea, arratsaleko 7:19 espero da. Ze askako egutegian arabera, gaur lore azorionduko dugu. Eta gaur Maite Franco izan dugu gurean, asteburuan izan den eguzki eklipsaren entxegu orokorraren gainean izketan. Izan ere, asteburuanetan egin duen bide bera errepikatuko du abuztuaren 12an eguzkiak. Eta mundu guztia egun hori iritsi zain dagoen honetarako, Maitek gure tarterako berreskuratu nahi izan du duela 20 urte baina gehiago berak idatzetako ipuen bat, hau da lur, ilargi eta eguztik izan zuten alaba.
1: Unibertsoa sortu berria zenean, gure galaxiako astro guztiek jaiz-jai pasatzen omen zuten denbora, eguzkiren inguruan dantza eta dantza, iji eta aja eguzki benetako izarra baitzen. Ilargik bazuen, festa hoien berri, baina joaten ausartzen ez, txikia ikusten zuen bere burua, zuri egia aukeran. Gorputza ere oso aldakorra zuen, orain handi, orain ertain, orain txiki. Beste satelite gazte askori gertatzen zitzaion bezala, aurpegia kraterez josita zuen. Egun batean hala ere, indarrak bildu eta antxea saldu zen. Atetik kirika panoramak arreta ditu zion. Merkurio txiki-txiki, beste aldiro-aldiro zapaltzen zutelarik. Artizar, pasarela modelo baten antzera dantzan. Marte aserre eta lotxa gorrituta bere koloreaz barri egiten ziotelako. Jupiter buru handiak denei eta naita ezer ikusteak alarazten. Saturno, behin eta berrio lurrera erortzen zitzezkion ustaitxoekin. Urano eta Neptuno, serio, eta horreko beltz eta pinganilloak belarrietan. Eguzkiren bizkarzainak balira bezala. Ilargik orduanen, hemen denak berezitxoak dira ba? Barrura, eguzkiri ondo reparatu zionea, seko maite mindu zen. Nola lortu eguzkiren arreta ordea? Neurriz aldatuta eta agertuz eta desagertuz. Eguzkik hau ikusi zuenean, jokoa onartu eta ilargi bilatzen hasi zen, aurkitzean, eskua elkarri luzatuz. Hain ziren desberdinak, non batak bestearekiko jakin min eta erakarpen handia sentitu zituzten. Elkarrekin luz zeharun ondoren, jai hartatik atera eta zulo beltz batean sartu ziren, eta nironek ere ikusi ezpanuen ere, badakit gau osoa, maitasun jolasetan ibili zirela. Handik askora, ilargi, planeta batez erditu zen, lur planeta. Etxetxo bat eraiki zuten hirurak elkarrekin bizitzeko, baina esan dizuedan bezala eguzkita ilargi gaztegiak ziren, eta etziren elkarbizitzan ondo konpontzen, laster norbere etxean bizitzea erabakiz. Eta lur zer, zeingo zuten planetatxo jaio berriarekin. Ba, zaintza partekatu. Egunez aitak, zainduko zuen, gauez, amak. Aitak berutasuna eta janaria emango zizkion eta baita txisteak kontatuko ere. Horregatik eguzkia zeruan ikusten dugunean irriparretxo ibiltzen gara. Amak berriz, lotarako historio ederrak, susurlatuko, amets bihurtuko zirenak. Amak aitari tarteka, alaba zitzegin beharra dutela gogorarazten dio, egun argi zagertuta. Eta bai, batzuetan eguzkik, bete egiduen agenda tarteren bat bilatzen du horretarako, elkarri eskua luzatu eta 2 minuten guruko dantzalditxo bat egiten dute, alako batean elkar besarkatuz. Deitu eklipse, nahi baduzu, baina kontalari ontzat hori, gazte garaiko oroi mina, baino ez da. Eta hau alabazan, ala espazan, zardadila kalabazan, eta atera dadila, abuztuaren 12an, gainean duzun zeruko plazan.
0: Eta zerura begira eklipsa izpide hartuta genbiltzela deitu diogu gaueko gure argi den, argi bilitar den Jon Etxezarreta Donostiako suhiltzaileari, gauak lasaia zirudien hau gertatu den arte.
2: Askotan egoten gea lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen zuko, eta askotan, orain, joko du, bai, bueno.
0: Ari garantzuten, Jon?
2: Ba, teia, eta orain joko du zirena.
0: Eta Jon berrantzara?
2: Bai, txuin pizat, momentu bat, minutu bat. Ba, ez.
0: Ez egin tokatzen.
2: Hau libratzen ez, bai.
0: Hau libratzen ez.
2: Txen, txen pizat. Bueno, zute bada. Eta, bai, balko edaten. Ba, obretan daude, eta ez da. Ordu horretan, ba, arraro da. Oentxe apurtur, erreskate bezala. Eta, hau libratzen. Gaur, ama bosago guko de, eta hiru talde daude. Talde bat, zuteko irteerak. Beste bat, erreskatekoak. Eta geho bestea, irugarna bat teknikak edo beste interventzio bat egi laguntza ematekoen, jetxiko nahi zaber zer den, o laguntza eri behar duten, o, bueno, batzutan, ba, igual, eramaten desu kamie bat, eta geho, igual, joe, ba, beste bat behar dugu, ba, eta orduan, ba, eskatzen dute, ba, hemen dauden baten bat, beste kamie bat eramateko, ba, interventzioa, egupatzeko, edo zeikasana.

0: Gasteiz era iritsiko da ostegun honetan metroa kuadroka kolektiboaren bi baso bat ur antzazlana. Tratu txarren osteko alaitasuna zitz egiten du obrak, kolektiboaren arabera, baina beti ere nabardurekin. Maite Lustiza, egunon?
1: Egunon, bi baso bat urrantzeslanak ez du komediarik egiten tratu txarren inguruan, ez dago txisterik jendearen sufrimenduaren inguruan, ala azaldu du Oier Gianek egileetako batek.
2: Obrak hitz egiten duena da, nola trauma baten ostean, pertsona bati batek, batez ere, alaitasunerako gaitasuna galtzen duen, eta alaitasunerako gaitasun hori berri eskuratzea bada nolabait berrindartze baten sintoma bat, ez?
1: Agertokian lau lagun dantzaleku baten erdian, bakoitzak baso bat ur dauka eskuan eta laurak geldi daude DJak gainerako guztiak dantzan jartzen dituen bitartean testuaren idazketan Gillanek alboan izan du Miren Azkarate.
2: Bueno, Edurne Azkarate egonda zuzen daritza, me beste Azkarate bat, Miren izenekoa, ba egonda dramaturgia, zebera da pertsona bat, ba, bueno, ba tratu txarrak jaso dituena, orduan ba, prozesu osoan egon gara lagunduta gaia lehen eskutik ezagutzen duen jendeagatik eta guretzat beraiek izan dira iparra eta marra gorriak jartzen zizkigunak.
1: Aktore lanetan Intzalkain, Javier Barandiaran, Iraia Elias eta urrengo hiru emanaldietan Josune Belez de Mendizabalariko da Marina Suarezen ordez.
3: Baia bira haundia daukate aurretik, baina atzetik ere bolo pilo bat egin dituzue, eta niretzat maiatzeko hau Gasteizkoa izango da nire estreinaldia hemen, beraz urduri, pozik eta ardurarekin, noski.
1: Gasteizko saioa ostegunean izango da Jesus Ibañez de Matauko antzokian arratsaldeko 7:30, ostiralean Zumaian ikusi ahal izango da eta maiatzaren 15ean Bilabonan.
0: Eta zinemagileen arteko elkarrizketa zikloan Manuel Gutierrez Aragon eta Luis López Carrasco ariko dira solasean gaur arratsaldean Koldo Mitxelena kulturunean. Zinemaren eta literaturaren arteko lotura izango dute mintzagai eta Katixa Agirrek gidatuko ditu bien arteko elkarrizketok. Aimar Perez.
4: Zinemaren astapenetatik liburuek ornitu dute istorioz pantaila handia eta oraindik ere literatura inspirazio iturri da zinemagile askorentzat. Frankenstein, Gailurrekaitzuak eta Hamlet esaterako nobeletan oinarritutako filmak dira. Baita Oscar saria irabazi zuen One Battle After Another pelikula ere. Katixa Agirre.
5: Zinemak literaturatik edan du hasieratik eta gaur egun esango nuke literaturak ere zinematik edo ikusentzunezko espresio horretatik asko edaten duela eta bueno, oso baldintzatuta dagoela, eh?
4: Elkarre eragin hori izango dute mintzagai nola zineman ala literatura nabarmentzeko moduko lanak egin dituzten Manuel Gutiérrez Aragón eta Luis López Carrascok.
5: Manuel Gutiérrez Aragonen kasuan zinemaren munduan egin zuen karrera hasiera eta azken urteetan gehiago nabarmendu da literaturan. Eta Luis López Carrascoren kasuan, ba, dokumental batekin irabazi zuen zona, Goya saria irabazi zuelako, el año del descubrimiento, baina baita ere, paraleloki, ba, idatzi egiten du, ez?
4: Katixa Gerrek ikusi du berak idatzitako historio bat pelikula bihurtuta, amek ez dute zinemara gokitu zuen Markoi zuzendari katalanak.
5: Oso interesgarria, oso intensoa, oso pelikula ona, aliberean liburutik oso urrunduta ere bai, baina hori ere bada polita, ez da? Jatorria non baiten dago, baina gero pelikula beste non baitera iritsi da.
4: Gaurko solasaldian, literaturaren eta zinemaren arteko konexio zioak izango dituzte baizpide arratsaldeko 7:00 hasita Santa Teresa komentuan.
6: 7:00 arte Euskadi Irratian argi ibili.
7: Bueno, danori gaurko txandizion 7 grado eta eurize. Egunean
8: egunon oina zabala esketetik hemen 11 grado. Oia lori, bezan. Euri lamro, momentu ontan. Hai. Euri pixka teitzen egu. Bueno, bueno. Ondo pasa egun eta pose bizi.
9: Egun egun bergaratik. Etxepeko farmazian 11 gradu dare. Freskotik hasi da gaur eguna. Oin momentuan aterri dau eta ostartetxo batzuk ikusten die. Martitzen ondan hoi.
10: Egun hon, espaldiko gartez, hemen gaude berri. Anizen gaur 9,5 grado. Zerua goibeldue. Goibeldartian elargia gusten da. Eta karretera busti xama. Elizondo Tarratxun 9 grado eta Izpegin 8,8 eta hemen Belainoa. Ba, ez dugu rondene gaio.

0: egunon, bai.
1: Martin, zer moduz, ongi?
0: Bai, egunon.
1: Bai, entzuten zaitugu, zugu, entzuten gaituzu?
0: Bai, ongi, entzuten izue, bai, musika pixa badago de fondo, baina bai, entzuten izue.
1: Aitor, esango diogu musika jaisteko, hombre. Martin, zegiro?
0: Bueno, hemen zazpi graduta, eguel diluna, iluna. Gauan ere bota izango du lurra bustia dago, eta aspaldiko, ontan baizu, sortzio behatzi unia badea mezkibu honekin, da jarraitzeko asemoan izango da nezki, gainera.
1: Hori dirudi, bai. Ea Durango, no, ateri dago nala zer. Marisa, egunon?
2: Egunon, ba, hemen ebril horriñe, leku, amarkara du, baina ebril horriñe, bai. Ez dago, etxura honik ez dakar gaur. Ebri etxura guztile.
1: Ebri kontuak ditugu gaur izpide, bai.
2: Bai. Zazoian zazoiko adino ez da.
1: Hori da. Aizue, Martin, bai. Gogoratzen duzu duela bia aste saio hontan eta tarte hontan hitz egin genuela Wikipediari buruz eta Wikipedia horri aldea nork bete dezaken eta nork duen. Ni aritu naiz begira eta Aralar Irratiaren Wikipedia horrian ikusi dugu aurreko astean zenutela urte betetzea, maiatzaren bi batean hasi zinetela, 1981.
0: Araxe da bai, 85 urte, justo maiatzaren bian hasi ginela, bai, ni neone iraian hasi nintzen 83an, baina irratia maiatzan bian hasi izan bai, bai.
1: Eta ospatu alduzu,
2: Zorionak, ez da?
1: Horixe bai, ez?
0: Bai, eskerik asko. Bueno, bian hasen batze, aspagizuna, gehiago hasen maginun, baina pizkeat, data gaina etorri zi, eta atzeatu egin zuten antolatzaileek 15 eta 16an, maiatzaren 16an, deba, zemoa bizke bat irratiak elkartu, eta bildu, eta 12 galdera, eta gero bazkari bat ingote deun ordu bikaldea, eta hola, bai.
1: Maiatzaren 16 arduan.
0: Bai, 16an, eta Euskadi irratiko bagaron bat ere, konbiatu nidago, beti bilera horretara aportazioa harringuluk, eta gero bazkaltzea de bai, konbiaturi zaudete, Aloña, nahi zuena etorri gazko, kate plantillan da bat bialdu behintzat.
1: Bai, behintzat, estimatua dago, esango dugu hemen, noski baiet.
2: Animatu egingo gara gian, ez da?
1: Noski Marisa. Ze, Martin, zu, irrati zalea, morratu zara txikitatik, ez da?
0: Bai, ni ala izan du naiz, beti, irrati zalea latza bai, izan du naiz. Beti anedota bako tatzen dut, eskolatik nolateratzen itzan, irratia kirola gentzuteko, irua bos gutxi. Bai?
1: Ara.
0: Eta maizuari beti horrela, ba, esaten nion, pisa inai nola esaten nion, eta, bueno, gozatea zaikiz ba, eta atzeneago amangena etorri zan, motiko horrek maskurino gauke arazon bat, eta zerbait gintzazue, mehiko eamano hau edo horreta, dena kontua, nik irrati entzutea, guaten urdun ere, amar bat urta, zortzi amar urten ikula, eta bentsatezu ba, gazte aski asige alabai, eta beti, amorratua entzulean itzan, eta bueno, horre balio zinean gehonei, horrela, esan ziatenean joateko irratira. Bueno, entzule hona balde mazera, badakizu, pixkeat, zen nahi duen entzuleak ere. Bai.
2: Hola, etxe. Eta ametsari lortu zenuen, Martin.
0: Bai, hoi da, harri-garri.
2: Claro,
0: estudiotara enitzan joan, esatari gisa edo ikasteko, eta horrela basarritik horrela 85 urte pasatzeak mikrofono baten aurrean, pues kasu izan duzan bai.
1: Zu bezala Marisa ere bai ez, gurean aurretik Faktoria magazinean aritutakoa da, eta orain ere bazabiltza, segura irratian, ez da Marisa?
2: Bai, emagostero egiten naiz, emagostero ematen diate aukera, ba, emakume referenteak ipatzeko eta horrela, ba, gustora egiten dut.
1: Egira. Bai, ongi.
2: Enaiz txikitatik irrati zalean, beti txikitan maistra izan nahi nuen, eta hori lortu duen, horregati dinot, Martinek ere lortu
0: bai.
2: Izan dut, eta posgarria da.
0: Bai.
1: Begira. Aizu, aurreko astean aritu ginen Marisa eta biok erretira zizketan, zuk Martin, maiatzean gauden hontan, maiatzean hartuko duzu, ara?
0: Bai, maiatzean 15 betetzea ikut, iruita 7 urte, eta bai, justo egun hortan amaituko da nere ibilaldia irratian, ja baditu 8 hilabete nere ordezkoa, Jon Urtasunek, martxan eta hartu du, horko martxata, ma, ilusio handiarekin dago bera ere, eta bueno, poza handia ematei, esku honetan, usten detela ba, irratia ikusteak ere, eta bai, horrela ba, martxatuko naiz. 75 eban ezakan joan, baina hain gustoan egon da, eskatu ni, emixe, aixago, egon, itzagala ba gustora, eta, bueno, bueno, egon, nahi ba, horrela, nahi ba, egu ere adostau gaudek, eta, bueno, bueno, venga, bata, hola, xe, urte pare, ba, gehiago inditu da, eh?
1: Presi gabe, amagosta datorren astea da, atzera kontaketa dagoeneko bukaeran dago.
0: Ba, ba, hazi, adaukat, egi esan da, bueno, pues nada, normaltasune oso zeun hortan, amaiteko dugu eta hurrengo unean dugu, gero,
1: espakizuna edo,
0: nire, eskia, despeideko bazkaria eta denago ieko, bai, bai, bai.
1: Bai, ongi.
0: Hola, bueno, gauza oiek ez da egit, bizkia, ezkia, prestatua geroten, horrela, ba, open aldik eta gauzak eta egiteko, baina, bueno, oike pasatu behar izateia eta eta eskartu beharrekoak ere, bai, jeman lan nahi dizute, ez? Bai.
1: Eta gero aro berri bat, Marisa, gomendiorik bai, Martin emateko?
2: Bai, aurriko astean ere zanuen, bai, nik uste te osasunak lagundu espero, ba, garai ezina beha dela jubilazioa, eh? Baina garantitua da, bueno, aktibo egotea, ez? Martxan egotea, gustoko gauzak egitea. Seguru nago, Martinek horrentan esker pentsatutukiko duela etorkizuna.
0: Bai, bai, egia esan, afizio asko ditut, pelota eta herrigirolak eta eran egetitzen, da gero teatroa eta zineare guztaren zait, eta bai, oitzula hundik eta afizio hundik eta oporretako giroiek, eta bai, da gero etxean bai, basarria dugu eta terrenok eta lurrak eta, bai, oi beti,
1: eskiare
0: oteia. Da gero baratza, haizu gobilatuen hobia, orain baratza sortu bihurtu da, eta baratza ere, bueno, bere leurrian inberko deuta, bai, bai. Egia esan ez dago, ez dago, eten boi aspertzerik, ez dut uste behintzat inongo horrelako izango degonik, baina, a ber, nola, eltzen diogun, Marisan aurko ere, Eramango dut, eta pentsatuko, aurre aramaten bai.
1: Noski, eta guk lagunduko izugu aktibo mantentzen, ez? Erretiro hartuko duzu Aralea Irratitik, baina Euskadi Irratiko argibiletik espero dugu ez zetze, eh?
0: Ah, ez, que bai, hemen zaituko de gustora, familia edar honetan.
1: Begira, Marisa, gustora hasi da, gurekin, eta berak ere, badu, hartzen du lana, eh? Hemen gurekin astero efemeridak eta prestatzen dizkigu. Eta gainera, esango nuke, Marisa, hasi zarela somatzen, jendeak kalean identifikatzen zaituela, ez? Asteartetan gurekin hasi zarenetik.
2: Bai, nik arrituta geratu naiz, kalean esatea, entzun zalketoko esean, eta lehenko gunean bebaita, eta gero, bueno, da, bueno, ba, posgarria da, antzkenean horretareko dago, ezta, entzuteko ez.
1: Bai, Martin, zuke esango diogu, Marisari, entzulen bisitore jaso duzula etxan, noiz ala noiz?
0: Mari, nola ez dezu duretu?
1: Zuk jaso duzu, sekula ez, entzuleren baten bisita etxean?
0: Ah, bai, egia, bueno, entortzeia, bai, hemen, kobazulua dala eta jendik eragarri pasatzen da, eta gero, ne, aterpea, entortzeia bazkaltzea, eta gero, Martin hemengoa du banoski, eta bai, eta non bizia, eta aibat, ataka. Pasta, leku askotatik, eta bueno, eta gero, ze esan igor, esan dizuten, nire giro iuztetan guztietan, non haitik, etorren zazkizu. Bueno, oan Marisarekin, lehen Juanitarekin,
1: bai,
0: Juanita asko, aipatzen diate, Juanita asko
1: noski,
0: daugate.
1: Noski.
0: Gogoan oso maitatua baita.
1: Bai, gukere, bai, gogoratzen dugu noski, eta hortxe
0: bai,
1: dago bera,
0: eta goan, Mariz hartu, eta durangokua, eta baita, eta bai, goa. Egia esan, ordu hontan, zenba jenden zuten duen, harri juta hoten nahi, egia esan.
1: Bai, lanerako jendea, asko da, bai.
2: Lanerako jendea, eta, bai.
0: Olin, oida, oin seinale ona da,
1: adoina,
0: eta audientzi ikaragarria daukazu lanen seinale.
1: Bueno, zuen lanaren hori ere bada, zuen lanaren erakusgarri.
0: Bueno, bai.
1: Begira, oraintxe idatzi dugu entzule batek, Alexek, Eibartik, haupa Altuna esan Martinea, Martin?
0: Bai, Altuna, bai, Altuna fenomeno bat, da, izan du da, da, eta, bueno, aurten, pues, egun txar bat izan duzun, da, kanpoan gelditu da, eta, horrengatik, zeitu gudu, hendigan gaztea da, sasoiko bat, hendigan eman goitu lanak, seguru bai ez.
1: Marisa, zu bazala pelota zalea?
2: Bai.
1: Jarraitzen duzu, begira?
2: Bueno, ese lehen beste, lehen amazen oso pilota salea, eta ikusten zituen zera guztiak, ez? Emankizun guztiak, telebistan. Eta berarkin batera ikusten nuen, orain bera joan zenetik, ba gutxiago ikusten du, baina bai, ikusten duen Altuna, eta Laso, eta Dario, eta bueno, bai, jarraitzen dute.
1: Bai, ongi, ba hemen baduzu, zure bikotekide honek, irratikide honek badu, afizioa eta ikusten duzu mazela entzulak ere segitzen diote, beraz. Hori ere aipatuko dugu. Bikote, eskerrik asko, eta datorren astean Eneritz Gorrotxategi izango duzu hemen zuekin, eta berarekin arituko zarete. Eskerrik asko, eta hemen dik bibarru berriro. Eskerrik asko.
0: Vale.
1: Aio, aio.
2: Agur. Agur. Agur.
1: Gaur zerura begira hasi dugu eguna ilun xamar zegoen goizeko bostetan, baina hasi da argitzen eta tira, ariketa bat proposatu nahi dizuegu agurtu aurretik. Hartu gaurre, 5 minutu, eserita kanpoaldean, etzanda, ateri balego, ba hobe. Eta erreparatu zeruari nolakoa dago gaurko zerua. Lainoetan, irudirik ikusten duzue? Eman diezaigun, askatasuna irudimenari eta kontatu bihar, zer den gaur ikusi duzuna. Bihar hemen espero zaitu gaulako, goizeko bostak eta bostean gozatu zeruaz, bihar arte pozibizita argi bili.

0: Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztiei.
2: 45 urte luze eta gogori galdu dira. Zior nago, askoz ere, denbora laburregoan, gure herriaren zat etorkizun hobea, eraikitzen eta partekatzen jakingo digula.
1: Carlos Garaikoetxea, gaur egungo Euskadiren egitura instituzionala eraiki zuen lehendakariaren heriotzak sortutako saminarekin ari da esnatzen maiatzaren bosgarrena. Haren arkitekto izaera eraikitze gaitasuna nabarmendu dute erakunde eta alderdietako ordezkari zein bere gertuko izan direnek.
3: Garaikoetxea eta Urizatar Carlos jauna, Eusko Jaurlaritzaren lehendakari legebiltzarrak
1: demokrazia garaiko Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakaria izan zen 1985 eta 1985 urte artean. Estatutua negoziatu zuen Madrilekin, Adolfo Suárezekin, eta ondoren erakundeak eraikitzeko ardura izan zuen. Pedro Miguel Etxenike izan zen bere lehen gobernuan hezkuntza sailburu.
4: Lagun mina eta gero lider bat politiko erraldoia, autogobernuaren zutabeak bera jarri zituen, estatutua ere bai, gauza asko gaurko Euskadin berari zorzaion.
1: Etaren eta gerra zikinaren urte gogorrenetan bera izan zen Jaurlaritzaren buru, Jaurlaritzaren eta EAJ-aren artean sortutako zatiketaren ondoren Eusko Alkartasuna sustatu zuen eta alderdiaren presidente izan zen 1989 arte. Inaxio Oliveri alboan izan zuen.
5: Jarri zuela gure euskal autogobernuaren oinarriak. Eta hortan lan ikaragarria egin zuen. Ba oso politiko ona izan dela, jakin izan duela negoziatzen, gauzak aurrera eramaten, eta abertzale, benetako abertzalea izan da.
1: Imanol Pradales lehendakariak euskal autogobernuaren eta ongizatearen arkitekto gisa oroitu du, goizean egingo du adierazpen instituzionala lehendakariak. Arantxa Agirre, egunon.
6: Bai, egunon.
1: Eta hain zuzen Carlos Garaikoetxearen heriotzagatik Eusko Jaurlaritzak hiru dolu egun izendatu ditu, atzo horietan lehena.
6: Lehendakariari azken agur emateko gaur ilkapera jarriko dute Iruñeko San Alberto Bellatokian goizeko 9etatik gaueko 9etara. Bi arrajurienean jarriko da bellakapera goizeko 10etatik arratsaldeko ordubietara eta bihar arratsaldean egingo da haren aldeko iletelizkizuna Iruñeko San Francisco elizan.
1: Gaur goizean izango gara zuzenean San Alberto Bellatoki horretan Carlos Garaikoetxearen beilatokia irekitzen duten unean eta bilduko ditugu politika alorreko ahots ezberdinek azken orduotan esan dituztenak eta esatuko dituztenak. Carlos Garaikoetxearen heriotza puntako albiste, azken orduotan enpresa mundutik iritsiateko hau ere lehen lerroko bihurtu zaigu. Tubor Reunidoseko enpresa zuzendaritzak pilatutako zorrari ezin eutsi eta likidezia arazo larriak argudiatuta hartzeko dunen lehiak eta aurkeztu du.
6: Enpresak gaur bilera egingo du Trapagaran eta Murriko langile batzordekin erabakiaren berri emateko eta zalantzak argitzeko. Langileen artean egoeran hasia da, martxoaz geroztik Amurrieko lantegian diren greba mugagabearekin zeregin erabakitzeko 200 sinaduratik gora bildu bai dituzte langileek, baina gehiengo sindikalak ezbaian jarri du bilketa hori. Bitartean Mikel Jauregi industria sailburuak adierazi du egoera hori gertatzedin saiatu zirela, baina ezinezkoa izan dela. Orain zabaldu den etapa berrian Eusko Jaurlaritzak konpromiso hartu du proiektu berri baten bideragarritasuna babesteko.
1: Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan bestalde lekukoen deklarazioek segiko dute gaur. Lehen egunean biktimaren aitak eta bere bikotekideak ustezko hiltzailea, kontrolatzailea eta gezurtia zela esan ondotik.
7: Tenia arrebatos de ira. Maialen estaba, yo creo que apagotizada y enamorada con él, lo que al final la llevaba a disculparlo.
6: Maialen Mazonen aitak bere aurrean ustezko hiltzaileak haserrealdi handiak izaten zituela esan du eta Maialen beldurtuta bizi zela. Hilketa gertatu zen garaian gainera Maialenek harremana eteteko asmoa zuela deklaratu du aitaren bikotekiaren semetako batek. Hain zuzen berarekin harremana abiatu berri zuen Maialenek. Fiskaltzak eta akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute ustezko hiltzailearen ankerkeria azpimarratuta. Defensak berriz,
8: que la mente Jaime colapsó, que no estaba presente en la realidad
6: Akusatuaren buruko arazoak argudiatu ditu absoluzio eskatzeko.
1: Madrilen berriz, Espainiako auzitegi gorenean bihar geratuko da epaizain pandemia garaian maskaren esleipenaren inguruko epaiketa. Jose Luis Ábalos garraio ministroia entzundugu azken orduotan eskupekoak jaso izana ukatu du berak.
8: Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo con condena clara.
6: Garraio ministroiak bere kontrako kondena aspaldi idatzita egotea salatu du eta Guardia Zibilak aurkitutako justifikatu gabeko 84.000 euroak ministro garaiarekin lotu eta ez dutela gehiago topatuko ziurtatu du. Victor de Aldama enpresariaren deklarazioak gezurtatu eta ez zirela lagunak ere berretsi du. Lau astetan lekuko eta akusatuen testigantzak entzunda, fiskaltzak eutsi egiten die zigor eskariei. 24 urteko espetxe zigorra eskatuko du Abalosentzat, 19 urte terdikoa Koldo Garziarentzat eta 7koa Victor de Aldamarentzat.
1: Eta kiroletan, futbolean Realaren Sevillareko oraingo joan etorria ez da aurrekoa bezain emankorra izan. Partidu kaskarra jokatu du eta galdu egindu Sevillaren kontra jokatutako ligako norgehiagoka.
6: Txuri urdinak ezinan aritu dira Sánchez Pizjuán zelaian eta bat eta utxe galdu dute. Porrota kondorio bikoitza dauka Euskal Taldentzat, batetik Realak agur esan dio bosgarren postua borrokatzeko lehiari eta bestetik emaitza horren ondorioz Alabez jeitxera postuetan sartu da.
1: Pilotan berriz buruzburuko txapelketan Dario Gomez eta Unai Laso sailkatu dira A-multzoan eta hilaren 16an eta 17an jokatuko dituzte finalerdiak.
6: Asteburuan jokatuko dira B-multzoko partidu erabakigarriak larunbatean Iruñean. Jonan Darpeinak eta Iker Larrazabalek jokatuko dute elkarren kontra eta igandean Iñaki Artola eta Javi Zabal arituko dira Tolosan.
1: Errepidetara begiratu behar dugu, Ramon Sánchez batere arazorik balda gordo honetan.
9: Baba, 3 kilometroko autoilarak daude Bilboko errekalden autobatek izan duen ezbeharrak eraginda. Istribua Bizkaia 10 Bilboko saiesbidean gertatu da Galdaka orantz eta persona bat zauritu da bertan. Errepideak dituen 3 erreietako 2 itxita daudela orain esan digu segurtasun sail.
1: Jaionen Munarri Euskalmet egunon.
10: Egunon.
1: Nolari zaigu gaur egunean esatzen Jaionen?
10: Ba, zaparradekin hasi dugu eguna, bustitik leku askotan eta une honetan 17 gradu eta erdi ditugu Iruñean, 8 Gasteizen, 11 Donostia eta Bilbon eta 12 gradu Baionan.
1: Eta ondoren gorduak ere zer datoz bustiak?
10: Hori da, giro ez egonkor eta freskoarekin jarraituko dugu gaur, zaparradak botatzen jarraituko du, goizean litekena tartekatuagoak izatea, baina guarditik aurrera are gehiago ez egonkortuko da eta orduan ugariagoak izango dira, orokorragoak eta orokorrean mardulagoak baita ere, gainera ekaitzak ere jodezake arratsalde partean. Haizea berriz mendebaldetik ibiliko da eta ondoren guarditik aurrera ipar mendebaldetik finkatuko da eta kostaldean bizixago ere ibiliko da. Eta gaur honekin, gaur giroa freskoa izango da eta maksimoak gehien ez ere 14 eta 16 gradu artera igoko dira. Hortaz, momentuz ez egonkortasunaren bidetik jarraituko du eguraldiak eta zaparrada giroa nagusituko da.
1: Julen San Martin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan maiatzaren 5.a da gaur goizeko 7:08.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Carlos Garaikoetxea diktaduraren ondoren demokrazia aldiko lehen lehendakaria atzo arratsalde ziltzen Iruñean bihotzekoak jota. Euskal Autogobernuaren arkitektoa, Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde gehienak bere agintaldian joan ziren apurka-apurka formartzen Arantxa.
6: Bai, gara izaiak izan ziren berak Jaurlaritzan bizitakoak eta EAJ-aren barruan izandako zatiketa eta buruzagi jeltzalekin izandako desadostasunak bultzatuta dimisio eman eta Eusko Alkartasuna sortu zuen. Haren aldeko bigarren dolu egunean agur esateko egunak izango dira gaurko eta biharkoa. Marijo Garmendi, egunon.
11: Egunon, samina eta dolua nagusi, banderak mazta erdian, 3 dolu egun ezarri ditu Jaurlaritzak. Carlos Garaikoetxeari azken agurra emateko, gaur egun osoan zabalik egonen da Iruñeko San Alberto Bellatokia, goizeko 9etatik gaueko 9etara. Bihar ajuria enean jarriko da haren bella kapera, goizeko 10etatik arratsaldeko ordu bietara eta arratsaldean eginen da haren aldeko hileta elizkizuna Iruñeko San Francisco elizan. Frankismo ondorengo lehen Jaurlaritzaren lehendakariaren heriotzak atxekabea ekarri du. Pedro Miguel Etxenike fisikaria hezkuntza sailburua izan zen Garaikoetxearen gobernuan.
4: Lagun mina eta gero lider bat, politiko erraldoia, autogobernuaren zutabeak bera jarri zituen, estatutua ere bai, gauza asko gaurko Euskadin berari zor zaion.
11: Iazko ekainean estatutua onartu ondorengo lehen gobernua osatu zela 45 urte pasa zirenean, omenaldia egin zion Jaurlaritzak Imanol Pradales buru Garaikoetxeari eta bizirik jarraitzen zuten gobernu hartako hiru sailbururi, eta testu inguru horretan esan zituen esker hitz hauek Carlos Garaikoetxeak.
2: 45 urte luze eta hori galdu dira. Zior nago, askoz ere, denbora laburregoan gure herriaren zat etorkizun hobea laikitzen eta partekatzen jakingo digula.
11: 1928ko ekainaren bian Iruñan sortua zuzenbide eta ekonomia ikasketak egin ondoren, 1975ean egin zen Eusko Alderdi Jeltzaleko kide. Bi urte geroago izendatu zuten alderdiko buru, 1979ko urriaren 25ean onartu zen Gernikako estatutua, eta urte bete geroago 1980an lehendakari izendatu zuten. Bizitza osoa politikari emana pena batekin joan da Carlos Garaikoetxea.
12: Asko sentitzen dudana, zera da, Nafarroko arazoa hobeto ez konpontzea, ez da. Lurraldetasuna, gure herrian politikan konpontzea hori izan da, etzako gogorrena.
11: Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde gehienak bere agintaldian joan ziren egiten Osakidetza, Ertzaintza edo eta EITB. Etaren eta Gerra Zikinaren urterik gogorrenak izan ziren bere agintaldikoak, 1986an sustatu zuen Eusko Alkartasuna eta alderdiaren presidente izan zen 1989ra arte. 2010ko ekainean Euskaldunan sinatu zen Eusko Alkartasuna eta Ezker Abertzalearen akordio estrategikoa, egungo EH Bilduren lehen urratsa izango zena, baina beti ere koalizioaren baitan nortasun propioa mantentzearen aldekoa azaldu zen Garaikoetxea.
6: Carlos Garaikoetxea lehendakariaren aldeko bigarren dolu eguna gaur, Imanol Pradales lehendakaria goizeko 11:30etan adierazpen instituzionala irakurriko du aurrez, baina atxekabe adierazi du sare sozialetan eta berak bezala Jaurlaritzako lehendakari izandakoek eta baita Maria Txibite Nafarroko lehendakariak ere.
11: Nafarra euskalduna abertzalea, giza eskubideen eta justizia sozialaren defendatzailea, karismatikoa, hitz horiekin zuzendu zaio Imanol Pradales lehendakaria Garaikoetxeari Jaurlaritzaren tal digitalean argitaratutako mezuan. Hitzez hitz dio, Euskal Autogobernuaren eta ongizatearen arkitektoa garai zailetan ezina ekinez gainditu zuen liderra izan zela. Juan Jose Ibarretxe lehendakariak txio bidez esan du, gure herriaren eraikitzailea joan dela, eta Patxi Lopezek egun ezagutzen dugun Euskadiren bultzatzailea izan zela. Hildo beretik mintzatu da Iñigo Urkullu lehendakaria ere, erakundeen sorreran izandako papera azpimarratu du.
13: Garaikoetxearen papera izan da Euskadi, Euskal Herriaren erakundetze prozesua. Eta erakundetze prozesuarekin batera baita birsauspertu egitea Euskadi eta zentzu horretan ere bere bilakaera eta aurrera begira da.
11: Maria Txibite, Nafarroako lehendakariak ere txio bidez adierazi du Euskadi demokratikorako transizioa kudeatzen jakin izan zuen Nafarra izan zela Garaikoetxea.
6: Eusko Alkartasunak emandako guztiagatik eskerritzak izan ditu Carlos Garaikoetxearentzat eta irudi historiko osatutako bideoa kaleratu du. Maiorga Ramirez, Eusko Alkartasunako kritikoen buruaren esanetan, erreferente politiko bat joan da.
14: Carlos Garaikoetxeak ekitako proiektu politikoan nola giza eskubideak, abertzaletasuna eta gizarte kustu baten bidea jorratzeko apostua egin zuela eta askorentzat referentea izan da eta berarekin modu estuan lan egiteko aukera izan dugunontzat oso berri tristea dela.
6: Eusko Alkartasunaren lehen kongresuan Garaikoetxe alderdiko presidente eta Inaxio Oliveri idazkari nagusi izendatu zituzten. Desadostasunak desadostasun, lehendakari gisa egindakoa aitortu bertzaio Oliveriren esanetan.
15: Eusko Jaurlaritza martxan jarri behar zan, eta ez zan bat ere erresa momentu oso zaila gainean, eta neko zot, ba, lehendakaritza oso ondo eraman zuela, eta lan bikaina egin zuela. Eta gaur egun gaude moduan, baldin bagaude, bea izan zen hasiera eman ziona, eta baldin ikutu zori gaitortu berdela.
6: Gainerako alderdi politikoen aldetik ere, iritsi dira atxekabe mezuak, Maitane Subijana.
11: EAJak nabarmendu du Garaiko Etxeak jarri zituela euskal autogobernuaren eta instituzioen oinarriak eta aurre egin behar izan ziola etaren unerik ilunei. EH Bilduk burujabetzaren bidean indarrak batzeko konpromisoaren eredu izan zela nabarmendu du. Eneko Andueza PSren idazkari nagusiak aitortu du maiz politikoki urrun egon direla, baina desadostasunak izanagatik ere herri honen alde egindako lanagatik errespetu erabatekoa adiera zidio. Elkarrekin Podemosek demokraziaren lehen urratxetan funtsezkoa izan dela azpimarratu du eta Euskadiko Alderdi Popularrak labur, agur eta ohore idatzi du.
16: Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak Euskadin eta Espainian askatasuna sendotzeko funtsezko figura izan dela adierazi du, haren senide lagun eta Euskal Herritarrei doluminak helaraztearekin batera. Nafarroarekin eta euskalgintzarekiko lotura estua izan zuen Carlos Garaikoetxeak Euskaldun Berria, Nafarroko ikas Ikastolen sorreran hartu zuen parte eta Iruñeko San Fermin ikastolako presidentere izan zen, lekuko hartu zion Fermin Erbitik onela kontatu du Euskal Telebistan.
17: Carlos Garaikoetxeak lan oso ondia eta oso ona egin zuen Nafarroan barna, herri askotara joan zen, ba, kampaina egitera, garai bateko misiolariak bezala, ez da, Jose Maria Izaturuste egin, Lesakara, Benara, Tutera, eta toki guztietara, esatera, sor dezagun herri hontan ikastola bat, eta alde hortatik, ba, euskaltzale tasunetik gero politikara joan zen, baina batez ere euskaltzale handi.
16: Gaur goizeko 9:00 aurrera Iruñako San Alberto Bellatokian beraz Carlos Garaikoetxeari azken agurra emateko aukera izango da eta bihar jarriko dute hilkapera Jurianean. Iletalizkizuna bihar arratsaldeko 7:30 egingo da Iruñako San Francisco parrokian.
0: Euskotrenek jakinarazten du.
18: Maiatzaren 7-9 Euskotrenen zerbitzu bereziak Zikoban egingo diren Aberen euskara mailak egiaztatzeko probetara joateko. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
0: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
18: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
19: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
20: Kaixo enpresa. FP Euskadi naiz. Egunero zu bezalako milaka euskal enpresekin elkarlanean aritzen naiz. Talentua bilatzen, prestakuntza dualeko programa egokituen bitartez. Zure erakundeko pertsonak hazi, hobetu eta ezitzen lagunduko zaitut. Zure berrikuntzan ezinbestekoa bihurtuko naiz, baita nazioarteko merkatuetan sartzeko ere. Etorkizunera bidaiatzeko prest?
21: Confebasken eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren kanpaina. Informazio gehiago enpresafpeuskadi.eusen.
0: Faktoria.
16: Pilatutako zorrari ezin eutxi eta likidazio arazo larri argudiatuta Tubos Reunidoseko enpresa zuzendaritzak hartzeko duen konkurtsoa aurkeztu duela berri mandu. Iragarpen horren biharamunean gaur goizeko 10:00 enpresak Bilbon duen egoitzaren aurrean agerraldia deituta dauka langile batzordeak Marijo.
11: Zuzendaritzak baloren merkatuaren batzordeari hartzeko duen lehiaketaren berri eman dio, argudiatuta bai pilatutako zorraren ondorioz likidezia arazo larria dutela eta gaineratuta Amurrioko lantegian beharginak egiten ari diren greba mugagabeak ez duela lagundu. Bada, greba mugagabearekin jarraitzea ala ez bozkatzeko 225 sinadura aurkeztu dute zenbait langilek eta sinadura bilketa hori ez baian jarrita, gehiengo sindikala duten ELA, LAB eta ESK sindikatuek elkarretaratzea deituta dute gaur enpresak Bilbonduen egoitzan. Ikusteke deialdia mantenduko ote duten enpresaren iragarpenaren aurretik egina baitzegoen. Zuzenda Itzak hartzeko dunen lehiaketa aurkeztu ondotik, Mikel Jauregi industria sailburuak adierazi du egoera hori gerta etzedin saiatu direla, baina ez zinezkoa izan dela. Orain azaldu den etapa berrian, Eusko Jaurlaritzak konpromisoa hartu du proiektu berri baten bideragarritasuna babesteko. UGT kalbiste txartzat hartu du iragarpena. Enpresak gaur egingo du bilera Trapagaran eta Amurrioko langile batzordeekin, goizeko 10:30 Amurrion eta arratsaldeko 4:00 Trapagaranen.
16: Martxan da bestalde lanbide heziketako 2026-2027 ikasturtean izan emateko kanpaina Euskal Autonomia Erkidegoko 184 ikastetxeetan. Inoizko plaza kopururik handien eskainiko da eta lehen aldiz gainera 133ko desgaitasuna edo handiagoa duten pertsonei hezkuntza laguntza premia dutenei edo goi mailako kirolariei bezala emakumei ere plazak erreserbatuko zaizkie. Lanbide heziketako plaza plaza guztien erdia emakumentzat gordeta egongo da. Eta epaitegietara begira, Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketak bigarren saioa izango du gaur Arabako Lurraldea Auzitegian. Lehen egunean, espero bezala, 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute akusatuarentzat, Maialenen bikotekide zenarentzat, fiskaltzak eta akusazioek. Defensak berriz, absoluzioa. Lehen lekukoek ere deklaratu dute, Maialenen aitak, aitaren bikoteak, eta haren semetako batek besteak beste Iñaki Drozola.
3: Maialen Mazonen aitak naiz bere bikoteak ustezko hiltzailea besteak beste kontrolatzailea eta gezurtia zela deklaratu dute. Akusatuak Maialenen kontrako jarrera oldarkorra ere bazuen aitak azaldu duenez.
7: Tenia arrebatos de ira. Maialen estaba... Jo creo que fagotiza.
3: Bere aurrean haserre aldi handiak izaten zituztela kontatu du eta Maialen beldurtuta bizizela. Hilketa gertatu zen garaian baina Maialenek harremana eteteko asmoa zuela deklaratu dute aitaren bikotearen semeetako batek. Hain zuzen, berarekin harremana abiatu berri zuen Maialenek.
5: Ella me transmitió que quería dejarlo.
3: Bera izan zen hilketaren tokira joan zen bi pertsonetako bat eta gaur deklaratuko du lekuko gisa bigarrenak, bere anaiak. Fiskaltzak eta akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute akusatuarentzat. Hilketa, bi abortu delitu eta adin txikiko bat abandonatzea leporatzen dizkiote. Carmen Mendez fiskalak ustezko hiltzailearen ankerkerian jarri du azpimarra.
22: Un ensañamiento moral, porque... Porque entiendo que el sufrimiento de Maialen se aumentó de
3: forma deliberada. Hilketa gertatu zenean bi urteko aurra gela berean zegoen. Defensa kontrara akusatuaren buruko arazoak argudiatu ditu absoluzioa eskatzeko.
5: Que la mente Jaime colapsó, que no estaba presente en la realidad. Y que
3: Hilketaren unean bere burua kolapsatu egin zuela eta zeharo errealitatetik at zegoela defendatu du.
16: Eta Madrilen Jose Luis Abalos ministro eta PSOEren antolakuntza idazkarioiak ukatu egin ditu auzitegi gorenean banaka banaka maskaren auzian leporatzen dizkioten delitu guztiak. Sei ordu terdi iraunduen agerraldiaren ondoren ordea fiskaltzak ez du aldatu epaiketa aurretik egin zuen zigorreskaria. Partidu Popularrak gidatzen duen salaketa partikularrak 7 urtetik 5era gutxitu du De Aldamaren kontrakoa Ramon Sánchez.
23: Lasai eta giriz inguratuta, leporatzen dizkioten delituak bertan bera uzten alegindu da Jose Luis Abalos bere deklarazioan. Guardia Zibilaren ikerketa ez dela garbia izan esan du, eta Victor De Aldama ez zela bere laguna, naiz De Aldamak arro ala zabaldu laua izetara beste enpresa buruen aurrean. Haren gandik ez zuela dirurik jaso ziurtatu du, eta maskaren truke eskutuko ordainketetan jaso bide zituen milioika euroak nun dauden galdetu du, bere ondasunean jatorria argitu gabeko 84,000 euro baino ez daudela ziurtatu eta gero.
24: De todo se me atribuye que 94.800 euros son de origen desconocido.
23: Jessica Rodríguez Maitalearekin harreman zintzo eta sakona izan zuela ziurtatu du, baina epaiketan bere kontra aritu bada esanez enpresa publikoetan lan egin gabe kobratu zuela, mehatxu egin diotelako izan dela. Fiskaltzak 24 espetxe zigorra eskatu du Amaieran Abalosentzat, 19 Koldo Garziarentzat eta 7 Aldamarentzat. Salaketa partikularrak 30na urte Abalos eta Garziarentzat eta 5 Aldamarentzat. Defentsak etzi aurkeztuko ditu ondorioak.
16: Eskola garraioari lotuta 31 enpresa zigortu ditu Leiaren Euskal Agintaritzak 2023-2024 ikasturtean elkarrekin boikot egitegatik Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren aurka Xunarozena.
25: Leiaren Euskal Agintaritzak egiazkotzat emandu bai boikota egontzela Hezkuntza Sailaren kontra, boikot hori gainera kolektiboa izan zela, hau da enpresak haien artean ados jarrita eta modu koordinatuan arituta eta arau hauste hori oso larria dela. Gogoratuko dugu zer esan handia emantzuela gertatutakoak, Jokin Bildarratz zen orduan Hezkuntza Sailburua eta 2023ko irailean berak publikoki adierazi zuen susmoa.
26: Gure ustez, baliteke enpresen artean kontzertazio bat gertatu izana. Nola jokatu adosten ari direla administrazioaren kontura etekin handiagoa lortzeko.
25: Orain Leiaren Euskal Agintaritzak 28 enpresa libre utzi ditu, baina beste 31 enpresari zigorrak ezarri dizkie, guztira 867.000 euro inguruko isuna da, baina enpresa bakoitzari jarritakoa ezberdina da, 1.500 eurokoa da txikiena, Jose Angel Bustorentzat handiena berriz, 168.000 eurokoa Kuadra Autobus enpresarentzat.
1: Mondragon Unibertsitatean ingenialitza, enpresa kudeaketa, ekintzailetza, hezkuntza, komunikazioa, humanitateak eta gastronomiako gradu ikasketak eskaintzen dizkizugu. Zure etorkizuna zerabakitzen hasteko unea heldu da. Sartu mondragon.edu/prestu webgunean eta izen eman ate irekian saioetan. Mondragon Unibertsitatea, learning from reality. Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, neure energia sortzen dut bertako enpresa bati esker.
2: Zegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, zegasa.comen. Zegasa, power made in Euskadi.
4: Badira ospakizun handiak merezen dituzten uneak, eta Karza okasioneko azoka handia horietako bat da. 300 ibilgailu baino gehiago, 0 kilometrokoak, zuzendaritzako autoak eta bigarren eskukoak. Urteko deskontu honenekin eta eskaintza esklusiboekin. Karza okasioneko azoka handia. Maiatzaren 6tik 9ra. Karza okasion, Lintzerin poligono, Oiartzun.
8: Euskadi Irratia. Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
9: Bertako, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderra, Kirol informazioa babesten du.
16: Realak partidu kaskarra jokatu eta galdo egin du Sevillaren kontra. Jon Altun, egunon.
10: Egunon, itxura kaskarra eman zuen bai Sánchez Pizjuanen. Ez zuen atera behin ere jaurti 90 minutuetan. Bat eta huts irabazi zion Sevillak Realari, eta Matarazzo entrenatzaileak berak aitortu zuen ez zutela liga 5. amaitu nahi duen talde baten itxura eman.
12: Obviously we're not happy with the results but also with our performance. We did not come to
10: pozik Matarazzo ez emaitzarekin, baina ez da batez ere taldeak erakutsitako joko mailarekin. Tentsioa falta izan zitzaion talde txuri-urdinari eta ilala bizi jokatu zuten partida sevillarrek. Bai jokalariek eta baita zaleek ere. Norketako gol bakarra bigarren zati hasieran sartu zuen Alexis Sánchezek. 3 puntu hauekin Sevilla Kalabesi aurre hartu dio sailkapenean eta jeitsierako postuetan sartu da talde babazorroa. 36 puntu dauzka Alabesek, baduka iago 37 Sevillak. Reala dagoeneko kasik 5. geratzeko aukerarik gabe geratu dela esan daiteke. Larunbatean Betisen aurka jokatuko du etxean Realak, partida horretan txartelengatik Aramburu zigortuta baja izango da, ezingo du jokatu. Taldeari emaitzak albo batera utzita beste itxura bat ematea eskatuko zaioa noetan. Txapeldunen ligan lehenengo finalistaren izena ezagutuko dugu gaur, final aurrekoetako itzulerakoan Artetaren Arsenalek eta Atletico Madridek jokatuko dute Emiratesen gaueko 9:00. Joanekoa ban amaitu zuten, beraz gaur erabakiko da hilaren 30ean ze talde izango den Budapesteko finalean. Bihar Municheko Bayern eta PSG aurrez aurre Alemanian. Gol bateko aldea daukate Luis Enriquerenek. Eta Premier Ligan Manchester Cityk Iruna berdindu du Bart Evertonekin, estropezua beraz Guardiolaren taldearentzat Arsenalekin duen titulurako borroka estu horretan. Partida bat gutxiago jokatuta, 5 puntura dauka Cityk Arsenal. Eskubaloiak Petionak eta Bera prest daude ostiralean Donostian hasiko den Erreginaren kopako azken faseari ekiteko. Valladolidi egingo diote aurre Gipuzkoarrek eta Atletico Guardes izango dute Arerio Nafarrek. Imanol Alvarez, Superramara Bera-Berako entrenatzailea.
27: Orain ondo deskantzatu eta hasi prestatzen ja beste kompetizio bat. Gure etxian pentsatzen dut errekuperatu ondo jendia eta gero prest egongo garela.
10: Eta gizonezkoetan kopako azken fasearen zozketa egin dute Alakanten, Bidasoak Torrela Begaren aurka jokatu beharko du final laurdenetan, ekainaren 5-7 bitartean jokatuko da kopa. Barcelona favoritoa beste adarretik doa. Eta txerrularitzan bideo polit baten bitartez iragarri zuen atzo Paul Seixasek turrean izango dela. 1927 azkeroztik turra korrituko duen txirrendularitik gazteena izango da itzuliko garaia. Bestalde ostiralean hasiko da giroa, UAEk bere 8koaren berri eman du, bertan izango da Igor Arrieta. Arrieta eta Beloki izango dira giroan parte hartuko duten bi euskal ziklistak. Espainiako itzulian, atzo Galizian jokatu zuten bigarren etapa, esprintean Sudaleko Xari Bosuit garaile. Francesca Cox bigarren sailkatu zen eta bera da lider berria.

0: Dariok jokatuko luke hor, eta 17an igandean Logroñon jokatuko du Dariok partida. Aurkarien berri, asteburu honetan jakingo dugu, Artola Zabala, Peña, Larrazabal partidatik aterako dira bi aurerioak. Eramaitzeko surfari aipamena, Nadia Erostarbe munduko rankinean 9. postuan kokatu baita Australian, Australiako txapelketan Zete Maian 3. bukatu ostean. Final aurrekoan bere txandan 2. izan zen, euskal surflari batek maila gorenean inoiz lortu duen emaitzarik onena da Erostarbena.
1: Kaixo, berriz ere zeuekin.
2: Bertako.
1: Egun eder bat opa dizuegu eta gogoratu preziorik onena eta zerbitzu onenaren bila bazaudete eskatu zuen aurrekontua. Igogailuen mantentze lanetarako Bertako igogailuak.
2: Bertako.
1: Bertako, liderrak zuri esker.

0: Goizeko 7:30, egunon guztioi.
1: Aian, 8 gradu daude, nahiko eguerdi beltxado.
2: Anizen, gaur, 9,5 grado, zerua goibeldue, eta karretera bustixama.
3: Eguno, mergaratik, 11 gradu dare. Oin momentuan aterri dau, eta ostartetxo batzube ikusten die.
4: Lazkaun, 11 gradu, eta zeruraro lainotu da. Momentotan lanbro pixkatazten do.
5: Gorutzen dizon, 7 grado, eta eurize.
6: Azpeitein, 10 gradu presko lazkeu. Goia doitana lainotute do, bustitik.
7: Lurritan 11 grado, momentu ontan aterri, baina lainopia.
0: Lainopean bai Euskal Herriko toki askotan eta euria ere ari du batean eta bestean. Ordu honetan Iruñean 7 gradu, 8 Gasteizen, 11 Bilbon eta Donostian eta 12 gradu Baionan.
8: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
0: Eta iragarpena Euskal Meten ondoren gordotarako eguraldi iragarpena Jaione Munarrizek.
9: Giro ezagonkor eta freskoarekin jarraituko dugu, goizean zaparradak orokorrean sakabanatuagoak izango dira, tartekatuagoak, baina guarditik aurrera are gehiago ezagonkortuko da eta zaparradak ugariagoak izango dira, orokorragoak eta mardulagoak. Orduan ekaitzak ere jo dezake. Haize berriz mendebaldetik ibiliko da eta guarditik aurrera ipar mendebaldetik finkatuko da eta kostaldean bizixago ere ibiliko da. Eta egoera honekin bagiroak gaur berriro nahiko freskoa izango da eta maksimoak gehienez ere 14 eta 16 gradu artean geldituko dira.
8: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
0: Errepidetan Ramon Sánchez arazori baldago.
10: Autoilerak Bilbo inguruko ohiko errepidetan baino ez, Miribilan, A8an eta Barakaldon Galdakaorantz eta Leioako errepidean Bilborantza segurtasun sailek esan dut.
0: Eguneko albiste nagusiei errepasoa segidan Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik gaur egungo Euskadiren egitura instituzionala eraiki zuen lehendakaria hildela Horixe nabarmendu dute erakundeetako eta alderdietako ordezkari zein bere gertukoek Carlos Garaikoetxearen heriotzaren arira.
11: Demokrazia Garaiko Eusko Jaurlaritzako lehendakari izan zen 1945 eta 1945 urte artean estatutua negoziatu eta ondoren erakundeak eraikitzeko ardura izan zuena. Pedro Miguel Etxenike hezkuntza sailburu izan zenak egungo gizartearen zutabeak ezarri zituen liderra izan zela nabarmendu du. Nabarmendu du etaren eta gerra ziginaren urte gogorrenetan bera izan zen Jaurlaritzaren buru 1946an sustatu zuen Eusko Alkartasuna eta alderdiaren presidente izan zen 1989 arte Inaxio Oliveri Eusko Alkartasuneko idazkari nagusiak negoziatzen jakin duen politikari abertzalea izan zela esan du. Imanol Pradales lehendakariak bestalde Euskal Autogobernuaren eta ongizatearen arkitekto gisa oroitu du goizean egingo du Pradalesek adierazpen instituzionala lehendakaritza.
0: Hain zuzen Eusko Jaurlaritzak hiru dolu egun izendatu ditu Garaikoetxearen heriotza dela eta atzo hasita lehenengo dolu eguna Arantxa.
12: Bai, lehendakariari azken agur emateko gaur ilkapera jarriko dute Iruñeko San Alberto Bellatokian goizeko 9:00 gaueko 9:00. Bi arrajurienean jarriko da bellakapera goizeko 10:00 arratsaldeko ordu bietara eta bi arratsaldean egingo da haren aldeko hileta Iruñeko San Francisco elizan.
0: Gainerakoan azken orduotan jakin duguna da Tubor Reunidoseko enpresa zuzendaritzak pilatutako zorrari ezin eutsi eta likidezia arazo larria argudiatuta hartzeko dunen lehiaketa aurkeztu duela.
11: Enpresak gaur bilera egingo du Trapagaran eta Murrioko langile batzordeekin erabakiaren berri emateko eta zalantzak argitzeko. Langileen artean egoera nahasia da. Martxoaz geroztik Amurrioko lantegian diren greba mugakabearekin zer egin erabakitzeko 200tik gora sinadura bildu dituzte langileek.

0: Gehiengo sindikalak ezbaian jarri du bilketa hori. Bien bitartean Mikel Jauregi industria sailburuak adierazi du egoera hori gerta ez edin saiatu direla, baina ezinezkoa izan dela orain zabaldu den etapa berrian Jaurlaritzak konpromiso hartu du proiektu berri baten bideragarritasuna babesteko.
1: Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan lekukoen deklarazioek segiko dute gaur. Lehen egunean biktimaren aitak eta bere bikotekideak ustezko hiltzailea kontrolatzailea eta gezurtia zela esan ondotik.
2: Maialen Mazonen aitak bere aurrean ustezko hiltzaileak haserrealdi handiak izaten zituela esan du eta Maialen beldurtuta bizi zela. Hilketa gertatu zen garaian gainera Maialenek harreman eteteko asmoa zuela deklaratu du aitaren bikotearen semetako batek, hain zuzen ere berarekin harreman abiatu berri zuen Maialenek. Fiskaltzak eta akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute ustezko hiltzailearen ankerkeria azpimarratuta. Defensak berriz akusatuaren buruko arazoak argudiatu ditu absoluzio eskatzeko.
1: Madrilen berriz azken txanpan sartu da auzitegi gorenean pandemia garaian maskaren esleipenaren inguruko epaiketa. Atzo Jose Luis Abalos garraio ministroiak eskupekoak jaso izana ukatu du.
0: Garraio ministro oiak bere kontra idatzita egotea salatu du eta Guardia Zibilak aurkitutako justifikatu gabeko 84.000 euroak ministro garaiarekin lotu eta ez dutela gehiago topatuko ziurtatu du. Victor de Aldama enpresariaren deklarazioak gezurtatu eta ez zirela lagunak ere berretsi du. Lau asteetan lekuko eta akusatuen testigantzak entzunda, fiskaltzak eutsi egiten die zigorreskariei 24 urteko espetxe zigorra Abalosentzat, 19 urte terdikoa Koldo Garziarentzat eta 7koa Victor de Aldamarentzat.
1: Eta kulturan Euskadiko Orkestra izen handiko ahotsez lagunduta ariku da gaur Iruñeko Baluarten Manutxe Sorto.
3: Hiru konpositore alemaniar eta hirurak heriotzari begira. Heriotza hartu zuten inspirazio iturri Bachek, Richard Straussek eta Felix Mendelssohnek. Bachek fedean oinarrituta eta lasaitasunetik begiratu zion heriotzari. Straussek filosofiatik eta Mendelssohnek naturan eta intzinako ituretan begirada jarrita sortu zuen heriotzari buruzko musika Balpurgis Gaua izenekoan. Balpurgis Gaua festa paganoa da, kristautasunak debekatua eta horregatik Mendelssohnen piezak azalduko digu jainko paganoa gurtzen dutenek trikimailua asmatuko dutela bere festa eta ospatu alizateko, Mikel Chamizo.
4: Baina nola, bere errituak debekatuak daude jadanik, ba, kristautasunagatik ez, ba, kristau soldatuak edo izutzeko deabruz mozorratzen dira, bere errituak ba, lasaitasunean egina alizateko.
3: Euskadiko Orkestrak batez ere kantuan egiteko piezak aukeratu ditu egunotarako eta Donostiako Orfeoiko kideen eta nazioartean izen handia duten kantari solisten laguntza izango du. Emanaldia gaur Iruñeko Baluarten, bihar Bilboko Euskaldunan eta ostegun naiz ostiralean, Donostiako Kursal Jauregian.

0: Euskadi Irratian. Faktoria. Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
1: Jakina da ezti erleek komunikazio sistema berezia dutela. Gorputzak astinduz, dantza modukoa eginda, gainerako erlei jakia non dagoen adierazteko. Komunikatzeko dantza hori egiten ari diren unean, begira dituzten erleak asko badira, eta haiek adi badituzte, orduan dantza geldoagoa baina zehatzagoa egingo du erleak. Zehaztasun handiagoz adieraziko die bestei non dagoen jatekoa. Aldiz, erlauntzan erle gutxi badituzte adi, erle lore bilatzaileak dantza mugituagoa eta baldarragoa egingo die. Jakia topatzeko zehaztasun falta handiagoz. Estatu Batuetako Zientzia Akademiaren aldizkarian argitaratu dute hori. Erleen jarrera hori ikusita, ondorio estatu dute ikerlariek, komunikazioaren arrakasta, mezuaren hartzaile kopuruaren araberakoa izan daitekela. Ez erle mezu igorlearen gogoaren araberakoa. Erleek zehatzago egiten dute dantza, erle asko begira dituztenean.
2: Zik energigunen punta-puntako zientzia bultzatzen dugu gure garaiko erronka energetikoi aurre egiteko. Energia eraldatzen dugu berrikuntza dakarten eta teknologia aldetik aldea markatzen duten irtenbideekin. Ikerketa eraginkorrarekin, helburudun zientziarekin. Ikerbasque eta Zik energigune gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
3: Zure aurrezkiak bizitzan beste guztia bezala zaindu egin behar dira. Eta Ruralkutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Ramesnea, osoa, erdi gaingabetua edo gaingabetua. 130%ko deskontuarekin txartel batean. BM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea. Todo me parece
5: muy fresco. Aplai, Euskadiko Adimen Artifizial Aplikatuaren kongresua bueltan da, baikek Adimen Artifizialaren Euskal Zentroak antolatuta. Maiatzaren 13an, Donostiako Kursalen. Lehen mailako hizlariak, kasu errealak eta networkinga batzen dituen funtsezko hitzordua eraldaketa digitalaren buru izan nahi duten enpresentzat eta profesionalentzat. Sarrerak eskuragarri, aplai.eusen.
6: Euskadi Irratia.
7: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.

0: hogei minutu goizeko zortzietarako nazioarteko albistei ere egin behar diogora intartea Euskadi Irratiko Faktorian, lehenengo begiratu behar dugu Ormuzeko itxasartera giroa gaiztotzen ari baita Pilargoia.
1: Suetena ez dute hautsitzat eman, oraindik, baina Estatu Batuek eta Iranek elkarri leporatu dizkiote azken orduetan izan diren erasoak, eta Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak berriz ere mehatxu egindu Iran lurretik ezabatuko duela.
0: Ekialde hurbiletik berri emale Mikel Aiestaran, egunon Mikel.
2: Egunon, tentsioak berriro gora egindu golkoan eta tregoa hauskorra kolokan jarri du. Estatu Batuek diote beren ontziek misilak eta droneak atzeman dituztela Ormuzko itxasartean laguntzen ari ziren ontzien aurkai aurtitakoak. Washingtonek bai estatu du Irango sei ontzi militar suntxitu dituela eremu horretan, baina Teheranek ukatu egindu. Aldi berean, Arabiar Emirerri Batuek salatu dute Iranek eraso zuzena egin diola Fujairako petrolio eremu industrialari. Ormuzetik kanpo dagoen Emirerriko portu nagusia, erasoak sutea eragindu eta gutxienez hiru zauritu utzi ditu. Aprileko suetenetik ona lehen eraso zuzena da, Emirerriek eskalada arriskutsua dela diote eta erantzuteko eskubidea dutela. Teheraneko hartarazi du gertatutakoa Estatu Batuetako armadaren ontziak gidatzeko erabakiaren ondorio dela, mugatuak diren uretan itsas korridore bat ezarri nahi duelako.
1: Azken orduan jakin dugu Iran hegoaldeko portu batean hainbat zamaontzik su hartu dutela. Irango albiste agentziak jakinerazi du suhiltzaileak lanean ari direla sua itzaltzeko. Ez dago argi erasoren baten ondorioz piztu ote den sutea.
0: Alemanian berriz bi pertsona hil dira eta beste 22 zauritu nahita eragindako auto harrapaketa batean. Lehen ikerketen arabera gidaria 33 urteko alemaniarra burutik nahastuta dago.
1: Bai, eta horren beste zia erabat baztertu dute eraso terroristaren hipotesia, izan ere autoa gelditu ondoren gidaria ez da ies egiten saiatu eta poliziak berehala atxilotu du. Saxoniako barne ministroak adierazi du erasotzaile bakarra izan dela.
3: Wir haben es mit hoher Wahrscheinlichkeit zustand
1: mit einem gertatu da rapaketa. Alemania ekialdean ibilgailu bat abiadurandian sartu da bart oinezko gune batean eta 401 metro egin ditu aurretik zeuden pertsonak harrapatu. Zildakoak 77 eta 63 urteko gizon emakumeak dira, 22 zaurituen artean 3 oso larri daude. Bertako edabidek zabaldu dutenez, atxilotutakoak duela gutxi jaso zuen sendagiria ospitale psikiatriko batean denbora igar ondoren.
0: Kolombiako meatze batean izandako leherketa baten ostean bestalde gutxienez 14 pertsona harrapatuta geratu dira. Erreskate taldeak lanean ari dira langilea bertatik ateratzeko, ez da eskualde horretan meatzeetan azkenotan izan den istripu bakarra. Ereko Zuberogoitia ITBren Latinoamerikako berri emalea, egunon.
4: Egunon bai, ustez gaz pilaketa batek sortu du estanda eta gutxienez 14 pertsona harrapatuta gelditu dira. Beste bi langileek bertatik bere kabuz ateratzea lortu dute eta osasun profesional alekartatu eta gero ospitalera eraman dituzte. Erreskate taldeak bertan lanean ari dira. Lehendabizi zeuden gaz pilaketengatik egoera baloratu behar izan dute meatzera sartu alizateko. Tokiko gobernadoreak esan duenez, meatzariak 600 metroko sakoneran zeuden lanean. Kolombia erdigunean gertatu da, Kundinamarka eskualdean. Zonalde hau da herrialdean meatzaritza tradizio handiko ingurua, batez ere ikatza eta esmeraldak ateratzeko. Inguruko herrien ardatz ekonomikoa da, baina horrelako istripuak sarri gertatu izan dira. Batez ere gaz pilaketek eragindako estandak izaten dira, aireztapen sistema kaskarrengatik. Pasaden otsailean esaterako eskualde horretan bertan izandako istripu batean 6 pertsona hil ziren.
0: Eta Taiwan eta Txinaren gatazkan oraino iritsi eta nazioarteko kafearen lehiaketa batera ere iritsi da. Aurten lehen aldiz Taiwango ordezkariek Txinako Taipei izendapenarekin aurkeztu behar izan dute, horretara behartu baitituzte Taiwanen ordezkari gisa aurkeztu ordez. Eta horrek, hainbat partaide, Taiwan darren artean haserre bizia sortu du. Boikota aleginik ere izan da tartean, olatzurkiak ditu xehetasunak Beijingen, egunon.
5: Kaixo, egunon, bai, nazioarteko kafe lehiaketaren arduradunei protesta larazteko deia egin duten bat Taiwandarrek, besteak beste bala, duela hilabete nazioarteko latear txapelketa irabazi duen taiwandarrak. Berak salatu du txapelketa irabazi zuenean Taiwaneko banderarekin egin zuela, baina orain hori ez dela posible izango. Horrek pixkanaka China era guztietako sektoretan egiten ari den presioa erakusten duela salatzen du. Lehiaketaren sponsor nagusietakoa Txinako enpresa arrakastatxu Luckin Coffee da, eta enpresa horrek lehiaketan presio egiteko bere botera erabili duela salatzen dute. Lehiaketaren antolatzei estatu batuarrak kexen aurrean erantzun du, nazioarteko kirol txapelketetan erabiltzen duten izendapen sistema bera jarraitza erabaki dutela, eta horrek ez duela Taiwaneko kafea dituen partaidetan inolako eraginik izango izendapena zarago. Berez Taiwan ez da herrialde subirano bezala rekonozitzen, munduan 12 dira bakarrik Taipeirekin harreman diplomatikoa mantentzen duten herrialdeak. Gainontzekoek Txinak argudiatzen duen moduan Taiwan Txinaren zati bezala ikusten dute ofizialki gutxienez. Beijingek dio Taiwanen autonomia Txinako gerra zibilaren ondorioa dela, irla ez dela inoiz independizatu, eta estatu batuek Txinaren barne gatazka hau Beijingekin lehiatzeko arma bezala erabiltzen dutela.
6: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
7: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu. Egin ditzaket lanbide heziketako online ikasketak Euskadin.
8: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra da. Hurbileko tutoretzak dituzte, eta gainera, edonork eman dezake izena. Ate irekiko online jardunaldiak, maiatzaren 13an eta 19an. Eman izena, birt.eusen.
9: Euskadi Irratia.
0: Jaso ezagun beguneko lehen hausnarketa izpia, gaur Amagoia Mugika Tolare Txipi Berriako zuzendariaren eskutik. Amagoia, egunon?
10: Egunon, Iñaki.
0: Eta erraza da, asmatzea gaur Carlos Garaiko Etxea lehendakariari buruzkoa zure gogoeta.
10: Gerra osteko giroak eta eskolak euskara lapurtu zioten Carlos Garaiko Etxeari. Horixe kontatzen du Elixabete Garmendiak, lider bat lehendakari liburuan. Horregatik izan zuen protagonistak interes berezia bere biografia euskaraz argitaratzeko. Nolabaiteko zor bat sentitzen zuelako bere bizitzaren kontakizuna euskaraz egiteko. Bere bizitzaz bidezidorrik gabe gora eta behera zintzoki ari den liburua arraskatu nuen atzo albistea Jakin Berritan. Eta egunotan gogoratuko dugun ibilbide sakon eta bihurria azaltzen duen esaldi bat topatu nuen. Nire patua izan da, beti egin nahi nuena ezin egin ahal izatea. Frankismoaren ondorengo lehen jaurlaritzaren lehendakari izatera eraman zuen batuak. Gatazka bete-betean, garai gogortan negoziatzera, egitera eta berregitera. Euskal Herria gauzatzea helburu, eskubideak geureganatzea, hizkuntza eta kultura berreskuratzea, erabideak garatzea. Nafar, euskaltzale eta abertzale zen aldetik, beste bide errazago batzuk bazterrean utzita. Bere bidea eta izatea eskertuko dizkiogu beti.
0: Eskerrik asko Amagoia, datorren astera arte.
10: Beno ba, datorren arte eta bien bitartean ondo izan.
9: Euskadi Irratian, Faktoria.

0: edabidei errepaso egiteko tarte hartu behar dugu orain faktorian.
1: Laboral Kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
2: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
3: Euskadi ez dela sekula benetako Euskal Herri bezala osatuko, baldin euskera galtzen badugu.
4: Partidos políticos, compañeros de Eusko Alkartasuna, se han hecho para servir a su país, no al revés, para servirse del país.
5: Nosotros dijimos en nuestro primer congreso de Eusko Alkartasuna, autodeterminación para un Estado vasco, es decir, soberanismo, socialdemocracia y no violencia. Bueno,
6: Carlos Garaikoetxea hilda diktadura ostean EAEko lehen lehendakaria izan zen 1980 eta 85 urteen artean. Nafarroko lehenengo ikastolak ere bultzatu zituen eta Euskal Herri Irrati honetako sorreran ere lagundu zuen. Ohorezko euskaltzaina ere bazen. Politikari Nafarra 87 urte zituela zendu da bihotzekoak jota. Iruñeko Arrotxape auzoan jaio zen 1918an, 10 urtez Nafarroko Merkataritza eta Industria Ganberako presidente izan zen. Garai haietan euskara ikasi zuen eta Nafarroko lehenengo ikastolen bultzatzaileetako bat izan. Politikara jauzia 1975an egin zuen, Nafar Buru Batzarreko presidente izan zen bi urtez, eta 1977an Euskadiko Buru Batzarreko presidente izendatu zuen alderdiak. 1979an Nafarroko parlamentaria hautatu zuten, eta 80an Gernikako estatutua Madrilekin negoziatu eta gero EAEko lehendakaria hautatu zuten. Besteak beste, Osakidetza, EITB dota Ertzaintza sortu zituen bere lehenengo legegintzaldian eta kontzertu ekonomikoa bultzatu zuen. 1984ko hauteskunden ostean berriro aukeratu zuten lehendakari, baina 85an kargua utzi zuen EAJko zuzendaritzarekin zituen desadostasunen ondorioz. 1986an Eusko Alkartasun alderdia sortu zuen, parlamentari eta Europako diputatu izan zen, lehen lerroko politika 1989an utzi zuen arte. Diogunez, Euskal Herri Irrati honetako sorreran ere lagundu zuen Carlos Garaikoetxea Urrizak. Egunon guztioi, Garaikoetxearen heriotza ezagutu eta berehala iritsi dira alderdi politiko guztietako oroimenezko mezuak eta askoren eskertzak ere. Euskal Herri Irratian haren inguruko gogoetak izanen ditugu goizeko 9:00 aurrera, haren gertuko izan zirenen ahotsaren bitartez. Horren aurretik, gurean izan diren bestelako albisten errepasoa ere eginen dizuegu. Maiatzak 5 ditu gaur, aste artea da. Atzoko eguna baino argiago ari desnatzen gaur, zeruan ostarteak ikusten ditugu une hauetan Iruinean, hodeiak ere tartekatzen dira eta goizeko tenore honetan haizea fresko dabil. 7 gradu ditu une hauetan. Orduek aurrera egin ahala, iragarpenak dio hodeiak ugaritu eginen direla eta tarteka euritara ere jo dezakela. Gehienez 15 gradu ikusiko ditugu gaur termometroan.
2: Iruñerria goizetik.
7: Txupetean kontsolamendua bilatzen hasten dira. Egun batetik bestera, barre egiten ikusten dituzu. Zapore berriak probatzen. Zergatik galdetzen. Ezetz esaten. Berengelako atea isten. Nor diren ikasten. Eta bat batean, ahots propioa dute. Garai bakoitzak arrastoa uzten du. Eta Baiona Hortz Klinikan guztietan laguntzen dizugu. Hau hortzen zaintza, haurtzarotik gazarora. Baiona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
8: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
6: Itunpeko gela kopuruari eusteko proposamenaren arrisku ez ohartarazi du Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak eta horien artean bat nabarmenduko dugu aritz, esan baitzuen ezinen dela D eredurik ireki faltza esan adibidez.
9: Bai, alaxe da, Jimeno koartarazpen egin du, UPNren lege proposamena onartuko balitz, egindako horre matrikulek ez lukete balioko eta prozesu berria biatu beharko litzateke. UPNek aurreko ikasturtean bezala nahi du hezkuntza eskaintza, beraz, orain sortu diren lerro berriak desagertuko lirateke.
10: Que la ley de unión del pueblo navarro ordena mantener el próximo curso 26-27 las unidades públicas y concertadas existentes en estas y de manera contradictoria que se apliquen los criterios de reducción de ratios en la de la escuela pública. Entonces, el resultado sería que a la vista está, entre otros, por ejemplo, el caso del colegio público Huertas Mayores de Tudela, en el que habría que desplazar a otro colegio a 17 alumnos y alumnas que lo han solicitado y que ya tenían plaza, como en los anteriores ejemplos. O la imposibilidad, por ejemplo, de abrir la unidad de modelo D en el colegio de Falz.
9: Gemeno gogoratu du, familien 188ak lortu duela lehen aukera eskatutako plaza, beraz gutxiengo txiki batengatik sisteman kazgora jartzeak ez duela zentzurik.
10: La proposición de ley foral va a perjudicar a más personas que las que pretende ayudar. La proposición es absolutamente incoherente. Tiene una carencia de sentido absoluta y es un auténtico despropósito.
9: Hezkuntza kontseilariaren ohartarazpena ez zen UPN-eri zuzenduta, baizik eta bere gobernu bazkide den Gero Abairi. Koaliziotik erantzuna berehala eman zuten, ez badu iragarriketako kaosik nahi, zuzendu dezala berak lerro murrizketa Pablo Azkona.
11: Seguimos en el mismo punto, es decir, desde Gero Abai instamos al departamento a que corrija del todo la decisión que tomó hace unas semanas de cerrar 33 aulas.
9: Euskal Herria Bilduk ez du argitu UPNren proposamena onartuko duen ala ez, gustoko ez dituen elementuak dituelako, esan du Laura Aznalek, baina orain arte Hezkuntza Departamentua konsentsurik gabe aritzaren ondorio dela gehituta.
6: Eta azken orduan esanen dugu nize Nafarroko ikastetxe publikoetako D-ereduko zuzendari elkarteak mezua igorri duela, egoeraren hausnarketa eginez eta Lodosako ikastolak ere oharra argitaratu duela.
9: Bai, atzo bi ohar publiko ezagutu genituen afera honekin lotuak. Alde batetik Lodosako Ibaialde ikastolaren defentsarako manifestua aurkeztu zen, hainbat herritar, eragile eta pertsona ezagunek sinatuta. Egungo erabaki arbitrarioak dio manifestuak Ibaialde ikastolak euskararen alde egin duen lana kinkalarrian jartzen duela salatzen dute, eta oro har Nafarro osoan itunpeko ikastolek euskararen alde egiten duten lana azpimarratu. Sinatzaileen artean Peio Reparaz musikaria, Iago Barrasate futbol entrenatzailea edota Igor Ijurra Iruñeko Orfeoiko zuzendaria daude. Bestalde, D-ereduko ikastetxe publikoetako zuzendari ek ere altxatu nahi izan dute ahotsa. Azaltzeko Carlos Jimenok eredu publikoan lerrorik itxiko ez duela iragarri zuenean, ez hitzaila ez erroparitu, baizik eta arauaren interpretazio zorrotzena erabilita zegokiena da. Horrexegatik kexu azaldu dira Jimenoren erabakiekin, jaiotze tasaren jeitxera ez dadin izan, lerroak izteko aitzakia, baizik eta ikasle erratioak jaisteko aukera. Sistema publikoa indartzeko unea dela diote de ereduko zuzendariek.
6: Sakanako mankomunitatea zigortu dute harentzat lan egiten zuen langile baten eriotzak bero kolpe bat izan zelako, eta modu horretan Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak atzera bota du Etxarri Aranazko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak jarritako helegitea, eta 2020ko udan bere lanaldian izandako bero kolpe baten ondorio ziltzen langile baten senidei ia 148.000 euro ordaindu beharko dizkio. Auzitegietatik gehiago, Nafarroko Administrazio Auzitegiak ebatzi duelako Tuterako udalak legez kanpo itxi zuela LAB sindikatuaren ibilbideari buruzko erakusketa. Sindikatuak zentsuratzat jo du udal gobernuaren jokabidea eta Alejandro Tokero alkateren dimisioa ere eskatu du. Labek berak aurkeztu zuen udal gobernuaren erabakiaren kontrako helegitea eta ontzat jo du orain auzitegiaren erantzuna. Administrazio auzitegiaren arabera, udal gobernuak babes juridikorik gabe hartu zuen erabakia. Sindikatuak gehitu du Tuterako herritarrek erakusketa ikusteko aukera izanen dutela.
2: Iruñerria goizetik.
12: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
13: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
12: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
6: Zinemaren eta literaturaren arteko harremana jorratuko da Euskal Literatura Nafarroan jardunaldian. Euskaltzaindia bigarren ezantolatu du Iruñeko udalaren eta Nafarroko gobernuaren babesarekin. Ostiralean, zinema eta literatura solasaldia eginen dute eta larumatean izanen da poesigintza berri bat zedarritzen errezitaldia. Euskaltzaindiak bigarren aldiz aurkeztu ditu jardunaldi hauek eta Nafarroko idazle talde batekin elkarlanean antolatzen ditu, helburu izanik Euskal Literaturan eta Nafarroan bereziki sortzen diren lanak eta euskara idazten duten sortzaileak ezagutaraztea eta auspotzea. Castillo Suarez euskaltzain eta idazleari iruditzen zaio loraldia bizi dugula, inoiz baino sortzaile gehiago dagoelako eta kezka hain zuzen ere ikusgarritasun txikian dagoela.
14: Loraldi moduko bat bizilot dugula esan dezakegu. Baina idazleen kezka da ja egiazki ezagutzen diren lan hoiek eta idazle hoiek. Hau da, inoiz baino sortzaile gehiago daude Nafarroan, baino Nafarroako gizarteak ezagutzen du sortzen den hori eta ezagutzen ditu sortzaileak, badagoen kezka da ba ikusgarritasun faltarena, ez? Orduan jardunaldi hauek sortu ziren iaz lehendabiziko aldiz egin ziren hainbat idazlek egin zuten ba eskaerari erantzunez.
6: Eta bigarrenez eginen dituzte asteburuan maiatzaren 8an eta 9an. Hau esan da iritsiko gara goizeko 8etara, 7 gradu ditugu une hauetan Iruñean eta Ateri.
15: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Egunon guztioi.
16: 45 urte luze eta hori galdu dira. Ze hor nago, askoz ere, denbora laburregoan gure herriaren zat etorkizun hobea eraikitzen eta partekatzen jakingo digula.
0: Hauxe da Carlos Garaikoetxea entzun genuen azken aldia. Gaur egungo Euskadiren egitura instituzionala eraiki zuen lehendakariaren heriotzak sortutako saminarekin ari da gaur eguna esnatzen. Harremanetarako, negoziaziorako, baina batez ere eraikuntzarako zuen gaitasuna nabarmendu dute erakunde eta alderdietako ordezkari zein bere gertuko izan zirenek.
17: Garaikoetxea eta Urizatar Carlos Jauna, Eusko Jaurlaritzaren lehendakari legebiltzarrak aukeratu duela.
0: Demokrazia garaiko Jaurlaritzako lehendakaria izan zen 1985 eta 1985 urteen artean. Estatutua negoziatu zuen aurrez Espainiako gobernuarekin, Suarez Espainiako gobernuburuarekin aurrez aurre, eta ondoren erakundeak eraikitzeko ardura izan zuen. Pedro Miguel Etxenik Hezkuntza Sailburuak egungo gizartearen zutabeak ezarri zituela azpimarratu digu.
18: Lagun mina eta gero lider bat, politiko erraldoia, autogobernaren zutabeak bera jarri zituen, estatutua ere bai, gauza asko gaurko Euskadin berari zorzaion.
0: Etaren eta gerra zikinaren urte gogorrenetan bera izan zen Jaurlaritzako buru, eta hain zuzen, Jaurlaritzaren eta EAJaren artean sortutako tentsioaren ondorioz, alderdian EAJan zatiketa gauzatu, eta 1986an Eusko Alkartasuna alderdia bultzatu zuen, alboan izan zuen Inaxio Oliveri.
19: Jarri zuela gure euskal autogobernuaren oinarriak, eta hortan lan ikaragarria egin zuen. Ba oso politiko ona izan dela, jakin izan duela negoziatzen, gauzak aurrera eramaten, eta abertzale, benetako abertzalea izan da.
0: Imanol Pradales lehendakariak azpimarratu du euskal autogobernuaren eta ongizatearen arkitektoa joan zaigula. Gaur goizean egingo du adierazpen instituzional zabalagoa Imanol Pradales lehendakariak izarroen sosti egunon.
20: Egunon Iñaki.
0: Baina Jaurlaritzak dagoeneko hiru dolu egun ezarri ditu, atzo hasi ziren dolu egun horiek.
20: Eta lehendakariari azken agurra emateko gaur ilkapera jarriko dute Iruñeko San Alberto beilatokian goizeko 9etatik gaueko 9etara. Bihar Ajurianean jarriko da beilakapera goizeko 10etatik arratsaldeko ordubietara, eta bihar arratsaldean egingo da haren aldeko hileta elizkizuna Iruñeko San Francisco elizan.
0: Berehala joko dugu Iruñean Garaikoetxea lehendakariaren beilatokia jarriko den puntu horretara, eta 8:30etatik aurrera solasaldiaren tartean espero ditugu Garaikoetxearen oso gertuko izan direnak, besteak beste Angel Larrañaga Garaikoetxearekin sailburu izan zena Jaurlaritzan, Jose Ramon Beloki Garaikoetxearen komunikazio arduradun izan zena baita ere gobernu hartan, espero dugu baita ere Iñigo Urkullu lehendakaria, eta gerturatuko zaigu baita ere Patxi Zabaleta. Politikan elkarren bidea gurutzatu aurretik Garaikoetxearen euskara irakasle izan zena. Berehala joko dugu bestalde zuzenean Amurriora. Tubo Reunidoseko enpresa zuzendaritzak azken ordu hauetan jakinarazi baitu pilatutako zorrari ezin eutsita dagoela, likidezia arazo larriak dituela, eta hori dela eta hartzeko dunen lehiaketa aurkeztu du.
20: Eta zalantzak argitzeko Trapagaren eta Amurrioko langile batzordeekin bilera egingo du bihar, erabakiaren berri emateko. Langileen artean bien bitartean egoera nahasia da. Martxoaz geroztik Amurrioko lantegian diren greba mugagabearekin zerregin erabakitzeko 200 gora sinadura bildu baitituzte langileek, baina gehiengo sindikalak ezbaian jarri du bilketa hori. Bien bitartean Mikel Jauregi Industria Sailburuak adierazi du egoera hori gerta ez edin saiatu direla, baina ezinezkoa izan dela orain zabaldu den etapa berrian. Eusko Jaurlaritzak konpromisoa hartu du proiektu berri baten bideragarritasuna babesteko.
0: martxan da bestalde lanbide heziketako datorren ikasturterako 2026-2027 ikasturterako izen emateko kanpaina Euskal Autonomia Erkidegoko 184 ikastetxetan. Inoizko plaza kopururik handiena eskainiko da lanbide heziketan. Eta gainera lehen aldiz, 133ko desgaitasuna edo handiago duten personei, hezkuntza laguntza premia dutenei edo goi mailako kilorai bezala, emakumei ere plazak erreserbatu egingo zaizkie lanbide heziketako plaza guztien erdia, emakumeentzat gordeta egongo da.
1: Kimika askora batea, emakumen artean, pelukeria eta estetika, eta gutxi haude nesken nola argazkian sartuak, baina gizonezko handa beste guztia, bai mekanika soldadura, automozioa.
21: Bai, ere hemen dago gradu badela elikadura, eta horrere ikusten dira neska asko.
22: Mutiak, ba, mekanika eta zea hoiek, eta neskak ba, administrazioa eta gauz hoiek.
23: Igual, ja, beti izan delako hola, eta jaretzute betiko linea.
1: Desorekatua dago, la oso desorekatua dago.
0: Desoreka hori gainditzeko, hain zuzen ere, lanbide ziketako plazen erdia, datorren ikasturtean, emakumei erreserbatuko zaizkiela, hori aurtengo matrikulazio kanpainan nobedadea, gaur goizeko 9:30 aurrera faktorian espero dugu Jon Labaka, Eusko Jaurlaritzako lanbide ziketako sailburu ordea. Berehala hartuko dugu bestalde izpide, Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketa, gaur lekukoen deklarazioekin segiko dute, lehen egunean biktimaren aitak eta bere bikotekideak ustezko hiltzailea, kontrolatzailea eta gezurtia zela esan ondotik. Eta begiratuko dugu baita ere, auzitegi gorenean azken txampan sartu den epaiketa batera, Abalosen kontrako epaiketara, bihar geratuko da epaizain, pandemia garaian maskaren esleipenaren inguruko epaiketa, azken ordu hauetan Jose Luis Abalos garraio ministroiak esan du eskuperkorik berak etzuela jaso. Kiroletan Jon Altuna, egunon.
24: Egunon, Iñaki.
0: Futbolean Realaren porrota aipatu behar, bat eta huts galdu du Sevillaren aurka.
24: Itxurak eskarra eman du Bart Sánchez Pizjuanen. Ez du, atera, bein ere jaurti 90 minutuetan. Tentsioa falta izan zaio, talde txuri urdinari zelaian, eta illa labizi jokatu dute Sevillarrek. Alexis Veteranoak sartu du neurketako gol bakarra. Kopa irabazi zuenetik, ez du garaipenik eskuratu Realak, bi porrot eta berdinketa bat pilatu ditu. Eta emaitza honek, Alabesen gandauka eragina. Talde babazorroa jeitsi era postuetan sartu baita. 36 puntu dauzka Alabesek, bat gehiago 37 Sevillak lau jardunaldiren faltan. Eta nazioartean txapeldunen ligako lehen finalistaren izena ezagutuko dugu gaur, final aurrekoetako itzulerakoan, Artetaren Arsenalek eta Atletico Madridek jokatuko dute Emiratesen gaueko 9:00. Joanekoa bana amaitu zuten.
25: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
0: Errepidetan badago azpimarratu beharreko arazorik, Ramon.
26: Bautoilarak badaude, baina oiko lekuetan. Bilbo, Donostia, Baiona, Irun, Andoainen, hori datikan puestago istripurik, ez da eraguzpena ipagarrerik ere, segurtasun sailaren eta foruzaingoaren arabera.
25: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
0: Jaione Munarriz Euskal Met, egunon.
27: Egunon.
0: Gaur ere goibelantzeko eta bustiari zeigutoki askotan eguna esnatzen, ondoren gorduak ere alakoa datoz.
27: Bai, orokorrean gaur giro zaunkorrarekin eta freskoaren jarraituko dugu. Une honetan Gipuzkoan ari da botatzen batez ere, gero behin odei hauek pasata egoera zertxoai lasaiagoa izango da eta goiz partean zaparradak sakabanatuagoak, tartekatuagoak izango dira orokorrean, baina eguerditik aurrera atzera ere aroa ez egonkortu egingo da eta orduan zaparradak ugaritu orokorragoak izango dira eta mardulagoak ere bai eta ezin dugu baztertu ekaitzak jotzea ere. Beraz, orokorrean giro zaunkorrak gaur jarraipena izango du eta temperaturari dagokionez ere ez du aldaketan dirik espero, beraz freskotik jarraituko du eguraldiak eta maksimoak gehienez ere 14 eta 16 gradu artekoak izango dira.
0: Julen San Martin eta Mikel Retegiari dira soinu errealizazioan maiatzaren 5ra gaur goizeko 8:08.
15: Euskadi Irratian Faktoria Iñaki Guridi.

0: ezako munduko elbururik deseratuena zela euskeraz zeidea, jakitea. Benetako amets bat zen.
1: Sakonki ikusita, gure asmoa zen nazioa eraiki eta arazoak, batez ere arazo ekonomiko eta sozialak ba aurrera ateratzeko.
2: Gure herrian une larri batean aurkitzen ginen arlo guztietan. Orduan, naiz eta guk batzuek gehiago nahi irtera honena aukeratu genuela zalentzari gabe pentsatzen dut.
3: Sentitzen dudan asko sentitzen dudana zera da Nafarroko arazoa hobeto ez konpontzea, ez da lurraldetasuna gure herrian politikan ez konpontzea hori izan da etzako gogorrena.
4: Carlos Garaikoetxearen helburuak, ametsak, lorpenak eta baita ere Arantzak 87 urterekin hilda, 1985 eta 1985 urte artean lehendakari izan zena. Ura omendu eta agurtzeko ordua dira honakoak. Eusko Jaurlaritzak 3 dolu egunetetik izendatu ditu eta bigarrena da gaurkoa, eta gertukoek bezala herritarrek ere Garaikoetxea agurtzeko aukera izango dute. Eli Eraso, zuzauden Iruñeko San Alberto beilatokiak ordubete eskas barru irekiko ditu ateak, egunon.
5: Egunon, bai, ala da, ordu bete eskaz barru irekiko dute ermita gaina auzoko San Alberto beilatoki honetan. Carlos Garaikoetxea lehendakariari azken agurra emateko elkapera, oraintxe ataria utxik eta lasaitasuna hemen, baina goizeko 9:00 hasi eta gaur gaueko 9:00 arte senide, lagun eta gertukoen bisitak etengabeak izatea espero da. Bihar berri zajurianean jarriko da elkapera, goizeko 10:00 arratsaldeko ordu bietara, erakundeek eta herritarrek antxe omentzeko aukera izan dezaten, ardantza lehendakariarekin egin bezala. Eusko Jaurlaritzak 3 dolu egun ezarri ditu, atzotik hasita, frankismoaren ondorengo lehen jaurlaritzaren lehendakariari ohore banderak masta erdira daudela. Azkenik, bihar izanen da Carlos Garaikoetxearen aldeko ileta lizkizuna, arratsaldeko 7:30 Iruñeko San Francisco parrokian.
4: Pentsatzekoa da gaur beilatoki horretatik eta bihar ere bai Ajuriaenetik jende ugari gerturatuko dela, gertukoei doluminak adieraztera. Imanol Pradales lehendakariak gaur goizeko 11:30 adierazpen instituzionala irakurriko du. Aurrez baina, jada, sare sozialen bidez zabaldutako mezuan adierazi du atxekabea, eta berak bezala Jaurlaritzako beste lehendakariek ere eta Maria Txibite, Nafarroko lehendakariak ere adierazi dute hori, Marijo Garmendia.
6: Nafarra euskalduna, abertzalea, giza eskubideen eta justizia sozialaren defendatzailea, karismatikoa, hitz horiekin zuzendu zaio Imanol Pradales lehendakaria Garaikoetxeari Jaurlaritzaren atal digitalean argitaratutako mezuan. Hitzez hitz dio, euskal autogobernuaren eta ongizatearen arkitektoa garaizailetan ezina ekinez gainditu zuen liderra izan zela. Juan José Ibarretxe lehendakariak txio bidez esan du gure herriaren eraikitzailea joan dela, eta Patxi Lópezek egun ezagutzen dugun Euskadiren bultzatzailea izan zela. Hildo beretik mintzatu da Iñigo Urkullu lehendakaria ere, erakundeen sorreran izandako papera azpimarratu du.
7: Garaikoetxearen papera izan da Euskadi, Euskal Herriaren erakundetze prozesua. Eta erakundetze prozesuarekin batera, baita birsauspertu egitea Euskadi, eta zentzu horretan ere bere bilakaera eta aurrera begira da.
6: Maria Txibite, Nafarroako lehendakariak bien bitartean txio bidez adierazi du Euskadi demokratikorako transizioa kudeatzen jakin izan zuen Nafarra izan zela Garaikoetxea.
4: Entzun dugu, egitura instituzionalaren eraikitzaile jo dute Garaikoetxea gainerako lehendakariek. Eta hain zuzen, eraikuntza horren oinarriak 1980ko hamarkada abiatu aurretik jarri ziren. Garaikoetxeak 1975 eman zuen politikarako jauzia, baina aurrez ikastolen mugimenduaren alde aritu zen Xiker Esnal.
8: Nafarroako lehen ikastolen bultzatzaileetakoa izan zen Garaiko Etxea 70ko hamarkadan eta garai haietan ikasi zuen euskara. Iruñeko San Fermin ikastolako presidente ere izan zen eta haren lekukoa hartu zuen Fermin Erbitik Garaiko Etxearen lana goraipatu du Euskal Telebistan.
9: Carlos Garaiko Etxeak lan oso handia eta oso ona egin zuen Nafarroan barna herri askotara joan zen. Ba, kampaina egitera, garai bateko misiolariak bezala, ez da, Jose Mari Zatuzte egin, Lesakara, Benara, Tutera, eta toki guztietara, esatera, sor dezagun herri hontan ikastola bat, eta alde hortatik, ba, Euskal Zaletasunetik gero politikara joan zen.
8: Mila bederatziun eta 1975 eman zuen pauso hori, bi urte EAJ-aren Nafar Burubatzarreko presidente, eta ondoren Euskadi Burubatzarraren gidari, bera izan zen Adolfo Suarez, Espainiako gobernuko presidentearekin, estatutua negoziatu eta sinatu zuena, 1979ko udan Eusko Kontseilu Nagusiko lehendakari zela. Hain zuzen, Eusko Jaurlaritzako lehendakari izendatu baino urtebete lehenago. Lehenbiziko gobernuan Garaiko Etxeak hezkuntza sailburu izan zuen Pedro Miguel Etxenike.
10: Lagun mina eta gero lider bat, politiko erraldoia, autogobernuaren zutabeak bera jarri zituen, estatutua ere bai, gauza asko gaurko Euskadin berari zor zaion.
8: Garaiko Etxeak erakunde ugariren sorkuntzari heldu beharra izan zion lehen agintaldian, baina ustekabe larriei ere erantzun behar izan zien 1983ko abuztuaren 26ko uholdei.
11: Gure herriak ezagutu dituen larrialdi gogorretako baten aurrean aurkitzen gara guziok, baina batez ere ezbeharrik haundienak jasan dituzuenok zaituztegu gogoan.
8: Baina urtebetera berriro aurkeztu eta aukeratu zuten lehendakari 1984an.
11: Inoiz izatekotan larrialdietan azaldu behar dugu ia benetakoa ote den herriari zerbitzeko dugun gogoa eta borondatea. Nere aldetik esan dezaizueke dana zera da. Jaurlaritzari eskaini diodan nere bizitzako bitarte hontan orain laurte nituen asmoak eta gure herri honen eskabideak asetzeko nuen gogoa sendotu egin zaizkidala. Mendez mende erakutsi baitu gure herriak bere buruaren jabe izan nahi duela.
8: Bi urtera ordea EAJ-arekin izandako desadostasun gaindiezinek zatik eta eragin eta Eusko Alkartasuna alderdia sortu zuen Garaiko Etxeak. Alderdikidea izan zuen Inaxio Oliveri hezkuntza sailburu ohia.
12: Orokorki izan genduela hasiera batean harreman politiko eta personala oso zuna, eta ni hortaz buruatzen naiz gehien bat, gero izan gendu gure desberdintasunak, baina neko zoz beti gorde behar dela personalki izan duzun harreman noien horretzapen areatxa. Hori da, ni momentontan ditudan edo sentitzen dudan, barnere barruan sentitzen dudana.
8: Garaiko Etxeak 1989an utzi zuen lehen lerro politikoa eta bere ibilbidea, biografian 2018an bildu zuen Elisabete Garmendia kazetariak Euskadi Irratiko Baipasan kontatu digun moduan.
11: Gure herriak ezagutu dituen larrialdi gogorretako baten aurrean.
4: Gainerako alderdi politikoen aldetik ere, iritsi dira, HKB mezuak Nerea Sarriegi zer esan dute, zer nabarmendu dute alderdi politikoek?
13: EAJ-ak nabarmendu du Garaiko Etxeak une erabaki horrean gidatu zuela Jaurlaritza Euskal Autogobernuaren eta erakunden oinarriak jartzeko. Mezua Sabinetxetik, Aitor Estebanek.
14: Giro politiko saiari aurre egin zion, etaren terrorismoaren unerik ilunetan, eta egoera ekonomiko eta industrial bortitza bizitzelari. Eusko Alderdi Jeltzaleak Euskadiren alde egindako lan nekazina aitortu nahi du. Agur eta ohore Garaiko Etxea lehendakaria.
13: EH Bilduk askatasunaren eta burujabetzaren alde egin zuen lana goraipatu du, eskerrak eman dizkio Arnaldo Otegik, utzitako ondare politikoagatik, instituziogintza modernoaren oinarriak jarri zituela nabarmendu du Peio Txandian, eta egindako guztiagatik eskerrak eman dizkio Eusko Alkartasunak. Euskadiko Alderdi Sozialistaren buruak Eneko Anduezak azpimarratu du, politikoki urrun egonda ere, erabateko errespetua adierazten diola Garaiko Etxeak egin zuen lanari. Autogobernuaren garapenean gakoa izan zela azpimarratu du Elkarrekin Podemosek, bere ibilbidea balioan jarri du Sumarrek, eta Euskadiko Alderdi Popularrak gogorarazi du Gernikako estatutuaren lehen lehendakaria hil dela. Madrildik mezua Pedro Sánchezek adierazi du Euskadin eta Espainian askatasuna sendotzeko funtsezko figura izan zela, eta azkenak Kataluniatik Carles Puigdemontek idatzi du Garaiko Etxea patriota erreferentea, eta Oriol Junquerasek aitortu du atxeka bezartu duela bere eriotzaren albistea.
4: Goizeko 8:20.
15: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
16: Ja, dutxa bat ja.
15: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, dirua aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
16: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
15: Dutxaja.com.
17: Osalanen hileko aholkua, makinen mantentze lanetan gora bera saiesteko, funtsezkoa da makinen deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea. Ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragosteko, eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
18: Euskal Herria Irratian, Irun Herria Goizetik, Maialen Uarte.
19: Euskadi ez dela sekula benetako Euskal Herri bezala osatuko, baldin euskera galtzen badugu.
20: Carlos Garaikoetxea hilda diktadura ostean eko lehen lehendakaria izan zen 1985 urteen artean. Nafarroko lehenengo ikastolak bultzatu zituen eta Euskal Herri Irrati honetako sorreran ere lagundu zuen. Orezko euskaltzaina ere bazen. Politikari Nafarra 87 urte zituela zendu da bihotzekoak jota. Iruñeko Arrotxape auzoan jaio zen 1918an, 10 urtez Nafarroko Merkataritza eta Industria Ganberako presidente izan zen. Garai haietan euskara ikasi zuen, eta diogunez Nafarroko lehenengo ikastolen bultzatzaileetako bat izan zen. Politikara jauzia 1975an egin zuen. Nafar Burubatzarreko presidente izan zen bi urtez, eta 1977an Euskadiko Burubatzarreko presidente izendatu zuen alderdiak. 1979an Nafarroko parlamentari hautatu zuten, eta 80an Gernikako estatutua Madrilekin negoziatu eta gero EAEko lehendakari hautatu zuten. Besteak beste, Osakidetza, EITB edota Ertzaintza sortu zituen bere lehenengo legegintzaldian, eta kontzertu ekonomikoa bultzatu zuen. 1984ko hauteskundeen ostean berriro aukeratu zuten lehendakari, baina 85ean kargua utzi zuen EAJko zuzendaritzarekin zituen desadostasunen ondorioz. 1986an Eusko Alkartasuna alderdia sortu zuen, parlamentari eta Europako diputatu izan zen, lehen lerroko politika 1989an utzi zuen arte. Euskal Herria Irratiko sorreran ere diogunez lagundu zuen Carlos Garaikoetxea Urrizak. Egun on guztioi, Garaikoetxearen heriotza ezagutu eta berehala iritsi dira alderdi politiko guztietako oroimenezko mezuak eta askoren eskertzak ere. Euskal Herri Irratian haren inguruko gogoetak izanen ditugu goizeko 9:00etatik aurrera, haren gertuko izan direnen ahotsaren bitartez. Horren aurretik, gurean izan diren bestelako albisten errepasoa ere eginen dizuegu. Maiatzak 5 ditu gaur, asteartea da. Atzoko eguna baino argiagoa ari da esnatzen gaurkoa, zeruan ostarteak ikusten ari gara, hodeiak ere tarteka, eta goizeko tenore honetan haizea fresko dabil. 7 gradu ditugune hauetan Iruñean, orduek aurrera eginala, iragarpenak dio, hodeiak ugaritu eginen direla, eta tarteka euritara ere jo dezakela. Gehienez gaur, 15 gradu ikusiko ditugu.
18: Iruñ herria goizetik.
21: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
22: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak edo lentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
20: Hezkuntza izaten ari da albiste egunotan, itunpeko gela kopuruari eusteko proposamenaren arrisku ez ohartarazi du Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak, eta horien artean bat nabarmenduko dugu aritz, esan baitzuen ezinen dela D eredurik ireki faltzesen.
0: Bai, alaxe da, Jimenoko hartarazpena egin du, UPN-eren lege proposamena onartuko balitz, egindako aurre matrikulek ez lukete balioko eta prozesu berria biatu beharko litzateke. UPN-ek aurreko ikasturtean bezala nahi du hezkuntza eskaintza, beraz, orain sortu diren lerro berriak desagertuko lirateke.
1: Que la ley de unión del pueblo navarro ordena mantener el próximo curso 26-27 las unidades públicas y concertadas existentes en estas y de manera contradictoria que se apliquen los criterios de reducción de ratios en de la escuela pública. Entonces, el resultado sería que a la vista está, entre otros, por ejemplo, el caso del colegio público Huertas Mayores de Tudela, en el que habría que desplazar a otro colegio a 17 alumnos y alumnas que lo han solicitado y que ya tenían plaza como en los anteriores ejemplos. O la imposibilidad, por ejemplo, de abrir la unidad de modelo D en el colegio de Falz.
0: Jimeno gogoratu du, familien 188ak lortu duela lehen aukera eskatutako plaza, beraz gutxiengo txiki batengatik sistema hankaz gora jartzeak ez duela zentzurik.
1: La proposición de ley foral va a perjudicar a más personas que las que pretende ayudar. La proposición es absolutamente incoherente. Tiene una carencia de sentido absoluta y es un auténtico despropósito.
0: Hezkuntza kontseilariaren ohartarazpena ez zen UPN-eri zuzenduta, baizik eta bere gobernu bazkide den Gero Abairi. Koaliziotik erantzuna berehala eman zuten, ez badu iragarriketako kaosik nahi, zuzendu dezala berak lerro murrizketa Pablo Azkona.
2: Seguimos en el mismo punto, es decir, desde Gero Abai instamos al departamento a que corrija del todo la decisión que tomó hace unas semanas de cerrar 33 aulas.
0: Euskal Herria Bilduk ez du argitu UPN-eren proposamena onartuko duen ala ez, gustoko ez dituen elementuak dituelako, esan du Laura Aznalek, baina orain arte Hezkuntza Departamentua konsentsurik gabe aritzaren ondorio dela gehituta.
20: Nazioarteara begira ere jartzen gara eta oraingoan Parisera gerturatuko gara, atzo hasi zen hiriburu horretan kazetarien nazioarteko kongresua. 32. kongresua da eta kazetarien federazioaren 100. urteurrena ere bai. Kazetaritza eta sindikalismo borrokalari baten alde ariko dira. Eta handa, Nafar kazetari eta sindikalista bat, Iban Jimenez, egunon?
23: Egunon, bai.
20: Lau egunez ariko zarete kongresuan, zertarako izanen da baliagarri?
23: Bueno, lehenik eta behin, federazioaren mendeurrena ospatzeko, nolabait, orain dela 100 urte sortu zen federazio, nazorteko federazioa Parisen, eta 100 urteren bueltan hemen berriro ospatzen da federazioaren izaera bera, batez ere baita ere federazioaren ordezkariak edo arduradunak presidente idazkari nagusia eta bar berritu behar dira eta gero hainbat gai ere jorratuko dira eta onartuko dira mozio interesgarri batzuk bai.
20: 100 urte beraz zer nolako lana egiten du kazetarien nazioarteko federazioak?
23: Bai, begira, batez ere aurkeztuko diren mozioen bitartez ikus dezakegu zer egiten duen federazioak, ez? Lehendabiziko mozio eta importanteena izango da Palestinako kazetariekiko elkartasunaren mozioa eta batez ere, exigentzia bat Israelek erasoak geldi dezan, ez? Salatzen da, ez, edo esaten da, historiaren lehendabiziko kazetarizidioa izan da Israelek egin duena Palestinan, hemen daude Palestinako ordezkari batzuk, eta, horren inguruan kazetarien babesa, ez. Batez ere, inteligentzia artifizialaren gaia ere, importantzia handia hartzen ari da munduan zehar, eta gaur edo bihar ez nago ziur onartuko da akordio marko inteligentzia artifizialeko elementuak adosteko enpresa guztietan eta herrialde guztietan, ez batez ere kazetarien lana babesteko, eta batez ere baita ere emakumeen aurkako erasoak salatzeko, teknologiaren bitartez egiten direnak, ez? Hauexek dira, aipu batzuk, ez?
20: Bai, 300 ordezkari baino gehiago bilduak zarete, 78 herrialdetako ordezkariak, guretik zer nolako aportazioa egin daiteke eta zer eskaera?
23: Bai, nien nago Parisen ELA sindikatuaren ordezkari bezala, gure sindikatuan daude 300 kazetari ez komunikabideen langileen afiliatuak, ez? Eta hemendik aipamen asko egin daitezke, baina batez ere badaude beste mozio interesgarri bat, eta bada kazetaritza ikusita zerbitzu publikoa bezala, ez? Hori indartzea, eta batez ere talde handiak, hemen esaten den Big Tech, ere, ba, euren boterea murrizteko, ez? Eta, bueno, baita ere, aipatu dezakegu Zuliana Lainez, Peruko kazetaria, aurkeztuko da idazkari nagusi bezala, hautagai bezala, beste batzuen artean, eta, bueno, pues oso interesgarri iruditzen zaigu berak zer proposatzen duen, Ego Amerikako, hau da, munduko egoko hautagaia lehen aldiz, emakumea, eta kazetaritza.

0: Gero arte, Ion.
1: Gero arte.
0: Zortzi territara iritsi gara.
2: Eroskik egun ona opa dizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetan gora bererik, Ramon?
3: Babai, bi autokistribua izan berri dute Asuan, Txorierriko errepidean, Erletxerantz, kilometro terdi bi kilometro luzeko autoilerak daude orain. Leioarantz eta beste kilometro bat pasatxokoak Arrontegiko Zubirantz Erletxeko norabidean.
2: EBE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Eguraldi iragarpena Euskal Metetik jaionen monarrizak.
4: Giro ezagonkor eta freskoarekin jarraituko dugu, goizean zaparradak orokorrean sakabanatuagoak izango dira, tartekatuagoak, baina guarditik aurrera are gehiago ezagonkortuko da, eta zaparradak ugariagoak izango dira, orokorragoak eta mardulagoak, orduan ekaitzak ere jodezake. Aizea berriz mendebaldetik ibiliko da, eta guarditik aurrera ipar mendebaldetik finkatuko da, eta kostaldean bizitxago ere ibiliko da. Eta egoera honekin, bagiroak gaur berriroren nahiko freskoa izango da, eta maksimoak gehienez ere, 14 eta 16 gradu artean geldituko dira.
5: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
6: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
7: Halako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
8: Deitu 9-11-000 zenbakira, edo sartu murprotec.esen.
7: Ezetasunari aurre egin behar bat diozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
8: 9-11-000, Murprotec, zure etxea zainduz, zuzaintzen zaitugu.
9: Zuretzat, lehenbizi aurreztu nahi duzu eta zuretzat, txampon txartelean zuzenean jaso nahi duzu eta Eroski Club zuretzat da, eta bere abantaia esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, txampon txartelean bere ala aurreztea. Eroski Clubekin bat egin nahi? Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
10: Badaude laneko espazioak, eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof. Zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
11: ACH gina den Maldibetako itxasbrisa. Aizu, noiz itzuli behar dugu?
12: Ba, 11 euroiak putira bezi dugula kontuan hartuta nahi dugunean.
11: Aze data ona. Nahi dugunean, egun egokia da niretzat.
12: Nahi dugunean?
11: Bai, egun hori primerakoa da itzultzeko.
12: Ados nago.
13: 120 milioi eurorekin gauza honek forever irauten dute. Eurojackpotekin astearte eta ostiraletan 2 euroren truke 120 milioi eurorainoko zakuak. 11ren Eurojackpot, milioidun forever.
14: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
15: Ila raitz, noreua?
16: Txizurkilianoak Fraser Eskolara Andonirekin geratuta nagok hementrenean joateko.
15: Ta zer ikasteko aukera ez egon hor?
16: Denetik, Gipuzkoako bakarrak dituk nekazaritza sektorean, nekazaritza, elikagaien industria, lorezaintza eta basogintzan. Aurten abeltzaintza eta bere osasunari laguntzeko goimailako teknikarien zikloa ere jarri ditek. Maiatzaren lauan hasten duk matrikulatzeko garaia. Animatu adi.
15: Beti nahi izan dinat bai, aire librean lan egin. Animatuko naun. Informatu fraisoroeskola.eusen.
17: Euskadi Irratia.
18: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak tertulia babesten du.

Carlos Garaikoetxea gaur. Gure solasaldian abia puntu Nafarra tradizio karlistatik sortutako abertzalea, Euskal Herriko subiranotasunaren defendatzaile, zazpi herrialdeen arteko batasuna aldarrikatu zuen politikaria, eta azken urteetan begirale, jubilatu xumea, hitz horiek erabili izan ditu urteetan zehar Carlos Garaikoetxea lehendakariak bere burua definitzeko. Hori, eta beste hitz bat ere bai, musikazale amorratua. Politikaren lehen lerroan izan zen 70-ko urtearen hamarkada

0: amaieran, laurogeiko amarkadan, laurogeita amarrekoan ere bai oraindik, garai hartakoak dira uboldeak, hilketak, atentatuak, atxiloketak, akordioak, haustura politiko mingarriak, denetarik tokatu zitzaion. Baina, eta hau ere berak esandakoa da, irudi eta gertaera gordin horiek goxatzeko bazen modu bat, musika. Eta horregatik sustatu zuen Euskadiko Orkestra Sinfonikoa. Bere hitzetan, Euskadiren enbaxada kultural onena izango zelakoan.
1: Gernikan, batzuek, ba, oiukatzen zutenean, eta bar, ni pensatzenen, nire barruan, ba, zuek, oiukatzen duzu, eta beste duzu, baina ez dakitzete, ze negoziak eta ze tira bila politikoak izan dira, enda biziz, gauza garrantzitzu batzuk lortzeko. Pensatzenen askotan, gauza bat ala politika erreala, eta beste gauza bat politika testimoniala. Entratan oso gogor jokatu benuen. Erregearekin, gobernuarekin, erregeari hiru aldiz. Zan nio nik personalki ez etortzeko Euskal Herriera. Bueno, hori ez da oso normala, eh? Claro, gero tokatu zitzaidana. Bezala, historia menuda asko dago. Baina, bueno, diskrezio pizka bat erabili behar ditugu kasu hauetan, eta momentu gutxienez historia izan arte, ba, diskrezio hori mantenduko dut. 20. Mendea izan da estatutuaren eta autonomiaren mendea. Era berean pentsatzen dut datorren mendea izango da gure subiretasunaren, gure independentziaren.

0: Carlos Garaikoetxeak esandakoak, oian eusto segunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Zeuri esan zizkizunak Gernikako estatutuak 20 urte bete zituenean.
1: Pensa, orain dela ez dugu kalkuloak ino, baina 20 urte bai izan ziren, pasada zen, elkartetxean egin genuen elkarrezketa, Iruña erdigunean, eta hemen ezagutzen dutenek, seguro kontatuko doan hau sinetxiko didatela. Badakizuen nolakoa zen, badakizua zer nolako jendea goxatzeko aukera zuen, eta erabiltzen zuen, egun horretan irratiko kotxea apurtu zen, nik eramanuan kotxe hori, eta bere kotxe propio eskaini zidan, Iruñatik bueltan Donostiara etortzeko, beraz, horrek erakusten du, Garaikoetxearen izararen parte bat behintzat.
0: Nerea Zurmendi, egunon.
2: Baita zu, Eden.
0: Garaikoetxea lehendakariaren inguruko ze oroitzapen daukazuzuk?
2: Bueno, ni dauzkat oroitzapen personal eta profesional asko. Laurogei garren hamarkada zail eta komplikatu hartan, ba, zenbait erabaki pertsonal eta profesional hartu nituen bere eraginpean. Baina horrez gain, atzo segitu akordatu nintzen, kao, definizioak eta itzundiak, eta asko hori entzundioan kontzeptu bat, ez? Eta nik uste dut, Elisabete Garmendiak bete-betean nasmatu zuela liburuari, Garaikoetxeari buruzko edo elkarrizketa luze eta mamitsuari lider bat lehendakari izenburua jarri zionean. Ze, lider bat zan. Eta nik uste dut, lider bazan, gaitasuna zeukan, jendea ilusionatzeko, jendea ez bakarrik erakartzeko, ze, oian kontatu duen anekdotaren antzeko asko kontatu daitezke, eta bera txofer jarri etzanean batira, baino berak sinesten zuenean jendea sinestarazteko gaitasun ikaragarria zeukan, ilusioa piztekoa. Eta nik uste dut kudeatzaile, eraginkor, efiziente eta efikazak goresten diren urte hauetan, ba, aldarrikatu behar dela. Itzondia da, ez da, karisma. Baino, jendea politika gintzara, egitezko politika gintzara hurbiltzeko gaitasun hori, eta gero nik beste ezaugarri bat nabarmenduko nuke, eta horiaren nabarmenduko da unotan, oso une latzak bizi izan zituen. Oso latzak, personalki, politikoki, eta hor, elkarrezketan esan bezala, badaude gauzak, ba, gaso beste momentu batean kontatuko direnak, baina gaur egun horren erraz mairatzen den mendeku goze itxusi hori, nik uste dut hori kontrolpean edukizuela hamarkada askoz, bere bizitza osoan, eta akaso egingo zituen mundu guztiarekin pakeak, ze denborak dana konpontzen du, baina alde horretatik ere nik uste dut gaur egun politika gintza nola da bilen eta nola funtzionatzen duen ikusita, gaitasun hori ere nik uste dut ez bakarri gogoan izatekoa, memorian gordetzekoa, baizik eta kontuan hartzekoa eta aplikatzeko moduko ere badela.
0: Joseba Arruti, egunon.
3: Unon.
0: Ziur ere, zure ibilbide profesionalean tokatuko zitzaizula Garaikoetxearen jardun politikoarekin gurutzatzea, ez da?
3: Bai, hala da. Behin baino gehiagotan elkarrizketatu behar izan nuen. Lehenago goratzen dut, 80. hamarkadaren hasieran, Bermeoko alkartetxe zen hartan, garai hartan alkartetxea zen, gaur egun batzokia da. Eta gero ere bere memoria politikoak argitara eman zidenean, beste behin gogoratzen dut, bere liburua sinatu zidan, eta oso gizon karismatikoa zen, ez da? Nik uste dut, berari egokitu zitzaiola oso une gogor batean Euskal Autogobernua berriz zuti jartzea diktaduraren ostean. Behar bada gaur egungo parametroetatik ez gara jabetzen zer nolako karisma zeukan garai hartan Garaikoetxeak, zer nolako eragina zeukan Euskal Gizartearen partea handi batean, zen bateraino miresten zuen jende askok, ematen zuen garai hartan dena posible zela, dena zegoen eraikitzeko, eta ematen zuen etzegoela mugarik, ezta? Eta gero seduktore bat zen, nik uste dute hori ere aipatu beharra dagoela modurik gainera positiboenean, ezta? Bazekien jendea bere ingurura erakartzen, bazekien jendea argumentu beti, eta hori ere azpimarratzekoa da, argumentu demokratikoekin, giza eskubideen aldekoekin, ikuspegi abertzale sakon batetik, jendea bere ingurura erakartzen. Nafarra zen, hori ere nik uste dut azpimarratzekoa dela, eta Euskal Autogobernua diktaduraren ostean berriz ere zuti jarri zenean, ematen zuen posible izan zitekeela lau herrialdetako erkidego autonomo bakarra osatzea, eta nolabait bera zen hori zur mamitzen zuena, ezta? Eta nik uste Euskal Herri osoak asko zor diola, denborarekin egon litezken zauri guztiak osatzen joan dira, zorionez. Berak lehen mailako ekarpena egin zuen maila politikoan, horretaz ez dago inolako zalantzarik, baina nik esango nuke maila sozialean, soziologikoan ere tamaina bereko ekarpena eta oihartzuna izan zuela, ezta. Beraz, nik uste dut edozein ideologiatako Euskal Herritar ororentzako egun tristea dela gaurkoa, eta letra larriz pasatuko dela historiara Carlos Garaiko Etxearen izena.
0: Martxelo Otamendi, egun on.
4: Alan ekarri.
0: Zuri ere seguro tokatu zaizula guruzatzea Garaiko Etxearekin.
4: Bai, nire azkat bi alde zaldoatetik Elixate Garmendiaren biografia lantzeko orduan aurreko deia inereak izan ziren Garaiko Etxearekin, eta desente borrogatu berizanuan berarekin, ez zun nahi, baina gero esan zun bukana, esan zun, bueno, euskararen gatik nik izaten, ba, euskara zin behar du zure biografia, zure biografia, orain arte zure liburu, inguruko liburu gaztelera daude, eta gero seduktorea. Egu liburua Elixabeten lanean hasi horretik, Elixabete eta biok hiru lau bazkari izan genizun bekin, eta zen plazer bat kazaterioaten zako zen arrobi bat Garaiko Etxearekin bazkaltza zuzkan mila anekdota gainera, guk bazkariak euskera zazten genitu, baina gero gaztelera gara pasatzen zen bera, eta gero gaztelera oso aberatsa, oso zehatza, oso bolita. Eta gero ukinun beste bat, berarekin ukinun beste Euskal Unkariaren itxeraren ondoren, babestaldeko kidea izan zen, eta erdun gure deitutako deialdi guztita etorri zen, babestan diaman zion. Baina figura instituzional handi bat, behak beti zaukan buruan, gure txikitasunean estatu baten egiturakin berginitula. Zabarratik, asiran oso garbi zaukan, behar genuela parlamentu bat, ertzantza bat, kontzertu ekonomikoa, komunikabide publikoak, eta gero, orkestarena hori da, ez? Orkesta bada, herrialde batek daukan ikurretako bat, ez? Herrialde guzti daukate orkesta nazionala, eta beak hori zuzkan buruan, ez? Liburutegi nazionalekin etzen hori gertatu, hori etzen egin, baina orkestarena beak eta Ramon Labaienek hasiera zeratik oso garbi. Zeukate, baina zeukan oso serio hartuta, txikiak izan arren, saiatu behar genula, beste estatuak bezalako egiturak, pixkanak egiten.
0: Egitu, egutegiaren edo agendaren kapritxoa izango da, baina gaur Euskadiko Orkestrak Iruinean dauka gaur kontzertua.
4: Aukera politxo menaldi bat iteko.
0: Inigo Urkullu lehendakari agurtu behar dugu. Urkullu jauna, egunon.
5: Egunon guztioi.
0: Bere lidergoa nabarmendu duzuzuk, laurogeiko hamarkadan izan zen Garaiko Etxea lehendakari, eta zuk 2012 hartu zenuen lehendakaritza. Zuk hartu zenuen arkitektura instituzional hortan, ze erantzukizun zuen Garaiko Etxeak egindako lanak?
5: Bai, jasotako erakunde ardura edo erantzukizun horretan, bazen, 1983an, bera lehendakaria zelarik, lurralde historikoen legea onartu egin zela, eta horren ondorioz, bai Eusko Jaurlaritzaren eta baita aldundien gaitasunak edo eskuduntzak zeintzuk izan beharko lirateken, pentsa duela 40 urte horretaz hitz egiten ari gara. Eta nire kasuan gero izan zen udaletako legea onartu genuena legebiltzarrean erakundetze prozesu horri bukaera emate aldera. Beraz, oinordekotza hartu eta egin beharrekoa bukatu.
0: Ze harreman izan zenuen zuk Garaiko Etxearekin, ardura instituzionalak izan zenituzten urteetan?
5: Ardura instituzionaletaz bai, baina hori baino lehenago ere, bera Eusko Alderdi Jeltzalearen Euskadi Buru Batzarraren buru izan zen, ni izan nintzen bezala, eta garai argi ilunak bizi izan genituen, jakina denez, bai 70. hamarkadaren bukaeran eta 80. hamarkadaren hasieran izandako goraberak, eta jakina 84, 85, 86 bitarte horretan izandakoak haina mingarria izan zen eta eragina izan zuena demokraziarekiko konpromisoa zuen abertzaletasunarengan. baina lehendakari gisa ere nik harremana izan duen berarekin bai, eta oso harreman atsegina izan duen beti. Ni lehendakari hautatu nindutenean, berak eskuz idatzitako gutun bat bidali zidan, bere prestasun osoa erakutsiz, eta hala izan nuen. Behar izan nuen bakoitzean, hala izan nuen, edo hala sentitu nuen, eta harremana oso, oso atsegina izan genuen.
0: Politika egiteko modu jakin bat zeukan garaiko etxeak, harremanak eta negoziazioak bideratzeko modu jakin bat. Iruditzen zaizu, garai hartako politika egiteko modutik gaur egungoa geixiago behar lukela?
5: Bai, jakina. Ez da beti ona izaten alderatzea, azken batean garai bakoitzak bere testu ingurua du, baina nik esango nuke gaurko egunean ere, bueno, kompromiso hori agian neurri berdinean bizi dugula, politika egintzan ari garenok, baina egiteko moduetan uste dut naiz eta bere kasuan eta gure kasuan alderdi berekoak izan da gure zatiketa bat bizi izan genuen, baina uste dut gerora etorrita eta azkundearen poderioz, demokraziaren zentzua nola jorratu beharko genukenaren poderioz, uste dut egiteko moduak bestelako batzuk izan beharko liratekela gaur ere.
0: Iñigo Urkullu lehendakari, eskerrik asko. Carlos Garaikoetxea oroitzeko tarte honetan gurekin izateagatik urrengo batera arte.
5: Urrengo bat arte, bai.
0: Nabarmendi ditu Urkullu lehendakariak 80ko hamarkadan bizi izan ziren etenak, bizi izan ziren zatiketak eta une mingarri hoiek. Iruditzen zaizue lehenera gaipatzen zuen denborak gauzak sendatzen dituela, garai hartako zaudiriak sendatzera eta harremanak berrosatzera iritsi zela?
4: Orduan harreman oso txarra zen, oso txarra. Gobratu behar da, ertzantzak entzuketa telefonikoak intzizkiola gareko txari lehendakari zenean. Ez da askotan gertatu hori, eh? Entzuketa intzizkiola ertzantzak, hori hori hori zarautzeko etxe baten udara pasan zuen hortan, entzuketa telefonikoak intzizkiola. Aizelako ertzantza ja EJak hartu zuelako susmoa alderdi berri bat osatzen aizela, eta erun, dei telefonikoak zelatatu iten zizkuten. Hori oso larri izan zen, eta ez dut uste inoiz nabarmendu edo behar adinako garrantzia mantzioni, baina orain Urkullu lehendakariak aipatu duen lurralde historikoen legea izan zen, zatiketaren arrazoi nagusietako bat. Aparte, beti joden Arzaioz eta Garikotxearen arteko talkaura ez, baina arrazoi izan zen, Garikotxeak bilatzen zuen estatu zentral bat, gobernu zentral sendo bat. Eta berean entzako, aldundiak, foru ikuspegitik, traba iten zioten, zentralidade hortan ez, abean izan gobernu sendo bat, eta gero elemento foral batzuk inguran diputazioetan, ez maizatako dirubilketa, berain naizun izatea, jablaritzarena ez diputazioena, zazken batean dirua da honekoan da boterea. Kontatzen da anekdota bat, ez dakit, Josuak igualdan erakizatuko be, emakua zen Bizkaiko diputazioko lehendakari ordu. Eta hori makoak etzun nahi, Garikoetxeak ezer gehiago ukitzea, behar baino gehiago.
6: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria Goizetik, Maialen Uarte.
7: Euskadi ez dela sekula benetako Euskal Herri bezala osatuko, baldin euskera galtzen badugu.
8: 1977an, hemen Iruñean, antolatu genuen gure lehen biltzar nagusia alderdian. Eta han aldarrikatu genuen, eta aho batez onartu zen proposamen bat. Iruña, Euskal Herriko hiri nagusia, kapitala. Posible zen. Partido Socialista Nafarroan zen PSE.
9: Carlos Garaikoetxea hilda, diktadura ostean eko lehen lehendakaria izan zen 1980 eta 85 urteen artean, Nafarroko lehenengo ikastolak bultatu zituen eta Euskal Herria Irrati honetako sorreran ere lagundu zuen, ohorezko euskaltzaina ere bazen. Politikari Nafarra 87 urte zituela zendu da bihotzekoak jota. Iruñeko Arrotxape auzoan jaio zen 1918an, 10 urtez Nafarroko merkataritza eta industria gaberako presidente ere izan zen, garaia egiten euskara ikasi zuen eta Nafarroko lehenengo ikastolen bultzatzaileetako bat ere izan zen. Politikara jauzia 1965ean egin zuen, 1975ean egin zuen, Nafar buru batzarreko presidente izan zen bi urtez, eta 1977ean Euskadiko buru batzarreko presidente izendatu zuen alderdiak. 1979ean Nafarroko parlamentari hautatu zuten, eta 80ean Gernikako estatutua Madrilekin negoziatu eta gero, EAEko lehendakari hautatu zuten. Besteak beste, Osakidetza, EITB edota Ertzaintza sortu zituen, bere lehenengo legegintzaldian eta kontzertu ekonomikoa bultzatu zuen. 1984ko autoeskenduen ostean berriro aukeratu zuten lehendakari, baina 1985ean kargo utzi zuen EAEko zuzendaritzarekin zituen desadostasunen ondorioz. 1986ean Eusko Alkartasuna alderdia sortu zuen, parlamentari eta Europako diputatu izan zen, lehen lerroko politika, 1989ean utzi zuen arte. Euskal Herri Irrati honetako sorreran ere lagundu zuen Carlos Garaikoetxea Urrizak. Egun on guztioi, Garaikoetxearen heriotza ezagutu eta berehala iritsi dira alderdi politiko guztietako oroimenezko mezuak eta askoren eskertzak ere. Euskal Herri Irratian haren inguruko gogoetak izanen ditugu goizeko 9etatik aurrera, haren gertuko izan direnen ahotsaren bitartez. Horren aurretik, gurean izan diren bestelako albisten errepasoa ere egitera gatoz, maiatzak 5 ditu gaur, asteartea da.
10: Laboral Kutxaren eskutik, eguraldia.
9: Atzoko eguna baino argiago esnatu da gaur, naiz eta zeruan gero eta hodei gehiago ikusten ari garen, ostarteak ere oraindik badaude. Hodeiak tarteka ditugu eta goizeko tenore honetan naizea fresko dabil, 7 gradu ditugu, orduek aurrera egin ala iragarpenak dio hodeiak ugaritzen arituko direla eta tarteka euritara ere jo dezakela. Gehienez gaur, 15 gradu espero dira.
11: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
6: Iruñerria goizetik.
9: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
12: Bizi duten atmosferagero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
9: Ala bada, adi, badatorreta
12: Eusfera!
6: Maiatzaren 7-17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
9: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
12: Eusferaren parte izan nahi?
9: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
6: Babeslea, Nafarroako Gobernua.
13: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Hezkuntza kalbiste kontakizunen goikaldean segitzen du itunpeko gela kopuruari eusteko proposamenaren arrisku ez ohartarazi baitu azken orduotan Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak eta horien artean bat nabarmenduko dugu aritz, esan baitzuen ezinen dela de eredurik ireki faltzesen adibidez.
14: Bai, alaxe da, Jimeno koartarazpen egin du, UPN-eren lege proposamena onartuko balit, egindako horre matrikulek ez lukete balioko eta prozesu berria biatu beharko litzateke. UPN-ek aurreko ikasturtean bezala nahi du hezkuntza eskaintza, beraz, orain sortu diren lerro berriak desagertuko lirateke.
15: Que la ley de unión del pueblo navarro ordena mantener el próximo curso 26-27 las unidades públicas y concertadas existentes en estas, y de manera contradictoria que se apliquen los criterios de reducción de ratios en la escuela pública. Entonces, el resultado sería que a la vista está, entre otros, por ejemplo, el caso del colegio público Huertas Mayores de Tudela, en el que habría que desplazar a otro colegio a 17 alumnos y alumnas que lo han solicitado y que ya tenían plaza, como en los anteriores ejemplos. O la imposibilidad, por ejemplo, de abrir la unidad de modelo D en el colegio de Falz.
14: Jimeno gogoratu du, familien 188ak lortu duela lehen aukera eskatutako plaza, beraz gutxiengo txiki batengatik sistema hankaz gora jartzea ez duela zentzurik.
15: La proposición de ley foral va a perjudicar a más personas que las que pretende ayudar. La proposición es absolutamente incoherente. Tiene una carencia de sentido absoluta y es un auténtico despropósito.
14: Hezkuntza kontseilariaren ohartarazpena ez zen UPN-eri zuzenduta, baizik eta bere gobernu bazkide den Gero Abairi. Koaliziotik erantzuna berehala eman zuten, ez badu iragarriketako kaosik nahi, zuzendu dezala berak lerro murrizketa Pablo Azkona.
16: Seguimos en el mismo punto, es decir, desde Gero Abai instamos al departamento a que corrija del todo la decisión que tomó hace unas semanas de cerrar 33 aulas.
14: Euskal Herria Bilduk ez du argitu UPNren proposamena onartuko duen ala ez, gustoko ez dituen elementuak dituelako esan du Laura Aznalek, baina orain arte Hezkuntza Departamentua konsentsurik gabe aritzaren ondorio dela gehituta.
9: Eta azken orduotan Nize, Nafarroko ikastetxe publikoetako dereduko zuzendari elkarteak mezua igorri du egoeraren hausnarketa eginez eta Lodosako ikastolak ere ohar argitaratu du aritz.
14: Bai, atzo bi ohar publiko ezagutu genituen, afera honekin lotuak. Alde batetik Lodosako Ibaialde ikastolaren defentsarako manifestua aurkeztu zen. Hainbat herritar, eragile eta pertsona ezagunek sinatuta. Egungo erabaki arbitrarioak dio manifestuak Ibaialde ikastolak euskararen alde egin duen lanak kinkalarrian jartzen duela salatzen dute. Eta oro har, Nafarro osoan, itunpeko ikastolek euskararen alde egiten duten lana azpimarratu. Sinatzaren artean, Peio Reparaz musikaria, Jago Barrasate futbol entrenatzailea edota Igor Ijurra, Iruñeko Orfeoiko zuzendari daude. Bestalde, de ereduko ikastetxe publikoetako zuzendariek ere altxatu nahi izan dute ahotsa. Azaltzeko Carlos Jimenok eredu publikoan lerrorik itxiko ez duela iragarri zuenean, ez hitzaila ez erroparitu baizik eta arauaren interpretazio zorrotzena erabilita zegokiena da. Horrexegatik kexu azaldu dira Jimenoren erabakiekin, jaiotze tasaren jeitxera ez dadin izan, lerroak izteko aitzakia baizik eta ikasle erratioak jaisteko aukera sistema publikoa indartzeko unea dela diote de ereduko zuzendariek.
6: Iruñerria goizetik. Goxuan salsa kontzertuan prest salsa doinuez gozatzeko. Maiatzaren 9an Totem Aretoan Goxuan salsa taldeak Durunbele lehenengo volumena album labur berria aurkeztuko du. Ate irekiera arratsaldeko 7:30etan izanen da eta kontzertua 8:30etan. Mugi gerria, mugi eta hartu zure sarrera salatoten.com.

0: filmaren eta literaturaren arteko harremana jorratuko da Euskal Literatura Nafarroan jardunaldian. Euskaltzaindiak bigarren ez antolatu du Iruñeko udalaren eta Nafarroko gobernuaren babesarekin. Asteburuan izanen da, zehazki ostiralean zinema eta literatura solasaldia eginen dute eta larun batean poesigintza berri bat zedarritzen errezitaldia. Euskaltzaindiak bigarren aldiz aurkeztu ditu jardunaldiok eta Nafarroko idazle talde batekin elkarlanean antolatzen ditu, helburu izanik Euskal Literaturaren eta Nafarroan bereziki sortzen diren lanak eta euskaraz idazten duten sortzaileak ezagutaraztea eta auspotzea. Castillo Suarez euskaltzain eta idazleari iruditzen zaio loraldia bizitugula, inoiz baino sortzaile gehiago dagoelako eta kezka hain zuzen ere ikusgarritasun txikian dagoela.
1: Loraldi moduko bat bizilot dugula esan dezakegu. Baina idazleen kezka da ja egiazki ezagutzen diren lan horiek eta idazle horiek. Hau da, inoiz baino sortzaile gehiago daude Nafarroan, baino Nafarroko gizarteak ezagutzen du sortzen den hori eta ezagutzen ditu sortzaileak. Badagoen kezka da ba ikusgarritasun faltarena, ez? Orduan jardunaldi hauek sortu ziren iaz lehendabiziko aldiz egin ziren hainbat idazlek egin zuten ba eskaerari erantzunez, ez? Bilerak egin ziren ba askotan edabidetan agertzen direnak ba erdarazko idazleak direla edo erdarazko elkartek antolatzen dituzten gauzak eta ba gelditzen ziren euskarazko badirazpenak ba toki txikietara mugatzen ziren eta
0: maiatzaren 8an zinema eta literatura solasaldian parte hartuko dute Peio Lizarralde, Gaizka Izagirre, Imanol Raiok eta Begoña del Teso, Kariane Kamio izkazetariak gideatuko ditu. Zinemarako egokitu diren literatur lanak, egokitzapen prozesuan gainditu beharreko erronkak eta bestelakoak izanen dituzte izpide arratsaldeko 6:30etik aurrera kondestablearen jauregian. Maiatzaren 9an larumatarekin, eguerdiko 12etan poesigintza berri bat zedarritzen poesia errezitaldia izanen da Uxue Juarez, Asier Larretxea eta Arantzazu Lizartza, Nafar poetek beraien poemak irakurriko dituzte, Alicia Erkuden Griffith Turrillas, arpaiotzaileak girotuko du errezitaldi hori. Eta astebururako proposamen honekin iritsi gara goizeko 9etara, berehala zeharkatuko dugu Metropoliforala.
2: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia. Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
3: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totem Aretoan, Leiotik kantalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera, eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean, eta gozatu gau berezi honetaz. Antxoaingo Euskararen udaberria apirilaren 28tik maiatzaren 15era. Maiatzaren 8an, ostirala, bertsoafaria. Sarai Robles, Joanes Ilarregi eta Sustrai Kolina bertsolariekin. Maiatzaren 8an, arratsaldeko 9:30etan, Txinparta elkartean. Izena eman aldez aurretik, 012 telefonoan. Aldatu zure betiko menua, aparteko giro, errima, asmatzeko almen eta tradizioa duen, afari batengatik anima zaitez, Antxoaingo udala.
4: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
3: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entsaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
0: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
3: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
0: Ala bada, adi, badatorreta,
5: Eusfera!
3: Maiatzaren 7tik 17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
0: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
3: Eusferaren parte izan nahi?
0: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
3: Babeslea, Nafarroako Gobernua.
6: Baratze bat.
3: Neguko otzeriei aurregin vitaminak osagarri eta sendabelarren laguntzaz.
6: Segre.
3: Ekia Eko Denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro Lau.
6: Liliak egir, jontzi.
4: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien Plaza, Iruña.
2: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Nafarroako Rural Kutxan, badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean. Nafarroako Rural Kutxa, gure momentua, baita zurea ere.
4: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
7: Antsoaingo Euskararen udaberria apirilaren 28tik maiatzaren 15ra, maiatzaren 10ean igandea, ai gure Juaneteak antzezlana. Patxo Telleria aktorearekin, maiatzaren 10ean 8etan Antsoaingo antzokian. Antzezlana, musika, Mikel Laboaren zenbait abestiren interpretazio berriak eta ondare emozionala. Zatoz, Antsoaingo udala.
8: Ni ez nintzake oinazearen.
4: Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
9: One, two, three, four.
10: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: Egunon entzule aste artea da, eta maiatzak bost ditu, goizeko 9:07 minutu dira, Metropoli Forala oraintxe hasi, eta maikak bitartean informazio eta entretenimendua badakizu. Kristalaren bestaldean kontrolean dena kontrolpean, Igor Eskudero, tamendi egunon.
1: Egunon.
0: Iñarri Iraizo Zarrekalde, untsazira.
2: Osongi peio.
0: Ariz Pascual Arjon, egunon zuri ere.
3: Kaixo, peio erginaren aurriza.
0: Eta Maialen Uarte Arano, egunon zuri ere.
4: Egunon, peio.
0: Eta gure Doluminak Gareko Etxea familiari, hain zuzen ere, badakizue atzo zendu zela, lehendakari oia, eta berari buruz hitz egiteko parada izanen dugu, hemendik eta ordu laurdenera, gertutik ezagutu zuten hainbat persona elkarrizketatuko ditugulako, baino bestelako kontuekin sarrerako honetan hasiko gara, ezta?
1: Hala da, bai, zerekin?
0: Optika Iruñaren laguntzarekin, noski?
5: Optika Iruñaren eskutik, goizeko albiste bitxia.
0: Balkoietatik loratzen diren lorategiak eta haiek zaintzen dituzten emakumeak, balioan jartzeko ekimena non eta Iruñean.
1: Bai, haunitzetan aipatzen dira Babiloniako lorategi zintzirikariak munduko 7 mirarietako bat, gutxiagotan ordea gure herri eta hirietako balkoietan sortzen diren lorategi esekiak edo zintzilikariak, gehienetan etxeko Andre Xumeek arretaz eta mimoz zaintzen dituztenak egunerokotasunean. Hain zuzen ere, gure karrikak edertzen dituzten lorategi Xume baina biziz bete horiek aitortzeko dator balkoi bat lorategi bat da erakusketa. Asteazken honetan zabalduko dute Kondestable jauregian. Iratxe López de Muniainen ilustrazioek eta Eduardo Barbak idatzitako testuek balkoietako lorezain maistra komendu nahi dituzte. Eguneroko keinu txikien bidez, ziria isilixilik berdeztu duten emakumeak. Erakusketaren sedea argia da. Ikusezina ikusgarri bilakatzea. Etxeko lan isilorrek auzoaren paisaia eraldatzen du, landaren artean bizia ernetuz, gaztiak, intsektuak, eta batez ere zaintza zabalduz, plantadania egitasmoaren baitan hiria pixkanaka loratzen ari dela ematen du. Azken finean balkoiek badakite kontatzen kaleare etxeren luzapen bat dela.
0: Aitona Tipolinaren egingo dut tiesto bat, mazeta txiki bat ikusten dudanean zintzilik balkoi batetik, drama guztiak eta tragedia guztiak etortzen dira nire burura. Eta gero
4: Euskoa dramatiko zara orokorrean.
0: Bai, eta gero tantak sentitzen ditudanean nire buruzolean, gurezatu dutelako landare hori, are gehiago. Bueno, horixe.
4: Baina ze polita geratzen den.
0: Ze polita,
4: polita da. Gainera, udaberria iriste ardela jazten dira os loratzen eta horrek ere ematen dizu bizipoza, ez?
0: Bai.
1: Gainera badute meritua, ni saiatu naiz etxean loreak jartzen eta betil zaizkit. Eta hori ureztatzen dituzula eta zaintzen eta ezakiz zer gertatzen den ba.
3: Guri lehendabiziko alaba jaiozenean oparitu ziguten aritzkimu bat. Aritzak ez zuen gainbizitu, ez da ni suposatzen dut ez da aste bat ere, baina haren inguruan sortu ziren belar txar batzuk eta hor daude, 9 urte pasata hor daude bizirik indartxu eta
1: belar txarrek irauten dute
3: bai, olako sastraka itxusi batzu ditugu etxean, baina tira opari bat izan zen eta
0: bueno, guk etxean badugu lorategi bat beheko soleru batean bizi gara, mapolak bakarrik ateratzen dira, ez dakit zergatik izanen den hori, guazen bestelako
4: buk esan duzu, bai. Baina zu kasu egiten didezu
0: orokorrean,
4: ja, bai, gustan bai. Dituzu hor daudela
0: neguan nik, nire bikoteak uda garaian nahi,
4: neguan deus egin behar estenean zuk orduan, ez? Esan nahi duzu
0: osongi, zuere lagun korre torri zara gaur, ez da?
4: Bai, eta indartxu, bai,
0: eta indartxu.
4: Ez que ezagutzen zaitut pixka bat, peio.
0: Bai, pixka bat
4: hori
0: bakarrik.
4: Hori ere bada, bai.
0: Bueno, unaino goizeko albiste bitxia.
6: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
0: Bueno, Bueno, eta bidali mezuak entzule horrek, badakizu zozketa eginen dugula, eta ez nola nahikoa zozketak.
1: Ez nola nahikoak, hori da, bai, Anariren kontzertu baterako sarrera bikoitza eskiniko dugu maiatzaren 8an izanen dena, CB Box Pompelon, eta hori gutxi balitz, antzestlan batezu gozatzeko sarrera bikoitza ere zozkatuko dugu, ai gure joaneteak antzestlana ikusteko hain zuzen ere, eta zakit entzule, aipatzen aldi guzu zein den zure sekretua, zure balkoiko, zure leioetako loreak ez hiltzeko, zer nolako aholkuak ematen aldizki guzuen, zeren guk ez dugu fundamenturik egiten, eh?
0: Bai, ez da. Ba, horixe, WhatsApparen bitartez, agien bidali zuen mezuak noski.
3: 608-1-8-9-6.
4: Gero esan beharra dago, landaretik landarera, loretik lorera ere... aldea dagoela,
1: zaintza aldatzen da. Ni geranioak jarri nituen eta hil ziren.
0: Sagan aldean, esate baterako...
4: Ba, herri askotan oso loretsuak dituzte, bai. Oso ongi mantentzen dituzte, bai, balkoiak eta ezakit gogoan datorkit Arbiztu edo Lakuntza edo horrelakoetan.
0: Bai, bai.
4: Bai, bueno, ba, gurean ere bai, baina bai.
1: Politak daude, bai, bai. Balkoi politak daude.
4: Eta gehienetan beti dituztela loratuta eta ongi zainduak eta bai, ez dakit agian hiltzen zaizkia, baina berriz ere jartzen dituzte berriak edo ez dakit.
0: Bueno, ba, loren inguruan hitz egin nahi badiguzu, entzule horrek badakizu.
4: Ba, ditugu gainera lorezainak.
0: Bai, lorezain asko ditugu, kolaboratzaile asko ditugu gure artean, Mikel Baztan, besteak bai. Beste. Eta, bueno, ez dakit hartu zareten, aste artea dela, bai, baina maiatzak bost dituela, eta San Ferminetarako bidean, bosgarren...
4: Aritz, zuri begira ari da, hau esaten, ez dakit zerbait.
0: Bai, baina ez dakit zerbait esan nahi duen edo, eh?
4: Bai, seguro bai.
3: Geroz eta gutxego falta
4: bai,
3: dela.
4: Atzo
3: bukatu zela San Ferminetako... San Ferminak iragarriko dituen kartela bozkatzeko epea, beraz, seguronik bi arredo etzi ezagutuko dugu ja kartela, eta atzo inauguratu zela.
2: Eta horrekin irikiko ditugu informatiboak.
3: Badakitu baiet. Eta atzo inauguratu zela Kondestablearen jauregian oso erakusketa interesgarria, Irrintzi Peñaren 65. Urte urrenaren inguruan.
0: Oso, gi?
1: Gainera, ba... gaur eskalerikaren mezan, jota bat kantatuko dute.
3: Zea proposak jota, urte, une honetan.
1: Urte urrena dela jota hori kantatzen dela hor, eta pixkat nola baitz. Ironia ekartzen aldugu mai gainera, nola...
3: Hori erramar nuen.
1: Iazko San Ferminetako prozesioan, nola 1800 euroko isuna jarri dioten etxe bizitza sindikatu sozialistari jota bat kantatzeagatik,
4: bueno,
1: eta aurten, eta justu gaur egomenduko dute.
4: Gaur agian, meza horretan pasako dute saskia, eta diru horrekin agian...
3: Bai. Joteroen arteko elkartasuna. Bai.
4: Zior dagoela hori pentsatuta.
1: Mira, jota zaude.
3: Jotetan, edo jotetan gertatu da... flamenkoan gertatu zen bezala. Garai batean jotak ez, jotak zirela herrikoiak, herriko gaiak jorratzen zituzten, oso gai
1: improvisatuak
3: aunitzetan, badaude adibidez jotas de picadillo eta Tafaialdean eta Riberaldean asko kantatzen dira, pikantonak dira, beroak, kritikoak. Baina gero, bapatean...
1: fosilizatu ziren, ez nola bai?
3: Ez, eta gero, frankismo garaian, eta sortu zen olako folklorismo sanote bat, eta hor, bai jotetan, eta bai flamenkoan abiez, ama Virginiari, santuei, abesten hasi zitzaien, eta bapatean hori ematen du dela claro, folklore erakuste bakarra.
2: Guk ezagutu dugun, ez?
3: Karo, guk ezagutu dugu beti, a San Fermin, Leioro, eta ezakit zer, baina jotak bestelakoak izan dira.
2: Errora ikuliz, 1800 euroko muta jota bat abestea.
3: Jota bat asteatik,
2: bai.
3: Jota bat asteatik.
0: Eta jota eretikoak, eta diktaduraren kontrakoak, eta Jose Mari Espastak bere liburuan ederkiazki jaso zituenak, hain zuzen ere, horiek ere, gogoregarri nahiko genituzke.
3: Ba, ni jakin nahiko nuke, bueno, bihar prentxaurreko emanen du etxe bizitza sindikatua, baina jakin nahiko nuke zer ze araudian edo ze legean oinarritutako isuna da hori, ez? Diote, zer urratu zen jota hori abesti. Hau da, araututa dago San Ferminetako prozesioan zenolako jotak abestu daitekeen, non dago araudi hori, zergatik ezin daiteke, zergatik San Fermin negar egiten dizu abestu daiteke eta ezin daiteke abestu, jakin nahi nuke ze araudiaren
2: ez dago araudirik, nik uste dut ez edo zer horren inguruan.
7: Normalki ez.
1: Hori bai, uste dut, lehenagotik itzartzen dituztela, jotak ez dira gehi espontaneoak.
2: Ah, bai,
1: Eta uste dut, bai.
3: Itzartuta daudela.
1: Itzartuta daudela.
3: Da gara, hau ez egon itzartuta, baina, bueno, hortikan, 1800 eurotara, badagotarte bat, ez?
1: Bai, biztan da.
0: Bueno, guazen goizeko hiru vitaminak hartzera.
8: Metropoli foraleko, baga, biga eta iga.
0: Ardezagun lehenengoa.
8: Baga.
0: Bueno, autobus geltokian obrak.
3: Zer espaldiko?
1: Hango hau gotatu eta ipatziko gai hau.
0: Riki, riki. Takolo, pirritx eta porru.
1: Ez, pirrutx.
3: Pirrutx.
0: Bai, bai, takolo,
1: pirrutx. Pirrutx eta porrutx, bai, bai. Beraz, 12 urtez tantak aritu ondoren, Iruñeko autobus geltokiak estalki berria estreinatuko du, jantziko du, 15.500 metro kuadroko itsaso berdea izango da, kriston lona bat bi futbol zelai baino handiagoa dena, 4 milioi euroko lanek agerian utzi dute jatorrizko arazo ez zela txikia, estalkia egoera eskasean zegoen, eta urak bideratzeko sistema zuzenean esan da gaizki deseinatuta zegoen. EPDM geruza zulatu eta ondatua zegoen eta estalkia igerileku bihurtua zen jada. Orain drainatze sistema berria ezarri dute autobus geltokiaren sabaian, ura benetan joan dadin pentsatua. Bitxia da, gainetik zegoen hormigoi geruza ordea ia ukitu gabe zegoela, ia babes profetiko baten modura. Obrak martxan doaz eta helburua argia da, Sanfermietarako tantari gabe iristea, hamarkada batez euria barnean jasan ondoren kanpoan geratzea ez litzateke lorpen makala.
0: Ba, ikusiko dugu, iristen diren, guazen gure bigarren vitamina hartzera.
8: Biga!
0: Txandrio saria, Nafarroako gobernuaren tzat eta ingurumen saria Nicolás Olearen tzat.
1: Hori da, ekologistak martxan kolektiboak 2006ko Txandrio saria eman dio Nafarroako gobernuari Herriberan aurreikusitako biogaz plantaren proiektuaren kudeaketaren gatik. Zehazki tuteran kokatu nahi duten instalazioak Nafarroako araztegietako loiak tratatuko lituzke lurraldeko 140 dagozkionak eta ondoren sortutako ondarrak nekazaritzan erabiltzea aurre ikusten dute. Zer gertatzen da, bada kolektibo horren arabera, loi horiek distantzia luzetan garraiatuko dituztela, eta hainbat sustantzia izan ditzaketela, ala nola nitratoak, metalastunak edota mikroplastikoak. Bestalde, 2006ko ingurumen saria, ipatu dugun bezala, ez, lehiaketa edo txapelketa horren behaldean, saria Nicolás Olea doktoreak jasodu ingurumenaren eta osasunaren arteko loturari buruz egin du ibilbide zientifiko hori agerian emateko. Ekitaldia tuterako uneden egoitzen egin zen eta bertan Oleak hitzaldia eskaini zuen. Elikadura kateko kutsatzaile zoartarazi zuen Oleak eta pestizida, metalastun eta plastikorik gabeko nekazaritza ereduaren alde egin zuen.
3: Barkatuko diazue, peiok esan duenean Txandrio sariak nik egin dut ustetan beste gauza bat zela Txandrioak bakitzu ezer den Nafarroako postre bat da roskilen antzekoa bai, Txandrioak
1: eta Txandrio da hondamendi bueno,
3: bai, hori ere izan daiteke bai, karo, baina nik entzundu danean Txandrio sariak nik egin dut eta baten asintzara kontatzen
1: sustantzia kimiko mikroplastiko
3: ups, ezen nik uste nuen arduan
0: guazen gure hirugarren Txandrio hartzera.
8: Iga.
0: Bueno, sare sozialek harrapatutako haurtzaroa ohitura ala arazoa eta honen inguruan ikerketa egin dute Nafarroan.
1: Hori da, estatuko adingabeen 129 aitortzen du sare sozialek engantzatuta dauzkatela, baina 104 baino ez du arazo gisa identifikatzen hau. Nafarroako Unibertsitateko Komunikazio Fakultateak egindako ikerketak 8-18 urte bitarteko 2000 gazte pasa ikertu dituzte eta argi uzten du sareak aisialdiaren eta harremanen erdigunean daudela. YouTube, TikTok, Instagram eta WhatsApp dira sare sozial nagusiak gazteetan eraben artean. Eta neraben ia erdiak gutxienez hilean behin igotzen du edukiren bat. Keinurik kezkagarriena ordea deskonexiorako antsietatea da. 8-12 urte bitarteko aurren 118 urduri sentitzen direla diote kontuak ezin sare sozialetara lotzen ez direnean. Adinarekin gainera areagotu egiten dira ziberrerasoak irainak, isekak edota baimenik gabeko irudien zabalkundea.
0: Mezuak, aritz, iristen...
3: Bai, begira, mezu bitxi bat, garaiko txalen dakariari buruz, entzule batek bidali diguna. Nerabe bat nintzenean, futbitoan arbitroa nintzen, eta Agustinos ikastetxetik Iruñera bueltatzen autoestopa egiten, bada, pertsona bat hartu zidan kotxean, ninduen kotxean, politikari buruz ez nekien ezer, eta bera ere ez nuen ezagutzen, baina hortik gutxira ikusi nuen telebistan eta harrituta geratu nintzen. Ura baitzen, autoestopean hartu ninduena. Bazeukan Renault Clio bat eta opera musika kasetean jarrita bueltatu ginen. Ni oso eskertuta.
0: Musika klasikoa asko estimatzen zuelako Carlos Garaikoetxeak, eta ez dakit Laboa asko estimatzen ote zuen, baino gure sarrerako amaieran Mikel Laboa entzunen dugu. Zergatik, Inar?
1: Bada, aipatu baiti da zuzuk, nahi zenuela Mikel Laboaren kantutxo bazerri nezan, eta beraz, txinaurria kantua hautatu dut, horien artean.
0: Oso ona. Hori ez da egia berdaderoa.
1: Bueno.
4: Erdizka egia.
0: Bueno, Laboa beti gure ondoa.
1: Hori da.

euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.

0: Goizeko orduenetan, jakina den bezala, gogora ekarriko dugu, Carlos Garaikoetxea Urriza, Eusko Jaurlaritzaren lehendakari ohia, eta Eusko Alkartasuna alderdiko sortzailea, atzo, zendu zela Iruñean, 87 urte zituela, Nafarroako lehenengo ikastolen bultzatzaile, eta etxe honetako Euskal Herri Irratiko sortzaileetakoa izan zen, Merkataritza eta Industria Ganberako presidentea ere izan zen, zenbait urtez, eta gerora abokatu lanetan aritu zen horren ondoren Nafarroa atzean utzi eta Euskal Autonomia Erkidegora jo zuen lehendakari karguaz jabetzeko. Garaikoetxea gertutik ezagutu zuten zenbait lagunekin mintzatuko gara jarraian, alde batetik gure artean EAko Eusko Alkartasunako parlamentarioi Maiorga Ramirez daukagu, egunon.
1: Baita zuei ere, egunon.
0: Eta Nafarroa ikastolen elkarteko kide Josu Reparaz, egunon zuri ere.
2: Egunon zuri ere.
0: Eta Arias bestaldean, beste lagun bat, kazetaria, biografia idatzi zuen, Carlos Garaikoetxearen biografia, Elisabete Garmendi, egunon.
3: Egunon bai.
0: Bueno, bere biografiaren titulua izenburua lider bat, lehendakari, lider bat, zergatik ikusten zenuen Garaikoetxearen atzean lider bat, zer nolako ezaugarriak zituen?
3: Bueno, zuk ere jakingo duzu beti tituloak jartzea, asmatzea, kosta egiten dala, ezta? Kasu honetan, nik ez nun duda izpirik izan berekin elkarrizketak egin ala, libururako, ez nun bat ere zalantzarik izan, hori, lider bat lehendakari izan dartzula tituloa.
0: Hori da, izu, lehendakari ohiarekin ordu luzez hizketan aritzeko egoteko aukera izan zenuen, pertsona eta politikaria ezagutzeko parada eduki zenuen, eta besteak beste, berak aipatzen zuen behin eta berriro, nongoa, iruindarra eta nafarra zela.

0: Justu nik ezagutu nuen hori euskarako klasetan. Hori klase horiek ez ziren ofizialak, baina bai formalak, eta hor Patxi Zabaletak agintzentzun, zuzentzentzun hori dana, eta klasea taldetxo bat ematen zion, eta talde hortan zeon Carlos Garaikoetxea. Nekin orduan Garaikoetxeak zer ze paper zeukan, baina horren bidez eskola euskarazko eskolen zirkulo hortatik jakinun Garaikoetxea ba ze personaje zan ja dagoeneko Iruñan, eta hortaz zera lotze hori personaje bat izatea garrantzizko persona bat izatea, eta euskarako klase haietara joatea iruitzu zitzatan izugarrezko lotura garrantzitsua zara.
1: Oso ongi, aizu, beste alde batetik persona zaratago Carlos Garaikoetxea politikaria, bere lanaz arroz sentitzen zenuen Garaikoetxea jauna?
0: Nik uste dut azteko politikaria zala errotik. Badago jendea, bueno, ba, politikan sartzen dana, baina ez dena hain zalea edo hain aditue hortan, ez da? Kasu hontan, Garaikoetxeak betetzen zuen politikari baten hori, politikari benetan politikariak direnen maila harrapatzen zuen. Eta gero nik uste dut urteak aurrera joan ala eta egoerak eta aldatu ala pixka bat zehatu egintzan politikatik aldendu egintzan, eta behar bada lasaitasuna ere arkitu zuen hortan, ze politika garaietan une gogorrak bizi izan zituen zalantzarik gabe, eta bueno, ba, alde batera pena izan zan hori politikari politikari funtsezkoa zan pertsona hori galtzea politikarako.
1: Azkeneko urte hauetan, eta zuk biografia egin zenuenean, hain zuzen ere, gizon malenkoniatsu bat izan zenuen aurrean, sensazio hori zeneukan, zurekin kontu kontari zegoen Garaikoetxea hori?
0: Garaikoetxeak egin genitxun elkarrezketatan, zera osoa ibiltzen zuen, nola esan, zirkulo osoa. Batzutan, bueno, barrez lertarazi nindut. Batzutan, ze hori umorerako ere bazeukan alako umore retan katu bat, bueno, baten barrea eragiten zizun, justegabean, ez da? Bazun hori, eta bazun beste muturrean, eta berak aitortzen zuen, bazula alako tristura bat edo horretarako joera bat. Baina hori lehen esan gana, zirkulo osoa betetzen zuen edo ibiltzen zuen Garaikoetxeak.
1: Bai.
0: Eta iztun oso ona izanik maila hortan adierazten zituen sentimentuak eta ideiak eta

0: ametsak eta dana. Berekin hitz egitea zen gozada erabatekoa.
1: Bai, gozatzea ibatu duzu eta bizitzaz gozatzen zekien persona ere alazela, erakutsi zuen, ez da? Musika maite zuen, musika klasikoa, Euskadiko orkestraren kontzertu guztietan, ikusten genuen literatura, kirola, eskia, igerik eta atzo bezalaxe, ez da?
0: Bai, bai, oso pertsona aberatsa zan, eta aberatsa ez dute zaten diruaren aldetik, aberatsa zer potentzialidade zeuzkan, eta ze amets zituen, eta nola betetzen zituen altzuenean, eta egilea eta eragilea zan gainera.
1: Oso ongi, ba, Elisabete Garmendia, ba, mil esker haunitz, goizeko ordunetan gurekin izateagatik.
0: Bueno, eta zuei gonbidapenagatik.
1: Eta Carlos Gareko Etxearen bestelako hitz batzuk ere gogora ekarriko ditugu.
2: 1977, hemen Iruinean, antolatu genuen gure lehen biltzar nagusia alderdian. Eta han aldarrak jatu genuen, eta aho batez onartu zen, proposamen bat. Iruina, Euskal Herriko hiri nagusia, kapitala. Posible zen, Partido Socialista Nafarroan zen, PC, Partido Socialista de Euskadi, Agrupación Navarra del Partido Socialista.
1: Beste gara batzuk ziren, 1977ko urte horretaz ari da solasean, gero politikaz hitz eginen dugu Mayorga Ramirezekin zuzen-zuzenean, baino bestelako kontuak ere nabarmendu nahiko genituzke, eta sarrerakoan aipatu dugu ikastolen sorreran, Nafarroko lehenengo ikastolen sorreran, Carlos Garaiko Etxea izan zela bultzatzaile nagusiet bat, eta Nafarroko ikastolen elkarteko kide Josu Reparaz gure artean daukagu. Egunon eta ongitorri zuri ere.
3: Egunon zuei.
1: Bueno, Carlos Garaiko Etxea, eta Nafarroako ikastolekin lotura nola aztertzen duzu? Osatzera egin beharko genukeelako, ez da? Frankismoaren diktaduraren garai haietara.
3: Hori da, nik uste dut aipatu bera Elisabetek oso pertsona karismatikoa zela, nik uste dut hori izan zela elementu oso garrantzitsu bat, ja bere gazte demoretatik, eta berak esaten zuen, ez, ba, minaz bizizuela euskararen galera Nafarroan, minaz bizizuela baita ere euskal identitatearen galera hori, eta horrek eraman zuela nolabait, ba, bai politikan sartzera, eta baita ere ikastolak sustatzera, ez? Ikusten zuelako hezkuntza ezinbesteko tresna zela, ba, bi gauza horiek garatu alizateko. Orduan ikusten dut hor bere indar guztia jarri zuela 60. hamarkadaren erditik aurrera, uso ikastolaren sorreratik hasita, ba, ikastolak sustatzen. Ez bakarrik bera lehendakari izan zen ikastola, San Fermin ikastola, baizik eta ibili zen beste hiru euskaltzalerekin Nafarro osoan barna ikastolak sustatzen, sortu zituen taldeak Sakanan, Lizarraldean, Baztanen, eta uste dut berari esker ikastolak joan zirela, ba, hori, ez, ba, sortzen Nafarroan, ez, eta bere borondatea, bere zeukan, hori, ez, nolabait gogo hori kutsakorra zen oso, eta sortu zuen, ba, pertsonengan garra hori, ez, eta sinestea benetan ezinbestekoak zirela ikastolak Nafarroan bere hori, ez, eta beste euskaltzale askoren asmo horiek aurrera eramateko.
1: Bueno, Nafarroako ikastolen elkartearen ni esaria eman zenioten duela zenbait urte, eta oso eskertuta zegoen gainera, ez da?
3: Bai, bai, izan zen 2015ean, hain zuzen ere Usue ikastolak 50 urte bete zituen urte horretako edizioan, eta saria etzen berari bakarrik eman, naiz eta hori izan zen hasierako asmoa, berarekin batera beste hiru euskaltzale egon ziren, Jose Mari Satrustegi, berarekin harreman oso estua zeukana, Jorge Cortez Izal eta Jesus Atxa. Ikastolen mugimendua horrela deitua izan da beti, ez dira izan ikastola isolatuak, ikastolak sare bat osatu dute, eta beti izendatu dira ikastolen mugimendu bezala. Orduan, mugimendu hori kolektiboa izan da hasiera-hasieratik, eta berari eman zitzaionean ni esaria ere nolabait talde baten aitortza ere egin zen. Beti esan zuen, beretzat sari hori oso berezia izan zela. Hain zuzen ere, urte hori ezkerostik izan genuen nien sari guztiak eman ziren urteetan, baita Euskal Herria Irratiko saria ere adibidez, edo Pedro Miguel Etxenikeri, eta beti parte hartu zuen, eta beti esaten zigun, beretzat sari hori eta sari horiek denak, ondoren eman zirenak, zirela hori ez, euskararen alde, euskal kulturaren alde, euskal komunitatearen alde egindako aitortza bat, eta berak hori bizizuela besarkada bat bezala, eta beti sentitu zela asoarro, ba, momentu hartan egindako lan guztiak pena merezi izan zuela, eta fruitu horiek ikustea gaur egun ere beretzat oso pozgarria zela.
1: Eta oraindik ere uzten diote ikastola horiek, ezta? Aipatu duzu Jose Mari Satrustegi, ez dago gure artean, Jesus Atxa, ez dago gure artean, Jorge Cortez ere zendu zitzaigun, eta azkena Carlos Garaikoetxea, ezta? Laukotea.
3: Ba, bai, egia da, pena handiz bizi dugula, ez? Atzo berri hau, ari garrerako galtzen guretzeko erreferenteak izan diren pertsonak, beraien grina, gogoari eta nolabait izan zuten ikuspegi visionari hori izan duten pertsona galtzen ari gara, baina uste dut pertsona hauek ez direla inoiz erabat galtzen. Ni uste dut bere legadoak hor jarraitzen duela eta badugula gaur egun ditugun arduretan goden beste pertsona guztiok beraiek hasitako bide horri jarraipena emateko konpromisoa eta ardura, ez? Orain uste dut hori, ez? Guretzat Garaikoetxeak biziri jarraituko du. Gure eskerrona handia da eta hori eta gure ardura ere beraiek hasitako bide horri uste dut jarraitu beharreko bide badela, ze ikastolek badute zer egin oraindik ere Nafarroko gizartean.
1: Oso argi zuela, Nafarroan euskal zaletasunaren garra ez itzaltzeko, ezinbestekoa zela euskara, ezta? Oso argi zuen Carlos Garaikoetxeak.
3: Oso garbi zuen, eta hasierako ikastola martxan jarri zeneko leloarekin bat egiten zuen. Hasieran, zizirenean, noraiteko publizitatea egiten, lehenengo usue ikastola eta gero hori, ez? San Fermin edo Pazian ikastoren alde, esaten zuen publizitate hortan zirela ikastetxe hoiek euskara ikasteko toki bat, baizik eta zirela bai aritmetika, bai historia euskaraz ikasteko toki bat. Orduan, zuten funtzioa zen hezkuntzaren bidez, gero komunikabidek ere izan zuten garrantzia, garbi izan zuen Garaikoetxeak, zuten papera, ba hori ez, euskeraren, euskal kulturaren eta euskal identitatearen berreskurapenean.
1: Bai, eta aritmetika eta trigonometria ere, noski, hori esaten zuen. Aizu, ba, mi eskera unitz gaur ere gure artera etortzeagatik eta bestelako lagun batekin eginen dugu aurrera, Mayorga Ramirez, Eusko Alkartasun Alderdiko parlamentari ioia, egunon eta ongi etorri zuri ere.
4: Egunon guztiei bai.
1: Bueno, agian Mayorga erreza da gaurko egunetik aztertzea, ezta? Baino ezker abertzaletik haratago zegoen abertzaletasun hori garai hartan 80ko inguru horretan sektore hori atzean utzi zuen Carlos Garaikoetxeak saltoa emateko Euskal Autonomia Erkidegora, ez da? Etzintuzteten apur batean umezurtz utzi?
4: Bueno, nik uste dut gaurko eguna bai umezurtz sentitzaren eguna dela asko egontzat, ez? Zuzen ere referente politiko bat bada, baita ere pertsonala, baita ere intelektuala, eta baita ere etikoki bideratutako jarrerak nik uste dut eredugarriak direla. Eta horregatik umezurtz sentitzearen sensazio hori gaurko egunean baduka gaurkotasun handia, askorentzat. Bestetik, Garaikoetxea lehendakariak bideratu zuena zen hiru oinarrietako oso sendoa zen planteamendu ideologikoa. Eta zen Euskal Herria, noski beti lurraldetasuna kontutan izan da, ba, bere eskubia urratutak dituela, bere etorkizuna zuzenean erabakitzeko, regatik autodeterminazioaren bitartez independentzia lortu behar dugula, zen bere planteamendua. Bigarrenik, etikoki planteatutako sinismen oso sakon bat, eta zen gizaskubideen aldeko sinismen sendoan. Eta hortaz, agerikoa da zenbatetan eta nolatan bere jarduera politikoan gizaskubide guztiak eta bermatuak izan daitezen lan egin zuela. Eta hirugarrenik baita ere justizia soziala. Orduan, nik uste dut Euskal Herriko gehiengo batek bat egiten ditu duela hiru zutabe hoiekin, eta horregatik bai Nafarroan baita baita ere erkidegoan gaurkotasun ikaragarrizko oinarriak direla.
1: Hori da, izu bere ibilbide politikoan une oso kritikoak bizi izan zituen. Beza beste, etaren indarkeria zentzun ditzagun bere hitzak.
2: Oroimen mogorena zango da beti. Ilketen gogorena da emasteak edo amak edo semeak ikusteak. Pero hiletan, ez da. Eta, tokatu zitzaidan, gara jartan, iaia egunero horako gauza bat ikustea. Horregatik beti ni pakezale eta indarkeren aurkako.
1: Bueno, indarkeria etarena, eta gero esate baterako Zabaltza familiarekin oso gertutasun handia zuen gizona zen Garaiko Etxea. Haizu, bere ibilbide eta jardun politikoan bestelako oztopoak izan zituen, esate baterako Eusko Alderdi Jeltzalea hautsi zatitu zenean eta Eusko Alkartasuna sortu zuenean, horrelako gogoetak egiten zituen aurreko batean.
2: Politikaren miseriak baita ere existitzen dira, ez da. Zan nituen nola baiteko konfrontazio bat PNV-ekin eta bere buruarekin. Esaten zuten arazo personalak eta bat zirela, baina hori ez da egia. Nafarroaren bizkarretan, lehizuten eskubitarrei gobernu errastatzea. Eta horrela behartu zidan dimititzeko dignitateagatik noski.
1: Bueno, Eusko Alkartasuna alderdian, soilik alderdi horretan maiorga hortan hartu duzu parte, ez da? Bai, oso gaztea zarelako oraindik.
4: Oso gaztea, baina beti esaten dut eta berari esaten nion. Baita ere, ez dakit dalan zergatikan bazkenean militantzia politikoan jartu naizen, zeren gogoratzen dut nire gurasoek eramaten nindutenean alderdi egunera, hor 78an asko aspertzen nintzela. Garaiko Etxea eta bestelakoak entzuten, hor ume bat entzat, niri gogorrak iten zitzaidan, baina nik uste dut jadanik Garaiko Etxea zalea naizela jaia jaiotzetik nero gurasoen bitartez, ez? Baina bai, ni Eusko Alkartasunan hasi nintzen zuzenean militatzen, eta agerikoa da. Carlos Garaiko Etxearen nortasunaren ezaugarri garrantzitsuenetariko bat dela koherentzia. Hain zuzen ere, ikusi dugu eta gaurkotasuna duka, nola politikari askok bere reflexio politikoak bere interes personalen aldera bideratzen zituzten, baina Carlos Garaiko Etxeak ez, sinisten zuen, aurrera eramaten zuen, eta Nafarroa, PNV-ek Nafarroa saldu zuenean ez zitzaion beste bere buruan eta bere etikotasun horretan ez zitzaion beste irten bide bat bururatu, baizik eta bertan berauztea lehendakaritza.
1: Bai, hasierako urteetan behitzat, bere zigilu propioa izan zuen, alderdia izan zen, Eusko Alkartasuna, baino azkeneko urtei begira, ez da, Maiorga Ramirez, Nafarroan sektore kritikoa bilduta zegoen, ez da, eta zuen artean Carlos Garaiko Etxea.
4: Bai, azkenean, lehen ezaten duena, koherentziari jarraiki, Carlos Garaiko Etxeak, lehendakariak eta pertsona eta referente etiko eta politiko moduan, Eta gainera ba oso latin zalea zen, ez, baita ere latinajo bat erabiliko dut. Operari segiturese, zu sinisten baduzu beharrezkoa dela bitarteko politiko bat, non zutabe abertzalea, non zutabe esku giza eskubideen zutabea eta justizia sozialaren bateratuak egon behar diren nortasun berezi eta ezaugarri azpimarratu batekin, ba logikoena da, ba Eusko Alkartasuna duin eta nortasuna daukan pertsona baten alde egitea, ez? Eta berarentzat askotan, eta hau ikusko dugu bere historiara aztertzerakoan, erosoagoak ziren aukerak zituen. Baita ere, politikan hainbestetan alde batera, ez? Gelditu, arazoei zuzenean begiekin ez begiratu, baina berak ez. Eta hori da nik uste dut bere nortasun etiko eta politikoa goraipatzen duen ezaugarri.
1: Bai, deseroso egotea apur batean eta modu kritiko batean, bere alderdi propioan, hori alde batetik, eta gero Eusko Alkartasunak erabaki zuen azkeneko urteetan, eta behin desagertuta, eta EH Bildu sortuta, bertan koalizio horretan egotea, eta Ezker Abertzalea nagusi den koalizio horretan ere, Eusko Alkartasunak ez du bidea erreza izan, zure ustez, deseroso egon zarete, enkajea zer nolakoa izan da?
4: Sinismen ezberdinak daude, bera eta tanik eta Nafarroko iaia uneko uste dugu ba koalizio politikoa bideratu behar direla, non bakoitzak bere nortasuna mantentzen duen, ba, eta uste dugu honekin batera ba Eusko Alkartasuna partido uniko batean murgilduta gelditzea ba alderria eta proiektu politiko eta erraminta politikoa indarre gabe usten duela, eta horregatik ba bidezkoa ez dela, ez. Hori da azkenean bere sinismena, eta berak esan du aurrekoan zuek jarritako korte horretan PNV-rekin austura ez pertsonala, baizik eta politikoa. Orduan politiko arazo politikoren ondarrean eta zer zegoen ba lurraldetasunaren beste sinismen bat, hori ikusi genuen nola PNV-ek eskumarei eman nahi zion gobernua Gasteizko udaletzearen eta hainbat beste botatako akordioen bitartez, nola baita ere ba beti eta historian zehar ba PNV Nafarroarekiko jarrera ba nahiko bueno, ez da guk daukagun lurraldetasunaren ereduarena, baina baita ere agerikoa da ondarrean ba ideologikoki badago gauza bat dela sozialdemokratika eta beste bat dela ba zentro derecha, eta hortan ba ezberdintasun hoietan nahita nahi eskoa dela erraminta propio bat, aizu zen ere bera uste zuelako, zeta ni bat egiten dut ba Euskal Herriaren gehiengoak hor kokatzen dela.
1: Oso ongi, ba, gogorekar dezagun berriz ere, 87 urte zituela, atzo zendu zela Carlos Garaikoetxea jauna, bihotzekoak jota, Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakaria izan zen, diktaduraz geroztik, eta jotarekin zituen desadostasunak bultatuta, dimisioa, eman zuen, eta Eusko Alkartasuna sortu zuen, San Alberto tanatorioan dago oraindik oso kerrezpanago, baina bihartik aurrera Gasteizen Ajurienean bizitatzeko aukera izanen da, ba mila esker haunitz bigote eta nahi duzuen arte, Josu Reparaz eta Maior Garramirez.
4: Mila esker.

0: Euskal Herri Irratian, Metropoli Forala.
1: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
2: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
3: Sanfermin espazioak Sanferminetan murgiltzeko esperientzia irisgarria eskaintzen du San Domingo Aldapan eta gainera informazio turistikoaren berri ematen du. Honako ordutegi honetan dago zabalik. Astelenetik larunbatera 10:00 ordubietara eta 3:00 bostetara eta igandetan 10:00 ordubietara. Sarrera doan da. Kondestablearen jauregian egonen da ikusgai artea oinez 2026 erakusketa. 67 sortzailek utzitako lanez dago osatuta. Erakusketa lehen solairuko lehen eta bigarrenare etoetan dago, eta Nafarra Oinez festaren ekitaldien parte da. Aurten, Bianako Erentzun ikastolak eta Zizur Txikiko Sanfermin ikastolak antolatzen dute elkarrekin bidean bat gara lelopean. Kondestable Zibiboksak asteazkenean, bosterdietan, alde zaharrean barnako ibilaldi bat antolatu du, balkoi bat lorategi bat da, emakume balkoi dekoratzaile maisuei omenaldia. Eduardo Barba botanikan eta artean espezializatutako lorezainak gidatuko du ibilaldia. Jarduera doan da, alde zaurretik izen emanda.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Hemen da Iruña Rock jaialdia, kalera itzuliko da Iruña sutan jartzera. Bi egunetan zehar, musika zuzenean eta sekulako giroa. Maiatzaren 29an eta 30an Zitadelan, Sociedad Alkolika, Non Servium, Narko, Zea Maiz, Tremenda Jauria, Kaotiko eta askoz gehiago. Sarrerak eta abonuak eskuragarri iruñarrock.com webgunean. Zatoz, Iruña Rock jaialdia.
5: La Rochapea Mediku Zentroa Neuromodulazioa.
6: La Rochapea Mediku Zentroa Mikrobiota eta Likadura Epigenetikoa.
5: La Rochapea Mediku Zentroa Fisioterapia eta Podologia.
6: Aurrerapenak Teknologia Medikuan.
5: Eskatu itzordua zentrolarrochapea.com.
7: Kaiku Kooperatiba. Nafarroan jasotako esnea, Baztan, Herribera, Sakana, Ultzama, ehun ustiategiko kalitate handiko esnea. Kaiku, ekoizlea gara.
8: Iruñeko udalaren eskutik hemen da kantu eta hitza. Zikloa berezitasun batekin hasiko da. Maiatzaren 8an ostirala 8etan Pompelozi Boxean Anariren kontzertuarekin emanen zaio hasiera. Sarrera 10 euroan pamplonaskultura.es webgunean. Urrengo kontzertuak Oko Andre Mariaren plazan izanen dira eta uria eginez gero kontzertua Erraldoien txokoan izanen da Deskalzo Euskalean. Antolatzailea Iruñeko udala.
9: Alako kotxe gorri
10: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
11: Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean.
12: Ikas eta ari euskaraz, maiatzean Itano ikastaroa Ikako Arturo Kampion euskaltegian, maiatzaren 11tik ekainaren 10ra, 20 ordu osotara, oso prezio berezia, plaza mugatuak. Zatoz eta sartu dinamikan, informazio gehiago kampion.ika.eus webgunean, Arturo Kampion euskaltegia.

amarrak jourren ditugu Euskadi Irratiaren boletina orain, eta geroxeago bestelako kontuak izanen ditugu mintzagai, esate baterako San Jose Plaza zitzeginen dugu, hemendik aurrera zer egin aldaketak proposatzen dituztelako, baina horien kontra saldu direlako auzokideak, amarrak dira.

0: Goizeko 10ak dira. Iruñeko ermita gaina auzoan une batetik bestera zabalduko dute Carlos Garaikoetxea lehendakariaren hilkapera. Iruñean duela 87 urte jaiotakoa gaur bere jaioterrian izango dute Garaikoetxeari agur esateko aukera, Ramon Sánchez.
1: Eta Eli Eraso langileek esan digunez, senide eta hurbilenak dagoeneko San Alberto tanatorioan daude gorpuaren beila egin eta hurbilduko direnei agur egiteko.
2: Bai, Carlos Garaikoetxea zenaren hiru semeak beilatokian dira, lehendakariari azken agurra ematera gerturatzen hasiak diren senide lagun eta politikariei harrera egiten ari zaizkie. Haiekin batera une honetan Koldo Amezketa, Nafarroko Eskualkartasunako presidente ohia, Maria Txibite Foru Gobernu burua ere etortzekoa dela jakinarazi berri digute, eta Nafarroko Parlamentuak doluminak adierazi dizkio familiari. Carlos Garaikoetxea foru parlamentari izan baitzen urte betez, 1969-tik 1980-ra. Bihar berriz, gogoratu Ajurianean jarriko dute hilkapera goizeko 10etatik arratsaldeko ordu bietara, erakundeek eta herritarrek antxe omentzeko aukera izan dezaten, eta atzera berriz, Iruñera ekarriko dute Carlos Garaikoetxea lehendakariaren gorpua, hileta elizkizuna arratsaldeko 7:30 Iruñeko San Francisco parrokian eginen dute.
1: Carlos Garaikoetxea lehendakariaren figurari tarte zabala eskini diogu Euskal Irratian Faktoria saioan, besteak beste, ark gidatutako lehen jaurlaritza hartan parte hartu zuten Angel Larrañaga sailburu ohiaren eta Jose Ramon Beloki komunikazio zuzendari ohiaren oroitzapen eta gogoetak bildu ditugu. Forma leunak kanpoaldera bai, baina barnean Garaikoetxeak zorrotz egiten zuela lan esan digu Larrañagak. Eta Belokik berriz, ezer etzegoenean erakundeak eraikitzeko desafioari heldu zion belaunaldi hark aitortza merezi duela.
3: Bera zuen langile gorren, kanporko itxura fina, baina barrutik eta gauzak egeko sekulako gor zera, azendo, eh? Jebenien gauzak jebenien, gauzari xo jantezan, desafio hori heldu genion, eta desafio horren ikur bera izan zen, hendi asko bildu ginen, kasti izan, ez? Antik eta nendik bildu ginen, eta derrepentasi ginen, ez erretzion tokitik gauzak eta ikitzen, ez? Horregatik epoka hori izan da oso epeka berezia, ez? Eta nik usteet, ordukoari merezi zaiola aitorpen bat, eta aitorpen horren ikur Garaikoetxea dela, ez? Baina, esan bezala, berarekin jende asko.
1: Euskararen arira, EAJ-aren eta PSR-en arteko krisia piztu zenetik astea bete da gaur, Joseba Díez Antxustegi Jeltzaleen legebiltzarreko bozeramaleak aitortu du, une honetan ezinezkoa dela, Alderdi Sozialistarekin enplegu publikoaren legean Euskara eskakizunak blindatzeko akordioa lortzea. Eta Radio Vitorian egin dioten elkarrizketan adierazi du, Jeltzaleek ahalegina egingo dutela EH Bildurekin adostasuna lortzeko.
4: Alderdi Sozialistarekin momentu honetan ezinezkoa da akordioa lortzea, eta gure helburua momentu honetan da aurrera ateratzea euskara bermatuko duen lege proposamen bat. Eta lege proposamen hori momentu honetan EH Bildurekin atera dezakegu eta horrela egingo dugu eta horrela saiatuko gara egiten. Denbora daukagu eta gu baikorra gara, bakigu eredu ezberdinak ditugula, baina kasu honetan esfortzu bat egin behar dugula denok hau aurrera ateratzeko eta gero ebaluazio bat egiteko.
1: Langabeziak bere egindu apirilean hegu Euskal Herrian, Nafarroan 830 langabe gutxiago eta Euskadin 3,370 gutxiago zenbatu ditu Espainiako Lanera Gizarte Segurantza Ministerioak. Euskadin langabezia 3% pasatxo jaitsi da eta Nafarroan berriz 3.3%. Apirileko datuak eskutan 122.700 langabe ditu hego Euskal Herriak. Sei banku handienek, Espainiako estatuko sei banku handienek aurtengo lehen hilabetetan iaz baino 127% gehiago irabazi dute, 10.800 milioi euro denera. Santander izan da irabazietan gehien handitu dena 160%. Santanderren ondoren BBVaren poltsa da gehien handitu dena 111%, eta CaixaBank eta Bankinterren irabaziak berriz 107% inguru igo dira. Esan bezala, sei banku handienek 10.800 milioi euroko irabaziak izan dituzte urtarrila eta martxoa bitarte.
0: Errepidetan badago goraberarik.
1: Ba ez dago eragozpena ipagarririk, segurtasun sailaren eta foruzaingoaren esanetan. Euri giro agindu du gaur Euskalmetek, 16 gradu inguruko temperatura gehien ez hiriburuetan, eta mendebal ipar mendebaldeko haizea itsasartzean indartsu. Zeru estalia, eta giro ez egonkor eta bustia.
0: Gero arte, Ramon.
1: Gero arte, Iñaki.
0: Maider Segurola, egunon.
5: Kaixo, Iñaki, egunon, izen propio nagusi bat ekarri digu, gaurko egunak. Luz eta Zabal jardun duzu ezue Carlos Garaikoetxea lehendakariaren figuraz, eta guk ere ezinbestean frankismo osteko lehen lehendakariak gogoan dugu labiatuko dugu, gaurko saioa. Zuri entzun dizugu, Iñaki, musikazale erabatekoa zela, Garaikoetxea, melomano hutsa, eta bere izan zela gainera Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren sustatzaile nagusi.
0: Bai, alaxe kontatu dugu, berari entzunda dokumental batean, berak alaxe esan da, ez?
6: Euskal Herria Irratia. euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
7: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zueiskak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
8: Antxoaingo euskararen udaberria apirilaren 28tik maiatzaren 15era. Maiatzaren 9an larunbata Antxoaingo euskararen eguna. 10etatik 8etara 11 ekintza eguna gozatzeko. Goizean aerobik saio herritarra eta kalejira musikatua. Ordu batetan karrika dantza. Bi orduetan herri bazkari autogestionatua eta arratsaldean kale animazioa eta dantzaldia jaian jai taldearekin. Gure hizkuntza, gure nortasuna, gure ahotsa. Euskaraz bizi eta gozatu. Anima zaitez. Antxoaingo udala.
9: Alzenekien orain aurretan eraben ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentillak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
10: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
11: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
10: Ala bada, adi, badatorreta
11: Eusfera! Maiatzaren 7tik 17ra eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
10: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
11: Eusferaren parte izan nahi?
10: Informazio guztia eusfera.taupamugimendua.eusen.
11: Babeslea, Nafarroako Gobernua.
12: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietor bidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
13: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
12: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
13: Koltsoneria Gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
12: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
13: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bi, Isturterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
12: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: Goizeko 10:09 dira, Euskal Herria Irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzule, Metropoli Forala magazina goizeko programa egiten ari gara, 11 bitartean zurekin izanen gara bestelako kontuekin.
1: Euskal Herria Irratian, Metropoli Forala.

0: Judas Priest taldea entzuten ari gara, Bring in the Law abestia, abesti mitikoa gainera. Eta nork ekarrita, ba, abokatu batek ekarri dugu, legea ustea maite duen gizona intzuzen ere. Hementxe, gure artean daukagu nor eta Aritz Romeo jauna, egunon.
1: Egunon, badakizu pertsona zintzo honok ere gure alde punkia izan behar dugu.
0: Bai, hori da, sanduzelaitik zuzen zuzenean etorri zara, Donibane auzora iristeko, aldapa pikoa daukazu, eta hori oinez eginen zenuen. Noski.
1: Oinez, zalantzari gabe, eta gero, bueno, buelta errazagoa izanen dut.
0: Bai, maldan bera, ez da? Bueno, ni mendira joaten naizenean, haizu? Askoz ere gehiago kostatzen zait jeistea, igotzea baino.
1: Hor, kargatzen dira kuadrizepsak eta,
0: Bai, sigiza, igoz zaitezke, baino jetxi, haizu, ez eta modu berean egin, aurreko batean lagun batek, bueno, eskutik hartuta.
1: Funikularra duten mendiak bilatu beharko dituzu, peio.
0: Bueno, 2500 metrokoa zen, baino,
1: bueno,
0: baino ala ere, haizu. Bueno, bestelako kontuekin jarrituko dugu aurrera, Sanduzelai auzotik etorri zarela, bai. Zagit, txanterako festetan egonote zinen, Sanduzelain, bueno, eguzkia, jaun eta jabe izan zenutelako.
1: Bai, Sanduzelain eguraldia egundokoa izan genuen.
0: Eta txantrean diluvioa.
1: Bai, diluvioa, bai, askoz ere okerrago, baina, bueno, txupina zoa, respetatu bai, baina gero kalderetetan ja horri izan zuten okerrena. Eskerrak, ez? Badutela txantrearrek, ba, imaginazio haundia egoera hoietatik atera alizateko.
0: Bueno, beti ere txantreako jatorria ikusita euria bikain dator.
1: Ba, gogoan daukat ez dakite entzulek ere gogora ekarriko diegu nola duela urte batzuk, Barzina alkate zenean txantreako kaldereteak debekatu zituen, eta orduan, Don Simon Santa Maria Zebada udaltzainen zera ba, bota zuen eman komunitateko kamioi batzuekin dena urestatu zuen, eta, bueno, entxarkatu zuen, eta aurreko eguneko egoera oso antzekoa. Eta orduan hor, txantrearrek atera zuten pankarta bat, Barzina nos mola tu piztina. Ba, nik uste dute aurreko larun batean berreskuratu alzuten pankarta hori.
0: Jo, Simon Santa Mariaren garaiak eta... Goratu dezagun zu ere udaltzainen jefia.
1: Bai, ze aldaketa,
0: Bai, udaltzaingoa gobernatzen ez da erreza izanen, ez da?
1: Bueno, badakizu oso aldarrikatzaileak izaten dira, baina gobernatzen duzunean udaltzainak ere gobernatu behar dira, bueno. Eta oso importantea zen momentu horretan aldaketa sakona ere ba, provokatzea alde horretan. Tanik bai. Uste dut, ba... Ongi egin genuela oroar, jendeak esango du, baina ni pozik nago.
0: Aizu txantrearrek, 75 urte, haien sorreratik ospatu zituzten iaz, bueno, txantrea izena, txantre, frantseseko hitz horretatik dator, ez da? Txantreak hemen, eta beste toki askotan ere badaudelako, ez da?
1: Claro, ez que, begira, aurrekoan mintzatu ginen nola, arrotxapea, sanduzelai, eta bar, sanzernin burgoa zenarekin harremana zuzena zuten. Ba, txantreak badu harreman hori bera, baina Navarreriako hiriarekin. Izan ere, ba, esan duzen bezala, txantrea zen katedraleko kalonjea, eta kalonje horren lana zen alde batetik katedraleko abesbatza edo kudeatzea, eta bestetik ere, ba, katedralaren baratzen kudeaketa eramatea, eta horregatik txantrea da txantrearen lursailen ba, lursailak edo baratzak eta bar, eta hortik datorkio beraz, ba, badakizu, Navarrerianoak beti biltzen ziren ba, Madalenako zubia gora, Madalenako zubia bera, ni gaur sanduzela eta Donibane lotu ditudan bezala zubia pasata.
0: Baia, izu, gogora etorri zait, bueno, goxuen salsak, Totem Maretoan, asteburu honetan, kontzertu eskainiko du, eta haiek badaukate abesti bat, ez
1: da? Bueno, gainera, hiru, gutxienez, hiru txantrear, ba, peto-petoak ditugu, goxuen salsan, Julen Leuza, Beñat, eta baita ere, Jon Osés, orduan, bai, badute olako abesti bat.
0: Del puente para allá, txantrea.

0: Bueno, esan duzu, zuzen-zuzenean, Nabarreria auzoak bazuela txantrearekin lotura. Gatozen txantreatik Nabarreriara inzuzen ere.
1: Horixe da, eta gainera bereziki txantre horrek, kalonje horrek, bere etxe bizitza, izaten zuen beste kalonjeak bezala, gaur egungo San Jose plazan, hain zuzen ere Iruña, gaur egungo Iruña delakoaren bihotz-bihotzean erdigunean. Nik ustut egin genezakela ongi iruditzen bazaizu historiako delorean hartu, eta historian atzera egin, eta ba, Pompaelo garaietara joan edo Baskoien garaietara joango gara.
0: Entzun ezagun, girotu gaitezen.
1: Ba, jatorrizko Iruña, Baskoien hiri buruzagia zen horretan, ba, arkeologoek uste dute hain zuzen ere Nabarreria irian zegoela, gerora Nabarreria irian zegoela. Eta zehazki konkretuki San Jose plazan omen zegoen opidum edo gotorlekua, beraz, badirudi San Jose plaza izan zitekeela Baskoien Iruñaren ba erdigunea edo lekurik ba esanguratsuena. Hortik ere ba Apezpiku eta plaza eta Labreteraino zabaltzen zen, eta ja geroxeago San Fermin aldapakoaren plazara iritsi zen Baskoien Iruña, merkatuaren atzekaldean, eta baita ere beste aldetik ba estafeta kaleraino. Baina berez San Jose plaza izan zen Baskoien Iruñeko gotorlekoa, ba Mari Angeles Mezkiriz bezalako arkeologoek ikusi izan duten moduan. Geroara ere, ba, Pompelo etorri zenean, Kristaurretikako 76. Urtearen inguru, hor Sertorioren kontrako gudetan, ba, Pompaelok gerora izan zituen bi foro, bat Arcedianatoan, bai katedralaren patioan, hor bestealdean, eta bestea Nabarriare kalean. Beraz, San Jose plaza hor erdian gelditzen zen, justo foroaren inguruan. Beraz, ja, hortik, Iruñaren sorreratik, bertatik, San Jose plaza izan zuen bere paper esanguratsua.
0: Eta ziztu izian, erdi arora eginen dugu salto ez da? Babatean, San Jose plazari buruz hitz egiten ari garen honetan. Eta girotuko gara apur batean, nire baduzu?
1: Ba, erdi aroan, ba, Jose Joaquin Arazurik esaten du San Jose plazaren inguruan zegoela Nabarreriako hiriaren barruan zegoen auzo txiki bat, San Emeteri auzoa. Gero Julio Altadilek adibidez eta beste historialari batzukoa kokatzen dute auzo hori Dormitaleria aldean, baina beti ere inguru horretan. Claro, hori horrela izan zen Nabarreria 1276an Nabarreriako guduan San Zerningoek erabat suntzitu zuten. Eta 100 urtetan ezen ezer eraiki, dena utzi zuten ba tabula rasa bezala, ez? Zutik iraun zuen eraikin bakarrek katedrala izan zen, baina 100 urtez egon zen erabilerarik gabe. Ondoren ja horrerago, hasi zirenean berriro Nabarreria ba birpoblatzen eta birreraiketzen, zehazki 14. mendean San Jose plaza denan Kalonjeen plaza izan zen Kalonjearen auzoaren barrukoa. Eta zergatik Kalonjeen plaza? Ba, bertan ezarri zituztelako katedraleko Kalonjeen etxeak, adibidez ba txantrearen etxea edo ospitalarioaren etxea, eta gaur egun oraindik ere gelditzen da garai hoietako eraikin bat, San Jose plazan musikariaren etxea. Hori bada Iruñeko arkitektura zibilean eraikinik ba aintzinekoena edo zaharrena.
0: Organistaren etxea omen zen, ezta?
1: Hori da, bai. Organistaren etxera, bai.
0: Eta gaur egun ez dakit utxik dagoen edo norbait.
1: Bueno, erabili izaten da bai. Bizitak egiteko eta bar.
0: 19. mendera eginen dugu salto, Romeo?
1: Egingo dugu, bai.
0: Venga.
1: Bueno, entzuten dugu Pablo Sarasate, Navarra. Obra, 19. mendeko bibolinjole famatua, munduko bibolinjolerik oberena izan zena, eta Irun semea, ez? Ba, hori izan dugu, 19. mendea, zehazke 1802an, San Jose plazaren izenaren lehendabiziko testigantza. San Josef plaza bezala azaltzen zen, eta beti ere elizari oso lotutako plaza bat izan da. Gaur egun ere gutxiago, baina horrela da, ez? Komentuak, elizkizonen eta monjen etxeak, eta bar. Eta hor, plazaren erdian, gaur egun daukagu iturria, eta iturriaren inguruan ba, bitxikeri bat komentatu aldugu. Izan ere, iturri hori ez da beti egon San Jose plazan. Bere momentuan, iturri hori kokatu zuen udalak merkatuaren plazan, hau da, udaletxaren atzean dagoen Santiago plaza horretan. 19. mendea baino lehen, edo 19. mendearen hasieran, ba, merkatuaren plazan, kokatu zuten Villanueva arkitektuaren harrizko iturri bat, eta gero iturri hori eraman zuten Deskalzos kalera. Deskalzoseko iturria hasiera batean zegoen Santiago plazan, bai? Hori eraman zutenean, udalak enkargatu zuen Parisera, eta Parisetik ekarri zuten metalezko iturri bat, iturri bitxia, zeda iturria eta farola aldi berean. Eta ondoren ja, 1942an, udaletxe berria egin zenean, udaletxea bota zen barrutik, bakarri fatxada gelditu zen, eta gaur egungo udaletxea eraiki zen, ba, eraman zuten iturri hori, burdinezko iturri hori San Jose plazara. Beraz, San Jose plazako iturri paradigmatiko hori bakarrik 1942tik daukagu, izurdeen iturria ditzen dena, eta Parisetik etorri, ekarritakoa da.
0: Eta iturri ederra da, eta gainera, bueno, joga saioetara joaterik ez du eskatzen, haizu, bertan egon, eta arbolorien freskotasunean, eta zure begiak itzali, eta hortxe egon zaitezke ba. Lasaiarrean.
1: Ze plaza lasaia den, San Jose plaza, bai, bai, egia esan hor, ba, edadetuen dako, edo aurrekin joateko, edo besterik gabe liburu bat irakurtzen egoteko lasai-lasai, ez?
0: Horra, egunero joaten nintzen ni, magisteritza ikasi nuelako.
1: Antxe, magisteritza eskola.
0: Magisteritza eskola antxe zegoen. Gaur egun napi edo inape dagoen egoitza horretan bertan, ez da? Eta antxe zeuden bankuetan eta egoten ginen izuzen ere.
1: Eta aldezarrean izuzen ere, ja, nola dena kolonizatua dagoen tabernekin, terrazekin, eta bar, nola ze beharrezkoak diren horrelako txokoak.
0: Eliz txiki bat, komentu handi bat, ez da, iaia utxik dagoena mojarik ez omen dago, Salsipuedes kalea.
1: Salsipuedes kalea, bai, bai, bai.
0: Salsipuedes, sartu eta...
1: eta gero aber nola ateratzen zaren, bai?
0: Dena den, elizan egon itzen behin, eta nik esan nuen, ba, eliza txikia izango da. Haizu, eliza izugarria handia da.
1: Handia da, handia da.
0: Izugarria handia da.
1: Baizu zere, konbentu horretan egon zen, bere momentuan erdiaroan, txantre kalonjearen etxea.
0: Ara.
1: Bai, Salsipuedes kaleko konbentuan.
0: Bai. Haizu, Sarasateren doinuak entzun ditugu, bestelako erritmoak segidan, ezta?
1: Bai, esken batean, bai, oso lekula saia da, Oskar Bidaurre konstruktoreak igaragarri du, ba, kafe degustazio bat jarri duela, jarri nahi duela, terraza bat jarri nahi duela, eta beraz hor talka sortzen ari da, ez? Ostalariak berriro ere auzokideak, eta badirudi ba, batzuendako ba, aldezarrean egunero inauteri bat izan behar dela, egunero San Ferminak, egunero festa bat. Entzun dezagun Kaparrak, Aratxabaletako taldea.

0: Eta gainera protestan hasi dira, oso gerezpanago bertako auzokideak, ezta? Aurreko batean prentsan ikusten genuen argazkia eta pankartarekin, eta bueno, eskatzen dute haiek lasai bizi nahi dutela.
1: Claro, oreka bat egon behar da lezarrean, ostalaritza, merkataritza eta auzokideen, bueno, auzo bezala bizi alizateko Pake Santuan.
0: Zenbat erraza izu?
1: Ba, izu barri pilo bat dago. Eta 2005-ean Peprian aldaketa bat egin zen, hain zuzen ere, ba, ostalaritza lizentziak eman ez emateko, ez? Eto, edo distantzia normatiba bat ezarrita eta pixkat mugatu nahian, baina oso zaila da hori mugatzea, eta gero eta gehiago agertzen dira terrazak, eta bueno, eta bestetik ere, ba, ez baldin badajo ebintzoa ostegunetan izaten da tardeoak, edo bestela gaueko giroa, edo bestela, ba, zenbat elkarte kultural gauden ni barne, aldezarrean, ba, gure historiak egiten egunak eta bar, eta azkenean gero bilatzen ditugu kanpoko gentrifikatzaileak, baina guere bagara pizka, bueno, gentrifikatzaile, ez?
0: Zuere legegizona zara abokatua, administrazioak zenbateraino egin dezake, ez da? Zer egin dezake udalak San Jose terraza alde batera usteko, esate baterako?
1: Ba, udalek ez du erraza. Ez du erraza, ba, zergatik, ba, bere boterea mugatua dagoelako. Legeak administrazioari boterea ematen dio, baina aldi berean boterea mugatzen dio. Administrazioak bi motatako erabakiak hartzen ditu. Batzuetan, erabaki dezake bi edo aukera gehiagoren artean, eta guztiak legalak dira. Adibidez, administrazioak erabakitzen duenean nondik pasa behar den bide bat edo errepide bat, edo erabakitzen duenean lursail konkretu bat izango den parke bat, edo izango den industrialde bat, edo izango den etxe bizitza poligono bat. Horri deitzen zaio diskrezionalitatea. Orduan, diskrezionalitatea oso ongi motibatu behar du, ze ezin du egin sudurpuntan jartzen zaiona, baizik eta egin behar du beti interes orokorra hobeto ordezkatzen duen erabakia. Baina gero bestetik, badaude beste batzuk, esate baterako horrelako baimenak ematea, araubidezkoak direla. Eta bakarrik egin dezake, ezin du oportunitateko irizpide bat aplikatu. Bakarrik aztertu dezake ea proposamena, norbanakoaren proposamena, legezkoa den edo ez?
0: Kafe degustazio bat ipintzia bertan San Jose plazan, legezkoa da, bidezkoa da.
1: Kafe degustazio bat eskatzen denean, egin dezakeena bakarrik udala da, aztertzea eda proiektu horrek betetzen duen normatibarekin. Eta gainera, kafe degustazioak, hau da ere zuzen bidearen bitxikeri bat, ez da ostalaritza. Kafe degustazioa da merkataritza. Eta ez dagoelako Nafar gobernuaren ostalaritza lizentzen artean.
0: Eta bere terrazare izanen luke, ez da?
1: Bai, baina terraza da beste gauza bat. Terraza ematen delako esparru publikoan. Orduan, terrazan, bai, esparru publikoa denez, ba, udalak du erabakitzeko almen ahondiagoa, baina terrazen ordenantza bat dagoenez, ba, terrazen ordenantza aplikatu behar da. Hori gertatu zen adibidez Labako kasuan. Labak terraza eskatu zuen, Labak kafe degustazio bat ere izan zuen, kafe degustazioa zen, bere momentuan, orain taberna da, bai? Terraza eskatu zuen, betetzen zituen terraza izateko baldintza guztiak, baina UPNren udal gobernuari ez zitzaion sudurrean jarri, ba, terraza ematea, eta azkenean, ba, tribunaletan Labak, ba, justizia egin zen eta irabazi zuen.
0: Hori da, ba, zaindu behar ditugula gure kaleak, gure plazak zaindu behar ditugula, noski, gure bazterrak zaindu behar ditugula, Laboak zioen bezalaxe.

0: Laboaren kanta bai, baino eskean Kristok egin zuen bertsioa ekarri duzu. Bueno, zerbait egiten alda, beraz San Jose Plaza babesteko?
1: Bai, zerbait egiten alda. Azkenean San Jose Plaza ikusi dugun bezala, ba, historikoki balore handia dauka, Iruñeko sorrera puntua dela esan daiteke, ez, maila batean. Eta gainera dago katedralaren inguruaren barruan. Katedrala 1931an deklaratu zen interes kulturaleko ondasuna, BIC delakoa, eta hori da zuzenbideak ondasunari ematen dion babes gunerik altuena. BIC bat deklaratzen denean babesten da eraikin hori, baina baita ere bere inguru guztia. Tardoan San Jose Plaza dago lotuta katedralari. Berez, aldezarreko plan ez berezian PEPRI deitzen dela, plan especial de protección y reforma interior horretan, ez? Ba, horre esaten da, San Jose Plaza, gehi Apez Pikuaren plaza, gehi katedrala osatzen dutela recinto bat. Beste recinto bat da Ciudadela, beste recinto bat da Recoletas. Eta recintoek badutela babes berezia. Eta konkretuki PEPRIak esaten du, recinto horretarako udalak egin behar duela, normativa urbanistiko berezi bat, oraindik egin gabe dagoena.
0: Bera, Romeo, hor dago gakoa inzuzen ere, eta bestetik terrazak ipatu ditugu lehen, terrazen ordenantzak, bi gauza oso garrantzitsu esaten ditu ere, ez da? Udalak erabaki alduela, zenbait lekutan terrazak jartzea, debekatzen duen edo ez, hori bere.

0: ba, horragian terrazak ezin izango dira jarri, auzokideek ere deskansatu behar dute, ez? Orduan, oroar, nik uste dut udalak badituela hiru aukera. Nahi baldin badu terraza hori saiestu. Lehenengo aukera izango litzateke katedralaren inguruko plan berezi hori erredaktatzen hastea, gainera beharra dago eta normak horrela esaten du egin behar dela, eta hori erredaktatzen den bitartean lizentziak emateko moratoria bat ezarri gune horretan. Orduan horrela saiestuko zen bai terraza eta agian baita ere kafe degustazioaren, baina gehien bat terraza. Bigarren aukera izango litzateke aldezarreko gune paketsuak edo deskansorako guneak identifikatu auzokideekin batera, ostalariekin batera baita ere, kultur sare asoziatiboarekin batera eta teknikariekin batera, eta horietan ezarri ba terrazak ezartzeko debeku bat. Claro, bide hau konplexua da, jarri behar duzu ados jende asko, baina nik uste dute aldezarrak merezi duela. Eta hirugarrena litzateke, ba kontuan izan da San Jose Plaza ezaugarri historiko bereziak dituela, babes urbanistiko eta ondore kulturalaren araberako ba babes berezia baduela, eta baita ere ba bestelako interes publikoko arrazoiak egon daitezkeela, besteak beste ba aldezarrean baita ere ba deskansorako uneak behar direla, ba hain zuzen ere terrazaren ordenantzan oinarrituta ba enbaimen hori ez ematea, baina azken hau da juridikoki kontrobertituena eta ez da erraza.
1: Bueno, bestelako plazak ere badira San Jose inguruan, ba artzapezpikutzarena, esate baterako, edo o Andramariarena, edo Recoletas, edo Aldapako San Ferminen plaza hori. Bueno, beste batean horretaz guztiaz hitz eginen dugu, ezta? Kontuan izan da San Jose plazaren ezaugarri historiko berezia gaur solasean aritu gara. Ez dakit, amaitzeko zer gogoeta eginen zenuke platero jotzen ari den bitartean.
0: Ba, San Jose Plaza babestea garrantzitsua da, Iruñeko ingururik zaharrena da, eta Iruñeko udaleko aukerak mugatuak badira ere, baditu aukera garrantzitsuak, arrazoi historiko artistikoak eta baita ere auzokiden deskansokoak ere, ba kontuan izan da, ba hor zerbait egitea. Baina, claro, noski ardura guztia nire ustez ezin dugu administrazioarengan utzi. Herritarrok ere kontziente izan behar gara, ba ze ondorio dituen, ba gure tardeoek, gure gaupase, gure despedida, gure batukadak, txarangak eta bar eta barrekoak, ez?
1: Bertara jotzen dugulako guztio.
0: Guztio, galdezarra saraturatua eta aldiz auzoak daude.
1: Eta turismoaren kontra gaude, baina udan hiri ezberdinetara joten gara. Eta
0: gure turistak izan gaitezke gure hirian, ez?
1: Bai. Gauza ez da tabernak iztean, noski.
0: Ez, baina
1: beste modu batean kudeatzea, ez da?
0: Nik uste dut, ba arduraz jokatzea, ez? Auzokideekin batera.
1: Ba, ez da erreza, eta plateroren kanta honekin agurtuko dugu gure gaurko saioa. Aipoko rock and roll.
0: Aipoko rock and roll.
1: Hala uste duz.
0: Kaldera ona, nik uste dut.
1: San Jose
0: Neri asko gustatzen zai rock and rolla.
1: San Jose Plazan jaz kitaldiak egiten dituzte udan, eta oso derra gainera.
0: Baita ere.
1: Nahi duzun arte ongi izan.
0: Eskarrik asko. Bo.

0: Bilabesan sartu.
1: Barkatu.
0: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
2: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartu.

0: jokatzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Induren fundazioa talentua ere eraikitzen delako. Badator Antsoaingo Euskararen udaberria. Apirilaren 28tik maiatzaren 15era Euskararen argira loratuko dira kultur jarduerak adin eta gustu guztietako lagunentzat. Hitzaldia, bertso afaria, antzerkia, dastaketak, ipuin kontalaria, kale animazioa eta kontzertua. Udaberri honetan Euskararen eguzkiak sekula baino gehiago argituko duelako gure herria. Anima zaitez, Antsoaingo udala.
1: Osasunarekin ez delako jolasten.
2: Esnearen zaporearen gatik.
3: Oso krematxoa delako.
4: Bertakoa delako.
5: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
0: Arnasteko zailtasunak, beginegartzu eta gorrituak, doministikuak, animalien ileek, hautsaren akaroek eta polenak, osasun arazoak sortzen dituzte. Propoli txuriak norberaren defensa naturalak babestu eta suspertzen ditu. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3, interneten lacolmenataayuda.com.
6: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
7: Goxuan salsa kontzertuan prest salsa doinu ez gozatzeko. Maiatzaren 9an Totem Aretoan Goxuan salsa taldeak Durunbele lehenengo volumena album labur berria aurkeztuko du. Ate irekiera arratsaldeko 7:30etan izanen da eta kontzertua 8:30etan. Mugi gerria, mugi eta hartu zure sarrera salatoten.

0: Bestelako kontuak orain, Metropoli Forala saioan, Euskal Herria, irratian eta atzera begira jarriko gara historiari buruz hitz eginen dugu. Gure urrengo gonbidatuarekin, Lisabe Belasco, egunon eta ongetorri.
1: Kaixo, egunon.
0: Nafarroako Unibertsitate Publikoko historia ataleko irakaslea zara, oso karezpanago.
1: Izan naiz, bai, ordezko, baina bai, izan naiz.
0: Bueno, eta izango zara.
1: Eta izango naiz.
0: Izango zara. Aizu, bereziki diktadurari erreparatu diozu garatzen ari zaren tesian, ez da?
1: Bai.
0: Eta diktaduraz ari garenean, bereziki emakumeen egoera horri hain zuzen ere begiratu diozu, ez da?
1: Bai, emakumei eta bereziki emakumeen barnean alargunei.
0: Bai, eta bereziki frankismoak eta diktadurak... Generoaz, emakumez, zuen diskursoa lehenik eta behin aztertu duzu.
1: Bai, bai, bueno, azken finean hori da, hasiera puntua, emakumen inguruan hitz egingo badugu, ikusi beharko dugu zenolako diskurtsoa zeukan frankismoak emakumen inguruan. Eta, ba, bueno, argi dago, frankismoak generoari garrantzia ematen diola, eta bere genero politikak egiten dituela, eta, ba, atzera begiratzen du ere, inspiratzen da, 19. mendean, bereziki, 19. mendean, zegoen genero diskurtsoa, ba, zeren inguruan hartazten da, familia nuklearraren inguruan, eta emakumen kasuan, ba, sortzen du arketipo bat etxeko aingerua deitzen dena. Zer da etxeko aingerua? Ba, bereziki ama eta emaztea den emakumea, erlijiosoa den emakumea eta etxeko espazioa okupatzen duena, hau da, espazio pribatua okupatzen duena. Gizonentzat espazio publikoa uzten da, ba, hau da, lan mundua, politika, bizitza soziala, hori guztia gizonentzat, emakumentzat etxea eta familiaren ardura. Hori izango da, ba, frankismoak hartzen duen eredua.
0: Bai, emakumeak, etxea eta familia.
1: Hori da, hori da. Eta bereziki, gertatzen dena da, ba, gizartaren aurrean emakumea adingabe bezala funtzionatuko duela, ba, aur bat balitz bezala, senarraren menpean.
0: Bai, eta gainera, baimen bereziak, senarrak emandakoak, behar zituzten, eta
1: bai, bai, bai.
0: Hor kontu asko dagoen.
1: Bai, bai,
0: ezta?
1: Gainera diktadura osoan, ikusiko dugu, ba, genero diskurtso horren aztarna.
0: Aizu, eta diktaduraz ari garela solasean, bueno, bakarrik bizi ziren emakume asko geratu ziren, ezta? Fusilatu zituztelako lagun errepublikar askubo, ezta?
1: Bai.
0: Hori ere aztertzen duzu zure lan honetan.
1: Hori bai, azken finean, alargunak historiografian bakarrik dauden emakumeak, edo gaztenez mujeres solas, horrela deitzen direnak, bat aldorren parte direlako, eta nortzu dira bakarrik dauden emakume hauek, ba hori, gizonezko senide fusilatu edo espetxeratu edo desagertu bat zeukatenak, ze badira emazteak, baina ere badira amak, arrebak, badira alabak, eta zergatik bakarrik, ba bueno, azken finean, frankismoaren ikuspuntutik eta garai hartan, gizona familia buru zelako, eta klaro, familia buruak enduta bakarrik, gelditzen ziren gizartearen eta frankismoaren begietan, eta bueno, bai, bai, alderdi sozial alean eta ekonomikoan. Horregatik deitzen dira bakarrik dauden emakumeak. Ez duden bakarrik, askotan seme alaben kargu gelditzen ziren, baina...
0: Eta hiru, lau, bo seme alaben.
1: Hori da, bai, bai, bai, gainera normalean, bai, bai, bitik gora, bai, aurkitzen ditugula.
0: Ez dakit garaiko sistemak zenbateraino laguntzen ote zuen,
1: ez asko, ez asko.
0: Eta errepresioa klase askotarikoa zela, ez da?
1: Ba, bai, bai, emakume hauek pairatzen duten errepresioa, bueno, errepresioa azken finean fenomeno oso, oso anitza da, eta ematen da, ba, bizitzako alderdi guztietan aurkitzen dugu. Eta kasunetan, ba, emakume hauek, ba, bai, jasotzen dute haien senarren errepresioa ere kolpatzen die haiei, baina ere jasotzen dute errepresio ekonomikoa, eta gero, ba, historiografian sexudun errepresioa deitu duguna, da, ba, generoagatik edo generoa oinarrian duen errepresioa. Zer dira? Ba, ile mozketak, paseoak, paseo humilagarriak deitzen ditugunak, eta gero sexuerasoak ere.
0: Bai, horretaz guztiaz hitz egiten dugunean, Nafarroan mapa zabalduta bereziki sartagu da bezalako herri bati.
1: Hori da, bai, bai, bai.
0: Diogu, ez da?
1: Bai, gehien bat, ba, bueno.
0: Larraga.
1: Hori da, Larraga, Sartaguda, Lodosa, Mendabia, geroz eta fusilatu gehiago, ere estadistikoki, ba, geroz eta alargun eta emakume, ba, bakarri dauden emakume gehiago arkuituko ditugu. Eta Nafarroako mapan, ba, argi dago, non zeuden mobilizazioak 19. mendean, eta non egongo dira fusilatu gehiago. Hori, mapak ikusita talderatuta argi gelditzen da.
0: Hori, errepresioa zari garela, baino gero, pertsona horiek barruti sentitzen zutela donlua.
1: Bai.
0: Hori ere aztertzeko parada izan duzu.
1: Ba, bai, eta bueno, nire interesa pizten didan gai bat da. Zer, azken finean, dolu horren bitartez, ba, ikusten duguna da, alde batetik, hildakoen memoria bizirik gelditzen zela familian, baina ere transmititzen zela. Batzuetan ez... horretaz hitz egiten, argi hitz egiten, zaskotan jendeak gogoratzen da, banin iramonarekin joten nintzen, nonbaitera, loreak uztera, eta zutxikitan ez dakizu zer den, baina, klaro, obietara, fosetara joaten ziren. Torrelako ba dolu errituak ba mantentzen direla. Egin behar dira, ezkututan edo pribatuki. Ze frankismoak badu bere dolu publikoa, frankismoak badu bere memoria historikoa, egiten du, klaro, bere erorien memoria historikoa egiten du. Eta orduan, dolu publiko hori frankistena da. Eta republikarrek eta zelatuek haien dolu pribatua egin barko dute, baina egiten dute noski baietz.
0: Beraz, alargunak protagonista apur batean, uh-huh, zure tesia garatzen, uh-huh, ari zaren lan honetan, ez da?
1: Bai.
0: Eta ez bakarrik Nafarroan behira da ere zabaldu duzu gehiago?
1: Ni gaien bat, bai, bereziki, estadistikoki eta datuak biltzeko Nafarroan zentratu naiz, bai, ze azken finean, ba, bueno, ere akotatu behar da, denbora,
0: bai,
1: bueno,
0: bai,
1: dudan
0: bai,
1: denbora dudalako. Baina egia da, lan honen inguruan, emakumen inguruan eta ja, bakarrik dauden emakumen inguruan ba, bai, estatu mailan, Galizian, Andaluzian, Aragoien ere ba, egiten ari direla lan oso interesgarriak eta oso onak.
0: Bai, haizu, eta gero ere bueno, etxeko nagusia etzegoen, mm-hmm, desagertuta zegoen, hilik zegoen, nola betearazten zuen frankismoak huts hori, ez da?
1: Ba, bai, bai, bueno, emakume hauek gelditzen dira oso egoera latzean. Azteko, haiek alargunak direla, ba, bueno, errekonozimendu hori borrokatu beharko dutelako. Zaien senarrak normalean desagertuta daude, instituzioen aurpegian, instituzioen begietan desagertuta daude, Bueno, erail duten instituzioek ez dute hildak bezalakoak errekonozituko. Joan berdira emakume hauek udalera edo partido judizialera eta tramite hori egin, hori hasteko, baina claro, gero ere haiek lanean jarri behar ziren. Hori ere, ba, emakumeen lana ez dela errekonozitzen askotan, eta gero jaten zara, ahozko iturrietara, bai, nira monak lan egiten zuen, lan egin zuen, hemen, etan, eta hasi behar dira, sekulako estrategiak martxan jartzen, bizirauteko.
0: Eta diruiturriak, nondik bereziki, han eta hemen, aipatu
1: ba, begira,
0: duzu,
1: bai.
0: Zer nolako negoziotan?
1: Ba, askotan, o... ba, bueno, oso gaizki ordaintzen ziren lanetan, jostun bezala, hori asko aipatzen da, militarrentzat trajeak egiten, horrelakoak badaude, eko zerbitzuan, hori ere ba zelako historiak daude, ba batzuetan familia frankisten etxetan lan egin beharko dute. Nekazal munduan ere, ba nekazal lanetan, jornalari bezala lan egiten dute askotan. Eta normalean lan bat baino gehiago egiten dute aldi berean. Edo bueno, edo gero ja ere biziraupen gauzak, ba lapurretak edo adibidez derrotxapean trenbidea zegoela, ba trenetik erortzen zen erortzen ziren gauzak hartzen, horrelakoak ere egiten zituzten, claro.
0: Beraz, kontrabandoan ere...
1: Bai, Nafarroan asko dago gainera.
0: Apur batean,
1: bai,
0: ez da?
1: Bai.
0: Bueno, haizu, ba, bueno, hasierako hurbilpen bat egin duzu errepresio, uh-huh, horretara, ez da? Ba, uh-huh, nork eta noiz eta non eta...
1: Ba, bai.
0: Nafarroako mapa zabalduta jarraitzen du.
1: Bai.
0: Mai honen gainean.
1: Bai.
0: Zer aipatuko zenuke?
1: Bueno, nik uste... Horrelako kasuak ikusten, ikusten dugula zenolako dimentsioa izan zuen errepresio frankistak, noraino iristen da, azken finean, emakume hauetan zer ikusten dugu, ba bai, badagoela, ba nolabaiteko errepresioa, ere emakume hauen inguruan informazio gutxi dugula, hori bai, hori gehienanik 1300 ditut, nire, bueno, zenso, egin dudan zenso bat, Nupeko fondo dokumentalaren informazioarekin, baina soilik 129 fitxa personal ditut emakume hauenak. Orduan gehiengoa ez dut beste informaziorik, soilik izena bizenak. Baina bueno, zer dakigu? Hala ere, sexudun errepresio hau pairatu zutela, gainera horren informazio lortzeko ere, bueno, zeltasunak daude, baina gero ere, claro, erortzen zaie senarrei zuzendutako errepresioa handi batean, bereziki errepresio ekonomikoa. Baditugu isun batzuk alargun hauei jartzen zaienak, baina asko ere hilda dauden senarrei jartzen dieten isunak eta inkautazioak. Eta hori, claro, erortzen da familian, erortzen da alargunean, eta gainera erantzukizun politikoetatik deribatutako isun hauek ez dira kentzen. Osa, ez dira, nola esaten da,
0: malgutzen edo.
1: Bai, bai, osea, denbora pasala ezin dira kendu, zigor ekonomikoa ez da desagertzen. Orduan, claro, ba, jasotzen dute hori eta gero ere impacto psikologikoa. Orduan, emakume hauetan errepresio, ematen den errepresioa oso oso oso zabala da, mota askotarikoa.
0: Bai, haizu, eta diktaduran zehar biguntzen da, pur batean, bukaera aldera, gerraren osteko urteak dira gogorrenak,
1: bai. Aztertu
0: duzu.
1: Nik esango, represioa ez da desagertzen, bai, eraldatzen dela, hori egia da, eta ezin dugu konparatu, ba, 1936ko udako errepresioa 1963koarekin. Ezberdinak dira. Ba, alderatu alda guztia, baina ezberdinak dira, hori bai. Eta eraldaketak badaude. Zer gertatzen da, ba, zigor gogorren egia da, gerra garaien etortzen dara, gainera, Nafarroan eskeda 36ko udatik udazkenera. Hor ematen dira, hildako gehienak eta nolabait momenturik gogorrena. Baina, bereziki errepresioa eta errepresioaren ondorioak bai denboran zehar ikusten direla. Ba, dibidez, hori ere berriz ahozko iturrietara jo behar dugu. Ba, senidek askotan esaten dute bere amona, bere amaren izaera aldatu zela. Eta ez den berdina izan. Tristura hitz egiten dute, edo seriotasunez, eta ja, beltzez jantzita joten zirela beti. Nolabait, ba, adibidez, golpe psikologikoa hori ikusten da. Eta baita ere, nola, ba, bueno, semealabek, ilobek ere hitz egiten dute, ba, heredatzen den trauma horren inguruan. Ja, familiak eraldatzen dira, eta familiaren ja soilik plan emozionalean, plan ekonomikoan ere, ja, aldatzen da.
0: Eta isiltasuna sarritan, ez da?
1: Ba, isiltasuna ere, hori ere esaten dute.
0: Generazio batetik bestera, ez da?
1: Bai, kostatzen dela. Batzuetan, ba, bueno, hori ere, kasuan kasu, batzuetan, familia batzuetan, nira monak asko hitz egiten zuen, baina askotan, bai, esaten dutela. Beldurra eta isiltasuna.
0: Haizu, alargun horietako zenbaitekin, edo familiekin, senideekin, semealabekin, egoteko aukera izango zenuen?
1: Bai, orain ja, bueno, orain jari gara bigarren belaunaldietaz zorte pizka batekin eta hirugarren belaunaldien inguruan. Ze egia da, ba, bueno, alargunak ja guztiak hilda daudela, ja hori ere gure lanean, ba, bueno, denboraren kontra ba gaudela, baina bueno, zortez baditut baduela hamarkada bat egindako elkarrizketa asko, bereziki 2016ko kereiaren inguruan, orduan, ba, bueno, baditut iturriak arakatzeko, baina bai, izan dudala aukera, ba, bueno, haien seme alaba jobekin hitz egiteko, eta ba, nahiko nuke, bai, ja gelditzen zaidan bi urte hauetan elkarrizketak egitea. Bai.
0: Bi urte, baino diktadurak 40 urte iraun zuen, haizu, eta garai horietan emakumeekiko kontrola ezinbestekoa izango zuen diktadurak eta frankismoak, ezta? Nola aztertu duzu hori? Kontrola eta zigorrak egon bazeudelako.
1: Bai, bazeuden. Nik uste edo argi ikusten dena honekin bada asteko frankismoak zeukan kontrolarekiko obsesio hori, azkenean errepresioa ez da soilik errepublikarrak zigortzea, baizik eta ere gizartean kontrola ezartzea, ez eren bidez, ba, beldurraren bidez, bortizkeriaren bidez eta ere gizartearen banaketaren bidez, eta hau ere emakume hauetan oso oso argi ikusten da. Historiografien historialariek hitz egin dute zera garaipenaren kulturaren inguruan frankismoaren frankismoaz hitz egitean. Eta zer da hori? Ba, banatzea, gizartea garaileak eta garaituak. Gorriak, Espainia dena eta Espainia ez dena. Eta hori frankismoak bere diskurtsetan egingo du. Eta emakume hauetan ere ikusten da, ze frankismoak baditu bere alargunak. Eta bere alargunei omenaldiak egiten dizkie, baina gero badaude alargun gorriak, edo errepublikarren alargunak. Eta horiek, ba, frankismaren Espainiatik kanpo gelditzen dira. Eta hori ikusten dugu ere, nola bermatzen den kontrola, Barnean dagoen etxai hori bilatuz. Eta frankismoak bere diskurtsoetaz baliatuko da, ba, azken finean hori sortzeko, banaketa hori, eta bortizkeria hori, eta hori izango da, benetan, gizarte frankistaren pegamentoa.
0: Bai.
1: Bai,
0: eta frankismoak ere bere sekzio femeninoa zen.
1: Bai, bai, bai, bai, bai.
0: Horrek ere bideo honetan lan eginen zuen, ez
1: bai,
0: da?
1: Asko, asko, emakumeen hezkuntzan, hezkuntza frankistan, baina bai, lan egingo dute herri-herri joan da.
0: Eta doktrina zabalduz.
1: Eta doktrina zabalduz, eta ere adibidez, ba, auxilio sozial bezalako erakundeekin, klaro, emakume hauek askotan frankismoaren instituzioetara jo behar zuten lagun laguntza bila, adibidez, ba, jantokietara, auxilio sozialaren jantokietara. Eta ba, hor aurkitzen du, batzuetan joaten dira, baina beste batzuetan ere haien semealak esaten dute, ez nire amak, eske zuen joan nahi zebazekien nortzu ziren hauek, eta nolabait, nolabaiteko resistentzia modu batean esaten duten, ez. Ba, hilko gara gozez, berdin zait, baina ez gara auxilio sozialera joango.
0: Bai, hori zen resistentzia modu da.
1: Batzuetan bai, horrela bai ikusten dugu, klaro, eske ere portaerak anitzak dira ere. Azken fina.
0: Hori da. Haizu, ba, lan bikaina garatzen ari zalea, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, historia ataleko irakaslea, izan dakoa, Lisabe Belasko, diktaduraz solasean gaur, eta bereziki errabaratu diegu emakumei, alargunei, hain zuzen ere. Ba, berriz ere, gurekin nahi zaitugu nahi duzunean etorri.
1: Eskerrik asko, mi esker.
0: Aio.
1: Aio.
2: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
3: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an. Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
4: Donibaneko adinekoen aldeko akordioak antolatuta Osasun Eskolak. Apirilean eta maiatzean Osasun Eskolak egingo ditugu. Doaineko tailer teoriko praktikoak 65 urtetik gorako Donibaneko auzokideentzat. Memoria, heziketa fisikoa, laguntza emozionaleko tailerrak. Informazio gehiago eta izen ematea San Alberto Magno kalearen 8an. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa. Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konponketa, gurpilen salmenta. Eskerrik asko bezero guztiei 40 urte hauetan emandako konfidantzagatik, zerbitzurik onena ematen jarraitzeko betiko gogo berdinekin lanean segituko dugu. Vulcanizados Félix vulcanizatzelanak, San Salvador kalea 2, Burlata.
3: Antxoaingo Euskararen udaberria apirilaren 28tik maiatzaren 15ra. Maiatzaren 8an, ostirala, bertsoafaria. Sarai Robles, Joanes Ilarregi eta Sustrei Kolina bertsolariekin. Maiatzaren 8an, arratsaldeko 9:30etan, Txinparta elkartean. Izena eman aldez aurretik, 012 telefonoan. Aldatu zure betiko menua, aparteko giro, errima, asmatzeko almen eta tradizioa duen afari batengatik. Anima zaitez, Antxoaingo udala.
5: Una camioneta gris.
6: Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-0-3-
2: Euskal Herria irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.

Bagoa, zentzulea, maikak jourren ditugun honetan, bihar ere itzuliko gara, metropoli forala zeharkatzera eta gogoratu etxe honetan. Bertan, informatiboa, albistegia, ordu bat aterietatik, aurrera, aio eta ongizan.

0: goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Imanol Pradales lehendakariak Carlos Garaikoetxea lehendakariaren heriotzari buruzko adierazpen egingo du ordu erdi barru Ajulianea jauregian. Lehendakariari dagokion adierazpen instituzionala izango da eta Euskadi Irratian zuzenean eskainiko duguna. Bien bitartean Iruñean zabali dago Carlos Garaikoetxearen hilkapera. Maria Txibite Nafarroko lehendakaria joateko azela aurreratu dizuegu 10etan, baina azkenean agenda arazoak tarteko ezin izango da hurbildu Garaikoetxeari azken agurre ematera, ez da hala, Iruña Eliraso.
2: Ala da bai, baina Nafarroko gobernuaren izenean Ramon sartu berri da beilatokian, Javier Remírez presidente orde eta bozera malea, baita Eusko Alkartasunako lengo eta oraingo kide esanguratsuak ere horien artean Joseba Azkarraga, Justizia Sailburuoia, Kolda Mezketa eta Fermin Ziaurriz, Nafarroko eta Iruñeko EAko buruoiak, baita Eva Blanco egungo Ildo ofizialeko idazkari nagusia eta Mayorga Ramírez kritikoa. Guztiek egin dute bat momentu honetan Carlos Garaikoetxearen beilatokian, eta tantaka heltzen ari dira lehendakariari azken agurra ematera haren senideak, lagunak eta alderdikideak San Alberto beilategi honetara, momentuz oso giro intimoa gertukoa dela esan dezakegu, kazetariak bai atarian, baina adierazpenik ez oraingoz.
1: Carlos Garaikoetxea lehendakariak Euskadi erakundetzen egindako lanaren oinordeko gisa mintzatu zaigu Euskadi Irratian Faktoria saioan Iñigo Urkullu lehendakaria, eta lehendakaritza hartu zuenetik eskaini zion lankidetza goraipatu du.
3: Lehendakari gisa ere nik harremana izan duen berarekin bai, eta oso harreman atsegina izan duen beti. Ni lehendakari hautatu nindutenean berak eskuz idatzitako gutun bat bidali zidan, bere prestasun osoa erakutsiz, eta hala izan duen. Behar izan duen bakoitzean hala izan duen edo hala sentitu nuen, eta harremana oso atsegina izan genuen.
1: Eta Patxi Zabaleta, Ezker Abertzaleko buruzagi historikoak, Carlos Garaikoetxearen euskara irakasle gisa izandako bizipenak gogoratu dizkigu, frankismo amaierako urteak ziren.
4: Lehendikan ere batzituen ideia jakine, bere aita euskalduna zen, Iribaserrikoa, Larraungoa, eta bere ama etzen euskalistuna. Berak etzuen euskara erabiltzeko gaitasunik eta euskara ikasten, nerekin hasi zen. Euskaraz mintzaten ikasi zuten lehendabiziko euskaldun berrien belaunaldikoa zen.
1: Gai aldatuz, Tubos Reunidos enpresa hartzeko dunen lehiaketan sartu dela jakin genuen atzo, eta bihar zuzendaritza Amurrioko eta Trapagarango enpresa batzordekin bilera egingo du zuzendaritzak. Egoera honetan, langileen ordezkariak berriro ere Bilbon enpresaren egoitzaren atariraino joan dira. Berriro esan dute, arazo finantzieroaz gain, enpresak kudeaketa ere baduela egoera honetara iristeko arrazoi, eta enplegu erregulazio espedientea ez dela krisi hau amaitzeko bidea Bilbo Urtzigartzia.
5: Ba, zuzendaritzaren kudeaketak ekarri du enpresa egoera honetara, eta ez greba mugagabeak, ala esan dute langile batzordean gehiengoa duten ELA, LAB eta SK sindikatuek. Ala baina erakunde publikoei ere euren erantzukizuna har dezatela eskatu diete, laguntza publikoak eman bai, baina ondoren akziodunei ardurak ez eskatzeagatik. Hain zuzen ere, akziodunen gan ere jarri dute fokua, laguntza publikoak jaso zituztenean dibidenduak banandu zituztelako, eta orain laguntzeko unea delako, ala esan dute. Edonola ere fase berri erekitzen da orain, eta komiteak dio lehen bizi ba duen informazio osoa eskatuko diola biharko bileran enpresa zuzendaritzari, esku ere luzatu dio. Oier Bidaurratzaga, LAB sindikatuko delegatua da.
6: Orain arte dena inposaketa izan da. Orain beste gertoki bat irekitzen da, eta espero dugu egiaz hitz egiteko balio izatea, gardentasunez eta informazio guztia mai gainean dugula. Gure aldetik argi utzi nahi dugu beti egon garela negoziatzeko prest. Baina benetan negoziatu. Gardentasunez negoziatu. Zaintaiari gabe negoziatu. Presiori gabe negoziatu.
5: Bilarko bieraren ondoren erabakiko dute hemendik aurrera ze urrats eman, alegia greba mugagabea mantendu ala ez, eta Ramon, ba une batetik bestera abiatuko dute manifestazioa Bilboko kaleetan zehar, PSE eta EAJ-aren egoitzen aurretik eta BBVaren egoitzaren aurretik pasatuko den manifestazioa.
1: Errebidezaren nagusian ez dago eragozpen aipagarririk, segurtasun sailaren eta foruzaingoaren esanetan. Euri giroa agindu du gaurko Euskalmetek, 16 gradu inguruko temperatura gehien ez hiriburuetan eta mendebal ipar mendebaldeko haizea indartsu itsasertzean. Zeru estalia eta giro ezegonkor eta bustia. Eguerdien izango da hurrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Europako Adimen Artifizial Aplikatuaren Kongresua bueltan da, Baikek Adimen Artifizialaren Euskal Zentroak antolatuta. Maiatzaren 13an, Donostiako Kursalen. Lehen mailako hizlariak, kasu errealak eta networkinga batzen dituen funtsezko hitzordua eraldaketa digitalaren buru izan nahi duten enpresentzat eta profesionalentzat. Sarrerak eskuragarri, apply.eusen.
1: Esta plato bat emozioen estandarako estena tokia baizik.
2: Ja, eta estilo propioa izatea,
1: Epai maia eserlekuetan da. Botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
3: Badira ospakizun handiak merezen dituzten uneak, eta Karza okasioneko azokaldia horietako bat da. 300 ibilgailu baino gehiago, 0 kilometrokoak, zuzendaritzako autoak eta bigarren eskukoak. Urteko deskontu honenekin eta eskaintza esklusiboekin. Karza okasioneko azokaldia. Maiatzaren 6tik 9ra. Karza okasion, Lintzerin poligonoa, Oiartzun.
4: Fresko.
5: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Kolon gel aktibo garbigarria, 45 garbiketako potoa, 130%-ko deskontuarekin txartel batean.
6: EM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
7: Udaleku bila zabiltza? Adi, Arantza eta Maiorko aterpetan Euskaraz Blai udalekuetan azken plaza gelditzen dira. Euskaraz eta natura gozatzeko aukera paregabea. Eta helduentzat, 14-17 urtekoentzat, kabe kontrabandisten udaleku ibiltaria. Ez kaldu aukera, azken plaza gelditzen dira. Izen ematea euskarazblaiudalekuak.comen.
8: Euskadi Irratia.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Amaikak eta 8 minutu dira, gaur 8 Bizkaiko batzar nagusietan ama talde bati entzun genion, ze amak ziren danak, desgaitasunen bat duten euren seme alabek kirola egiteko zailtasun nabarmenak dituztela, eskola kirolaren aldia amaitzen denean, hortik aurrera ja oso aukera gutxi dutela kirolegokitua egiten jarraitzeko. Bizkaiko kirolegokituaren federazioan 18 kirol ezberdin egiteko aukera eskaintzetik, ikasturte honetan bi kirol eskaintzera pasa dira, bokia eta golbala dira eskaintzen dizkieten bakar naiz eta webgunean zerrenda luzea agertzen den eta gaiaren inguruan gehiago jakiteko Lina Elordiri, hotz egin diogu Lina, kaixo egunon.
2: Kaixo, no, Maider.
1: Zuzara, kexua batzar nagusietara eraman duen ama talde horretako kide bat, zure semeak 128ko desgaitasuna du aitortua, patinatu izan du, surfa ere egin izan du, eskiatu ere bai, saskibaloian jokatu, orain kirolik egite aldu?
2: Ba, egia esan, bai, nire semeak kiroloku hori guztiak egin zuten, zuen, baina gaur egun ez da aukeradik, orduan, ba, ez du horretako kirolik egiten, orduan aukera bakarra eduki izan duguna izan da, ba, zentro pribatu batean kirola egin. Bai, beste ama batzuk ere, ba, hori egin dute, ba, beste zentro pribatuetan, baina hori nahi du esan, ba, bai, urtean, ba, hileko, hilean zehar, ba, kuota apagatzea, oso garestia ertetzen du.
1: Eta ze gertatu da, ba, edo zergatik murriztu duen beste kirolego kituaren federazioak kirola egiteko aukera hau?
2: Bai, ba, hori, ba, galdetu genion, eta bai, zaren, ziguten, ba, zelan, murrizketan diak eduki zutela, bai, ba, gutxi gora bera, baina egun 1.000.000 euroko bueltako murrizketak, eta orduan, ba, ezin dute eskaintza emon.
1: Hori da, aurreko ikasturtean 109.000 euroko laguntza jasotzen bazuten, ba, 109.000 euroko laguntzara pasa direla, hori diote, dirua nondik jasotzen du federazioak, guztia diputaziotik dator?
2: Bai, bai, hori izan ziren, diputazioatek, kirol zailetik dator laguntza hori, bai.
1: Eskola kirolaren etapa hori bukatzen denean orduan hasten aldira, oztopo eta zailtasun hauek, edo noiztik, zenbat urtetik aurrera dago, bereziki arazoa, Lina?
2: Bueno, nik amen izango nuke, bai dala, eskola kirolari, itsegin buruz, itsegiten badugu, bai da, hogeita bat ustedekin amaitu egiten da, orduan, kirola egiteko posibilitatea, ba, erabat amaitu egiten da. Baina egizateko oztopoak eta zailtasunak umeratik hasten dira, ez? Ze eskolan edo ikastolan daudenean, ba dakizu eta lo dakigu ez, eskoletan emoten da saskibaloia edo jugola, eta ez da egoten egokituta, orduan ezin dute. Eberak kirolik egin, eta jo behar dugu, Bizkaiko gure kasuan Bizkaian gaude, ba, Bizkaiko kirole egokituaren federazioa, eta horren moten ziguten, ba, aukera batzuk. Baina on, ba, ez dauka horrek aukerak ere.
1: Udal kiroldegietan ze aukera izaten da edo izan da orain arte?
2: Bueno, ba, udal kiroletan ikastaro arruntetan, ba, ez da egoten aukerarik, ze esaten dute, ba, ez daukatela baliabiderik, eta normalian, ba, esaten dizte hori, ba, federazioa joteko, ez? Normalian izaten da, eran dantzuna.
1: Batzar nagusietan salaketa egin duzuen ama taldeko beste ama batzuk kontatu dute ondoko erkidego batzuetara joan behar izaten dute leuren seme alabe kirola egiteko, ba izan Errioxara edo Kantabriara, egoera hobe alda ba inguruko erkidegoetan?
2: Bueno, nik ez dakite hobeagoa dan, bai egia dana, ba, posibilitatea, ba, por ejemplo, izate baterako, zarraunde egiteko, posibilitatea, ba, bai topatu dute Castron, eta surfa egiteko, ba, Laredon, eta eskia, bueno, ba, alto kanpon. Hor topatu dute, hobeagoa da, eta kaskarrago, ba, ez dakit, baina egia dena, ba, gure taldeko amak bizkatiko zitute, eta, ba, kanpoan topatu dute aukera gehiago, hori da.
1: Hobea edo kerrago aukera behintzat, ez egiteko aukera behintzat.
2: Bai, hori da, bai.
1: Zezuek legea betetzeko eskatzen duzu, Elina, beste guztiek bezalako eskubidea baitut, ez duen seme alabek kirola egiteko. Legeak zer dio gai honen inguruan?
2: Bueno, legea, egin ezteko lege asko daude, ez, azteko, ba, nazioarteko konbentziotik, ez, otamarren artikuluan, Espainiako konstituzioan, eta berrota iru eta berrota beratza artikuluan, Euskaliko kirol legean, eta Bizkaiko kirolari buruzko foru arauetan, ere, ez, denak gutxi gora bera ez denak izaten dute, berdintasuna eta berraitasuna duten pertsonentzako kirola bultzatzea. Baina egia zer da, egia da, ez dagoela eskaintzarik, ez dagoela baliabiderik eta murrizketak daudela. Orduan legea badago, baina beta egin behar da, eta guk egia esateko bizkat diskriminatu eta sentitzen gara, ez? Ze realitatean gure ume gazte eta helduak ez daukate aukerarik kirol egiteko, ez? Eta nik esango nuke gehiago. Elantzako, bueno, nik uste dut, ja deno daukakula norbait, diskapate, baitasuna daukatena, eta ikusten dugu, sistema aldetik, eskolatik hasita, ba, pilo bat estres, eta sistema, eta okituta, ez da, ba? Eta bete ziki elantzako, baitasuna daukaten personatako oso oso garrantzitu da akirela, baina, ezin da, eta gaina behar rekursoak izan behar duzu, sekirola egiteko, ba, bilbodun txero joan behar zara, eze, bestela ez daukazu aukerarik, erri horrean entzate egiteko, ez, kirolik.
1: Tala xigin duzu, eskaria Bizkaiko kirolegokituaren federazioan esan duzu, 18 kirol ezberdin egiteko aukera izan zela, eta ikasturte honetan, ba, 18tik bira jeitsi da, eskaintza, eta horrelatik pasaden astean Bizkaiko batzar nagusietan egin zenuten, eskaria, zein litzateke zuen eskari edo planteamendua? Ze ulertzen dugu, ez, bueno, klub edo kiroldegi guztiek, kirolegokitu eskaintza igual zaila dela, baina zer da eskatzen duzuena?
2: Bueno, begira, gurek eskatzen dugu lehenengo ba hori daukaguna edo geukaena ez berriro edukitzeko horretarako, ba, Bizkaiko kirol egokituaren federazioak ba, aurre kontua behar du, orduan eskatzen dugu aurre kontua berrikustea. Beste aldetik, esaten dugu, 21 urterekin, ba, eskola kirola amaitzen denean, kirola egiteko posibilitatea amaitu egiten dela. Edo asko murrizten dela, ez? Bueno, beste erkidegoa joan genezake, baina ez da askorentzat posible hori. Orduan, nahi dugu hori ere, ba, ez amaitzea eta jarraipen bat emotea, ez? Eta, nik esango nuke azkenik, ba, da, nintzako oso garrantzitsua da, ez? Bueno, guretzat, eta nik esten dut, gaitasun dauk kagun gurasoentzat ba ume gazte eta helduentzako eskaintza nahikoa eta egonkorra eta aldik eta herriengandik herritarrengandik aldik eta hartuen egotea, ez? Ba igual ez da posible herrian bertan, baina aldik eta gertuen egotea, ez?
1: Mm-hmm. Ba Aline Elordi, eskerrik asko eta ea lortzen duzuen zuen eskariak fruitu ematea.
2: Bai, eskerrik asko, Maider, eta eskerrik asko ere Euskadi Irratiari, Faktoriari, elkarrizketagatik eta denbora hau usteagatik, eskerrik asko.
1: Mesarkada bataio.

0: Lehengo liburu ekarri otena, berri berri fresko fresko be, esne berriketan. Eta nahi dotin eskaeratxo bat olaia. Uxu eta amorantei mesedes grabatzeko kontakizun honek zen iguro gabero bat entzun.
1: Eta izenak salatzen duen bezala, Zubilana egiten du bai pasak.
2: Hari egia zan asko gustatzen zaite, oso gora irakurtzea. Jendaurreko ba, emanaldi hauekin ari gara, eta orain ia egunero daukagu emanaldiren bat, eta gero igual ba, grabatuko nituzke gustora.
1: Bai pasa, hitza eta desioak betetzen dituen irratzaioa.
3: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko? Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen. Gorlizen maiatzaren 9an larunbata goizeko 10etatik aurrera, nekazaritza eta artisautza azokaz, taloaz, tailerrez eta familia osoarentzako jolasa tradizionalez gozatu izango duzue. Zatozte gurekin batera denboran atzera bidaiatzera Euskal Baserrietako bizitzaren funtsera. Eguerdian, baserritar jantzien desfile handira gonbidatuta zaudete. Arratsaldean herrikirolak, musika eta gautegun erromeria adin guztientzat. Baserritar jantzita etortzen bazarete. Primeran, antolatzailea, Gorlizen.
4: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
1: Euskadi Irratia.

0: Maria Navarro Gastia Soro, fisikaria eta Donostia International Physics Centerreko ikerlaria, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Babi ingurumen zientzialari. Carmen Manterola Gira Zabalaga, Bertea, ikerketaren eta teknologiaren Euskal Aliantzako transferentzia ardura duna, kaixo zuri ere.
1: Egunon.
0: Mapak azkenan noiz ibili dituzu, neskak?
1: Ba, neike done jakue bidean, aste santuan egin nuen tartetxo bat, eta mapa fiziko nahiko txerabili nituen, pues horrean topatzeitu zuherrietan eta, baina bat, ez ere etapa bakoitzean, zigiluak edo zigiluak markatu behar dituzu kredentziale horretarako, eta orduen egin nuen, edo hasi naiz, horrein dikistu dukatu, hasi naiz nire mapa pertsonalizatua egiten. Orduan hori da nire mapa fisiko hor daukate pasaportetxo bat zigilu guztiekin.
0: Zoso digitala zara, normalean? Bai. Gaur paperean ekarri dituz batenteak. Tolestu gabeko.
1: Tolestu barik, zuretza tolestu barik.
0: Baina orduan, mapa, bai. Papereko
1: bai.
0: Bai,
1: pasaporte baten modukoa eta horri bakoitzean egunero bitan goizean eta gauean zigilu bat jartze duzu, pues hori, zure mapa pertsonalaren ibilbidearen informazio ematen duena.
2: Zugarbine, beti-betiko maparik, ezakien neumatiko zigilu ezaguna kargiteratzen dituena bezala xea dibidez, edo...
3: Ba, esan berra dakar, nik mapa fisikoak beti beharrezkoa ditutela, nahiz da askotan oain ez digitalakin pixka solapatze diala. Baita ere esan berra dakat eta baimena eskatuta esan die aleiteko. Nire lagun giruan ni naiz mapan ardura da makina orokorrian, ibilbideak aukeratze dituna, horrek zer esan nahi du, eta hau... Horregatik gabe hemen eskadiet. Normalian bidea gogorregi jabalin bada, aldapa ondiki jabalin bada, nastutzen balin badega, denaren ardura neria
0: eta
3: da,
0: errua.
3: Eta kexa eta errua nere gana datorrela. Baina, bueno, eta itzaiten nahi zinala, Maria, konturatu naiz, nik normalian mapak egin ere ite ditutela, ze normalian nere bidaietan ohitura de, eta eguneroko bat eramatia, eta egunerokoaren egun horretako lehenengo orrialdia beti usten dut utxa, eta egunan bukarean normalian marrazki batekin, ez, hartzen dut zer egin deten, eta dana danakoa. Hor, egunero mapatxo bat egitea, konturatu naiz.
0: Mm-hmm. Banku berren da, Naia Ormazazulu eta ikerlaria Kolumbia Bretainiareko Unibertsitatean, kaixo egunon?
4: Kaixo egunon guztioi.
0: Vancouverera inoko mapa zabaldu dugu, tamai oso hartu dugu, Zu
4: bai.
0: Mapak erabilizale altzaran, Naia?
4: Ba, egia esan, eta hemen trampa egingo dut, ze orain dela gutxi erabilitut mapa fisikoak oso erabilgarria direlako hemen parke naturaletan eta parke nazionaletan, karo koberturarik ez da egoten, eta naiz eta mapa deskargatuta izan zure mugikorrean, mendian beti atorrondo ez, beraz orain dela aste bete trapitxeatzen ibili ginen departamentuan ean nork dituen nongo mapak, baina ni ere Maria bezala digitalagoa naiz hori baino.
2: Eta gainerakoan mapa edo eskema azaleak baltzaret ez, zeuen egunero kantolatzeko edo ez bakarrik oporretan, langiroan, bizda personalean.
1: Bai, ni super eskema zalea txikitatik, baina oza, ideia berria, kontzeptu komplexoak eta hori dana ba eskolan batez ere ulertzeko orduan beti egiten nuen nire eskematxo, oza, ni naiz mis schemes, bai, eta pues, bai, eske iruditzen zaizkit oso erabilgarriak edozein kontzeptu oso komplexu berri ulertzeko eta barneratzeko orduan.
3: Nire bai, egunerokotasunean eta momentu oro nik usten dut, ez? Eta gainez, eosortako balio du, eh? Osea, askotan mapakin beti goatuko gea lurraldia deskribatuko digun gauza horretara, baino ez da hola, ez? Da gauza bat, arazo bat, eszenarioak, ez dakiz zer.
1: Pertsonarteko
3: harremanak, ez?
1: Nortago lotuta norekin.
3: Bai. Nolabaite simplifikatu eta ulertzeko, eta bai.
4: Bai, azken finean guztiok erabatera do bestera munduko kaos hori ba gure erara ulertzen saiatzen gara eta batzuntzat ba eskemak egitea da, baina oso polita izaten da ikustea nola zure eskemak beste norbaitek hartzen dituenean edo zuretzat superargia den mapa bat zure lagunarentzat wow, orientazioari dagokionez, ostras, batean munduak buelta ematen duela, ez? Eta hori ikustea agian pertsona horrentzat mapa bat irakurtzea ez, baina abesti bat sortzea edo poema bat idaztea, ba hori kausa bestera batera ulertzea dela eta oso polita iruditzen zait.
0: Nola moldatzen zaret zuek ez bezala mapekin ongi moldatzen ezten jende horre, jende mota horrekin?
1: Ba, ni saiatzen naiz eurekin barre egiten, eurekin batera. bai, batziten, oza, oinezoaz eta beste pertsonak dauka Google Mapsa edo maparen bat irekita puntua ikusten zu puntu urdina, hemen gaude, eta esaten dio eskerrera eta ikusten zu pertsona, ez dakit, atzera eta eskumara joaten, eta, bueno, a ber, begiratuko herri ze igual mapa orientazioa, eta, bai, barrezka.
0: Eta maparekin batera biratzen den.
1: Bai, horrea.
3: Nei gehiena gustatzen zaitena da, ez dut esango ni hemen munduko adituena naizeni, baina bueno, behintzat aritua ba naiz mapakin, baina idea zipitzik ez, beti alde kontrako hartze duna, baina bere buruari esate diona, baina ni hontan ona naiz. Hori asko da, hobaitan mapekin, ez?
0: Bai.
4: Hei. Nik oso antzeko esperientzia izan dut, Maria, lagun bat aukagun, lagun taldean, ba, beti kontrako bidartzen duena, ez, eta eskerrezkuin nazten dituena. Beraz, ja, niretzat berarekin, osea, ez diot ezerrezaten, esperientzia bata. Ba, agian ez gara toki hortara helduko, baina beste bat eta helduko gara. Ez dakizu, espero detentzuten egotea.
2: Espero entzuten egotea, geure inguruan ere ez naiz galdu, ez dakit nuna goen, baina ez naiz galdu, esan zuen persona hori. Etxean bestela baldu zen maparik? Mapa mundirik edo bestelako...
3: Bai? Nik bat dakat, egia esan hausita dakat, eta bueno, esan mapa mundi hauetako bat argitua, ez? Betikoa, hausintzen zaiten heldulekutik, eta ordu noain buelta manda dakat nahita. Apoiatuta, baina buelta manda. Bai?
0: O poloa goruntz daukazu.
3: Bai, nahita, ze oain buelta mandi eza joket.
2: Bueno, zehatza izan daiteke ere, bai, zehazkenean mapa da guk islatzen dugun, eta islatu nahi dugun.
4: Hori da.
3: Bai, arraxe.
1: Nik niretzean, bueno, alokairuan agordun, saiatzen naiz alik eta gauza gitxien izaten, agordun ez daukat, baina nire gurasoen etxean txikitan, nire aitaren bulegoa, nire aita lan egiten zuen...
0: Bai, Maria, momentu bat, ez? Amaikak terdiak dira, eta berehala segiko dugu sola saldian, baina aktualitateak araginduta bat egin behar dugu Julienarekin, Imanol Pradales lehendakariak aste ardu, Carlos Garaikoetxearen omenezko hitzaldi instituzionala, irudolu genezarre ditu, Jaurlaritzak Iruñean atzo zenduzen lehendakariak,

0: minutu bateko isilunea amaituta, eseri dira, sailburuak eta orain bai, Imanol Pradales lehendakariak aste hartu bere hitzartzea.
1: Carlos Garaikoetxea Urriza lehendakaria, atzo hil zen, 87 urte zituela, goian bego. Eusko Jaurlaritza osoaren izenean, gure doluminik zientzuenak, haren familiari eta hurbileko pertsonei. Jaso ezazue gure maitasun eta babes osoa une zail hauetan. Eusko Jaurlaritza lagundu zue sentimenduan. Maitasun eta babes hau bere bizitzaren parte izan diren pertsona guztiei zabaltzen diet. Lagunak eta kideak, bai lanean zein ibilbide politiko eta instituzionalean. Euskadik lehendakari handi bat baina askoz gehiago galdu zuen atzo. Erreferente bat galdu zuen, Nafarran, euskalduna, abertzalea. Demokrata eta pertsonen duintasunaren, giza eskubideen eta justizia sozialaren defendatzaile sutsua. Euskadik, gure autogobernuaren arkitekto nagusia galdu zuen atzo. Planoak diseinatu eta gauzatu zituena. Etorkizuneko Euskadiren zutabeak eraikiz, berari egokitu zitzaion Gernikako estatutoa lortzea eta gauzatzea. Alegin horri zor diogu gaurko Euskadi modernoa, guztion harrotasuna pizten duena. Gure herriak Euskal nortasuna eta ongizatea berpiztu zuen eragile nagusietako bat galdu zuen atzo. Garaikoetxeak, Agirre eta Leizaola lehendakariek erbestean zilegitasun osoz mantandu zuten gobernuari jarraipena eman zion duintasunez. Eta lur jota zegoen Euskadiren gidaritza hartu zuen. Herriaren itxaropena jota zegoen, ekonomia krisi larrian murgilduta, industria gainbera geldiezinean, eta arkitektura instituzional osoa altxatzeke. Zailtasun handiko une haietan, ez zuen, zailtasun handiko une haietan, ez zuen, zalantzarik izan. Talde handi baten babesarekin, lanean hasi zen buru belarri, herri baten ilusioa eskuan hartuta. Herri honen aurrean aurpegia eman zuen, baita 1983ko uholdeetan Bilbo eta Euskadi osoak batera negar egin zutenean. Gernikako arbolaren aurrean zin egin zuen eta Euskadiko lehendakari izan zen 1980ko apilaren 9tik 1985ko urtarrilaren 25 arte. Euskadi oso une gogorretan harrotasunez gidatu zuen. Aurre egin zion diktadurari, baita etaren terrorismo eta bestelako indarkeria adierazpenei. Hori etzen gure nazioa eraikitzeko defendatzen zuen bidea. Hitza, elkarrizketa, printzipio etikoak eta demokrazia defendatzen zituen beste guztiaren gainetik. Garaikoetxea lehendakari pragmatikoa izan zen, baita meslaria ere. Beti irudikatu zuen Euskadi libre bat, zazpiak bat eginda, guztiei lekua emango ziena. Agenda politiko eta sozialaren erdigunean, euskararen biziberritzea jarri zuen, herriaren ezaugarririk handiena, eta gure nortasun eta kultura bereziaren ondarea zelakoan. Herri elebidun baten alde, egin zuen tinko. Hau eskatu zigun guztioi, duela urtebete baino gutxiago ajureanean. Euskadi elkarrekin eraiki behar dugu, anistazuna errespetatuz. Euskadi oparoagoa, bidezkoagoa eta hobea izan dadin. Lehen mailako figura instituzional eta politiko bat galdu dugu. Euskal abertzaletasunaren arrastoa utzi duen liderra. Eta haren familiak hori baino askoz gehiago galdu dugu.

0: aita, senarra eta bidelaguna. Hain ondo gidatu zenuen euskal gizarte osoaren izenean, eskerrik asko zure herriari, euskal herriari, zure onena emateagatik. Eskerrik asko sinesten zenuena defenditzeagatik. Eskerrik asko bidea erakusteagatik. Izan zinelako gara, agur eta ohore, Carlos Garaikoetxea lehendakaria.
1: Bauxe, Imanol Pradales lehendakariak ajurianean egin berri duen hitzartzea, Carlos Garaikoetxearen omenezko hitzaldi instituzionala, hauxe zuzenean eskaini dizuegu Euskadi Irratian. Eguerdian osatuko dugu informazio albistegi emankizun laburrean eta ordu batean jarraipen zabala, Maite Artolak idatuta, goiza gaur albistegian. 11:37, tarte txiki bat, eta bentsa segiko dugu, bigarren laurdenean.
2: Badira ezagutu egiten diren lekuak.
3: Eta badira bizi egiten direnak, Expo Vacaciones bezala.
2: Maiatzaren 8-10 Beken.
3: Ehunka helmuga, jarduera, esperientzia.
2: Eta esperimentatzeko eta dastatzeko mundu oso bat.
3: Probatu, sentitu, ezagutu.
2: Eta aurkitu zure hurrengo ihesaldia.
3: Hasi bidaia. Deskargatu zure gonbidapena doan gure webgunean.
2: Bek, Bilbao Exhibition Center. Maiatzaren 8, 9 eta 10 plana Karrigorriagan egiteko egunak izango dira, klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri batekin. Adin guztientzako ekitaldiak, nazioarteko eta tokiko konpainien programazio landuarekin. Eta ez kezkatu eguraldiagatik, dena prestatuta dago eta. Zure zain izango gara, Arrigorriagako klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri honetan.
4: Eta zu, ze pertsona mota zara? Lokartu aurretik irakurtzen duena, etxean zineaz gozatzen duena, lanera bidean edo kirola egiten istorioak entzuten dituena, Eliburutegiarekin hori guztia egin dezakezu. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Nire etxeak powerra du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, argi mozketek ez didate eragiten.
6: Pegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, pegasa.comen. Pegasa, power made in Euskadi.
7: Euskadi Irratia.

0: Ba, aktualitateak alaginduta etena egin behar izan dugu, baina bigarren laurdenean mapak eskuetan hartuta Maria Navarro, Garbine Manterola eta Anaia Ormazarekin izketan jarraitzeko pronto gaude, nun geratu gara Mariaren gurasonetxeko
1: Gurasonetxean geratu gara, bai nire esaten ari nintzen nire aitaren bulego aldatu behar zutelako edo, nire aitak egiten zuen lan bidai agentzia baten eta zeukaten, baina ez dakizu zelako mapa erraldoia eta ekarri zuen etxera. Ez dakitzen bat, metrosa, pareta oso hartzen zuen, niretzat izan zen, igual nituen ez dakit, 7-8 urte, eta goratzen dut, jokatzen genuela. Zela joko bat, batek izan herrialdea eta besteak topatu, edo kapitala, edo olako gauzak. Bueno, garai hartan, mapa horretan ursa zegoen, vale? mapa zaharrazen, baina nik 10 urtekin, orain ja dena astu da dokat, baina banekien jartzen edozein mapatan, edozein herrialde eta kapitela esaten. Pena bada, orain ja astuta daukat, baina bai, joko polita izan.
2: Zergatik dira mapak eta ez bakarrik kartografikoak mundua ulertzeko horren tresna boteretsuak zuen ustez, Naia?
3: Jo, ba, nik uste eta lanean ja formalizatu dut hau nik uste nire buruan beraien boterea da dimentsio murrizketa kognitibo bat ematen digutelako eta baita geometriko bat ematen digutelako ez, oza, mundu fizikoaren hiru dimentsioak eta batzutan denboraren laugarrena, ba, bi dimentsioko plano batera proiektatzen dituzte eta prozesu hau ez da soilik marrazki bat egitea, ez? Datu konpresio ariketa batzutan oso zail bat egitea da. Zale batetik datu nasmasa simplifikatu behar da, osea, mapak informazioaren zarata eliminatzen duten iragazki bezala ikusten ditut askotan, osea, realitatearen komplezutasun infinitu hori hautatutako aldagaiko puru mugatu batera murriztea super zaila iruditzen zait, eta gero beste batetik askotan distortsioa kontrolatu behar duzu eta horretarako, ba, adibidez irudimentsiotatako lurraren kurbatura hori plano batera eramatean, ba, mapagilak erabaki behar du, ze propietate metriko mantendu, eta zer distortzionatu, ez? Eta horrek munduaren interpretazio zientifiko eta politikoan eragiten du, beraz, ez dakit oso, bai, tresna boteretsuak iruditzen zaizkit mapak. Friki bezala.
1: Bai, orain guztioni entzuten, burura etorri zait, aldizkari zientifikoetan hasi direla, orain arte zeneukan abstract bat, apur bat labur pentso moduan, ez dakitze, 5-6 esalditan labur bildu zein den zure mezua. Eta orain hasi dira eskatzen grafik abstract bat. Hau da, nahi dute, alako irudiekin grafiko bat laburpen hori egitea, hori irakurri beharrean grafiko batekin, mapa batekin hori mezu nagusia adierazteko modu bat, eta oso modan jartzen ari den gauza da.
4: Bai, nik hoxe berdine pentsatu nuen, ez? Mapak zer dian da pentsatzen, jo, eske infinito luzatu dezakeu eta barrez, baina hola pentsatzen, eta batez ere igual, bueno, ez bakarri zientzien da teknologian, baina bai, igual fokua hor jarretan ikusten dut, guri balio digula baita ere, ezagutza zer dan eta zerrestan, ez? Zer baztertze deune bai balio digun erramienta bat. Osa, da erramienta bat, zientzian eta teknologian mintzat erabiltze deula egunero, eta da oinarrizko tresna bat, eta hain da oinarrizkoa gaur egun artikulu zientifikoa dela azkenian ezagutza konpartitzeko erabiltzen dan bastaket bide o kanal garrantzitsunak ere jaso dula behingoa gatekan hori, ez? Ez bakarrikan eotiak edo barruan grafikoak edo dana dalkoa, bizik eta ez artikulu guzti hori dana labur bildu jasu irudi jakin batian, ez? Eta hori mapa bada azkenean, ez? Bai. Nei irutzait adibidez, danok jute gala hori mapa esate deunean gauza bat deskribatzea, baina ez dala hori bakarrekan, ez? Askotan da baita ere erabaki jakartzeko gauza bat aurretik eta ondoren erlazioak, ez? Azkenean sare bat bezala da mapa bat, nik ikuste korapiloak daude hor, eta korapiloak izan lehizke sistema baten dauden aktoriak, eta gero fluxuak, ez? Behaien artean nola itxeiteuen da hori izan leike eoser gauzetako, ez?
1: Bai, erabakiak hartzeko orduan bebai, nola baiteko mapa bat izango litzateke agian bizutabetan jartzen ditugunak, ez da? Alde eta kontra, hori mapa antzeko bada bebai erabakiak hartzeko orduan egiten duguna, niko intzate.
4: Eta oain esan duna baita ere nahiak da baita ere askotan simplifikatzearik eta hortan ikusten da baita ere da hola hizkuntza konpartitu bat eraikitzea. Alegia, mapa baten jarriko dugu denon artian adostuko duz zer dan garrantzitsua eta zerrez eta beraz azaldu inberdula edo ez da hori nik uste da zientzia eta teknologian ere iten dala, ez?
1: Eta hori ez da erresa.
4: Eta ez da erresa, adostazia da hizkuntza bat sortzia, mapa bat bada hizkuntza sortzia, ez? Zerri deituko diogu nola eta behien artian elkarrekintza da onartuko dugu edo ez dugu onartuko, ez?
2: Nahi, datuen munduan zabiltza batez ere, laberinto horrek nolako mapak behar ditu?
3: Jo, orain txenengoen pentsatzen, Mariak esan duenarekin lotut aldizkarietan, guk batzutan, pasatu izan ditugu orduak, gela batetan, arbel baten aurrean pentsatzen, mapa hori nolakoa izan, baina orduak, Osa, karo, gure garunak azken fina muga batu informazio bizuala aldiberean prozesatzeko, osa, gainkarga kognitibo bat ez izateko, eta aldagai bakoitzak, imaginatu, sartu nahi dituzula lau aldagai. Eta badirudi lau oso gutxi direla mapa batean, ez? Mundu mapa batean, imaginatu. Baina, karo, aldagai bati esleitzen diozu, ba, kolorea. Beste bati, ba, tamaina, imaginatu, ba, Txina ondoan jartzen duzula, horrelako zirkulu oso handi bat, ba, populazio oso handia delako, eta gero Euskal Herria ondoan horrelako zirkulu txiki bat. Eta gero, horrein bi aldagai gehiago falta zaizkizu, ez? Osa, karo, aldagai bakoitzak kanal kognitiboa betetzen du. Eta hirugarren bat, laugarren bat gehitu nahi duzunean, ba, formak edo tresnak, edo testurak barkatu, karo, esango nuke, batutan, simplifikazioaren mesedetan bilatzen genuen ulergarritasun hori galdu daitekela. Beraz, kolaborazio bat izan genuen, orain dala hilabete batzuk, Amnistia Internazionalekin, eta karo, oso zaia izan zen, ze beraiek reporterako hiru mapa bakarrik eskatzen dizkiguten gure analisi global osoa eta gero, eta zaia zen datu geografikoak eta giza eskubidean adierazleak geruzez geruza gainez harrita gero mapa horiek eskutuko patroiak erakustea, baina patroi guztiak erakutsial izatea, ez? Hain mapa gutxietan, beraz oso lan zaila da batzutan, nietzapenetan, oza, arte bat iruditzen zait, eta ondo egitea lortzen denean, bua, hazen lako garaipena.
1: Imaginatu Trumpen ekipoak zelako lana daukan atxean. Zelako irudi simpleak.
0: Badago gehiegi simplifikatzeko arriskurik?
1: Bai.
4: Eta gauzak altzeko arriskoa
1: Bai, esparro guztietan, nik esango nuke, ba, adibide tipikoa da divulgazioa egitean, nola baiteko berriren mapa bat egiten duzula, simplifikatu behar duzula, askotan analogiak erabiltzen dira, eta niri gustatu zait deti, Feynman deitzen den ba, zientzialari oso ospetsu batek erabiltzen zituen oso divulgatzaile ona zen bera, eta erabiltzen zituenean analogiak beti esaten zuen analogia honek horrela funtzionatzen du eta gero beti esaten zuen eta hau da analogia honen muga kontuz ez dezasun nahastu hau honekin puntu hori bebai azpimarratzea garrantzitsua da simplifikatzeko orduan azkenean zaude zeo zerra saltzen eta ba, beste pertsona ez nahazteko momentuan hori ba, kontuz ibile behar garela arrezko da hori
4: nik adibidez ez azkenean erabakitza dezu nik burua etorri zaituen itzetien da izinela Walden mapa bat, ez? Arrisku mapak ere oso erabilgarriak izaten dira, ez? Ikusteko ze eszenariotara goazen eta askotan erabakiak hartzeko eta aurri hartzeko etor daitezken kaltia, ez? Eta Walden mapak dira kasurako hor jartze baldin badeu 500 urtetik behin Waldeak egiteko arriskua 200 zenbat arte, ez? Egunean behin uoldea, marea gora, marea bera hori sartuko dugu, edo ez deu sartuko, ez? Ja erabaki bat hartu dezu. Eta ja mapa horrek erukiko du, zuk esatezun bezala, ez? Ba, muga hori. ba, marea ez du jasoko, baina hor erabaki badago, eta erabaki horren atzian dago, mapa horren erabilera izango dela mugatua, eta hori beti izango da, ez?
1: Beti, nik uste baietz, erabaki hori hartu behar duzu, eta...
4: Bestela ez da erabilgarria ere.
1: Eta armazio
3: gehiagin. Hori da, hori da. Batzutan kontrakoa pasatzen da, ez? Ez dakit ikusi duzuen argita garbi batzutan lar simplifikatze sortan, ez dela ezer simplifikatzen. Eta hori da, eta badago ipuin labur bat, frikiai gustatuko zaie José Luis Borgesena del rigor de la ciencia eta bertan kontatzen justu hause kontatzen du ez, osea ipuinak fikziozko imperio bat aurkezten digu eta bertan imperio hortan ba kartografiaren arteak itzelezko perfekzioa lortzen duta azkenean mapagileek imperioaren mapa bat sortzen dute imperioaren tamaina bera duena eta puntu bakoitzan errealitatearekin bat datorrena, ez? Claro, ba, datorren urrengo generazioak, urrengo belaunaldiak ba, ez du mapa erabiltzen, ez delako erabilgarria.
2: Bai, ez, mapatzea botere lantzeko modua izan daiteke argita garbi zer horrek esan duzu, mapak egiten dituenak erabaki lezake zer agertzen den mapan, nola zer usten duen kanpoan, eta askotan simplifikatzen da mapat propio mapa irakurriko duena nahazteko edo hori gerta daiteke
4: hori egina vale. Beti nik usango vale. Nuke ez interesada on bitartean
1: bai, puntu bai. Subjetibo hori bet, baina nik uste dut beti ego bai, beti egongo dela oza, nahi gabe ere, ze zuke erabaki behar duzuna da zeintzu diren kontzeptu hori azaltzeko edo errealitate hori deskribatzeko behar diren aldagai garrantzitsuenak eta aukera horretan hor puntu subjetibo bat egongo da beti naiz eta zu modu objektiboenean zaiatu.
2: Eta gero, pantailen aldian bizi garela, ez ezagun hori aztuz, fizikoa zari gara, baina digital ere hor dugu, eta egia da mapai bat ere kontemplazioari gabe heltzen diegula, eta lehen esan duzu zer horrek adibidea, mapak eskuinera dio, baina, eta modu piloto automatikoan noa norabide horretan, kasik maparik bat ere kontemplazioari gabe egin gabe ez. Zer galtzen dugu mapak erabiltzean adierazten dutenari erreparatu gabe?
4: Nola? Hainitzen, pentsatzen...
2: Esate baterako...
4: Numaite dizinua zela galdera, eta neukan erantzuna prestatzen da, ointxe.
2: Esate baterako, Google Maps edo Waze modu automatikoan jarraituta, kasi jakin gabe, edo buruari galdatu gabe, zer ari den mapa hori adierazten?
4: Hor, nire erantzuna da, galdu deguna eta era batekoa da, jendearekin interakzioa. Bai, nik leno askoz gehiago galdetzen nun. Mapakin, mapa fisikoakin txindua zenian, hiri batetik herri-zerri bizikletakin edo kotxez baita ere, gelditu eta galdetu itentzen. Naitu galdutan hau noruntz nikoa, oain Waze-ekin, Google Maps-ekin edo dan software-arekin edo aplikazioarekin, hori ez dugu egiten, ni autonomoa naiz, eta ez du importa bueltak ematen eotia, eta laminen pertsona bat eotia zuri begira, nahi galdezu laguntzea.
1: Nik ez dut inoiz aztuko tren geltoki baten negon lagun batekin eta 16-17 urteko neska bat mugikorrarekin bueltak ematen eta azkenean aizu laguntza behar duzu eta ez eske hemen esaten du tren hau ez dakit nondik ateratzen dela baina ez dut ikusten eta tipo gora begiratu hor kartela eta esaten du tren honen izena ordu honetan eta neska hola geratuta. Abai, egia, abai, mila esker.
4: Ai, ama.
1: Baina, mesedez, orduan, nik esango nuke hori dela arriskoa. Galtzen duzula, beste nolabaiteko informazioa interpretatzeko almena. Bai bizuala, bai jendearekiko harremana, eta nientzat oso arriskutsua data. Ni beti saiatzen naiz, igual, pausutzik itxo, edo ez da inbesterakoa, baina Google Maps nik pilo bat erabiltzen dut, baina beti saiatzen naiz modu automatikoa ez erabiltzen hau da. Galdetzen diot nola heldu, nola helduko naiz ona, mapa edo laberinto hori markatzen dit, eta nik, bale, begiratuko dut, bale, bi eskuina, mobila gorde, eta hori saiatu nire kabuz jarraitzen. Zizke bestela, modu automatikon, eta ja ez dugu pentsatzen.
5: Bai, eta zemat aldiz, ez, jendea autoan, itxita dagoen errepide batetik, ui, hemendik ez da, buelta eman, eta berriz toki berera. Zergatik berriz toki berera? Galuak hori
4: automatiko.
5: Baina pasagara, duela mar minutu. Gerekin, itxita zegoela.
2: Naia?
3: Bai. Ni Maria bezala saiatzen naiz baita ere pizka bat pilota automatikorik entzen, ez? Eta esango nuke baita ere galtzen dugula agian lurraldearen beraren estruktura edo ez dakit ezagutza kognitibo basiko bat eta diz hemen hiri hontan Vancouverren haiez mapa mental hori osatzea oso erraza da, ez? Mendiak dituzu iparraldean, hiriaren iparraldean, mendiagoek oso altuak dira, beraz berdin dio non zauden, osea oso erraz geolokalizatu zaitezke eta gero kaleak, osea, super errastak dira, osea, ni, egoal, mendebaldean bizi naizen ez, Vancouverreko mendebaldean, nire kalea da West, osea, mendebaldea, laugarren avenida, tan iratzekoa da West, bosgarren avenida, eta horregan, West, zeigarren avenida, osea, beraz, hiru hilabete hemen jarraitzen duten pertsonek, eta oraindik, mugikorra behar dutenek, kampusetik etxera joateko, nik hori benetan, osea, ez dut ulertzen, ze benet, eske pila bat gauza galtzen ditugu bidean. Eta ez da zer gertatzen, Garbiñek esan duen bezala, ba, momentu batean, karo, galdetu nondik egin behar duzun. Ziurraski pertsona horreko oso ondo daki, ze bus auto hartu behar duzun, edo norantz egin behar duzun, beraz. Ez ustut, mapa mental hori eratzea oso erabilgarria izan daitekeela. Ez dut ezer esango, ba, gure etxe propioaren inguruan, ez? Osa, gure herriari buruz, edo gure eskualdeari buruz. Osa, gure eskualdearen mapa mundu buruan izatea oso beharrezkoa iruditzen zait.
4: Ja, gaina hartzen nahi da denbora, Maiderren ze hartzen nahi nahi.
2: Energia.
4: Da, ez da, minutu gutxi falta da, eta bai komentatu nahi no, en Google-anian sortu ditugu bi mapa, eta guretzako oso garrantzitsuak eta erabilgarria dira, eta aprotxatu nahi nuen, ez? Behintzak kontatzeko, eta zergatik anegin degun, ze hasiera baten kontsumo asko, osea, internaurako zan, baina gero besterako eta izan da, berreteak azkenean 17 zentru ditu, 4000 ikerlari, zeinek zer egite du?
1: Antolaketa.
4: Nun daude azpiegiturak. Uh-huh. Eta hori izan da, bi mapa sortu ditugu gaur egun, eta aigea berrantolatzen, eta bar, ba, erabilerak sortu dugulako, baina konturatzen aigea beste entzakore oso eralogarria dela, eta gaur egun guk neurtzeko erabiltze ditugun aldagaiak edo dia, gaitasunak zenek daki zer egiten, hori da, galdera horrei erantzun da lortu deun sailkapen bat, eta sailkatze ditugu sektore ekonomikoetan edo teknologia jakinetan, alegia, elikaduran zein dabil bioteknologietan, eta bar, eta aldagaia da baita ere ikerlariko purua. Edo proiektu esanguratsuak. Edo azpiegitura jakinak zeinak zer erabili dezakeen da zertarako balio duten. Da hori aidegea eraikitzen poliki-poliki, egia da eremu digitalian egiala gehien bat,
2: bai.
4: Baina ez dakizue ze erabilgarria dan, oain norbait etorri, eta esate digunia. Zenek daki hau egiten? Eta orokorrian, minutu gutxietan, erantzun txukun bat emateko gai gea.
2: Eta bizuala.
4: Bai. Eraikitze prozesuan da, eta hau izan berko lukean ikusten dut, oza, berretean egin dugu beharra etorri zaigulako, eta eskaria etorri zaigulako, eta sortu dugun momentutikan, erabilera handiagotzen nahi da, eta orduan kapa polito
2: bai.
4: Berri jajartzen nahi geha, baina, jo, guainik eta hobea izango litzateke Euskal Herri osoko, egotea, ez? Hemen gaude hiru ikerlari, eta Maria eta nahia guainik ez daude representatuta, baina zergatikan ez urrengo pausua ere hori izatea, ez?
2: Irratian ere garenok, eskartuko genuke hori?
5: Bai, bai. Baina, eskura da gorduan zuek egin duzuena.
4: Poliki-poliki, bai. Gure web horri aldean, dago, esango deu, oai modu oso simplifikatuan, eta beraz, bere zeakin, ez? Gabesiekin esango genuke, edo bere limitazioekin, baina aurrera begira osatuago egongo da.
5: Bai. Ba, Maria Navarro Gaztia Soro, Garbiñe Manterola Gerra Zabalaga, eta Naia Ormaza Zulueta, eskerrik asko.
1: Bai, zuei.
5: Ez gara galdu.
1: Eskerrik asko zuei.
5: Ez dakigu ondo, nukatu dugun, baina ez gara galdu.
1: Ez gara galdu.
5: Eskerrik asko neskak.
4: Zuei.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Imanol Pradales lehendakariak orain minutu gutxi irakurri duen erakunde adirazpenean aitortu du Carlos Garaikoetxea lehendakaria izan zela, gaur egun guztien arrotasuna pizten duen Euskadi modernoaren zutabeak eraiki zituena. Gainera Pradalesek adierazi du Garaikoetxea Agirre eta Leizaola lehendakarien gobernuen jarraitzaile duina izan zela. Ajurieneko jauregian, hiru eguneko dolua betez, ikurrina maste ardian dela, hurbiltasun eta maitasun hitzak izan ditu lehendabizi lehendakariak Garaikoetxearen inguru gertuenarentzat. Gasteiz, Axun Arozena.
2: Eguerdion bai Ajurianean, minutu bateko isilunea gordez hasi du bere adierazpen instituzionala Imanol Pradales lehendakariak eta Carlos Garaikoetxearen figura goraipatu eta egindakoagatik eskertu du. Lehendakari bat baino gehiago galdu dela esan du Euskadiko autogobernuaren arkitekto nagusia, bere ezaugarriak azpimarratu ditu eta hementxe duela urte betein Garaikoetxeak berak esandakoa ekarri du gogora.
3: Hau eskatu zigun guztioi duela urte bete baino gutxiago Ajurianean. Euskadi elkarrekin eraiki behar dugu, aniztasuna errespetatuz. Euskadi oparoagoa, bidezkoagoa eta hobea izan dadin. Lehen mailako figura instituzional eta politiko bat galdu dugu. Euskal abertzaletasunaren arrastoa utzi duen liderra.
2: Eta berari zuzenduz eskerrona adierazi dio, hain ondo gidatzeagatik esan du Euskal Herria eta bidea erakusteagatik. Une oro Jaurlaritzako sailburuak bertan izan dira eta krespoi beltza duen ikurrina izan du ondoan Imanol Pradales lehendakariak. Bihar bertan gogoratu hemen bertan jarriko dutela hilkapera zabalik goizeko 10:00 arratsaldeko ordubietara.
1: Iruñan berriz Carlos Garaikoetxearen beilategitik Nafarroako politikako ordezkari ugari ari dire igarotzen. Ordezkaritza zabala, denek goraipatu dute Garaikoetxearen ibilbide koherentea eta erreferente ideologiko izan zela. Iruña, Eli Eraso.
4: Bai, Nafarroko gobernuaren izenean Javier Remírez, presidente ordeak azpimarratu du, bakearen, askatasunaren eta bizikedetzaren alde Carlos Garaikoetxea lehendakariak egindako lana.
5: Queremos destacar como gobierno que apostó siempre por la convivencia, por la paz y por la libertad, que él tanto trabajó junto con otras muchas personas de diferentes ideologías.
4: Bai, Atxibite, foru gobernuburuak bihar Iruñeko San Francisco parrokian eginen den hileta lizkizunean parte hartuko duela jakinarazi du Remirezek. Bestalde, San Albertoko beilategi honetara iritsi berri da Juan Cruz Alli zedeneko Nafarroko gobernuko presidente ohia, umetandik Carlos Garaikoetxea txaren lagun mina eta heldu berria alaber Unai Ualde, Eusko Alderdi Jeltzalearen Nafar buru batzarreko presidentea eta foru parlamentuko burua, baita aurki heltzekoa da Joseba Asiron, EH Bilduko Iruñeko alkatea ere.
1: Maialen Mazonen aurduntzegoela ustez bikotekide hoiak Gasteizen labalkadaka hil zuen Andrearen heriotza argitzeko epaiketan lekukoak ari dira deklaratzen gaur goizean. Bikoteak liskarrak izaten zituela deklaratu dute lekuko hauek eta harreman gora beratsua zutela. Gasteiz, Iñaki Odriozola.
6: Epaiketaren bigarren saioan deklaratzen lehena Maialen Mazonen hilotza topatu zuen lekukoa izan da, Maialenekin harreman bat hasi berri zuen gizonaren anaia bera. Aparta hoteleko gela hankaz gora topatu zuela azaldu du eta Maialen lurrean odolustuta.
7: Maialen estaba tirada en el suelo con como agarrando la silla de la pequeña.
6: Zehaztu dugu gainera alboko gelan zegoen bi urteko aurraren umekotxearen kurpila eskuarekin helduta zuela. Maialenen eta ustezko hiltzailearen arteko harremana gora beratsua zela deklaratu dute gaur lekuko guztiek ere, besteak beste bi tabernatako zerbitzariek eta baita akusatuarekin harreman profesional bat zuen gizon batek ere.
8: Sé que tenían problemas, que discutían, que se habían separado, que tenían a la niña, que no le estaba ver a la niña.
6: WhatsApp bidez idazten ziola esan du, eztabaiden berri ematen ziola, banandu egiten zirela, baina baita gero berriro elkartu ere. Gaur beste sei lekuko daude deklaratzera deituta.
1: Errepide sare nagusien, ez dago eragozpen aipagarririk, ez da istripu irik ere, segurtasun sailaren eta foruzaingoaren esanetan. Euri giroa agindu du gaurko Euskal Metek 16 gradu inguruko temperatura gehienez, Euskal herriko hiriburuetan eta mendebal ipar mendebaldeko haizea indartsu itsasertzean. Zerua estalia eta giro ezegonkor eta bustia. Ordu batean, goizak gaur albistegi nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Laneko ongizateaz hitz egitea, prebentzioaz hitz egitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak lan ingurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da, abia puntua.
1: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Maiatzaren 8, 9 eta 10 plana Karrigorriagan egiteko egunak izango dira, klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri batekin. Adin guztientzako ekitaldiak, nazioarteko eta tokiko konpainien programazio landuarekin. Eta ez kezkatu eguraldiagatik, dena prestatuta dago eta zure zain izango gara, Karrigorriagako klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri honetan. Badira ospakizun handiak merezi dituzten uneak, eta Karza okasioneko azoka handia horietako bat da. 300 ibilgailu baino gehiago, 0 kilometrokoak, zuzendaritzako autoak eta bigarren eskukoak. Urteko deskontu honenekin eta eskaintza esklusiboekin. Karza okasioneko azoka handia. Maiatzaren 6-9 Karza okasion, Lintzerin poligonoa, Oiartzun.
3: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
4: Euskadi Irratia.

0: Luken, Jun eta Izan isildu gabe aritu ziren atzo Ainhoa Urre eta Bizkaiarekin oier.
1: Eta Ainhoak argazki bat erakutsi zien.
0: Bai.
1: Ikasleak saiatu dira asmatzen norra geri den irudian, baita entzuleak ere, ea norbaitek asmatu duen.
2: Maialen Iriarte.
3: Zia Dituño.
4: Amaia Montero.
5: Ainhoa Arteta izan daiteke.
6: Angelin Mayoli izango
7: da. Emma Watson.
8: Victoria Abril.
9: Afrika Ibaeta.
10: Maria Ubarretxena da.
11: Angela Davisena.
12: Giernia Girrezabala.
13: Elena Irugeta.
14: Edo agian Frida Kalona.
0: Ose, anitzak erantzunak, eh?
1: Ea ba, norbaitek azpantu du.
0: Bargazkian daukagun pertsonaia da, Itziar Ituño. Badakizuen orden?
15: Ez
0: dut ezagutzen. Basauri hogei minutura dago ban, Galdakaotik, eta ikaslek... Hora, ikaslek Goenkale zer den ez dute jakingo, eta Loreak filma ere ez zuten ikusiko.
1: Betxe, ikasleak jaio baino lehen amaitu zen Goenkale, Maider.
0: Bai. Baina gero ere egin ditu Itziarrek, gauza txiki batzuk, txiki batzuk.
1: Zituzte ikusi. Tira, ez dira Goenkale zaritu, argazkiarekin bueltaka jarraitu dute kontuan.
0: Negarra egiten duzuenean itxura daukazue?
16: Ez.
17: Asko txarrago.
16: Kilikolo. Kilikolo. Egin zait arpegia gorria eta...
18: Niri ere.
0: Negarra egiten duzuenean?
16: Bai.
0: Zer pasatzen daizue?
16: Batzuta igual
17: Rabia.
16: Hori da, edo norbait.
19: Edo jotzen zaizu,
16: Edo norbait esaten duzu gautza bat eta zaizu gustatzen eta egiten duzu negarren.
18: Ja.
16: Ez zait gertatzen asko baina.
18: Niri ere.
16: Baina
0: Garre seguro gehiago egingo duzuela negar baino, ez?
16: Bai.
0: Gaur adibidez, zerraitik egin duzu barre ikastolan? Eskolan?
18: Ze egon gara ikastolan pozik eta gaude orain, oso pozik ze gaude entrevista batean.
17: Bai.
0: Gaur desberdin izaten ari da goiza?
17: Bai.
0: Eta beste gelakideak ze gelitu die, inbiditan zuen gelan?
16: Ez, nireak orain daude.
18: Nireak gimnasio.
16: Nireak igual orain daude altxatzen ingelesatik.
18: Nireak.
16: Joango dira gimnasioare.
18: Nireak, joan dira gela bat jolastera joku bat.
17: Bai,
16: estim gela.
18: Bai, estim.
16: Nireak.
17: Pues nireak daude egiten ingurune.
18: Eta nireak.
0: Ingurune gustatzen zaizu asko, ez?
17: Ez. Nireak jago mate.
16: Niri ingeles eta mate.
0: Mate asko gustatzen zaizu?
18: Bai.
0: Zergatik?
18: Ez bardugu, ez idatzi.
17: Erresa delako,
18: bai.
16: Ja. Eta batzutan agertzen da gauza batzuk egin dugu.
17: Pasan urte.
16: Osa, begira, guk ja aldatu dugu mateko liburua, ez? Baina ezke, orainik agertzen zaigu gauza berdu.
17: Bai, guri ere, bai.
16: Guri ere.
17: Ateratzen zaigu.
16: Eta da zerreza.
17: Gauza bat egin dugu, iaz.
0: Luke, zuretzako zer da matematikako gauzarik errexena ba?
18: Gaiketak.
0: Batuketak errexa dia?
18: Bai.
0: Eta jasuzareteken ketak eta biderkak eta gehiten?
18: Bai.
17: Biderketak diro zorrezak.
18: Bai.
16: Eta gainera daude, iman niguteko gauza bat ikusteko.
17: Eta zatiketak ere bai.
16: Bai,
17: zatiketak ere bai
16: diro zorrezak. Guk ez dugu eman.
18: Ja.
16: Guk ez. Laugarren baian emango duzue.
17: Bai.
0: Baina, izan, zenbat zifretako zatiketak egiten dituzu zebat? Eta luzeagoa jarriz gero zailak izango dira, ez?
16: Gu biderketak batxuetan lau zifratako.
0: Lau zifratako biderketak
16: batxuetan, bai?
17: Gu
16: ez, gu komo pi edo bi zifra ez. Iru ez.
17: Gu logara maian egiten ditugu biderketak lau zifras.
16: Bai.
17: Lau zifrakoa.
16: Gu bi ez. Iru edo lau.
0: Itzuliko gara argazkira?
18: Bai.
0: Aktorea da Itziar Ituño, euskalduna, basaurikoa, eta nazioartean oso ezaguna egintzen orain dela urte batzuk telesail batengatik.
17: Zer da telesail?
0: Seria.
17: Ah.
0: Telebistako seria. Ikusten dituzu zuek telesailak telebistan?
16: Bai, ikusten dut goazen baina jamaitu da el kapitolo.
18: Ni pelikulak.
0: Pelikulak ikusten dituzu?
17: Pelikulak... askoz gehiago que seria.
16: Eta ni, baina, ez que si no geratzen dizko la intriga. Ja,
3: serio.
16: Eta ni.
3: Eta ez que estu soma ditzen, baina ez que geratzen zarako la intriga.
0: Ja, atalak beti bukatzen dira momenturi konenean.
16: Bai, bai.
3: Eta nahi gina nire
16: bai.
3: Gaur goizean, imageratu, kegonda izikusten gauza bat, eta azketa gongara azkenetik nira izbetani, bai eskama deitzen digu justo hor.
16: Eta guri.
4: Eta niri.
3: Eta niri.
0: Eta pelikulak ikusten dituzuna, Luken, zein da ikusi dezun azkeneko pelikula gustatu zaizuna?
3: Ni
17: la bella y el vagabundo. Ola, la dama y el vagabundo.
0: Eta gustatu zaizu?
17: Bai, atzo ikusi nuen.
0: Bai?
17: Bai.
0: Espagetiak jaten dituzte, ez?
17: Bai.
0: Espagetiak, eta bai. Buxu bat ematen dute bat elkarria.
17: Bai.
3: Nik larak nirea.
0: Ea, Chloe?
3: Nirea. Ania Foyer.
0: Ez dut ezagutzen, filma hori?
3: Ez que da pelikula bat. Osa, ez que... Tatzen da... Bere aita da... Espia, bere ama da... Serieko asesina... Eta hori gauzak... Eta bera da telepata. Eta bere aita esaten du bere zari ze da medikoa, baina ez da medikoa. Ta espia.
0: Ai, ama, beraz, zenbat gauza gertatzen dira pelikula bakarra?
3: Nik ikusi nuen azkenean, baina izan zen serie. Nik zen pelikula.
17: Nik atxoi, oza, ni gaur goizean eskola baino lehen ikusi dut parte bat de nola da. La bella y la bestia.
0: Ah,
3: bai.
0: Así está la película ikusten?
17: Bai.
3: Es que seréis para chiquia eta ikusten duzu ez.
0: Eta, Oxel, zuk ze película ikusi duzu azkena?
4: Iaztu zain.
0: Edo gehien gustatu zaizune, inoiz ikusi duzun pelikularik onena?
6: Azkena ikusi duen aztu egin zaio, beraz, ze galdetu dugu azkena.
1: Ea zein den, inoiz ikusi duen pelikularik
6: onena, bale.
1: Bueno, ideiak emango dizkizugu, adibidez, denok unkitu garen film bat. Doraemonen film unki garriena.
6: Bai, zein da, Doraemonen. Abai?
1: Zuz ikusi?
6: Ez.
1: Iru dimentsiotako pelikula?
6: Ez, toga dikusita, oi,
1: Ba, makusin dago.
6: Iru dimentsiotan dago makusin.
1: Doraemonek haren misioa beteta nobitari agurrezan osten etorkizunera itzultzen den.
6: Ikusi dako dugu, Doraemon bai. Filmik unkigarren abaldimada. Totoro, izan liteke, Ghibli estudiotakoa, hori bai ederra,
1: Ez dut ikusi.
6: Ez dago zikusita, Totoro?
1: Totoro.
6: Boa, Totoro, ikusi Totoro.
1: Iru dimentsiotan dago?
6: Ez, bi dimentsioekin nahikoa da.
1: Zuri beltzean?
6: Ez.
1: Ah, bale.
6: Totorok merezidu. Beste batzuk estandarragoak adibidez potxokiek ere izango dute pelikularen bat, ez?
1: Bai, New Yorkera joten ziren hartakoa, edo Parisera joten ziren, bai.
6: Ja, horren txakur patrulla talakoa gustatzen zaizkia aurrei. Bueno, zuek ze uste duzu,
1: Horixe, da gaurko galdera, eta, bai, bidaliz, ben, ahots mezuak 6-6-6-6-6-0-0 zenbakira.
6: Eta... Pelikula, imaginatzen duzuzuk, oier, ze pelikula gehiago, zen litezke?
1: Zakit. Esan da. Ni Doraemonekin geratzen dut.
6: Doraemonekin geratzen.
1: Horain dikere unkitu egiten dut.
6: Doraemon, nola esan duzu?
1: Stand by me.
6: Stand by me, Doraemon.
1: Makusin
6: bueno,
1: dago, bai.
6: Makusin dago, orduan. Oso ongi, 6-6-6-6-6-0-0-0, Oxelen filmik gustokoena zein den jakinei dugu.
1: Eta Australian egingo du zozketa.
6: Australian zozketa.
1: Eta zuen... Zozkia, eta...
6: Eta galtzerdi pare. Eta zuen pelikula gustokoena zein den ere esan nahi badigu, zeba, kontatu. Dana sartzen ditugu, ez? Oso, bai. Deskala brau hondirik ez pada meintzak, idazten duten guztiak sartzen ditugu.
1: Fiera, zozketa. Aur batek ikusiko luken film bat.
6: Bai, bai.
1: Bueno.
6: Erkin. Ba, oier, gero arte.
1: Gero arte.

0: Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, neure energia sortzen dut bertako enpresa bati esker.
1: Fegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, fegasa.comen. Fegasa, power made in Euskadi.
2: Ai, Iker, arrautzak hartzea hartu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas también, por favor?
3: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
4: Bai, sartu kontuan mesedez.
3: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
4: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilo horrek euskaraz bazekien.
5: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako euskara zerbitzuak elkarlanean.
6: Bos formatu klasikoan. Mozarten pianorako 22. Kontzertua. Schuberten obertura italiarra eta Haydn kompositore handiaren azken altxorra. Londres, klasikotasunaren handitasuna. Ostegun eta ostiral honetan, Haydn sinfonista aparta, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
7: Osasunarekin ez delako jolasten.
8: Esnearen zaporearen gatila.
9: Oso krematxoa delako.
10: Bertakoa delako.
11: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
12: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estenatokia baizik.
13: Egia, gioza, estilo propioa izatea, eh?
12: Epai maia eserlekuetan da, otoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
14: Euskadi Irratia.

0: Gero eta berdinagoak dira gure hiriak, Europako hiriburu bateko High Street edo kale komertzialera teletransportatuko bagina, ez eta begiak zabalduko bagenitu, seguruenik lehen begiratuan ez genuke asmatuko Amsterdamen gauden Erroman edo Helsinkin. Marka berak, logo igualak eta uniformizatutako hiritarrak ikusiko ditugu seguruenik, multinazionalak eta fast fashiona, baina badira horren kontra lanean ari direnak eta toki bakoitzaren nortasuna modaren bidez transmititu daitekeela sinesten dutenak, debitako bi ditugu gaur maiaren bueltan. Laura Chamorro, kaixo egunon.
1: Egunon, zumoz.
0: Inoiz egin ez dizuten galdera bat egingo dizut. Donostia komoda nolakoa da?
1: Ba, moda jasangarria, lekuko moda, dotorea, sofistikatua, baino batez ere, gure moda, Euskal Herriko moda.
0: Itxurari buruz zerbait esango zenuke edo
1: bueno, nik uste
0: bueno, elegantea dotorea esan duzu, eh?
1: Bai, baino klasikotasun hori sport puntu horrekin ere nik uste mariatzen dala, ez? Kombinatzen dala azkenean Donostia itxaso ondoan du, Frantzia, ez? Ondoan du. Ordu nik uste maria jauri politia dala.
0: Joan Kamuñas, Bilbon, kaixo. Egun zuri ere. Bilbo komoda nolakoa da, Jordan?
2: Ba, nik uste dut, ba, Donostiakoa ez dela berdina, Bilboko eta Donostiakoa ez dela berdina, pizkat, hemen Bilbon uste dut, ba, puntu pizkat, zakit modernoa den itza edo, baina beste toke bat daukagu, nire ustez, ba, igual Bilboko historia beste bat da orduan desberdina da, bai.
1: Nik beti esan dut, kaixo? Bilboko moda bizkaitarrak batez ere ingelesen, ez, toke hori dutela eta donostiarrak batez ere toke parisin hori, ez, frantxez puntu hori. Nik uste hori dela ezberdintasuna, baino bi hirien artean eta beti azpimarratzen dut, osea, 80 kilometroko desberdintasuna da. Orduan ez gain desberdinak.
2: Bai, hori ia, osea, oso gertu daude eta gauza askotan ba berdinak gara, baina ba, hori esan duzuna, bai. Pizkat hori izan alda ezberdintasuna, bai.
0: Gaur nola etorri zarete jantzita? Bueno, Laura parean daukat.
2: bai.
0: eta Laura etorri zaigu, eta irrati bizualean gaude, beraz edo nork ikusi lezake, soineko larroxa bat jantzita dauka, sorbalda batetik bakarrik katiatzen dena, beste aldean, ba, bularraren gainean.
1: Volanteduna.
0: Volanteduna.
1: Sandaliak. Udaberri udako...
0: Txorkatilera artekoa da.
1: Bai. Udaberri udako saioan gaude, eta ez da eguraldi Euskal Herrian egun hauetan narrasi izan eta 18 gradukin egon, nik amerikana bat jarri dut gainetik, baino udaberriko lukagin etorri naiz Euskal Herritira.
0: Udaberri oso udatiar eta udaberri tar etorri zaigu Laura. Ja. Jordan
2: Zon... Ni ez hain beste. Ez hain udaberri tar, ze hemen Bilbon, a ber, ez da gaurko eguraldia ez da txarra, baina ez dirudi udaberria. Ja. Orduan, ba, pizkat, ba, beltzago etorri naiz.
0: Ilunago. Igual,
2: ba, ilunago, ni hori, ez dut, bai, Bilbon pizkat ilunagoak garela batzutan, ikasteko, orduan, bai, ba, hori,
1: Hor ados gaude.
2: Bai.
1: Hor ados gaude.
2: Oso... Bai, zenit nire ekarri duan kamisa idez, bada beltza eta bauka ba, marra berdeak eta txuriak, baina bueno, eta bebai txaketa da beltza bebai.
0: Oso zuen irikoak zarete, jantzkeran? Zuek uste duzue?
2: Bueno... Ni ez dakit guztiz, baina pizkat bai, bai. Ni ikusten ba nauzu, ba, esango zenuke ba agian Bilbokoa da, bai.
0: Bai, Atletikeko kamiseta jantzi gabe.
2: Hori ez. Ez naiz futbol zale haundia, hori ez. Baina,
0: Laura,
2: bueno.
0: Bai, Laura zuetzara Donostia raianzkeran.
1: Ni oso horreldarra naiz azteko, Gipuzkoarra, eta nik ustez moda unibertsala dela, bakoitzak bere estiloa duela, ia da, ez dala berdina Donostian jaio, edo Burgosan jaio, edo Andaluzian jaio, egia da, desberdinak gehala, baina nik ustez bakoitzak bere janzkera sustatu bertula, eta nik nire estiloa dekat.
2: A ber, ni hori bebai, nire estiloa daukat, eta ez dut uste, ez dago jende asko ni bezala jantzen dutela.
1: Aiba!
2: Baina, bai uste dut, badagoela, ba zerbait, badagoela hor, ba, como esentzia bat, Bilboko esentzia bat dagoela, bai. Ez dakit nola esan, baina ni nire estilo propio daukat, bai.
0: Estilo propio daukazun. Ez burura datorkigu adibidez Claudia Sheinbaum, Mexikoko presidentea, ze bere herrialdeko moda indigenaren ukituak dituen erropak eta jazten ditu. Aldarrikatu dezakegu gure jatorria modaren bidez?
1: Nik ustet gure jatorria guk aldarrikatzen degula, ez? Nire kasuan behintzat bai, nei izugarri gustatzen zaizkit Euskal Herriko pieza asko, boina Elosegi. Adibidez, niretzako ezinbesteko komplementu bat da, kaikua, arratiarra. Gauza asko ditugu, kamiseta marradunak, egia da elementu politak ditugula hemen Euskal Herrian, batez ere Gipuzkoan, eta nik elementu horiek erabiltzen ditut eta sustatzen ditut, bai kazetari bezala eta bai zuzendari bezala, ez, ekitaldiko zuzendari bezala. Orduan, elementu garrantzitsu asko ditugu eta politak, minimalismo horrekin, ez, menos es más, esaten dala gaztelaniaz.
0: Jordan, zu diseinuan ere bazabiltza, ez dakit zure proposamenetan baute dagoen alako ukiturik.
2: Ba, orain zebertan ez nuke zango, hori daukadala nire buruan, baina ba hori lehen esan duen bezala beti zerbait dago hor, orduan ni hemen jai egin naiz eta hau, hemengo jantziak ikusi ditut nire bizitza osoan, orduan beti dago zerbait bai, traspasatzen dela beti.
0: Ba, Laura eta Jordan, zuen iriko modaren ikur bezala gonbidatu zaituztegu gaur. Laura, San Sebastián Moda Festivala atzo hasi zen eta larumatera bitarte dozenaka tailer, desfile eta mainguru antolatu dituzuen, Donostian eta Gipuzkoan barna. Jordan, Bilbon Zazpikaleak Fashion Week ospatzen ari zarete, aste honetan eta tandemak eta pasarelak eta izango dira aste buruan. Gasteizon Merkataritza Elkarteak gaur biharreta etzi ingo du, bere urteroko pasarela berezia eta Iruñan datorren astean egingo da Iruña Moda, baina zuekin Donostiako eta Zazpikaletakoa antolakuntzan eta neurri ezberdineko bi ekitaldi direla ulertuta, baina gure moda zaritu nahi dugu zuekin eta banaka-banaka hasiko gara, Laura, zurekin. Donostia moda jaialdia ja errotuta dago irian, 13 urte badira, lehen San Sebastián Moda Festival San Telmo Museoan egin zenetik, eta 11 urte dara matzazuia da urtean bitan, udaberrian eta udazkenean egiten. Hasi zarete, forma anitza du, orain jaialdiak, baina hasierako ze filosofiari usten dio festivalak?
1: Ba, gure filosofia beti berdin izan da, lekuko moda sustatu, gure esentzia mantendu, Euskal Herritik mundura bidaiatu gure modaren bitartez, eta Espainia eta Euskal Herriko firma diseinatzaile garrantzitsuenekin kontatu sei egunetan, ez? Momentu honetan gure jaialdia Madril eta Bartzelonako hirietaz gain, gure jaialdia hirugarren izango litzateke estatu mailan, lan garrantzitsu egin da azken urte hauetan, eta Euskal Herriko firma eta diseinatzaile guztiekin kontatzen dugu gure programazioan. Egia da, adibidez San Telmon bizkaitar asko izango ditugula, adibidez Balentziaga Museoan Espainiko firma garrantzitsuena, gero hitz egingo degune bezuei buruz. Lekuko merkataritzak ere bere lekua izango du, naiz eta azken urte etan jaialdi asko hasi eta nazioarteko gonbidatu asko gonbidatu ekarri Donostiara, Gipuzkoara, gure filosofia mantendu dugu eta da lekuko enpresak, lekuko diseinatzaileak beti sustatu eta promozionatu.
0: Eta moda geldoa ere aldarrikatu nahi duzu eta aldarrikatzen duzu aurten bereziki, gizartea ez aldoa ba kontrako norabidean?
1: Nik uste norabide desberdinak daudela 2026 urte honetan, daramazkigu 10 urte lekuko moda eta moda jasangarria sustatzen. Egia da aurten indartxu datorrela foru hori, hiru mainguru izango ditugu, Europa guztitik 12 ponente etorriko dira, ba pixkatik usteko zertan gauden eta norantza dijuan sektore hau, garrantzitsua da jakitea, eta ia da ba, bi fragmentu itxugula, ez, gure gizartean alde batetik zuk diozuna, ez, fast fashion, ultra fast fashion hori erusten duna, kontsumitzen duna, baina egia da azken urteetan lan asko egindala beste bertiente, beste bide horretan, eta moda jasangarriaren momentu zoragarria ari garela bizitzen. Baina, bueno, gizartaren kontra ezin dugu joan, orduan oreka hori bilatu behar dugu eta guertan gabiltza, ez? Desfila garrantzitsuak dira, nik beti esaten dut, Valentziako desfileak oso garrantzitsuak dira. Erakusleio bada, gure erakusleio bada, garrantzitsuena Euskal Herri mailan. San Telmo oso garrantzitsua da, de Social Hubeko desfileak ere. Baina foru horiek, formakuntza aldetik, oso garrantzitsuak dira eta hortan gabiltza lanean eta esfortzu handia egiten eta teknikoki eta ekonomikoki asko inbertitzen jende hori guztia ona etortzeko eta behintzat hausnartzeko horri buruz.
0: Eta kontsumitzaileok ze badirudi ez ari garela masa bati buruz, baina guk normalnako bezala zehartu beharko genuke kontuan jantziko dugun hori aukeratzen dugunean. Ze denon eskura dago azkenean.
1: Denon eskura dago eta ikusi behar dugu ez zer nahi dugun eta nola ez da nahi dugun, ez? Ze 10.000 gauza edukin ditugu gure armarioan, edo nahi txugu euki 3 edo 4 gauza onak eta jakinda nola eta non egin diren. Hori da lehen galdera, eta hori da galdera garrantzitsuena. Gero estatu mailan legeak aterako dira, Europa mailan legeak aterako dira, batez ere hemendik 2030 urtera bitartean asko aldatuko dela legislazioa moda munduan, baino batez ere, zuk esan dezuna gure osnarketa da, eta ez dakitzu amaztaren edo ama direnak, ba, formakuntza hori ez, zumeekin, aizuek, hobeto gauza gutxi eta onak, eta ez armario guztia 10.000 gauzez beteta edukitzea.
0: Esan dugu edo noren eskura dagoela, Patrika guztien eskura ere bai?
1: Nik gauza bat esango dizuet eta askotan esaten dut. Presupuestoa, aurrekontua da eta mundu guztiak ezin du berdin inbertitu modan. Baina ez dakit, 100 € baldin baitugu edo 200 € baldin baitugu, hobeto 200 € horiek gauza batean inbertitu eta bizitza osorako eduki eta ez 200 € horiekin 20 gauza erosi eta bakizu nondik handatorren, nola egin diren eta bi aldiz jarrita basurara joango direla. Orduan bakoitzaren kontzientzia da eta bakoitzaren pentsamendua da zer egin eta zer ez egin. Zuzenaiago duzu gauza gutxigo eta onagoak hemen claro edo gauza asko eta merkeagoak.
0: Laura, Euskal Herrira bisitan datozenek ezagutze aldute, Euskal moda. Saltzen dugu.
1: Oso ondo saltzen dugu, Euskal Herriak historikoki, Valentziagari esker eta Pako Rabani esker historikoki oso ondo kokatua izan da, esan aurtengo programazioan Espaini mailako eta Euskal Herri mailako firma onenekin lan egingo du.

0: dala, eta askotan kanpoan gehiago baloratzen gaituztela barrua baino.
1: Egin duzu, gutxo gora berako agendaren errepaso bat, baina bai, atzo hasi zen Donostia Moda Festivala eta atzokoa da gorkoa beauty egunak dituzue, ostegunean aipatu duzu, jasangarritasuna izango da izpide, hainbat itzaldi eta tailerretan, eta Baro Lucas eta Luis Infanteren atzera begirakoak egingo dituzue, ostegunean bidez filerekin.
0: Gonbidatu da zaude, eh? Balentziaga museora nahi baduzu.
1: Larun bateko izango da eguna handia, eta hor, Lander Urkijo aipatu duzu, eta kasu horretan erakutsiko dituen 25 luketatik erdiek, itxura maskulinoa izango dute, baina emakumeek jantziko dituzte. Mm-hmm. Gero eta lausoago alda, gizon eta emakumeen modaren arteko muga hori.
0: Guztiz, esken ikustet gaur egunez dagoela muga. Mugak gurk jartzen ditu, honetzako oso normala da traje bat jartzea, eta de hecho etzait gustatzen, bate, osea, etzait gustatzen esatea, gizonen linea hori emakumeetara eramanda ez. Ez, egia Lander Urkijoren presentzia gutzako oso garrantzitsua dela, bizkaitarra da, baino duela urte asko juntzan Madrilera lan egitera, eta aurrera pauso hori egin du, ez, emakumei begira hasi da lanean, eta hori San Telmo Museoan aurkeztuko du. Baino nik ez nuke gehiegi azpimarratuko, nik ustez normaltasun horren barruan gaudela, eta moda eta gizartea asko hasi dela azken urteetan ze horretan, orduan gogoa daukat ikusteko zer egin duen Lander Urkijok, larun batean aurkeztuko du, baino gauza asko gehiago egongo dira.
1: Eta Donostiako Social Haven, Donostiako dende kantolatutako desfile egingo duzue, azpimarratu baituzue zorri iriko komertzioen konplizitatea. Hori ezinbesteko alda, alako ekitaldi batean?
0: Ezinbesteko az, esan izuan bezala azken urteetan ekitaldi asko azida. Eta ekitaldi hauek asko azten diranean, askotan lekuko eta azpiskat azten gara, ez? Enazio arteari begirazten gara, Espainiari begirazten gara, eta guretzako oso garantzitsua izan da beti, Euskal Herriko firma hoiek eta lekuko merkataritza horren erakusleio izatea. Eta orduan horri esker eukiko ditugu amairu amalau firman, ikustete sorpresa eukiko dugula azken momentu horretan, beraien udaberri, udako proposamenak erakusteko eta demostratzeko, ez? Firma eta diseinatzaile handi hori ez gain, Euskal Herrian eta Donostian kasu honetan kalitateko merkataritza dugula.
1: Merkataritza aipatuta Bilbora begira jarriko gara, Jordan, ze Zazpikaleak Fashion Week azkenean Bilboko Zazpikaletako denden ekimenez egingo den astea da, ez? Fashion Week hau.
2: Bai, hori da, bai. Ba, hori, igual Donostiakoa baino gazteagoa da hemengo Fashion Week edo moda hori ekintzak,
1: bai.
2: Baina nik uste dut bai, ba, hori garrantzitsuak direla, eta hemen Bilbon moda mundua dagoela, eta hori sustatu behar dela, bai.
1: Bosgarren aldiz, edo bosgarren urtez egingo da urten, modaren aste hau, Bilbao moda ekimenaren baitan, zuzazpikaletan bizi izan zara, orain gutxira arte, Bilbon bai. Adibidez, komertzioak, ezagit, komertzioak gehiago isten ari direnan sensazio daukagu ez Bilbon, orokorrean komertzio berriak zabaldu baino. Zuek ere sumatze aldu zue hori, zuen hirietan?
2: Bai, a ber, susmatzen da, gertatzen ari da delako, baina bebai, hori, komertzio berriak irekitzen ari dira, eta ba, igual, fast fashionarekin gertatzen den bezala, ba, dago pizkat, bi korronte, eta bat da, ba, igual multinazionalak ona etortzen direla, eta bere komertzioak irekitzen dituztela, baina, bebai, badago hemengo jendea irekitzen, bere komertzioak irekitzen dituzte, bebai, eta horiek, ba, hori sustatu behar dira.
1: Eta aldezarra izan da zentzu horretan, Zazpikaleak izan dira orain arte nola daiteko babesgune. Multinazionalak orain arte ez dira inbeste sartu eta gehiago geratu dira, ba, jai, izpite dolen aipatu dugun gune komertzial horietan?
2: Ba, bai, hori, bai, oso zuerdina da, ba, hemengo Bilboko Gran Biara etortzen mazara, ba, bai, igual hori High Street moduko bat da, eta beste leku batzuk bezalakoa. Baina hori alde zaharra beti izan da pizkat hemengoa, baina hori orain ba Bilbon turista asko etortzen ari dira eta ba gauzak aldatzen ari dira pizkat, baina badago hori heltzen duten hor dagoen jendea eta ez dira ez dira maituko ez dut uste.
0: Maiderri esan diotuain, zer

0: Baitezen nahi nuela, garrantzitsua da Euskal Herriko hiri guztietan merkataritza babestea, ez? Eta ni lenguastean Bilbon izan itzan mainguru batean, eta galdetu zidaten Bilboko edo Gasteiz bezalako hirietako merkataritzaren, bueno, ba, zein zen momentuan ikustet, babestu behar dela merkataritza. Donostian zertxo bait gehiago mantendu da azken urteetan eremu hori, eta guretzako San Sebastian moda jaialdia bezala beste proiektuak aztea hirietan politia da, ez? Zen ikustet denen artean, ez? Indarra egitea politia dela, baino nesta ekitaldiak antolatu urtean zehar babestu behar dira merkatariak, eta neri askotan pena asko ematen dit, ez? Bilbo bezalako hiri batean gertatu dena azken urteetan, batez ere zentro horretan, ez? Lekuko merkataritza gutxi eta multinazional asko. Egia da globalizazioa dela eta gehiegi ezin dela egin, baino iriko proiektuak mantendu nahi baldin baditugu, ez bakarrik Donostian, Euskal Herri guztian, lan egin berdala bide horretan, ze bestela dena desagertuko da.
1: Bai, hori ja da. Osea, eta nik uste dut hori, ba, instituzioen eskuan dagoela, alde
0: bueno, instituzioen eskuan eta gure eskuan,
1: bai,
0: ere,
1: bai,
0: askotan merkataritzak desagertzen direnean, desagertzen dira guk ez dugulako erosten.
1: Bai,
0: eta guk hori esaten dugu, eta azpimarratzen dugu gure ekitaldian. Dakizu bezala guk Bizkaiko negozio desente ditugu parte hartzen, bai San Telmon eta bai foruetan, eta askotan azpimarratu dute SKFK bezalako firmek, Lilian Ju bezalako firmek, Sofie Wala, Alicia Rueda, gurekin egoten dira bai maiatza eta bai urriko edizioetan, eta askotan azpimarratu dute instituzioak, bai, baina instituzioak beste gauza askotarako daude, ez bakarrik modara begira eta merkataritzari begira egoteko, eta askotan Maiderrek esan du lehen, gure esku dago, eta gure esku dago, eta entzuten ari den jendearen esku dago. Zaran erosten jarretzen baldin badugu, badakigu ondoko denda desagertuko dela, ze fakturazioa jetxiko da, eta zer egingo dugu. Eusko Jaurlaritzara deitu, diputaziora, ez, gure esku dago, eta gu jakin behar dugu, nun inbertitu, eta nun, ez?
1: Bai, hori izango nuen, oza, hori, responsabilitate badaukate, baina ez da guztia, hori egia da, eta gure esku dago.
0: Gizarte oso ondia da, nik askotan esaten dutenean, laguntzak behar ditugu, laguntza garrantzitsuak dira, gure ekitaldiak bezalako proiektuak garrantzitsuak dira, proiektuak bideratzeko, erakusteko, jendeari iristeko, baina jende horrek erosi behar du, eta ez baldin badu erosten, dendak itxiko dira, eta hiriak itzaliko dira, eta ez da izango instituzioaren edo administrazioaren zea gure helburua izan behar da jendeak erostea.
1: Bai, hori, lana egunero egiten da. Eta non erazten duzun erabakitzean egiten da. Hori, vamos, argi dago bai.
2: Jordan, zu diseinatzailea zara, Bilboko Javier Barroetaren eskolan egin dituzu diseinu ikasketak, eta patronajea Nikolas Larbururen eskolan ikasi duzu. Eta hori ere bada deigarria, ze askotan formazio garaian askok Euskal Herritik kanpora egiten dute. Zuk zergatik erabaki zenuen hemen geratzea?
1: Ba, a ber, bai, hori, normalean jendea, hori, moda ikasi nahi badute, ba, ni be bai, hori, moda ikasi nahi nuenean, edo konturatu nintzenean, bale, moda egin nahi dut, nora joango naiz, eta lehen bizi, kanpora jotea pentsatu nuen, baina gero esan nuen, ba, a ber, hemen zerbait egon behar da, eta hori bilatu nuen, eta aurkitu nuen, eta garrantzitsua dirudi, da niretzat, ba, hemen egotea, ze ba, apostu bat bezala da, ez da, ni hemen geratuko naiz, eta hemen egingo ditut nire gauzak, ba, hemengo moda arloa, ba, bizirik irauntzeko.
0: Gure pasarela zuretzako tirekia dago, nahi baduzu,
1: Gauzatxoak. Bai, orain
0: ikan hasten zaude, baina pixkanaka, badakizu, hau erakus lehio bat dela, hemen geratzen den mundu guztiaren zat.
1: Bai, nire gustatuko litzaidake, baina, bueno, justu orain, ba, hori ikasten ari nago, eta, bai, azten ari naiz.
0: Eta Javierrekin bikain, Javierren eskola garrantzitsua da Euskal Herri mailan,
1: Bai, oso garrantzitsua, eta ni, bebai hori, goi jozkintza eskola eskolak ez daude inbeste. Espainia mailan ez da ere. Orduan ba horrelako leku bat egotea horindik ba oso garrantzitsua da eta eskola ona da. Bai, ni hor asko ikasi nuen. Bai, bai.
2: Ba, Bilbon Azpikaleak Fashion Week eta Donostian San Sebastian Moda Festivala. Laura, bueno, zuri aste honetan tokatuko zaizu.
0: Etorriko zea desfiletara, Balentziagara, San Telmora, del Social Jabera, Maider. Aterako ez du denbora, ez dakit teknikoak ere gonbidatuak daude nahi badute desfiletara. Baro Lucas, Luis Infante, Sofia Uala, ez dakit eskondu behar diren edo, ez, Maider?
2: Gonbidatu da zaude. Eh?
0: Bai,
2: eta estimatzen dizugu, Laura, jende iztuarekin gabiltza, baina eta gero problema izango genuke, bazer jantzin noski alako zorbaitera egateko.
0: Amerikana beltzuatekin eta alkandora txuri batekin, bikain leku guztietara.
2: Dana konpontzen.
0: Horrekin konpontzen zara.
2: Laura, ari zaizu tokatzen edabide ikasu egitea, baina azkenean itzaldietan aditu beharko duzu gidatzen eta anfitrio ilanak egiten eta disfrutatzen ari zara edo estres egunak dira hauek zuretzat.
0: Asko disfrutatzen dut, bestela ez dinezko izango litzateke, baina estres egunak dira ez, estres hilabeteak dira. Azken urteetan ekitaldia asko hasi da eta momentu horretan zobenean badakizu ze esan nahi du, ez? Ze proiektu hauek dira 24 orduko lana. Zer egingo dugu? Pozio gaude eta moda sustatu, Euskal Herriko moda sustatu eta proiektu hau ba hemendikan aurrera ba azten joan dadila, ez? Zinemaldiarekin horrela hasi ziren, jasaldiarekin ere, ekintzenarekin ere eta ea modarekin hori pasatzen den.
2: Ederki, ba Laura Chamorro, San Sebastián Moda Festivalaren zuzendaria. Ondo joan da dela astea.
0: Mil eskertzu behi, eh?
2: Eta Bilboko diseinatzailea, Azpikaleak Fashion Weekaren gaur, ordezkari alatokatu zaizu, Jordan Camuñas, eskerrik asko. Pena, zen New Yorkeko Met Galari buruzkoak aipatu gabe geratu zaizkigu, baina urrengo batean beharko dute. Izen bat, nor, nabarmenduko zenukete, atzokotik?
1: Uf, eni ezke lotara jan nintzen oso goiz, orduan ez dut asko ikusi, baina, bueno, gustatu zitzaidan bat, Getty abizena zuena.
0: Kendall Jenner.
1: Kendall Jenner bebai.
0: Nahi duzunean horri buruz itzegingo dugu, Maider.
2: Oh, oso ongi.
0: Zuk deitu, eta nik minutu batzuk aterako ditut Euskadi irratian egoteko.
2: Ba, Jordan Camuñas eta Laura Chamorro, eskerrik asko bioi, eta kaso ingo dizuegu. Muxo bana.
1: Eskerrik asko bai.
3: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu. Fresko.
4: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Ramesnea, osoa, erdi gaingabetua edo gaingabetua. 120%-ko deskontuarekin txartel batean. BM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea.
3: Eskuragarri daude dagoeneko Mas Pro Bilbao musika sektoreko topaketa profesionalerako akreditazioak. Artistak, aretoak, manajerrak, sortzaileak, sektoreko kidea bazara, topaketa hau zuretzata. Bi jardunaldi Euskal Herriko eta kanpoko programatzaileekin konektatzeko, ikasteko eta sarea sortzeko. Gainera zure karrera bultzatzeko mai inguruak eta itzaldiak. Kontaktuak sortzeko, ateak irekitzeko eta zure proiektuan azteko aukera paregabea. Akreditazioak musikabulegoa.eusen.
5: Ile Raitz, noreua?
6: Zizurki Llanoak Fraisor Eskolara Andonirekin geratutan agok hemen trenean joateko.
5: Ta zer ikasteko aukera ez egon hor?
6: Denetik, Gipuzkoako bakarrak dituk nekazaritza sektorean, nekazaritza elikagaien industria, lorezaintza eta basogintzan. Aurten abeltzaintza eta bere osasunari laguntzeko goimailako teknikarien zikloa ere jarri ditek. Maiatzaren lauan hasten duk matrikulatzeko garaia. Animatu adi.
5: Beti nahi izan dinat bai aire librean lan egin. Animatuko naun. Informatu fraisoreskola.eusen.
7: Euskadi Irratia.

0: moda kontuaz aritu gara, Euskal Hiriburuetako moda asteen errepasatxoa egin dugu, eta orain esango nuke modei kasu handi egirik ez egiten ez dien persona batekin itzein berdokla. Don Campistron, kaixo egunon.
1: Bai, egunon.
0: Asmatu dut?
1: Bai, ez dakit hori jango nuken. Bai, bai, hori petsatzen bali maduzu, berdin bai.
0: Ongi, zurekin alere akordatu gara ikusi dugunean Patxiansak Euskal Herriko Monstruak fanzinea osatu duela, hor tartean berrogeiren bat kolaboratzaile izan ditu inguruan, eta tartean Altxa Liliko lagunak ere bai, zu tartean ibili altzara don?
1: Bai, egin ginuen hola elkarrizketa bat berekin, eta proiektua biziki interesgarria da, biziki gauz gutiak gitarazten baitira iparraldean kuirtasuna aipatzeko, eta horrez gainik egiren irudi bat ere patxirentzat, eta hori biskat mustroak aipatzeko, zeko pixka bat kuirtasuna be mustrotik pasatzea, desira zer den galdezkatzea, eta hori nabiziki interesgarria atzman dut, eta biziki presatuan iz nire fanzina hori irakurtzea, beraz bai.
0: Ez da alere fanzine honetakoa gaur aukeratu duzun irudia?
1: Ez, baina mustroak aipatuko ditugu gaur ere, beraz bai, ongi erortzen da, eta aldatzeko gaur ez dugu tindu bat begiratuko, baina tindu batek ilan eginden kolaz bat. Kolaz hori gero bilakatu da afitsa handi bat, eta pentsatzen dut berdin afitsa hori ezagutuko duzuela, hori ikusiko dugu bere ala, beti bezala. Azteko beraz tindu bat aipatzen ginuen, eta tindu hori La Grande Odalisque deitzen da, beraz odalik handia, litaike euskaraz, Jean-Auguste Dominique Ingres, artistak tinatua zuena, 1800 eta 1914an Karolin Bonapartek manaturik. Beraz, odalik itza, turkiarrez egan nahi du neska zerbitzaria, beraz, sultanaren ahem delakoan lan egiten zuena. Tindu originala kolorez da, tindu haundi bat da, fondoan badira tapizeria urdin bizkie dejak, ikusten aldugu ere be koloretan urrea, irandia, majoin desberdinak, baina begiratzen dugun kolaz hori, beraz gaurkoa, hori hor suri eta beltzez da, iduridu artistak hartu duela La Grande Odalisque tinduaren irudi bat liburu batean, eta irudi hori fotokopiatu duela kalitate aski apalean, eta gero hori baliatu duela kolaz urre egiteko. Beraz, tindu famatu horretatik zer gelditzen da gaurko kolaz hortan. Beraz, ikusten dugu neska zerbitzari gazte horren gorputza, bizkarrez etzana dena ofe baten gainan, biluzirik. Gorputz hori moztua izan da tinduaren fondotik, eta usoki ikusten dugu salbu neska horren burua. Emazte horrek beraz bizki luze bat badu, sobera luzea da, gainera ez da posible alako bizkar baten ukaitia. Ipurdia aski lodia du, besoak eta zangoak finak ditu, eta bulak bat ere ikusten dakogu, beso baten azpitik ejonda dena eta tipia. Beraz, emazte horren gorputza ideal baten representazioa da, dudarik gabe, eta beti bezala gizon batek tindaturik, male gaze ikuspundu batetik, hori anitzai patuzgu hemen irratian, eta gaurkoa ere ala da. Odalik horrek, beraz zerbitzaria baita, atxikitzen du bere eskuineko eskuan tresna bat mena joa egiteko. Zerbait iduriduena berdin ejautsa kentzeko jatztipi bat bezalako zerbait, eta beraz iduriz mena joa egiten du biluzirik. Ara, hortaz ez dut gehiagurik erraiteko, aski da, pixka bat ridikuloa ikusteko. Orain begiratzen badugu bere burua, ostion erraiten bainoen tindu originalaren burua ezkinuela ikusten, egiazko tinduan odalik emazte gazteak begiratzen gaitu, bere espaldaren gainetik, eta aurpegi bizikie derradu, gaztea da, ileak aski ilunak ditu, lajusuria, eta buru gainan badu oial eder bat, ekialdeko estilo batekoa, beraz aski orientala dela erreten alginuke. Oial urren azpitik ere ikusten dako gusoka bat buru inguruan, lotua dena hola, eta urren gainan bitxi eder bat bada, ahi suri eta gorriekin egina. Berriz itzultzen bagira gure gaurko afitsara, odalik emazteari bertze buru bat emandako artistak, eta hor berriz mustroak aipatuko ditugu. Hor gorila baten burua ikusten dugu, kolatua, emaztearen espaldean gainan. Gorila buru hori haundia da, eta oiuka ari da. Afotik ikusten azkugu hortz handiak, sudurziloak anpatuak ditu, aurpegia simurtua du, eta begiak erdi etxeak ditu olabe oiuaren indajarekin. Ez nuke janen zinez baduela egiazko simino edo gorila baten itxura, gehiago iduridu plastikazko maska bat dela King Kong kreaturarena. Berdin, filmetako gorila mustro batena. Eta mustro horrek zerbait erraiten dauku, afitsa horren fondo hori baten gainan, tipografia handi batean idazia baita mezu bat beltzez, hor irakurtzen aldugu, do women have to be naked to get into the Met Museum, emazteak biluzirik izan behar direa, Met Museoan sartzeko, eta galdera horren azpian estatistika batzu irakurtzen alditugu. Museoaren arte modernoaren sailean, 104%-ko artistak emazteak dira. Bainan, 176% biluziak emaztezkoak dira. Eta beraz azpian artistak izenpetu du, eta artista baino gehiago artista taldeak edo kolektiboak, Maira jasmatu duzu, zuk nortaz mintzo hona izan gauzea kolektibo horrean izena duzun, ez?
0: Ez, eta gainera galduta nago, ze lagant odeli eskau topatu dut, baina ez, horren erintzen bilazalean jartzen zuk esan duzun esaldi hori, alegia emakumeek Met Museoan sartzeko biluzik egon behar dutela. Beraz, konta eguzu, no?
1: Beraz, deitzen dira gerila, berdin amerikajez, Gerila Girls kolektiboa, mila behatzen eta laurogeita bostean sortu zena New Yorken, beraz gerila, gorila, iduriz gorilaren maskak hartu zituzten gerila hitza gaizki idatzia izan baitzen behin haien bilkura batean eta bihurtu zen gorila. Eta beraz, neska horiek, edo emazte horiek biziki ezagunak dira, hori gorila masketan hartzen behituzten argazkiak eta egiten baitzituzten protestak, aniz. Beraz, kolektibo horrek idei feministak eta antiarrazistak defenditzen ditu, gainera gaur egun oraino aktiboak dira, afitsak ekoiztu dituzte, beraz afitsa hori, hor jaipatu tana, adibidez, performantziak egin dituzte, protestak eta argazkiak hartu haien gorila masken bahnean. Talde horren bahnean denak emazteak dira, eta aniz izan behar dira ere emazte artistak, baina taldea anonimoa baita, ez dakigu emazte horien izenak zein diren. Horrein berdin ikusten duzu, ez afitsa hori baduzu berdin begien azpian, ez dakit diadanik ikusia zinuen ez, afitsa hori maide edo zerbait horretaraz dauzu?
0: Horain sartuko naiz. Ze ekartzen ditu honeko gora? Koloreek ekartzen didate zerbait gogora igual? Ez dakit, Tom. Ze ondo hori baten gainean izki beltzez dago, entzuzen ere zuka ikatu duzun galdera hori, eta gero datuak ere izki beltzez daude, eta nabarmendu nahi dituztenak La Rosa biziz jarri dituzte, baina...
1: Bai, afitsa hori pixka bat ikonikoa izan da gero feministentzat edo mugimendu anitzentzat, petsazot anitz t-shirta egin direla afitsa horrekin eta biziki popular bilakatu baita feministentzat eta, yeah. Eta mugimendu horientzat afitsa horrek dena erraiten baitu azkenean, zer den emazten tokia arte munduan eta gizartean orokorki, beraz hor biluzirik gizonen desirei obeditzeko edo menaioa egiten gizonen zerbitzatzeko. Emazteak dira tinuen objektuak, beraz hori jaetan duten bezala, eta ez dira onartuak tindu horien egileak gisa. Beraz afitsa horretan emaztea pasibo hori azkenean aktibo bilakatzen da, gorila gisa gizonek zapaltu duten kreatura bat da, baina oiuka ari da askatzeko. Gainera gorila interesgarria da, eta maskulinitatearen simbolo bat da, eta kasu horretan feministak bereganatzen dute irudi hori mezu antisexista batean pasarazteko. Azkenik berdin egan nuke afitsa horrek umorea erabiltzen duela, nik horretzat biziki maite dut, gorila buru hori aski irringarria baita, Eta kolajaren forma simple horrek ere gehitzen du eszena horren ridikuloari, eta berdin umore horrek gaitu ahapatzen mezua irakurtzeko, azpimarratzen du mezu horrek emaiten daukun informazioa zenbat ridikuloa den arte kolekzio oso baten emazten artisten errepresentazioa euneko lauekoa izaitia bakarrik be, ara, fe, ridikuloa da eta maleruski errealitate bat da. Egia da beti, museoetan, zineman, musikan, naiz eta gauzak ari diren mugitzen badakigu ez direla askifite egiten, eta nagusiki industria horiek gizonek kontrolatzen dituztela, beraz emazten lekoa beti prekario eta zapaldua dela. Beraz, zer egiten aldugu, be agian aizpatasunaz eta feminismoaz eraikitzen alditugu gure ahemanak, emazte eta pertsuna disidanten artekoak, Guerrilla Girls kolektibo horrek eginduen bezala. Arte feminista kuija ekoizteko eta erakusteko bergira elkarrekin burrukatu eta gure asegea oiukatu, gure izaiten defenitzeko, eta hori aipatzen gehen be patxiak zaren fanzina, eta ahunt hortan sartzen da. Oiuka segitu, gorila handi eta azkar batzu bezala, eta agian gure oioak gero eta gehiago entzunen dira. Nik badut, ogen esperantza. Beraz, miroske janitz behitzere entzuteagatik eta ejanen dauzat behitzari bat arte.
0: Eta Don Campistron nahi zuzen ere Met Gala gertatu den biharamunean, ez? Eta parte New Yorkeko museo horretan ikusi ditugun emakumeak eta nola joan diren eta ez eta ze ikur eta ze zeren adirazle izan diren, ba, orduan bai ez, horrela gonbidatu izan dituzte, baina hormetatik zintzilik ba, tinduetan edo artista bezala ba, ez da non baita hain erraza eta hain ohikoa. Daume eskerrik asko eta bezalkada bat.
1: Mila esker zuen.
0: Biarritzuliko gara, zortziunda bigarra.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela guztiai.
2: Hain ondo gidatu zenuen Euskal Gizarte osoaren izenean, eskerrik asko zure herriari, Euskal Herriari, zure onena emateagatik. Eskerrik asko sinesten zenuena defenditzeagatik. Eskerrik asko bidea erakusteagatik. Izan zinelako gara, agur eta ohore, Carlos Garaikoetxea, lehendakaria.
1: Euskal Erakundeen arkitektua, lehendakari pragmatikoa, baina aldi berean Euskadi askea irudikatu zuen ameslaria izan zela nabarmendu du Imanol Pradales lehendakariak Goizak Gaur ajurianean irakurri duen adierazpen instituzionalean. Gaur goizeko goizetik gaueko 9ak arte Iruinean Ermita Gainauzoko San Alberto beilategian izango da zabalik Garaikoetxearen ilkapera. Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariak agenda arazuengatik ezingo zuela gerturatu iragarri du, etaren ordez Javier Remírez lehendakari orde sozialistak Garaikoetxearen koherentzia nabarmendu du.
3: Garaikoetxea ha sido una persona que ha defendido honestamente sus ideas, su proyecto político, pero ante todo también queremos destacar como gobierno que apostó siempre por la convivencia, por la paz y por la libertad.
1: Berehala gara Iruñako beilatokian eta berehala joko dugu ajurianera ere, Garaikoetxearen Zarautz kutxunera ere eraman ditugu gaur Euskadi Irratiko mikrofonoak.
4: Gizona bezala ikera reuna. Pentsan, neama ez temengua, kanpokoa neama, eta agertzen Garaikoetxean jangoiko baino bide.
1: Eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiza, arratsaldeon.
5: Maite zuri ere, Maite.
1: Tubos reunidoseko enpresa batzordeak zuzendaritza egindu, borondatezko hartzeko dunen lehiaketan sartu izanaren erantzule arazo finantziaroari kudeaketa txarra gehitu diola iritzita.
5: Enpresa batzordeak aurreratu du oraingoz greba mugagabeari eutxiko diotela eta Tubos Reunidos jada hartzeko dunen lehiaketan sartuta enpresa bideragarri egin alizeteko informazio guztia eskatuko diotela zuzendaritzari bihar egingo dituzten bileretan.
6: Orain arte dena inposaketa izan da. Orain beste gertoki bat irekitzen da eta espero dugu egiaz hitz egiteko balio izateak. Argi utzi nahi dugu beti egon garela negoziatzeko prest. Baina benetan negoziatu. Zaintaiari gabe negoziatu. Presiori gabe negoziatu.
1: Ormuzko itxasartean tentsioak gora eginda, kolokan dago berriro Iranen eta Estatu Batuen arteko suetena.
5: Itxasartea militarki zabaltzeko Trumpek emandako aginduari drone eta misil erasoekin erantzun dio Iranek oraingo honetan Arabiar Emirerri Batuen aurka. Nazioarteko komunitateak gaitzetsi egin ditu erasoak, baita Pakistango bitartekaritzak ere, eta Estatu Batuek bitartean ziurtatu dute Irango hainbat ontzi suntsitu dituztela.
1: Herberetako gurutzontzi batean atzemandako antabirusa bestalde gizakitik gizakira kutsatu dela uste du Osasunaren Mundu Erakundeak.
5: Hildiren hiru bideiari ez gain beste lau antabirusa kutsatute daudela jakinarazi du erakunde honek, lasaitasuna eskatzearekin batera baxua baita gaitza munduan zabaltzeko arriskoa. Euskadi Irratiko Faktorian Miren Basara CHUko mikrobiologoak azaldu digu normalean karraskarien bitartez iristen dela antabirusa gizakietara eta beraz argitu beharko dela zer gertatu den Argentinako Ushuaiatik Kabo Berdera zihoan gurutzontzi horretan.
7: Non kutsatu behiten lehenengo pertsona horiek, nola izan den edo nolakoa den propagatzeko almena, noiz agertu ziren lehenengo kasua, guzti hori momentuz argitzeke dago, eta hori argitu beharko litzatekela.
1: Baionako Etxepare Lizeoko ikasleek iragarri dute baxoko matematika azterketa euskaraz egingo dutela Bordeleko Akademiak horretarako baimenik eman ez dien arren.
5: 2021 ikasleek egin zutenaren antzera desobedientzia ekimen gisa iragarri dute datorren ekainaren 12an matematika azterketa euskaraz egiteko autua 140 ikaslek.
8: Pozenki adierazten dugu Etxepareko ikasleok leheneko matematikako baxo euskara hutsez erantzungo dugula. Erabaki honek suposatzen duenaren jakitun gara.
9: Belaunaldi iritsi zaigu guri lekuko hau eta guk arduraz eta jotasunez heldu diogu. Azterketa ofizial guztiak euskaraz lortuko ditugu hemen eta orain.
1: Eta Espainiako Ministro Kontseiluak gaur onartu duen lege reformaz ere hitz egingo dizuegu, izan ere 12 urtez azpiko aurrei prozesu judizialetan deklaratzeko eskubidea eman asmodie reforma horrek.
5: Zehazki haurtzaroaren eta nerabezaroaren babes integralerako lege aldatu nahi du Espainiako gobernuak, zuk aipatu duzun aldaketa horrez gain bestelako batzuk ere indarrean sartu alizateko, besteak beste, ez dadin zaintza partekaturik baimendu, erabaki horrek aurraren osasun fisiko, psikiko edo emozionala kaltetuko badu, guraso bakarraren baimena nahikoa izan dadin, aurrera arreta eskaintzeko, edo eta debekatuta gera dadin epai judizialetan, gurasoen alineazio sindromea argudio gisa erabiltzea.
1: Errepidezaren nagusian ez da aparteko gora berariko orduanetan, baina errepidei lotuta, esango dizuegu, Bizkaiko Foru Aldundiak baiestatu duela, ermuko saiesbideren lehen faseko lanak urte amaieran hasi, eta 2029ko amaieran amaituko dituztela.
5: Eta saiesbide berriaren lehen zati honi esker, urtiako industriagunea erabiltzen duten kamioiek ez dute, ermua erdigunea igaro beharrek izango, poligonara iritsi edo handik ateratzeko, esan bezala, 2029ko amaieratik aurrera izango da hori.
1: Jaione Munarriz Euskalme eta Arratsaldeon.
10: Kaix, Arratsaldeon.
1: Nola dato zurrengo orduak?
10: Ba, poliki-poliki berriro ere giroa ez egon kortu zedoa eta zaparradak botatzen hasi da, han eta hemen eta arratsaldean edonon bota ditzake, beraz, orokorrean arratsaldeak goiza baino ez egon korragoa izango da, zaparradak mardulak ere izan litezke zenbait lekutan eta ekaitzak jodezake. Haizea ere kostaletik hasita iparmende batetik finkatuz doa, gainera itxasertza indarrapur bat ere hartuz doa eta goera honekin temperatura maksimoak gaur ere ez dira 14 edo 16 gradu artetik pasako.
1: Eta bihar, Jaione?
10: Ba, berdintxu, zaunkortasunaren bidetik jarraituko du eguraldiak. Goizean esango dugu zaparradak Kantauri xurialdera mugatuko direla, batez ere kostaldea, ondorioz Araba eta Nafarro erdi eta egualdean giro lasaiagoa izango da, baita argiagoa ere, baina eguerditik aurrera atzera ere aizea iparmende baldetik finkatuko da, eta orduan zaparradak iparraldetik egualdera zabalduz joango dira, beraz, arratsaldean edonon bota ditzake. Temperaturan berriz, ez da gora berandirik espero, baina minimoak gaur baino zertxoet basuagoak izan daitezke.
1: Eskerrik asko, bihar arte.
10: Agur.
1: Jose Maria Paula, arratsalde.
11: Arratsalde, Maite.
1: Vox Populi zena konfirmatu da, Atletikeko agintariek Edin Terzik alemaniarra aukeratu dute entrenatzaile izateko.
11: Bai, duela pare bat aste zabaldu zen berri hori, gaur baiestatu du Atletikeko zuzendaritzak Edin Terzicek bi urterako kontratua izango du, hori da berria. 2028ko ekainaren 2030 artekoa gogoratu, Dortmundgo Borussiarekin lotuta egonden gizona dela Terzic, 43 urte dituela, eta Atletikek esan du, zabaldu du bere oa rean liga amaitutakoan egingo duela Terzicen aurkezpena. Bien bitartean eta oraindik ere finkatzeke zenbait postu Espainiako futbol ligan, bertan dauzkagulako euskal taldeak Realak ikusi du ia ezinezkoa dela 5. posturako borroka egitea, Bart galdu egin duelako Sevillan eta uniotan 10 puntura daukalako Betisen 5. postua. 10 puntu baina dena esan behar da, jokoan izango direnak 12 puntu baino ez dira.
1: Eta kultur leioan Manu Etxezortu arratsaldeo.
11: Kaixo, Maite.
1: Bilbo iria musika industriaren topagune izango da Must Pro jardunaldiaren eskutik.
11: Bai, Must Pro, Mas Pro datorren astea maiatzaren 13-14an Bilbon egingo den topaketa profesionala izango da. Eta bertan kantari eta musikari ez gain musika sektorean ari diren era guztietako langileak elkartuko dira. Aretoetako ordezkariak, manajerrak, agentziak, programatzaileak eta bat. Solasaldi eta mainguren bidez hainbat gai landuko dituzte adituek, esate baterako musikak eskualde batean garapen ekonomikoan izan dezaken motor lana, adimen artifizialak ekoizpen musikala nola aldatu duen edo audientzi berriak erakartzeko estrategiak. Mas Pro jardunaldiak musika bulegoaren eskutik egiten dira Iñaki Egitegi dabil antolaketan.
12: Elkargunea da, elkar ezagutzeko gunea, indarrak ere metatzeko espazio eta unea, eta nolabait ere ikasketarako gune batez.
11: Mas Pro jardunaldiek publikoarentzat debaldeko musika emanaldiak ere izango dituzte Bilbo Rock aretoan, maiatzaren 13an Jaitsi edo Juli, eta maita 14an Idoia Zurmendi edo Aizea Rosa.
1: Ordu bata eta 8 dira Mikel Retegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Maite Artola.
1: Gaueko 9ak arte zabalik izango da Iruñeko Ermita Gainauzoko San Alberto Beilategian Carlos Garaikoetxea lehendakariaren hilkapera. Sagrario Mina, Garaikoetxearen alarguna eta haien hiru semeak bertan direla ari dira beila egiten, Nafarroako erakundeetako eta alderdi politikoetako ordezkarien sartu irtena etengabea izan da goizean hilkapera zabaldu dutenik, baina esango dugu giro goxoan. Maria Txibite, Nafarroko Foru Gobernuko lehendakariak esan dizuegu agenda arazoak zituela eta Javier Remírez presidente ordea joan delaaren ordez. Elkarbizitzaren alde Garaikoetxeak egindako lana nabarmendu du Remírezek. Elirasok du Bellatokian bertan azken ordua, Arratsaldean.
13: Arratsaldeon Maite, ba tantaka Carlos Garaikoetxeari azken agurra ematera etorri dira goizean zehar, unkituta batez erearen senideak eta lagunak, baina baita erakunde zein alderdi politako ordezkariak ere. Javier Ramírez Foru Gobernuko presidente ordeak azpimarratu du Garaikoetxeak bakearen, askatasunaren eta bizikidetzaren alde egindako lan eskerga.
14: Queremos destacar como gobierno que apostó siempre por la convivencia, por la paz y por la libertad, que él tanto trabajó junto con otras
13: muchas. Eta jakinarazi du María Chivite Foru Gobernuko lehendakariak gaur beilatokian ez, baina bihar bai izanen dela hil eta elizkizunean. Nafarroko parlamentuaren izenean Unai Ugalde presidenteak dolumina adierazi dio Sendiari.
15: Momentu erabakigarrietan, ba, giza eskubideen alde eta demokraziaren alde eta bere herriaren alde konpromezu sendoa erakutsi zuen gizona.
13: Garaikoetxearen euskal zaletasuna goraipatu dugu aldeek bezala, Joseba Asiron EH Bildu duko Iruñeko alkateak Garaikoetxeak sustatu zuen San Fermin ikastolan irakasle izan denak.
15: Nafar sutsua beti defendatu duena, Nafarroak duen izaera euskalduna.
13: Eusko Alkartasunako bi korrontek ere bat egin dute gaur, maixu eta erreferente izan dutena agurtzeko, Eva Blanco ildo ofizialeko idazkare nagusia eta Maior Garramirez kritikoa urren ez urren.
16: Beti koherente izan da, naiz eta beste jarrera batzuk erosoagoak izango ziren.
17: Bera beti zegoela adostasunen bila, eta hori da momentu honetan azpimarratu beharko genukela.
13: Baina politikari handia izateaz gain, pertsona aparta izan zela nabarmendu dute beilatoki honetara gerturatu duten guztiek, bereziki Juan Cruz Alli Nafarroko presidente hoi eta Garaikoetxearen txikitako lagun mina izan denak.
18: Tenía un gran capacidad de diálogo y tenía esa capacidad de aproximarse al otro, de estar siempre cerca de los demás. Y eso, indudablemente...
13: Gaur Iruñeko San Alberto beilatokian, bihar berriz Ajurianean, jarriko dute ilkapera, goizeko amarretatik arratsaldeko ordubietara, eta atzera berriz Iruñera, ekarriko dute Carlos Garaikoetxea lehendakariaren gorpua, azden aldeko hileta elizkizuna, arratsaldeko zazpit erdietan, Iruñeko San Francisco parrokian eginen da.
19: Gaur goiz erdian, Ajurianean, atzean ikurriña eta aldamenean gainerako sailburuak zituela, Imanol Pradales lehendakariak egindako adierazpen instituzionalean Garaikoetxeari buruz nabarmendu du lehen mailako figura politikoa eta instituzionala galdu dugula eta euskal abertzaletasunaren lider bat. Lehendakari pragmatikoa, baina aldi berean Euskadi aska irudikatu zuen ameslari bat. Pradalesen hitzetan, Aixun Arozena.
20: Bai, Ajurianea, Carlos Garaikoetxeak berak bulego bezala erabiltzen zuen aretoa, aukeratu du Imanol Pradales lehendakariak adierazpen instituzional hori egiteko, sailburuak aurrean zituela, minutu bateko isilunea gordetzeko eskatu du lehenik, eta ondoren hasi da irakurketarekin, lehenengo doluminak eman eta babesa erakusteko Garaikoetxearen senide lagun eta kide guztiei, lehendakari bat baino gehiago galdu dela esan du, erreferentea Nafarra, euskalduna abertzalea demokratikoa, krata, autogobernuaren arkitekto nagusia eta lur jota zegoen Euskadiren gidaritza hartu zuena.
21: Herriaren itxaropena jota zegoen, ekonomia krisi larrian murgilduta, industria gainbera geldiezinean, eta arkitektura instituzional osoa altxatzeke.
20: Eta aurpegia eman zuela esan du, 83ko uholdeetan ere bai, aurre egin ziola diktadurari, baita etaren terrorismo eta bestelako indarkeriai ere. Gogora ekarri du amesten zuena ere.
21: Garaikoetxea lehendakari pragmatikoa izan zen, baita ameslaria ere. Beti irudikatu zuen Euskadi libre bat, zazpiak bat eginda, guztiei leku emango ziena.
20: Eta euskararen bizi berritzean jarri zuela beti agenda politikoaren erdigunean, gogoan duela ia urte bete Ajurianean bertan Carlos Garaikoetxeak eskatutakoa ere.
21: Hau eskatu zigun guztioi duela urte bete baino gutxiago Ajurianean. Euskadi elkarrekin eraiki behar dugu, anistazuna errespetatuz. Euskadi oparoagoa, bidezkoagoa eta hobea izan dadin.
20: Gogoratu Ajurianean bertan bihar jarriko dutela hilkapera zabalik, goizeko 10:00 ordubietara, orain azken prestakizunetan ari dira.
19: Erakundeak abian jartzeko egindako lanarekin batera, Garaikoetxearen lidergo gaitasuna nabarmendu dute ura oso gertutik ezagutu duten politikariek. Iñigo Urkullu lehendakaritik hasita ordezkari politikoen ahotsak bildu ditugu goizean Euskadi Irratiko faktorian, Mertz Etxeberria.
2: Garaikoetxea lehendakariaren gidaritzapean martxan jarritako erakunden oinordeko gisa mintzatu zaigu Iñigo Urkullu lehendakaria, eta lehendakari gisa eskaini zion lankidetza gogoratu du.
3: Ni lehendakari hautatu nindutenean, berak eskuz idatzitako gutun bat bidali zidan, bere prestasun osoa erakutsiz, eta hala izan nuen. Eta harremana oso atsegina izan genuen.
2: Ez erretzegoenean autogobernuaren oinarriak jarri zituen Garaikoetxearen lehen Jaurlaritzak bera ikurri zanik aitortza belaunaldi osoak merezi duela uste du Jose Ramon Belokik, orduko komunikazio zuzendariak.
22: Epoka hartan ezaztu, batzuk dena nahi zuten edo zerrez. Postura hortan zelden. Gukizaten genuen, dena ez da etorriko, baina ez zerrezakin ez gerak dituko. Ez. Eta hor, asmatu zuen Garaikoetxeak eta asmatu zuen belaunaldi batek.
2: Eusko Alkartasuna barruan hartu zuen EH Bildutik ere aitorpen hitzak izan dituzte, Garaikoetxearen abertzaletasuna eta buru jabetza askatasunaren alde egindako ekarpena nabarmendu du EH Bilduk, euskara irakasle izan zuen Patxi Zabaleta, ezkerra abertzaleko buruzagi historikoak.
23: Bere nafartasuna, zalantzarik gabe garrantzitsua zen, berak abian jarri zuen Euskal Erkidego Autonomoko erakunde egitura guzti hori, egitura horretan izan du zirela aurrera pausoak, talantarik abe, eta baita ere utxegiteak edo kritikagarriak diren osagai batzuk.
2: Euskadiko Alderdi Sozialistak ezberdintasuna gaitortuta Garaikoetxeak Euskadiren alde egindako lana nabarmendu du. Jesus Egiguren presidente ohiaren hitzetan, demokrazia garaiko politikaririk garrantzitsuena izan da.
24: Demokrazi guztian izan dugun politikotik importanteena izan da Garaikoetxea. Bera sortu eta martxan jarri zuen gaur daukagun autonomia, bere karisma eta bere koherentzia ez ditugu ahaztuko.
2: Gernikako estatutuaren lehen lehendakaria joan dela nabarmendu dute berriz Euskadiko Popularrek.
19: Ordu bata eta 17 minutu dira, egungo aktualitate politikora etorrita, lanpostu publikoetan euskara eskakizunen arira PSrekin ados jartzea jada ezinezkoa dela jakinarazi du Joseba Díez Antxustegi EAJ-aren legebiltzarreko bozeramaleak, eta hola, hemendik aurrera enplegu publikoaren lege reforma aurrera ateratzeko EH Bildurekin ados jartzeko ahalegina egingo dutela jeltzaleek. EAJ-aren lege proposamena abstentzioaren bidez ahalbidetzea eskatu diote EAJ-tik EH Bildure erantzunkizunez jokatu nahi baduten ere Sarriegi.
25: Bai, EH Bilduri abstentzioa eskatzea ez da tragala edo inposaketa bat, Joseba Díez Antxustegiren arabera dio, jeltzalek ez dutela doainik eskatuko, baina EAJ-aren iritziz aurrera egiteko bide bakarra da sozialisten immobilismoaren aurrean Radio Vitorian egin ditu adierazpenak.
26: Alderdi sozialistarekin momentu honetan ezinezkoa da akordioa lortzea, eta gure helburua momentu honetan da aurrera ateratzea euskara bermatuko duen lege proposamen bat. Eta lege proposamen hori momentu honetan EH Bildurekin atera dezakegu, eta horrela egingo dugu, eta horrela saiatuko gara egiten. Denbora daukagu eta gu baikorra gara, bakigu eredu ezberdinak ditugula, baina kasu honetan esfortzu bat egin behar dugula denok, hau aurrera ateratzeko eta gero ebaluazio bat egiteko.
25: Egungo ereduari aldaketa txikiak egitearekin nahikoa izango dela esan du Antxustegik, eta EH Bilduri proposatu dio legea onartu eta aldi batera ebaluaketa egitea, eta behar izan ez gero orduan neurri gehiago adostea. Baina EH Bilduk uste du akordioa zabalagoa izan behar dela, Alderdi Sozialista ere eta elegiteak aurkeztu izan dituen Komisiones Obreras sindikatua barne hartu beharko lituzkela. Ez du bere proposamena baztertu nahi. Bi aldeen arteko elkarrizketak jada izan direla azaldu du Antxustegik, eta bien bitartean sozialistekin zabaldutako krisiari dagokionez ziurtatu du gehiago direla batzen dituzten gauzak banantzen dituztenak, baino aitortu duen arren sozialistak ez direla eurekin harremanetan jarri polemika hitz egiteko.
19: Aurten ere bestalde baixo euskaraz egin alizateko aukerarik ez, eta Seaskako Etxepare Lizeoko ikasleek desobedientzia ekimena iragarri dute. Andoni Lizeaga.
27: Azterketak euskaraz.
28: Bigarren mailatik terminalera 560 ikasle dira Etxepare Lizeoan, eta horietatik 140 batik dagokie matematiken azterketa egitea. Era kolektiboan iragarri dute euskaraz eginen dutela.
4: Askita, ez dugu beste injustizia berri hau onartuko. Hemen bildu baizaituztegu erabaki baten berri emateko da. Gaur, Baionan, 2026ko maiatzaren bostean, pozenki adierazten dugu Etxepareko ikasleok leheneko matematikako baxa euskara hutsez erantzungo dugula. Erabaki honek suposatzen duenaren jakitun gara.
28: Ez da lehen aldia desobedientziera jotzen dutena, berbetarekin egin zuten, eta baxoarekin ere 2021ean 41 ikaslek. Oraingoan ere, den-denek ez dute euskaraz eginen, baina denok babestutako ekimena da. Itxaropena zuten zehazkan gutxienez matematiketan aukera emanen zuela Frantziako Hezkuntza Ministerioak, baina ezezko erantzuna ukan dute. Ekainaren 12an da azterketa.
5: Galtzen den bojoka, uzten den bojoka dela entzun izan dugu. Belaunaldiz belaunaldi iritsi zaigu guri lekuko hau eta guk arduraz eta ajotasunez heldu diogu. Eta argiki jaten dugu, ez diogula lekuko hori heldu den belaunaldiari pasatu nahi. Azterketa ofizial guztiak euskaraz loftuko ditugu hemen eta orain.
28: Hori ikasleen desobedientzia ekimena, irakasleek, sail guztietako irakasleek, izan murgiltze, publiko edo katoliko, bihar iragarriko dute eiena.
0: Goizak gaur.
19: Arratsaldeko ordu bata eta hogei minutu dira Tubos Reunidoseko enpresa batzordeak zuzendaritza egindu, borondatezko hartzeko dunen lehiaketan sartu izanaren erantzule arazo finantziarioari zuzendaritzak kudeak eta txarra gehitu diola iritzi eta urtzi gartzia.
6: Bai, Tubos Reunidosek biziduen egoeraren erantzuleak ez dira ez langileak ez eta greba bera ere, zuzendaritzaren kudeak eta eskasa baizik. Hala diote langileen batzordean gehiengoa duten ELA, LAB eta ESK sindikatuek. Hala ere, eskua luzatu diote enpresa zuzendaritzari.
7: Orain beste gertoki bat irekitzen da eta espero dugu egiaz hitz egiteko balio izatea, gardentasunez eta informazio guztia mai gainean dugula. Gure aldetik argi utzi nahi dugu beti egon garela negoziatzeko prest.
6: Mehatxurik gabeko benetako negoziazioa eta orain arte eskuratu ez zuten informazioaren nahi dute.
7: Zer gertatzen da zorraren bifinantziaketarekin? Zer elkarrizketa daude balizko inbertitzaileekin? Zer paper jokatu ari diren hartzekodunak eta zein den mai gainean dagoen benetako agertoki industriala?
6: Eta mai gainean exigentzia bat ere jarriko dutela adierazi du Oier Bidaurratzaga LAB sindikatuko delegatuak.
7: Akziodunei eskatu dirua jartzea. Bere garaian oso bero eraman zituzten 170 milioi eta zorra 30-etik 200 altxatu zuten eta orain ditugun arazoak.
6: Ba, erakunde publikoen jarrera ere kritikatu dute langileen ordezkariek, haien esanetan ez ziotelako enpresa zuzendaritzari nahikoa presiorik egin. Biharko bileren ondoren erabakiko dute aurrerantzean zer urratxeman.
19: Bien bitartean, Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak Estatu Batuei gogorarazi die egina dagoen akordioa egina dagoela. Donald Trumpek Europako auto eta kamioi 125eko muga zerga aplikatuko diela, mehatxu egin eta gero, iritsi da von der Leyenen erantzuna Aitor Sagartzazu, arratsaldean.
8: Arratsalden bai, batzordeko presidenteak argi adierazi du gaur, merkataritza akordioaren oinarria arau komunak eta fidagarritasuna direla, eta horregatik Estatu Batuei eroiterazi die, itxitako hitzarmena errespetatu behar dutela, entzun Ursula von der Leyen.
9: A deal is a deal, and we have a deal. And the essence of this deal is
8: defendatu du bialdeak akordio aplikatzeko lanean ari direla, bakoitzak bere prozedura demokratikoa jarraitzen duen bitartean. Europar Batasunaren kasuan zehaztu du produktu estatu batuarrei mugazerrak kentzeko azken fasean direla eta konpromiso bera eskatzen dio Trumpen administrazioari hitzartutako 115eko gehienezko mugazerga errespeta dezala. Baina erabera, Munderleienek onartu dugu edozein estenatokirako presaudela 27ek zer erantzun emango luketen zehaztu gabe. Testu inguronetan dira biltzeko gaur Parisen, Maro Sefcovic eta Jameson Greer, bi aldetako merkataritza ordezkariak, eta gaia meganean izango da, Greerrek adierazi eta gero, datozen egunetan Trumpek aurrera egingo duela erabakiarekin.
19: Ekialde Hurbilean azken orduotako erasoek kolokan jarri dute berriz ere Estatu Batuen eta Iranen arteko sueten aula. Trump presidenteak Hormuzko itsasartea militarki zabaltzeko agindu ondoren, Arabiar Emirerri Batuen aurka egindu azken orduotan eraso Iranek, misilak eta dronak erabilita. Omanen ere izan dira erasoak, baina Iranek Washington egindu horren erantzule. Ekialde Hurbilean Mikel Aiestaranek du informazio, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, eraso eta salaketa gurutzatuak Hormuzko itsasartean tentsioak gora egin du. Iranek Estatu Batuak akusatu ditu sueten aurratzeaz itsasartean blokeatuta zeuden ontziak babesteko planarekin gutxienez bi ontzik lortu dute irtetea. Bestalde, Iranek nazioarteko gaitzespena jaso du Emirerrien aurkako erasoagatik. Hainbat dronek Fujairako portuan jo dute, Emirerrietako petrolio portu nagusian. Eraso hau Teheranen mezua da. prest daude edozer gauza egiteko Hormuzen kontrolari eusteko. Donald Trumpek eta Benjamin Netanyahu Iranen aurka abiatu duten gerrak arazo berri bat sortu du. Tentsio nuklearra bigarren mailara igaro da eta lehentasuna Hormuz berriro irekitzea da.
19: Munduko Osasun Erakundeak bestalde lasaitasun mezua zabaldu du Herbeeretako gurutzeontzi baten edo batean hiru heriotza eragin dituen antivirus agerraldia dela eta gaur gaurkoz hildako hiru bidaiari hoiez gain beste lau kutsatu daudela jakinarazi du erakundeak, horietako bat oso larri. Gaixo batzuk ontzitik kanpora kutsatu direla uste du Osasunaren Mundu Erakundeak, baina ontzi barruan gizakien arteko transmisioa ere egon daitekeela Landere Izagirre.
1: Antabirusa munduan zabaltzeko arriskua baxua dela argitu nahi izan du gaur Osasunaren Mundu Erakundeak. Hipotezi nagusia bidaiariak gurutzontzitik kanpo kutsatu eta ondoren ontzibarruan infekzioak garatu izana da, baina oso gertuko kontaktuetan pertsonatik pertsonarako transmisio ere egon dela uste du Osasunaren Mundu Erakundeak. Momentuz, zazpi kasutatik bik dute laborategiko baieztapen ofiziala eta hiru dira hildakoak. Virus honek 21 aldaera edo andui ditu eta andetakoaren kasuan pertsonen arteko transmisioa lehen ere gertatu izan dela argitu digu Miren Bazaraz mikrobiologoak Faktoria saioan.
11: Badagoela virus bat handetako virusa bereziki, bai deskribatu egin dela pertsonen arteko transmisioa, da karraskarietatik pertsonetara llegatzea eta pertsonen artean transmititzea, naiz eta oso arraroa de.
1: Gaixotasuna kontrolatzeko isolamendu neurriak ezarri dizkiete gurutzontziko 147 bidaiariei, sintomak dituztenak ebakuatu eta ondoren ontzia Kanariar uarteetara zuzentzea aurre ikusten dute. Lasaitasun mezua Elma Saiz, Espainiako gobernu bozeramalearen partetik ere.
12: Y el gobierno de España le diré que está todo dispuesto para la atención, para la evaluación, para en su caso la desinfección.
1: Ordu honetan bertan daude bilduta Espainiako gobernua eta Osasunaren Mundu Erakundea. Antabirusak ez du tratamendurik ez eta bere aurkako txertorik ere. Hilkortasun tasa Europan 115 artekoa da, baina hiru aldiz handiagoa izan daiteke handetako aldaeraren kasuan.
19: Ordu bata eta 26 Arabako lurralde auzitegian bigarren eguna du gaur Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketa. Gaur goizeko saioanaren anai ordeak berretsi du alabaren orgatxoari eutsita aurkitu zuela Maialen. Ustezko hiltzaileak bikotekide ohiak ama alabaren aurrean hiltzuela baieztatuta Iñaki Drozolari da epaiketa jarraitzen aurrera. Iñaki.
13: Deklaratzen aurrena izan da bai, Maialen Mazonen hilotza topatu zuen gizonezkoa. Maialenekin harreman bat abiatu berri zuen gizonaren anaia da bera gainera. Aparta hoteleko gela hankaz gora topatu zuela azaldu du eta Maialen lurrean botata zegoela odolustuta.
14: Maialen estaba tirada en el suelo con como agarrando la silla de la pequeña.
13: Gainera, handik oso hurbil zegoen bi urteko aurraren umekotxeari helduta zegoela. Gogoratu behar da Maialen bikien aurdun egoteaz gain hilketaren unean alabaren aurrean zegoela. Goizean zehar deklaratu duten gainentzeko lekukoak biktima eta akusatu aurreko aste eta egunetan kalean ikusi zituzten herritarrak izan dira. Tabernetako zerbitzariak besteak beste bikotearen arteko eztabaidak ikusi zituztela azaldu dute eta kasu batean Maialenek poliziari deitzeko eskatu ziola ere deklaratu du lekukoetako batek. Bien arteko harremana gorabeheratsua zela azaldu du gainera ustezko hiltzailearekin harreman profesional bat zuen lekukoak.
14: Sé que tenían problemas, que discutían, que se habían separado, que tenían a la niña, que no le estaba ver a la niña.
13: WhatsAppez behin baino gehiagotan idatzi zion eztabaidatu egin zutela, banandu egin zirela, baina baita berriro adiskidetu zirela ere. Orain gutxi deklaratu du berriz aparta hotelean logela hartuta zuen lekuko batek eta ark esan du hilketaren egunean eztabaidan entzun zuela bikotea elkarri irainak esanaz.
19: Sarreran aurreratu dizuegu Ermuko mendebaldeko saihesbidearen lehen fasearekitzeko egitasmoa aurkeztu dutela gaur agintariek Ermuan bertan. Etzi onartuko du Bizkaiko Aldundiak behin betiko proiektua eta gauzak ondo urte amaieran hasiko dira saihesbidearen lanak Sistoiturriaga Goitia.
15: Hiru urte iraungo dute eta ia 21 milioi euroko aurrekontua daukate Mailabiara doan errepidean dagoen Urtia industriagunetik joan etorri egiten duten kamioiek hirigunea zeharkatu behar izatea ekidingo du lehen fase honek. Gaurkoa berri ona dela azpimarratu ostean, Beatriz Gamiz, Ermuko alkateak gogorarazi du egitasmonek atzerapen ugari jasan dituela eta ohartarazi du udala gainean egongo dela saihesbidea bere osotasunean gauzatzen dela zaintzeko.
3: Honen zain, denbora asko daramagu. Argin, baldin badaukagu, helburua ez dela fase bakarra, helburua konponbide osoa da. Trafiko astuna udalerriaren erdigunetik aterako duen irtenbidea jendearen bizitza benetan aldutuko duena. Eta horretan ere oso argiak izango gara. Ez dugu azken helburu hori bistatik galduko.
15: Horren arira, Carlos Altzaga, Bizkaiko azpiegitura diputatuak iragarri du, lehen fase amaitu orduko bigarren hasiko dela, Mailu Mendikoa. Bigarren fasearen helburua baita, Trabakuara bidean dagoen Goitondoko industriagunetik joan etorri egiten duten kamioiak ere, hirigunetik ateratzea. Urte guzti hauetan izan diren atzerapenei dagokienez, Altzaga azaldu du, beti izan dela saihesbidea egiteko dirua eta borondate politikoa, baina tramitazioa oso komplikatu izan dela.
16: Dirua egon da, hasiera-hasieratik, proiektu egiteko, eta obra egiteko. Ez da izan borondate politikaren aldetik, ez da izan ekonomiaren aldetik, izan da hori prozesu luzi hori gainditzeko pasuz, ba hori izan berde izan diren proiektu epeak.
19: Ordu eta terdiak jo berriak.
0: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
19: Trafikoan ez dagoela aparteko gora berarik esan berri digu, segurtasun sailak eta hauxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
17: Arratsaldean odeigune trinkoak eguarituz joango dira eta zaparrada giroan nagusituko da, beraz giroa ezagonkortu eta edonon bota itzake zaparradak eta mardulak ere izan litezke eta baliteke ekaitzak ere jotzea. Haizea ipar-mendebaldetik finkatuz joango da eta kostaldean indartu egingo da. Temperatura maksimoak berriz gehienez ere 14 eta 16 gradu artera igoko dira. Eta bihar ezagonkortasunaren bidetik jarraituko du eguraldiak.
0: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
18: Euskadi ez dela sekula benetako Euskal Herri bezala osatuko, baldin euskera galtzen badugu.
20: Carlos Garaikoetxea lehendakaria, nafarra, euskaltzalea, ikastolen bultzatzaile, parlamentaria, politikaria, irrati honetako Euskal Herri Irratiko sorreran laguntzailea zendu da. 87 urte zituen eta kirola egiten ari zela bihotzekoak emanda, hilda. Transizio garaiko referente EAJ-ko kide hasieran, EA-ko sortzaile gero, Euskal Herria Bilduko hautagaitzei babesa erakutsi zien azken urteotan. Gaur dozenaka ordezkari politiko eragiletan arbanakoen dolumina adierazpenak entzuten ari gara eta 11 dira ere Iruñeko tanatoriotik pasatzen ari direnak bihar izanen daile eta hilerrian. Eguerdi honen zule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasata dira Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordu alegia. Bayona.

0: nak ekarriko omen dituelako. Lab sindikatuak kezkatuta da, sortuko den enplegua behinbeinekoa eta prekarioa izanen delako. Hondamendia esan nahi du nak baitz arabiarrak, horrela deitzen zaio 1968an, maiatzaren 15ean Palestinar herriak jasan zuen inbasio bortitz eta kupida gabea. Palestinarekin elkartasuna taldeak manifestaziora dei egin du egun horretarako, nakba bukatu ez dela eta hondamendira garamatzatela salatzeko. Jaso ikastolako aurkeztu du bere aurtengo musikala, Taupaka izenburuarekin osasun mentala izanen du argudio nagusi. 14. ekoizpen musikala da ikasle eta irakasle kondu dutena. Bada hauek dira astearte goizak utzi dizkigun albiste nagusiak, berehala guztiak banan-banan eta xe-xe jorratuko ditugu. Aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Eguraldi desegonkorra zalantzarik gabe, tarteka euria, tarteka eguzkia dugularik burugainean, orain esate baterako eguzkia tokatzen da, baina goizean euri zaparradak ere bota ditu Iruñean eta kalean harrapa ditu baditzue. Bada, blai eginda bukatuko zenuten, ez gaitezen sobera lasaitu, gainera orain eguzkia ikusita, arratsaldean ere zaparradak eta ekaitzak botako baititu, beraz, egunotan sobera bustinai ez badugu, ez galdu begibistatik aterkia. Eguraldi desegonkorronek gainera gutxienez asteburura arte iraungo du, orduantxe, euriak ugarituko direla ematen du asteburuan eta larumat eta iganderako ikusitako iragarpenetan. Beraz, probestu ditzagun, ateri dagoen unetxo hauek, une honetan irrintzi horretik Iruñerrira begiratzean, bada ostarte zabalek ikusten ditugulako eta eguzki izpi batzuk ere, baina kasu, Iruñerriko ertzetan ere, odei ilunak, oso ilunak ikusten ditugulako. 11 gradu ditugu Euskal Herri Irratiko gure termometroan ordu batak, eta 34 minutu direnean, Igor Eskudero tamendi teknikan gideari dugula, asteragoaz.
1: Zure osasunerako kalitate aukeratu. Frogatutako emaitza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Bayonaz Klinika. 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturraman eta Lezkairun.
2: Iruñerrian gaur.
3: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
4: Donibaneko adinekoen aldeko akordioak antolatuta Osasun Eskolak apirilean eta maiatzean Osasun Eskolak egingo ditugu doaineko tailer teoriko praktikoak 65 urtetik gorako Donibaneko auzokideentzat memoria, heziketa fisikoa, laguntza emozionaleko tailerrak. Informazio gehiago eta izen ematea San Alberto Magno kalearen 8an Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
5: Goxuan salsa kontzertuan prest salsa doinuez gozatzeko. Maiatzaren 9an Totem Aretoan Goxuan salsa taldeak Durunbele lehenengo volumena album labur berria aurkeztuko du. Ate irekiera arratsaldeko 7:30etan izanen da eta kontzertua 8:30etan. Mugi gerria, mugi eta hartu zure sarrera salatoten.

Antsoaingo Euskararen udaberria apirilaren 28tik maiatzaren 15ra. Maiatzaren 7an osteguna txokolate dastaketa. Xabier Urizar txokolate dastatzaile profesionalak 8 txokolate eta kakao mota ezberdinak azalduko dizkigu. Maiatzaren 7an 6erdietan lotza kulturgunean. Izena eman 012 telefonoan. Esnatu zure zentzuak dastaketa berezi honekin. Anima zaitez. Antsoaingo udala.

0: Iruñerrian gaur, albisteak.
1: Zalantzarik gabe, eguneko izen propioa Carlos Garaikoetxearena da. Atzo zendu zen, lehendakaria, 87 urte zituela, kirola egiten, igerian ari zela, hil zen bihotzekoak emanda. Gaur, dolumin eguna da, lehendakari euskaltzale, ikastolen bultzatzaile, Euskal Herri Irratia sortzen laguntzaile. Noski, gaur metropoli forala, berezi egina izan dugu goizean hemen Euskal Herri Irratian, Garaikoetxea gogoan. Maialen Uarte, guardion, zugbildu dituzu, gaur goizean aditu ditugun testigantza eta hotxak.
2: Euskadi ez dela

0: sekula benetako Euskal Herri bezala osatuko, baldin euskera galtzen badugu.
1: Politikari Nafarra 87 urte zituela zendu da bihotzekoak jota, Iruñeko Arrotxape auzoan jaioa, iruindar euskaldun eta euskaltzalea izan da.
2: Jaio nintzen hemen Iruinean, Arrotxapean, hain zuzen, 4 urte garrunenan, eta txikitatik ja aldatu ginen Iruñara. Ordu, Nafarra sentitzen naiz, eta Nafarra naizen ezkero euskalduna noz.
1: Diktadura ostean, Euskal Autonomia Erkidegoko lehen dakaria izan zen, 1980 eta 1985 urteen artean. Nafarroko lehenengo ikastolak bultzatu zituen, eta entzun duzu Euskal Herri Irratiko sorreran ere lagundu zuen. Ohorezko euskaltzaina ere bazen, euskara zabaltzeko lanean, hezkuntzak zuen garrantzia zohartuta eman zien bultzada ikastolei. Hala izan du gogoan gurean, egungo Nafarroko Ikastolen Federazioko zuzendari Josu Reparazek.
3: Berak esaten zuen, ez? Ba, minaz bizi zuela euskararen galera Nafarroan, minaz bizi zuela baita ere euskal identitatearen galera hori, eta horrek eraman zuela nolabait, ba, bai politikan sartzera eta baita ere ikastolak sustatzera, ez? Ikusten zuelako hezkuntza ezinbesteko tresna zela, ba, bi gauza horiek garatu alizateko. Orduan ikuste dut hor bere indar guztia jarri zuela 60. hamarkadaren erditik aurrera, uso ikastolaren sorreratik hasita, ba, ikastolak sustatzen. Ez bakarrik bera lehendakari izan zen ikastola, Sanfermin ikastola, baizik eta ibili zen beste hiru euskaltzalerekin Nafarro osoan barna ikastolak sustatzen, sortu zituen taldeak Sakanan, Lizarraldean, Baztanen, eta uste dut berari esker ikastolak joan zirela, ba, hori, ez, ba, sortzen Nafarroan, ez, eta bere borondatea, bere zeukan, hori, ez, nolabait gogo hori kutsakorra zen oso, eta sortu zuen, ba, pertsonengan garra, hori, ez, eta sinestea benetan ezinbestekoak zirela ikastolak Nafarroan bere hori, ez, eta beste euskaltzale askoren asmo horiek aurrera eramateko.
1: 10 urtez Nafarroko Merkataritza eta Industria Ganberako presidente ere izan zen, garaiaietan euskara ikasi zuen, ongi du gogoan Elisabete Garmendia kazetariak ere Patxi Zabaleta gidatzen zituen eskolaiek, ez modu ofizialean baina bai formalean, arekin hartu zituen Elisabetek ere eskolaiek. Gerora Lider bat lehendakari izeneko biografia liburu argitaratu zuen Elisabetek, garaiko etxearekin berarekin izandako elkarrizketen bidez.
4: Politikaria zala errotik. Badago jendea, bueno, ba, politikan sartzen dana, baina ez dena hain zalea edo hain aditue hortan, ez da? Kasu hontan, garaiko etxeak betetzen zuen benetan politikariak direnen maila harrapatzen zuen. Urteak aurrera joan ala eta egoerak eta aldatu ala politikatik aldendu egintzan, eta behar bada lasaitasuna ere arkitzu zuen, hortan ze politika garaietan une gogorrak bizi izan zituen, ba, alde batera pena izan zan hori politikari funtsezkoa zan pertsona hori galtzea politikarako.
1: Politikara jauzia 1975 egin zuen, Nafar Buru Batzarreko presidente izan zen bi urtez, eta 1977 Euskadiko Buru Batzarreko presidente izendatu zuen alderdiak, 1979 Nafarroko parlamentari hautatu zuten.
2: 1977 hemen Iruinean antolatu genuen gure lehen biltzar nagusia alderdian. Eta han aldarrikatu genuen, eta aho batez onartu zen, proposamen bat. Iruña, Euskal Herriko hiri nagusia, kapitala. Posible zen. Partido Socialista Nafarroan zen PC, Partido Socialista de Euskadi, Agrupación Navarra del Partido Socialista de Euskadi.
1: 1980an Gernikako estatutua Madrilekin negoziatu eta gero lehendakari hautatu zuten, besteak beste Osakidetza, EITB edo Ertzantza sortu zituen bere lehenengo legegintzaldian eta kontzertu ekonomikoa bultzatu zuen. 1984ko hauteskundeen ostean berriro aukeratu zuten lehendakari, baina 1985an kargu utzi zuen EAJ-ko zuzendaritzarekin zituen desadostasunen ondorioz.
2: Politikaren miseria baita ere existitzen dira, ez da. Zan nituen nola baiteko konfrontazio bat PNV-ekin eta bere buruarekin. Esaten zuten arazo personalak eta bat zirela, baina hori ez da egia. Nafarroaren bizkarretan, lehizuten eskubitarrei gobernu errastatzea. Eta horrela behartu zidan dimititzeko dignitateagatik.
1: Mila bederatzeron dalaro geita zeian, Eusko Alkartasun alderdia sortu zuen, parlamentari eta Europako diputatu izan zen, lehen lerroko politika mila bederatzeron dalaro geita emeretzian utzi zuen arte. Bide horretan bat egin zuen Maiorga Ramirez parlamentari hoiak ere, politikari koherente bat izan dela nabarmendu du berak.
5: Carlos Garaikoetxearen nortasunaren ezaugarri garrantzitsuenetariko bat dela koherentzia. Hain zuzen ere, ikusi dugu eta gaurkotasun duka, nola politikari askok bere reflexio politikoak, bere interes personalen aldera bideratzen zituzten, baina Carlos Garaikoetxeak ez sinisten zuen, aurrera eramaten zuen, eta Nafarroa, PNV-ek Nafarroa saldu zuenean, ba ez zitzaion beste bere buruan eta bere etikotasun horretan ez zitzaion beste irten bide bat bururatu, baizik eta bertan bera ustea lehendakaritza.
1: Garaizailak ere egokitu zitzaizkion, Uholdea, krisi ekonomikoa, Lemoizko zentral nuklearraren auzia, estatu kolpe saioa, oizko hegazkin istripua.
2: Oroimen mogorena zango da beti. Ilketen gogorena da emasteak edo amak edo semeak ikusteak. Pero hiletan, ez da. Eta, kao, tokatu zitzaidan, gara jartan, iaia egunero, horako gauza bat ikustea. Horregatik, beti ni pakezale eta narkaren aurkako.
1: Eusko Jaurlaritzak hiru dolu egun ezarri ditu Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan Garaikoetxearen heriotza dela eta adierazpen instituzional bat egin dute gaur horren arira. Gorpua hemen Iruñeko ermita gainakaleko San Alberto beilatokian egonen da gaur eta bihar berriz Ajurianegako jauregian jarriko dute hilkapera. Esan dugu Euskal Herri Irrati honetako sorreran ere lagun izan genuela Carlos Garaikoetxea Urriza.
6: Egunak bestelako albisteak utzi dizkigu. Badakizue, eta gaur horrelaxe jaso dutelako hainbat edabidek, Volkswagenek bere ekoizpena handitzeko asmoa duela 2027. Urtean Landabengo lantokian, eta horrek kontratazio berriak ekar ditzakeela. Gaur ezagutu da berri hori albisteetan, hainbat egunkarietan, Volkswagengo zuzendaritzak, Komisiones eta UGT sindikatuekin bada alaxe erabaki duelako. Kanpo utzi ditu bestelako ordezkari sindikalak, eta horrek noski haserrea ekarri du. Lab sindikatuak kezka azaldu du, ez kontratuak egonen direlako, baizik eta bapatean bada albiste hauek ezagutu direlako, eta ez dagoelako atzetik inolako planifikaziori kontratazio hauek egiteko. Lab sindikatuak dio konbenioak hitzarmenak azaltzen ditu duen malgutasune neurriak direla eta lantzama hartu daitekela, kontratu berriak prekarioak izanen direlako behinbeinekoak eta argi dagoena da UGT eta Komisiones Obrerasen menpekoak.
7: Balizko 800.000 lanpostu hoiek izango direla agitzez merkeguak, prekarioguak, eta azken hamarkada luzetan gertatzen den bezala UGT eta Komisiones Obrerasen eskutikan sartuko direla mesedeen truke, eta hitz emanez etorkizun oparoa, kategoriak eta bar. Gu bai salatzen duguna da gaur egun badaudela 350 lanpostu behinbeinekoak, behinbetikoak izan beharko zirenak, hor ere foku aparatu behar da bertze edozein lanpostu berri sortu baino lehenago. Eta Labek gaur eta beti egindun apostua izango dela lanpostu egonkorrak eta duginak izatea Volkswagenen, eta albaldin bada eta izan beharko zen horrela lanaldi murrizketan baten bitartez hor aurkituko gaituztela.
6: UGT eta Komisiones Obrerasekin mesfidati azaldu da Lab azken egunotan lan hitzarmen berria sinatzeko plataforma prestatzen ari direlako, aurreratu nahi dute lan hitzarmen berriaren negoziaketa hauteskunde sindikalak iritsi aurretik. antza garaitzarrak iritsi daitezkelako laben ustetan.
7: Eta honek pentsarazten gaitu, ari dela prestatzen terrenoa, edozein neurri impopulara izaten aldena malgutasuna dela eta, edo hitzarmenan duela irurtea ipatu bezala sobran egoten aldiren lanpostuak edo horrelako neurriak, hauteskunde sindikaletikan alik eta urrunen gelditzeko eta alik takalte gutien egiteko indar sindikal hauei. Ez dugu frogarikan, minio zalantzarikan ez da ere, dagoeneko bai UGT eta bai Komisiones Obrerasek urrengo hitzarmen kolektiboa negoziatzen ari direla enpresarekin.
6: Hori bai, akordiorako aukera gutxi ikusten ditu labek, kortijoa, txiringitoa baita, Volkswagen, Komisiones Obreras, UGT eta bada zuzendaritzaren artean kudeatzen dutena. Bestelako gaiak ere jorratuko ditugu. Datorre maiatzaren 15ean izanen baita eta gogoratuko baita Nakba. Badakizue, Nakba itzaren atzean hondamendia dagoela eta horrek erakusten du edo azaldu nahi du 1968an maiatzaren 15ean Palestinar herriak Israelengandik jasan zuen inbazio bortitz eta kupidagabea. Palestinarekin elkartasuna taldeak manifestaziora dei egin du egun horretarako Nakba bukatu ez dela eta hondamendira garamatzetela salatzeko.
8: Ezin dugu 1948ko hondamendia ahaztu, baina ezin dugu ahaztu ere hondamendiak jarraitzen duela Palestinarentzat. Eta orain Israel hondamendia zabaltzen ari dela Libanon eta Iranen. Eta mundu osoan eragina izango duten gerrak sortzen ari dela. Horregatik diogu, hondamendira garamatzatela.
6: Palestinaekin elkartasuna taldeak Israelen deslegitimazio erabatekoa bilatzen du edo eskatzen du aferari, palestinar aferari konponbidea emateko, palestinar erresistentziarekin elkartasuna adieraztearekin batera.
8: Israelen zilegitasuna auzitan jarri behar dela uste dugu. Israelen existentziak eta bere proiektu kolonialak ezinbestean garbiketa etnikoa dakar Palestinako eta Libanoko arabiarrentzat eta gerra mendebaldeko Asia osoarentzat. Palestinaren askatasunak eta eskualdeko langileen askatasunak beraz Israel konfrontatu eta desegitea eskatzen digu. Alemania nazia garaitua izan zen modu berean, Israel garaitua izan beharko du.
6: Esan bezala, maiatzaren 15ean Euskal Herriko hiriburu guztietan manifestazioak deitu ditu Palestinarekin elkartasuna taldeak. Goazen orain, azken hiru asteotako gaiari berriz ere heltzera, lerroen, hezkuntza lerroen itxera arituko gara hain zuzen ere, gaur Carlos Jimeno hezkuntza kontseilaria aritu delako Nafarroko Parlamentuko hezkuntza komisioan edo batzordearen aurrean azalpenak ematen. Ohiko azalpenak eta eztabaida ikusi dugu, baino Jimenok zehaztapen bat eman nahi izan du. Bera ez da ari, bada gehiengo politikoen bila, baizik eta hezkuntza publikoaren defentsan.
9: El Departamento de Educación no está gestionando en base a mayorías políticas. Está actuando por equidad. Y en favor de la escuela pública y de la igualdad de oportunidades.
6: Bada inzuzen gaurko iritzia, Bakartxo Ruizek afera honi buruz egin digu, gaurko zutabea.
10: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
11: Garai zailak hezkuntza munduan. Demografia tasa jaistearen ondorioz, eskaintza eskaria baino handiagoa omen da. Merkatuaren logika. Harreman komertzial utxa bailitzan, Jimenoren hezkuntza departamentuak 7 ikastolatan itxi nahi ditu gelak. Batzuetan ez direlako legez inposatutako ratiora heldu, eta beste batzuetan, Lizarran kasu, hainbat familiari ukatu egingo zaielako semealabak ikastolan matrikulatzea, ala nahi badut ere. Lodosan, aurrezkuntzako kontzertu bakarraukatzeak, arrisku bizian jarriko du ikastolaren bideragarritasuna. Kontseilariak administraziopeko eskola publikoa lehenesteko aitzakiaz matrikulazioa borroka zelai bilakatu nahi du. Eta bide batez, deredukoen artean ere mokokaritzea lortzen badu, hobeto, dibide et impera. Euskaren alde eta euskara zerria josten dugun guztio gara beharrezkoak Nafarroa euskalduntzen jarraitzeko. Eta horretarako baldintza duinak behar ditugu. Ez alda garaia aukera baliatzeko eta benetako kalitatezko hezkuntzaren alde ratioak jaisteko. Lodosako adierazpena sinatu dute 10 pertsonak eta eragilek. Erabaki politiko bidegabeen aurrean, erantzun bateratuak. Deno gaude, lubaki berean.
10: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
12: Iruñerrian gaur.
13: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
14: San Fermin espazioak San Ferminetan murgiltzeko esperientzia irisgarria eskaintzen du San Domingo Aldapan eta gainera informazio turistikoaren berri ematen du. Honako ordutegi honetan dago zabalik. Astelenetik larun batera 10:00 ordubietara eta 3:00 bostetara eta igandetan 10:00 ordubietara. Sarrera doan da. Kondestablearen jauregian egonen da ikusgai artea oinez 2026 erakusketa. 67 sortzailek utzitako lanez dago osatuta. Erakusketa lehen solairuko lehen eta bigarren are etan dago, eta Nafarra Oinez festaren ekitaldien parte da. Aurten, Bianako Erentzun ikastolak eta Zizur Txikiko San Fermin ikastolak antolatzen dute elkarrekin, bidean bat gara lelopean. Kondestable Zibiboksak, asteazkenean, bosterdietan, alde zaharrean barnako ibilaldi bat antolatu du, balkoi bat lorategi bat da, emakume balkoi dekoratzaile maisuei omenaldia. Eduardo Barba botanikan eta artean espezializatutako lorezainak gidatuko du ibilaldia. Jarduera doan da, alde zaurretik izen emanda.
13: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
15: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
16: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
17: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
16: Ala bada, adi, badatorreta,
17: Eusfera! Maiatzaren 7-17 eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
16: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
17: Eusferaren parte izan nahi?
16: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
17: Babeslea, Nafarroako Gobernua.
18: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
19: Ikas eta ari euskaraz. Maiatzean Itano ikastaroa Ikako Arturo Kampion euskaltegian. Maiatzaren 11tik ekainaren 10ra. 20 ordu osotara, oso prezio berezia, plaza mugatuak. Zatoz eta sartu dinamikan. Informazio gehiago kampion.ika.eus webgunean. Arturo Kampion euskaltegia.

0: Eta albiste kontakizuna amaitu aurretik, Jaso Ikastolara joanen gara, beraien 14. Musikala aurkeztu dutelako gaur, eta Opaka izenburua darama eta Osasun Mentala izanen du argudio nagusi.
1: Bai, ostiralean estreinatuko dute, Barainaingo auditorioan, eta 100. emanaldia izanen da, eta Opaka ikuskizunak Osasun Mentalean jarri du fokoa. Imanol Janizes, musikalaren zuzendaria, kontatu du zein den aurtengo obraren sinopsia.
2: Taupaka bizitzaren erritmo propioaren aldarrikapena da. Norberaren taupada entzun eta presioaren gainetik bizitzeko ikasteko gonbita. Eli mirazterketarako ari da prestatzen. Bere bizitza osoan helburu bakarra izan du, zirujaua izatea. Baina nahi hori benetan bere alda, ala ingurukoek inpusatutako ametsa da. Presioa eta exigentzia bere inguruko errutina bihurtu dira, eta horiek kudeatzen.
1: Euskara bidearen bidez, jasotzen du musikalak Nafarroko gobernuaren babesa, Ana Oio da Euskara kontseilaria eta gaur parte hartu du agerraldi horretan.
3: Hainbat arrazoia daude ekimen honekin konprometitzeko. Lehenik eta behin, disziplinartekotasuna badakigulako ikaslek eta askotako zereginak ikasten dituztela, eta horiek guztia beharrezkoa direla proiektu hau praktikan jartzeko.
1: Hezkuntza eta arte eszenikoak uztartzen dituen eredua da musikalarena, azken ikuskizun honek 52 ikasle hartu ditu, eta osorik eraman dute aurrera gidoiak, koreografiak, eszenografiak, komunikazioa eta ekoizpena. Hezkuntza komunitatearen lana ere goira aipatu dute, aurten 18 musikari osatutako orkresta ere ariko delako zuzenean emanaldian. Familien, irakasleen eta komunitateko kideen inplikazioa ere baduelako proiektuak. Estena gainean ikusiko denak unkitu eginen ditu ikusleak, horixe adierazi du Oian Mendoza parte hartzaileak.
4: Sorpresa handia eramango duzuela, izan ere aurten estenografia ikaragarri batekin lan egiten dugu. Baina baite uste dut unkituko zaretela, bai historiarekin, bai momentu oso politak daudelako. Ematen da, hori, guraso eta alabaren arteko harremanetan, oso historia polita kontatzen da, eta bukaera, pues, ulertzen dute ez dutela haien nahiak, pues, bere alabari inposatu behar eta utzi behar diotela, pues, bera den bezalakoa izaten eta nahi duen moduan bere bizitza bizitzen, eta hori.
1: Medikuntza ikaslea da protagonista, Eli, Laia Martijak hartu du rol hori.
5: Ni ere abeslari aktore taldean parte hartzen dut eta egiten dut Eliren papera eta bueno hori nire bizitza osoan presionatuta bezala izan naizela eta pues musikalan zehar presio hori aurre egiten
1: saiz. Lan kolektibo erraldoia da musikala osatzearena, ala nabarmendu du Unai Arellano, Jaso Ikastolako zuzendariak. Ez bakarrik lan bat oholtzeratuko dutelako, horren atzean dagoen lan eskergarengatik eta lantzen diren balioengatik ere. Lan taldea, euskararen erabilera, ahozkotasuna, oraingonek Taupadak musikalak zer irakatsi dion kontatu du Unas Diaz parte hartzaileak.
6: Ikasi dut bai ze garrantzitsua den zure buruaz arregotea zeren presioa oso txarra dela zeatik zuk argi izan behar dituzu egin dituzun gauzak eta ez zure
1: ostiralean estreinatuko dute goizeko 11:00 lehenbizi eta arratsaldeko 6:00 gero Barainaingo auditorioan gero iritsiko dira Baluarte, Morea, Tutera eta Misericordiako aretoak. EITBek eta Festarok emanaldia grabatu eta eskuragarri jarriko dute Makusi plataforman.
0: Mi esker maialen bada proposamen honekin iritsiko gara, gure albiste kontakizunaren amaierara, bihar artintzule.
7: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
8: Arratsaldeon deizuela ezer baino lehen Iruñeko ermita gaina auzoko San Alberto beilatokira egin behar dugu sartu irtena gaueko 9:00 arte izango da bertan zabalik Carlos Garaiko etxaren hilkapera. Sagrario Mina larguna eta haien hiru semeak bertan direla giro nahikoa intimoan joan da goizeko beila. Erakunde eta alderdi politikoen ordezkarien etengabeko joan etorrian Garaiko etxaren lidergoa eta koherentzia nabarmentzen ari dira ia banan bana. Eliar Eraso arratsaldea. Arratsaldeon bai Maite, ba goiz gogorra baina aldi berean hunkigarria izaten ari da Carlos Garaiko etxea lehendakariaren alargunarentzat eta hiru semeentzat. Gertukoen kariño eta miresmen adierazpenek ez dute etenik eta erakundetatik Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariak agendarazoak tarteko beilatokira etortzerik ez du izan, hala ere mezua Euskadiko transizio demokratikoa gidatu zuen Nafarra eta bizikidetzaren alde egindako lana goraipatuz.
9: Su aportación siempre a la convivencia, siempre con ese perfil constructivo, y bueno, yo creo también que un ejemplo.
8: Gertutik ezagutu zutenek Unai Ualde Foru Parlamentuko presidente jeltzaleak eta Joseba Asiron Iruñeko alkateak EH Bildukoak haren izaera aparta eta euskaltzaletasuna jarri dute azpimarra.
10: Eta Nafarroari dagokionez erreferente bat ere ibilbide oparo batekin gizartean, baita ere politikagintzan, euskara munduan, ikastolen munduan.
11: Nafar sutsua beti defendatu duena Nafarroak duen izaera euskalduna.
8: Eta baieztatu berri digutenez, Imanol Pradales lehendakaria ere etortzekoa da San Albertoko beilategi honetara.
12: Berehala entzungo dugu albistegi honetan Uxue Barkos lehendakari ohiari egin diogun elkarrezketa. Nafarroko lehendakari ohiari aitortu digu bere ibilbide politikoan erabakigarria izan zela Garaiko etxea. Ajurianean goizak gaur Imanol Pradales lehendakariak irakarri duen adierazpen instituzionalean bestalde nabarmendu du lehen mailako erreferente politiko eta instituzionala galdu duela herri honek. Lehendakari pragmatikoa zela Garaiko etxea, baina baita ameslaria ere.
13: Garaiko etxea lehendakari pragmatikoa izan zen, baita ameslaria ere. Beti irudikatu zuen Euskadi libre bat, zazpiak bat eginda, guztiei lekua emango ziena.
8: Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustizak.
14: Tubos Reunidos borondatezko hartzekodunen lehiaketan sartu eta biharamunean enpresa batzordeak aurreratu du enpresa bideragarri egin alizateko informazio guztia eskatuko diola bihar zuzendaritzari egoeraren erantzule eginduenari Oier Bidaurratzagalaben ordezkaria.
15: Orain arte dena inposaketa izan da. Orain beste gertoki bat irekitzen da eta espero dugu egiaz hitz egiteko balio izatea. Argi utzi nahi dugu beti egon garela negoziatzeko prest. Baina benetan negoziatu, zaintaiari gabe negoziatu, presiori gabe negoziatu.
14: Estatu batuek Europar Batasuneko autuei eta kamioiei uneko 25eko mugazerga iragarri ondoren bestalde, hauxe Ursula von der Leyen, Europar Batzordeko presidentearen erantzuna.
16: A deal is a deal, and we have a deal.
14: Akordioak betetzeko daudela eta Europar Batasuna edozein agertokirako prest dagoela. Gure mugetatik kanpo beste bihar eta puntu, Ormuzko itsasartean batetik tentsioa gora eginda, kolokan ikuslitekeia da Iranen eta Estatu Batuen arteko suetena, itsasartean militarki zabaltzeko Trumpek emandako aginduari, drone eta misil erasoekin erantzun baitio Iranek oraingoan Arabiar Emirerri Batuen aurka. Eta Ozeano Atlantikoan bestetik, Herberetako gurutzontzi batean atzemandako antabirusak gizakitik gizakira kutsatu dela hori uste du Osasunaren Mundu Erakundeak lasaitasuna eskatzearekin batera. Euskadi Irratiko Faktoria Miren Basara CHUko mikrobiologoak azaldu digu normalean karraskarien bitartez iristen dela virus hori, antabirusa gizakien gana eta beraz argitu beharko dela zer gertatu den gurutzontzi horretan zihoazen bireiariekin.
17: Non putzatu deigen lehenengo pertsona horiek, nola izan den edo nolakoa den propagatzeko almena, noiz agertu ziren lehenengo kasua, guzti hori momentuz argitzeke dago, ez da, eta hori argitu beharko litzatekela.
14: Eta itxasotik lurrera etorrita albistegian kontatuko dizuegu zer onartu duen gaur Espainiako ministroen kontseiluak.
18: La escucha de las personas menores no es una concesión, es una garantía.
14: Batetik entzuten ari zareten moduan haurtzaroaren eta nerabezaroaren babes integralerako legea aldatzeko proiektua onartu du Espainiako gobernuak, besteak beste 12 urte 7ko aurrei prozesu judizialetan deklaratzeko eskubidea emanaz modiena. Eta bestetik futbolkin hiletan aldaketa ekarriko duen dekretua ere onartu du gaur ministroen kontseiluak. Emakumeen futbol ligako 4 partida sartuko dituzte aurrerantzean jardunaldiro kiniletan gizonezkoen partidekin batera.
8: Errepide saren nagusian ez da aparteko gorabeherarik ordu honetan, hauxe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa.
19: Arratsaldean odeigune trinkoak eguarituz joango dira eta zaparrada giroan nagusituko da, beraz giroa ezagonkortu eta edonon bota itzak ezaparradak eta mardulak ere izan litezke eta baliteke ekaitzak ere jotzea. Haizea ipar mendebaldetik finkatuz joango da eta kostaldean indartu egingo da. Temperatura maksimoak berriz gehienez ere 14 eta 16 gradu artera igoko dira. Eta bihar ezagonkortasunaren bidetik jarraituko du eguraldiak.

0: Carlos Garaikoetxearen heriotza puntako albiste den egunean, gaur ere, musika zale sutsua zela gogoratu dugu, Garaikoetxea, eta indar handiz sustatu zuela Euskadiko Orkestra.
1: Gaur bertan eta bestelako erabakirik ezpada behintzat, kontzertua du eskintzeko Iruñako Baluarten Euskadiko Orkestran, eta programan ikusi dugu entzungai duzuen Richard Straussen pieza hau. Jotzeko asmoa dutela Heriotza eta Transfigurazioa Iruñako Baluarten. Arratsaldeko 7:30 itzordua Euskadiko Orkestrak, esan bezala, askok izango dute gogoan, Carlos Garaikoetxea.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 7 minutu dira, Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioan.
2: Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
0: Josue Barkos, Geroa Baiko senatariarekin eta Nafarroako Foru Gobernuko lehendakari ohiarekin hitz egin dugu gaur goizean, Madriletik Iruñera trenez zetorrela Carles Garaikoetxeari azken agurra emateko. Esan bezala, goizerdian grabatu dugu berarekin elkarrezketa. Josue Barkos, egunon.
3: Egunon.
0: Eta azteko gure doluminak zuretzat. Carlos Garaikoetxearekin izan duzun harremana estua baita, familia politiko berekoa eta baita personalki ere izandako lotura.
3: Eskerrik asko bai.
0: Barkos kazetariari eskatuko diotala ere lehenengo alegina. Portadetan gaur ikusi ditugun lerroburuetan hainbat ideia errepikatuta datoz, Garaikoetxearen abertzale izaera, eraikitzeko bidean zegoen herri baten arkitektua izan zela, eta jakina EAJ-aren banaketaren ondoren EA-ren sortzailea ere bai. Zure lerroburua zein litzateke?
3: Ba, zango nuke napar abertzale sutsu eta duina, eta dudarik gabe gure herrian bai arkitekto ez bakarrik politikoa baizik eta soziala baita ere. Azkenian Euskadin egun den azpiegitura sozialean berak zerikusi handia eta sakona dauka.
0: Zehazki arke utzi duen ondare nagusiaz galdetuko banizu, Nafarroan eta oro har Euskal Herrian zer nabarmenduko zenuke?
3: Ezagun nuke Garaikoetxea, Carlos Garaikoetxea dela, beldaunaldi uraren argia, belaunaldi bat Nafarroan euskarak izan duen bultzada azken hamarkadetan berak erantzunkizun argi bat zeukana.
0: Urrunegi joatea da pentsatzea Josue Barkos politikara Carlos Garaikoetxeak zuen familian izandako eraginagatik izan zela? Alegia, zure ibilbide politikoan zenbaterainoko eragina izan du Carlos Garaikoetxeak?
3: Dudarik gabe, Garaikoetxea izan da nire belaunaldian, eta are gehiago Nafarroan izan garen abertzale demokratikon erreferente argia dudarik gabe. Bueno, politikan sartu nintzen proiektu politiko bat argi eta garbi Nafarroan eratu zelako, Nafarroa bai, eta are gehiago bai, ba berak zentzu horretan erantzunkizun politiko argia izan zuen.
0: Gogoratu behar dugu, zu Nafarroako gobernuko lehendakari izateko bere apostua zure alde oso argia izan zela,
3: Bueno, nik esango nuke Napar askoren apostua ez nire alde baino bai, Geroa bai, Nafarroa bairen aldekoa izan zela.
0: Askotan aipatu da, ez da, EA-ren sortzailea izan arren, edo ez dakit agian horregatik, EH Bildu koalizioaren proiektuarekin erreparoak izan zituela Garaikoetxeak, EA desagertzeko zorian ikusten zuelako proiektu horren ondorioz. Zuk ere ikusi duzu erreparo horrek bere bizitzaren amaierara arte iraunduela?
3: Ikuste Garaikoetxearen ibilbide politikoa oso zabala dela, oso sakona dela, eta nik uste ere berak argi eta garbi hitz egin zuela bere historioain luz zabal eta sakonaren azken momentu haietan. Ni ez naiz hortaz mintzatuko, baino bai bere jarrera azpimarratu.
0: Gaur Euskadi Irratiko emisioan behin baino gehiagotan entzun dugu jada Euskadi Irratiko elkarrizketa batean berak utzi zuen adierazpen hau. Politikoki gelditu zitzaion arantzari buruz, nahi baduzu entzungo dugu elkarrekin.
4: Sentitzen dudan asko sentitzen dudana, zera da, Nafarroko arazoa hobeto ez konpontzea, ez da. Lurraldetasuna, gure herrian politikan ez konpontzea hori izan da, etzako gogorrena.
0: Gogorrena beretzat, Euskal Herriaren Nafarroa aipatzen du, baina ulertzen dugu Euskal Herriaren lurraldetasunaren arazoa zari dela.
3: Bai, eta bereziki Nafarroako begirada batekin, ez? Nafarroatik edo Nafarrakarenon abertzaleakarenon begirada inberezi batekin, ez? Ez que azken 40 urteotako historioa lurraldetasunari begira eta oso komplexua da. Nafarroan nik uste edo Nafarra bertzaleok nik uste min berdina bizitzen dugula, eta esango nuke hor gakoa abertzaleon bat.
0: Orain ilkapera zabalik da, oker espanago zu Madriletik, ez da, senatuko lanak utzita, ilkapera horretara gerturatzen ari zara?
3: Bai, izinara noa, familiari besarkada emateko, eta bai, ilkaperan ere egongo gara.
0: Konforme, ba, Uxue Barkos, eskerrik asko, gaurko egunez, gurekin izateagatik.
3: Eskerrik asko zuen, plazarra.
0: Atzotik indarrean da, Carlos Garaikoetxearen heriotzagatik, Imanol Pradales lehendakariak Euskadin izendatutako hiru eguneko dolu ofiziala gaur goizerdian ajurianean gainerako sailburuak aldamenean zituela lehendakariak egindako adierazpen instituzionalean nabarmendu du lehen mailako figura politikoa eta instituzionala galdu dugula eta euskal abertzaletasunaren lider bat, Axun Arozena.
5: Bai, ajurianea Carlos Garaikoetxeak berak bulego bezala erabiltzen zuen aretoa aukeratu du Imanol Pradales lehendakariak adierazpen instituzional hori egiteko sailburuak aurrean zituela, minutu bateko isilunea gordetzeko eskatu du lehenik eta ondoren hasi da irakurketarekin. Lehenengo doluminak eman eta babesa erakusteko Garaikoetxearen senide lagun eta kide guztiei, lehendakari bat baino gehiago galdu dela esan du, erreferentea Nafarra, euskalduna, abertzalea, demokrata, autogobernuaren arkitekto nagusia eta lur jota zegoen Euskadiren gidaritza hartu zuena.
6: Herriaren itxaropena jota zegoen, ekonomia krisi larrian murgilduta, industria gainbera geldiezinean, eta arkitektura instituzional osoa altxatzeke.
5: Eta aurpegia eman zuela esan du, 83ko uholdeetan ere bai, aurre egin ziola diktadurari, baita etaren terrorismo eta bestelako indarkeriai ere. Gogora ekarri du amesten zuena ere.
6: Garaikoetxea lehendakari pragmatikoa izan zen, baita ameslaria ere. Beti irudikatu zuen Euskadi libre bat, zazpiak bat eginda, guztiei leku emango ziena.
5: Eta euskararen biziberritzean jarri zuela beti agenda politikoaren erdigunean, gogoan duela ia urte bete ajurianean bertan Carlos Garaikoetxeak eskatutakoa ere.
6: Hau eskatu zigun guztioi duela urte bete baino gutxiago ajurianean. Euskadi elkarrekin eraiki behar dugu, anistazuna errespetatuz. Euskadi oparoagoa, bidezkoagoa eta hobea izan dadin.
5: Gogoratu ajurianean bertan bihar jarriko dutela ilkapera zabalik, goizeko 10:00 ordubietara, orain azken prestakizunetan ari dira.
0: Zarautzen modu berezian sentitu dute Carlos Garaikoetxearen heriotza. Gipuzkoako kostako udalerri honetan igaroi baitzuen lehendakariak urte askotan udako operraldia eta bertako herribizitzan eta politikan ere hartzen zuen parte.
7: Gizona bezala ikirarriona. Pentsa, neama ez da emengua, kanpokoa neama, eta aretzazan Garaikoetxean jangoiko baino bidu. Bai.
8: Ondartzaren pasien ikuste genuen, eta gero batzoki giruan, eta horrela, kalien ere bai, berandriakin, edo nun baiten bai ikuste zan.
9: Oso oroitzapen honak, ni euskal festetan da, umian euskal jaiaketan antolatzen, eta horrela biltzen itzan, eta baita bere txian erartu izan du ditu umiak, egon eturtze zanean, da oso oroitzapen honak sentido horretan.
0: Gaur Xingola beltza du, Zarauzko alkartetxeak, eta bertan da uneotan igotz alkorta lankide aurrera igotz.
10: Zarauzko alkartetxe honetan jangelaren erdian Carlos Garaikoetxearen argazki bat ikus dezakegu. Hemen erreferente bat izateaz gain oso maitatua zen. Mikel Goenaga, Zarauzko Eusko Alkartasunaren koordinatzailea.
11: Rian oso apresiatua zen persona bat zala, ez? Oso maitatua, Eusko Alkartasunak beti indar handia eta jende asko izan du herrian, eta Garaikoetxea ba oso estimatua zen hemen, eta bea ere honea etortzen zanean oso gustoa zetorren, ez?
10: Hogei urtez izan du EAK alkatetza Zarautzen, eta hain zuzen, beste argazki bakarra dago alkartetxean Garaikoetxearen alboan, Imanol Muruarena, 8 urtez alkate, eta Gipuzkoako diputatu nagusi ere izan zen alderdikidearena. Zendua da uda ere, Itziar Murua, Imanolen alaba egun, EH Bilduren bozera maile da herrian, aurzela ezagutu zuen Garaikoetxea lehendakaria.
12: Gure gurasoen lagun handiak, bai bera eta bai bere emaztea, udak Zarautzen pasatzen zituztenez, balkarrekin askotan egoten ziren, eta ba, ni ume bezala behin baino gehiagotan hor ondoan. Gizon oso atsegin bat bezala goratzen dut, eta etxean beti-beti maitasun handiz itzein izan da beraz. Ta ondoren, Zarauzko autoeskundetan aurkeztu nintzenean, nire hautagaitza babestuz bideo bat grabatu zuen, eta publiko egin zen, eta egia esan asko eskertu nion gestori.
10: Iaz arte udaro etorri zen Carlos Garaikoetxea ona Zarautza eta tartean alkartetxean urtero izaten zuen utxegin ezinezko bazkaria militanteekin. Azken urteetan EH Bildun bai, baina alderdi izaerari eusteko mezua ere eman zien alderdikidei Goenaga.
11: Men juntatze ginen bazkari bate izatea berarekin, beti itzalditxo bat botatzen zigun animoak igotzeko eta abar, ose azkeneko bolaran ere, ba bueno, mikamikak ere beti izan du dira alderdian, eta pixkat alderdia indartzearen eta bere sena mantentzearen aldekoa zan Garaikoetxea, bai EH Bilduren barruan ere hori mantentzearen aldekoa, eta beti hemen ba, indar berrituak ateatze ginen abusturo, ez?
10: Xingola beltza uneotan ikusgai Maite, alderdiaren ikurraren gainean alkartetxearen kanpoaldean, oroitzapenak eta unkidura orduak dirauek.
0: Ordu biak eta 17 minutu dira.
2: Goizak gaur.
0: Nafarroan, itunpeko ikasgelak izteko PSN gidatzen duen hezkuntza kontseilaritzak egindako iragarpenaren ondotik, bizi-bizi jarraitzen du gobernukiden arteko eztabaidak. Gaur, Maria Txibite foru gobernuko lehendakariak berak, Geroa Bairi eta EH Bilduri ohartarazi die, gai honetan UPNek aurkeztu duen lege proposamena ahalbidetzen badute, hezkuntza sistema osoa hankaz gora jarriko dela. Negoziazioan beste aldagai bat sartu dute orduan EH Bilduk eta Geroa Baik, ikasle kopuruaren ratio jeitsierarena, Aitor Perez Iruña arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Maria Txibite harrituta agertu da edabideen aurrean bereziki Geroa Bairen jarrerarekin. Izan ere, itunpeko 14 ikasgela isteko erabakia gobernua osatzeko sinatutako akordio programatikoan oinarrituta dagoela dio, eta horregatik ez ditu ulertzen bere bazkidearen kritikak. Are gehiago, Geroa Baik proposamen alternatiborik aurkezten ez duenean bere hitzetan, eta UPNek bultzatutako lege proposamena babesteko aukera ere mai gainean jarri duenean.
14: Yo advierto de los problemas que puede generar la aplicación.
13: Txibiteren ohartarazpenaren aurrean parlamentuko hezkuntza batzordean Geroa Baik gogoratu du ez dudela oraingoz esan UPNren ekimena babestuko duenik, eta hezkuntza departamentuari ratioiren jeitsiera linealaren aukera aztertu dezala eskatu diote. Jimenok eskua luzatu die parlamentuan egin duen agerraldian, eta Geroago Baik bezala EH Bilduk ere ratioiren jeitsiera izan du izpide. Neka maiz parlamentaria.
14: Eskua luzatua baldin baduzu, eskua hartua. Nahi duguna da, ratioen gaineko eztabaida, hausnarketa eta planteamentu tekniko-ideologiko txukun bat.
13: UPNek azkenik ez urtatu du euren lege proposamenak alakoa nabasa eragingo lukenik, eta familien beldurrarekin jokatzea egotzi dio Carlos Jimeno kontseilariari.
0: Madrilen, 12 urte zazpiko aurrei prozesu judizialetan deklaratzeko eskubidea eman asmodie, Espainiako Ministroen Kontseiluak gaur onartu duen lege erreformak.
1: Zehazki, haurtzaroaren eta nerabezaroaren babes integralerako legea aldatu nahi du Espainiako gobernuak, eta aipatu duzun aldaketa horrez gain bestelako batzuk ere indarrean sartu nahiko lituzke, besteak beste ez dadin, zaintza partekaturik baimendu erabaki hori aurraren kalterako bada, edota debekatuta gera dadin epai judizialetan gurasoen alineazio sindromea argudio gisa erabiltzea.
0: Madrilen bertan xehetasunak Oihane Perezek arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, 2021eko haurtzaro legearekin urratsa handia eman zen arren utxuneak atzeman ditu Espainiako gobernuak, eta horiek konpontzera dator testu berria. Besteak beste ezinbestekoa dela ikusi dute prozesu judizialetan aurrak entzutea. Hau da, 12 urte zazpikoek ere deklaratu beharko dute aurrerantzean epaiek erabakiak har ditzaten. Konfidantza giroa sortzen duten gesel aretoetan izango da hori. Zirarrego haurtzaro eta nerabezaro ministroa.
16: Tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito judicial, la necesidad de que la escucha se realice con un lenguaje accesible y con la obligación de evitar el contacto con el presunto agresor.
15: Aurrak eta nerabeak babesteko lege berriak muga jarriko dio baita zaintza partekatuari ere, ezingo baita ezarri aurren osasun fisiko edo psikologikoan ondorio kaltegarria izan dezakela somatzen bada. Eta epaileek debekatuta izango dute aldi berean, ia beti emakumeei egozten zaien alienazio sindrome argudiatzea, hau da, amek umeak manipulatzen dituztela aiten aurka deklaratu dezaten. Sindrome horrek ez du oinarri zientifikorik diote eta ez da beraz baliagarria izango ebazpen judizialetan. Bestalde, guraso bakar baten baimena nahikoa izango da aurra psikologora bideratzeko esaterako. Lege hau kongresuan onartu beharko da orain, martxan berehala sartuko dena berriz, emakumezkoen futbolari dagokiona da. Aurrerantzean futbol kinieletan Efe ligako partiduak ere agertuko dira eta horrela emakumezkoen ligak ere dirua jasoko du.
0: Esan bezala, ministroen kontseiluak gaur onartutako erabakiak hoiek. Pankreako minbiziaren tratamentutik bueltan bere lehen ekitaldi publiko egin du goizak gaur Borja Semperrek, Alderdi Popularreko bozeramale gisa, Alberto Núñez Feijó, Alderdiko presidentea aldamenean zuela. Politikara itzultzeko zalantzak ere izan omen ditu, giroa zenbateraino lokaztu den ikusita. Zirkutik eta irainetik ies egingo duela agindu du Semperrek, ez du uste besta alde PPek Boxekin hainbat erkidegotan gobernatzeko lehentasun nazionala deituriko adostu izanak PP orain arteko marko ideologikotik urrundu duenik. Mikel Klaver, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon. Borja Sempera Maria bete segonda politikatik kanpo, minbizaren kontrako tratamendua jaso bitartean, denbora honetan egoera politikoa gaiztotu egin dela dio, normalak izan behar ez duketen jarrerak normalizatu direla, hori ikusita erretiratzeko tentazioa ere izan duela onartu du, baina alde batera utzi eta giroa hobetzeko lanean jarriko dela agindu du bere lehen ekitaldi publikoan.
18: Que yo no voy a participar en circos, en insultos, no voy a participar en el barro, en shows, ni acciones políticas para dividir. Me rebelo
17: popular
18: ante las normas.
17: Erantzukizuna duela onartuta, egoeraren errudun nagusia gobernua dela dio Semperrek, eta irtenbidea erdigunean kokatu du, ezkerreko alderdien eta Boxen ideietatik iesi. PP, Boxekin, Extremadura eta Aragoin egindako gobernu akordioei buruz, alderdi popularraren posizioekin bat egiten dutela esan du.
18: Y creo que los límites a esos pactos y esos acuerdos son aquellos que no te llevan a un lugar donde tú no quieres estar. Y yo he visto los pactos, he leído los pactos en profundidad.
17: Lehentasun nazionalaren kontzeptua errotzearekin lotu du Semperrek, benetazko lehentasuna etxe bizitzaren egoera konpontzea dela esanez.
0: Ordubiak eta 23 minutu dira. Tubos Unidoseko enpresa batzordeak zuzendaritza egin du borondatezko hartzeko dunen lehiaketan sartu izanaren erantzule. Kudeaketa txarra gehitu diotela iritzita. Enpresa batzordeak oraingoz greba mugagabeari eutsi egingo dio, baina fase berrian sartuta, enpresa bideragarri egin ahal izateko informazio guztia eskatuko dio zuzendaritzari bihar, Amurrion Goizez eta Trapagaranen Arratsaldez egingo dituzten bileretan urtzigartzia.
19: Tubo Reunidosek bizi duen egoeraren erantzulak ez dira ez langileak ez greba bera ere, zuzendaritzaren kudeaketa eskasa baizik, ala diote langileen batzordean gehiengoa duten ela LAB eta SK sindikatuek ere eskua luzatu diote enpresa zuzendaritzari.
20: Orain beste gertoki bat irekitzen da eta espero dugu egiaz hitz egiteko balio izatea, gardentasunez eta informazio guztia mai gainean dugula. Gure aldetik argi utzi nahi dugu beti egon garela negoziatzeko prest.
19: Mehatxurik gabeko benetako negoziazio eta orain arte eskuratu ez duten informazioa ere nahi dutela nabarmendu du Oier Bidaurratzaga LAB sindikatuko delegatuak.
20: Zer gertatzen da zorraren bifinantziaketarekin? Zer elkarrizketa daude balizko inbertitzaileekin? Zer paper jokatu ari diren hartzeko dunak eta zein den mai gainean dagoen benetako agertoki industriala?
19: Bihar bi bilera beraz enpresa zuzendaritzarekin, biharamunean ostegunean UGT eta komisionesek babestutako kritikoek plantillaren 125aren sinaduraren babesarekin asamblada deitu dute greba mugagabeari buruzko erreferenduma planteatzeko. Bai Jaurlaritzako lan saileko iturriek baieztatu dute langileen laurdenak babestu dela asamblada eskari hori, baina gainerako langileen mehatxuen beldur ez dituztela publiko egiten, eta komiteak horiek ikusi nahiko balitu, eskaera egingo balu, ekimena atzera botako luketela. Langile batzordeak argi utzi du, greba mugagabea indargabetzea ari dagokiola soilik.
0: Langabeziak behera egindu apirilean Ego Euskal Herrian Nafarroan 830 langabe gutxiago eta Euskadin 3.360 gutxiago zenbatu ditu Espainiako Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioak.
1: Ondorioz Euskal Autonomia Erkidegoan langabezia 3 pasatxo eta Nafarroan ia iru jaitsi ondoren 122.700 langabe ditu Ego Euskal Herriak, langabe gutxiago eta gizarte segurantzan izena emandako gehiago, 2250 afiliatu gehiago irabazi ditu Nafarroak eta 2500 gehiago Euskadik.
0: Testuinguru geopolitiko ez egonkorrean bestalde aurre hartu eta nazioartekotzearen aldeko apustua eskatu die gaur Elisabete Etxanove Bizkaiko aldu nagusiak lurraldeko enpresei.
1: Aukerak eskaintzen dituzten merkatu gisa identifikatu dituzte besteak beste Polonia, India, Brasil, Vietnam edota Senegal. Merkatu berrietarako jauzia berme oso segiteko Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza izango dutela ziurtatu die Etxanovek Bizkaia enpresa topaketaren 15. edizioan.
4: Ziurgabetasuna ezin leike horma bat izan. Tentsio komertzialak, aldaketa geopolitikoak, esarritako esparruak hausten dabesan arau barriak. Baina horrek ez dau esan nahi atzera egiteko momentua danik. Aurrera egiteko aukerak dagoz.
0: Ekialde hurbilan hain justu azken orduetako erasoek kolokan jarri dute beste behin ere Estatu Batuen eta Iranen arteko suetena lehendik ere ahula dena. Donald Trump presidenteak Hormuzko itsasartea militarki irekitzeko agindu ondoren Arabiar Emirerri Batuen aurka egindu eraso Iranek misilez eta dronez. Omanen ere izan dira erasoak, baina Iranek Washington egindu erasoien erantzule. Ekialde hurbilan informazioa Mikel Aiestaranek.
21: Arratsaldeon, eraso eta salaketa gurutzatuak Hormuzko itsasartean tentsioak gora egin du. Iranek Estatu Batuak akusatu ditu suetena urratzeaz itsasartean blokeatuta zeuden ontziak babesteko planarekin gutxienez bi ontzik lortu dute irtetea. Bestalde, Iranek nazioarteko gaitzespena jaso du Emirerrien aurkako erasoagatik. Hainbat dronek Fujairako portuan jo dute, Emirerrietako petrolio portu nagusian. Eraso hau Teheranen mezua da. Pres daude edozer gauza egiteko Hormuzen kontrolari eusteko. Donald Trumpek eta Benjamin Netanyahu Iranen aurka abiatu duten gerrak arazo berri bat sortu du. Tentsio nuklearra bigarren mailara igaro da eta lehentasuna Hormuz berriro irekitzea da.
0: Munduko Osasun Erakundeak bestalde lasaitasun mezua zabaldu du Herbeheretako gurutzeontzi batean hiru heriotza eragin dituen antivirus agerraldia dela eta.
1: Hil diren hiru bidaiari ez gain beste lau kutsatu daudela jakinarazi du erakundeak, horietako bat oso larri, kasu batzuetan pertsonen arteko transmisio egon dela uste du Osasunaren Mundu Erakundeak. Espainiako gobernuarekin ere elkartu dira ontzia Kanarietara eraman ote daitekeen aztertzeko.
0: Eta atzera etxean Donostian udala oso kezkatuta mintzatu da jolastoki eta inguruko zardoia otiz pabilioi okupatuetan dagoen bizikidetza eta segurtasun arazoa dela eta. Atzo goizaldean pabilioi horietako batean piztu zen sutea barruko personaren arteko gatazkaren ondorioz izan zela uste dute, baieztatuta dago eragindako sua izan zela eta egoerari konponbide emanaian alkatetzatik lantalde bat osatu da honintza segurola.
22: Bai, eta lehendabiziko pausoa inguru guztia garbitzea izango da. Astelenean hasiko dira eta bost egun beharko direla aurre ikusten da pilatutako zabor eta zikinkeria guztia garbitzeko. Inguruko segurtasuna areagotuko dela ere iragarri du Jon Insausti alkateak.
23: Bertan segurtasun eta bizikidetza arazo bat badugulako. Azkeneko bi urtean udaltzaingoak 150 aldiz egin ditu bertan aktuazioak edo bertara joan da eta 30 pertsona baino gehiago atxilotuak izan dira.
22: Bertan bizi direnen profilari dagokionez, asko delitugileak eta berrerorleak direla dio alkateak eta gizarteratzeko eta laneratzeko aukera gutxi dituztenak. Instituzio ezberdinei laguntza eskatu die beste behin Insaustik. Urtarriletik pabelioi horiek eraisteko lizentzia emana du udalak, ondoren inguru horretan egingo diren 400 etxe bizitza eraiki ahal izateko. Baina zardoia otisen eraikin zaharrean 100 gora bizi dira eta epaitegietan dago auzia. Eraikinak usteko baimena jaso bezain pronto, hasiko ditela pabilioiak ere izten baiztatu du Donostiako alkateak.
0: Ba honela iritsi gara, arratsaldeko ordu bitardietara.

0: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Ba, aldera guzpenik errepidezaren nagusian, Mertzitxe Berria.
2: Bai, gora bera, bakarra Sondikan Txuri Herriko igarobidean. Bi ibilgailuk ez beharra izan dute eta autoiladak sortu dira Donostiako noranzkoan segurtasun sailaren esanetan.
1: Eta hoxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
3: Arratsaldean odegune trinkoak eguarituz joango dira eta zaparrada giroan nagusituko da, beraz giroa ezegonkortu eta edonon bota itzake zaparradak eta mardulak ere izan litezke eta baliteke ekaitzak ere jotzea. Haizea ipar mendebaldetik finkatuz joango da eta kostaldean indartu egingo da. Temperatura maksimoak berriz gehienez ere 14 eta 16 gradu artera igoko dira. Eta bihar ezegonkortasunaren bidetik jarraituko du eguraldiak.
4: Maiatzaren 8, 9 eta 10, planak Arrigorriagan egiteko egunak izango dira, klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri batekin. Adin guztientzako ekitaldiak, nazioarteko eta tokiko konpainien programazio landuarekin. Eta ez kezkatu eguraldiagatik, dena prestatuta dago eta zure zain izango gara Arrigorriagako klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri honetan.
5: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estena tokia baizik.
6: Egia, bioza, estilo propioa izatea, eh?
5: Epaimaia eserlekuetan da, botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
4: Gorlizen maiatzaren 9 larunbata goizeko 10 aurrera, nekazaritza eta artisautza azokaz, taloaz, tailerrez eta familia osoarentzako jolas tradizionalez gozatu izango duzue. Zatozte gurekin batera denboran atzera bidaiatzera Euskal Baserrietako bizitzaren funtsera. Eguerdian, baserritar jantzien desfile handira gonbidatuta zaudete. Arratsaldean herrikirolak, musika eta gautegun erromeria adin guztientzat. Baserritar jantzita etortzen bazarete. Primeran, antolatzailea, Gorlizen. Disko udala.
7: Udaleku bila zabiltza? Adi, Arantza eta Maiorko aterpetan euskaraz blai udalekuetan azken plaza gelditzen dira. Euskaraz eta natura gozatzeko

0: Manu Etxezortu, arratsaldeon.
1: Kaixo, Maite, arratsaldeon.
0: Nazio artean izen handia duten bi musikari egunotan gure artean.
1: Bai, Maite, Donostiako Victoria Eugenia Antzokiko Klub Aretoan ariko dira gaur iluntzean Vlad Kampean, txelo jotzailea, eta Basko Dantas, pianista. Biek dituzte irabaziak nazioarteko sariak. Batura zikloak antolatutako errezitala da, eta besteak beste euskal kompositore bati aita Donostiari omenaldia egingo diote. Sarrerak badaude oraindik. Vlad Kampean, txelo jotzaile errumaniarra, eta Basko Dantas, pianista portugaldarra, gaur Donostian eta bihar Arrasaten ariko dira. Arrasaten egiten duten udaberriko musikaldiko egitarau Maite.
0: Musika asko hortaz gaur, kulturleioan.
1: Arratsaldeona pasa, Maite. Gero arte.

0: zelo eta piano emanaldiak beraz, gaur Donostian eta bihar Arrasaten. Bikoteren ordez, orkestra sinfonikoa nahiago baduzue, Baluartera jo behar gaur. Orkestra sinfonikoa gaur Baluarten eta gainera Donostiak Orfeoia eta gainera kantari bakarlariak. Kompositore alemaniar eta hirurak eriotzari begira. Eriotza hartu zuten inspirazio iturri Bachek, Richard Straussek eta Felix Mendelssohnek. Bachek fedean oinarrituta eta lasaitasunetik begiratu zion eriotzari. Straussek filosofiatik eta Mendelssohnek naturan eta intzinako ohituretan begirada jarrita sortu zuen eriotzari buruzko musika. Balpurgis gaua izenekoan. Balpurgis gaua festa paganoa da, kristautasunak debekatua eta horregatik Mendelssohnek piezak azalduko digu jainko paganoa gurtzen dutenek trikimailu asmatuko dutela bere festa ospatu alizateko.
1: Baina nola bere ritoak debekatuak daude jadanik, ba, kristautasunagatik ez, ba, kristau soldatuak edo izutzeko deabruz mozorratzen dira bere ritoak ba, lasaitasunean egina alizateko, ez?
0: Euskadiko Orkestrak batez ere kantuan egiteko piezak aukeratu ditu egunotarako eta Donostiako Orfeoiko kideen eta nazioartean izen handia duten kantari solisten laguntza izango du. Emanaldia gaur Euskadiko Orkestarena Iruñeko Baluarten, bihar Bilboko Euskaldunan eta ostegun naiz ostiralean Donostiako Kursal Jauregian. Baluarteko gaurko emanaldia hasi aurretik Carlos Garikoetxea lehendakari hilberriari omenaldia egingo diote. Bera lehendakari zela 1942 urtean sortu zutelako Euskadiko Orkestra. Bai, pasako lankide gainera, orkestrako kideekin hitze egingo dute arratsaldeko omenaldiaz. Eta bestela, gaurko kronikan idatzi beharrekoak. Adibidez, musikalek segulako arrakasta dute mundu osoan, eta gure artean bada ikastola bat urtero musikala prestatu eta eskaintzen diguna. Ikaslek bereiek sortu eta eskaintzen dute musikala, Iruñeko Jaso ikastola zari gara noski, eta parez dute urtengo lana, Taupaka izenekoa. Imanol Janizez irakaslea da eta musikalaren zuzendariare bada, eta ikaslek egiten duten lana goraipatu du berak.
2: Balioan jarri nahi dut haiek egiten duten eguneroko lan hori. Esan dezaket zuzendaritzako kide bezala eta zuzendari guztien izenan oso arro gaudela ikasleek aurten ere egin duten lanaz. Eta honekin, goraipatu nahi dut musikal honek duen balio pedagogikoa. Emaitza baino asko zaratago doana eta haiengan sortzen dituen aldaketa pertsonalak, bai elkarremanetan, baita ikastolako giroan eta baita ere komunitatean, familien artean sortzen dena.
0: Jaso ikastolakoen aurtengo musikalaren gaia buru osasuna edo osasun mentala. Eta estainaldia, ostiral arratsaldean, Barainaingo auditorioan. Flamenko musika kurtero izaten du itzordua Nafarroan, Augusto Amaier aldera. Flamenco on Fire, jaialdiaren eskutik Flamenco on Fire. Sabikas gitarra jotzaile izandakoaren espiritua gogoan egiten dute urteroko Flamenco jaialdia. Gaur eman dituzte aurtengo edizioaren xetasunak izen propioak, Jose Merce, Maite Martin, Gerai Cortez eta abar luzea. Eta gaur azalpenak eman dituzten besteak Mas Pro jardunaldien antolatzaileak, hemen kulturleioan horreatu genizuen Bilbo iria musika industriaren topagune izango dela Mas Pro jardunaldien eskutik. Datorren astean maiatzaren 13 eta 14an Bilbon egingo den topaketa profesionala izango da eta bertan kantari eta musikari ez gain musika sektorean ari diren era guztietako langileak elkartuko dira. Mas Pro jardunaldiak musika bulegoaren eskutik egiten dira Iñaki Egitegi dabil antolaketan.
3: Elkargunea da, elkar ezagutzeko gunea, indarrak ere metatzeko espazio eta unea, eta nolabait ere ikasketarako

0: gune bat, ez?
1: Mas pro jardunaldiek publikoarentzat debaldeko musika emanaldiak ere izango dituzte. Eta Gasteiztik dator eguneko albiste bitxia, Luis Aramburu musika eskolak organo bat, jaso du doaintzan, organo bat. Floren Unzuetak eman dio organoa eskolari, orain dela 40 urte inguru, Valentzian erosi zuen organoa berak, Floren Unzuetak.
2: Organo batez ere ikasteko da. Ikasteko, ez da eleizetan ibiltzeko, baizik eta ikasteko.
1: Unzu eta tarren etxan egonda beti organoa, eta orain Gasteizen jendeak jotzen ikas dezan izango dute organoa han bertan. Hau guztia eta gainera gaur gure saioan, koreografia eta dantza berrien erakus leio izango gara, LED Silhouette konpainiak ultimatun izeneko ikuskizun berria gaiarren ematekoa duela kostiralean, gurekin berehala Martxel Rodriguez LED Silhouette konpainiakoa. Martxelek hitzez erakutsiko dizkigu dantza bausoak. Gurekin Martxel eta arratxean berriz Arantxa Iturbek erroen izerdia idatzia duen Jone Bordato idazlea espero du arratxean. Baina arratxean, mezularia, baipasa eta kantu kontariren aurretik
3: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

garai batean aurreko mendean, Italiako kantariek sona handia zuten gure artean, eta asko entzuten ziren irratietan, Italiako kantari arrakastatxuen, ahotsak esate baterako, Gino Paoliren Sapore di Sale. Gino Paoliren Sapore di Sale izeneko hau, makina bat aldiz, jartzen zuten irratiek. Ez da hil zaharra, Gino Paoli. Martxoan hiltzen Paoli, 91 urte zituela. 1959 urtean estrainekoz jendaurren agertu zen, eta denbora luzez jardun zuen musika munduan, 6 hamarkada luze egin zituen Gino Paoli, Gino Paoli. Ez zen Gino Paoli garaikoetxe hilberriaren oroitzapenetatik oso urrun.

0: alda ezagunera bat estiloz, flamenko musika entzun behar dugu, egungo flamenko artista eta ikuskizunik onenak. Flamenko on fire, jaialdiaren 13. edizioan izango dira abuztuan, Nafarroan. Gaur izan orkestu dute musika egitaraua, eta abuztuaren 21 eta 29 bitartean, egingo dute jaialdia. Beste askoren artean, Jose Merce, Maite Martin, Sandra Carrasco, Manuel Liñan, eta Gerai Cortez arituko dira, Iruña, Lizarra, eta Bianako eskenatokietan. Konzertuetarako sarrerak ostiral goizean jarriko dituzte salgai, Itziar Lumbreras, Iruña.
1: Sin promesa no marchamos.
2: Flamenkoaren muina osatzen duten gitarra flamenkoaren lau akordei kadentzia andaluziarra esaten zaie, eta hori aukeratu dute aurten Flamenco on Fire-ko egitarauaren ardatz. Horren inguruan arituko dira jaialdian ohikoak diren lau kontzertu zikloak. Baluartek horietako hiru hartuko ditu. Arturo Fernandez, Flamenco on Fire-ko zuzendaria.
3: Pues tres puntales de
4: gitarra, dantza eta kantuaren hiru oinarriak dituen emanaldia izango da. Jose Mersek bere ikuskizun berria aurkeztuko du. Manuel Liñanek maitasunez jota oholtzaratuko du, eta Gerai Cortezek bakarka joko du Baluarten.
3: Espektakulo de solo.
2: Egungo flamenkoaren abeslari nabarmenetako baten Maite Martinek irekiko du aurtengo jaialdia Bianan. Abuztuaren 21 bere azken ikuskizuna aurkeztuko du San Pedroko Eliza Zarraren arrierorien artean. Horrengo egunean Sandra Carrascok eta David de Araalek Lizarrara eramango dute Martxena gogoratu zemanaldia. Eta Gaiarrek berriz Flamenco on Fire-ek ekoiztutako ikuskizuna hartuko du.
4: Unel flamenkoa, jasa eta fadoan hasten ditu. Hiru itsasertz du izena eta Sevilla, Detroit eta Lisboa elkartzen ditu. Sevilla, Rafael Riqueni da. Detroit, Tim Ries da, The Rolling Stoneseko saxofonista, eta azkenik Ana Moura fadista Lisboatik dator.
3: Desde Lisboa.
2: Gaueko emanaldietan eta balkoikal eta patioetako zikloan bestain bat artista entzutetsu arituko dira. Horien artean, La Fabi, Ageda Saavedra, El Pele, Paloma Fantova, Rosario Latramendita eta Jerónimo Maya.
1: Si tú eres vela, yo soy viento.
0: Hartuko goalen esan duguna, Flamenco on Fire jaialdirako konzertuetako sarrerak ostiral goizean jarriko dituzte salgai. Entzun segidan Jaso ikastolako ikasleak.
5: Ez gure iztenean
6: hau ez dugu pasatzen utziko.
7: Utziko aldugu?
8: Ez!
6: Haien interesen aldi datziz.
7: Guk idatziz?
8: Ez!
0: Babai, Jaso ikastolako ikaslea dira hauek, urtero musikala sortzen dute, iaz esate baterako itzalpean izaneko musikala aurkeztu zuten, eta orain jarri dugun kantua musikal hartako abesti bada. Aurtengo ikasturtea ez da gutxiagorako izan, Taupaka izeneko lanean aritu dira buru belarri Jaso ikastolako ikasleak. Ostiralean estrenatuko dute Barainaingo auditorioan, eta bertan buru osasuna eta gurasoen presioa izango dituzte izpide. Igone Urtazabarri mele.
9: Taupaka musikala du izena Jaso ikastolaren lan berriak, Eli izeneko gaztea protagonista duen musikala. Eli mirazterketarako ari da prestatzen, bere bizitzak helburu bakarra izan baitu orain artean, ziru jaua bilakatzea. Helburu edo ametxori ordea benetan alda Elirena, ala ingurukoek inposatua izan da. Horixek dira Taupakak erantzun asmo dituen galderak. Holtza gainean ikasle batzuk baino ez dira agertuko, baina 42 dira ikasturtean zehar musikalaren prestakuntzan aritu diren gazteak. Imanol Janizes, Jaso ikastolako irakaslea eta musikaleko zuzendari taldeko kidea.
10: Gidoia sortzeko prozesutik, bai argiak, bai soinua, bai abestien prestaketa, dantzen koreografien prestaketa, hori guztia haien lana da. Eta honekin, goraipatu nahi dut musikal honek duen balio pedagogikoa. Emaitza baino asko zaratago doana eta haiengan sortzen dituen aldaketa pertsonalak, bai elkar harremanetan eta baita ere familien artean sortzen dena.
9: Janiz esenitzetan Jaso musikalak gazten gaitasun artistikoan ez ezik, horien egunerokoan eta bizitzetan ere du eragina, eta arekin bat egiten dute ikasleek. Zer ikasi duzue musikala prestatu bitartean Unas Diaz eta Oian Plaza?
11: Ikasi dut ze garrantzitsua den zure buruaz argotzea, zeren presioa oso txarra dela, zeratik argi izan behar dituzu egin dituzun gauzak, eta ez zure burua fortzatu ezin dituzun gauzak egitera.
12: Aipatu nahiko nuke musikala nontzat dela leku seguru bat, eta niri asko lagundu dit, zan ere aurten ni veterano papera izan dut, bai uste dut txikiekin lagundu izan dudala, eta asko postu nau lagundu alizatea haiei, eta posortu.
9: Eta elkarlanari esker osatu dute Taupaka ostiralean arratsaldeko 7:00 publiko orokorrarentzat estreinatuko den musikala. Barainain auditorioan izango da estreinatua, eta sarrerak salgai daude dagoeneko auditorioaren webgunean.
8: begia.
0: Ba, munduko zortarik onena, jaso ikastolako ikaslei musikal berria estenatu aurreko egun hauetan. Organo musika segidan,

0: Odi organoa, ari gara entzuten Odi organoa. Floren Unzu eta organo jotzailea Gasteizko Luis Aramburu musika eskolari doaintzan eman dion organoa. Carmen Aiastui, irakasle hoiak, entzunerazi du gargoizean eskolako emakumeen abesbatzaren laguntzarekin. Unzuetaren doaintzari esker, datorren ikasturtean organo klaseak eskeniko ditu Gasteizko Luis Aramburu musika eskolak. Maite Lustiza.
1: Organoa pertsona baten parekoa dela dio Floren Unzuetak, ezagutu egin behar da, zaintzen eta errespetatzen jakin, horregatik gomendatzen die kanpotik datozen organo jotzaileei pare bat egun lehenago etortzea organoa ezagutzera.
2: Behin etorri zitzaidan, Madridtik gizon bat, ez ton berandu, eta esan zidan, jo, organo honek ez nau segitzen, eta karo etorri ezagutu egin behar duzu, eta bai, eta berandu etorri zara, eta bueno, beste egun batetan jarraituko dizu hobeto.
1: Orain doaintzan eman duen organoa enkarguz eskatu zioten Unzuetak eta emazteak Valentziako organogile bati 1985ean ikasteko organoa dela dio aramaioarrak.
2: Nere emaztearena eta nerea helburu hori izan da, beste orain beste batzuk ikas dezatela eta gero nota hauek erabil dezatela beste jenteari, bereiek ere goza dezaten.
1: Momentu aztezinak eman dizkiote organoek Unzuetari, gogoratu du adibidez Ekuadorren misiolari zela nola jartzen zituen dantzan kumbia jo zezan eskatzen zioten aurrak. Adinean aurrera joan arren organoarekin gozatzen jarraitzen duela dio Unzuetak. Bere kokaleku berrian Luis Aramburu musika eskolan ere dantzan jarri du azken urteetan etxeko izan duen organoa.
0: Bai, historia polita, eh? Floren Unzu eta organo jotzaileak doaintzan eman dio bere organoa Gasteizko Luis Aramburu musika eskolari. Dantza garaikide ikuskizun berria estreinatu berri du Led Silhouette konpainiak. Nafarroko taldearen lan berria hitz egingo dugu datorren ostiralean Gaiarren aurkeztuko dutelako ultimatun ikuskizuna. Eta horretarako gurekin dugu Martxel Rodriguez, Led Silhouetteko zuzendarikidea. Martxel, kaixo, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Zer moduz, Martxel?
3: Ongi, zuek ere bai.
0: Bai, Valentzian jendeak gustora ikusi zuen lana. Eta txalo zaparra da, jaso zenuten, ez da?
3: Egia erran bai, ala da. Valentzian estrenatu genuen apirilaren 18ean.
0: Bai.
3: Egia da hori minio hiru egun lehenago lesakan egin genula aurre estreinaldi bat. Estreinaldia ere deitzen altzaion ala saie derrin, 12ean. Eta orduztikan bertze hiru edo lau emanaldi egin ditugu, orain Gaiarrera ailegatu minio lehen.
0: Aha.
3: Eta egia erran agitz konten jendearen reakzioarekin oroar.
0: Eta ze sentitzen du, persona batek denbora eta indarrak jarri dituenean horrelako ikuskizun baten prestaketan bukatzen denean emanaldia eta jendeak txalo gustora egiten duenean ze sentitzen du sortzaileak? Lasaitasuna, ez da?
3: Bai, egia da batzutan nekeak ere irauzten diola pozari, bino bueno, nik uste dut hor erdibideko sentimendu bat dela, egia da olako proiektu bat aintzinera eramin alizateko esfortzua agitza handia dela. Bino, gero txaloiek eta jasotako erreakzioak eta feedbackak oroar kompensatzen duela errangen ezake. Gero ere jarri barko zitzaion horreri azpi titulua, ez? Batzutan ematen du pasioengatik dena egiten aldugula eta bueno, hori ere ez da.
0: Bueno, ostiralekoa, Gaiarrekoa, zuentzat zer da, azterketa moduko bat, hain hurbileko publikoa izan da, Nafarroa bertako publikoa izan da edo?
3: Guretzat, azteko da egun agitz berezia. Gaiarren ematea beti izaten da berezia. Hirugarren aldiz izanen dugu aukera gure lan bat erakusteko antzoki ikoniko honetan edo.
0: Bai.
3: Eta bai, beti izaten da egun kuriosoa. Bueno, ja, toki bat ezaguna duzunean, badakizunean kamerinoan olakoa den, ze usai dagon, ze lantaldea zein den, batean sentitzen zara piskoti txin bezala, eta ematen du ere aukera memorian sartzeko eta oroitzeko aurreko emanaldiak nola joan ziren, ze jende etorri zen, ze jende ezin izan zen etorri mino oraingoan posible dun eta etorriko den, eta orduan, izaten da hor emozio handiko momentua.
0: bueno, Led Silhouettek esku artean dauka bere proiektu berria, Ultimatum izeneko ikuskizuna. Martxel, zer da Ultimatum? Abisu bat, atentzio dei bat, garrasi bat, zer da Ultimatum?
3: Ze zaila beti hitzez da
0: zuzunak
3: esplikatzea, ez? Ez, bine, egia da horra ipatzen zenitun hitz klabeak nik uste, saiatu gara istripu baten aintzinean dagoen talde bat, paralisia eta urgentziaren artean kokatuko dena, pues ikustea hor zer pasatzen alden, ez? Eta urgentzia horrek eta paralisia horrek gorputzean ze eragiten alduen, eta koreografikoki ze ari tiratzeko aukera ematen zizkigun. Ulertzen dugu ere, istripu hori, hasierako istripu hori da gauza gitz konkretu bat, eta gitz teatrala dena, eta testu inguru konkretu bat jartzen duna, dela orein bat tximista batek jo diona, eta basoaren erdian aurkitzen den erdi bizirik, eta talde horrek erabakiko du zer egin egoera horren aintzinean. Eta da pixko bat simbolizatuz, pues ez zote garen bizigu ere istripua undiago batean, ez? Mm-hmm. Duela egun batzuk EITB kulturako lagunek egin ziguten erreportai bat, eta bai, beraiek labur bildu dute istripua undiago baten barreneko istripu bat. Bezala jarri diote titulua artefakto kapsula, bideokapsula horreri, eta egia erran gustatu zitzaigun haunitze titulu hori, egia hortidoa dena.
0: Bueno, mezuak erekin arrituliteke jendea, eta arrituliteke erabiltzen duzen azpigiturarekin, ze beste plataforma birakari baten gainean, hariko zarete dan?
3: bai. bai, produkzio aldetik nahiko, ez dakit hitza egokia, minu, bueno, nahiko ambiziosoa izan da lan hau, ez dakite, teknika gustatzen zaigu, aparato eszenikoa erabiltzea, eta badituen aukera guztiei probetxua ateratzea posible den enean. Eta zentzu horretan eszenografia bada zerbait guretzat badena abia puntua handienetako bat. Evidentemente hor daude ideiak, hor daude sorkuntza koreografikoa, hor dago arte zuzendaritza deitzen alko geniona. Negia da eszenografiak jartzen digula egoera, ez? Hasierako egoera hori planteatzen digula. Ta hortik aintzinera azten gara ari hoietik tiraka, iruditegi hori garatzeko eta errangenezak storyboard gizako sekuentziazio hori garatzeko beti ere gorputzaren bitartez. Eta elementu horietako bat, pues bada lurrean dagoen plataforma bat.
0: Birakari hori ez da?
3: Hori da.
0: Bueno, Iruñeko Gaiarren, Ostiralean Ultimatum, eta gero, hemen dauzkagu apunta guta beste fetxa batzuk, maiatzaren 11an, Berriozarren Kulturretxean, maiatzaren 21an Azkuna Zentroan Bilbon, ekainaren 11an Felix Petiten, Gasteizen, ez da?
3: Bai, hori da.
0: Bai, beraz, batera eta bestera mugitzeko prest, bai, Martxel?
3: Bai, egierran, kriston suertea dugu, estrenatzen den urtea, dantzagara ikidean behintzat, oikoena da estrenatu eta emanaldirik ez izatea, seguraski urrengo temporada arte. Eta gurean kasu honetan pues Nafar gobernuaren DNA programaren baitan dagoelako lan hau eta bertzeak bertze badugu suerte hori emanaldia badaudela estreinatzen den urtean bertan. Horregatik ere adibidez orain sensazioa dugu jada jiran gaudela, ez? Gaiarrekoa bada lehenbizikoetako bat, baina lantaldean nabaritzen dugu ja bolotan gaudela, eta hori da kriston pozaz, azkenean arte eszenikoetako lanek eta batez ere dantzako ikuskizune behar dutena da hori ondotu eta eldutu eta zartu, ez? Uh-huh. Horrek erran nahi baitu bizia izan dutela.
0: Bai. Ba, Martxel Rodríguez, Led Silhouette dantza konpainiako kidea, eskarrik asko, gure gantortzagatik, zorteon!
3: Ni esker zuei.
0: Ostiraleko emanaldirako, etorriko diren gainontzeko emanaldietarako, eta gaurko izan da, aurrera pentso bat, ze aurki izango zaraia lasaiago eta patxada gehiago zizketan, arratxean saioan Arantxa Iturberekin. Martxel, eskerrik asko.
3: Bale, zuei, min esker.
0: Segiondo. Bueno, bukatoretik, Mas Proren bigarren edizioa Bilbon egingo dute datorren astean, maiatzaren 13-14an, Euskal Herriko Musika Industria Profesionalaren topagunea da Mas Pro, musika bulegoak antolatuta. Eztabaidarako elkargune izan nahi du, baina musika, zuzeneko musika bizitzeko aukera ere emango digu Mas Prok. Hola, Zarriola Bengoa.
4: Sektoreak eskatu eta musika bulegoak eman, Euskal Musika Industriaren profesionalentzako topaketa beharrezkoa da. Iñaki Egitegi, Mastproren arduraduna.
5: profesionalizazio horretan aukerak sortzea da Mazproren helburua eta nolabait sektorea alduntzea, ez? Eta azkenik topagunea, ez? Eta bueno, topagunea diogunean, ba, elkargunea da, elkar ezagutzeko gunea, indarrak ere metatzeko espazio eta unea eta nolabait ere ikasketarako gune bat, ez?
4: EHUko Bizkaia aretoa politika publiko ez adimen artifizialaz edo audientziak erakartzeko estrategia zaritzeko esparru bihurtuko da. BBK aretoak publikoari zabalik egongo diren talk showak hartuko ditu, Gaztea eta Radio Euskadi gidatuko dituztenak eta sektoreari begirada zabalagoa eskaini nahi diotenak.
5: Zeiatu gara lapizka bat begirada ezberdin bat ematen eta nolabait parte hartuko duten sortzaile musikarietaz aparte, haiekin batera manaierrak, bukin agenteak edo ziruletako pertsonak ere egon gila. Nolabait sortzaile baten inguruan dauden beste profesionalen edapena ere egiteko ez.
4: Musika zuzenean ere izango da bertan, baita Bilborroka aretoan ere bertan egingo baitira showcaseak, Idoia Surmendia, Ezea Rosa edo Kabaioz Jonkisek parte hartuko dute merkatuan aukera berriak bilatzeko erakustaldi labur horietan. Aurten gainera, Euskal Herritik kanpoko 19 programatzaile ere izango dira bertan.
0: Aurrera begirako proposamen bat ere bai, Badia Burizi, musikari tunisiarrak Kutxa Kluba aretoan abestuko du maiatzaren 21ean, Nafida programa barruan ariko da. Tabakalerak Magrebeko kultura garaikideari ireki dion leioan eta itzaldiare emango du bertan Fermi Muguruzak. Igona de contigo eso.
6: Fermi Muguruza izango da Nafida egitasmoari musika jartzearen arduraduna. Next Music Station dokumental sortako hainbat atal proiektatuko dira datozen egunetan Tabakaleran. Maroko, Tunisia, Egipto eta Libanori dagozkien atalak eta aipatu dugun bezala Tunisiako Badia Bourizi abeslariak hitzaldia eta kontzertua emango ditu. Proiektzioak ez ezik zuzeneko musika eta hitzaldiak ere iragarri dituzte maiatzeko egitarauan. Clara Montero, Tabakalerako kultura zuzendaria.
7: Orduan bi parte daude, alde batetik Sinepsi diraren erakusketa dago eta Nafin proiektua ireki dugu. Proiektu horrek beste erakusketa aretua hartzen du, baina erakusketa bat izan horrez topaleku bata. Proiektzioak daude, lantegiak daude, dokumentazioa dago, liburuak daude irakurtzeko eta gaia da nortasun kulturala Magreb eta gure harremana Magrebekiko.
6: Bihar arratsaldean esaterako mai inguruan eseriko dira Soraya Aibar, kazetaria eta Marokon jaiotako bi emakumezko sortzaile gazte, Zineb Kouten, argazkilaria eta Zaina Pasiki komikigile feminista. Hiruen artean galdera honi erantzun asmo diote, gazteria, migrazioa eta subiranotasun narratiboa nork kontatzen du Maroko gaur egun, eta kontakizunez ari garela aipatzekoa da alaber, maiatzaren 13an Tania Safura kolonialismoa eta Afrika beltzaren memoria izpide izango dituela Radio Afrika plataformaren sortzaileak kolonialismoaren historian beltzen artxiboa falta dela deritzo eta artxibo hori lagungarri izan litekela ikusezin izan diren gizon eta emakumeei gizatasuna emateko.
8: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Irratia.
9: Arratsaldeon entzule, zer modu zaudete, nola doa eguna, arratsaldeko hiruak pasata dira beraz, gaurko bazkalburukoa egiteko ordu aldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goizak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordu aldu da.
8: Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
10: Antxoaingo Euskararen udaberria apirilaren 28tik maiatzaren 15era. Maiatzaren 9an larunbata Antxoaingo Euskararen eguna. 10etatik 8etara 11 ekintza egunaz gozatzeko. Goizean aerobik saio herritarra eta kalejira musikatua. Ordu batetan karrika dantza. Bi orduetan herri bazkari autogestionatua eta arratsaldean kale animazioa eta dantzaldia jaian jai taldearekin. Gure hizkuntza, gure nortasuna, gure ahotsa. Euskaraz bizi eta gozatu. Anima zaitez. Antxoaingo udala.
11: Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak. Esperientzian oinarrituriko aholkularitza. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Gaur esanen
10: dizut bai.
9: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totemaretoan, Leiotik kantalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera, eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean, eta gozatu gau berezi honetaz.
11: Noainen, Serreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, serreriaesparza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.
9: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
12: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
13: Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
14: Iruñerrian gau, albisteak.
9: Zalantzari gabe, eguneko izen propioa Carlos Garaikoetxearena da. Atzo zendu zen, lehendakaria, 87 urte zituela, kirola egiten, igerian ari zela, hil zen bihotzekoak emanda. Gaur, dolumin eguna da, lehendakari euskaltzale, ikastolen bultzatzaile, Euskal Herri Irratia sortzen laguntzaile. Noski, gaur metropoli forala berezi egina izan dugu goizean hemen Euskal Herri Irratian, Garaikoetxea gogoan. Maialen Uarte, guardion, zugbildu dituzu, gaur goizean aditu ditugun testigantza eta hotxak.
15: Euskadi ez dela sekula benetako Euskal Herri bezala osatuko, baldin euskera galtzen badugu.
16: Politikari nafarra 87 urte zituela zendu da bihotzekoak jota, Iruñeko Arrotxape auzoan jaioa, iruindar euskaldun eta euskaltzalea izan da.
17: Jaio nintzen hemen Iruinean, Arrotxapean, hain zuzen, 4 urte garrunenan, eta txigitatik ja aldatu ginen Iruñara. Orduan, Nafarra sentitzen naiz, eta Nafarra nahi zenez gero euskalduna noz.
16: Diktadura ostean, Euskal Autonomia Erkidegoko lehen dakaria izan zen, 1980 eta 1985 urteen artean. Nafarroko lehenengo ikastolak bultzatu zituen, eta entzun duzu Euskal Herri Irratiko sorreran ere lagundu zuen. Ohorezko euskaltzaina ere bazen, Euskara zabaltzeko lanean, hezkuntzak zuen garrantzia zohartuta eman zien bultzada ikastolei. Hala izan dugu gogoan gurean, egungo Nafarroko Ikastolen Federazioko zuzendari Josu Reparazek.
18: Berak esaten zuen, ez? Ba, minaz bizi zuela euskararen galera Nafarroan, minaz bizi zuela baita ere euskal identitatearen galera hori, eta horrek eraman zuela nolabait, ba, bai politikan sartzera eta baita ere ikastolak sustatzera, ez? Ikusten zuelako hezkuntza ezinbesteko tresna zela, ba, bi gauza horiek garatu alizateko. Orduan ikuste dut hor bere indar guztia jarri zuela 60. hamarkadaren erditik aurrera, uso ikastolaren sorreratik hasita, ba, ikastolak sustatzen. Ez bakarrik bera lehendakari izan zen ikastola, San Fermin ikastola, baizik eta ibili zen beste hiru euskaltzalerekin Nafarro osoan barna ikastolak sustatzen, sortu zituen taldeak Sakanan, Lizarraldean, Baztanen, eta uste dut berari esker ikastolak joan zirela, ba, hori, ez, ba, sortzen Nafarroan, ez, eta bere borondatea, bere zeukan, hori, ez, nolabait gogo hori kutsakorra zen oso, eta sortu zuen ba, pertsonengan garra hori, ez? Eta sinestea benetan, ezinbestekoak zirela ikastolak, Nafarroan bere hori, ez? Eta beste euskaltzale askoren asmo horiek aurrera eramateko.
16: 10 urtez, Nafarroko Merkataritza eta Industria Ganberako presidente ere izan zen, garaiaietan euskara ikasi zuen, ongi du gogoan Elixabete Garmendia kazetariak ere, Patxi Zabaleta gidatzen zituen eskolaiek, ez modu ofizialean, baina bai formalean, arekin hartu zituen Elixabetek ere eskolaiek. Gerora, Lider bat lehendakari izeneko biografia liburu argitaratu zuen Elixabetek, garaiko etxearekin berarekin izandako elkarrizketen bidez.
19: Politikaria zala errotik. Badago jendea, bueno, ba, politikan sartzen dana, baina ez dena hain zalea edo hain aditue hortan, ez da? Kasu hontan, garaiko etxeak betetzen zuen benetan politikariak direnen maila harrapatzen zuen. Urteak aurrera joan ala eta egoerak eta aldatu ala politikatik aldendu egintzan, eta behar badan lasaitasuna ere arkitzu zuen, hortan ze politika garaietan une gogorrak bizi izan zituen, ba, alde batera pena izan zan hori politikari funtsezkoa zan pertsona hori galtzea politikara.
16: Politikara jauzia 1975 egin zuen, Nafar Buru Batzarreko presidente izan zen bi urtez, eta 1977 Euskadiko Buru Batzarreko presidente izendatu zuen alderdiak, 1979 Nafarroko parlamentari hautatu zuten.
17: 1977 hemen Iruinean antolatu genuen gure lehen biltzar nagusia alderdian. Eta han aldarrikatu genuen, eta aho batez onartu zen, proposamen bat. Iruña, Euskal Herriko hiri nagusia, kapitala. Posible zen, Partido Socialista Nafarroan zen, PC, Partido Socialista de Euskadi, Agrupación Navarra del Partido Socialista de Euskadi.
16: 1980an, Gernikako estatutua Madrilekin negoziatu eta gero, lehendakari hautatu zuten, besteak beste Osakidetza, EITB edo Ertzantza sortu zituen bere lehenengo legegintzaldian eta kontzertu ekonomikoa bultzatu zuen. 1984ko hauteskundeen ostean berriro aukeratu zuten lehendakari, baina 1985an kargua utzi zuen EAJ-ko zuzendaritzarekin zituen desadostasunen ondorioz.
17: Politikaren miseria baita ere existitzen dira, ez da. Zan nituen nola baiteko konfrontazio bat PNV-ekin eta bere buruarekin. Esaten zuten arazo personalak eta bat zirela, baina hori ez da egia. Nafarroaren bizkarretan lehizuten eskubitarrei gobernu errastatzea. Eta horrela behartu zidan dimititzeko dignitateagatik.
16: 1986an Eusko Alkartasuna alderdia sortu zuen, parlamentari eta Europako diputatu izan zen, lehen lerroko politika 1989an utzi zuen arte. Bide horretan bat egin zuen Maior Ramirez parlamentari ohiak ere, politikari koherente bat izan dela nabarmendu du berak.
20: Carlos Garaikoetxearen nortasunaren ezaugarri garrantzitsuenetariko bat dela koherentzia. Hain zuzen ere, ikusi dugu eta gaurkoatu zena duka, nola politikari askok bere refleksio politikoak, bere interes personalen aldera bideratzen zituzten, baina Carlos Garaikoetxeak ez sinisten zuen, aurrera eramaten zuen, eta Nafarroa, PNV-ek Nafarroa saldu zuenean, ba ez zitzaion beste bere buruan eta bere etikotasun horretan ez zitzaion beste irten bide bat bururatu, baizik eta bertan bera ustea lehendakaritza.
16: Garaitzaileak ere egokitu zitzaizkion, Uholdea, krisi ekonomikoa, Lemoizko zentral nuklearraren auzia, estatu kolpe saioa, Oizko hegazkin istripua.
17: Oroimen mogorena, zango da beti. Ilketen gogorena da, ba, emasteak edo, amak edo, semeak ikusteak, pero hilietan, ez da. Eta, tokatu zitzaidan, gara jartan, ba, iaia egunero, ba, horako gauza bat ikustea. Horregatik beti ni pakezale eta narkaren aurkako.
16: Eusko Jaurlaritzak hiru dolu egun ezarri ditu Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan Garaiko Etxearen heriotza dela eta, adierazpen instituzional bat egin dute gaur horren arira. Gorpua hemen Iruñeko Ermita Gainakaleko San Alberto beilatokian egonen da gaur, eta bihar berriz Ajurianegako jauregian jarriko dute hilkapera. Esan dugu Euskal Herri Irrati honetako sorreran ere lagun izan genuela Carlos Garaiko Etxea Urriza.
9: Egunak bestelako albisteak utzi dizkigu. Badakizue, eta gaur horrelaxe jaso dutelako hainbat edabidek, Volkswagenek bere ekoizpena handitzeko asmoa duela 2027. Urtean Landabengo lantokian, eta horrek kontratazio berriak ekar ditzakeela. Gaur ezagutu da berri hori albisteetan, hainbat egunkarietan, Volkswagengo zuzendaritzak, Komisiones eta UGT sindikatuekin bada alaxe erabaki duelako. Kanpo utzi ditu bestelako ordezkari sindikalak, eta horrek noski haserrea ekarri du. Lab sindikatua kezka azaldu du, ez kontratuak egonen direlako, baizik eta bapatean bada albiste hauek ezagutu direlako, eta ez dagoelako atzetik inolako planifikaziori kontratazio hauek egiteko. Lab sindikatuak dio konbenioak hitzarmenak azaltzen ditu malgutasun neurriak direla, eta balantzama hartu daitekela, kontratu berriak prekarioak izanen direlako behinbeinekoak, eta argi dagoena da UGT eta Komisiones Obrerasen menpekoak.
2: Balizko 800.000 lanpostu horiek izango direla agitzez merkeguak, prekarioguak, eta azken hamarkada luzetan gertatzen den bezala UGT eta Komisiones Obrerasen eskutikan sartuko direla mesedeen truke, eta hitz emanez etorkizun oparoa, kategoriak, eta bar. Gu bai salatzen duguna da gaur egun badaudela 350 lanpostu behinbeinekoak, behinbetikoak izan beharko zirenak. Hor ere fokua paratu behar da bertze edozein lanpostu berri sortu baino lehenago. Eta Labek gaur eta beti egin duen apostua izango dela lanpostu egonkorrak eta duinak izatea Volkswagenen, eta albaldin bada eta izan beharko zen horrela lanaldi murrizketa baten bitartez hor aurkituko gaituztela.
9: UGT eta Komisiones Obrerasekin mesfidati azaldu da Lab azken egunotan lan hitzarmen berria sinatzeko plataforma prestatzen ari direlako. Aurreratu nahi dute lan hitzarmen berriaren negoziaketa hauteskunde sindikalak iritsi aurretik, antza garaitzarrak iritsi daitezkelako Laben ustetan.
2: Eta honek pentsarazten gaitu, ari direla prestatzen terrenua, edozein neurri inpopularra izaten aldena malgutasuna dela eta, edo hitzarmenan duela hiru urte aipatu bezala sobran egoten aldiren lanpostuak edo horrelako neurriak hauteskunde sindikaletikan ahalik eta urrunen gelditzeko, eta ahalik takalte gutien egiteko indar sindikal hauei. Ez dugu frogarikan, minio zalantzarikan ez da ere, dagoeneko bai UGT eta bai Komisiones Obrerasek urrengo hitzarmen kolektiboa negoziatzen ari direla enpresarekin.
9: Hori bai, akordiorako aukera gutxi ikusten ditu Labek, kortijoa, txiringitoa baita Volkswagen, Komisiones Obreras, UGT eta zuzendaritzaren artean kudeatzen dutena. Bestelako gaiak ere jorratuko ditugu. Datorren maiatzaren 15ean izanen bata baita, eta gogoratuko baita Nakba. Badakizue, Nakba hitzaren atzean hondamendia dagoela, eta horrek erakusten du edo azaldu nahi du 1968an maiatzaren 15ean Palestinar herriak Israelengandik jasan zuen inbazio bortitz eta kupidagabea. Palestinarekin elkartasuna taldeak manifestaziora dei egin du egun horretarako, Nakba bukatu ez dela eta hondamendira garamatzetela salatzeko.
21: Ezin dugu 1948ko hondamendia ahaztu, baina ezin dugu ahaztu ere hondamendiak jarraitzen duela Palestinarentzat. Eta orain Israel hondamendia zabaltzen ari dela Libanon eta Iranen, eta mundu osoan eragina izango duten gerrak sortzen ari dela. Horregatik diogu, hondamendira garamatzatela.
1: Palestinaekin elkartasuna taldeak Israelen deslegitimazio erabatekoa bilatzen du edo eskatzen du aferari, palestinar aferari konponbidea emateko, palestinar erresistentziarekin elkartasuna adieraztearekin batera.
21: Israelen zilegitasuna auzitan jarri behar dela uste dugu. Israelen existentziak eta bere proiektu kolonialak ezinbestean garbiketa etnikoa dakar Palestinako eta Libanoko arabiarrentzat eta gerra mendebaldeko Asia osoarentzat. Palestinaren askatasunak eta eskualdeko langileen askatasunak, beraz, Israel konfrontatu eta desegitea eskatzen digu. Alemania nazia garaitua izan zen modu berean, Israel garaitua izan beharko du.
1: Esan bezala, maiatzaren 15ean Euskal Herriko hiriburu guztietan manifestazioak deitu ditu Palestinarekin elkartasuna taldeak. Goazen orain, azken hiru asteotako gaiari berriz ere heltzera, lerroen, hezkuntza lerroen itxera arituko gara hain zuzen ere, gaur Korlos Jimeno hezkuntza kontseilaria aritu delako Nafarroko Parlamentuko hezkuntza komisioan edo batzordearen aurrean azalpenak ematen. Ohiko azalpenak eta eztabaida ikusi dugu, baino Jimenok zehaztapen bat eman nahi izan du. Bera ez da ari, bada gehiengo politikoen bila, baizik eta hezkuntza publikoaren defentsan.
3: El Departamento de Educación no está gestionando en base a mayorías políticas. Está actuando por equidad. Y en favor de la escuela pública y de la igualdad de oportunidades.
1: Bada inzuzen gaurko iritzia, Bakartxo Ruizek afera honi buruz egin digu, gaurko zutabea.
13: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
22: Garai zailak hezkuntza munduan. Demografia tasa jaistearen ondorioz, eskaintza eskaria baina handiagoa omen da. Merkatuaren logika. Harreman komertzial utxa bailitzan, Jimenoren hezkuntza departamentuak 7 ikastolatan itxinei ditu gelak. Batzuetan ez direlako legez inposatutako ratiora heldu, eta beste batzuetan, Lizarran kasu, hainbat familiari ukatu egingo zaielako semealabak ikastolan matrikulatzea, hala nahi badut ere. Lodosan, aur hezkuntzako kontzertu bakarraukatzeak, arrisku bizian jarriko du ikastolaren bideragarritasuna. Kontseilariak administraziopeko eskola publikoa lehenesteko aitzakiaz matrikulazioa borroka zelai bilakatu nahi du. Eta bide batez, deredukoen artean ere mokokaritzea lortzen badu, hobeto. Divide et impera. Euskaren alde eta euskara zerria josten dugun guztio gara beharrezkoak Nafarroa euskalduntzen jarraitzeko. Eta horretarako baldintza duinak behar ditugu. Ez alda gara aukera baliatzeko eta benetako kalitatezko hezkuntzaren alde ratioak jaisteko. Lodosako adierazpena sinatu dute 10 pertsonak eta eragilek, erabaki politiko bidegabeen aurrean erantzun bateratuak. Deno gaude lubaki berean.
13: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxo Azkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
14: Iruñerrian gaur.
23: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
24: Sanfermin espazioak Sanferminetan murgiltzeko esperientzia irisgarria eskaintzen du San Domingo Aldapan eta gainera informazio turistikoaren berri ematen du. Honako ordutegi honetan dago zabalik. Astelenetik larun batera 10:00 ordubietara eta 3:00 bostetara eta igandetan 10:00 ordubietara. Sarrera doan da. Kondestablearen jauregian egonen da ikusgai artea oinez 2026 erakusketa. 70-17 sortzailek utzitako lan ez dago osatuta. Erakusketa lehen solairuko lehen eta bigarren are etoetan dago, eta Nafarra Oinez festaren ekitaldien parte da. Aurten, Bianako Erentzun ikastolak eta Zizur Txikiko Sanfermin ikastolak antolatzen dute elkarrekin, bidean bat gara lelopean. Kondestable Zibiboksak, asteazkenean, bosterdietan, alde zaharrean barnako ibilaldi bat antolatu du, balkoi bat lorategi bat da, emakume balkoi dekoratzaile maisuei omenaldia. Eduardo Barba Botanikan eta artean espezializatutako lorezainak gidatuko du ibilaldia. Jarduera doan da, alde zaurretik izen na emanda.
23: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
25: Itxaron gelan sartu.
0: eseri. Enpastea zahazten alegindu, eta Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
4: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
5: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
4: Ala bada, adi, badatorreta
5: Eusfera! Maiatzaren 7-17 eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
4: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
5: Eusferaren parte izan nahi?
4: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
5: Babeslea, Nafarroako Gobernua.
6: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
7: Ikas eta ari euskaraz, maiatzean Itano ikastaroa Ikako Arturo Kampion euskaltegian, maiatzaren 11tik ekainaren 10ra, 20 ordu osotara, oso prezio berezia, plaza mugatuak. Zatoz eta sartu dinamikan, informazio gehiago kampion.ika.eus webgunean, Arturo Kampion euskaltegia.

0: Eta albiste kontakizuna amaitu aurretik, Jaso Ikastolara joanen gara, beraien 14. Musikala aurkeztu dutelako gaur, eta Upaka izenburua darama eta Osasun Mentala izanen du argudio nagusi.
1: Bai, ostiralean estreinatuko dute, Barainaingo auditorioan, eta 100. Emanaldia izanen da, eta Upaka ikuskizunak Osasun Mentalean jarri du fokoa. Imanol Janizes, musikalaren zuzendaria, kontatu du zein den aurtengo obraren sinopsia.
2: Taupaka bizitzaren erritmo propioaren aldarrikapena da. Norberaren taupada entzun eta presioaren gainetik bizitzeko ikasteko gonbita. Eli mirazterketarako ari da prestatzen. Bere bizitza osoan helburu bakarra izan du, zirujaua izatea. Baina nahi hori benetan bere alda, ala ingurukoek inpusatutako ametsa da. Presioa eta exigentzia bere inguruko errutina bihurtu dira eta horiek kudeatu.
1: Euskara bidearen bidez jasotzen du musikalak Nafarroko gobernuaren babesa, Ana Oio da euskara kontseilaria eta gaur parte hartu du agerraldi horretan.
3: Hainbat arrazoia daude ekimen honekin konprometitzeko. Lehenik eta behin, disziplinartekoko tasuna badakigulako ikaslek eta askotako zereginak ikasten dituztela, eta horiek guztia beharrezkoa direla proiektu hau praktikan jartzeko.
1: Hezkuntza eta arte eszenikoak uztartzen dituen eredua da musikalarena, azken ikuskizun honek 52 ikasle hartu ditu, eta osorik eraman dute aurrera gidoiak, koreografiak, eszenografiak, komunikazioa eta ekoizpena. Hezkuntza komunitatearen lana ere goira aipatu dute, aurten 18 musikari osatutako orkresta ere ariko delako zuzenean emanaldian. Familien, irakasleen eta komunitateko kideen inplikazioa ere baduelako proiektuak. Estena gainean ikusiko denak unkitu eginen ditu ikusleak, hori adierazi du Oihan Mendoza parte hartzaileak.
4: Sorpresa handia eramango duzuela, izan ere aurten estenografia ikaragarri batekin lan egiten dugu. Baina baite uste dut unkituko zaretela, bai historiarekin, bai momentu oso politak daudelako. Ematen da hori. Guraso eta alabaren arteko harremanetan oso historia polita kontatzen da eta bukaera pues ulertzen dute ez dutela haien nahiak pues bere alabari inposatu behar eta utzi behar diotela pues bera den bezalakoa izaten eta nahi duen moduan bere bizitza bizitzen eta hori.
1: Medikuntza ikaslea da protagonista, Eli Laia Martijak hartu du rol hori.
5: Ni ere abeslari aktore taldean parte hartzen dut eta egiten du Teliren papera eta bueno hori pues nire bizitza osoan presionatuta bezala izan naizela eta pues musikalan zehar presio hori aurre egiten
1: saite. Lan kolektibo erraldoia da musikala osatzearena, ala nabarmendu du Unai Arellano, Jaso Ikastolako zuzendariak. Ez bakarrik lan bat oholtzeratuko dutelako, horren atzean dagoen lan eskergarengatik eta lantzen diren balioengatik ere. Lan taldea, euskararen erabilera, ahozkotasuna, oraingo honek Taupadak musikalak zer irakatsi dion kontatu du Unas Diaz parte hartzaileak.
6: Ikasi dut ze garrantzitsua den zure buruaz arregotea zeren presioa oso txarra dela zeatik zuk argi izan behar dituzu egin dituzun gauzak eta ez zure
1: ostiralean estreinatuko dute goizeko 11:00 lehenbizi eta arratsaldeko 6:00 gero Barainaingo auditorioan gero iritsiko dira Baluarte, Morea, Tutera eta Misericordiako aretoak. EITBek eta Festarok emanaldia grabatu eta eskuragarri jarriko dute Makusi plataforman.
0: Mi esker maialen bada proposomen honekin iritsiko gara, gure albiste kontakizunaren amaierara gerartzen zule.
7: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
8: Adaska lore zaintzak eskaineta bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
9: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
0: Antxoaingo Euskararen udaberria apirilaren 28tik maiatzaren 15ra. Maiatzaren 8an ostirala bertsoafaria, Sarai Robles, Joanes Ilarregi eta Sustrai Kolina bertsolariekin. Maiatzaren 8an arratsaldeko 9:30etan Txinparta elkartean. Izena eman aldez aurretik 012 telefonoan. Aldatu zure betiko menua aparteko giro, errima, asmatzeko almen eta tradizioa duen afari batengatik. Anima zaitez, Antxoaingo udala.
10: Iruñeko udalaren eskutik emenda kantu eta hitza. Zikloa berezitasun batekin hasiko da. Maiatzaren 8an ostirala 8etan Pompelozi boxean Anariren kontzertuarekin emanen zaio hasiera. Sarrera 10 euroan pamplonaskultura.es webgunean. Urrengo kontzertuak Oko Andre Mariaren plazan izanen dira eta uria eginez gero kontzertua Erraldoien txokoan izanen da Deskaltzo Euskalean. Antolatzailea Iruñeko udala. Alako kotxe
11: gorri Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
12: Goxuan salsa kontzertuan. Prest salsa doinuez gozatzeko. Maiatzaren 9an Tote Maretoan Goxuan Salsa taldeak Durunbele lehenengo volumena album labur berria aurkeztuko du. Ate irekiera arratsaldeko 7:30etan izanen da eta kontzertua 8:30etan. Mugi gerria, mugi eta hartu zure sarrera salatoten.com.

0: Goizeko orduenetan, jakina den bezala, gogora ekarriko dugu, Carlos Garaikoetxea Urriza, Eusko Jaurlaritzaren lehendakari ohia, eta Eusko Alkartasuna Alderdiko sortzailea, atzo, zendu zela Iruinean, 87 urte zituela, Nafarroako lehenengo ikastolen bultzatzaile, eta etxe honetako Euskal Herri Irratiko sortzaileetakoa izan zen, Merkataritza eta Industria Ganberako presidentea ere izan zen, zenbait urtez, eta gerora abokatu lanetan aritu zen horren ondoren Nafarroa atzean utzi eta Euskal Autonomia Erkidegora jo zuen lehendakari karguaz jabetzeko. Garaikoetxea gertutik ezagutu zuten zenbait lagunekin mintzatuko gara jarraian, alde batetik gure artean EAko Eusko Alkartasunako parlamentarioi Maiorga Ramirez daukagu, egunon.
1: Baita zuei ere, egunon.
0: Eta Nafarroako ikastolen elkarteko kide Josu Reparaz, egunon zuri ere.
2: Egunon zuei ere.
0: Eta Arias bestaldean, beste lagun bat, kazetaria, biografia idatzi zuen, Carlos Garaikoetxearen biografia, Elisabete Garmendi, egunon.
3: Egunon bai.
0: Bueno, bere biografiaren titulua izenburua lider bat, lehendakari, lider bat, zergatik ikusten zenuen Garaikoetxearen atzean lider bat, zer nolako ezaugarriak zituen?
3: Bueno, zuk ere jakingo duzu beti tituloak jartzea, asmatzea, kosta egiten dela, ezta? Kasu honetan, nik ez nun duda izpirik izan, berekin elkarrizketak egin ala, libururako, ez nun bat ere zalantzarik izan, hori, lider bat lehendakari izan behar zula titulua.

0: Iruña da. Orduan, Nafarra sentitzen naiz, eta Nafarra naizen ezkero euskalduna noski.
1: Iruindarra eta Nafarra eta euskalduna. Karlos Garaikoetxea, pertsona, Elisabete, pertsona, nolakoa zen? Nola aztertzen zuen bere ibilbide personala, arrotxapean sortutako semeak?
2: Ara, pixka bat atzera egingo dut, hain zuzen ere hori aipatu duzu, nola euskarek hasi zuen eta hori, eta justu nik ezagutu nuen hori euskarako klasetan. Hori klase horiek etziren ofizialak, baina bai formalak, eta hor Patxi Zabaletak agintzentzun, zuzentzentzun hori dana, eta klasea taldetxo bat ematen zion, eta talde hortan zeon Karlos Garaikoetxea. Nekin orduan Garaikoetxeak zer ze paper zeukan, baina horren bidez eskola, euskarazko eskolen zirkulo hortatik jakinun Garaikoetxea ba ze personaje zan ja dagoeneko Iruñan. Eta hortaz, zera lotze hori personaje bat izatea garrantzizko pertsona bat izatea, eta euskerako klase haietara joatea iruitzu zitzatan izugarrezko lotura garrantzitsua zara.
1: Oso ongi, aizu, bestalde batetik pertsona zaratago Karlos Garaikoetxea politikaria, bere lanaz arroz sentitzen zenuen Garaikoetxea jauna?
2: Nik uste dut azteko politikaria zala errotik. Badago jendea, bueno, ba, politikan sartzen dana, baina ez dena hainzalea edo hain aditxue hortan, ez da? Kasu hontan, Garaikoetxeak betetzen zuen politikari baten hori, politikari benetan politikariak direnen maila harrapatzen zuen. Eta gero nik uste dut urteak aurrera joan ala eta egoerak eta aldatu ala pixka bat zehatu egintzan politikatik aldendu egintzan eta behar bada lasaitasuna ere arkitu zuen hortan ze politika garaietan une gogorrak bizi izan zituen zalantzarik gabe eta alde batera pena izan zan hori politikari politikari funtsezkoa zan pertsona hori galtzea politikarako.
1: Azkeneko urte hauetan eta zuk biografia egin zenuenean hain zuzen ere, gizon malenkoniatsu bat izan zenuen aurrean, sensazio hori zeneukan zurekin kontu kontari zegoen Garaikoetxea hori?
2: Garaikoetxeak egin genitxun elkarrezketatan zera osoa ibiltzen zuen. Nola esan, zirkulo osoa. Batzutan, barrez lertarazi nindu. Batzutan, ze hori umorerako, ere bazeukan alako umore retan katu bat, bat baten barrea eragiten zizuna, ustegabean, ez da? Bazun hori, eta bazun beste muturrean, eta berak aitortzen zuen, bazula alako tristura bat edo...

0: Bai, horretarako joera bat, baina hori, lehen esan gana, zirkulo osoa betetzen zuen edo ibiltzen zuen garaiko txak.
1: Bai.
0: Eta iztun oso ona izanik, maila hortan adierazten zituen sentimentuak eta ideiak eta ametsak eta dana. Berekin hitz egitea zan gozada erabatekoa.
1: Bai, gozatzea aipatu duzu eta bizitzaz gozatzen zekien pertsona ere alazela erakutsi zuen, ezta? Musika maite zuen, musika klasikoa, Euskadiko orkestraren kontzertu guztietan ikusten genuen, literatura, kirola, eskia, igeriketa, atzo bezala xe, ezta?
0: Bai, oso pertsona aberatsa zan, eta aberatsa ez dute zaten diruaren aldetik, aberatsa zer potentzialidade zeuzkan eta ze amets zituen eta nola betetzen zituen altzuenean eta egilea eta eragilea zan gainera.
1: Oso ongi, ba, Elisabete Garmendia, ba, mil esker haunitz, goizeko ordunetan gurekin izateagatik.
0: Bueno, eta zuei gonbidapenagatik.
1: Eta Carlos Gareko Etxearen bestelako hitz batzuk ere gogora ekarriko ditugu.
2: 1977, hemen Iruinean, antolatu genuen gure lehen biltzar nagusia alderdian. Eta han aldarrak jatu genuen, eta aho batez onartu zen, proposamen bat. Iruina, Euskal Herriko hiri nagusia, kapitala. Posible zen, Partido Socialista Nafarroan zen, PC, Partido Socialista de Euskadi, Agrupación Navarra del Partido Socialista.
1: Beste gara batzuk ziren, 1977ko urte horretaz ari da solasean. Gero politikaz hitz eginen dugu Mayorga Ramirezekin zuzenean, baino bestelako kontuak ere nabarmendu nahiko genituzke, eta sarrerakoan aipatu dugu ikastolen sorreran, Nafarroko lehenengo ikastolen sorreran, Carlos Garaiko Etxea izan zela bultzatzaile nagusietako bat, eta Nafarroko ikastolen elkarteko kide Josu Reparaz gure artean daukagu. Egunon eta ongi etorri zuri ere.
3: Egunon zuei.
1: Bueno, Carlos Garaiko Etxea eta Nafarroako ikastolekin lotura nola aztertzen duzu? Osatzera egin beharko genukeelako, ezta? Frankismoaren diktaduraren garai haietara.
3: Hori da, nik uste dut aipatu bela Elisabetek oso pertsona karismatikoa zela, nik uste dut hori izan zela elementu oso garrantzitsu bat, ja bere gazte demoretatik, eta berak esaten zuen, ez, ba, minaz bizizuela euskararen galera Nafarroan, minaz bizizuela baita ere euskal identitatearen galera hori, eta horrek eraman zuela nolabait, ba, bai politikan sartzera, eta baita ere ikastolak sustatzera, ez? Ikusten zuelako hezkuntza ezinbesteko tresna zela, ba, bi gauza horiek garatu alizateko. Orduan ikuste dut hor bere indar guztia jarri zuela 60. hamarkadaren erditik aurrera, uxue ikastolaren sorreratik hasita, ba, ikastolak sustatzen. Ez bakarrik bera lehendakari izan zen ikastola, San Fermin ikastola, baizik eta ibili zen beste hiru euskaltzalerekin Nafarro osoan barna ikastolak sustatzen, sortu zituen taldeak Sakanan, Lizarraldean, Baztanen, eta uste dut berari esker ikastolak joan zirela, ba, hori, ez, ba, sortzen Nafarroan, ez, eta bere borondatea, bere zeukan, hori, ez, nolabait gogo hori kutsakorra zen oso, eta sortu zuen, ba, pertsonengan garra, hori, ez, eta sinestea benetan ezinbestekoak zirela ikastolak Nafarroan bere hori, ez, eta beste euskaltzale askoren asmo horiek aurrera eramateko.
1: Bueno, Nafarroako ikastolen elkartearen niesaria eman zenioten duela zenbait urte, eta oso eskertuta zegoen gainera, ezta?
3: Bai, bai, izan zen 2015ean, hain zuzen ere Uxue ikastolak 50 urte bete zituen urte horretako edizioan, eta saria etzen berari bakarrik eman, naiz eta hori izan zen hasierako asmoa, berarekin batera beste hiru euskaltzale egon ziren. Jose Mari Satrustegi, berarekin harreman oso estua zeukana, Jorge Cortez Izal eta Jesus Atxa. Ikastolen mugimendua horrela deitua izan da beti, ez? Ez dira izan ikastola isolatuak, ikastolak sare bat osatu dute, eta beti izendatu dira ikastolen mugimendu bezala. Orduan mugimendu hori kolektiboa izan da hasiera-hasieratik, eta berari eman zitzaionean ni esaria ere nolabait talde baten aitortza ere egin zen. Beti esan zuen, beretzat sari hori oso oso berezia izan zela. Hain zuzen ere, urte hori ezkerostik izan genuen nien, ni esari guztiak eman ziren urteetan, baita Euskal Herria Irratiko saria ere adibidez, edo Pedro Miguel Etxenikeri, eta beti parte hartu zuen, eta beti esaten zigun, beretzat sari hori eta sari horiek denak, ondoren eman zirenak, zirela hori ez, euskararen alde, euskal kulturaren alde, euskal komunitatearen alde egindako aitortza bat, eta berak hori bizizuela besarkada bat bezala, eta beti sentitu zela asoarro, ba, momentu hartan egindako lan guztiak pena merezi izan zuela, eta fruitu horiek ikustea gaur egun ere beretzat oso oso pozgarria zela.
1: Eta oraindik ere uzten diote ikastola horiek, ezta? Aipatu duzu Jose Mari Satrustegi, ez dago gure artean, Jesus Atxa, ez dago gure artean, Jorge Cortez ere zendu zitzaigun, eta azkena Carlos Garaikoetxea, ezta? Laukotea.
3: Ba bai, egia da, pena handiz bizi dugula, ez? Atzo berri hau, ari garrerako galtzen guretzeko erreferenteak izan diren pertsonak, beraien grina, gogoari eta nolabait izan zuten ikuspegi visionari hori izan duten pertsona galtzen ari gara, baina uste dut pertsona hauek ez direla inoiz erabat galtzen. Ni uste dut bere legadoak hor jarraitzen duela eta badugula gaur egun ditugun arduretan goden beste pertsona guztiok beraiegasitako bide horri jarraipena emateko konpromisoa eta ardura, ez? Orain ikusten dut hori, ez? Guretzat Garaikoetxeak biziri jarraituko du. Gure eskerrona handia da eta hori eta gure ardura ere beraiegasitako bide horri uste dut jarraitu beharreko bide badela, ze ikastolek badute zer egin oraindik ere Nafarroako gizartean.
1: Oso argi zuela, Nafarroan euskal zaletasunaren garra ez itzaltzeko, ez inbestekoa zela euskara, ezta? Oso argi zuen Carlos Garaikoetxeak.
3: Oso garbi zuen, eta hasierako ikastola martxan jarri zeneko leloarekin bat egiten zuen. Hasieran, zizenean, norbaiteko publizitatea egiten, lehenengo usue ikastola eta gero hori, ez? San Fermin edo Pazian ikastoren alde, esaten zuen publizitate hortan zirela ikastetxe hoiek euskara ikasteko toki bat, baizik eta zirela bai aritmetika, bai historia euskaraz ikasteko toki bat. Orduan, zuten funtzioa zen hezkuntzaren bidez, gero komunikabidek ere izan zuten garrantzia, garbi izan zuen Garaikoetxeak, zuten papera, ba hori ez, euskeraren, euskal kulturaren eta euskal identitatearen berreskurapenean.
1: Bai, eta aritmetika eta trigonometria ere, noski, hori esaten zuen. Haizu, ba, mi eskera unitz gaur ere gure artera etortzeagatik eta bestelako lagun batekin eginen dugu aurrera, Maiorga Ramirez, Eusko Alkartasun Alderdiko parlamentari ioia, egunon eta ongi etorri zuri ere.
4: Egunon guztiei bai.
1: Bueno, agian, Maiorga, erreza da gaurko egunetik aztertzea, ezta? Baina ezker abertzaletik aratago zegoen abertzaletasun hori garai hartan, larogeiko inguru horretan sektore hori atzean utzi zuen Carlos Garaikoetxeak saltoa emateko Euskal Autonomia Erkidegora, ez da? Etzintuzteten apur batean umezurtz utzi?
4: Bueno, nik uste dut gaurko eguna bai umezurtz sentitzearen eguna dela asko egontzat, ez? Zuzen ere referente politiko bat bada, baita ere pertsonala, baita ere intelektuala, eta baita ere etikoki bideratutako jarrerak nik uste dut eredugarriak direla. Eta horregatik umezurtz sentitzearen sensazio hori gaurko egunean baduka gaurkotasun handia, askorentzat. Bestetik, Garaikoetxea lehendakariak bideratu zuena zen hiru oinarrietako oso sendoa zen planteamendu ideologikoa. Eta zen Euskal Herria noski beti lurraldetasuna kontutan izan da, ba, bere eskubia urratutak dituela, bere etorkizuna zuzenean erabakitzeko, regatik autodeterminazioaren bitartez independentzia lortu behar dugula, zen bere planteamendua. Bigarrenik, etikoki planteatutako sinismen oso sakon bat, eta zen giza eskubideen aldeko sinismen sendoan. Eta hortaz, agerikoa da zenbat eta zenbatetan eta nolatan bere jarduera politikoan eskubide giza eskubide guztiak eta bermatuak izan daitezen lan egin zuena. Eta hirugarrenik baita ere justizia soziala. Orduan nik uste dut Euskal Herriko gehiengo batek bat egiten ditu duela hiru zutabe hoiekin eta horregatik bai Nafarroan baina baita ere erkidegoan gaurkotasun ikaragarrizko oinarriak direla.
1: Hori da, izu bere ibilbide politikoan une oso kritikoak bizi izan zituen, besa beste etaren indarkeria zentzun ditzagun bere hitzak.
2: Oroimen gogorena izango da beti. Ilketen gogorena da emasteak edo amak edo semeak ikusteak. Pero hiletan, ez da. Eta, tokatu zitzaidan, gara jartan, iaia egunero, horako gauza bat ikustea. Horregatik, beti ni pakezale eta indarkeren aurkako.
1: Bueno, indarkeria eta arena, eta gero esate baterako zabaltza familiarekin oso gertutasun handia zuen gizona zen garaiko etxea. Haizu, bere ibilbide eta jardun politikoan bestelako oztopoak izan zituen, esate baterako Eusko Alderdi Jeltzalea hautsi zatitu zenean eta Eusko Alkartasuna sortu zuenean horrelako gogoetak egiten zituen aurreko batean.
2: Politikaren miseriak baita ere existitzen dira, ez da. Zan nituen nola baiteko konfrontazio bat PNV-ekin eta bere buruarekin. Esaten zuten arazo personalak eta bat zirela, baina hori ez da egia. Nafarroaren bizkarretan, lehizuten eskubitarrei gobernu errastatzea. Eta horrela behartu zidan dimititzeko dignitateagatik noski.
1: Bueno, Eusko Alkartasuna alderdian, soilik alderdi horretan, maiorga, hortan hartu duzu parte, ez da? Oso gaztea zarela gorendik.
4: Bai, oso gaztea, baina beti esaten dut eta berari esaten nion. Baita ere ez daki dalan zergatikan bazkenean militantzia politikoan jartu nahi zen, zeren gogoratzen dut nire gurasoek eramaten nindutenean alderdi gunera, hor 78an asko aspertzen nintzela. Garriko txea eta bestelakoak entzuten, hor ume bat entzat, niri gogorra egiten zitzaidan, baina nik uste dut jadanik garaiko etxea zalea naizela jaia jaiotzetik nero gurasoen bitartez, ez? Baina bai, ni Eusko Alkartasunan hasi nintzen zuzenean militatzen, eta agerikoa da. Carlos Garaiko etxearen nortasunaren ezaugarri garrantzitsuenetariko bat dela koherentzia. Hain zuzen ere, ikusi dugu eta gaurkotasuna duka nola politikari askok bere reflexio politikoak bere interes pertsonalen aldera bideratzen zituzten, baina Carlos Garaiko etxeak ez sinisten zuen, aurrera eramaten zuen, eta Nafarroa PNV-ek Nafarroa saldu zuenean ez zitzaion beste bere buruan eta bere etikotasun horretan ez zitzaion beste irtenbide bat bururatu, baizik eta bertan bera ustea lehendakaritza.
1: Bai, hasierako urteetan behitzat bere zigilu propioa izan zuen, alderdia izan zen, Eusko Alkartasuna, baino azkeneko urtei begira, ez da, Maiorga Ramirez, Nafarroan sektore kritikoa bilduta zegoen, ez da, eta zuen artean Carlos Garaiko Etxea.
4: Bai, azkenean, lehen esaten duena, koherentziari jarraiki, Carlos Garaiko Etxeak, lehendakariak eta pertsona eta referente etiko eta politiko moduan, eta gainera ba oso latin zalea zen, ez, baita ere latinajo bat erabiliko dut, operari segiturese, zu sinisten baduzu beharrezkoa dela bitarteko politiko bat, non zutabe abertzalea, non zutabe esku giza eskubideen zutabea eta justizia sozialaren bateratuak egon behar diren nortasun berezi eta ezaugarri azpimarratu batekin, ba logikoena da ba Euskal Kartasuna duin eta nortasuna daukan pertsona baten alde egitea, ez? Eta berarentzat askotan, eta hau ikusiko dugu bere historia aztertzerakoan, erosoagoak ziren aukerak zituen, baita ere politikan hainbestetan alde batera gelditu, arazoei zuzenean begiekin ez begiratu, baina berak ez, eta hori da nik uste dut bere nortasun etiko eta politikoa goraipatzen duen ezaugarri.
1: Bai, dezer oso egotea apur batean eta modu kritiko batean bere alderdi propioan, hori alde batetik, eta gero Euskal Kartasunak erabaki zuen azkeneko urteetan eta behin desagertuta eta EH Bildu sortuta, bertan koalizio horretan egotea eta Ezker Abertzalea nagusi den koalizio horretan ere Eusko Alkartasunak ez du bidea erreza izan, zure ustez, deseroso egon zarete, enkajea zer nolakoa izan da?
4: Sinisme ezberdinak daude, bera eta tanik eta Nafarroko jaia uneko egun uste dugu ba koalizio politikoa bideratu behar direla, non bakoitzak bere nortasuna mantentzen duen, ba, eta uste dugu honekin batera ba Euskal Kartasuna partido uniko batean murgilduta gelditzea ba alderdia eta proiektu politiko eta erraminta politikoa indarre gabe usten duela eta horregatik ba bidezkoa ez dela, ez. Hori da azkenean bere sinismena, eta berak esan du aurrekoan zuek jarritako korte horretan PNV-rekin austura ezen pertsonala baizik eta politikoa. Orduan politiko arazo politikoren ondarrean eta zer zegoen ba lurraldetasunaren beste sinismen bat, hori ikusi genuen nola PNV-ek eskumarei eman nahi zion gobernua Gasteizko udaletzearen eta hainbat beste botatako akordioen bitartez, nola baita ere ba beti eta historian zehar ba PNV Nafarroarekiko jarrera ba nahiko ez da guk daukagu lurraldetasunaren ereduarena, baina baita ere agerikoa da ondarrean ba ideologikoki ez badago gauza bat dela sozialdemokratika eta beste bat dela ba zentro derecha, eta hortan ba ezberdintasun hoietan nahita nahiezkoa dela erraminta propio bat, hain zuzen ere bera uste zuelako, ez eta ni bat egiten dut, ba Euskal Herriaren gehiengoak hor kokatzen dela.
1: Oso ongi, ba, gogorakar dezagun berriz ere, 87 urte zituela, atzo zendu zela Carlos Garaikoetxea jauna, bihotzekoak jota, Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakaria izan zen diktaduraz geroztik, eta jotarekin zituen desadostasunak bultatuta dimisioa eman zuen, eta Eusko Alkartasuna sortu zuen, San Alberto tanatorioan dago oraindik, oso kerrezpanago, baina bihartik aurre Gasteizen Ajurienean bizitatzeko aukera izanen da, ba mila esker aunitz bigote eta nahi duzuen arte Josu Reparaz eta Maior Garramirez.
4: Mila esker.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela, entzungai eta baita irakurgai ere, bihar arte entzule.

0: arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Euskal Herriko eta Nafarroako ikastolen elkarteek aitortza gutuna argitaratu dute Carlos Garaikoetxea lehendakariaren omenez. Politikagintzan ez ezik euskalgintzan eta zehazki ikastolen mugimenduan egin zuen ekarpen handia goraipatzeko. Garaikoetxea ameslaria izan zela dio testuak, ikusi zuela euskararen berreskurapena nahita ez hezkuntzatik pasatzen zela eta ulertu zuela prozesu hori kolektiboa baino ezin zela izan. Azpimarratu dute ikastolen elkartetik Garaikoetxearen figura oroitzen dutenean ez dutela nostalgiatik egiten baizik eta aitortzatik eta arduratik. Bere ondarea ez dela historia amaitua, irekitako bidea baizik. Bultzatzen lagundu zituen ikastolek hor jarraitzen dutela, ahots berri ez beterik, eraso berrien aurrean izateko eskubidea tinko aldarrikatzen eta ametsez beterik idatzian azaldu dutenez. Garaikoetxearen hilkapera gaueko 9:00 arte egongo da zabalik gaur Iruñeko ermita gainako San Alberto beiategian eta arratsaldeko 5:00 pasata espero da Imanol Pradales lehendakaria bertaratzea. Bihar Ajurienera leku aldatuko dute hilkapera, 10:00 goizeko 10:00 aurrera izango da bisitatzeko tartea, aurrez goizeko 9:30 Pradales bera izango da hilkutxa eta Garaikoetxearen senideak hartuko dituena. Euskadiko Orkestaren sorreran ere esku hartu zuen lehendakariak, gaur kontzertua dute hain zuzen ere Non eta Iruñeko Baluarten eta beste instituzio batzuekin batera minutuko isilunea egingo dute Carlos Garaikoetxearen omenez. Bada Iruñan bertan eta euskalgintzari lotuta arratsaldeko 6:00 ageraldi jendetsua iragarri dute Gaztelu plazan, ekainaren 13:00 egingo den Euskaltzaleon martxa aurkezteko. Zutaben abia puntuak eta ibilbidea aurkeztuko dituzte zehazki. Euskaraz bizitzeko behar den dena eskatzeko Euskaltzaleon martxa hori antolatu du Euskalgintzaren kontseiluak, esan bezala ekainaren 13:00, hiru zutabek Iruñeko kaleak zeharkatuko dituzte Gazteluko plazan bat egiteko eta ofizialtasun osoa jauzia hizkuntza politiketan eta euskaltzaletasuna horiek izango dira euren aldarriak, esan bezala xehetasun gehiago emango dituzte gaur arratsaldeko 6:00 aurrera. Euskalgintzari lotuta azken albiste bat ere bai, Steilasek, Labek eta Elak 6.500 sinadura bildu dituzte 10 egunetan Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailari eskatzeko eutsi diezaiola Irale irakasleentzat euskarazko murgiltze ikastaroen programari. Bilbon Jaurlaritzaren egoitzan utzi dituzte sinadurak eta salatu dute hezkuntza sailak alde bakarrez hartu duela ikastaroak bertan bera uzteko erabakia. Maiatzaren 14:00 mobilizazioak egingo dituzte ikastetxe guztietan. Aizea Arbideaza, Steilas, Peio Ruiz de Agirre, Lab eta Miren Zubizarreta, Ela.
2: Irakasleok argi dugu beharrezkoa dela horrelako formakuntza bat, murgiltze ikastaro hauek, Eusko Jaurlaritzak edo hezkuntza sailak bertan bera utzi nahi dituena, gainera inolako adostasunik bilatu gabe sindikatuokin.
3: Baliabideak mantendu eta indartu behar direla, irakasleok behar ditugulako euskaran eta euskal kulturan ardaztutako formakuntzak.
4: Maiatzaren 14:00 mobilizazioak deituko ditugu ikastetxeetan, eta deia ere luzatu nahi diegu, kasu honetan hezkuntzako langilei, maiatzaren 9:00 euskaraz lan eta bizitzeko eskubidearen alde deitu dugun manifestazioan parte hartuz.
1: Nazioartean Munduko Osasun Erakundeak lasaitasun mezua zabaldu du Herberetako gurutzeontzi batean hiru heriotza eragin dituen antivirus agerraldia dela eta gaur gaurko zil diren hiru bidaiari horiez gain beste 4 kutsatu daudela jakinarazi du erakundeak, horietako bat oso larri. Kasu batzuetan pertsonen arteko transmisioa egon dela uste du Osasunaren Mundu Erakundeak eta Espainiako gobernuarekin elkarlanean ari dira ontzia Kanariar uhartetara bidean baitoa. Urrengo ordu otan, arratsaldean zehar epidemiologo talde bat gurutzontzira sartuko da, 147 bidaiarien osasun egoera zehatza ezagutzeko eta sintomak dituzten gaixo guztiak identifikatzeko, baita kutsatze arrisku altua edo basuak dutenak zehazteko ere. Hori guztia, azterketa horiek guztiak, Espainiako gobernuarekin elkarlanean egingo ditu Osasunaren Mundu Erakundeak. Gurera itzulita errepideetako gora beretan, Azpeitian adi Gipuzkoa 6-3 batean Lasao parean, Azkoitiko noranzkoan bi autok istripua izan dute, bi pertsona zaurituta eraman dituzte Zumarragako erietxera eta autoilarak osatu dira, segurtasun sailean jakinarazi digutenez. Seguraldiari dagokionez, ez egonkor eta fresko jarraitzen du, eta arratsalde honetan goizean baino euri gehiagorekin zaparrada orokor eta mardulagoak espero dira, trumoi ekaitzak baztertu gabe. Temperatura maksimoak 14 eta 16 gradu artean errenditu dira. Besterik ez oraingoz laurak eta 5 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.
5: Euskal Herria Irratia, FM 88.3 eta euskalherriairratia.eus.

0: arratsaldeon entzuleok, eguzki izpi bat ateratzen den bakoitzean, ateratzen denerako ja plazan gaudegu. Martin Cervantes, termoz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, oso ongi tazuek?
0: Ongi, ongi erran beharko, ez dala, unailako arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai, nola ez, ongi gaude, aztertea da oraindik, baina eta guztizale postik etorri gara.
0: Aztertea gustatzen zaizkigu, eh?
2: Azterteak gustatzen zaizkigu, baina oraindik ere, aztea maitzeko denbora geratzen.
0: Bai, tira, ez horre beste.
2: Taskotan, aztelenak baino okerragoak dira aztertea.
0: Ez,
1: bai.
0: Nago batere ados, ez nago batere ados.
2: Zientziak esaten du, gizakiok gehiago sufretzen dugula aztertetan, aztelenetan baino. Ez gezurra da, ez dakit zientziako ja, izaten duen.
0: Ja,
2: baina batzutan gogorragoak egiten zaizkigula aste artean.
0: Nire zaitara, izan itxasotxe herria zarri oso.
2: Ja, zuri, ez aurri geratu da.
3: Bai, nik ere ez dut hori uste.
2: Bueno,
3: niri astelenak egiten zaizkit maldangoragoak aste arteak, baino ze asterena da, aste burua eta gero, martxan jartzea, erosketak egitea, zaude pixkat galduta erritmoarekin, baino aste artea, bueno.
0: Ja, zaude santzaletea.
3: Bai, ja, erritmo hartu da.
1: Astelen horrein dit pozik nago. Aste burutik, bai, eta diot, begira zeongi pasauan.
2: Kare kasko, Martin, eskare kasko.
1: Eta gero azertan, buah, horrein digeratzen da, aste osoa.
0: Baina, gehiago galditzen da, azte lehenetan.
2: Zer dibitzen?
1: Bai, bueno.
2: Ai, barkatu. Zer dibitzen, gure entzulei galdetzen baldin bediogu, ea zer egiten zaien gogorren, astelena edo asteartea.
0: Ongi da.
2: Bai? Zer dibitzen?
0: Galdetuko diegu.
1: Bai.
2: Bat jarri zuen mezutxoak, eh? Idatzi gure WhatsApp zemakira.
4: 608 bederatzi bat, 8 bederatzi 6.
0: Hogei mezu dagoeneko, ez da. Rasai, gara nik ez du inorkida. Idazten duzu enen artean gainera saria eskuratzeko aukera izanen duzue hortzegunean, izan ere, anariren kontzerturako, sarrera bikoitza daukagu, egitzue kantu eta hitza ziklo antolatzen duela Iruñeko Udalak, eta ziklo horren baitan, ba, anariren kontzertuak emanen dio aurten hasiera zikloari, ohikoa den moduan sarrea guztiak kontzerturako kontzertu guztiak sarrea librekoak izan dira, baina ez lehenengo hau sarrerarekin dela.
2: Hori da, eta Zibox Pompelo auditorioan izango da,
0: eh?
2: Kontzertu ederra anari dena entzuteko eta gozatzeko aukera duzu beraz.
0: Ostira honetan izanen da kontzertua.
2: Hori da, ostira
0: lehen kontzertua eta ostegunean zuzketa.
2: Horixe, bai datzi gure WhatsApp zenbakira nahi dituzuen mezu guztiak.
4: 608 bederatzi bat, 8 bederatzi 6.
2: Aitor Txartelina. Audioak edo nahi duzuen guztia.
0: Aitor Txartelina, arratsaldeon.
5: Gizabenean.
0: Zuri, ez dara egiten zaitzu gorra guaztelena edo aste arte.
5: Ni bizitza.
2: Orokorrean, ez, bizitza.
5: Bai.
2: Zuz, Aitor. Aitor eguzkia atera dela. Udaberrian gaude.
5: Eta?
2: Animo.
3: Egira, hori niri amorua.
2: Herria zurekin.
5: A ber, nik ez daukat ez astelen, ez ostegun, ez igande. Ni berdin dit. Osa, orduan, bueno, nik badaukat itxasoren horrean, orduan.
0: Edo zein egun izan daiteko gora.
5: Kasuntan, reitu.
2: Gure itxasotxe berriaren horrean.
5: Baina ez metaforikoki, esan nahi nire, ez gorputz aldetik. Eta, pues, hola da. Baina, bueno, aurrera noa.
2: Bai, eman dizkiguzo dela animoak embarkatu, bai. Zan da, como abruptamente, ez, hitz egin dut. Barkatu itxaso moztu.
3: Ez aferroela egia da, ba, segunta zertan lan egiten duzun, edo zein den zure egunerokoa, ba, igual zure kasuan berdin dio astelen astearte dolarun bate izate, baina egia da, erritmoa, giroa, energia eta kaleetako bai bagirori oso ezberdina dela. Astean zehar,
0: segunzarean bizitzaren ez, nik nahi ez, argi dut, Aitorrek nahiago dituela astelen, aste arte eta aste azkenak, hortzegunak, hortzilerak eta larun bate baino.
5: Kalkulu bat egin nuen, urtean zehar zenbat egun egoten nintzen, aski ongi zorratuta zaratan gatik eta beste, eta zenbakia zen 275 egun.
3: Urtean.
2: Wow.
5: Ni badokat,
2: eta
5: bola egiten zait. Baina lortu dut, hauek bezalako zera batzuk, kasko batzuk, aislatzen duten atoto beste, eta...
0: Baina kaskoak baino tapoiak, ez dira be.
5: Ez, kaskoak, musika, topera, nik etxean, eta duan azten naiz...
2: Eta lata guztizaren txuten...
5: Ez, ez dakit, kalean zer dago, gerra edo pakea.
2: San Ferminak edo...
5: Eta
2: ordin, eta
5: duan azten naiz marrasten, eta hor egoten naiz pakea, nik.
2: Horrela ongi.
0: Bueno, aurkitu duzu sistema.
5: Bai, kostatu zait.
2: Ja. Denbora behar izan duzu. Kontuz. Mezu garrantzitsu bat jaso dugu. Eta gure entzule batek zera dio. Aste arteak asko zokerragoak dira astelenak baino. Animo! Ba, ez du, ez diogu inori esan idazteko, eh? Berak idatzi du, bere bolo, borondatea...
0: Bai, denetarik egonan dela mundu honetan, eh? Renaik bai. Dut, baina... Ez dakit, akaso mundua banatzen da bi pertsona klase horietan, eh? Aztelenak orto dituztenak eta azterteak okerragoa dituzten zaien. Ba,
1: eta bueno, pello eta pantxa edo pantxa eta pello.
0: Adibidez.
2: Batzuk orto dituzte igande arratsaldeak ere. Ja, igande arratsaldetik hasita.
1: Baina hori da...
2: Jendea azten daia...
1: Azkarri gorrotatzea.
2: Triste xamar sentitzen.
0: Bai.
2: Gehiagizko gorrotoa da hori.
0: Gorrotoa baino, igual egiten zaitzu triste, ez? Ba, errei dut, igandeko azkeneko orduak... Igandeko azkeneko orduak ja zaudelako erraten. Ai, mia...
3: Ximele. Burua moduren batean daukazu astelenean...
2: Ai, bihar astelenean eta etzi astea.
1: Sufritzea, sufrita horretik, errei dut.
0: Bai, oiela da. Baina batzuetan ezin da kontrolatu, noiz sufritzen duzu, ezin dautatu. Ezin dautatu, ez dautazko zerbait.
2: Ez.
0: Zela oso erraza litzateke, baina.
2: Utsak ala eskatzen bizu eta ala sentiarazten zaitu.
0: Bueno, tira, gaur aste artea da.
2: Bai.
0: Zer gehiago, nahi oso, kapen bat gehiago.
2: Ez. Horrekin nahikoa.
0: Aste artea da.
2: Bai, hori egin.
0: Aurre ginen diogu errealitateari. Gaur aste artea da, maiatzak bost ditu gaur. Eta efemeride batzuk ere dakarkigu horrek, horietako batzuk gure lanbide derronekin lotutako.
2: Bai, izan ere lehen euskarazko kazetaritza artikulu argitaratu zen gaurko egunarekin, 1894 urtean, duela asko.
5: Aspaldi.
2: Ego Euskal Herriko, lehen euskarazko kazetaritza artikulua izan zen, El Correo del Norte egunkariak argitaratu zuen, lehen karlistaldi betean izan zen hori, liberalen eta erreginaren aldeko aldarria zen egunkariak euskaraz zekarrena, nekaz zariei zuzendua, hauek nolabait karlismotik urrundu eta ideia liberaletara gerturatu asmoz. Nork idatzi zuen galdetuko duzue?
0: Nork!
2: Ba, Gaspar Jauregi militar liberalarekin armetan bat egitera deitu zituzten herritarrak idatzi horiek. Gaspar Jauregi militarra, kontuz!
0: Eta zein izan zen titularra?
2: Ez dakit. Beste informaziorik ez dut. Zepena, ez da?
0: Bai, jakitarren, eh?
2: Ba...
5: Armakartu. Armakartu, lako zerbait.
0: Bai, horrela zerbait, eh?
2: Esango zuen nekazari txitorri mezu zuzena.
0: Ba, artikulu bat zen,
2: edo...
5: Ez izan koldar,
2: almakartu. Deiak jeitzita gero, hori bai.
0: Bai, hori da.
2: Gana egin eta...
5: Usta jasota gero.
2: Hori da, bai.
0: Ai.
2: Tira, El Correo del Norten hain zuzen ere, gaur egun El Correo kestakite euskarazko ezer argitaratzen duen.
0: Bai, ironikoa da, eh?
2: Nortek, 1894, bai.
0: Lehenengo artikuloa bertan idatzi izana nahiko ironikoa da gaur egungo ikuspegitik, bai. Baina egia da, ba, euskararen inguruko auzia etzagola inlerratua ideologia batekin edo bertzarekin garaia hartan akaso.
2: Mm-hmm.
0: Edo bai, baina bertzen modu batean.
5: Ez, orokorrean ez.
0: Baina orokorrean ez, eh? Zer nahi dut, garai hartan euskararen aldeko borroka batzen zerbait nahiko intrinsegoa, ez? Euskin alderditan defendatzen zen zerbait.
5: Eta atzerantzi joan, oza, etengabe, atzerantzi joan, eta Unamunok uste zuen, ez eta baterako, galduko zela. Hori mila beratziron ta hasiera hortan.
2: Kezkatua zegoen.
5: Ez dakite kezka itza erabeliko nuen, baina bai, eta berez euskaltzean dia mila beratziron ta sortzian sortua, eta, oza, bueno, eta aparte kampionek idazten du, pues mila beratziron ta laro goita, bueno.
0: Euskararen lagunak, taldea.
5: Euskararen, bai.
0: Euskararen lagunak, beharrik.
5: Bai.
0: Beharrik aiek, zara gaur, ez dakit nola gonen ginateken.
2: Euskararen lagun gehiago beharretuko,
0: Bai, euskararen gehiago, eta efemeride gehiago ere bai gaurko egunarekin.
2: Euskara bultzatzeko asmotan gainera.
0: Bai, lotuta.
2: Bai, UEMaren sorrera gertatu baitzen, maiatzaren bostarekin, baina 1911 urtean, Udalerri Euskaldunen mankomunitatea sortu zuten 19 udalek, Aizarna Zabalen, Udalerri Euskaldunen egunaren ospakizunaren baitan, herritarrei zerbitzu eman nahi zieten udaletako autetxiek UEMa sortzeko batzarra egin zuten, festa eta aldarrikapena uztartu zuten egun hartan, gogoratu ezagun, 1970-tik gorako euskaldun indizea duten udalerriek osatzen dutela UEMa, eta gaur egun UEMako herri askotan ere, ba, euskararen erabilera jaisten ari da, eta azkeneko urte hauetan pixkanaka herriak joan dira UEMara sartzen, baina orain beldurra da, zenbait herritan langa horretara, edo portzentai horretara, ba ez iristea euskaldunen
5: zenbat dira gaur egun?
2: Ba, gaur egun ez dakitzen bat diren, baina desente asko bai. Dira, eh? Urtetik urtera herri gehiago batzen dira, hain zuzen ere urtero jai bat egiten dute.
5: Egunera iritsi dira?
2: Ba, baietz esango nuke, eh? Orain esango dizut, behiratuko dugu.
0: Nik erran nuke baietz, ez? Demora guzti honetan
5: azidela.
3: Ez dakit, nik pentsatu dut egun baino gehiago. Baino gehiago da zen, zifretarako eta portzentaiarako eta neurritarako nahiko txarra naiz. Orduan...
2: Egun da amairu da losatzen zuten 2003-2007 legegin zaldean, eh? Beraz gehiago izango dira. Horain ari nahi zemen txik, txak, txok.
0: Bai, ez dakigo agartuko da, ez?
2: Bai, non baiten.
3: Segurazki urte horietatik orain jeitxiera bat egon daiteke, baina segurazki 2007-tik ona, 2006-ra zertxo bait igo
5: kozen. Gehitu dira, pizkanaka gehitu dira.
3: Bai, segurte hauek zehazki.
5: Bai, bai.
3: Bai, batez ere aurrekin gazteekin eta seguro belaunaldi berriekin.
2: Begira, 120 dira gaur egun.
3: Zifra borobila.
2: Bai, zifra borobilak eta tartean herri handi batzuk ere bai, ez? Zarautzarna, Tolosa, Bergara, Bermeo, Hondarribia, Azpeitia edo Oñati bezalakoak, naiz eta hor barruan dauden herri gehienak, txikiak, edo ertaina tamainekoak diren, eh? Beraz, 120 momentuz, UEMA barruan dauden udal kopurua.
0: Bai. Ba, azpimarratzakoa ere bai efemeride hau, eta urruntxeago joanen gara urrengo efemeridearekin, ez da?
2: Bai, Irlanda iparraldera joango gara, inzuzen ere, gaurko egunarekin, 1981 garren urtean, ba, Irlanda iparraldean Bobby Sands irako militantea hil zen goze grebaren 1986 garren egunean. Baraualdian zela, Sands legebiltzarrerako hautatua izan zen, Sinn Féin alderdia ordezkatzeko, gobernu britaniarrak beren preso politiko izaera onartzezala lortzeko borroka luzearen parte izan zen grebaura. Aurretik 5 urtez manta edo burusien protesta egin zuten, espetxeko arropa jantzeari uko eginez, eta unka presok adostu zuten astero persona batek abiatuko zuela goze greba mugagabea. Beste 9 lagun hil ziren ere goze greban urrengo asteetan, bai. Oso gorra eta, bueno, ikono batean bihurtuta, ez? Hortik aurrera Bobby Sands.
0: Hori da. Ipar Irlandaz hitz egiten dugun bakoitzean, ez inezko da ez pentsatzea Nick Up taldean.
2: Oh, Nick.

0: Aliko zabesten duen talde bat da, Nika, eta egia da zitzenean jotzen, badago film bat oso oso interesgarria dena eta oso ona gainera, Nika izan hau filmat.
1: Film dokumental.
0: Film, fikziozko film. Baina beraiek dira protagonistak, beraiek antzazten dute beren burua.
1: Naiz
0: eta filma fikzioa den.
1: Haien bai. Baina bai. Esan nahi nuena hori da, haiek beraiek direla protagonistak.
0: Bai,
1: bai. Haien historia propio kontatzen dute.
2: Bai, moduren batean egon daiteke la pixkat fikzioa eta dokumental edo realitatearen...
0: Bueno, ikusi barreko filmat dela. Gainera, euskarazko azpitituloekin ikusi daiteke, eta guzti ez gomendagarria, erakusten duelako nola, beraiek gaelikoa erabiltze horrek sortu zitzake nola baiteko zalapartak, ez? Nola erabiltzen den hizkuntza bat, ongi erabiltzen den, edo gaizki erabiltzen den, hizkuntza minorizatu bat, ba, nola egiten duen horrek, eta ze iritzi duten ingurukoek ere, ba, tira, hori. Filma ikuste, Aitor.
3: Ikusiko dut.
0: Ikusi ezazu, gainera gustatuko zaitzu, eh?
3: Seguramente.
0: Bai, ba, hauka Transpotinen olako...
2: Bai, psikodelia...
0: Kutsutxo bat, dauka.
1: Kutsutxo bat.
0: Bertzen mezu bat ere jaso dugu.
1: Irakurri favorez.
0: Bai, irakurri dugu, gaine, bai, begira. Eta hau erratea guriaz, zubintzat gure entzuleak, eskerrakor adirauen. Zorionak flop kulturari eungarren atala gati, kasu, eungarren atala, eh?
1: Noiz da gaur, ez da?
0: Bai. Urteak dara matzat plataforma berdean atalak entzuten, eta Durangoko azokan kaxpela erosteko asmoa noen, baina ez dituztean topatu, udarako showetara emango dituzue saltzeko, eskerrik asko, egun atala buengatik, eta ea beste egun lortzen dituzten, ba, guregatik, bai?
1: Guregatik, egun, berreun eta irureun garren atalera iritsiko dira.
0: Bai.
1: Beraz, gaur entzuteko aukera izanen dugu, ez da? Flop kulturaren egun garrena.
0: Hoxe da, bera. Zorionak.
1: Ai, zorionak.
2: Zergo goian irratian, eta gero webgunean eta sare sozialetan ere egongo da.
1: Edo zein momentu.
2: Entzungai eta ikusgai.
1: Segure, flop kultura ere ikusi daiteke eta gozatu daiteke. Beraz, zorionak, ez da?
0: Bai.
1: Gure lankidei hortzen daudelako, gure astearte gauak alaitzen. Bera, horrek jartzen dio astearteari alaitasun puntu bat, eh?
0: Bai,
1: baina oso gauan emititzen dugu, beraz.
0: Astearteako
2: beste puntu positibo bat.
1: Beste puntu positibo bat. Emango dizuet arrazoia hortan.
0: Eta astearteako bertze puntu positiboan noski, beti, Aitor Txartelinak ematen digu, guazen azpimarraren bila. Beti.
4: Azpimarra.

0: Noski, sekzio honek aurreko denboraldira arte eguneko albiste ona izena zuen, gero azpimarrara aldatu genuen, ba sartu alitzateko albiste onak, txarrak eta edo zeik.
1: Aurreko denboraldian izango da eguneko albiste txarra.
2: Gaurkoak.
0: Gaur zein da?
2: Gaurkoak baitut bi atal. Bi atal. Frantzia bigarrena eta lehenengoa Huawei.
1: Huawei mugikorrak.
2: Bai, Huawei mugikorrak 2019an Estatu Batuetako gobernuak, nik uste dut Biden edo igual Trump, baina berdin dio nork, alde batetik atxilotu zuten zeoren alaba edo zena, eta hori China izan zen alako lurrikara eta denak izutuak eratzu ziren, eta txinatarrak beratzen behituzu izutuak, pues begiak asko zere itxiagoak. Eta hori berdin dio hori importante nada, 2019an debekatu zieten Android sistema erabiltzea.
0: Ia.
2: Eta Tailandiakoa edo Lituaniakoa izan balitz enpresa hori, pues seguramente erran luke, agur, ez dago zer eginik. Baina Huawei, lasai, itzuli ziren etxera, eta erran zuten, zenba jarriko dugu, venga, mila milioi dolar jarri zuten, kontratatzeko programatzaile eta tota beste, ze alde batetik Harmonios beste sistema bat jarri dute beraien zarean, dakitenek esaten dute Android baino askoso ere hobea da, eta gaur egun ustut pasatu dutela langa bat, eta da 80.000 programa edo 80.000
0: aplikazio
2: app 80.000 aplikazio, eta orduan gutxi gora bera Android batean aurkitzen alituzun aplikazio guzti hoiek aurkitzen alituzu Harmonios izeneko
0: Harmonios
2: hortan. Eta orduan, bueno, pues hori da harrigarria. Aparte, txinak...
3: Marmilla aplikazio,
2: eta gainera...
3: Seguro praktikoak izango birela
2: Zazpi urtetan, oza, sortu alternativa bat horri, Androidi, eta lortu hori guzti hori. Hori gertatu da. Eta ona
0: ez Huawei bat duen edo zeinek Harmonios erabiltzen du, berrenei dut, bai.
2: Gaur egun erosten baduzu, bai.
3: Harmonios eta Harmonias.
2: Eta Harmonias, bai. Bueno, izena guretzat, pues...
3: Bake santua.
2: Bai, zera da. Eta gero, bigarren partea da, Frantzia. Frantziak, beste herrialde batzuk bezala, pues, koskos egin zuen New Yorkeko zera biltegi batean, eta zazuen, urre guzti hau Frantziara eran behar dut, gutxi gora bera, tulego kikuzan zufan, la Frantz. Pues, eta orduan, hartu zuten urrea, hor zegoen urrea, eta Parisera.
3: Eta baietz esan zieten.
2: Bueno.
0: Bere azena.
2: Horritu behar dugu, Frantzia dela arma nuklearrak dituen herrialde bat.
3: Uh-huh.
2: Orduan, bueno, pues, eramanen dugu tota beste.
3: Uh-huh.
2: Eta Frantziari buruz, eta honekin amaituko dut, gutxi gora bera,
3: uh-huh.
2: Frantziako gobernuak erabaki du Microsoft alboratzea, eta Linux jartzea bere, pues, gobernuaren ordenadore guztiak. Wow. Ministerio guztietan, eta zera guztietan. Eta ez da ordenadore bat edo bi, baizik eta...
3: Azkotxo, milioika ordenagailu.
0: Bai, Linuxen aldeko apustu egin dute, eh?
2: Bai.
0: Zuritzei duritzaitzu Linux.
3: Gehi egunerak eta guztien presioa ere.
2: Linux, aldo batetik duen abantaila da, norberak bereganatzen aldu, eta zure moduan egin. Pues nik nahi dut, batez ere, ontarako eta ontarako. Orban, oza, nien naiz ontan, ez hacker, ez hikor, ez kukur. Ez hardcore. Oza, eta orduan, gutxi gura bera, bak, dik izan dut Ubuntu sistema dibidez.
0: Bai, Ubuntu
3: bai,
2: ordenadore batean. Eta, bueno, pues niretzat kaotiko samarra, baina ni kaotiko samarra naizelako, orduan, kaotiko gehi kaotiko.
0: Bakoitzak arkitu behar du berea,
2: Nik behar ditu gauza
3: zintiagoak. Koordenatuak behar zintuak.
2: Mesedes. Eta, eta ez hori bakarri baizik, eta hori kokatu behar dugu orokorrean Europa, azkenean, Europa jabetzen ari da, pues, igual autonomoago izan behar dela.
0: Dai.
2: Eta ez horren beste, pues, honen bueno, alde batetik Linux, Microsoft, baina Meta eta WhatsApp eta Visa eta Mastercard eta guzti hori, pues baita ere Bruselan ari dira pentsatzen aber nola eman buelta hori.
0: Eta ChatGPT.
2: Mistral jarri dute eta Mistral da zera guztien artean okerrena eta garestiena.
0: Bai.
2: Hori esan dute.
0: Mistral. Adimen artifizial guztien artean bai, nik, okerrena.
2: Nik baukat Mistral eta galdetu diot pare bat gauza eta...
3: Baina nor da, Nati Mistral?
4: Baina hori nionten guztiz galdutanago zeren araberakoa da Mistral, Gemini edo ChatGPT izatea.
2: Zeren arabera?
4: Bai.
2: Nola zeren arabera?
4: Osa diot, zergatik zuk erabiltzen duzu Mistral, esan duzu izan?
2: Bai, bai.
4: Zer, zuk autatu duzulako?
2: Bai,
4: es,
2: jaitsi nuen aplikazio eta telefonan daukat. Baina nik uste dut, armi armaz josita dagola, ja.
0: Bueno, eta ChatGPT ere bai, ez? Badelako, zerbait, kontu ideologiko bat ere bai, ez?
2: Ah, bai, nik dizek, dizik, eta Mistral, dizik, ez dakit orain dik, dizik, ez dakit orain dik daukada, baina, bueno, dizik, graciosoa, baina Mistral, Mistral bizkat despista. Despistante.
0: Despistantea da, eh?
2: Bai,
0: bai. Bueno, behar ditugu horrelako adimen artifizial.
2: Bai. Ni gainera, berdin dit. Osa, erloju adibidez, edo atzeratzen da, edo aurreratzen da. Pues berdin dio. Oste deinen du. Pues.
3: Gugara gehiago analogikoak, digitalak.
2: Bai, antologikoak.
3: Antologikoak ere, bai. Batzutan.
2: Bai.
3: Eta astrologikoak ere, bai.
0: Bai, ere, bai.
2: Astronomikoak.
3: Astronomikoak ezakit. Astrologikoak.
0: Astronautak.
2: Jupiter gatik.
0: Ai, tira, bueno, el duena estan albiste gehiago.
2: Bai, karreko ditu beste zerbait. Nik uste dut, ordurako, ez dakit Trump.
3: Bai, Trump,
2: ez
0: favorez.
3: Ez duzu aipatu Trump eta nik postinen goen.
0: Beira, maiatza ja beatu api, ja bukatu da, maiatzan gaude.
3: Azkenekoa Trumpena da Mandalorianen antzera agertzea hor, ez?
0: Memetan ikusi dugu, baina...
3: Star Warsen
2: gertatuko da zerbait potente pertsona horren inguruan, edo personaje horren inguruan, eta erran duzu, pues arrazoia zenuen, eta nik erran dut. Banekien.
0: Prestatuko dugu, gu joanen gana prestatzen egun horretarako. Memea, zure aurpegia.
2: Hori da.
3: Efesta bat egingo dugu.
0: Baixo baiet.
3: Eta jarriko ditugu nozilla bim, zera, bimboak. Hala da, lako bokatak.
0: Triangeluak.
3: Ba, hai, urte betetze jaietan jartzen zi... Sandwichak.
0: Aha.
3: Oiek.
4: Eta patatak.
3: Eta
4: zukuak.
2: Eta oliba batzuk, venga.
3: Eta oliba batzuk.
0: Garen gara prestatzen.
3: Venga.
2: Hala.
0: Aurrera jarretzen du berdin zipazan.
5: Iratzargailua itzali. Kafea prestatu. Eta... Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. Euskal Herria Irratia.eus.
6: Antsoaingo euskararen udaberria apirilaren 28tik maiatzaren 15era. Maiatzaren 9an larunbata Antsoaingo euskararen eguna. 10etatik 8etara 11 ekintza egunaz gozatzeko. Goizean aerobik saio herritarra eta kalejira musikatua. Ordu batetan karrika dantza. Bi orduetan herri bazkari autogestionatua eta arratsaldean kale animazioa eta dantzaldia jaian jai taldearekin. Gure hizkuntza, gure nortasuna, gure ahotsa. Euskaraz bizi eta gozatu. Anima zaitez. Antsoaingo udala.
7: Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak. Esperientzian oinarrituriko aholkularitza. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Gaur esanen
8: dizut bai. Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totemaretoan, Leiotik kantalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera. Eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapen.

0: Gure talo mitikoak, gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
1: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
2: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabia etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxeden aldiaren plazerra.
3: Euskal Herria Irratia. Euskaldunon irratia.
4: Gizalabak, bakarne atxukarrorekin.

0: Aste artea da, eta aste artetan Irrintzi plazan gizalaba berri bat ezagutzeko parada izaten dugu, Bakarne Atxukarroren eskutik, Bakarne Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai.
0: Ongi etorria berriz ere gurera.
1: Eskerrik asko.
0: Gaurkoan bertze emakume interesgarri bat ezagutuko dugu.
1: Bai, ta nik uste gainea ondo egiten zula lo, honek.
0: Ai, loit zaltu gara, eta hori pentsatu dugu. Honek ongi lo egin zuen.
1: Nik uste baiet.
0: Ze urtetxo batzuk bizi izan.
1: Ixe.
0: Jesus.
1: Ez dakigu bakarrikan edo norbaiteken egiten zuen lon edo, eh? Bino, nik uste ondo egiten zula.
0: Hori da, hori da. Jakin beharko genituzke xehetasunak, punteak hartzeko. Baina azkenean nik ezakita dinerena ezote den zortea, osasuna eta genetikaren arteko lako. Ez, oreka moduko bat, baina tira.
1: Pues agian dana batera, ez?
0: Dana batera, seguraski, denetatik pixkati izanen du, bai. Kasu honetan, nor dugu gure protagonista?
1: Pues bere izena ez dakit ondo esango dudan edo ez, frantsesa zan, bale? Eta bere izena zan Colette Mazet. Eta, bueno, piano jotzal jatzan, eta egunta behatzi urte.
0: Uf.
1: Bete arte pianoa jotzeagatik historiara pasada.
0: Eunta bederatze.
1: Bitxo.
0: Eunta bederatze.
1: Bai, bai, wow. Eske, claro, bea Parisen jaiotzan 1914an. Osea, bitxu zen horako bizitza izan zun, zen, claro, bea, bueno, jaiozan eta geho, lehendabiziko gerra, geho bigarrena, geho mundu aldaketa, zen bitxo, zen bagauza gertatu dian, jo, mende hontan, ez?
0: Bai.
1: Geho, bueno, pues, estatu batuetan gertatu zen, pues, irailaren amaikana, eta dan dana, osea, bea bizi zantzun dan dana.
0: Bai, historia garaikidako, bai, gertakari garrantzitsuenak bizi izan zituen, eta gainera bizi nahiko hurbiletik hoietako batzuk.
1: Bai, bai.
0: Oixe, Frantzian, bai, Parisen sortu zen, lehenengo gerra, mundu gerraren hasieran,
1: bai.
0: Lehenengo mundu gerra piztu zen urtean bertan.
1: Oixe.
0: Eta bigarren mundu gerran ere Frantziak jasan zituen ba, bitxiren gobernua eta dena, beraz, antxe harrapatuko zuen, akaso?
1: Antxe. Eta bera hor, piano jotzen haizu.
0: Tira.
1: Gainea, lau urte besterik etzuen pianoa jotzen hasi zenian. Bino, bakizu zeatik gainea, zen goiko pisuan, bueno, pues bizizien bizilagunak, bueno, pues jotzen zuten pianoa, eta pues etxean piano bada baizuten ez, eta bea hoi entzun da, pues asistene, pues imitatzen, eta hola xida asizan. Eta bere hitzetan, bueno, pues musika gurasoen ezik eta zorrotzetik ies egiteko tresna batzan, zen, bueno, bere etxean, pues gurasoak nahiko zorrotzazian, eta bea, pues, aldeik ospai nahi zuen, ez? Agian ez kalera,

0: edo ez handiko zurrun, bino bere buruarekin bai, ez?
1: Oiga.
0: Eta holaxe hartzen zuen pianoa eta horrekin ja nahiko. Eta horrez gain, dirudienez, pianoa jotzeak arnasa hartzen laguntzen zion. Zen berak, bueno, pues asma eta atake batzuk ja jasatzen zituen eta horrekin ja bueno, kentzen zituen. Bai. Bai.
1: Laguntzen zion arnasen erritmoa edo berreskuratzen.
0: Claro, claro. Mm-hmm. Eta, bueno, pues, horregatian, egunta behatzi urte. Aizo, kontuan
1: bai, dutu, bai, bai, bai.
0: Así que, en fin, bueno, pues, lau urtekin hasi zan, eta 15 urtekin, Parisko Ecole Normale de Musique, bueno, sartu zan hortan, eta ikasketak amaitu zitunean, piano klaseak ematen eta piano jole laguntzaile izaten jardun zuen. Mm-hmm. Bakizu nola konservatorioetan ta hoi beti dago laguntzaile bat, ez?
1: Bai.
0: Bueno, pues bea izan duzan hoietako bat. Eta horretan ibilitza, pues bere bizitza osoan. Mm-hmm. Pinon. Laurogeita lau urte bete zuenian, bueno, pues bere semia esan zion, ez du ama, eta zeatikan ez dezu disko bat hauain grabatzen.
1: Wow.
0: Eta beak esan zu, ni disko bat.
1: Laro, pues, gaita, lau urterekin hasi barna ez ni disko bat grabatzen.
0: Pues egin zun.
1: Uh-huh.
0: Eta gainea, bueno, nahiko ondo. Ja bakigu, pues oso adinoikoa ez dala, ez? Diskare bat, pues munduan, edo diska munduan debuta itxiko, pinon beak egin zun. Eta gauza hona izan duzan, zen gerora beste 6 disko grabatu zitzen.
1: 6 disko.
0: Así que, bai. Ja, pues sí, ja hartu zuen martxa.
1: Dinasita,
0: hartu zuen martxa eta, ala, tira. Azkenekoa gainea, 2023an grabatu zuen, 109 urtekin. Zen hilabete batzuk geroago, ja, hiltzan. Binon, bitu, Bitu nola ibilitzen.
1: Bai. Noski, claro, 104 urtez izan zen piano jole.
0: Hoixe, zen 4 urtekin ja hasi zan. Eta bai. Así que
1: bazuen esperientzia, noski.
0: Hombre, bai.
1: Mende bat pianoa jotzen,
0: Ja, eta bakizu gaina, claro, eske beaentzako oso importantia zan piano jotzia zen. Bueno, 4 orduz jotzen zuen unero. Bere oroimenari eusteko esaten zuen beak. Eta, bueno, pues bere behatzak indartxu eta ari mantentzeko, pues erreituna rutinae, pues behartzun, eta, bueno, pues horregatikan jotzen zuen 4 orduz. Bueno, horretas aparte egiten zuen yoga eta dantza klasiak. Así que, bueno, agian...
1: Oiek izan daitezke gako batzuk.
0: Venga, hasiko gea, agian bazpare. Bazpare ona dan, aizo, pues agian yoga eta dantza ja inbiar dugu, edo
1: bai.
0: Zer. Eta agian piano ere, bai,
1: Ez dakit nik izan ditugun, egun urte piano jotzeko ja gelditzen zaizkigun, baina.
0: Bueno, ez du, beha, bitu, joe, 84 urtekin hasi zan grabatzen, así que, pues baita guk ere. Así que, es que, joe, biztan dago, elburu lortu zula beak,
1: bai.
0: Pues, sea, alde batetikan, sasoian jarraitu zulako, eta bestaldetikan, bueno, pues ode elan ona egin zulako, ez?
1: Mm-hmm.
0: Bere autore gogokoenak, bueno, pues zian Astor Piazzolla, adibidez, mm-hmm. Edo klasiko batzuk ere, zen Franz Liszt austiarra, edo Maurice Ravel.
1: Ravel, bai.
0: Oixe, Gabriel Fauré, eta Debussy, oiek mm-hmm. frantziarrak zian. Eta, bueno, pues, ja, esan dugun bezala, egunta lau urte segundutzen bea piano jotzen, binon, alere, inoiz etzun kontzertu bat eman. O sea, beti, bueno, pues bere mundua izan duzan, no? Claro, pianoa,
1: izan zuen, ez, klaseak eman zituen, irakasle gisa,
0: eta laguntzailea, oixe, binon kontzerturik etzun eman.
1: Ai, ze tristea.
0: Bueno, tristea,
1: bueno,
0: beak etzun nahi.
1: Ja.
0: Et binon bere beste bide bat aurkituzun geho, 84 urteekin, eta ez zo, bueno,
1: bai,
0: luzea intzun gainea.
1: Luzea eta oparua.
0: Bai.
1: Inoiz ez da berandu,
0: Ez da berandu.
1: Ai, mezu...
0: Así que miren, venga.
1: Bai, mezu horrekin gelditzen gara, Colette Mazeren bizitza ikusita. horrela.
0: Oixe.
1: Inoiz ez da berando.
0: Oixe.
1: 84 urte izan da ere.
0: Oixe, oixe.
1: Oixe
0: bueno, da. Claro, bitu, egunta behatzi urte bizizan beha, así que...
1: Ba, izan zuen tartea gerora ere, beraz. Ba, bai, ba, oixe, ba, zemezu polita, eta zemakume interesgarria. Beti bezala, ba, bakarnea txukarro. Elduen aste artean urrengo itzordua?
0: Venga, ba.
1: Venga, ba, ongi izan.
0: Venga, jo.
1: Mila esker.
2: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria, une oro gaurkotua. euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
3: Adaska lore zaintzak eskainita bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lurreremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
4: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
5: Antxoaingo Euskararen udaberria apirilaren 28tik maiatzaren 15ra. Maiatzaren 8an ostirala bertsoafaria, Sarai Robles, Joanes Ilarregi eta Sustrai Kolina bertsolariekin. Maiatzaren 8an arratsaldeko 9:30etan Txinparta elkartean. Izena eman aldez aurretik 012 telefonoan. Aldatu zure betiko menua aparteko giro, errima, asmatzeko almen eta tradizioa duen afari batengatik anima zaitez. Antxoaingo udala.
6: Iruñeko udalaren eskutik hemen da kantu eta hitza. Zikloa berezitasun batekin hasiko da. Maiatzaren 8an ostirala 8etan Pompelozi boxean Anariren kontzertuarekin emanen zaio hasiera. Sarrera 10 euroan pamplonaskultura.es webgunean. Urrengo kontzertuak Oko Andre Mariaren plazan izanen dira eta uria eginez gero kontzertua Erraldoien txokoan izanen da Deskalzo Euskalean. Antolatzailea Iruñeko udala.
7: Alako kotxe gorri
8: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
9: Goxuan salsa kontzertuan prest salsa doinuez gozatzeko. Maiatzaren 9an Totem Aretoan Goxuan Salsa taldeak Durunbele lehenengo volumena album labur berria aurkeztuko du. Ate irekiera arratsaldeko 7:30etan izanen da eta kontzertua 8:30etan. Mugi gerria, mugi eta hartu zure sarrera salatoten.com

0: Euskal Herria irratia. Euskaldunon irratia.
1: Hi! Irratia izpak, uinetatik, uinetara.
2: Hey! You get a free postcard. It's gonna look really good on you.
3: Eta astero moduan irratia izpak atalari ekingo diogu eta bide emango digu honek Nafarroan zehar bidaiatzeko eta eskualde desberdinetan gertatzen ari bena jakiteko gaurkoan Guaixi irratiko gure lagunekin bat egingo dugu Sakan aldera goaz beraz eta proiektu interesgarri baten inguruan mintzatuko gara teknoadineko du izena helburua da 65 urtetik gorakoen artean aukeratu gabeko bakardade egoerari eta horren ondorioei aurre egitea lehendabiziko edizioan 1002 personarekin jarri ziren harremanetan Altsasu Irurtzun eta Etxarriko Zerbitzu Sozialetako mankomunitateak eta bildu zituzten datuen arabera, horietatik 324 bakarrik bizi ziren eta 141 arrisku larrian. Eta unek baino gehiagok onartu dute zerbitzu horrek ematen dion laguntza. Eta hobeto ezagutzeko proiektu hau Alfredo Alvaro, Igoa Beleixe irratiko kazetariak, Iker Unanoa Uarte, Teknoadineko programako arduraduna elkarrezketatu du, entzun bezagun elkarrezketa hori.
4: Adinekoen artean hautatutakoa ez den bakardadea saihestu, zaintza sustatu eta zahartze aktiboa helburu duen programa da Teknoadineko. Administrazioko profesionalei lantresnak eskaintzeaz aparte, herritarrenako ere eskaintzak ditu Teknoadinekok eta gaurkoan errezeta soziala izkedatuko gara. Horretarako deitu dugu Iker Unanoa Uarte, bera da Teknoadineko programako koordinatzailea. Egun hon, Iker.
5: Egun hon, Alfredo, zer moduz?
4: Ongi,
5: egin
4: bueno, errezeta soziala, zorreta zitzegin behar dugula, aipatu dugu, eta mazteko eta behin zer da hori?
5: Bai, begira, errezeta soziala ditzen diogun hau oso simplea da, bere baitan. Pertsonak eta gure herrietako baliabideak konektatzen dantza. Teorikoki beste adierazpen bat du ere, eta egin ulertzeko lagunkarria izan daiteke. Aktibo komunitarioen gomendioa. Baitzain dezakegu zerriren aktibo komunitarioa. Pues, gure herrietan dauden baliabide ezberdinak, anitzak, pentsan adibidez ez dakit. Sakanako mendigo izalen taldea. Edo egin berri den txirrindula bidea. Pues, paseoan jendeak erabiltzen duena egunero, eta horrek ongizatea ematen dion normanakoari eta orokorrean komunitateari. Zer gehiago, elkarren arteko laguntza taldeak edo burua datorkit orain Irurtzunen, Altsasun edo beste herri askotan dauden, pues joskintza taldeak edo antzerki taldeak ere.
4: Hoiek aktibo komunitarioak lirateke. Eta orduan errezeta zer da?
5: Bai, hori da. Alde batetik desberdintasun txiki bat dago baliabide eta aktiboen artean. Baliabidea komunitatean bere baitan dauden gauzak dira. Eta aktiboak osasuna hobetzen edo ongizatea modu aktiboan laguntzen dutenak dira. Orduan, baliabide bat bihurtu daiteke aktibo, baldin eta osasuna eta ongizatea benetan bultzatzen dituzten zerbait bezala kontsideratzen edo aitortzen baldin baditugu. Orduan, errezeta zertan datza? Ba, errezeta da prozesu bat. Prozedura bat sortu dugu, konektatzeko, komunitatean dauden gauza hauek, osasun eta gizarte zerbitzu publikoekin.
4: Beraz, jo duzu aktibo komunitarioen gana, gizarte zerbitzuekin eta, bueno, administrazioarekin harremanetan jartzeko.
5: Hori da. Zerbitzu publikoekin harremanetan jartzeko, pues, komunitatean dagoeneko dauden gauzak. Bai, osasun etxetik, da beta gizarte zerbitzutatik, baliabide hauek gomendatuko dira. Demagun, preskriptzioa egingo da, ez? Dagoeneko kirol preskriptziarekin egiten den moduan. Eta baita positiboak atera dira.
4: Honen helburua zein da, errezeta sozialaren helburua pertsona bat gizarte zerbitzutara edo osasun etxera bidaltzen baduzu eta ateratzen bada botika bat beharrean antzerki taldearen kontaktuarekin?
5: Maia teorikoan sartuko bagina, pues badagor ikuspegi aldaketa bat, zenbait arlo ezberdinetan. Alde batetik, ikuspegi preventibo batetik, ba, adibidez, itzaketan ari gabalin bagara bakardadeaz, gizarte harremanetan fokoa jartzen litzateke, ez? Ba, komunitatean, espazio ezberdinetan parte hartuz, ba, bueno, isolamendu egoera hauek pixkat prebenitzeko, jendea ezagutzeko espazioak eta ongizaterako. Eta gero baita, eredu salutogenikoa ditzen da, eta pixkat, eredu klasikoa da, eredu patogenikoa, ba, pues, dikotomia horretan, aldaketa bat. Gaixotasunean zentratu beharrean, osasuna eta ongizatea sortzen duten faktoreetan zentratzen da.
4: Beraz, prebentzioa gizarte harremanen bitartez sare bat sortzea, ba, bakardadeari aurre egiteko eta gero personalen osasuna eta ongizatea sustatuko duten jardueretan parte hartzean animatzea eta ez gelditzea ba, zerbait pasibo bezala etxean botika hartu eta kitxoa, ez da?
5: Bai, bai, hori da, guzti hori kontuan hartzen da. Azkenan ere, kontuan hartu behar dugu, osasuneko gizarte determinatzaileak honek esan nahi du, gure osasunean, faktore fisikoa eta biologikoaz gain, ba, beste faktore batzuk gizarte faktoreak ere eragiten dutela, no? Pues, gure hezkuntza maila, enplegua dugun ala ez, etxe bizitzaren egoera, ingurune fisikoa, harreman sozialak eta baliabideak eskuratzeko ba, pertsonak daukan gaitasuna edo, pues, guzti horrek ere eragiten du osasunean. Orduan, bizkat hauetan ere jartzen dugu fokoa nola baita.
4: Beraz, teknodineko programatik oinarrizko gizarte zerbitzuekin, hiruekin harremanetan zaudete, baita hiru osasun eskualdetako arduradunekin. Ze harrera izan du errezeta sozialaren proposamenak?
5: Ba, oraintxe bertan oso harrera positiboa duela esango nuke, maila profesionalean. Leku askotan, bueno, martxan jartzen ari den berritasun bat da, eta, bueno, gustatzen hau ba, martxan jartzeko aukera dugu, edo, bueno, baita erduran la baita, ez? Zergatik, ba, bueno, sakanan proiektua martxan jarri genuenetik, ba, bueno, irugarren urtea da, edo? Eta, bueno, zirien diagnostiko batetik, horri zagotu gondi burtuen, baliabide asko. Gero profesional eta eragile askorekin ere, egon gara elkarlanean. Pertsona asko ezagotu ditugu ere, referenteak edo, pertsona komprometituak, eta baita, pues, elkarrean arteko laguntasarei esker, hobeto biziren pertsona eta historiak ere. Hortan guzti hau, ba, bueno, bai pertsonen eta bai profesionalen eskura jartzea da gradu helburua.
4: Eta dagoeneko egin duzue hori, profesionalen eskura jarri?
5: Bai, noski, profesionalekin itzegin dugu, eta horretarako sortu dugu, ba, esan bezala, pues, prozedura edo protokolo bat, eta orduan, ba, bai osasunetxetik eta baita gizarte zerbitutatik, preskripzio hau egin daiteke. Preskripziorako, pues, deko nuke irazi edo, bueno, balioan jarri, teknodiniko proiektuko teknikariak egongo dutela hor, konektore lana. Eta oso garrantzitsua da, bitartekari edo konektore lan honetan, pues, pertsenak lagunduko dituztela, ba, bueno, bilatzen, egokia, ez? Pertsonak ezagutu, haien egoera zein den positzegin, haien artean, oza, pertsona eta gure eta teknikarien artean, eta bien artean, ba, bilatu zintan daiteken aktibo egokiena, pos, momentu horretan.
4: Bai, bati huelan zerkia ez, baina kantatzea bai, eta iba, behar bada, bez bat, zeren bate izan dezakelako hurbile,
5: bai,
4: edo menditaldea, bai. Edo kirol jardueraren bat, ez da?
5: Bai, hori da. Edo bueno, herrian ibai ertzetik dagoen demagun paseatzeko xenda, ez? Horren berri eman. Batzutan ere, pues akit pertsonak berriak dira gure komunitateetan, igual ez dena ezagutzen eta horretarako ere baliagarri izan daiteke. Orduan, bueno, gugon bila bena egiten diogu ere pertsonei modu individualean propio, eta osasunetxetik edo gizarte zerbitzuetatik ez pasa, ba, gure gana ere jotzeko, interesa baldin badute, komunitateko baliabideak ezagutzeko.
4: Iker, errezeta soziala martxan dago, noiztik dago martxan?
5: Ba, oraintxe da, oza, pues, aurten, desan dezakegu, ba, urte hasieran hasi ginen, kanaka sozializatzen, bueno, profesional artean eta, bueno, dagoeneko ja, zera, banatu ditugu materialak osasunetxeetan eta gizarte zerbitzuetan, eta orduan eskuragarri dago. Uste pizkanaka hasiko dela pues, erabilgarri eta, bueno, pizkango dela prozesu bat, pizkanaka joako dena ere, bai profesional artean, eta, bueno, bipal gizartaren artean ere zera sartzen, baina bueno, ikusiko dugu eazea harrera duen, eta espero dugu ba, guztiontzat eta gure komunitatearen txat onura garri izatea.
4: Edo zinak eskatu dezake, eta gero ez egite nagoeneko ja lau hilabete, urteak beteak dituenak, Ezagite lehen baloraziorik egin duzuen edo goizen oraindik?
5: Ba, goiz da oraindik, goiz da. Bai, goiz oraindik.
4: Eta, bueno, lau hilabete ez, baina urte baten muguruan, zein onura espero dituzue ekarreko dituela errezeta sozialak?
5: Bueno, ba, egia da zaila dela horrelako gauzen impactua zera neurtzea, baina bueno, horretarako ere jarri ditugu gure indikadoreak eta gure ebaluazio sistemak, zo dugu ea horren bueltan, ba, beste elkarrezketa bat egiteko aukera dugun, eta hauen berri emateko.
4: Ba, Iker Unanua Uarte, Teknodiñeko programako koordinatzailea, eskerrik asko errezeta sozialaren berri emateetik.
5: Bai, eskerrik asko, Alfredo.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Arabako lurralde auzitegian Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan akusatuaren ezagunak ari dira deklaratzen orduotan, besteak beste aipatu dute odoldutako alkandora zeramala jantzita ustezko hiltzaileak Mazonen bikotekide oiak. Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maialenen hilketaren gauean eta biharamunean ustezko hiltzaileak zer egin zuen azaldu dute hiru lekuko arratsaldeko saioan. Hirurek baieztatu dute akusatuak alkandora odolez zikinduta zuela 2023ko maiatzaren 27 hartan eurekin elkartu zenean.
3: Pues me llamó la atención fue que no él no tenía ninguna herida aparente de la que pudiera verter esa sangre, o sea, que
2: era cordea zauria gerikorik etzuela azaldu dute lekukoek. Alkandora odola nola iritsi zen galdetu zioten akusatuari eta hiru lekukotatik bik deklaratu dute akusatuak Maialenekin eztabaida izan zuela azaldu ziela. Azalpen zehatzagorik etzien eman ordea. Biharamunean elkartu ziren akusatuarekin hiru lekukoak eta bildu ziren une hartan taksi bat nahi zuen akusatuak.
3: Diciéndonos que le pidiésemos un autobús o un taxi a... tenía urgencia por irse a Valencia.
2: Lekukoek taxi hori eskatzea nahi zuen akusatuak, antza Valentziara ies egiteko presa zuelako. Bidean, ertzaintzak atxilotu zuen ustezko hiltzailea.
1: Eskerrik asko Iñaki, eta bestelako gaietan Maria Ubarretxena autogobernu sailburuak bilerak egingo ditu bihar Madrilen Espainiako gobernuko ordezkariekin transferentzien arira eta nagusiki gizarte segurantzaren erregimen ekonomikoa eskualdatzearen inguruan. Ubarretxenak bilerak ditu lotuta gizarte segurantzaren estatu idazkariarekin baita lurralde politikako estatu idazkariarekin ere, oraindik ere Yolanda Díaz Sumarreko enplegu ministroarekin hitzordurik lotzea ez du lortu. Espainiako gobernuaren menpeko den sepiak ere badu zer esanik Tubos Reunidoseko auzian, enpresak metatu duen zorraren zati handi bat estatuko industria partaidetzarako sozietatearekin izan baita. Langileen laurdena greba mugagabearen inguruan erreferenduma egiteko aurkeztu duen sinadura bilketaren arira, galdeketa egiteko aukerarekin bat egin du Ramiro González Arabako aldun nagusiak, are gehiago enpresa hartzeko duen lehiaketan sartu den honetan. Iradokita Gonzalezek Tubos Reunidosen biziraupena bermatzea dutela lehentasun greban mugagabea eten nahi duten langileek.
4: Creo que los trabajadores y trabajadoras que han impulsado esa recogida tienen derecho a que esa consulta se realice.
1: Enpresa batzordea ez dator bat ordea, aurreko albistegietan ere kontatu dugu, oraingoz grebari eusten diote eta enpresa bideragarri egin alizateko informazio guztia eskatuko diote bihar zuzendaritzari. Eta jakin berri duguna, Espainiako Osasun Ministerioko iturriek baztertu egin dute orain printzipioz behintzat antabirus agerraldia jasan duen gurutzeontzia Kanariar uarteetara eramatea. Kasu sintomatikoak eta arrisko handiko kontaktuak Kabo Berden ebakuatzen badituzte, argudiatu dute iturriok ez legokela arrazoi klinikorik ontziak Kanarietara eramateko, baldin eta Kabo Berdetik ateratakoan kasu berriak agertzen ez badira, orduan bai premiazko laguntza emateko printzipioak behartuko lukelako hartatze hori. Nola nahi ere, jakina da Espainiako gobernua osasunaren mundu erakundearekin ari dela elkarlanean, erakundeko epidemiologo batzuk ontzira sartzekoak dira azterketa egitera eta osasun ministerioak informazio gehiago espero du datozen orduotan. Gogoratu gaur gaurkoz, hiru bidaiari hil direla, beste lau kutsatu daudela, horietako bat oso larri esan bezala antabirusak jota. Eta gaurko kultura proposamenari dagokionez, zinemagileen arteko elkarrizketen zikloan Manuel Gutierrez Aragon eta Luis López Carrasco izango dira arratsaldeko zazpietan Donostiako Koldo Mitxelena kulturunean. Katixa Agirrek gidatuko du bien arteko elkarrizketa.
5: Manuel Gutierrez Aragonen kasuan zinemaren munduan egin zuen karrera hasieran eta azken urteetan gehiago nabarmendu da literaturan. Eta Luis López Carrascoren kasuan dokumental batekin irabazi zuen zona, Goya saria irabazi zuelako, el año del descubrimiento, baina baita ere paraleloki idatzi egiten du, ez? Biak ere bi mundu hoien artean mugitzen dira etengabe eta nahiko ondo moldatzen dira bietan.
1: Errepidetan adi Irunen Gipuzkoa 636an, Baionarako noranzkoan, hiru autoren arteko talka izan da, ez dirudi zauriturik dagoenik, baina lehen autoilarak sortzen hasi dira. Eta eguraldiari dagokionez, ez egonkor eta fresko jarraitzen du, arratsalde honetan goizean baino euri gehiagorekin, zaparrada orokor eta mardulagoak, baita trumoiekaitzak izateko arriskua ere. Besterik ez oraingoz, bostak eta bost dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen, Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.
6: Euskal Herria Irratia FM 88.3 eta euskalherriairratia.eus.
7: Arratsaldean Irrintzi Plaza.
8: Irrintzi Plaza Euskal Herria Irratia.
7: Arratsaldean Irrintzi Plaza Euskal Herria Irratia.
9: Euskal Herria Irratizan.
7: Arratsaldean Irrintzi Plaza Euskal Herria Irratian.

0: postak.
1: Orain bai, arratsaldeko postak eta 6 minutu irrintzi plazan jarraitzen duzu entzule Euskal Herria irratiko sintonian eta jarraian gogo eta entzuteko momentua da, gaur Dani Martirenaren ahotsa entzungo dugu.
2: Zubi orotan besarkadak, hitzak, musuak, firin, faran. Kontatu beharrean nintzen urrengoa eta zuen eradoa. Ibai orok behar du bere zubia, zubirik gabeko ibaia ez denez ehuneko ehunean ugalde. Urrobik, urdidotz parean, izan zuen mendetan bere urrazalaren gainean, bere zubile ordotorea, erdi aroan, maiu hotxetan, zizelkatutako arritzarrez egina, bazterretik, bazterrera beso bat, bi bazterrekoak elkarri besarkatzeko. Baina euriak joan, elurrak etorri urteen poderio zerra nahi baita, mendiko xenden aurrean, urdiroztarrak errepideak azizrenean lehen esten, joan zen zubia, abailtzen, xehetzen, erortzen, haragiak galdutakoan, ezurka mustuetan gelditzeraino, hemendik zubi ezordunaren adiera. Etzen jazo gogoratzen ari garen hau egun batetik bertzera. Astiro, haizeak eraman zituen ez firin faran, ordirotzen begibakarreko zubiaren betiletenak. Orain ordea, itzule eginda zubia, urrobiren gainera, betile eta betazalez. Europatik iritsitako diru funtsei esker, baina hau gutxienekoa da. Afera da, badela berriro, ugaldeko bibazterrekoak, zubiaren erdian elkartu eta munduaren pupuaz, sorastatzeko modua, hitzez eta musuz, itxasuen gatzen egarrian, urrobiren urkorronten xuxurla aditzeaz batera. Gerra orotan, oroit, zubiak izaten direla lehenak suntsitzen. Ederki aski daki hau etxaiak.

0: Bilabesan sartu.
1: Barkatu.
0: Eserleko alortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus Iruñerriko kaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerri. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
2: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zuhaixkak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
3: Euskaldunon biltokin, bakarrizketa! Ostiralean maiatzak 8, Ilunabarreko 8:30etan, Beinat Iturberen bakarrizketa, ordu bete izeneko show ikusgarria. Etorri, gustura barreginen duzuta, Euskaldunon biltoki, Nafarroko gobernuak eta Iruñeko udalak lagundurik.
4: Beldurrik gabe, ala hasi beharko luke edozein tratamenduk. Askok, ordea, behin eta berriro atzeratzen dute dentistaren gana joatea. Zergatik, antxietateagatik, larritasunagatik, azaltzen zaila den beldur horregatik. Bayon Arts Klinikan sedazio kontziente askaintzen dizugu. Edozein tratamendu, saio bakar batean eta minik gabe egiten laguntzen digun teknika segurua. Zure aortzen osasuna zaintzeak ez lukelako estres iturri izan behar. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
5: Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, neumatiko, neopreno eta txalupen konponketa, gurpilen salmenta. Eskerrik asko bezero guztiei 40 urte hauetan emandako konfidantzagatik, zerbitzurik onena ematen jarraitzeko betiko gogo berdinekin lanean segituko dugu. Vulcanizados Félix vulcanizatze lanak, San Salvador kalea 2, Burlata.
6: Estresa, ansietatea, ezinloak hartu edo mina.
7: Zure nervio sistema desdoituta egon daiteke.
6: Larrotxapea mediku zentroan neuromodulazioarekin lagunduko zaitugu.
7: Itzordua zentrolarrotxapea.com.
5: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
8: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
5: Ala bada, adi, badatorreta,
9: Eusfera!
8: Maiatzaren 7-17 eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
5: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
8: Eusferaren parte izan nahi?
5: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
8: Babeslea, Nafarroako gobernua.
5: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8 dugun egoitzan edo 848-8201-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
10: Euskal Herria irratia. Euskaldunon irratia.
11: Golem Zinemak, Iruñean, hiru areto zure zerbitzura. Golem Bayona, Golem Yamaguchi eta Golem La Morea. Golem Zinemak.
6: Golem Zinemetara hurbilduko gara dagoeneko, horretarako tarta iritsi zaigulako, eta astero bezala baitugulako sarrerak zuen artean zozkatzeko. Sarrera bikoitza egin zuzen ere. Bai. Norberak erabili dezala nahi duen moduan.
12: Nahi duen moduan, eta ekainaren 30 arte gainera duzu epea erabiltzeko, nahi duzuen egunean, eta zer egin behar duzu eskuratzeko, ba gure WhatsApp zenbakira mezutxo bat idatzi.
6: 608-9-8-9-6. Eta gainera badaude filmak, orain. Mm-hmm. Ikusteko, badira film interesgarriak, aprovechatu dezakezue, aste hau, ba, ez, guraldia nahiko kaiskar da bilela, ba, zinemara bertaratzeko, eta guraldionari bari mandu ere, bai. Ez,
12: bai, guraldionarekin ere merezi du zinemara joatek, baina, bueno, aprovechatu, bai, egun hauek, zeneko triste xamar, ez ditugu egunak, apatean euria zaparrada ederrak bota zituen atzota gaur, eta asteburura arte ere irango dugu eguraldi txarrak. Beraz, gure plana hor, gure proposamena hor, mai gainean.
6: Zuek ikusi, zara egiten duzuen, zuek ikusi. Zuek ikusi, zara egiten duzuen, zuek ikusi.

0: Gonzalagote, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
2: Paupa.
0: ¿Cómo lo sabe?
1: Ongi, zuek?
0: Ongi, ongi erran beharko. Zinemara joateko denborari gabe.
1: Zinemara joateko? Ja, ja.
0: Azken aldian, ja, Bizitzak harrapatzen gaitu, eta uste ditugu filmak pasatzen.
1: Zuen,
0: eta...
1: zuen ordutegi txanda honekin nahiko makur, es?
2: Bizka, berandu ateratzen garelako zinemara joateko. Neri berandu egiten zait behintzat gaueko bederatzietatik aurrean. Neri gustatzen zait, edo gustatu izan zait beti aurretik joatea zinemara. Seiteritan, zazpitan, hor. Baina, bueno, ezin dugu aukeratu, horrela da gure lan ordutegia.
0: Ordu horretan jaten zaitu.
2: Baina galdera bat aurretik, Gontzal, badugu zuetza galdera bat, eh? Oso importante da. Zuetza zer da okerrago, astelena edo aste artea? Zein egunetan pasatzen duzu zuk okerren? Gero zinemaz, miren, arituko gara.
1: Aste arteetan, bueno, hemen kontatu nuen, gaizki pasatu nuela lako batean.
0: Aste artean zineman diozu.
1: Bai, bai, bai. Konturatu nintzelako, bueno, pues, batzela olako promozio moduko bat. Eta, bueno, gero eta erretxina hoa naizen.
0: Adinaren kontua hori, bai.
1: Bai, bai, baina, bueno, baina ni baino adinean gorago.
0: Gero gorago.
1: Bueno, gero eta, hola indikan, zineman hola indikan, soritxarrez, gazte sentitzen nahi. Hori da, agian...
0: ordu horretan, bai.
1: Bueno, ordu gehienetan, eta, bueno, agian, pues, naizelako moreara joaten, ez? Bueno, eta zer esanik ez, filmotekara joaten balima nahi.
0: Oso
1: gazte, erabe sentitzen nahi.
2: Arazo badu gorrekin, eh?
1: Bai, bai, ez da...
2: Baina, gizarteak, bai.
1: Ez da kontu barregarria, baina...
0: Bueno, zinemara joateko egun noberena, publiko orokorraren zat izan daiteke astelena, edo asteaz. Ikuslearen egunak izaten didalako.
1: Aste buruak okupatuta izaten ditu danez, beste zeregin batzutan, pues, astelena normalean aukeratzen dut. Hola gainera, zuentzat, informazioa...
0: Fresko,
1: fresko, fresko...
2: Ondo pentsatuta lanerazoaz.
0: Filmen inguruan iritzia man behar delako, orain dik fresko gaukaztunean buruan.
1: Hombre, zertxo bait utzi behar da horre filma...
0: Egoten.
1: Egoten, bueno, barnean pixka bat, aber zer eragiten duen, niri gustatzen zait, osea, hola, bapatean, filma bukatu eta zer iruditzen zaizu.
0: Bai, bai, horran gazatzu aukera honitz. Baina,
2: entzatu behar duzu pixka bat.
0: Ogeita lau berroita zurtzi ordu, bada tarte egokia, eh?
1: Oize.
0: Gaurkoaren kasuan alda izan da, astelenean ikusi zenuen?
1: Bai, atzo. Againa, atzo, normalean, zu galdetu diazu lehen, saioa normalean izaten da lehena, aukeran, lauterditan, bostetan, baina atzokoan aukeratu nuen zazpiterditakoa hain zuzen ere jatorrizko bertsioan zela.
0: Ah, bekira, bazor dutegi ona.
1: Bai, pues...
0: zazpiterdiak.
1: Bai, bostetan, bueno, bikoiztutako bertsioa zegoen, eta zazpiterditan ikusi nuen, eta esan, venga.
0: Jatorrizko.
1: Bai, pixka bat izanen nahi zola kultureta, eta, bueno, salen dut, ez jatorrizkoa.
2: Zinema kritikoa zegoen, sartu papera.
1: Ikusi dut, eta...
0: Ez, ja, ez da kultureta kontua, ba, ez? Azpitituleekin ikustea, baina tira. Guk ere kultureta moduan entzungo dugu trailerra. Hau xe da, Amrum.
3: Du hast tut manz titla zan skitch kriegt joan. Kommt Vater jetzt in
4: Haus?
5: Wer kommt so da hin?
4: Weil der Krieg bald vorbei ist.
5: Also, wer hat gesagt, dass der Krieg bald vorbei ist?
6: Wie geht's deiner Mutter?
4: Seitdem der Führer tot ist, will sie nichts mehr essen.
6: Wenn ich dir was erzähle, kannst du es auch keinem weiter erzählen?
4: Mein Opa.
7: Frau Bendixen, Sie haben vor den beiden Pimpfen verbale Wehrkraftversetzung verübt.
8: Die hätte was machen können.
9: Du kannst gerne mal fragen, warum.
10: Du lügst. Meine Eltern haben sowas nicht getan.
11: Das lügt!

0: Ba, alemana entzun dugu, trailer honetan, nazien beste pelikula bat dau?
1: Ez da, eta ez bakarrik alemana, gaina aldortatik ere oso interesgarria filma, frisieraz ere entzunen dugu.
2: Frisieraz.
1: Bai, gaina aldortatik interesgarria da, bueno, bueno, filmak ekarri niri behintzat, nire ez jakintasunean, ekarri zidan, eta ez bakarrik hausnartu gero filmaren inguruan, baizik eta pixka bat, informazioa bilatu nuen atzo gau partean. Eta batetik, Amrun, irla bat da, eta existitzen da. Bai, existitzen da, eta, bueno, mapa...
2: Eta Alemanian dago.
1: Bai, baina gau, Alemanian dago, baina goikaldean, iparraldean, Alemania badu, gau, gero, batzutan uste dugu, gau, Europako mapari behiratzen balin badiogu gola azkar batean, ez gara konturatzen, edo, ez dakigu, Alemania baduela, Danimarkaren mutur horren parte
0: un ditxo bat
2: eta hor dago
1: eta hor kostalde hortan Amrun dago beste irla batzuekin batera eta bestetik ere bueno, frisieraz egiten dute eta gero kuriosoa da frisieraz bueno, hor egiten dute, inguru hortan egiten dute Alemaniako iparraldeko, baina ja kontinentean, satitxo batean edo eskualditxo batean egiten dute eta gero herberetan egiten dute orduan hasen dute geografikoki nahiko sakabanotutako
0: eremu bat da
1: hizkuntza da iztun asko ez dituena milioi erdi bat edo ingurutan, eta gau gainera hiru frisiera mota omen dira, orduan eta filman erantzunen dugu eta gainera halako batean bueno, kanpotik etorritako jei, Alemaniati, baina, esanen diete, baina, zuek alemanez egiten duzue, baina ez dakizue gure hizkuntza. Eta, bueno, hori ere, ba, eta irlak ere, bueno, bai, geografikoki, oza, paisaia, baina bai, elementu gisa irlak badu garrantzia handia filmean.
0: Simbolikoki,
1: eta, Ez, eta arratzetako bada, azken finean hor, bueno, Bigarren Mundu Gerran girotuta dago filma, Bigarren Mundu Gerra hori bukatze ardela, eta baina, bueno, bai, Alemania ondoratzen ari da, nazien Alemania hori ondoratzen ari da, baina hauei gerra urru samar gelditzen zaie, bueno, pues,
0: bai, neko isolatuta
1: nazien menpeko eremu bada, Alemania delako, baina bestetik ere...
2: Utzita dao...
1: Bai, eta bueno, hor da horra, bai, entzun dugu, pues, ondoratzear dela nazien erregimena, alako batean Hitlerrek bere buruaz beste ginen du, gerra bukatuko da, eta hori gertatzen da, baina urruneko jartzuna, baina, bueno, gerra giroan, eta bestetik ere... Claro, hor Amrunen bueno, zertaz bizi edo ogibidea, bueno, itxasoa izan da, baleak izan ziren garai batean eta hor bueno, Moby Dick ere agertzen da momentu batean, baina bueno, migrazio handia dute edo zuten. Turismoare izan zen gerra garaian, eta orduan askok eta askok estatu batuetara jotzen dute, eta orduan, claro, gerran daude,
0: bai.
1: Baina estatu batuaren kontra, baina askok eta askok familia hor dute. Orduan, bueno, hor ere bestela bizi dute gerra, eta, bueno, naziekiko harreman hori, atxikimendu hori, eta nire oso interesgarria da ikuspuntu hori.
2: Ba,
1: orduan,
2: gerra, zubaletu jasun,
1: nazien edo gerraren inguruko beste, bueno, nik uste badituela... kontu niretza behintza berritzaileak direnak, edo, bueno, esoikoak, eta, bueno, interesgarri egiten duten da filma.
0: Noskiz, nortzuk dira filmaren protagonistak, non kokatzen da pixka bat historioa?
1: Bueno, pues, hor, irla hortan bizi diren batzuk, hoietako, bueno, protagonista nagusia da Nanin izeneko aurra, eta bere familia, bere familia ama, aita ez dugu ikusiko, baina aita nunbait nazi importante bat da, hor borrokatzen ari dana. Eta bueno, pues Hamburgon bizi ziren eta bueno, Hamburrera indute, nunbait hangoar basoa dituztelako, baina bueno, ama nazien aldeko sutsua eta azken momentura arte hortan bai, eta bueno, Hitlerren erretratu batxean da eta aurra ere, bueno, hortan biztiko da, inguru hortan, bai, baina bestetik daude bertako herritarrak, bueno, bestelako pentsamendua dituztena, edo bestela ikusten duten agerra, lehen bai lehen bukatzea nahi dute, atxikimendu berezirik ez duten, naziekiko, kontrakoa, lehen aipatutakoa, askok eta askok, estatu batuetan, izanen dituzte senitartekoak, eta, bueno, bestela, ez, biziko dute, gerraren amaiera, eta, bueno, gerraren amaiera horrek ekarriko duen, orduan hori da pixka bat, ez, batetik ikusiko du, ongi dago ere, bueno, filmak ere planteatzen digu, askotan, ematen du, edo resistentzian zaude,
0: bai,
1: edo ja. Borrokatzen ari zara, baina kasu honetan ez da borroka betean ari den bai. Familia bat, baizik, eta atzera guardian dagoen familia hori, baina nazien aldekoa dena.
2: Eta izan ditzazkezun kontraesanak ere bai, zu ideologikoki gonzaitezkela kokatua toki batean, edo eremu politiko batean, baina gero zure inguruari nola eragiten dion ikusita hori aldatzen ere joan daitekela.
1: Bai, eta hori bakarrik, eta gero ere eguneroko hortan, bueno, aurrera egin behar duzu, esan edo, eta ahora zer jan eraman behar duzu, orduan, hor ere, pues, vale, hor gaude, bai, hor gaude, eta baina egunerokoan oso eremu pobre samarrean, pues, lehen aipatu duguna, itxasoak ematen duena, patatak daude, eta ez dago asko zen gehiagori, ez, orduan, bueno, pues, gero ere, nola aurre egin horri, eta gainera gero, hierarkia daude, ez, pues, bueno, nazien agintearen inguruan dagoen familia hori, edo ama hori, bada nor, pues, naziei ongi joaten zaien bitartean.
0: Noski, baina, hori bukatzen denean.
1: Hori ikutara joaten denean.
0: bai.
1: Horren inferentzua ikusiko dugu, eta gauza beste modu batera
0: ikusten, eta aurraren ikuspegia ere bai izan da interesgarria,
1: bai, bueno,
0: ze claro, aurrak
1: aurrai jasotzen du naziekiko eta Hitlerrekiko atxikimendua, eta bueno, filma lortatik ere zintzo samarra da, ez amak eta zaurrak berak ere ez di horri uko egiten, esan edo bueno, gero bukaera aldean, bueno, hor bada bukaera moduko, baina bueno, horrek ere nolabait nik uste filmak adierazi nahi diguna pestea beste da, pues, gaur egun ikusten ari garen ultraizkundarraren gorakada honetan, bueno, Alemanian ere are lazgarriagoa da, esan nahi dut, bueno, zenolako iragana izan eta nola hor ere, bueno, pues, ultraizkuna eta neonaziak ari diren gora eta gora egiten, pues, bere garaian, bestea beste bere garaian, bueno, kate hori etzelako eten.
0: Guztiz apurtu.
1: Bai, eta orduan, bueno, batzu gerra gaina, bueno, adierazgarria da hor bukaera aldean dagoen esaldi bat, ez? Pues, bueno, pues, gero, bueno, bagoaz, baina euskalo.
0: Ah, bai.
1: Bai, orduan,
0: beraz, zentzaitu pixka bat, nola bai, terrateko zinegon horrekin bezala, edo ez dakigu osongi,
1: bueno,
0: nora aurrak nondik joko duen edo
1: claro, berak jaso du eziketa mota bat alde bakarrekoa eta bueno, gero bueno, pues, gerra bukatu eta bueno, euskalo segertatuko denarekin, baina etxean jaso duena
0: hori da.
1: Gerra maitu arte, sikiera hori izan da, eta hortan sinetsita bizi izan da, orduan
2: kontatzen bizkigutela, ez, gerren bukaerak ba, data honetan, eta egun honetan bukatu zen gerra,
0: bai,
2: baina hor
0: bukatuko balitz bezala
2: beste,
0: arazoa,
2: hori da, beste
1: eta horren atzean
2: zerketa bat azten da, bai, biziraupenarena,
1: hori, ez, eta gero horren atzean zeuden bueno, pues sinesmenak, edo usteak edo ideologiak, ez,
2: eta orduan, frustrazioak,
1: bai,
2: eta
1: bai, karo, baina hori pues, lehen aipatu dana, gerra galtzaile izanen zara aurrerantzean eta nolabait bueno, ikasi beharko duzu estigma horrekin bizitzen eta bai. Bueno, hor zugan sortuko den amorrua edo frustrazioa, pues nik uste nahiko handia izanen dela eta gero euskal hori nola bideratuko duen aur hori edo familia horrek.
0: Trailerra ikusita iduritzen zait oso pelikula ederra dela berez, ez? Bisualki.
1: Bai, lehen aipatu dut, hor dauden padurak eta hor dauden paisaiak oso ederra dira.
2: Han bertan grabatu zen, barkatu, irla horretan bertan?
1: Bai, bai, oso esena dut...
0: Ala dirudi, bai.
2: Ala dirudi. Bai, bai, bai.
1: Bueno, zinemak egiten alditu.
2: Trampa batzuk ere bai.
1: Ez, ez, berez irla... Bueno, nik ez dut bertatik bertara esagutzen, orain gogoa piztu zait.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Eta baina... Baina bada pertsonaia bat eta bueno, oso bueno, irla despopulatua da batetik, bueno, zabala da eta gero bueno, gaur egun irakurri duanez, bueno, turismoak hor badu
0: garrantzia,
1: bai, bai, claro, besterik ere ez dut uste, uh-huh. Bueno, za ere oso klima ederra izanez, beira mapan nun gaudan.
0: Bai, bai, eko iparraldean baina, fresko egin du.
1: Baina tira, baina, bueno, oza, gian, hamburu honen beharrean, pues, azte mundu pasa, hamburu berera jatea, ez da plantxar.
0: Ez dago gaizki, ez dago gaizki plan bezala, momentu zineman bakarrik bai. Ikusiko.
1: Eta gero, guanare. Bueno, aipatu dut hizkuntzen atari, baina gero ere, bai. Interesgarria ikustea, pues, kago, bertakoak, oso bertakoak izanik, kanpotarrak, naiz eta alemanak izan, gaizki hartuko dituzte, eta hori ere bada, nola baite, bueno, nazismoaren barruan, edo sistema horren barruko, bueno, metafora, edo azpimundu moduko bat.
0: Bai, bai, bai.
1: Azkenean, zuezara hemengoa, osea, gu jaio gara hemen, gure ez dakit zenbat belaunaldi, ez dakit zenbat arbaso ditugu hemengoak, eta orduan zuek iritik, eta gainera hori, irikumea zara zu, etengabe esaten diote, zu kanpotarra zara, naiz, eta hamburuetik datorren. Eta
0: bazterketare bai nolabait bizitzen dutela,
1: bai,
0: ez?
1: Eta nolabait mikro... nazionalismo berekoitasun hori.
2: Isolamendu bikoitza egon daiteke, ez? Bat irla baterako noski, eta beste bat ere landa eremua, espekulatua, eta hor iria eta herriaren arteko.
1: Bai, eta bestetik izate hori, ez? Oso, bueno, pues, gu hemengoa gara, gaina beste hizkuntza batean egiten dugu, eta, bueno, zu ezarete, pues, kontinentetik datozen horie, gainera pixka bat, nazismoaren edo erregimen horren gerizpean, eta bueno, hortikan ere badago, eta bueno, hori ere kuriosoa da, ez?
0: Bai. Zatik,
1: ustea nola, bueno, nola, claro, batzutan ere, zuzendariak, Fatia Kinek esan izan du, ez? Film honen inguruan, bueno, alemanek jaso dutela gerraren kontaera, bueno, zitzaiela gehiagin interesatzen, eta zutela agian ez baliabiderik, eta baina ez gogo berezirik kontatzeko orduan gertatutakoa, zer, bueno, trapozikin asko ateratzen ali, eta orduan, estatu batu harren begietatik kontatu izan zaiela gerran, eta orduan ez zera hortan, pues, bueno, ba, kigu, ez dena da, pues, naziak, gustoa dira,
0: dena txuria eta beltza, baina
1: estatu batu harren zat, pagotxa da,
2: dituzte
1: hor gaizto beti ereko, orduan alde hortatik, bueno, pues, eta hori elikatu dute, eta segitzen dute elikatzen, ez, bueno, hain agian errusiarrak dira, baina bai, ez, alde horretatik, baina, interesgarria da ikustea, bueno, pues, alemanek nola bizi zuten hori eta nola etzela, bueno, harri monolitiko bat, baizik, eta bueno, hor bazirela, errealitate asko eta gerra eta nazismoa bizitzeko, bueno, modu asko, ez bakarri maila pertsonalean, baizik, eta maila kolektiboan, bai, eta, bueno, inkluso kulturalean, geografikoan.
0: Bai. Uh-huh. Interesgarria da hori ikustea, ez? Gainera, azkenek urtetan ez dakazu bakarra, film bakarra, erreparatzen diona pixka bat, bueno, ba, horrelako gerra egoeretan dauden arrakalda hoiei, ez? Hori itzen naiz, zona influenzia, ez? Nola barkatu?
1: Zona interes.
0: Zona interes, josuz, zona interes pelikulaz adibidez, bai, bai, ez? Erreparatzen bai. Diola ere bai historiaren pasarte horri, baina bertze bazter batetik begiratuta ere bai, ez? Igual pasa beharra da denbora bat ere bai asteko errelatuaren ertzoiek ere bai.
1: Bai, bueno, eta beste ertz bat da, kao? Emakumeak dira protagonista nagusia, eta dauden gizonezkoa dira, bueno, dagoeneko gerrarako ez dauden, edo adinean gora daudelako, edo batzuk erren, maingu, edo euskalo, egona direlako, zera, edo beste batzu ja, estatu batuetan direlako, baina, ari direnak, bueno, egunerokoan aurrera ateratzen, bai herria, bai familia, bai dena, pues emakumea dira, gau, gerra badago, gerra ez da ikusten ere, hasierako sekuentzia hortan ikusiko ditugu hegazkin batzu pasatzen, eta hori da gerraren gero ailegatuko dira.
2: Ikusiko dira ondorioak, baina ez berez.
1: Bai. Aldortatik, gerra urrun dago guretzate, bai.
0: Noski.
1: Bai,
0: ikusi berreko filmoietako bat dela erren entzen nuke?
1: Bai, neri oso interesgarri iruditzen zait, eta, bueno, zare dute, baitu gauza

0: bozkatzeko eta oraindik ere garaiz zaudete parte hartzeko. Hau da gure WhatsApp zenbakia.
1: 608-9-8-9-9-6.
0: Ba, dagoeneko jendeak parte hartu dure,
2: bai. Bai, amaika zenbaki banatu ditugu, baina oraindik ere garaiz zaudete, beraz.
0: Bai. Jarriko dugu hartetxo bat, eta utzeko dizugu hartetxo bat gehiago.
2: Ederki.

0: Eta gitu hartu zareten kantuaren eta filmaren arteko lotura.
1: Arritu dauzi, arritu dauzi gaitu, tuli, tuli garritu dauzi gaitu, eskatu diogu kantu nazi bat, hori.
2: Eskatu diogu zu konta. Zuk zeitke eskatu zu.
3: Bueno, bakezaleok esan diogu ezetz.
1: Baina, a ver, a ver. Zarrok esplikatuko dugu hemen
0: aurrera
1: Zarrak Silvio egin zuen film hau eta askok bueno, maitasun kantu zoragarri bat dela esaten du baina askok interpretatu zuten bazela Pinotxeten kontrako kantua bere garaian eta inkluso Txilen debekatu zuten tauta beste eta bueno, gero ia, erreparatzen balin badio zu letrari orduan bueno, pues Pinochet esaten dugunean Hitler ere esaten aldugu
2: eta
1: bueno,
2: hori da, hori da, bai, hori zen lotura bai.
3: Totalitarismoaren kontra bestia.
0: Txalo bere bat. Azalpen honendako eta hautaketa honengatik noski baiet, zorionak, tuli, oso fin, oso fin.
3: Tira, ba, maika papertxo tolestu ditugu eta hor hemen jarri ditugu ilara batean. Goitik bera, orduan batetik amaika hautatu behar dutzu bat. Zio musika ya.
2: Bigarrena.
3: Bigarrena non dikasita?
2: Beititik.
3: Bat eta bi, son gerraza jardigazu, Eskertzen da. Tira. Ba, laugarren zenbakiaren zatzaria, beraz, Mikel Zetaren za.
0: Ara, Mikel Zeta, gure oiko partartzailea, Mikel Zeta, beraz, merezitako saria, erranen dugu.
3: Bai, nola, beraz. Aztera irazten du, Mikel Egazten. Bueno, eta Mikel bezala beste asko kere.
0: Bai. Ba, zuritzenan utziko ditugu hementxe izanen dituzu irrintzi dorrean, ba, ekizu nahi duzunean pasa zaitezela, sarreren bilea, bai.
3: Bai, agurtuko dugu.
0: Agurtuko dugu, mila esker, partartzaile guztiei, datorren astean, zuzketa gehiago.
3: Baina mila esker bereziki.
0: Mila esker.
3: Mila ez, miloika esker.
0: Miloika esker, gontzalauteri beste.
1: Tuliko so gogan du, pasaren astean, zegertatu.
0: Zuzen duen nuen,
1: Of the record, nik esan ondoren, haizue.
0: Bai, noiz arte iraun behar duzi gorrak, orai. Bai, nolakoak zareten, Mila esker, gontzalauteri, etorriko zara torren astean, bai.
1: Bai.
0: Aldez aurretik mila esker,
3: Horentxe egiten duzugu.
0: Hoxe da, barratsaldona pasa, eta aurrera jarraitzen dugu irrintzi plazan.
4: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.

0: www.radiomaria.eus.
1: Eta sukaldea, Cocinas Larra jakina. Cocinas Larran adituak gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta Sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta Sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
2: Antsoaingo Euskararen udaberria apirilaren 28tik maiatzaren 15ra. Maiatzaren 7an osteguna txokolate dastaketa. Xabier Urizar txokolate dastatzaile profesionalak 8 txokolate eta kakao mota ezberdinak azalduko dizkigu. Maiatzaren 7an 6erdietan Lotza kulturgunean. Izena eman 012 telefonoan. Esnatu zure zentzuak dastaketa berezi honekin. Anima zaitez, Antsoaingo udala.
1: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totem Aretoan, Leiotik kantalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera, eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean, eta gozatu gau berezi honetaz. Arantzako herrian, arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea, argibideak, arantza.net webgunean. Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
3: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
4: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Nafarroako Ruralkutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua, baita zurea ere.
5: Donibaneko adinekoen aldeko akordioak antolatuta Osasun Eskolak. Apirilean eta maiatzean Osasun Eskolak egingo ditugu. Doaineko tailer teoriko praktikoak 65 urtetik gorako Donibaneko auzokideentzat. Memoria, heziketa fisikoa, laguntza emozionaleko tailerrak. Informazio gehiago eta izen ematea San Alberto Magno kalearen 8an. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
6: Euskal Herria Irratia, Euskaldunon Irratia.
7: Zientzia uina.
8: Ilabetero moduan Arantzadi Zientzia Elkartearekin dugu itzordua Zientzia Uinak atalean, hainbat adar ditu elkarte honek eta aurreko ataletan ikusi ahal izan dugunez, naturzientziak, botanika, mikologia, ornitologia edota astronomia proiektu interesgarriak dituzte, baina zerbaitetan berezekin aberbendu bada Arantzadi, hori giza eta gizarte zientzien alorrean izan da, antropologia atalean memoria historikoa dute ardatz nagusietako bat, eta horretaz hitz egiteko Irrintzi plazara hurbildu zaigu Maria La Espada, Arantzadi elkarteko historialaria. Maria, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
8: Zer moduz?
0: Ondo, ondo, gogotxu.
8: Gogotxu. Ba, poste naiz, demoria historikoa zarituko baikara burrengo minutuetan, gaia oso zabala da, askotariko proiektuak barneratu da itezke zuen sail edo atal horretan, baina bada printzipio bat, ez da, Maria, aterkia izan daitekena, eta hori da egia, justizia eta erreparazioarena, ez da, perspektiba horrekin egiten baititu zuezuek proiektuak memoria historikoaren alorrean.
0: Bai, hala da, giza eskubideen urraketen biktimek dituzten eskubideak dira, egia, justizia eta erreparazioarenak, eta guk aterpie horretan egiten dugu lan. Guri dagokiguna gehien bat egia da, azken baten historialaria gara, guk justiziarik ezin dugu egin, horretarako epaileak egon beharko liratezke, eta erreparazioa ez da ere, bueno, simbolikoa askotan bai, ez da, ba, egia ezagutzeak aitortza bat ekarri dezakelako. Baina gu giza eskubideen urraketen aurrean egi hori bilatu nahian gabiltza.
8: Gainera egia horren bitartez, ezta, eta kontatzearen bitartez sortu baitezke bermeak horrelakoak berriro ez errepikatzeko.
0: Bai, hala da. Zuk esan duzu egia, justizia eta erreparazioa askotan formula horrela erabiltzen da, baina zenbaitetan zabaldu egiten da, eta esaten da, egia, justizia, erreparazioa, eta ez errepikatzeko bermeak. Azken baten, ba, bueno, askotan izan da esaldi hori, historia ezautzen duenak ez duela errepikatuko edo horrelako horretan oinarrituta.
8: Duela urte desente, hasi zela Arantzadi desobiratzeak egiten, eta alor horretan bete-betean lanean, hasieran behintzat batez ere elkarte memorialistikoen eskutik izan zen.
0: Bai, hala da, azken urteetan bai egonda administrazioen partetik bultzada handiago bat, baina hasieran ba, herrietan elkartutako norbanakoen, eta horrelako indar erakustaldi txikietatik zetozen proiektu guztiak. Orain, ba, azken urteetan, bai, estatu mailan zein EAen zein Nafarroan onartutako oroimen historikoaren inguruko legeekin, badago bultzada eta subentzio be, bai, importante bat publikotik behar beharrezkoa, eta bueno, askotan ala ere ez dena nahikoa.
8: Bai, hor aldaketan nabarmendu edo nabaritu duzu azken urteetan, izan ere hasierako urte hoietan, astapen horietan, ba adibidez gerrate zibilean, ez, eraildakoen familiek beraiek ez bultzatuen zituzten desobiratzeak eta horrelako ekimenak eta prozesuak, gaur egun egia da erakundeek sensibilitate gehiago erakusten dutela, dirua ere jartzen dutela haien aurrekontuetan, zuk esan duzu eta egia da, gehiago seguruenik behar dela, baina nabaritu alduzue aldaketa azkeneko urte hauetan alor horretan.
0: Egia da, familiek beti jarraitzen dutela hortik bultzaka eta eskerrak ere. Azken baten proiektu asko, naiz eta finantziazioa edo bestelako medioak izan ba hori publikoari eta administrazioari esker, familiek dute askotan bultzada hori, jakiteko zer pasatu zen, salatu alizateko gertatutakoa eta aurrera eraman alizateko horrelako proiektuak, hilo behiratzei dagokionez. Bestetik guk baita igartzen dugu, ba, azken urteetan egiten gabiltzala tokiko ikuspegia lantzen, herrietan bertan, eurek herriek eskatuta, ikerketa batzuk, ez? Haiek eskatzen digute herriko gertakariak eta herriko giza eskubideen vulnerazioak ikertzea denbora tarte horretan eta guk izena bizenak jartzen dizkiogu errelatu ezagun horri.
8: Bai, egia da, ze askotan normalean iristen zaizkigun datuak nahiko orokorrak izan daitezke, ezta? Gerrate zibilen esate baterako, eraildakoen kopurua zein den gutxi gora bera, jakin dezakegu, baina horrelako ikerketak abiatzen dituzunean, herri-zerri egiten duzunean lan hori, nolabait bazonalde bakoitzak gerra nola bizi izan zuen, zenbateraino pairatu zuen, jakitea badago, eta hortan hausnatzen hartzen duzu gehiago, eta hor importantea da ere historia hori kontatzea, ez? Herri bakoitzean bizi izan zutena askotan eta askotan, ta urteen poderioz nahiko isilik gorde zuten historia hori nolabait azaleratzea.
0: Bai, garrantzi handia dauka biktima horientzat, baita ere orokorrean herriarentzat ezagutzeko gertatutakoa, eta baita ere badaudelako zenbait indarkeria gertutik begiratu gabe oso zaiak direna identifikatzeko. Badaude adibidez emakumeen kontrako indarkeriak, errepresio sexuatua izendatzen dena, ba, ile mozketak, bortxaketak eta bestelako gaiak, lotxagatik, dokumentazioan biltzen ez delako eta bestelako arrazoiengatik urte luzeetan zehar ikertzea oso zaila izan dela. Gaur egun ere, zailtasunak baditugu, ze ezinbestekoak dira testigantzak eta testigantza horiek eman aldituztenak, ba, gerra eta frankismoaren hasierako garaikoetakoak, baina ez daude gure artean. Baina hala ere, tokiko ikuspuntu horrek ahalbidetzen du zenbait indarkeria azaleratzea.
8: Bai, egia da askotan historiaren errelato ofiziala jarraikiz ba soilik erail zituztenen historiak jakin izan dugula eta asko kostatu zaigu ere konturatzea eta ikertzea bizirik geratu zirenek ere pairatu zuten errepresioa gehi ba haien egoeraren zama, ez? Zama pisutsua, ez? Bere gertuko senar, aita edo lagun min baten heriotza duen pisua ere pairatu zutela, noski.
0: Eta ezinbestekoa dela hilakoak ere ikertzea, hori inongo zelantzarik gabe. Baina bai, badaude beste indarkeria edo sufrimendu batzuk orain arte ez direnak horren beste, ez dutena horren besteko arretarik deitu, eta baita ere biktimek eurek edo bizi izan dutenek eurek agian identifikatzen ez dituztenak, adibidez, ba, euskararen aurkako erasoaldiak eta kulturarekin edo bestelako kontuekin lotura dituzten kasuetan, batzutan, jendeak kontatzen dizu grabedade hori edo kenduta, ez? Eurek ez direlako kontziente ere bizi izan zutena hain larria izan zenik kontestu horretan, gogortasun eta indarkeria instituzional garai horretan ez zuelako horren besteko pixurik hartu.
8: Eta zuentzat zer nolako lana da, Maria? Ze gertutik drama handiak bizi dituzue, bestalde batetik poza horrelako historiak azaleratzeko edo azaleratzen dituzuenean, baina, bueno, intensoa behintzat badirudi, ez, dela zuen lana.
0: Bueno, bada parte batez, ba, hori, testigantzak hartzen gaudela, herrietan bertaratzen garenean, badugu proiektuen hasieratan dugu tarte bat, deitzen dioguna oroimenaren geltokia, esparkatu oroimenaren bulegoa, eta bertora goaz, herrietara, eta jendea hurbiltzea du, guri kontatzeko haien haiek etxean entzundakoa edo dokumentazio ekartzeko eta bestelakoak. Momentu horiek batutan badira benetan gordinak, ez? Entzutea norbaiteri sufritutakoa edo euren sendiak sufritutakoa ez da erreza, baina bueno, badugu ere hauts eta dokumentu artean egoteko ordu asko artxiboetan eta ordenagailu aurrean guzti hori antolatzen eta idazten.
8: Bai, artxiboetako kobazuloetan zenbat ordu sartu dituzu honezkero?
0: Pilo bat, gehien bat, artxiboetan bertan, herriko artxiboetan. Beste maila batzuetako artxiboak, ba, militarrak edo estatu mailakoak edo bestelakoak askotan eskaerak egiten ditugu eta zuzenean bidaltzen dizkigute eskaneatutak, badago dena antolatutagoa, baina herrietan, ba, hor bai sartu behar zarela hauts artean eta ordu asko igaro, dokumentu asko begiratu, eta zenbait altxor aurkitu.
8: Bai, horrela behar du izan, ez? Zenbat gauza ezkutatuta, ez? Liburu artean eta paper artean. Maria, konta iguzu, momentu honetan esku artean ze proiektu dituzu memoria historikoaren alorrean?
0: Baditugu hainbat proiektu herrietan bertan, adibidez ikastegietan, plentzian, musikan, ataunen, proiektu hauetan ikertzen gabiltza, ba, azaldu dan apur bat, ez? Tokiko ikuspuntu horretatik gertatutakoa frankismo osoan zehar. Hori oroimen historikoaren legeen arabera, 1926-tik 1968-ra tartea hartzen du. Uste, igual egian badago beste herriren bat, beste lankideren batek duena, eta azten nabilena, baina ez dut uste. Eta herri horietan egiten gabiltza, ba, aipatu dizudana. izena bizenak jarri, giza eskubideen urraketa horiek pairatu zituztenei. Eta gero horrek zabaltzeko, ba, formatu ezberdinak ditugu. Batzuk liburuak dira, beste batzuk ba, datu baseak, webuneak edo bestelako formulak. Gero baitere baditugu, zenbat lan genero ikuspuntua erdigunean jartzen duena, adibidez Tolosan edo Azkoitian, besteak beste, ze baditu beste hainbat, eta herri hauetan ikertzen gabiltza emakumeek zehatzean pairatutakoa bai gerran zein frankismoan.
9: Beraz, proiektu interesariak, perspektiba desberdinak hartuta, askotan memoria historikoa ari garenean batez ere kokatzen dugu burua, ez, gerrate zibilean eta ondorengo frankismo garai horietan, baina badira ere memoria historikoa lantzeko bestelako lanak denboran gertuago izan ditugun momentuetan gertatutakoen inguruan, ezta? Hor ere elkarrezketak egiterak orduan gertaerak 60, 70, 70, 70 gertatuakoak ere jasotzen dituzuelako.
0: Bai, hala da, eta lehen komentatzen nizun gerraren testigantza asko galdu ditugula ja da, ba, jendea ez, kontu biologiko bat delako, ez? Aurten 80 urte izango dira estatu kolpetik, gerraren hasieratik, eta jendea ja ez dago gure artean, guztio bizi izan duen jendea. Orduan, beranduago gertatutakoen testigantzak jasoteko momentua orain da. Jendea bizi dagoela, jendea lotxa edo beldurra edo bestelako zamak galtzen da bilela, eta hori jaso behar dugu eta kontuan izan gure historia ezagutu alizateko.
9: Ahozko ondarea, ez da, deitzen zaion hori, elkarrizketak herri-zerri eginda, zenbat egin dituzue, zenbat eta zenbat?
0: Ehundaka, gigak daude, ez da egitzen bat disko gogorritugun ja, hori testigantzekin.
9: Atlas emozionalak ere egiten dituzu, proiektu interesgarria.
0: Ba, hiala da, zenbait lankidek parte hartu dute horrelako proiektuetan, horren dela gutxi aurkeztu da bat Donostian, Ibaiaren inguruko atlas emozionala duela horren inguruko ikerketa bat, eta bai badaude horrelakoak baitare.
9: Lan izugarri handia eta sensazioa oraindik ere asko geratzen dela aurretik, ez, Maria? Hori gertatzen zaizu zuri, hainbat eta hainbat edo hainbeste ordu sartuta gero pentsatzea, eta oraindik ere, ez, geratzen zaiguna.
0: Bai, hala da, baina nik nok behintzat igual gaztetatzunetik da optimismo batetik ikusten dut. Ez dut ikusten, buf, oraindik guztiago geratzen da moduan, bizik eta zelako ondo, badago lan asko egiteke, baditugu ideia asko, ba, zen zara, zakit nik, Azkoitiako proiektutik irakurtzen prentxan, garaiko prentxan zerbait, eta horrekin okurritzen zaizu beste zerbait egin dezakezula beste herri baten, beste proiekturen baten, badaude proiektu polita asko aurretik.
9: Adin kontua izango da. Horrela se esan didazu, zuzen. Tira, ba, Maria Laspada Arantza di elkarteko historialaria, eskerrik asko informazio guzti hau gurekin partekatzeagatik eta nahi duzun arte.
0: Mila esker, deitu nahi duzu benean.
9: Ongi zan.

0: iritsi gara oarkabean, kasik, arratsaldeko zietara.
1: Azkar pasatzen zaigu, saioa. Hiru orduko askatu beharko dugu urrengo denboralditik aurrera.
2: Zer gertatu zait derri gaur ahuan.
0: Gustoko bidean aldaparik ez, erraten da, ez?
1: Bai. Bueno, gustoko dugulako, hitz egitea, eta ikasten dugulako, eta, bueno, sentitzen gara, ongi, ikasten.
0: Oso ongi, eta gure entzuleak ere bai. Ez dakit,
1: igual aspertuko ditugu.
0: Ai, norbaki.
1: Galdetu beharko diegu, ahi.
0: Bihar gehiago, ez? Bihar lauetan hemen,
1: Lauetan, puntu,
0: Eixe da. Arratsaldeona pasa.
3: Ale,

0: Aina Arazazabeitia, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, mezularia prestatzen ari zarete, egunero bezala, pentsatzekoa da Carlos Garaikoetxearen heriotzaren biharamunean, lehendakari izandakoaren inguruko berriak jasoko dituzuela. Hilkapera, gaueko 9 arte izango da irekita, ezta?
1: Bai, 9 arte eta herritarrak eta agintariak ari dira bertatik pasatzen egun osoan zehar, azken agur hori emateko. Goizean Nafarroako gobernuko eta parlamentuko ordezkariak izan dira besteak beste, eta orain arratsaldean Imanol Pradales lehendakaria gerturatu da, baita Ibarretxe lehendakaria ere, gaur gaueko 9 arte izango da zabalik, esan bezala Iruñeko beilatogia, eta bihar goizetik eguerdira arte Ajurianeko jauregian jarriko dute hilkapera, herritarrentzat kasu honetan ere, ba, goizeko 10 arratsaldeko ordu bietara. Bestalde Gasteizen Maialen Mazon ustez hiltzuen gizonaren kontrako epaiketaren bigarren eguna izan da gaur. Maialen hilda topatu zuen gizonak deklaratu du goizean, arratsaldean berriz ustezko hiltzailearen hiru lagunek, eta bueno, ba, berri hau ere gertutik jarraituko dugu. Eta gero Tubos Reuniosen egoera ere ekarriko dugu mezularira, enpresa batzordeak agerraldia egin du gaur, eta zuzendaritza egin du erantzule, ba, borondatezko hartzeko dunen lehiaketan sartu izanarena, eta erakunde publikoen kontra ere gogor zuzendaritzari nahiko presio ez egiteagatik. Bestalde ordu honetan Iruñean agerraldia egingo du Euskalgintzaren kontseiluak, ekainaren 13 antolatu duen Euskaltzaleon martxaren inguruko xehetasunak emateko.
0: Errepidetan?
1: Bai, bueno, eta kontu gaiago ere izango ditugu, ba, pixka baten lehen lorrora, hoiek ekarren egin dituen. Eta errepidetan, ba, Bizkaia 30 Txorierriko igarobidean, Erandion, auto bat traban dago, Gurutzetako norantzkoan, 2 kilometrotako ilara dago jada, eta Gipuzkoa 11 errepidean, Lasarte parean, eta Donostiako norantzkoan, auto bat bidetik atera da, eta errei bat itxita dago horregatik.
0: Aina, eskerrik asko.
1: Gero arte.
0: Gero arte.
2: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finantziazioarekin.
4: Etxeko bainuontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: Dutxaja.com.
5: Laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak lan ingurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua.
6: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Bos formatu klasikoan, Mozarten pianorako 22. Kontzertua, Schuberten obertura italiarra eta Haydn kompositore handiaren azken altxorra, Londres, klasikotasunaren handitasuna. Ostegun eta ostiralonetan, Haydn sinfonista aparta, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
8: Bai pasa.

0: Gaur bihar eta etzi egiten ari dira Kolombian aurtengo Bime Bogota jaialdia, Bizkaiko partea ezagutzen dugu, hemen egiten den Bime jaialdia, musikarientzako eta musikaren sektorean lan egiten dutenentzako egiten den jaialdia, badakizu, eh? Baina azken urteotan, Bogotan ere egiten dute, Xabi Larrazabal, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, oraintxe goizeko 11 dira Bogotan, beraz iruitze zaigu, ara deitzeko momentu ona dela, ordu honetarako gozalduta izango direlako Euskal Herretik gara joan diren musikariak, Bogotan jotzera joan dira adibidez, Martela Arte taldekoak.
0: Martela Arte taldeko Peio Armendariz, Arratsaldeon.
2: Aupa, Arratsaldeon.
0: Egunon zuretzako.
2: Bai, bai, ala da. Osa, natuko ginen lola behatik aldea, dola bi ordu, eta nengea, bime jaialdian.
0: Jetlagik bai, Peio?
2: Ez, baitu, justo komendatu dugu, atzo izan genuela sensazioa, ba, oso egun luzea, izan genuna, eta justo gaur, ba, oi, ez, altzeatu genuen noi dana, eta lota juteko eta, ba, sospierdu loin baia, ja de zero, gaude, oi.
1: Atzo egun luzea izan zen dutena, edo luzea egin zitzai zuen, ez dakigu?
2: Jaia, luze gira, genuen, atea ginean bilbotik, igandean behatzitan,
1: bai,
2: iritsi geinan Bogotara, ba, goiteko bosteetan, baina guritza zen como eguerdiko amabiak bermutea goteko bordua. Ta,
1: ja.
2: Ta oraindik ere, egin behar izan genuen egun osoa, ba, zizta pixkatin genuen, baina oso gutxi, ba, gero loiteko ondo, ta, pero... Ta, bueno, hemen daude, nor dakagule dengo kontzertua, gakudean, ta ondo.
0: Aizu eta, Peio, Bogotara joateko proposamena egin dizuete eta plana zein izaten da, kontzertu bat baino gehiago, gaurko kontzertu izango da bakarra, edo?
2: Bale, ba, normalea izaten da, xau izaten da, ba, espono bantzeko bat, ez? Eta gero manager, eta, bueno, musika industrian izaten da jendean arteko kontuk eta itzegiteko eta zeakisteko, ez? Baina, bueno, gu ja aprobetsatu genuen, eta beste bide batzuk, beste lagun batzuen gatik eta, ba, itzen ginen pixka bat, ba, emengo jendiakin, eta hemen gauza kantolatzen zituen jendiakin, eta, bueno, lotu ditugu beste hiru kontzertu, orduan, honetaz gain beste erin boitu, guztira lau.
1: Ah, guztira lau, orduan. Baina, bimeren baitan, gaurkoa?
2: Ez da hori da. Bimeren baitakoa bakarra gaurkoa da, bai.
1: Gaur daukazue lehenengo kontzertua orduan, non jo behar duzue? Festival azteki gulako non, da, bueno, Bogota ez du gulako ezagutzen.
2: Bai, Bogotan berta, da pixka bat, ba, zentroan, zonalda arroxan esaten dena, eta da Makarzi, zegut, hainbat gune daude, ikusko lagune, eta hau Makarzi, ez dakit, ba, paf antzeko bada, hola, tipo Irish paf, eta hortxe. Nasik oso pozik, bai.
0: Aizu, guk esan dugu, onartu dugu Bogota ez dugula ezagutzen, baina ez dakiz zuri demorari, zuei demorarik emarote dizuen Bogota zerbait ezagutzeko, hain estu zabiltzatea agenda horrekin.
2: Ke ba, ez, a ber, atzo iritsi eta pixka bat situatzeko, haman genion buelta bat, ez, ostatuaren inguruko zonaldeai, ba, bakarfe bat hartu, azkaldu, gero intzanola inaugurazio zesta antzeko bat. Eta ez zigun demora eman asko gehi ikusteko, eh? Ma pixka plan gintzaiteko, ez? Usta fariak hau bihar euskaletxekoekin, Bogotako euskaletxekoekin, eta, bueno, hauekin igual errexago izango da, pasio bat ematea, da. Eta, bueno, hemen gotxoko, ez, begia da, ez? Hemen gaina, ba, bueno, ba, ibiltzeko eta besteko de batzu daude, ez da,
0: yeah.
2: Ez da kontu bera, ez?
0: Da, bai, bai.
2: Ez da Bilbon ibiltzea bezalakoa, baina, bueno, ba, guai ongo da, zehola jakingo dugu, igual, ez, gomen otoko izkigute lekutxo batzuk, eta bai. Txoko interesariak usteko, eta...
1: Eso da,
2: bueno, eta azkeren izan da, hain demora gutxi, ze egia gutako asko, ba, igual lore eta manajerak enduta, ba, Amerika osoan ez geragon. Eta lehen aldia da hemen, eta, bueno, aste bete bakarriak hago, aste horretatik, ba, gertzen zaizkigu ero egun, ba, bakizu gaina. Jundatortzea ere, ba, egun bat, da, egun bat gutxiago bakoitzakin. Eta, bueno, ba, azkagun rato libretan eta, ba, goke, goke, kutea, goi, ba, Bogota ikustea pixkat.
1: Eta, elduzarete horra bimera, eta tokatzen zaizue Peio zuen burua aurkeztea, esatea begira Martela Arte garata hau egiten dugu, edo ja jendeak badaki?
2: Jendeak ez baitu ez da gutzen, orduan, oa ingoizean, ari geha hemen, ba,
3: Eska zentroa eta txarlak itzordu dauden, flyer batzukin ditugu, hola?
4: No.
3: Eta, bueno, interesatzen zaio erantzat eta, ba hori, ba, bueno, hola, eske... O sea, pilla el concepto, es desde Tesango en Daca, baina...
0: Baina asko dira.
3: Baina igual guztira, si zango dira, bai, bai, bai, bai. Eta aquí, ogeita mar, berro, bai...
0: Wow, bai.
3: Bueltan. Bai, bai.
0: Deno, ba...
3: Eta hori, eta bueno, eta gu, o sea, ez gea, a ver, gure herrian ere, ba, neko berria geagu, eta... Eta ez espero dugu hemen, ba, gu, ba, gu gatoz, ba, lehen arrela bat egitea, pues ez? Osa, lehen kontaktu bat egitea gatoz.
0: Beno, ondo joan dadikila kontzertua, eta biarrere Euskal Etxean, hor, fijo, ezagutuko zaituzetela. Martela Sarte taldeko Peio Armendariz, onde ibili Kolombian?
3: Bueno, ba, berdin eskerik asko.
0: Agur.
3: Ale, aio.

0: David Pellok zioen, 41 talde bai, minimo bai, badaudela, eta horien artean martera sartekoak ez dira euskaldun bakarrak.
1: Ez, bengo behan dagoelako.
0: Bengo, arratsaldeon, egunon.
2: Haupa, kaxo, zemuz.
0: Ondo, haizu, breakdancean ikusi zaitugu, bideo ikusgarri batean, Bogotako balkoi batean, dron batekin grabatua. Igandak ez zaude hor, nondik atera duzu denbora, ze Pellok esan digu oso agenda betea duzu, bera?
2: Bai, egiak justo hartu genitula hiru egun gehiago eta jun ginen Medellinean, egun, bueno, ostiraletik ani gandeaino edo, eta handik ani biliga, ba, pixkat, ba, iria ezagutzen, eta hango ez, txoko ezberdinak ezagutzen, eta justo jun ginen Komuna 13 izena duen, bueno, leku ez, tipiko batean Medellinen, eta justo, ba, zegoen hola leku izugarri bat ikusten zela hiri guztia, eta hortxe bile egin tron batekin pare bat toma grabatzen edo dantzan.
1: Zuko nien ez duzu jo bez, ez? Bengo?
2: Ez, guekau justo kontzertua itxira minoren dago, ostegunean justu.
1: Hortan baduk azu aztia, kontzertua baino lehen, apur bat, bueno, Kolombiako txoko batzuk ezagutzeko, ala?
2: Bai, egia da gaina, Kolombia bintzat ikusi duguna guko hain arte, ba, oso ikusgarria dela, ez? Eta bai Medellin, eta bai Bogotan egia da, ditxe ginen atzo, gau partin, orduan ez dugula asko ikusi, eta gauian jun ginen, ba, bine kantolatuzun festa moduko batea. Eta, hoize, minio gaur rindentzioa, ba, jutea pixka batez, ba, bineko, ba, bueno, itzaldi desberdinetara, kontzertu desberdinetara, eta gero, ba, denboa alimakagu, ba, Bogotako kaletan ebai handikan ebiliko, ba.
0: Bimen, Euskal Herrian egiten den Bimen behintzat, kontzertuak bai, baina gero itzaldiak ere ematen dira, ez dakit Bogotako Bimen ere itzegitea tokatuko te den?
2: Bai, gure kasu amentzat, oengoz kontzertu balkarrikan, bino, egila da badaudela artista internazional batzuk, ba, bueno, hongo diela, ez, ba, behien burua aurkezten, eta pixka bat baita egiten musikan inguruko gauza ezberdinetaz, eta orduan, ba, bueno, ba, interesgarria dia goiadako asko, eta nik uste, ba, handikande ibiliko gala.
1: Zandigo Peio Armendarizek, Marte Lasartekoak, bengo, bueno, euren proiektua berria dela baita Euskal Herrian be, eta han, ba, euren burua probat ezagutzera joan direla ara, ez? Zure kasuan be, tokatuko zaizu zure burua aurkeztea, edo nola planteatu dizute kontua?
2: Ba, egia azkenian ez, ba, zandun bezala Peiok, hemen Kolombian, ba, artista berria gehala. Egia entzat gure kasuan jagurutatzia, ba, ez, Atlantikoa eta hemen egotia, ba, kriston aukera dela eta izugarria dela. Hortun, ba, esperintzi bezala ba, oso, bueno, izugarria dela esango nuke, ez, gaur hemen egotia. Eta bai, bazkenian handikan ibiliko gure bai, ba, pixkat gure gure aurkezten, eta, ba, bueno, ba, ekoizle ezberdinekin, artista ezberdinekin, ba, hor, ba, bueno, pixkat hor kontaktuan edo ibiliko, ba.
0: Esan duzu Medellinen, orain Bogotan zaudete, baina gero Kolombia utzi eta Mexikora zoazte?
2: Bai, hoi da, gero ostegunean, bueno, ostegunean azken eguna, justo dakagula Bimeko itxiera eta gure kontzertua da Bimeko itxiera bino kontzertu bat lehenago. Eta hoxe, urringo gunean ostiralean, ba, Mexikorantz jungo gea, bizka bat ebai handikan beste bi kontzertu ematea, eta hoxe, ba, oso pozik egia esan.
1: Haizu, oin, Bogotakoak esate baterako balio du konexioak eta egiteko, ala, zauzera mateko, eta gero benetan sortzen dira konexioak?
2: Bai, egia azkenean, nik uste nahiko naturalki egiten dugu, labentzat guk, ba, atzo, zan dugun bezala, ez, ba, hasiera festa hortan edo, ba, onginen, bueno, pertsona ezberdinekin, eta azkenin, ba, batzukin egiten du, ez, kontaktu gehiago, ba, pertsonalia den gatikan, edo pixkat, hobetan ematen zelako, eta azkenin, ba, egia da, ba, garrantzitsua lale bai, ez, hemen egotia, eta azkenin, ba, jendia ezagutzia.
0: Mexikotik, gero Euskal Herrira, edo beste lekuren bat baduzue, oraindik, kontzerturen bat emateko?
2: Bai, justo Mexikotik gero buelta inbertu guz, larun batean kontzertu bat dugu Irunen, orduan.
0: Ez du demorarik ematen.
2: Ez, gaina, nik uste hori, ba, hartu dugulare bai, ostirala ez, ba, pixkat eskantzatzeko eta jetlag eta, bueno, lako gauzak pasteko bazpare. Eta gero ise, ba, jalarun batian hartzen gea Euskal Herriko ez, ba, gure udako bira edo zengo genuna. Eta hoize, ba, kristongo guakin nebaian jendeakin egoteko herriko jaietan eta areto ezberdinetan nebai.
0: Bueno, baina momentuz, Bogotako emanaldiaz disfrutatu?
2: Oh, ya, bai. Egia san Kolombia minio ez aia egotia.
0: Bengo, ba, segi disfrutatzen, ondo pasa?
2: Ba, mi, eskerzo egon piratzea gatik anta, eta zein du asko.
0: Agur!

0: Buenos Aires, eneko Zuberogoitia, arratsaldeon.
1: Hola, arratsaldeon.
0: Aizu, eneko ez genekien ziur Buenos Aires edo Bogota, esan marko genuken, ze bime jaialdira, etzaituzte bidali?
1: Ez, diate bidali, ez. Joan beharko naiz Bogotara, datorren hilabetean edo, baina ez horrelako gauza guaietara eta hauteskundako urritzera joan beharko naiz.
0: Beno, baina horrelako birek ez garrantzia izaten dute, euskal taldeak ere ezagutarazteko eta sare bat egiteko.
1: Bai, eta oso ohikoa da, ez, Latinoamerikanen jirako parte batzuk egitea taldeek, abeslariek, hemen tira, izan ditugu zea maiz, ezetak, eta abar, tira urte betean, beraz, Argentina foku edo leku polita horrelako kontzertuak egiteko, eta noski, baita gainerako Latinoamerikako herrialdea, Kolombia bai, tarteka joaten dira abeslariak, taldeak eta bertara, Kolombiara, Mexikora ere bai, akaso horrek izango dira, hiru herrialde garrantzitsuenak kontinentean, baina bai, horrelako etara beti plazerra izaten da, eta akaso Euskal Herrian joango ezinen talde bat ikustera edo estena zure estilokoa edo etortzen denean, ba,
0: herrimina pixka saltzen da, ez?
1: Herrimina hori da, herrimina.
0: Beno, Argentinara begira jarriko gara, ze Ushuaiatik irten zen gurutzontzia nazioarteko albiste bilakatu da, antabirus agerraldi batek hiru hildako utzi ditu. Bueno, antza, tabernako edariek eragindako kutsatze, bueno, hilkorra izan da, kasu honetan.
1: Bueno, ikertzen ari dira non kutsatu diren, ze oso kuriosoa da, ez? Argentinatik apirilaren batean atera zen Ushuaian, ezaguna dena, ez? Terra del Fuego provintzian, eluxuzko gurutzontzi hau, irakurri du nonbait, 16.000 25.000 dolar artean balio dituela logela batek, bertan Atlantikoaren hegoaldea edo gurutzatzen du, eta iparralderantz doan gurutzontzi horretan. Kontua da, apirilaren 11an amarregunera, atera eta amarregunera pertsona bat hiltzela, eta bi aste pasatxo izan zuten gorpua barkuan, Santa Elena Irlan atera da zuten arte, eta gero bere emaztea ere hile eginda. Alemaniako nazionalitatea duen hirugarren pertsona bat ere hile eginda, eta hauek denak, ba, bueno, 70 urte ingurukoak ziren. Laugarren bat, larri dago, Johannesburgora eraman zuten hau, eta susmoa da beste hiru pertsona kutsatuta daudela. Esan bezala, Argentinan ikertzen ari dira non kutsatu alizan diren, edo non kutsatu alizan den hori paziente, zero pazientea, ze Tierra del Fuego provintzian bertan ez da orain arte antabiruz kasurik antzeman. Eta beraz, ziur dira, edo ziur daude, itxasontzira igo aurretik kutsatu zela, baina ez dakite zehazki non. Hala ere, Argentinako datuak begiratuta, datuak okerrera egin duten nabarmen, azken bi urteetan, duela urte betetik ona 100 kasu zenbatu dira, eta hilkortasun tasa ere nabarmen hasi da, 30 pertsona hil dira, 32 zehazki Argentinan joan den ustailetik, eta beraz, bueno, hori bai, ez, kutsatu diren irutik bat hildela, ba, bueno, bada datu deigarrian. Kontua da, honek kutsatu direla Andes izeneko virusarekin, eta hau da, pertsonatik pertsonatara transmititu daitekeen hori. Beraz, orain, fokua hor dago, ez, Kanaria herriletara iritsi beharrote den gurutzontzi hori, ez den bertan jaitsiko, Kabo Berden dago momentu honetan, baina horixe, fokua hemen Argentinatik atera zen.
0: Bai, esan dako orain ez dakigu zer gertatuko den, nora eramango dituzten, edo zer egingo dute gurutzontzi horretan dauden gainerako pasaia bidaiariekin. Mexikon aserrea piztu du, eta hau ez da Madrileko albiste, baina Mexikon gertatu delako, Isabel Díaz Ayuso, Mexiko irian, Hernán Cortési egindako omenaldiak aserrea piztu du esaten ari garen bezala, nola hartu dute bertako politikariek edo zer esaten ari dira?
1: Bueno, ba, zer esanik ez, eh? Nik uste egon naizen herrialdetatik eta ezagutzen ditudanetatik hemen Latinoamerikan, Mexiko dela independentzia, konkista eta altxamendua bizi duten herrialdetako bat, edo gehien bizi duena bintzat. Kontua da, Ayusok konkista defendatu izan duela, zibilizazio prozeso baten parte bezala, hori ez da berria, baina orain, Mexikon, Cuauhtémoc herriko alkatearekin, kuriosoa da hau, Cuauhtémoc izan zelako aztekin azken buruzagia, eta Hernán Cortések berak hil zuen. Bueno, ba, herri horretako alkatearekin, herri bat dauka izen horrekin, pan oposizioko alderdikoa da, eta omenaldi ekitaldi batean izan da Ayuso. Goraipatu egin du bertan, espainolen konkista, eta esan du, ba, zenbait gorrotarekin bizi direla. bide batez aipatu Nacho Cano ere bertan izan dela ekitaldi horretan. Beraz, orain berriz ere gai honek hautsak arrotu ditu, ez? Madrileko politikari bat edo Mexikora eta Hernán Cortésen figura konkistatzailearena, masakerak egin zituena, hori goraipatu egin du eta honek noski haserrea piztu du, bai, batez ere ezkerreko politikarien artean, esan garezak epizkat urte batzuk atzera eginda, gai honek indar hartu zuela 2019an, orain Claudia Sheinbaum da presidentea, ba, alderdi horretakoa zen aurreko presidentea ere, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, eta honek eskatu zion Felipe VI-ari, Espainiako erregeari, ba, Espainiak barkamena eskatu behar zuela, esan zion Mexikon eta Latinoamerikan egindako sarrazkien gatik. Honek bere momentuan polemika eragin zuen, ba, Espainiak esan zuelako, esetz edo, duela bosteun urte gertatutakoaren gatik, ba, Espainiak esuela barkamenik eskatu behar, baina gizartean ere, eztabaida sortu zen, ez? Bai Espainia, bai eta Mexikon ere, eta esan bezala nik Mexikon bizi izan dudana, bari independentziaren eguna, Hernán Cortésen kontua, eta beraik oso presente daukate, nahiz eta duela bosteun urteko kontua izan, asko ikasten dute, edo asko ikasten da eskola eta, bueno, ikastetxetan, eta bueno, ba, orain Díaz Ayuso bezalako politikari bat iristea Mexikora, horrelako kontu bat egin, ba, ez da ongi hartzen.
0: Ba, Mexikon jarraituta, polizia ikerketa bati buruz hitz egin genuen, ze desagertutako pertsona baten bilaketarako poliziak zabaldutako argazkiak eman du zer esana, eta konta guztu zergatik izan den.
1: Bueno, ez izara barrearekin eola, ja. Zuz, ezagertuko bazina, ze argazki uste duzu jarriko zizutela hor kartelean.
0: Ba, bueno, espero dut hori ezkertatzea, egia esan. Baina ez dut uste, bueno, desagertu den pertsona horrek izan duen arazoa gertatuko denik.
1: Nik egin dut ariketa, eta hasi naiz, ba, hori, sare sozialak begiratzen, eta Instagramen begiratu dut, eta ia denek argazki guztiak, azkenak ia behintzat, denak dira eguzkitako betaurrekoekin, esan dute, bueno, baten bateko beharko dute betaurrek hori gabe. Kontu da, enaizela argazki zalea, ez, oporretan ateratzen ditut, eta tira, denak eguzkitan izaten diren, ez, kasi gehienak, ba, horrela gertzen ez. Bueno, ba, adi, utzi testamenduan, edo nonbait argazki hori, zein nahi duzuen jartzea, eta ganoraz, ze Mexikon esan bezala arazo bat sortu da honekin. Poliziak emakume baten argazkia saldu du, hau emakume hau desagertu eginda, eta poliziak zer egin du, ba, sare sozialetara joan, nik egin du da moguan, Instagramera joan da, ba, ez dakit Facebookera edo beste sare sozialen batera joan dira, emakume honen sare sozialetara, eta hartu dute argazki bat, jarri dute kartela, esaten ba, zein den emakumea, ze tira, xetasunak edo, tira, ba, ze altu bera daukan, nola jantzita zegoen azken aldian, eta familiak salatu du, ba, emakume horrek ez daukala bere senidearen antzik. Bueno, egia, poliziak sare sozialetan bilatu duela eta lehengo argazki atera duela. Kontua da, filtro pila bat dituela emakume honen argazkiak eta ez duela bera ere ematen. Kaso hau da, edo izan daiteke filtroak eta edizioa erabiltzearen alderri txarrena. Espero dugu inoiz ez desagertzea, ez behar izatea argazki hori olaia, baina egiten badute behintzate filtrorik gabeko bate igo beharko genuke gure sare sozialetan.
0: Nik uste neko ez dugu arazorik izango. Bestela badakizu ITB-ko txartelan dugun argazki horretan filtro gutxi.
1: Ez dut esango zerrematen duen argazki horretan, ze goizeko zazpiedan atera zidaten, bueno, denoi bezala, ez igo gaiotik atera berritan, eta tira, kartzelako argazkia ematen
0: dugu. Filtro hori gabekoa. Guk filtro hori gabekoa esan dugu. Ez dugu besterik esan.
1: Filtro bat ere ez dauka. Goizeko logurarekin agertzen naiz. Filtro hori da daukadana.
0: Lorik, bai, lorik egin ez duen pertsonaren filtroa. Ereko zu bero goitia, eskerrik asko.
1: Hola, ja, da permiso.

0: Nire etxeak powerra du. Bateria du eguzki plakak jarri nituenetik, argi mozketek ez didate eragiten.
1: Pegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, pegasa.comen. Pegasa, power made in Euskadi.
2: Arlo teknologikoan 126 baino ez dira emakumeak. Hoietako bat zara? Ezagutzen duzu norbait? Gladys saria, zuretzata. 4.000 euroko dirusaria eta beste neska batzuk inspiratzeko aukera. Eman izena edo proposatu hautagai bat ekainaren bata baino lehen. Informazio gehiago gladysaria.eus.
3: Eiteren eskutik.
4: Laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak lan ingurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua.
5: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estena tokia baizik.
7: Ia, bioza, estilo propioa izatea,
6: Epai maia eserlekuetan da, otoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
8: Euskadi Irratia, non nahi.
9: Etzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guajarriko dut. Bai. Euskaldun nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Da, gero amarretan, fin.
8: Faktoria, Euskadi Irratia.
10: Ezin ezkoa zaigu lakturaren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
11: Udaleku bila zabiltza? Adi, Arantza eta Maiurko aterpetan Euskaraz Blai udalekuetan azken plazek gelditzen dira. Euskaraz eta natura gozatzeko aukera paregabea. Eta helduentzat, 14-17 urtekoentzat, kabe kontrabandisten udaleku ibiltaria. Ez kaldu aukera, azken plazek gelditzen dira. Izen ematea euskarazblaiudalekuak.comen.
8: Bai pasa.
12: Carlos Garaikoetxearen heriotzak Euskal Herrian utzitako arrastoren berri ematen ari gadatzaizkizue atzo arratsaldetik eta gaur Iruñeko baluarten Euskadiko orkestrak egingo dion omenaldia ere jaso nahiko genuke.

0: Garaikoetxearen Jaurlaritzak sustatuta eratu zelako Euskadiko Orkestra 1982an eta haren bizilekuan Iruñean bertan dute gaur kontzertua arratsaldeko 7:30.
1: Telefonoaren bestaldean dugu Jose Ignacio Usabiaga, orkestrako zuzendari teknikoa. Arratsaldeon.
2: Bueno,
1: minutuko isilunea eskaineko diozue Garaikoetxeari, hori irakurri dugu behintzat zuen oharrean.
2: Bai, atzo notizetarra jaso nun, Gasteizekinan kontzertuan, eta kasualitatez gaur Baluarten gea, Iruñan gea, eta segituan goatu ginen, nola duela 15 egun, izan genuen Abonoko kontzertua, eta antzeon Carlos Garaikoetxea lehendakaria eta maztea, beti egon oizia moduan beste abonatu gisa, eta bueno, urtetan egon da gurekin, eta gaur gogoratu nahi dugu gure Baluarteko Iruñako familiarekin.
0: Kontzertu hasieran izango da, ala imaginatu behar dugu, Jose Ignacio?
2: Bai, bueno, kontzertu pixka berezia da, zatik estenatokian mugimendu asko ditugu, eta hasieran bajen obra oso edar badakagu, baina kontzertuare abeslariakin, eta koruakin da, donostiako orfeakin, eta bizitzari eriotzari buruz da, eta lehenengo obra bajena pixka txikitsoa dakagu, orlanetakagu orkesta guztia, eta orkesta talde txiki bat, baj musikantzako, orduan bai ingo dugu aipamen bat hasieran, baino bereziki bigarren zatian hasieran orkesta guztia ongo gala eta Donostiak orfeoia eta bakarlatiak hor aipamen beretzia ingo dugu.
1: Bueno, ez omen da gainera, ez keinu bakarra izango, lore eskaintza bat ere egiteko asmoa baduzuela iritsi zaigu.
2: Bueno, bai, beti bagena badakigu non eta gaur eta beti goratuko gara Baluarten denean lehendakaria non esietzen zen eta bueno, betaka horiek gaur motibo berezia izan dute.
0: Aipatu duzu bere abonatu eserlekua han Baluarten bertan ikusi zenuten
2: bai,
0: azken eguna.
2: Hori da, bai.
0: Gogoan duzu egin zenion kaso hitz pare bat trukatu zenituzen.
2: Bai, beti izaten zian bileko oso kariñosuak eta espero dugu ere emaztea jarraituko lagura abonatu izaten. Eta Iruñan egia esan oso giro berezia goten da eta, bueno, beti arre da oso nahi izan dugu bai gaiarren gian denboratikan orkestatzi zenetikan eta proiektu hau asizenetikan egualdeko laulurraldetan eta, bueno, iparaldea eta internazionaleki egiten ditugu gauzta, baina beti Iruñan gaiarretikan Baluarte da pasoa ginen unia ere beti familia handi bat izan gara gaur bezian bertan itzain dut beak deitu dit Igori Jula Iruñako Orfeoiko zuzendaria eta berarekin egon gea bueno, historiak goratzen eta gaurkoa errepasatzen gaur tamalez Iruñako Orfeoia ezingo dira bertan egon zatik entzai daukate bihar daukate ekitaldi bat baino badakigu Orfeoiko Iruñako Orfeoiko presidentea bertan izango dela beraz izango dugu Donostiako Orfeoiko presidentea gaur konfirmatu daula eta bai Iruñako Orlan familia guztia han bilduko dira.
1: Euskadi Irratiko artxiboan aurkitu ditugu Euskadiko Orkestra Sinfonikoa sortzen Jaurlaritzan lan asko egin zuen Imanol Olaizolaren hitzak, Jaurlaritzak eskerronez egin zion omenaldia 2012an eta ordukoak dira entzungo ditugun hitz hauek.
3: Bigarren jaurlaritzan zergatik lehenengoa gerra demorako izan zen eta orduan ni bigarren ianegon izan Garaikoetxea lehendakari genuela. Ramon Labayen zen gure sailburua, kulturako sailburua eta ni zuzendari bezala bere sailan edo bere taldean nengoen. Orduan, egun batian, esan zigun, bueno, dirurik ez daukagu, baina behar ditugu ideiak. Eta ideiak baldin badituzue, mai gainean jarri. Eta

0: oso gaizki zabiltzan. Eta orduan, ba, klaro, berak ere pentsatzen zuten, jontxo, eta zergatik ez, ba, utzatik hasi beharrean, ba, guk hemen daukagu zerbait, azpiegitura bat hemen daukagu, eta hori, ba, bueno, hobetu edo. Baina hori etzan bat ere komenigarria. Eta horrela zen, ba, ba, hori izan zen, utzi behar alde batea hemen zegoena guztia, eta hasi utzetik, eta eraiki, erauki orkesta berri bat.
1: Zuk ere jaso duzu Imanol Olaizolak sustaturiko, aipaturiko herentzia, hau Jose Ignacio, zein esango zenuke dela orkestra eratzen egindako ahalegin honen balio nagusia?
2: Bueno, bai, orkestrak bere sustraian dauka sorrea hori, eta bere sustraian dauka sorrea hortan izan zuten zuzendaritza, bai, Ramon Labayen, Imanol Olaizola, eta baita ere zuzendari izan zena Enrique Jorla Gaiztegi Maixua. Eta horrek atzera botatzen gaitu ere, aurretik izan zian orkesta guztiak, abesbatza guztiak, golfe guztiak, ere soinka, datorren zinemaldian adibidez, inbardegu banda sonoro batzuk iten ditugu, eta da hau pelikula bat, Winnipeg, El Barco de la Esperanza, egingo da, eta barkortan nun Espainiako Republikanoak Bordeletikan joan ziala Ameriketara, Txilera, han baumen zeuden Urfeitako abeslariak, non sortu zuten agero Txileko Euskal Abesbatza, eta bar, eta hor lakagun, artxibo ikaragarri handia eta ditugun kompozitoreak. Egia esan, gu horre handiz baten geha, Espainian zer, munduan zer, eta hemen, bai gure musika eta gure kompozitoreak erreibindikatzen, eta zorionez, ikaragarri illa ditugu eta ikaragarri honak. Gaur bertan egia prestatzen Juan Crisóstomo Arriagaren inguruan asteburu honetan Donostian eta Gasteizen inguruan kontzertu infantil bat. Orduan, gure zainetan dakagu, bai, noski, musika europea, internazionala, baina bai gure kompozitoreak eta gure doinuak, eta noski, aipatu ezela gure Iruñako Orzoia, Donostiako Orzoia, Bilboko Kora Elkartea, atzo bertan Bilboko Orkestako zuzendari nagusi eta lagunden Iñigo Alberdik segituan deitu zigun aberra bizue pagenekien, eta komentatu genon, lehendakariak eta gobernu horrek egin zuen alegin nahundila Euskal erakunde ezberdina sortzen, eta Euskadiko Orkestra sortzen. Eta, bueno, lan hortan diar dugu, lan talde berra dakagu, eta ikusten dugu bai, Euskal Herrian zehar, lau irudutan, eta herritan badakagula herritaren sostengua, eta azkenean denak ere dena behar gara musika eskolak, ikasleak, orfeoia, koruak, dantza taldea, bale biarritz, ere espil, horre gauden denak, pues, jardun berdinean gaude, eta eskertzen dugu ere Euskal Irratiak eta Euskal Telebistak batera egiten dugun lana, pandemiatikan telebistakin lanean bikain jarraitzen dugu, eta bueno, eta kanpoan jarraitzen dira, bialtzen dira denean bideoak eta zuzkampo posuetan daria jakusteko nola grabatzen dugun, jarraitzen dira, bueno, ze herria, ezgea herria hondila, maio, ze kalidadea telebistako imagen audioak, ze auditoria, eta ze orkestra, eta ze musika horrean, horrek posten gaitu, eta horretan jarraitzen dugu.
3: Beno, Jose Ignacio Usabiaga, Euskadiko Orkestrako zuzendari teknikoa, eskerrik asko gaurko kontzertu berezi horren atarian gurekin hitz egiteagatik.
2: Mila esker zuei.

0: Galarraga, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ana, zubazara guretza zientzia divulgatzaile referentea bai pasan.
1: Bueno.
0: ez dakit bertigoa ematen duen esaldi berean zure izena entzutea, eta David Attenborough entzutea.
1: Bai, karo, bai, ezin dia baina benean, jarri, esaldi berean ez.
2: Yet the way we humans live on Earth is sending it into a decline. Human beings have overrun the world.

0: Bueno, bagu kesaldi beren jarri ditugu, kontua delako Mendeurren seinalatua dugula gaur ardatz, 100 urte beteko dituelako ostiral honetan David Attenborough, zientzialari, telebista aurkezle, eta idazle, britainiarrak, Mikel.
1: Bai, historiako zientzia divulgatzaile esanguratsuenetako bat askorentzat, pentsa, 1942an egin zuen BBC-rentzako lehen saio laburra. Ordutik, aitzindari izan da, naturari loturiko dokumental gintzan. 8 hamarkadako ibilbide profesionalean aitortzak dozenaka, BAFTA, emisariak, zuribeltzean, koloretan, telesail, film, formatu guztietan. Monarkia Britainiarrak ere eman zion ohorezko zer izendapena, eta pentsa, 85ean izan zen hori, duela 40 urte. Ordutik jarraitu du laneka ezinean, sustraiak natur munduari errotuta, baina gizarteari ere adi, biodibertsitatea berreskuratu, energia berriztagarriak sustatu, haragi kontsumoa murriztu eta populazioaren azkundea mugatzearen alde ere bai. Marka da, aurten, 100 urte betetzear den honetan, 4 dokumental berri aurkeztu ditu, Londres basatia, Gorila historio bat, Lorategi sekretua, eta Life on Earth, duela menderdi filmatu zuten telesail hori, berritzailea izan zen, eta hor, itzaleko lanak biltzen dituen proiektua.
0: Ana, alakoak normalean egiten ditugu figura seinalatuak hiltzen direnean, baina kontua da, Attenborough lanean jarraitzen duela, 100 urte betetzeko bezperatan lanean dagoela, zein izan daren ibilbideko ekarpen nagusia zuretzat?
2: Ba, nik uste jakin izan dula oso ondo harrapatzen momentuan, zer liuratuko duen jendeak edo nola kateatu ikusleak. Ba, ez dalako hain erresa. Egia da, baliabide guztiak edukizu dituela, ba, benetan ona zelako, eta hasieratik, ba, ahots horrekin eta gauzak egiteko moduagatik, telebizaren urrezko aroan tokatu zitzaionan egotea, eta baliabide horiek izan zituen beste batzuek izan ez zituen bezala. Baina probetxua ateratzeko ba, maixu izan zen, eta hori jakin zuen, distira ateratzen momentu bakoitzean, ez? Ba, egon zitekeen gai garrantzitsu edo nagusiari. Eta ikusten da, ba, nola, ba, ikuspegi erromantiko edo edertasunaren loriatzeakin bakarrik ez da, ba, gero ja, gero eta konpromiso handiagoa hartzen joan zen, eta hori ere, uste dut, jendeak asko eskertu duela, eta horregatik lortu duela beti egotea konektatuta.
3: The abundance of krill attracts other visitors to the peninsula in the summer. Antarctic minke whales. Their pointed heads.
1: Ana, hemen dugu Antartikako balei buruz hizketan, eta aipatu duzu ezagutza zientzia, baina gero bere ahotsa ere bai, eta hor transmititzen duen pasioa zirrara, ezta?
2: Horrek
1: ere jende asko katiatu du.
2: Dudi gabe, eta hori naiz eta edukiak bai izan zientifikoak, ez zuen bat ere akademiko eta tekniko hitz egiten inoiz, eta ez du egiten horrela. Egiten du, ba bueno, ba asko lurreratuta, ezta? Hizkera eta hitz egiteko modua, eta oso empatiko, ez bakarrik gizakion emozioekin, eta beti bilatzen du, ez da, ba, gu lehen esaten bezala kateatzea, baizik eta jarriaz bestaldean, ba, askotan animalien ikuspegitik, antropomorfizatutare bai, alegia, gizati hartuta edo animalia hoiek ere, baina bada modu bat aintzat hartzeko, ba, horlakoak garelako geu, eta, bai, ez da horeka erresa. Baina uste dut telebista daela kontuan izan da, bueno, telebista eta pantalla handia ne bai, baina hortan ba, fin ibiltzen dela beti bai.
0: Bere divulgazio lan azari gara, baina egia da ba, azken hamarkadetan ere zenbait ingurumen aldarriren alde egin izanak ere, bueno, zer esana eman duela.
2: Hori da, nik uste dut ez zaiola beste remiliorik gelditu, bezala oso atzera geldituko zen, eta horrelako ospea daukan norbaitek ba bai, ez badu konpromisorik erakusten, ba gerta liteke sinesgarritasuna ere galtzea gizartean eta o interesa mintzat, ezta? Eta jo, hortan ezintzoa izan da. Ba zeukan ja ustea guztia total, zertarako sartuko da borroka horietan eta hasi ba gobernuen aurka hitz egiten. Egia da, egindula beti oso modu leunean, baina hala ere bai salatuz eta eskatuz, aldarrikatuz, ordon Bueno, hori aitortu behar zaiola, iruditzen zait.
1: Hala, ipatu zuzeuk, zuzeuk, baliabide jakinak edukizaren ondorio da, egin duen bideo paroa, baina arnasak entzeko modukoak dira ala ere, behin dokumentalak ikusi eta gero, erakusten zaizkigun, nola egin zuten bideo horiek, ez da ze trebezia teknikoa egon urrazpian, izotzartean, gune desertikoetan, muturreko baldintzetan nola filmatu dituzten natur eremu horiek, ez? Bai. Gona iris daitezen.
2: Bai, eta horrek esan nahi du ez bakarrikan teknikoki trebezia, baizik eta askotan seguru soluzio horiek, horiek sortu egin berri izan zituzten. Orduan, bueno, hor badao asmatzaile zena edo, bueno, ba, edukikuzun lantalde oso ona, noski, baina bai aurrera begira jarri beharra ez da, eta soluzio horiek, ba, esan bezala, aldez aurretik ez zeuden, orduan, bueno, ba, bai, aurrera pen teknologikoa bere arloan ere, seguru, izan ditula baino gehiago.
0: Mm-hmm. Beno, debita tenbaru.
2: Edo behintzak, hori, balioa eman die, eta tekin atre, eh?
0: Egun urte betetzera doa debidaten borou, baina horrek ez du esan nahi belaunaldi gazteagoekin ez duenik harreman izan, eta hor azpimarratu beharko litzateke azken urteetan bueno, naturaren aldeko borrokan eta jasangarritasunaren borrokan hain ezaguna eginden Greta Thunbergekin ere harremana izan duela, eh?
2: Ba, ineri marabia bat iruditzen zaito hori, eta horregatik esaten nunez, ba, badala zerbait aipagarria konpromisu hori ez egon beharri, ja, adin horrekin. Ba, lehen esan bezala, zertako sartuko naiz ni borroka hauetan. Ze Greta Thunbergek kritika gogorrak jasotzen ditu. Eta bere estiloak ez dauka zer ikusirik zer Attenborough-ekin nanekin noski, normala dan bezala. Ba, asko zere bazakit batzutan muturreraino eramaten ditu, askoz gordinago esaten ditu gauzak, eskatzen duenean ekintza politikoa ere, ba, adierazteko modua ere noski, ez da, adin horretako gizon eta ospea daukan norbaitena, baina, ba, aliantza honek erakusten du, eskuzabala dela horretan ere, eta bueno, ba, bai aitortzen dio gaina Gretari eta gazteei bide batez egiten ari direna. Eta hor ikusten dira, ba, komunikazio estiloetan nola jundiren aldatzen gauzak, ez? Ba, natura gati bera gati bakarrik, edertasuna eta loriatzetik, ba, benetan hor guk ze ardura daukagun azpimarratzera. Eta Attenboroughek berak ere eman du buelta hori, ez? Orain kritiko goa saltzen da gurekiko ere, gure espeziarekiko. Eta hor uzet, bai, asko jakin duela gainera hori. Momentua irakurtzen eta erabiltzen, ba, gaur egungo bestelako komunikazio estiloak edo.
1: Eta horren erakusle orain itsasoak, ozeanoak eta basoak soilik ez, asfaltoa ere ageri dela, Attenboroughen Thunbergenganako gerturatze horretan.
2: Hori da, hori da, hori da, hori da. Eta biak ere, ba, bueno, hartzen dute arreta, lehen esan bezala, gure arduran, eta erantzunkizunak eskatzean ere, ba, bat egiten dute. Eta orduan, bueno, ba, bien borrokak hain desberdinak izan da ere estilo aldetik, ba, gero edukietan eta bat egiten dute eta horrekin dartu egiten duze, batzuk gehiago harrapatuko ditu alde batetik eta besteak berriz bestetik, eta bueno, helburua berbera izan da, gehitu egiten direla iruditzen zait.
0: Beno, Attenborough, Thunberg, aipatzen ari gara, baina zuk beste izen propio bat ere ekarri diguzu, asko ezagutzen ez genuena, nor da Craig Venter?
2: Ja, ba, bueno, banden aztean hiltzen, 78 urterekin, eta da pertsona hauetako bat, pertsonaia direnak. Hau genetika arloan oso ezaguna egintzen, komunikabide danetan ateratzen zen, oso polemikoa, oso pertsonalista, protagonista beti, eta visionario bat, ba, hori, etorkizuna asmatzen duten hauetakoak. Hau ezaguna egintzen batez ere giza genomaren sekuentziazioa. Giza genomaren sekuentziazioa izan da, ba, genetikan elkarrekin eta maila publikoan eta nazioartekoan egin den egitasmo haundiena. Ta 2023an argitaratu zen, asmoa zen 2000garren urterako egitea, eta bueno, ba, ez da bat ere erresa, azken finean 3000 milioi letra dauzka gure genomak. Hoiedanak irakurri behar dira. Eta hoiek irakurtzeko sistema bera ere sortu behar da. Eta hor egin zuen ekarpen izugarria Craig Venterrek. Kontua da berak bere aldetik nahi zuela genoma osoa irakurri, eta hasiera leia modukoa sortu zen, publiko eta nazioarteko egitasmoaren eta Craig Venter beraren artean, Celera genomik izizena zuen bere enpresak, eta berak esan zuen, ba, ni bakarrikan irakuriko de guztia. Gerriko zizun ez, zelga, azkenean elkarren artean egin beharko zutela. Eta alaxe egin zuten, Nola haite zateko? Teknologikoki aurrera pauso oso handia eman zuen Craig Venterrek, Celera bere enpresan, ba egiten zuten azan, pusketa txikiak hartu, liburutegi osotik hartu, pusketa oso txikiak eta txiki horiek irakurri. Eta hori oso azkar egiten zuen. Baina, klaro, gero behartzun jakin, ba, mapa osuan, liburutegi osotik zelekuan txertatzen zen. Eta hori ematen zion giza genomaren nazioarteko proiektuak. Eta orduan azkenean 2003an biek elkarrekin argitaratu zuten, Venterrek Science-en eta giza genomaren proiektuak Nature-en, ba, elkarlanaren emaitza, eta giza genoma egiteko oinarritu ziren 6 pertsonen genomatan, eta haietako bat zer eta berea.
1: Eta nola erakarri zuen Venterrek arreta mediatikoa genetika kontuetara? Konta iguzu pixka bat, gero polemika, izakera polemiko horretaz.
2: Danetikan egiten zuen, batetikan esan bezala, ba hori, ba, berea zehatu zuen, sekuentziatu zuen, eta orduan bihurtu zen lehenengo pertsona bere genoma osoa irakurta zeukana. Eta gero asmatu zuen organismo sintetiko bat, alegia, laborategian sortutako izaki bat, existitzen etzana, izaki berri bat. Eta, bueno, Frankenstein doktore eta horrelako izenak jaso zituen, ba, bueno, genetikan asko gustatzen zaie Frankenstein jartzia, baina benetan aurrera pauso izugarria zen, ez esan nahi du gai izan zela ulertzeko gene bakoitzak ze funtzio zeukan, eta bizitzarako behar diren funtzio guztiak beteko dituzten geneak elkartu eta izaki bat sortu, eta izaki hori gaina ugaltzeko gai. Ta, bueno, zan ontxo moduko bat, mikoplasma bat, eta laboratorium jarri zion izena, mikoplasma laboratorium, eta benetan, bueno, da gauza flipante, ni akordatzen naiz hori egin zuenean ere, zebestare bai, eta argitaratu genuen, eta eski tipua hau, eta azken finean dia moduak erakusteko atzetik ze teknologia zeukan, hori egiteko gai izatiak esan nahi du, wow.
0: Azkenean ari gara zientzia eta natura dibulgatzeaz, eta hori dibulgazio hori egiteko modu ezberdinak, ez, aztertu ditugu orain arte. Zuen egunerokoan ere hori izango duzu buruan, ez, nola komunikatu gertatzen den hori hizkuntza ulerkor batean, eta batzutan elkarlanak ere egiten dituzue, ba hori nola egiten den erakusteko, Luiarrek eta EHUk ere badaukazu, ez, gida bat azken urteetan egindakoaren egindakoa bildu duzuela, ze jasotzen da gidaetan?
2: Ba, hor batez ere da ingurumenari buruz hitz egiterakoan, ba, esan dugun bezala azkenaldi honetan etzaigu kasik beste remediorik gelditzen alderdi etiko batetik, ba, ardura gure gain hartzea eta erantzunkizunak eskatzea, ikusten ari garelako, bueno, ba, benetan puntu oso larrira iristen ari garela, eta krisi hau ja, ba, ja esaten da, ez da ingurumen krisia bakarrik, da baitare soziala, eta injustizia handiak sortzen ditu. Orduan, bueno, ba, komunikatzeko garaian importantea da alderdi hoiek ere aintzat hartzea eta hori ere erakustea, baina beti ere kontuan izan da ezin dugula ez dare jendea larritua paralizira iristeraino. Larritasuna bai, baina etxipenean erori gabe. Eta orduan, ba, bueno, ba, gida hoietan eta nola horretan saiatzen gea, ez? Ematen puntu batzuk, gako izan daitezkeenak, oreka hori lortzeko. Ba, jendea, benetan, sentitu dadiak, ba, arduratuta, baina ekintzara deitzeko aldiberian, eta ez, ba bueno, etxepenan erori edo esatia, onta iskio, ez daukagu ez erregiterik, beraz, ba jarrai dezala guztiak dagoen bezala, eta hurrengo belaunaldia konponduko dute.
0: Bueno, zorionez, hortan jarraituko dugu, ez? Eta paralisian ez gaitezen erori. Ana Galarraga, eskerrak, amabostea minun atortzen zaren, eta mezua ere gogorazten diguzun.
2: Jo, eskerrik asko zuei, gonbidatzea gatik.
0: Mendik amabostegun erartean, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
0: Azken mezu horrekin, ez gaitezen paralisian erori, mezu horrekin, agurtuko dugu gaurko bai pasa, aktibazioaren bila, itzuliko gara, bihar, arratsaldeko lautan.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, bigarren dolu eguna gaur Carlos Garaiko Etxea lehendakaria zenaren omenez, Iruñean 100 herritar igaro dira egun osoan zehar San Alberto beilatoketik lehendakaria zenari azken agurra emateko eta bere figura gogoratu eta goratzeko.
2: Importante izan zen eta berak igual bera horrela zelako pentsatzen zuen baino askoz gehiago izan zen.
3: Referente politiko handienetako ez baldimada izan, jutia pena garria eta tristura handiko eguna egia izan.
4: Oso gizon zintzoa, zuzena eta zentzuduna izan dela.
1: Eta herritarrekin batera, gizarteko hainbat arlotako aurpegi ezagunak eta nola ez, agintariak pasadira, Nafarroako gobernuko eta parlamentuko ordezkariak goizean, Imanol Pradales arratsaldean, goizean adierazpen instituzionala egin du lehendakariak, sailburu guztiak aldamenean zituela, eta Garaiko Etxeari eskartu egin dio Euskal Herriaren alde egindako guztia.
5: Hain ondo gidatu zenuen Euskal Gizarte osoaren izenean, eskerrik asko zure herriari, Euskal Herriari, zure onena emateagatik. Eskerrik asko sinesten zenuena defenditzeagatik. Eskerrik asko bidea erakusteagatik. Izan zinelako gara, agur eta ohore, Carlos Garaiko Etxea, lehendakaria.
1: Gaueko 9ak arte izango da zabalik Iruñean ilkapera, bihar berriz Gasteizen izango da Garaiko Etxea agurtzeko aukera. Ajurianean jarriko baita beilakapera eta zabalik izango baita goizeko 10etatik arratsaldeko ordubietara. Ileta Elizkizuna berriz, bihar arratsaldean izango da Iruñeko San Francisco Elizan.

0: Carlos Garaikoetxea lehendakariaren heriotzaren ingurukoak jasoko ditugu mezularian, baita egunak ekarri dituen gainontzeko albisteak ere. Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Ainara.
0: Iruñeko kaleak euskaltzaleen bilgune bihurtzeko deia egin du kontseiluak ekainaren 13erako antolatu duen martxan. Idurre Eskizabel, euskalgintzaren kontseiluaren idazkari nagusia.
2: Hau da momentua, hau da euskaltzaleon garaia, hau da euskarari beste pizkunde bat emateko unea.
1: Gaztelu plazan egin dute agerraldia, ura izango baita euskaraz bizitzeko behar den dena lelopean egingo duten mobilizazioaren erdigunea. Hor elkartuko dira hiru zutabe, abiatuko direnak ekainaren 13an arratsaldeko 5etan Antoniotik Urrunako parketik eta Askatasunen parantzatik Aldarribanarekin, ofizialtasun osoa, hizkuntza politiketan jauziak eta euskaltzaletasuna.
0: Tubos Reunidoseko enpresa batzordeak zuzendaritza egin du borondatezko hartzeko dunen lehiak etan sartu izanaren erantzule kudeaketa txarra leporatuta eta erakunde publikoei egotzi die nahikoa presiorik ez egin izana.
1: Gaineratu dute denborak arrazoia eman diela hartzeko dunen lehiaketarekin erakutsi duela zuzendaritzak lan erregulazio espedienteak eta altzairutegia isteak etzekarrela konponbiderik. Oier Bidaurratzagalak.
3: Esan ziguten ere ezinbestekoa zela bideragarritasuna bermatzeko eta birfinantzaketa errazteko. Gaur bertan bera geratu da ere hori ezinbaitiete kostuei aurregin.
1: Enpresa batzordeak greba mugagabeari eutxiko dio oraingoz, baina enpresa bideragarri egin alizateko informazio guztia eskatuko dio zuzendaritzari bihar eta negoziatzeko prest daude. Nolanahi ere greba horri eutxiala ez galdeketa egin asmoz. Ostegunean asanblada deitu duen langile kritikoen sinadura bilketa ontzat jo du enplegu saiak eta Ramiro González Arabako aldun nagusiaren babesa ere jaso dute.
4: Creo que los trabajadores y trabajadoras que han impulsado esa recogida tienen derecho a que esa consulta se realice.
0: Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan, krimenaren egunean eta biharamunean ustezko hiltzailearekin egon zirenek hartu dute hitza gaur arratsaldean. Esan dute, akusatuak arropa odolez zikinduta zuela, baina zauririk ez zuela.
5: No tenía ninguna herida aparente de la que pudiera verter esa sangre, o sea, quiero decir, no tenía ninguna herida.
1: Akusatuak bi eskari ere egin zizkien, batetik nana eskatu zion bati motel batean ostatu hartzeko, bestetik bere izenik eman gabe taksi bat eskatzea nahi zuen Valentziara joateko. Goizean deklaratu dutenen artean berriz, Mazonen hilotza topatu zuen lekukoa, esan du lurrean topatu zuela odolustuta bi urteko alabaren umeko txearen gurpilari helduta.
0: Eta antabirusak kaltetutako gurutze ontzian dauden hiru gaixo Herbeeretara ebakuatuko dituztela iragarri du bertako gobernuak. Espainiako gobernuak eragotzi egin nahi du ontzi hori Kanariar uhartetara eramatea.
1: Osasunaren mundu erakundeko adituak itsasontzira sartu eta ura aztertuko dute kasu berririk baute dagoen ikusteko. Ondoren erabakiko da Herbeeretaraino bidea jarraitzen duen ala Kanariar uhartetan geldialdia egiten duen. Baina Espainiako Osasun Ministerioko iturriek uste dute ez dagoela irletara eramateko beharrik kutsatutakoak ebakuatu eta bidean beste kasurik antzematen ez bada behintzat. Iritzi berekoa Víctor Clavijo Canarias presidentea.
6: Pues de ahí se puede perfectamente dar atención y llevar el barco porque bandera holandesa para este caso hablando.
1: Gogoratu hiru hildako eta larri dagoen beste lagun bat daudela antzemanda antabirus agerraldi honetan.
0: Arratsaldeko 8:20 gutxetatik aurrera kirolak izango ditugu. Kepa Iribar arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
0: Eta bolo Sevillana ofizial egin du Atletikek. Tertzik izango da entrenatzaile berria.
7: Hori da, Eden Tertzik 43 urteko alemaniarra aukeratu du bai Atletikek Ernesto Valverde ordezkatzeko 2 urteko kontratua sinatuko dute. Borussia Dortmundeko entrenatzaile izan zen, Txapelduren ligako finaleraino eraman zuen azken 2 urteetan entrenatu gabe egonda. Demoraldia amaitzean egingo da aurkezpena.
8: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan amaia, zein da egoera?
1: Aparteko gora berarik ez orduotan, baina aipatzekoa 5 lagun zauritu direla arratsaldeko lehen orduan, AP-15 izan den istripuan, Puiu parean. Bi autoren arteko talka izan da, Kazkabarra gogor ari zuen unean, arratsaldeko 4ak baino lehentxeago. 5 lagunak Nafarroako Unibertsitate ospitalera eraman dituzte, larritasun desberdineko zauriekin. Ezbeharraren ondorioz AP-15 itxita egonda puntu horretan, iparralderako noranzkoan, arratsaldeko 6ak baino lehentxeagora arte.
0: Baiakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena datozen ordu hauetarako, Euskal Meten da jaionemun arriz, zer izango dugu datozen ordu hauetan, Arratsaldeon?
9: Kaixo Arratsaldeon, Kantauri isurialdean eta bereziki kostaldean goizean goizetik giroa motela izango da eta euritarako egongo da. Eguerditik aurrera ordea izea eparmende baletik finkatuko da eta orduan zaparradak kostaldetik barnealdera ere zabalduz joango dira eta edonon bota ditzak. Temperaturan ez da gora berandirik espero eta maksimoak gaurko maila berdintxuan geldituko dira eta minimoak zertxobait baxuagoak izan litezke.
0: Paula Sensio eta Xabi Iraola, teknika eta realizazioan, asteragoaz.
10: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
0: Eta Iruñera goaz, Iruñean kokatu baitute Carlos Garaiko etxea lehendakariaren beilatokia eta handik pasa baitira gaur ehunka herritar anonimo baita euskal gizarteko aurpegi ezagunak eta politikari eta agintariak ere. Goizeko lehen ordutik etenik gabeko joan etorria lehendakariaren senide eta lagunei babesa emateko Garaiko etxearen figura goratzeko eta oroitzapenak partekatzeko. Ilkaperan bertan da Aitor Pérez, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Ainara, bai, ba, mugimendua etengabekoa izaten ari da beilatoki honetan. Carlos Garaikoetxearen alarguna eta semeak hemendik ere oso gertu ikusi ahal izan ditugu une batzuetan heltzen direnei harrera egiten. Horien artean gertuenetakoa Pedro Miguel Etxenike Garaikoetxearen lagun mina eta bere lehen gobernuko hezkuntza sailburua.
12: Politiko bezala erraldoia izan da, eta gizon bezala, eta hori danoski garrantzitsuena, ezin hobea utzi digun ere, ba.
11: Goizean bezala politikari ugari pasadira beilatokitik. Imanol Pradales lehendakaria bosterdiak aldera heldu eta beilatokien bertan Juan Jose Ibarretxe lehendakariarekin ere elkartu eginda, baina adierazpenik ez dute egin nahi. Zanberanduago Uxue Barkos, Nafarroako lehendakarioi eta Geroa Baiko senataria ere heldu da eta Garaikoetxearen balio politiko azpimarratu nahi izan du.
13: Euskal politikan azker hamarkadetako politikorik esanguratsuena eta bai esango nuke azkenean azpiegitura instituzionalak, politikoak eta sozialak ere nolabait eraiki zuena.
11: Beilatokitik erakundetako ordezkariak bata bestearen atzetik ikusi ditugu. Maria Txibite lehendakaria ez da hemen izan ordea, baina Garaikoetxea gogoan izan du ekitaldi batean.
14: Su aportación siempre a la convivencia, siempre con ese perfil constructivo, y bueno, yo creo también que un ejemplo.
11: Txibiteren gobernuko presidente orde Ana Ollo bai, duela minutu gutxi ikusi dugu hemen sartzen. Politikari guztien artean hori bai Eusko Alkartasuna Garaikoetxeak sortutako alderdiaren ordezkari asko etorri dira. Besteak beste oso gertukoa izan zuen Maior Garramirez eta gaur egungo idazkari nagusia Eva Blanco.
15: Beti koherente izan da, naiz eta beste jarrera batzuk erosoagoak izango ziren.
16: Bera beti zegoela adostasunen bila eta hori da momentu honetan azpimarratu beharko genukela.
11: Beilatokia hemen Iruñan oraindik ere zabalik da, bihar goizean Ilkapera Juriaenean jarriko dute eta arratsaldez berriz ere hemen Iruñan hileta izango da arratsaldeko zazpiterdietan.
0: Eskerrik asko Aitor, gero arte.
11: Gero arte.
0: Bihar goizean Ajurianeko jauregian jarriko dute bai Ilkapera, gaur Iruñean bezala, goizeko 10:00 arratsaldeko ordubietara izango da eta horren aurretik Carlos Garaikoetxea omendu eta egindakoa goraipatu nahi izan du Imanol Pradales lehendakariak Ajurianean bertan irakurri duen adierazpen instituzionalean. Axun Arozena, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, Ilkapera Ajurianeko jauregian bertan jarriko dute bai, goizeko 9:30 aldera iritseko da Ilkutxa, Garaikoetxearen familiarekin batera, eta 10:00 ordubietara egongo da Ilkapera zabalik, beraz, azken agurra eman nahi dion edonork izango du horretarako aukera. Beti ere bandera ofizialak aga erdian daudela, ore guztiarekin agurtuko dute Carlos Garaikoetxea lehendakaria, bizirik daudenak espero dira bertan, Imanol Pradales ekin batera, Juan Jose Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu, Kataluniatik etorritako ordezkaritza bai ere bai, edota bertako indar politiko nagusienen ordezkariak. Gaur adierazpen instituzionalean Imanol Pradalesek bere figura gora aipatu du eta egin zuena eskertu eta gogoan izan du duela ia urtebete Garaikoetxeak berak Ajurianean egindako eskaera.
18: Hau eskatu zigun guztioi duela urtebete baino gutxiago Ajurianean. Euskadi elkarrekin eraiki behar dugu, anistazuna errespetatuz. Euskadi oparoagoa, bidezkoagoa eta hobea izan dadin.
17: Lehendakari bat baino gehiago galdu dela esan du erreferentea euskalduna abertzalea, hitza, elkarrizketa, oinarri etikoak eta indarkeriari gabeko nazioa defendatu eta zazpiak bat eginda guztiei lekua emanda Euskadi aske batekin ametsa egiten zuen gizona. Jaurlaritzako sailburuak ere bertan minutu bateko isilunea gorde dute.
0: Batzo Carlos Garaikoetxearen heriotzaren berri izan genuenetik asko izan dira jaso ditugun erreakzioak, Garaikoetxearen lidergo gaitasuna eta erakundeak martxan jartzeko egindako lana nabarmendu dute Euskadi Irratian lehen jaurlaritzan parte hartu zuten Angel Larrañagak eta Jose Ramon Beloki Kamaia.
1: Formetan leuna baina lanean zorrotza zela azaldu digu Angel Larrañaga osasun sailburu ohiak eta Garaikoetxeak gidatutako belaunaldiak merezi duen aitortzaz mintzatu zaigu Jose Ramon Beloki Garaikoetxearen jaurlaritzako komunikazio zuzendari izandakoak.
19: Bera zuen langile gorren, kanporko itxura fina, baina barrutik eta gauzak egiteko sekulako gorzera. Zendo, Kebenien gauzak ikibenien, gauzak iso jantezan, desazio hori heldu genion, eta desazio horren ikur bera izan zen. Hende asko bildu ginen, Gasteizen, ez? Antik eta mendik bildu ginen, eta derrepentasi ginen, ez erretzion tokitik gauzak eta ikitzen, ez? Horregatik epoka hori izan da oso oteka berezia, ez? Eta nik uste dut, ordukoari merezi zaiola aitorpen bat, eta aitorpen horren ikur Garaikoetxea dela, ez? Baina, esan bezala, berarekin jende asko.
0: Eta politikan mundutik haratago, herritarrek ere sentitu dute Carlos Garaikoetxearen heriotza Ainara Ortiz.
20: Bai, lotura estua izan du Carlos Garaikoetxeak Zarautzekin, lehendakari zenetik udak Gipuzkoako herri honetan igarotzen zituen. Ondokoak gaur zarauztarren artean bildu ditugun testigantzetako batzuk.
21: Gizona bezala ikirarriona. Pentsa, ne ama ez da mengua, kanpokoa ne ama, eta aretzazan Garaikoetxea jangoiko baino bidu. Bai.
22: Hondartzaren pasien ikuste den duen, eta gero batzoki giruan, eta horrela, kalien ere bai, berandriakin, edo nun baiten bai ikuste zan.
23: Oso oroitzapen ona, ni euskal festetan da, unian euskal jaiak eta antolatzen, eta horrela biltzen itzan, eta baita bere txian erartu izan du ditu umiak, egon eturtze zanean da, oso oroitzapen onak sentido horretan.
20: Alkartetxean xingola beltza jarrita ikusi dugu Zarautzen Ainara.
0: Eta euskararekiko eta euskalgintzarekiko ere konpromesu sendo agertu zuen bere ibilbide hasieratik, horren lekukotzak ere jaso ditugu Euskadi Irratian.
20: Bai, eta nor dere buruarengandik hasita gainera 70. hamarkadan euskara eskolak eman zizkion Patxi Zabaleta politikari abertzaleak.
24: Aita euskalduna zen, Larrongoa, eta bere ama etzen euskalistuna. Berak etzuen euskara erabiltzeko gaitasun eta euskara ikasten, nerekin hasi zen. Euskaraz mintzaten ikasi zuten lehendabiziko euskaldun berrien belaunaldikoa zen.
20: Ikastoleen mugimenduko bultzatzailea aitzindarietako bat ere izan zen lehendakaria eta foru erkidegoan zehar herri-zerri ibili zen ikastola berrien sorrera bultzatuz. Esparru honetan egindako ekarpen handia eskertu diote gaur gutun publiko argitaratuta Oier Sanjurjok eta Nekane Artolak urrenezurren Euskal Herriko eta Nafarroko ikastoletako lehendakariek.
0: Ba, Carlos Garaikoetxea lehendakari hil berriaren oroimena Euskadiko Orkestraren gaurko Iruñeko emanaldira ere helduko da. Euskadiko Orkestrak berez denboraldiko emanaldia du gaur Iruñeko Baluartean eta Garaikoetxea lehendakariari omenaldia egingo diote bera esertzen zen aulkian orkestra Iruñean izaten zen guztietan joaten zelako entzutera. Baluarteko bere eserlekuan lore sorta jarriko dute gaur arratsaldean haren omenez.
1: Osakidetza edo EITB bezala Garaikoetxea lehendakari zela sortu zuen Jaurlaritzak aurreko mendeko 80ko hamarkadan Euskadiko Orkestra eta betidanik orkestra Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan aritu izan da eta ari da. Jose Ignacio Usabiaga Euskadiko Orkestraren zuzendari teknikoa gaur bai pasan izan da.
25: Lehendakariak eta gobernu horrek egin zuen alegin handia Euskal erakunde ezberdina sortzen eta Euskadiko Orkestra sortzen. Eta, bueno, lan hortan diar dugu, lan talde derra dakagu, eta ikusten dugu bai Euskal Herriaren zehar, lau irudutan, eta herritan badakagula herritaren sostengua, eta azkenean denak ere dena behar gara musika eskolak, ikasleak, orfeoiak, koruak, dantzataldea, balebiarrez, ere espil, horre gauden denak.
0: Iruñeko Baluarteko gaurko omenaldian Bachen, Richard Straussen eta Mendelssohnen musika joko du Euskadiko Orkestrak Donostiako Orfeoia lagunduela. Arratsaldeko 7:16 dira.
2: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
3: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estenatokia baizik.
4: Ja, bihotza, estilo propioa izatea, eh?
3: Epai maia eserlekuetan da, otoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
5: Euskadi Irratia.
0: Ba, Iruñera joko dugu berriz ere, Iruñean agerraldi jendetsua egin berri duelako Euskalgintzaren kontseiluak ekainaren 13erako antolatu duen Euskaltzaleon martxaren inguruko xehetasunak emateko. Euskaraz bizitzeko behar den dena leloa izango du mobilizazioak, hiru zutabe izango ditu eta Gaztelu plazan egingo dute bat hirurek eza, Ekaitzagirre Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, Antoniuti parketik, Runako parketik eta Askatasunen parantzatik abiatuko dira zutabeak. Arratsaldeko 5etan zutabeetako bakoitzak kontseiluaren iritziz euskaraz bizitzeko ezinbesteko diren hiru oinarrietako bat ordezkatuko du. Ofizialtasun osoa eskatuko du batek, hizkuntza politiketan jauziak bigarrenak eta euskaltzaletasuna hirugarrenak. Iruñeko kaleak euskaltzaleen bilgune izatea nahi du kontseiluak, Idurre Eskisabel idazkari nagusia.
7: Ekainaren 13an Iruña izan dadin euskaltzaleen bilgune handi, hau da momentua, hau da euskaltzaleon garaia, hau da euskarari beste pizkunde bat emateko unea.
6: Festa eta aldarrikapena uztartuz, txupinazo eta pregoi batekin hasiko da zutabe bakoitza eta Jon Celestino musikariak sortutako doinuak lagunduta egingo dute Gazteluko plazarako ibilbidea, ekitaldi nagusia han bertan egingo dute.
0: Ba, urten ere baixo euskaraz egin ahal izateko aukerarik ez eta Seaskako Etxepare Lizeoko ikasleek desobedientzia ekimen bat iragarri dute gaur. Matematikan azterketa euskaraz egingo dutela iragarri dute. Izan ere duela zenbait urte, proba hori euskaraz egiteko aukera bazen, Jean-Michel Blankerrek erreforma bidez kendu zuen arte Andoni Lizeaga.
26: Azterketa euskaraz.
27: Bigarren mailatik terminalera 560 ikasle dira Etxepare Lizeoan eta horietatik 140 batik dagokie matematiken azterketa egitea. Era kolektiboan iragarri dute euskaraz eginen dutela.
28: Aski da, ez dugu beste injustizia berri hau onartuko. Hemen bildu baizaituztegu erabaki baten berri emateko da. Gaur, Baionan, 2026ko maiatzaren 5ean, ozenkia adierazten dugu Etxepareko ikasleok, leheneko matematikako baixoa euskara hutsez erantzungo dugula. Erabaki honek suposatzen duenaren jakitun gara.
27: Ez da lehen aldia desobedientziera jotzen dutena, brebetarekin egin zuten, eta baixoarekin ere 2021ean 41 ikaslek. Oraingoan ere, den-denek ez dute euskara zeginen, baina denok babestutako ekimena da. Itxaropena zuten zehazkan gutxienez matematiketan aukera emanen zuela Frantziako Hezkuntza Ministerioak, baina ezezko erantzuna ukan dute. Ekainaren 12an da azterketa.
29: Galtzen den bojoka, uzten den bojoka dela entzun izan dugu. Belaunaldiz belaunaldi iritsi zaigu guri lekuko hau eta guk arduraz eta jotasunez heldu diogu. Eta argike jaten dugu, ez diogula lekuko hori heldu den belaunaldiari pasatu nahi. Azterketa ofizial guztiak euskaraz loftuko ditugu hemen eta orain.
27: Hori ikasleen desobedientzia ekimena irakasleek, sail guztietako irakasleek, izan murgiltze, publiko edo katoliko, bihar iragarriko dute eiena.
0: Jodezagun Gasteiza Arabako lurralde auzitegian 11 lekuko gehiagok deklaratu dute gaur Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketaren bigarren saioan. Arratsaldean hiru lekuko garrantzitsuko hartu dute hitza, hirurak Maialenen hilketaren egunean eta biharamunean egon bait ziren Gasteizen ustezko hiltzailearekin. Iñaki Odresola, Arratsaldeon.
30: Arratsaldeon.
0: Eta hirurek baieztatu dute 2023ko maiatzaren 27ko gau hartan akusatuak arropa odolez zikinduta zuela.
8: Bai, akusatuaren ezagunak ziren hiru lekukoak eta beste bat lagunekin batera zeuden Jaigiroan Maialen Mazonen ustezko hiltzailea eurengana joan zenean geldo somatu zuten aparteko urduritasunik gabe eta hirurek deklaratu dute jaka azpian zeraman alkandoran odol arrasto nabarmenak zituela. Agerian ordea ez zeukan zauririk lekukoetako batek honela azaldu duenez.
9: Pues me llamó la atención fue que no él no tenía ninguna herida aparente de la que pudiera verter esa sangre, o sea,
8: kontatu dute galdetu ziotela akusatuari odolaren jatorriari buruz. Bik esan dute akusatuak azaldu ziela Maialenekin eztabaida izan zuela eta Maialenek jo zuela bera. Ez zien xetasun gehiago eman. Akusatuak bi eskari ere egin zizkien lekukoei batetik, nana eskatu zion bati motel batean ostatu hartzeko eta bestetik, eta hau biharamunean, bere izenik eman gabe taksi bat eskatzea nahi zuen.
9: Diciéndonos que le pidiésemos un autobús o un taxi a... Tenía urgencia por irse a Valencia.
8: Valenciara joateko presa zuen lekuko horrek deklaratu zuen ez. Deklaratu duenez, hain zuzen, Maialenen ustezko hiltzaia taxiz Valenciara bidean zela, Zaragozan atxilotu zuen Guardia Zibilak.
0: Goizean beste 8 lekukok deklaratu dute, eta lehena izan da Iñaki Maialenen hilotza topatu zuen gizona.
8: Bai, hain zuzen, Maialenekin harreman bat hasi berri zuen gizonaren anaia. Aparta hoteleko gelan lurrean topatu zuen Maialen odolustuta eta eskuarekin, ume kotxearen gurpila zuen helduta zehaztu duenez.
9: Maialen estaba tirada en el suelo con como agarrando la silla de la pequeña.
8: Gogoratu behar da Maialen hil zutenean bi urteko alaba bertan zegoela. Maialen eta bere bikotekidea zena hilketa aurreko egunetan ikusi zituzten hainbat lekukok ere hartu dute hitzagoizeko saioan hiru tabernatako hiru zerbitzarik esaterako.
10: Me pilló un blanco, luego me dijo que llamase a la policía.
8: Horietako batek azaldu du Maialen hil baino zenbait egun lehenago, poliziari deitzeko eskatu ziola, baina akusatua konbentzitu zuela ez egiteko eztabaida arrunt bat izan zutela argudiatuta. Agerian gelditu da gaurko saioan ere, bikote harreman oso liskartsua zutela biek. Bihar, lekuko gehiago izango dira, 17 gehiago denera.
0: Reunidoseko enpresa batzordeak zuzendaritza egin du borondatezko hartzeko dunen lehiaketan sartu izanaren erantzule. Arazo finantzieroari kudeaketa txarra gehitu diola iritzita. Enpresa batzordeak oraingoz greba mugagabeari eutsi dio, baina fase berrian sartuta enpresa bideragarri egin alizateko informazio guztia eskatu dio zuzendaritzari edo eskatuko dio bihar Amurrion Goizez eta Trapagaranen arratsaldez egingo dituzten bileretan. Urtzi Gartzia, arratsaldeon, kontaigu zu.
11: Arratsaldeon, tubo reunidosek Bilbon dituen bulegoen atarian. Egin batzordea zuzendaritzari leporatu dio enpresaren egoeraren erantzungizuna erakunde publikoei berri zuzendaritzari nahikoa presio ez egitea.
12: Arazoa finantzieroa zela esan genuen, baina baita kudeaketakoa eta zuzendaritzakoa ere.
11: Hau da, denborak arrazoi eman diela.
12: Esan ziguten ere ezinbestekoa zela bideragarritasuna bermatzeko eta birfinantzaketa errazteko. Gaur bertan bera geratu da ere hori, ezinbaitieteko kostuei aurregin.
11: Eta irekiden fase berriaren helburuak enpresaren bideragarritasuna bermatze izan behar duela diote, langile batzordea negoziatzeko prest dago Bidaurratzaga, Oier Bidaurratzaga, Lab Sindikatuko delegatua da.
12: Orain beste gertoki bat irekitzen da eta espero dugu egiaz hitz egiteko balio izatea, gardentasunez eta informazio guztia mai gainean dugula. Gure aldetik argi utzi nahi dugu beti egon garela negoziatzeko prest.
11: Bien bitartean grebari buruzko galdeketa egin asmoz, datorren ostegunean asamblada deitu duen langile kritikoen sinadura bilketa ontzat eman du Jaurlaritzaren lan eta enplegu sailak, baina gainerako beharginen mehatxuen ondorioz ekimenaren sustatzaileek nahiago metute galdeketari uko egin sinadurak publiko egitea, baino langile batzordeak zilegitasuna kendu dio ekimen horri eta biharko bileren ostean bestelakorik erabaki ezean piketeekin jarraituko dutela uhartarazi dute.

0: hogeita bost minutu dira, antabirusa kaltetutako ontzian dauden hiru kasu Herbeeretara eta Alemaniara ebakuatuko dituzte urren ez urren. Osasunaren mundu erakundeko adituek itsasontzia aztertuko dute kasu berriak dauden ikusteko eta ondoren erabakiko da Herbeeretarainoko bidea jarraitzen duen ala Kanariar uhartetan geldialdia egiten duen Mikel Claver Madrildik, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, antabirusak kaltetuta Cabo Verdena inguratutako intzitik hiru pertsona ebakuatuko dituzte, bi Herbeeretara eta beste bat Alemaniara. Ez da bestelako informaziorik eman honi buruz, behin operazioa bukatu eta gero emango dituzte xehetasunak. Bien bitartean Osasunaren mundu erakundeko epidemiologoek ontzia ebaluatuko dutela iragarri dute, egoera erreala zein den ikusteko, behin azterketa egin eta gero ontziak hartuko duen ibilbidea erabakiko dute. Espainiar Osasun Ministerioaren asmoa ebakuazioak Cabo Verde bertan egitea da, Kanariar uhartetan geldialdea ekidinez, izan ere kasu gehiago antzematen ez badira eskala hori egiteko arrazoi klinikorik ez dagoela dio ministerioak, ontziak Herbeeretarako bidea jarraitu lezakeela. Hori da, hain zuzen, Víctor Clavijo, Kanariar presidentearen asmoa.
2: No queremos anticipar acontecimientos, pero que si no hay peligro para la vida de las personas, pues de ahí pues puede perfectamente dar atención y llevar el barco, porque es bandera holandesa para...
1: Kasuren bat egotekotan bai, ontzi hartzeko prest egongo litzak Espainiar gobernua, osotara zazpi antabirus kasu antzeman dira Argentinatik ateratako itsasontzian. Hiru pertsona hil egin dira, beste bat ziuan dago Hego Afrikan.
0: Borixe, azken ordukoa, eskerrik asko Mikel.
1: Bai, zuei.
0: Eta Madrilen jarraituko dugu, 12 urte zazpiko aurrei prozesu judizialetan deklaratzeko eskubidea aitortuko baitie Espainiako gobernuak onartu duen lege proiektu berriak. Haurtzaroaren eta nerabezaroaren babes integralerako lege aldatu nahi dute zehazki duela 4 urte onartutakoan atzemandako utxuneak konpontzeko. Oiane Perez, arratsaldeon zuri ere.
3: Arratsaldeon Ainara, epaien aurrean aurrei ahotsa ematea hori da urtzaroaren lege reformak jasotzen duen aldaketa nagusia 12 urte zazpikoek ere deklaratzeko eskubidea izatea. Sira Rego, haurtzaro eta nerabezaro ministroa.
4: Es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras
3: horrekin batera zaintza partekatua debekatu egingo da aurraren osasun fisiko edo psikologikoarentzat kaltegarria izan badaiteke eta epaileek ezingo dute argudiatu alienazio sindromea oinarri zientifikorik ez duelako. Ia beti emakumei leporatzen zaie seme-alabak manipulatzea beste gurasoaren aurka agertu daitezen.
4: Es un concepto que está utilizando la extrema derecha de una manera intencionada para golpear a las mujeres y evitar...
3: Lege berriak jasoko duen bestea, nahikoa izango dela guraso bakarraren baimena aurra psikologora eramateko esaterako eta debekatuta izango dutela aurrekin lan egitea aurren aurkako delituengatik kondenatutakoek. Lege proposamena kongresuak onartu beharko du indarrean sartzeko.
0: Eskerrik asko Jane.
3: Gero arte.
0: Eta jo dezagun ekialde hurbilera, Iranek Arabiar Emirerri Batuei egin die eraso bigarren egunez jarraian, tentsioak gora egin du beraz Hormuzeko itsasartean, baina Iranek akordioa nahi duela ziurtatu du Donald Trumpek, Landa Errizagirre.
5: Hormuzen kontrola Estatu Batuek dutela adierazi du Etxe Zurian Donald Trumpek eta Iranek badakiela zer egin dezakeen eta zer ez.
6: We have a situation where we have total control. They know what to do and they know what to do. Iran wants to make a deal.
5: Entzun duzue Iranek akordioa nahi duela adierazi du Estatu Batuetako presidenteak eta Teherani erabakirik azkarrena hartzea gomendatu dio. Hala ere, Irandik jaurtitako misil eta drone erasoen berri eman dute bigarren egunez jarraian Arabiar Emirerri Batuek. Horixe izan da Teheranen erantzuna. Hormuz indarrez irekitzeko Estatu Batuek abiatutako misio militar berriari edozein kasutan suetena indarrean dagoela zehaztu du Pentagonoak, baina gertakari hauek gertutik jarraitzen ari da Israel.
7: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepideetan ez dago aparteko eragozpenik, jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena Euskal Matitik emango digu Jaione Munarrizek.
8: Kantauri xurialdean eta bereziki kostaldean goizean goizetik giroa motela izango da eta euritarako egongo da. Eguerdetik aurrera ordea izea iparmendebaldetik finkatuko da eta orduan zaparradak kostaldetik barnealdera ere zabalduz joango dira eta edonon bota ditzak. Temperaturan ez da gora berandirik espero eta maksimoak gaurko maila berdintxuan geldituko dira eta minimoak zertxobait baxuagoak izan litezke.
7: mezularia, gertukoak.
0: Ermuan, Mendebaldeko saihesbidearen lehen fasea eraikitzeko egitasmoa aurkeztu dute gaur Beatriz Gamiz Alkateak eta Carlos Alzaga, Bizkaiko Azpiegitura eta Lurralde Garapen diputatuak. Etzion hartuko du Aldundiak behin betiko proiektua eta gauzak ondo urte amaieran hasiko dira lanak. Hiru urte iraungo dute eta ia 21 milioi euroko aurrekontua daukate. Sisto Iturriaga Goitia, konta iguzu.
9: Gaurkoa berri ona dela azpimarratu ostean, Beatriz Gamiz Ermuko Alkateak gogorarazi du egitasmo honek atzerapen ugari jasan dituela urte luzez eta ohartarazi du udalak gertutik zainduko duela saihesbidea bere osotasunean gauzatzen dela.
10: Honen zain denbora asko daramagu. Helburua konponbide osoa da. Trafiko astuna udalarriaren erdigunetik aterako duen irtenbidea, jendearen bizitza benetan aldutuko duena.
9: Horren arira, Carlos Alzaga, Bizkaiko Azpiegitura diputatuak iragarri du lehen fase amaitu orduko bigarren hasiko dela Mailumendikoa. Bigarren fasearen helburua da Goitondoko industriagunetik joanatorria egiten duten kamioiak ere hirigunetik ateratzea. Alkateari erantzunez, Alzaga azaldu du beti izan dela saihesbidea egiteko dirua eta borondate politikoa, baina tramitazioa oso komplikatua izan dela.
11: Dirua egon da hasiera-hasieratik proiektua egiteko eta obra egiteko. Ez da izan borondate politikoaren aldetik, ez da izan ekonomiaren aldetik. Izan da hori prozesu luzi hori gainditzeko pasus berde izan diren epean.
9: Amaituta dagoenean, Mendebaldeko saihesbideak Mallabiara doan Bizkaia 3302 eta Markinara doan Bizkaia 2301 errepideak lotuko ditu.
0: Donostian berriz udala oso kezkatuta agertu da jolastokieta inguruko zardoia otiz pabiloi okupatutan dagoen bizikidetza eta segurtasun arazoekin. Atzo goizaldean pabiloi horietako batetan piztu zen sua, barruko pertsonen arteko gatazkaren ondoren, nahita eragindako sua izan zela baieztatuta, egoerari konponbide emanaian alkatetzatik lantalde bat osatu da. Honintza, Segurola, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Ainara.
0: Eta zen neurri hartuko dituzte?
12: Lehendabiziko pausua inguru guztia garbitze izango da. Astelenean hasiko dira eta 5 egun beharko direla aurreikusten da pabiloi inguru horietan pilatutako zabor eta zikingeria guztia garbitzeko. Inguruko segurtasuna areagotuko dela ere iragarri du Jon Insausti alkateak.
13: Bertan segurtasun eta bizikidetza arazo bat badugulako. Azkeneko bi urtean udaltzaingoak 150 aldiz egin ditu bertan aktuazioak edo bertara joan da eta 30 pertsona baino gehiago atxilotuak izan dira.
12: Bertan bizi direnen profilari dagokionez, asko delitugileak eta bererorleak direla dio alkateak eta gizarteratzeko eta laneratzeko aukera gutxi dituztenak. Instituzio ezberdinei laguntza eskatu die beste behin Insaustik. Urtarriletik pabiloi horiek eraisteko lizentzia emana du udalak, ondoren inguru horretan egingo diren 400 etxe bizitzatik gora eraiki ahal izateko, baina zardoia otisen eraikin zaharretan 100 lagundik gora bizi dira oraindik eta epaitegietan dago auzia. Eraikinak usteko baimena jaso bezain pronto hasiko direla pabiloiak eraisten baieztatu du Donostiako alkateak.
7: Mezularia. Kultur Leioa.

0: kulturan gaur egungo artista flamenko eta ikuskizun ikonenak Flamenco on Fire jaialdiaren 13. edizioan izango dira abuztuan. Gaur goizan aurkeztu dute musika egitaragua eta abuztuaren 21 eta 29 bitartean egingo dute jaialdi hori eta beste askoren artean Jose Merce, Maite Martin, Sandra Carrasco, Manuel Liñan eta Gerai Cortez arituko dira Iruñea, Lizarra eta Bianako 16 eskenatokitan. Kontzertotarako sarrerak berriz, ostiral goizean jarriko dituzte salgai Itziar Lumbreras.
1: Sin promesa no marchamos.
2: Flamenkoaren muina osatzen duten gitarra flamenkoaren lau akordei, kadentzia andaluziarra esaten zaie, eta hori aukeratu dute aurten Flamenco on Fire-eko egitarauaren ardatz. Horren inguruan arituko dira, jaialdian ohikoak diren lau kontzertu zikloak. Baluartek horietako hiru hartuko ditu. Arturo Fernandez, Flamenco on Fire-eko zuzendaria.
3: Pues tres puntales de
4: gitarra, dantza eta kantuaren hiru oinarriak

0: Unel.
1: Flamenkoa, jasa eta fadoan hasten ditu. Hiru itsasertz du izena eta Sevilla, Detroit eta Lisboa elkartzen ditu. Sevilla, Rafael Riqueni da. Detroit, Tim Ries da, The Rolling Stoneseko saxofonista eta azkenik Ana Moura fadista Lisboatik dator.
2: Desde Lisboa.
3: Gaueko emanaldietan eta balkoikale eta patioetako zikloan bestain bat artista entzutetsu arituko dira. Horien artean, La Fabi, Agueda Saavedra, El Pele, Paloma Fantova, Rosario Latramendita eta Jeronimo Maia.

0: Mast Plus Proren bigarren edizioa berriz, datorren astean egingo dute Bilbon, maiatzaren 13an eta 14an. Euskal Herriko musika industria profesionalaren topagunea da, Mast Pro, musika bulegoak antolatuta, eztabaidarako elkargune ere izan nahi du, baina baita musika zuzenean bizitzeko ere, Olatz Arriola Bengoa.
1: Sektoreak eskatu eta musika bulegoak eman, euskal musika industriaren profesionalentzako topaketa beharrezkoa da. Iñaki Egitegi Mast Proren arduraduna.
2: Profesionalizazio horretan aukerak sortzea da Mast Proren helburua eta nolabait sektorea alduntzea, ez? Eta azkenik topagunea, ez? Eta bueno, topagunea diegunean, ba, elkargunea da, elkar ezagutzeko gunea, indarrak ere metatzeko espazio eta unea eta nolabait ere ikasketarako gune bat, ez?
1: EHUko Bizkaia aretoa politika publiko ez adimen artifizialaz edo audientziak erakartzeko estrategia zaritzeko esparru bihurtuko da. BBK aretoak publikoari zabalik egongo diren talk showak hartuko ditu, Gaztea eta Radio Euskadi gitatuko dituztenak eta sektoreari begirada zabalagoa eskaini nahi diotenak.
2: Zeatu gara lapizka bat begirada ezberdin bat ematen eta nolabait parte hartuko duten sortzaile musikarietaz aparte, haiekin batera manajerrak, booking agenteak edo zirudietako pertsonak ere egon gila. Nolabait sortzaile baten inguruan dauden beste profesionalen edapena ere egiteko, ez.
1: Musika zuzenean ere izango da bertan, baita Bilborrok aretoan ere bertan egingo baitira showcaseak, Idoia Surmendia, Ezea Rosa edo Kabaioz Jonkisek parte hartuko dute merkatuen aukera berriak bilatzeko erakustaldi labur horietan. Aurten gainera, Euskal Herritik kanpoko 19 programatzaile ere izango dira bertan.
0: Eta gaur jakin dugun azkenekoa, Euskal Jaurlaritzak 1.000.000 euro bideratuko dituela musika jarduera profesionala sustatzeko. Bost kategoriatan iragarri ditu diru laguntzak Jaurlaritzak eta diru sail handiena, erdia baino gehiago, Euskal Herrian jaio edo bizi diren musikarien lanak ekoizteko proiektuetarako izango da, baita errepertorioaren 65% baino gehiago euskaraz osatzen duten musikarien proiektuetarako ere. Era berean, Jaurlaritzak diruz lagunduko ditu partiduren edizioa, Euskal Herriko musika taldeen presentzia, musikareto pribatuetan, eta musika ziklo espezializatuen antolaketan. Eta hau kontatuta kiroletara goaz, Kepa Iribar, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon hain, ara.
0: Eta ze jakin dugu, Aritz Elustondok ez duela Realean jarraituko?
3: Bai, horixe, oin dela minutu gutxi, ba, Realak berak iragarri duena. Aritz Elustondok demoraldia amaitzen denean ez duela Realean jarraituko.
4: Mezularia. Kirolak.
3: Eta futbolean beste izen propio bat ere bai hau goizetik datorkiguna Eden Terzic izango dela Atletikeko entrenatzailea hurrengo bi denboraldietan 43 urte ditu alemaniarra da Borussia Dortmund zuzendu zuen. Espainiako bueltako hirugarren etapan Kerbaol Frantziarra nagusi Ostolaza zelgapen nagusiko 15. Postura igo da. Nadia Erostarbe surflaria atzo lorturiko Australiako hirugarren postua barneratzen harrapatu dugu. Lehen aldiz ZT zirkuito nagusiko txapelketa bat irabazteko aukerekin ikusi zela esan digu. Euroligan gaur bana daitezke Final Fourreko lehen bi txartelak Real Madrid eta Olympiakos garaipen bakarrera daude, baina Real Madrid un honetan hori da partidari gaurreratuena galtzen ari da 63 eta 48. Arratsaldeon, ongi etorri, eta azken orduko horrekin abiatuko dugu tartea, Realak iragarri du. Denboraldia amaitzen denean, Aritz Elustondok ez duela taldean jarraituko, klubak jakinarazi dio, beasaindarrari, ba, bien arteko kontratua luzatzeko eskaintzen.

0: Arik ez diola egingo, ondorioz bere ibilbidea lau partida hauek amaitzen direnean, pasatzen direnean bukatuko da. 2014an egin zuen debuta talde txuri urdinarekin Aritz Elustondok, eta 310 partida jokatu ondoren, ba, demoraldi amaitzen denean, liga amaitzen denean, agur esango dio, besteak beste, bi errege kopa irabazita. Klubak adierazi du, bueno, lau partida hauetatik bi etxean direla, eta merezitako agurra egingo zaiola noski Aritz Elustondori. Eta eguneko beste izen propioa futbolean, Eden Terzic Atletikeko entrenatzaile izango da datozen bi denboraldietan, ofizialki baiestatu du klubak. Ba, azken aldian bolo-bolo zibilena, 2028ko ekainaren 30ra arteko kontratua sinatuko dute. Terzicek 43 urte ditu, eta Borussia Dortmund taldeko entrenatzaile izan da bi etapatan. Alemaniako kopa irabazi zuen 2021an, Bundesligako azpitxapeldun izan zen 2023an, eta hurrengo urtean 2024an txapeldunen ligako finalera iritsi zen taldea, Real Madriden kontra 2-8 galduz. Orduan kontratua eten, eta azken bi urteetan aulkietatik urrun egonda Terzic. Borussiaz gain esperientzia du Westfaliako Kirol Akademian eta zuzendaritzan, eta Ingalaterrako West Ham eta Turkiako Besiktas taldetan ere entrenatzaile laguntzaile izan da. Teknikariaren aurkezpen ofiziala demoraldia amaitu ondoren egingo da. Eta taldea bitartean, oraindik ere, Ernesto Valverderen aginduetara, Valentziaren aurkako asteburuko partida prestatzen aritu da Lezaman. Futbolari guztiak izan ditu bere aginduetara txingurrik, baita Beñat Prados ere. Eta Realak, Aritz Elustondoren albo batera utzita, behin atzo bat eta huts galdu ondoren Sevillaren kontra Sánchez Pizjuanen, ba gaur batzuk lanera, ba jokatu etzutenak eta ordezko izan zirenak zubietan ikusi ditugu, tartean taldekideekin ikusi dugu Igor Zubeldia, baita Karrika Buru eta Ruperez ere, euren lesioak ja atzean usten hasita daude. Txuri urdinak larun batean Betis hartuko dute, hain zuzen, 5. dagoen taldea, txuri urdinei 10 puntura ies egin die 5. postu horrek. Eta atzoko emaitzak Alabesengan ere izan du eragina, jetxiera postuan daude orain, Sevilla atera baita hortik. Gasteiztarrek 36 puntu dituzte, 37 Sevillak, 38rekin Girona, Mallorca eta Elx daude, 39rekin Espanyol eta Valencia. Gori-gori dago behekalde hori, eta Alabes ba erretzeko arriskuan, larun batean pentsa zer nolako dema daukan Elx aurkari zuzenari bisite egingo dio. Urrengoan Barcelona hartuko dute. Ordurako baliteke txapeldun izatea kataloniarrak. Azken aurrekoan Oviedoren zelaian jokatuko dute, jaitsi eta egon daitezke haiek, eta azken jardunaldian Rayo Vallecano hartuko dute. Osasuna izango da ere gure taldeen artean jokatzen aurrena, ostiralean Levanteri bisita, gaur hasi dira ura prestatzen. Victor Muñoz izan ezik, Sole Balmin hartuta baita gaura, jokalari guztiek prest. Nafarrek 5 puntura dute Europako postua, eta zeira jaitsierakoa, matematikoki baterako zein besterako daude, baina ez dirudi arazorik izango dutenik mailari eusteko. Hori bai, lan asko egin beharko da Zelta harrapatzeko Europako postu horretan. Espainiako bueltan hirugarren etapa Padrón eta A Coruña artean 121 kilometro mendate puntuagarririk ez, baina dena gora eta behera izan dute. Lasterketa buruan zihoan taldetik ies egin du Cedrin Kerbaol, Education First taldeko txirrindulariak, ba 2 kilometro falta zirela aurkarien zalantza une bat baliatuz eta garaipeneraino eraman dio iesaldi horrek. 4 segundoko tartera iritsi da, ba bere ieskide izan diren guzti hoiek 35 txirrindulari hoiek. Lotte Kopecky bigarren, Sara Van Dam hirugarren izan da, Usua Ostolaza 13. Laboralkutxe Euskadi Fundazioko Sara Ustarra. Zailkapen nagusian Franziska Koch dugu lider, Lotte Kopecky postu bat gora eginda orain bigarren dago, Cedrin Kerbaol gaur etapa irabazi duen txirrindularia 3. posturaino iritsi da, hain zuzen ere 12 postu gora eginda, 4 segundora dago, eta orain 15. da Usua Ostolaza, hau ere 18 segundura. Eta bihar hasiko da bestalde Greziako itzulia, han izango da Euskaltel Euskadi Txomin Juaristi ziklistak azaldu digu zein helburu eraman duen taldeak.
1: Beraz, Jordi Axelas etapak etapa lauek ba borrokatu ta, eta bestiopa aldanik eta generalo honena itxi be bai.
0: Bost etapako itzulia da, eta helburu orokorrekin batera norbereak egon ohi dira noski.
1: Ba, aldanik eta general honena itxizango da, ba, baina itzuli zen lagazten formia aprobetxaute. Azkenin bi etapa gogor daukegu zolan bi etapa maitzen di mendixetan, eta ba, horre aldanik eta hobetuene, eta beste egunetan ba, denbora ikes galtzeko.
0: Gogorrena laugarren etapa izango da, Parniza lehen mailako mendatean bukatuko da. Badakizu, talde guztiak uzi puntuen bila aritzen direla, une honetan, 34. dago, rankin horretan Euskaltel Euskadi.
1: Aurten presiño jo gauko, lehenengo eta martan sartzeko, eskenin, presiño hori begi hor da beti, helburu eixe da, eta aurten igual presiño gitxia dukegu, ba gauza kondu urtetan da bezalako, baina bueno, gauzak txartu urte dana azte mahi, ba, barkita, ez? Presiñoek eixa izango dala, baina eixa, elburu lehenengo eta martan sartizeko da.
0: Puntuak. Puntu asko banatuko dituena, ate jokadukagun Italiako giroa izango da. Eta ari begira ari da, azte honetan, Xabier Usabiaga, etxe honetako aditua. Gaur, favorituen inguruko hausnarketa utzi digu.
2: Egungo txirrendularitza ia soilik izar nagusi bereganatzen duten arretagune bihurtu da. Gehienetan Pogacar, klasikoetan Mati van der Poel eta Wout van Aert, utxegitetan Ebene Poel eta azken aldian Paul Seixas. Eta haiet danak ezpadira Jonas Binego, ostiralean hasiko den giroaren favorito nagusia legia. Bere aurkari nagusirik gabe Binego kondo menderatu beharko luke aurtengo giroa. Bere palmaresean erazteko falta zaion itzuli handi bakarra. Bitur, buelta bat eta orain giro irabaziko balu, hiru itzuli handiak dituen 8. ziklista izango litzateke. Irabaztako itzuli handi horietan, edo aurten bertan Paris Nizan eta Katalunian lortutako garaipenetako maila ematen badu, nekez utxegin beharko luke. Bere aurkari nagusia Giulio Pellizzari izan daiteke, iaz giroan eta bueltan 6. postuan salkatu zen 22 urteko italiarra. Valentziako eta Tirrenoko 3. postuek eta Alpetako Turreko garaipenak erakusten du, oraindik ez duela zapairiko. Eta mendateak lagun, Binegoren gandik gertuen ibili beharko lukena da. Bikote horretatik atzera aukera gehiago zabaltzen dira. Turra eta giro irabazita egonagatik, Egan Bernalek ez du istripu aurreko segurantzarik ematen. Eta are gutxiago kamusturak langile on izatera mugatu duen Adam Yatesek. Itzuli handietan protagonista izan diren Felix Gall, Ben O'Connor, Enric Mas edota Derek Gire podiumaren ametxetan ibiliko dira.
0: Italiako giroa, hemen izango duzu noski ba egunero-eguneroaren jarraipena kirol irratsaioetan. Eta atzo kontatu genizuen surfean Australian golko usteen Nadia Erostarbek 3. postua eskuratu zuen CT munduko surf zirkuito nagusiko txapelketan. Bertaragoaz, Nadia, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Eta zorionak.
3: Ni esker, eskerrik asko.
0: Barneratu duzu egindakoa?
3: Barneratu ez dakit. Denbaukieten barreratzeko eskenean emozio asko pasait eta eskenengo egun hauetan eta bueno, gaur bai sentitzen aiz oso neko hau da, no? Ez dut seinal hoitakoa da, no? Barreratzen aizela baina bueno, zeratuko naiz egun hauek fiskalda zaiartzen, bari barreratu gertuan guztia, ze hori urrengo txapek eta 10 egunetan astea, zik ez da denbora asko deskansatzeko ere.
0: Emozio asko, aipatu duzu hitzez azaltzerik bai, sentitutakoa?
3: Uf, ezakit. Zan da, como postasun ondi bat, baina liberian, o por fin, no? Ja lortu eterakustian ere surfa, no? Izan da, hainbeste urte kompetitzen, bai, challengeretan inditut maitza onak, eta bai, manga onak, baina honekin konparauta ezerrezta, hain estadioa ondi bat denitia bengol kosten, dala txapketa ikonikonetaiko bat, zete guztikoa, ondartza jendez beteta zeon, eta hori industria guztian aurrian olako performance bat itia bezegit, kriston izugarria izan da.
0: Beraz, erabat bete zaitu, lortu duzun emaitzak, non lortu duzun, nola lortu duzun, dena izan da borobila, ez da?
3: Bai, hori da, oza, bueno, garbi da, finala nahi nula iritsi, eta irabazi nahi nula, no? Osa, dena korren bila gaude. Baina ez dakit, kriston nahi izan da. Nik uste izan dela lehenengo aldia benetan ikusi nahi zela aukerakin txapek eta zete bat irazteko. Zo, hain arte, bai, ametxa beti horre honda, no? Zete maian, ba, hori, zete bat irazteko, edo, ta, edo, ba, hori, maitzan batiteko, baina txapeketa ondan ikusi naiz, aukera asko eskalera hasteko.
0: Eta gainera, txapelketako bidea ere pixka bat ala izan da, ez da esan nahi dut, ametxe egiteko modukoa, ze menderatu dituzu, orain arte munduko zirkuitoko lider zegoena, ez da, Gabriela Bryan menderatu duzu. Menderatu duzu munduko txapeldun eta txapeldun olimpiko izandako Caroline Marx. Bidean utzi ditu, gero finalerdiari buruz galdetuko dizut, baina pixka bat bidean utzitako jendea ere oso jende garrantzitsua da, Nadia.
3: Bai, zuk esan bezala, jende oso garrantzitsuen aurkanekan eta garbinekan ondo surfa bat denula, eta igual daik baino pixka gehiago inbernula, no? Azkenean favoritua dira, eta beti gehiago gustatzen zaio horregatik behaigatik bultzatzea, eta ez dakit, izan, oza, behaiek destu eman gatxarrakin, ez da izan behaiek ez duela eserren, oza, biak initu, oza, bai Caroline eta bai Gabrielak biak puntuazio oso batuak egitu emangeten, bi mangetan, orduan ez dakit, behaiek gain ditu izana olako kondizioak inzaskenea olatu honak zauden, eta surfona indue, ola, ez dakit, izan da amets bat, oza, horrela nahez irabazi manga bat, ez zuna irabazi hori, suertiak pasatzen.
0: Eta gero final erdia, etxeko erreginaren kontra, mito handi baten kontra, 8 aldiz munduko txapeldun, bueno, Stefani Gilmore, eta 8 minuturen faltan, zu txanda horretan, lehen postuan, lehiatu egintzen nuen amaiera arte, nola joan zen final erdia?
3: Oso final erdi polita izan zen, hori, banekin Stefani zaila izango zala irabazteko hemen, oza, bueno, es que de bai gauza esatia gamen egon aizela esna perrok zen zete bat eiten da semifinalak Stefani Gilmorekin hori pentsatzia de bai, oza, este, izugarria da, baina gero nola juntzan ba hori enitzan oso ondo hasi, beha hobeto hasi zan, gero nik bulta emanion eta gero beak 8 bat intzun eta enun oso puntuazio altoa, ber, 6,5 ber, non. Nik garbinekan aukera aukiko banun lortingo nula puntuazio hori, baina 9 minututan, ba hori, etzan serie asko etorri, eta etorri zan azkenengo serie hori, minutu bat, 30 segundu falta zianian, eta lehenengo latu hartu nuz, lehenengo latu hartu nuz hori 30 segundu falta zianian, eta banekin etzala honena izango, baina nik uste nuen etzela demora emango hartzeko, eta hori, esperantzakin, behian formatu ingo zala berriro, eta igual hobeto jarriko zala, baina etzin aukera eman olatu horrek, hori, 6,5 horiteko.
0: Badakit, txanda batean, zurflaria dagoela, erabat kontzentratuta, baina momenturen batean, Nadia, pasatzen zure burutik, ametxe egiten zuen, Nadia, ez dakit, aur ark, pentsatzen zuen hori, alegia, Snapper Rocksen nago, finalerdi batean, Stefani Gilmoren kontra, hori. Ikaragarria da.
3: Bai, oza, nik uste mangan, ez dela asko pentsatori, baina manga baina lehenuo, eta gero bai. Mangan zehatu ditzen, hori, ordu nire txanda baina ordu terdi lehenuo ia preparatzen aztena, eta hor, ja, esan, hori jazta, baina hain konzentrau beste manga bada, baina manga baina lehenuo goizian esan duzen eta esan, semifinal bat eukiko etemen Stefanikin, temengo erreginakin, marroteko nadia esango gari honetzen zingiztuko.
0: Bueno, begia bihurtu da. Eta orain emaitza honekin, sailkapenean egin duzu gora, rankinean, 3 txapelketa jokatu dira, 9. zaude, Nadia, ja 3 txapelketa jokatuta, ez dakit, ondo zaude.
3: Bai, hori, urtea luzia da, 12 froga daude, 3 inditugu, nire aurtengo objektiboa 10 honen eta neotia da, nik uste posible dala, gehi ikusita txapeketan ondari indeten emaitzakin eta performanceakin.
0: Nadia Erostarbe, bene-benetan eskerrik asko guri tarte hau egitegatik, eskerrik asko eta bezarka daundi bat.
3: Zuei, eskerrik asko nahi ukitzeatik.
0: Maiatzaren 15 hasiko da horrengo txapelketa Raglanen Zelanda Berrian. Eta hurbilago, pelotan, asteburuan jokatu ziren Gramni federazioen arteko txapelketako finalak. Ezker Orman Nafarroa txapeldun, 19 garaipenekin Bizkaiak 17 eskuratu zituen. Eta trinketean berriz, Iparralde gailendu zen 11 txapelekin Nafarrek baino bat gehiago. Manes Pedroarena Nafarroako federazioko teknikaria da.
4: Nafarrotik oso pozik lortutako emaitzekin Gramnian, ze hori naiz ta trinketean azpitzapelduna gelditu eta ia zapeldunak, baina aurten iparralde oso oso indartsu etorri da pilotari oberenekin eta hala ikusi da emaitzetan, ez? Dena den pozi gure pilotariekin ze oso ongi konpetitu zuten eta final askotan ere hurbil egon ginen irabazteko, beraz oso pozik eginako lanarekin trinketan ere eta hori zoriondu iparralderi txapeldunen geratzeagatik. Eta ezker paretan hor bagenukan leia hondiena teorian Bizkaiarekin, ze bereak zituzten 32 final eta gu 28, eta Gipuzkoa atzetik 22. Bereziki hor bagenukan 16 final gure artean, Bizkaia eta Nafarroaren artean, eta horietan saiatu berginen alik eta gehienak irabazten, eta hori 16 horietatik lortu genuen irabaztea 11, eta hori izan zen gakoan ikuste.
0: Federazio kontuekin ari garenez, ostegunean aurkeztuko du Euskadikoak Euskal Herritik mundura txapelketa, besteak beste munduko txapelketako selekzioa gozatzeko balioko duena. Eta errugbian, titulorako playoffak abiatuko ditu Anpo Ordiziak, final laurdenak, hain zuzen ere Burgosen kontra asteburuan. Arritxu Iribarre ditu xetasunak.
5: Denbora gutxian beltzeti txurira aldatu zaio egoera Anpo Ordiziari. Orain, hiru aste jaitsiera saihesteko borroka jokatzen ari zen eta asteburu honetan titulorako final laurdenak jokatuko ditu Alain Araña jokalaria.
6: Bai, egia esan, gora berazko konkurte izan da. Azkeneko partidu da horren islan, azken partidu jokatzen genuen bai jetxiera, edo bestela playoffetan sartzea, azkenen ba, bigarrengo izan da. Eta azte horretan, ba, iso ja, ba, final laurden horiek jokatuko ditugu. Eta esan, ba, beste modu bat hartzen da lako partidu bat.
5: Jetxierako mamua desagertuta gozatzeko unean dira orain.
6: Bai, nik uste dut ona ala, zeia presio gabe gare, eta oantxauko momentue ba, disfrutatzeko eta benetan ba, gustatzen zaigu nahiteko. Eta horratatzen da benetan zelain ondo pasatzen da zunen da benetan ondo jokatzen da zunen. Eta azken partiutan hoxe ikusia, non bai sufritzen da zun, baina ja gozatzen da izanen zelain ordu natatzen dala. Eta bentsertan ba, presio kenduta gainetik ba, hortako onbo haukau.
5: Recoletas Burgos bigarren, Anpordizia zazpigarren, elkarren aurka jokatuko dute Burgosen etxean. Ez da erraza izango, baina olatuaren aparretan dira orain.
6: Animikoki ba vuelta eman diogu, ba esan bezala destentsu horretatik, jetxeira horretatik, ba playoff eta pasatea. Eta orduan ba goaz azken hiru aste hauetan ba entrenatzen, ba beste umore batekin eta ba, benetan sentsazionak egin bukatzeko, ez dakigu ze izango ban partio horretan, baina bai bakigu gure ainda zeatik ez.
5: Ba, zergatik ez, galderari igande guardian emango diogu erantzuna, partida 12 erdietan hasiko da. Olatu bat, biolatu, zenbat bihot
0: mutilatu, senatari diputatu. Lerroburuetan aipatu dizuet, gaur bertan, saskibaloian, Euroligako Final Fourko lehen bi taldeak ezagutu genitzakeela. Ba ez da horrela izango, final laurdenetako playoff hauetan, oraintxe amaitu berri delako Hapoel Tel Avivekoaren eta Real Madriden arteko norgehiagoka, Israeldarrak nagusi, 76 eta 79, beraz, kanporaketan orain, 2-1, Real Madriden alde, beste neurketa bat gutxienez jokatu beharko dute. Eta jokatzen ari direnak Monako eta Olympiakos, kasu honetan greziarrak Olympiakos dago 2-8 kanporaketan, final laurdenetako playoff honetan, eta une honetan lehen laurdena amaitzear dagoenean ba irabazten ari dira, 15-20 Olympiakos nagusi, Olympiakos irabazten badu, ba hau bai final laurdenetara, obarkatu final fourera igaroko dago, goratu beste bi kanporaketak Valencia Basket Panathinaikos 2-8 aurretik, eta Fenerbahce Zalgiris Kaunas, Fenerbahce 2-8 aurretik, eta saskibale kontuekin amaitu dugunez, ba esan Piculino Ortiz, Puerto Ricoko jokalari famatua, hildela 62 urterekin. Goian bego.
7: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
8: Arratsaldeon entzule, ehunka lagun pasadira egun osoan zehar Carlos Garaikoetxearen beilatokitik Iruñean, tartean lehendabiziko Jaurlaritzan hezkuntza sailburu izandako eta Garaikoetxearen lagun mina zen Pedro Miguel Etxenike, eta Uxue Barkos Nafarroako lehendakari izandako ere antxe izan da.
9: Politiko bezala erraldoia izan da, eta gizon bezala, eta hori danoski garrantzitsuena, ezin hobea utzi digun ere ba.
10: Euskal politikan azker hamarkadaotako politikorik esanguratsuena, eta bai esango nuke azkenean azpiegitura instituzionalak, politikoak eta sozialak ere nolabait eraiki zuenak.
8: Herritar anonimoak ere doan anonimoek ere gogoratu nahi izan dute lehendakari izandakoa.
11: Importante izan zen, eta berak igual bera horrela zelako pentsatzen zuen baino askoz gehiago izan zen.
12: Referente politiko handienetakoa handienez baldimada izan, ba jutia ba penagarria eta tristura handiko eguna egia izan.
13: Oso gizon zintzoa, zuzena eta zentzuduna izan dela.
8: Iruñan izan dira Imanol Pradales eta Juan Jose Ibarretxe lehendakariaren goizean adierazpen instituzionala egin du lehendakariak eta Garaiko Etxeari eskertu egin dio Euskal Herriaren alde egindako guztia.
14: Hain ondo gidatu zenuen Euskal Gizarte osoaren izenean, eskerrik asko zure herriari, Euskal Herriari zure onena emateagatik. Eskerrik asko sinesten zenuena defenditzeagatik. Eskerrik asko bidea erakusteagatik. Izan zinelako gara. Agur eta ohore Carlos Garaikoetxea lehendakaria.
8: Ba, beste ordu betez izango da zabalik hilkapera Iruñean, bihar Ajuriaenean jarriko dute bilakapera goizeko 10:00 arratsaldeko ordu bietara eta hileta elizkizuna arratsalean izango da Iruñeko San Francisco elizan.

0: Egunak egarri ditu, bestelako albisteak ere, titularretan gogoratuko ditugu. Amaia Portugal, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainara.
0: Eta jakin berri duguna, Nafarroako Futbol Federazioak bigarren juvenil kategoriako epaile baten aurkako erasoa salatu duela jokalari baten aldetik.
1: Rotxa eta mutiloaren aurkako kopako norgehiagokan gertatu zen, partida bukatu zenean, Rotxako jokalari batek epailea bultza eta buruarekin sudurrean kolpe gogorra jo zion. Epaileak salak eta jarri du Foruzaingoan, federazioak gaitzetsi egin du erasoa eta esan du denboraldi honetako lehenengoa izan dela epaile baten kontra.
0: Nafarroan bertan, Iruñeko kaleak euskaltzalen bilgune bihurtzeko deia egin du kontseiluak ekainaren 13erako antolatu duen martxan. Idur Eskizabel, euskalgintzaren kontseiluaren idazkari nagusia.
2: Hau da momentua, hau da euskaltzaleon garaia, hau da euskarari beste pizkunde bat emateko unea.
1: Gaztelu plazan egin dute agerraldia, ura izango baita euskaraz bizitzeko behar den denan lelopean egingo duten mobilizazioaren erdigunea. Hor elkartuko dira hiru zutabe, abiatuko direnak ekainaren 13an arratsaldeko 5etan Antoniuti parketik, Runako parketik eta Askatasun enparantzatik Aldarri banarekin, ofizialtasun osoa, hizkuntza politiketan jauziak eta euskaltzaletasuna.
0: Lanarloan Tubos Reunidoseko enpresa batzordeak zuzendaritza egin du borondatezko hartzeko dunen lehiak eta sartu izanaren erantzule kudeak eta txarra leporatuta eta erakundei publikoei egotzi die nahikoa presiorik ez egin izana.
1: Gaineratu dute denborak arrazoia eman diela hartzeko dunen lehiaketarekin erakutsi duela zuzendaritzak bai lan erregulazio espedienteak eta altzairutegia isteak etzekarrela konponbiderik. Oier Bidaurratzagala.
3: Esan ziguten ere ezinbestekoa zela bideragarritasuna bermatzeko eta birfinantzaketa errazteko. Gaur bertan bera geratu da ere hori, ezin baitiete kostuei aurregin.
1: Enpresa batzordeak greba mugagabeari eutxiko dio oraingoz, baina enpresa bideragarri egin alizateko informazio guztia eskatuko dio zuzendaritzari bihar eta negoziatzeko prest daude. Nola nahi ere greba horri eutxi ala ez galdeketa egin asmoz, ostegunean asamblada deitu duen langile kritikoen sinadura bilketa, ontzat jo duen plegu saiak eta Ramiro González Arabako aldun nagusiaren babesa ere jaso dute.
4: Creo que los trabajadores y trabajadoras que han impulsado esa recogida tienen derecho a que esa consulta se realice.
0: Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan berriz, krimenaren egunean eta biharamunean ustezko hiltzailearekin egon zirenek hartu dute hitza gaur, esan dute akusatuak arropa odolez zikinduta zuela, baina ez zuela zauririk.
5: No tenía ninguna herida aparente de la que pudiera verter esa sangre, o sea, quiero decir, no tenía ninguna herida.
1: Akusatuak bi eskari ere egin zizkien, batetik nana eskatu zion bati motel batean ostatu hartzeko, bestetik bere izenik eman gabe taksi bat eskatzea nahi zuen Valentziara joateko. Goizean deklaratu dutenen artean Mazonen hilotza topatu zuen lekukoa, esan du lurrean topatu zuela odoluzuta bi urteko alabaren umeko txearen gurpilari helduta.
0: Espainiako Osasun Ministerioak ez du antanabirusa kaltetutako gurutze ontzia Kanariar uhartetara eramaterik nahi, ez ustean kutsatu berririk ez bada behintzat.
1: Hiru gaixo Herbeeretara eta Alemaniara eramango dituzte. Evakuazioak Cabo Verden egitea espero du Espainiako gobernuak eta Osasun Ministerioko iturriek uste dute horregatik ez dagoela gero gurutze ontzia Kanarietara eramateko beharrik, tarte horretan beste kasurik antzematen ez bada behintzat. Iritzi berekoa Víctor Clavijo Kanariar presidentea.
6: De ahí puede perfectamente dar atención y llevar el barco que bandera holandesa para este caso holanda.
1: Baina Cabo Verdek ere ez du ontzia bere uretan nahi, nola nahi ere aurrez Osasunaren mundu erakundeko adituak itsasontzira sartuko dira kasu berririk baute den ikusteko eta ondoren erabakiko da ontziak zer bide hartzen duen. Gogoratu hiru hildako utzi dituela oraingoz antabirus agerraldi honek.
0: Ainomendi buru Arratsaldeon, Arratsaldeon Ainara. Zein da egoera errepidetan?
7: Andoainen N1 errepidean Gasteizerako norabidean auto eta kami baten arteko istripua gertatu da, kilometro bateko autoile dauneotan.
0: Kontuz beraz, puntu horretan, jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena Euskal Metetik Jaione Munarrizek.
8: Kantauri isurialdean eta bereziki kostaldean goizean goizetik giroa motela izango da eta euritarako egongo da. Eguerdetik aurrera ordea izea iparmendebaldetik finkatuko da eta orduan zaparradak kostaldetik barnealdera ere zabalduz joango dira eta edonon bota ditzak. Temperaturan ez da gora berandirik espero eta maksimoak gaurko maila berdintxuan geldituko dira eta minimoak zertxobait baxuagoak izan litezke.
0: Arratsaldeko 8:07 dira, hau izan da maiatzaren 5ak ekarri duena. Gubiarritzuliko gara mezularia. egitera. Bitartean badakizue, albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian, eta nahi duzuenero orain.eus informazio atarian. Eskerrik asko, bihar arte.

0: Arlo teknologikoan 126 baino ez dira emakumeak. Hoietako bat zara? Ezagutzen duzu norbait? Gladys saria zuretzat da. 4.000 euroko diru saria eta beste neska batzuk inspiratzeko aukera. Eman izena edo proposatu hautagai bat ekainaren bata baino lehen. Informazio gehiago gladysaria.eus.
1: EITB-ren eskutik.
2: Euskadi Irratia.
3: Fisis versus Nomos, musika taldearen disko berritik, babes estaldura.

Burdin gozoa eta arrabioa diskoko seigarren pieza da Babes estaldura. Disko uraxe atera dugu gaur, Jone Bordatoren lehendabiziko ipuin liburuaz hasi aurretik eska dezazuen, opari nahi izatera beti ere. Honekin lotuta ohar bat, bueltan jeso ditugu aurreko egunotan bidalitako hiru liburu, Errezil, Mutriku eta Oiartzungon buzoi banatan behartzutenak. Egia esan ez dakigu zer gertatu den, dakiguna da, ez daukagula atzera berezuekin hartu emanetan jartzeko modurik, oparia bidean jarri ondoren ezabatu egiten ditugulako telefono zenbakiak. Beraz, opariren bat hitzeman da baldin bagaude eta azpaduzu jaso, idatzi mesedez. Zenbakia beti-betikoa da, bai opari berriak eskatzeko, bai iritsi ez dira berri emateko ere, 688-666-000. Beino arra uzabalduta, liburu berri bat izpide datozen minutuotan. Jone Bordatoren Erroen izerdia. Arratxean, Euskadi Irratian.

0: Jone Bordato, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Erroen izerdia erakustera etorri zara. Ikusi dugu, oraintxu plazaratu duzun arren, zu aspalditik zarela idazle.
1: Oh, idazle ez nuke janen, baina erroen izerdia ipuin bilduma bat da, hiru ipuin biltzen dituena, eta egia da lehen biak, agertzen diren lehen biak dola aspaldi idatziak nintuela. Gero behitzartu, zuzendu, pixka bat moldatu ditut argitaratzeko, baina aspaldian idatziak nintuen bai.
0: Lehen da bezikoa, 2012 urteko data jarrita dator, 2012. Beraz, 2012 idazlea zinen. Edo, zerta zuretzat idazle izatea? Idaztea, ez alda idazle izatea.
1: Bai, seguraski, baina ez dut nire burua hasteko. Bo, plazeraren zat egiten duten zerbait baita, baina ez da ere nola ejan, eguneroko behar bat janen nuke idaz. Inez, egunero edo egunerokoan idazteko behar hori balin banu, ez nuke hori janen itaz.
0: Eta zuk presari gabe idatzi duzu.
1: Bai,
0: argitaratzeko presari gabe, behintzat.
1: Argitaratzeko presari izpit. Behitz idazketari lotzeko gogo handiarekin, zeren lehen bi ipuinak idatzita gero urteak pasan intuen idatzi gabe beste, bizitzako beste hainbat gauzetan harturik, eta banuen ala ere idazketari behitz lotzeko gogo hori, beraz bi ipuintzaren argitaratze proiektuak eman dit nola ezan bulta behitz idazten hasteko eta hirugarrena idazteko.
0: Orain zen momentua orduan.
1: Hori da.
0: Momentu egitzi zai egon zara.
1: Hori da.
0: Idatzi eskuz ordenadorez?
1: Ordenadorez. Idatzi izan ditut hiruak, bai.
0: Eta noizbait amestu zenuen, egunen batean, nik sinatutako liburu bat eskutan izango dut?
1: Ez dut uste, hortaz amestu nuenik. Baina egia da lehen ipuina berazza jena, ana deitzen dena ipuin bilduman, idazten hasi nintzelarik, pentsatu nuela idazterakoan hau idatziko dut norbaitek irakurriko duen intentzioarekin. Eta zen batez ere ikusteko nola idatziko nuen intentzio horrekin. Zeren hor arte idazten nuelako, baina gehiago egunkari bat idazten alden bezala nok bere buruaren zat, nire zakit, emozioak edo gogoetak ola paperean ezartzeko, baina ne hori irakurtarazteko intentziori gabe.
0: Baina ana ja sortu zen orduan ja pentsatu zen, behar bada begi arrotzen batzuk irakurriko dute nire anaren historioa. Bueno, kontatu egingo diegu, entzulei, Erroen izerdia, Jone Bordatoren hiru ipuin luze biltzen dituen liburua da. Luze esaten dugunean da luze 50 orrialdekoak parea eta ia 80eko azkenekoa. Eta denek dute erroekin, edo gutxienez iraganarekin, zerikusia. Ana da, lehen da biziko ipuineko protagonista. Izenburua ere, haren izena du Ana du izena ipuinak. Itxas bazterrean ezagutuko dugu, erantzi eta uretara sartzen, berrindartzeko, behar du, arazoak ditu aspaldian loarekin. Loarekin eta bizitzarekin. Bereizi eginda, maitearen gandik, pentsatuta, gauzak egin, desegin eta berregitea posible dela. Eremu berriak ezagutzeko ametsez bereizi da, askatasun bila bereizi da, eta hor dabil nora ezean, gaixotzeraino. Maitearen ausentziak dituen hiru urratsetan banatua dator Bordatoren kontakizuna: dolua, bakardadea eta bilakaera.

0: Ibil aldia, bigarren ipuña. Ipuñontako protagonistak bere ahotsetik kontatuko digu, niti kontatuko digu, hilabete batzuk badela, Amaiak utzi duela, ez zuela espero, eta aldi beren ustekabeak bidera ekarri dio lagun berri bat, Alejandro izeneko andaluziar bat. Aspaldiko partez, hobeto arnastea ahalbidetuko dion laguna. Monte perdidora egingo duten ibilaldia da kontakizunaren muina, eta ibilaldi horretan bidean galduta izango duten kontualdiak. Kontualdi hau, ire nortasuna nola zehaztuko uke galderatik abiatzen da. Zapi beltzaren eskutuan izenekoa da luzeena eta berriena. Mirentxu du protagonista nagusia, erizaina, ama, gutxi asko bizimodu ona daraman emakumea, txikitako trauma baten ondorioz gaixotuta bizi dena ordea. Mirentxu da protagonista eta haren aizpa Amaia ere bai. Urteak elkarrengandik aparte egon ondoren, bisitan etorriko zaio Amaia. Zergatik egon ginen isilik galdetuko dio, eta bien elkartzeak iraganekoak azaleratzera behartuko ditu. Hiru horiek dira Jone, oso laburrean kontatuta, hiru kontakizunak, zesan dugu historio bakoitza 50 orrialdetara luzatzen bada, entzuleak aterako ditu kontuak xehetasun gehiago ere izango dituela historio bakoitzak, jakina.
1: Eta bai. nahi duzu xehetasun gehiago emaita orain edo?
0: Edo joango gara, kontatuz pixkanaka.
1: Bai.
0: Nahi duzun bezala, guk asmoa genuen azpimaratzekoa hiru historio desberdin biltzen direla, baina ezaugarri batzuk badituztela antzekoak. Adibidez, hiru protagonistek arrazoi bat edo beste tarteko iragana oso presente dutela.
1: Bai, hori da, eta hortarako ere izenburu hori eman diot liburuari, Erroen Izerdia, zeren metafora bat bezala hartu baititut erroak pixka bat gure baitan gordetzen ditugun memoriak representatzeko metafora bat bezala izan diten tikitako memoriak edo biziantzer metatu ditugunak, konsienteak eta baita ere inkonsienteak direnak. Eta hiru ipuinetan bada olako aspaldiko memoria bat zuen azaleratze eta askatze bat, janen nuke.
0: Erroen Izerdia da izenburua, Izerdia dute erroek, eta ulertu nahi dugu ona dela izerditzea, toksina kanporatzeko.
1: Bai, bada euskaraz izerdiak baditu bi zentzuak, hori toksina kanporatzeko izerdiarena eta landareak edo zuaitzek erroetatik
0: elikatzeko
1: duten izerdi hori, eta bi zentzuetan balio du nere ipuinentzat, zeren aldi berean gure iraganak gaituelako elikatzen, iraganak eta iraganean ukanditugun esperientziak, horiek digute etorkizuna zabaltzen nolazbait, baina esperientzia horiek izan daitezke edo mugatzen gaituztenak eta iraganean mantentzen gaituen etorkizun batera eramaiten gaituztenak, edo eta hortan pixka bat izerdiak bota arazten dizkigutenak egunerokoan, edo alderantziz izan daitezke etorkizun berri bateruntz bultzatzen gaituztenak, konsientizatzen ditugun momentutik eta haiekin baketze batera heltzen giren momentutik. Beraz, pixka bat ideia hori guziak nahi nintuen adierazi izen buru horren bitartez.
0: Erroen Izerdia. Azalean, azaleko argazkian ez da izerdirik. Dago babesa, dago laguntasuna, dago elkar berotze bat, zekatilu agertzen dira bi esku lurra lantzen arituak diruditenak katilu bati heltzen, eta beste bi eskuk hartzen dituzte babesean lehendabiziko bi esku horiek. Dago laguntasuna, adiskidetasuna, argazkian bai, esan nahi dut.
1: Eta aizpatasuna ere, ejanen nuke.
0: Baita.
1: Irudi hori, irugarren ipuineko pasarte batetik inspiratua izan da, eta pasarte hortan kondatzen da bi aizpak, Mirentxo eta Amaia, elkartzen direla aistrika edo berbena infusio baten inguruan, eta infusio momentu hori baliatzen dute prezeski hor arte gordea zuten familiako sekretu bat azaleratzeko. Biak jakinean dira sekretu hortaz, baina amaiari etxera itzultzen denari falta zaizkio sekretu horren parte zonbait, eta pasarte hortan dizkiote elgarri kondatzen.
0: Eta dena jakingo dute hortik aurrera, eta beste bi batzuk hartuko ditu istorioak. Ez dakit nondik hasi gara. Bueno, hasi gara kontatzen, hiru istorioek badutela antzeko ezaugarriren bat, nola iragana oso presente duten, lotuak bizi direla ordura artekora. Lehendabiziko protagonistaren kasuan xehetzeagatik bera da bizimodu berri baten aldeko autua egin duena. Berak erabaki du, hainbeste maite izan duen mutilagunarekin zuen hartu emana austea. Eta hala ere, biziko ditu eta oso sakon, dolua eta bakardadea, oso modu bortitzean. Bakardade existentziala da berea.
1: Bai. Anak konsientzia hartzen du, izan dadin bakarrik ala bikotean, hor arte zen bezala, badela bakardade bat existentziala dena. Azken finean, pertsona bakoitzak, nola ezan, bizipenak bere subjektibitatetik bizidituelako, eta naiz eta bestearekin partekatu nahi izan edo esperientzia eman komun batera heldu nahi izan, beti bakoitza bere subjektibitatean ahapatua galitzen delako nolazbait.
0: Horregatik ematen dizkio.
1: Hori da. Eta gero bai berak du separatzea erabaki, baina prezeski behar bada senditzen delako bere isketa horren erantzule ditu hainbeste kulpabilitate eta gaizki zaite sentitzen, zeren erantzukizunaren pixo osoa bere gain hartzen duelako. Gutienez konsientzia hartze batzuetara heldu eta erantzukizun hori berak uste zuena baino partekatuagoa dela ohartu arte.
0: Ezin du iragana askatzea berak erabaki arren, eta arnazbide bi baditu, eta dira itsasoa eta mendia.
1: Bai, natura da beretzat baliabiderik handiena, horrek laguntzen duelako pixka bat burua, gogoetak, mentala utzi eta bere gorputzari konektatuz orainean behit zentratzeko. Beraz, bai, horiek dira aldi berean bere IES bideak eta baliabideak.
0: Mendia du arnazbide bigarren ipuineko protagonistak ere. Horretan ere antzekotasuna dute. Honek ez du bere burua inbeste estutzen iraganari dagokionean, esan dugun eskalagunak utzi duela, eta hasiera xamarrean irtengo zaio bidera, literalki bidera irtengo zaio lagun berezi bat ustekabean, Alejandro, andaluza.
1: Bai, hori da. Eta Alejandro beretzat da topaketa berezi bat, bere nola ezan, biziarekiko duen ahemana bera aldatzera edo mugiaraztera eramaiten duelako. Protagonista narratzailea da ipuin hortan, ez dakigu bere izena, lehen pertsonan itatzia baita eta izenik ez baita zezari, baina haize ulertzen dugu bere lagun behi hori konparatuz narratzailea nola ezan pixka bat gehiago kontrolatzailea dela edo gauzak planifikatuagoak direlarik edo bizitzen nahiago duela edo nahiago baino hola usatua izan dela, eta Alejandro rekin bizia beste manera batean hartzeko posibilitatea agertzen zaio.
0: Zabalduko zaio. Bai, elkarrekin egingo duten mendi ibilaldi batek du garrantzia, han galdu izanak du garrantzia, eta elkarrekin gaua pasatzeko hartzuloa topatutakoan, eramango du Alejandrok, esaten duzu, euskaldun zintzo oro harrapatuko zukeen gai baten eremura.
1: Bai.
0: Eta gai hori da galdera bat. Iren hortasuna nola zehaztuko uke? Norra izen erran behar bau, zer erranen uke? Eta zer erantzuten du protagonistak? euskalduna naiz.
1: Hori da. Bai, eta hortik abiatuta euskalduntasunari eta nortasun kolektiboari buruzko elkarrizketa luze bat abiatzen da. Eta elkarrizketa horren bukaerara heltzen direlarik Alejandrok ohartarazten dio, baina nik azken finean zuri buruz jakin nahi nuen.
0: Zure sentipenak esaten dio jakin nahi dituen.
1: Bai, eta protagonistak bere sentipen pertsonalak aipatzeko ordez, euskaldunen sentipen orokorrak aipatzen ditu, eta pixka bat hori da bere baitan mugiarazten diona Alejandrok momentu hortan, ohartaraztea bai euskalduna izan daitekela, baina baita ere pertsona berezi bat eta ez duela zertan beti edo lehentasunez euskalduntasunarekin lotzerik.
0: Beti guka bizi beharrik ez daukala, ez?
1: Hori da.
0: Eta izango dute zer den euskalduna izatea, nahia ote den, edo sentipena euskera zer den, komunikatzeko tresna ote den edo ez, zergatik den ama hizkuntza nortasunaren zutabe, galdetzen dio Alejandro joaten zaio hor, puntu zehatzetan, puntua jartzen. Eta hor dabil protagonista erantzunak eta bere burua topatu nahian.
1: Bai, hori da, eta hiru ipuinek duten beste nola ezan ari amankomun bat edo ezanen nuke hiruetan badela leialtasunari buruzko gogoeta bat. Lehen ipuinan, anaren ipuinan leialtasuna da hezkuntza eta balorei buruzko leialtasun bat, anak gainditu behar duena edo nolazbait traitu behar duena bere burua hobekiago ezagutzeko eta pertsonalagoa den bide bat segitu alizaiteko. Eta bigarren ipuinan bada ere olako leialtasun kontu bat, baina hori nortasun kolektiboari buruzkoa. Eta hori da agerian ezagia dena eta narratzailea ohartzen da aldi berean ze puntutaraino garrantzitsua zaion nortasun kolektibo hori eta aldi berean nola garrantzitsua izan daiteken ere batzutan horrekiko distantzia bat hartu alizaitea nork bere burua ezagutu alizaiteko.
0: Leialtasuna aipatu duzu Jone, bada beste gai bat ere hiru kontakizunetan, eta da iraganekoa mingarriena izan da ere sendatu eta osasuntzuta indartzu aurrera egin litekeela erakusteko gogoa. Ez, ken litekeela minaren azala, larru aldatu gaitezkeela.
1: Bai, eta hori da nere biziarekiko dutan sinesmena edo pasatzen dugula bizi bat, giza bizi bat zakit nola ezan bainan hori bizi ditugun esperientzien bitartez iraganeko gauza batzu, memoria batzu, ala mingarriak izan diren bizipen batzu hori azaleratzen, askatzen eta gainditzen. Eta hori da hiru ipuinetan agertzen den
0: kasi mezua. Kasi mezua.
1: Bai, mezua. Bai.
0: Iruretan badira, bide horretan lagun diren bide lagunak. Ez? Ana Kantxon ezagutuko du adibidez, tarte batean, edo Alejandro ezagutuko du bigarren protagonistak. Miren txukaldiz, izparekin elkartzeaz aparte, profesionalen gane joko du laguntza bila. Mm-hmm. Bai psikologo eta bai terapeuta baten gana. Eta lagun, bide lagun berri horiek badira, bide berriak urratzeko urrats garrantzitsu.
1: Bai, dudarik gabe naiz eta lehen ipuinan aipatua den bakartade existentzial horren errealitatea edo horrek ez duken zen jendeak elgarrekin funtzionatzen dugula eta batak eta besten beharra dugula izan dadin laguntasunen beharra edo batzutan laguntzaile profesional batzuen beharra eta aheman horren bitartez ere direla nola ezan direla bideak egiten eta gure ibilbideetan batak eta besteak aintzinatzen girela niretzat nola ezan berezko zerbait da jendeak elgarren beharra dutela.
0: Elgarren babesa importantea dela. Kontamodua desberdina da, iruretan, hirugarren pertsonan kontatuta daude, ipuinetako bi, eta kuriosoa da, lehendabiziko pertsonan dago kontatua justu protagonista gizonezkoa duen ipuina. Gizonezkoaren ahotsetik jarduntzara.
1: Bai. Banuelako gogoa kontakizumat lehen pertsonan egiteko eta aldi berean pertsonaiari ezagaz identifikatua izaiteko, beraz hola gertu zait.
0: Eta horrela egin duzu. Pertsonaiak oso desberdinak dira izaeraz, Ana kontra esan korretik hasita planoikoena ohean bukatzea duen mendizalea, bueno, berak ala kontatzen du, txikitan gertatuagatik errudun sentitzen den Mirentxuren gana, oso pertsonaia desberdinak dira.
1: Bai, bo, pertsona bakotxa desberdina den bezala. Uso etortzen zait gogora jendeak observatzen ituz talarik eta nere burua ere bakotxa mundu bat dela. Eta berbada hori dela ere pixka bat adierazi nahi izan dutana, bon, lehenaren zat ez dut olako gogoetarik ukan, baina lehen ipuinaren zat, baina bigarren edo irugarren ipuinaren zat bai. Bakotxa mundu bat da eta bere mundutik observatzen eta interpretatzen eta ulertzen ditu gauzak.
0: Gogoan daukazu, Jone, lehen da bizikotik urte asko pasa dira, baina gogoan daukazu, zein izan zen kontakizun bakoitzaren zat abia puntua, alegia, zerka gindu zizun, honi buruz izatzi behar dut. Ezo izan zen, hasi eta segi.
1: Lehenaren zat izan zen hasi eta segi janen nuke ahas linealki idatzi dutala ipuin hori. Lehen esaldia idatzi eta hortik beste guzia behari bat bezala tiratu dutala. Baina nala ere izan da abia puntu bat, irakurketa bat lehenik, irakurri nuen Le Clésioren dezer liburua, izigarri gustatu zitzaidana, eta bat estiloaren aldetik, eta gogoa izan nuen pixka bat, bo, ez dute gaiten ale estilo berdideantz, eta ez dute, baina horrek inspiratu nintu.
0: Le Clésioren oihartzuna bildu zen.
1: Bai, hori da, horretzen naiz, liburu hori irakurri, eta Le Clésioren liburuan protagonista Lala deitzen da, eta hortik nolazbait sortu zen anaren pertsona.

0: Na rentzat abia pun
1: mendira joan ziren
0: mendira beti sakurrak
1: ikusten dituen aterpetxean ezen nuen geratu nahi zurrunkalari gehiagiz zegoelako galdu entzinen
0: hori guztiak bizi izan ditut eta luzaz lan egin izan dut ere ikasle nintzelariek eta udaro lan egiten nuen Pirineoetako hainbat aterpetxetan, beraz aterpetxetako bizia biziki urbiletik ezagutzen dut.
1: Gertutik ezagutzen duzu.
0: Bai. Horra, bainan baita ere, garaio hartan Parisen ikasten ari nintzen eta noiz nahi aurre egiten nien azken finean ipuinan agertzen diren galdezketa mota horiai, ean zer den euskalduna izaitea eta jendak beti horri buruz galdetzen eta nik kasik instinktiboki ene burua edo euskaldunak defenditzeko behar hasen ditzen eta pixka bat kasik euskaldun guztiak olako egoera bat zuei aurre egin behar izan diegula hainbat aldiz eta hori nuen asmoa momentu horietan gertatzen zaiguna eta pixka bat adierazteko gogoa. Eta gainera garaian beraz Parisen ikasen nintzen egin nituen filosofiako ikasketak eta memorio bat egin nuen hizkuntza gutxituen ezagupenaren inguruan eta memorio hortan eramandako gogoetek eta horrenkari egindako ikerketek ere nolazbait elikatu zuten bigarren kontakizun hori.
1: Eta Andaluziarekin bazenuen hartu emanik, zabiakina kontatzen duzu historia ikuspegi batetik, baina protagonista horrek kontatzen du Alejandro Norden eta Nongoa, eta gurasokin zehartu eman duen, eta Nuriarekin konpartitzen duen musika taldea, eta Andaluziako egonaldia.
0: Bai, Andaluzian baditut bai laguna handi batzu, haietariko bat Prezeski mendiko aterpetxe batean ezagutu dutana lankide egonginen, eta koinen, beraz, ipuinean agertzen den erri hortan bizi dira, eta ala, haiek, seguraski haiek gogoan, edo hautatu nuela Alejandroren pertsonai hori.
1: Ipuin guztiak dute beraz, erroren bat, zure bizitzarekin zer ikusia duena, oidenez. Eta hirugarrena, jene?
0: Hirugarrenaren zat, beraz, aipatzen da, erran bezala, familiako sekretu pixu bat, incestoaren inguruko sekretu bat, eta gai horrek azkarki onkitzen ninduen alde batetik jendea ezagutzen dutalako olako bizipenak ukandituenak eta baita ere lanean akupuntore eta siatxo egile naizelako.
1: Nik zertara, akupuntore eta?
0: Siatxo egile. Bai, masaje mota bat da energetika txinatar tradizionalean oinarritzen dena. Eta hor ere, ohartu naiz, nik sekulan pentsatuko nuena baino jende gehiagok bizi izan dituela txikitan olako bizipenak eta izigarri bortitzai duritzen zaita aurtzaroan olako nola ezan abusoak edo bizi izana zeren bizi osoan gero jendea esperientzia horietan oinarrituz eraiki behar delako eta oha gai horrek unkitzen ninduelako gogoa izan dut hori buruz idazteko.
1: Beraz, ulertzen dut akupuntura eta siatzu menperatzen malin badituzu zuk ere badakizula barrua gaitzak hartuta duen jendeari gaitza esan nahi dut horrelako trauma bat duena gero gaitz fisiko bihurtzen zaiona eta gero sendatu eta barruan dagoen min hori azaleratzen, kanporatzen, botatzen asmatzen badakizula. Horretan jardutzen zarela.
0: Bai, horretan jardutzen naiz, baina ez zindaiteke egan asmatzen olako kontuai buruz, gauza da pertsona bako txalentzat ibilbide bat dela, eta ibilbide horretan laguntzen dituztala jendeak teraupeta gisa.
1: Begira. Bukustu ipuño horretako bi protagonisten lanbideak zeintzu diren.

0: Badakigu besteenak uste dut ez direla aipatzen, baina Mirentxu Erizain da eta Amaia Antzezle. Ez, besteen aurbidek ez dute hainbesteko garrantziarik.
1: Bai, horita, bata da Erizaina bere burua sendatu beharrean besteak hartatzen dituelako, eta berbada berea hartatu beharrean obekien badakielako nola egin besteak laguntzeko ere. Eta bigarrena antzerkia aurkitu duelako adierazbide gisa eta injustiziak edo oldartzen dituen gauzak salatzeko bide bezala.
0: Zein duzu pertsonaiak utxunena?
1: Berbada Amaia gustatzen zaidala gehien.
0: Amaia aizpa antzazlea.
1: Bai, baina denak gustoko ditut. Amaiaren alde bojokalaria gustatzen zait.
0: Eta gauzak esatearen aldekoa.
1: Bai, hori da.
0: Iruretako, bueno, iru nagusi direla kontuan egitea, iruretako zeinek eman dizu burua uste gehien? Bakarren batek eman balin badizu burua usteren bat.
1: Ez nakike galdera hori nola erantzun, zeren idazketa prozesua bizike desberdina izan da iruentzat. Alde batetik irugarrenak ikusi ze gai pixua johatzen duen, eman dizkit burua usteak, zeren pasarte batzu ez nakizkielako aintzinetik nola idatzi, nola horia jauhe egin eta nola irakurkariak bihurtarazi eta aldi berean pixka bat kontra esanko jaba dirudi ere irugarrena da diariotasun gehienekin idatzitutan ipuina biziki azkar idatzi dut beste biai konparatuz eta janen nuke nahiko inspiratuan nintzela zeren ezakita initzetan gertatzen zitzaidan adibidez oheratu, gauean oheratu eta galdezketa hori ukantu, nola eginen dut pasarte hori idazteko eta gero gauean amets bategin eta biharamunean ez dakit burua argi iratzahi eta idazteko presa batekin. Beraz alde hortatik janen nuke irugarrenaren zat idazketa prozesua hori aixetasun batekin egina izan dela eta biziki plazarkaria izan dela eta beste bi ipuinentzat aldiz askoz denbora gehiago hartu dut, ez duen egunero idazten, noiztenka idazten nuen, ustut ipuin bakotxarentzat berbada urtea idazten pasadutala, baina erraitutarik urtea, nahi du hasi eta bukatu artean urte bat pasadela berdin, baina ez duen bat ere egunero idazten, beraz bo.
0: Bai, ez eguneroko disiplinari lotua.
1: Hori da.
0: Ze pentsatu zenuen 2012ko ipuina berrira kurritakoan? Hartu zenuenean moldatu aurretik eta abegira, hemen daukatana.
1: Ukan nintuen bi sentsazio pixka bat kontradiajiak horiek ere aldi berean pixka bat hola ridura txiki bat bezala nire buruari errankatu horren idazteko gai izan nintzen edo abai hori guzia idatzen pixka bat antzia noan edo aspaldi ez noan zinez sakonki behit zirakurial ipuin hori beraz horako janen luke sorpresa atsegin bat.
0: Begitan ez da honek nola idazten duen, ez?
1: Ba, pixka bat, bai, hola, eta nire burua zere ohoitzen gara johtan, eta nintzen, bai, hola, eta aldi berean beste sentsazio bat, pixka bat, nekadura eman inspiratu zidana, neska edo emazte gazte hori begira, eta ala sensazio bat, olala, zonbat kompleksitate eta zonbat komplikazio bazen gara jartan, ala, nere baitan eta zonbat agerko jaden, ala, nazmen hori idazten dutalarik ere, beraz idazten nuelarik ere, eta uste dut irakur lehentzat nabaria dela garai desberdinetan idatziak izan direla hiru ipuinak ageridu azkena eta aintzineko biak desberdinak direla hirugarrena iduritzen zait niri ezakitzokanen idazu baina iduritzen zait simpleagoa dela esaldiak simpleagoak direla
0: erritmo biziagoa du
1: erritmo biziagoa zuzenkiago badoala gauzen bihotzetara olako sentsazio bat badutnik. Eta...
0: Baina egia da hirugarrenean ekintza gehiago gertatzen dela eta aurreneko bietan asko zabiltzala barne munduetan.
1: Bai, baita ere, bai egia. Introspekziora itzuitako, bai, ipuinak direla. Eta ala ere, hori jaiten dut irakurleak ez izitzeko, bai, ala ere azken bi ipuinak, edo bi ipuin zaharrenak behitz landu, moldatu eta simplifikatu ditut ere.
0: Bai, asko aldatu dituzu, aldaketa asko egin dizkiezu?
1: Asko ez nuke eranen, bainan pixka bat ala ere bai, beharrezkoa zen. Bigarren ipuinan tarte batzu kendu ditut, beste batzu osoki behitz idatzi, eta lehenaren zat eranen nuke, ez dakit, pixka bat, esaldiak pixka bat simplifikatu dituztala.
0: Zapi beltzaren eskutuarekin hasi zinen, eta kasi dita egin zenuen. Beraz, horrek esan nahi du, aurretik 2012 urtetik hasitako eskarmentu hori, ja, erabat gauzatuta zen eukala amala urte, edo amairu urte geroago. Seguruago, sentitzen zinen, irugarne idazterakoan?
1: Bai. Bai. Ez dakit nola esplikatzen adiodan hori nire buruari, ez baina ez egon idazten trebatzen urte horietan, baina negia da irugarrenaren zat lehen errandakoa sendituta aixetasun hori, jariotasun hori, eta ez dakit noiz behit behitz idatziko dudan ala ez, baina behitz idaztekotan plazer nuke behitz olako errestasun bat senditza, baina hori ez da agintzen den zerbait nik uste, eraz dakit.
0: Goizan esnatutakoan jakiten da hori.
1: Hori da, bai.
0: Zuk ipuin bat izan eskatzen diozu. Ase betetzeko ze behar du ipuin batek zuretzat irakurle modura?
1: Bai, hasiera eta bukaera polit bat, zerbait ipuina borobiltzen duena.
0: Eta ez ditu gustatzen airean geratzen diren amaierak esate baterako?
1: Dependi zeren batzutan airean gelditzen diren amaierek emaiten dute ateak zabaltzen dizkiote irudimenari eta amaiera desberdinak asma daitezke, beraz gustatzen alzaizkit baita ere, baina bai, oha, ez dakit susen nola erantzun zure galderari.
0: Bueno, izango da segun, batzutan bai eta beste danez normalen adenez.
1: Bai, eta gero niretzat ere garrantzitsua dena da unkia izaitea. Edo bai, pertsonaiek edo bizi dutenek unkia izaitea. Ipuin batek ez baina unkitzen zailki lotzen natzaio bururaino.
0: Bakarren batek esan dizu, Jone, zure ipuinak oso, bueno, ilunena izan da ere oso alaiak direla, oso positiboak direla.
1: Neak ez itexan oso positiboak direnik, baina aldiz erana izan zait eta iduritzen zait ala dela iruak baikorki bukatzen direla eta baikortasunera buruz tiratzen dutela.
0: Bai, lehen esan duguna bizimodu berri bat posible da. Eta hori jabada nahikoa baikortasun.
1: Hori da, bai.
0: Eta bizimodu berri horretan, Jone Bordatok ezaki oraindik beraz, beste ipuinen batekin hasiko den, edo ez den, edo egunen batean egingo duen, edo ez?
1: Hori, ez dakit. Bo, badakidana da ez naizela, nola ezan, ez dutela idatziko, idazteko behitz ere ez da... Hortan naiz ez ahas idazlea senditzen nolaz bait... baina noiz bait behitz idazten hasten bali manaiz, izan dadin ipuin bat edo nobela bat, do izanen da badutalako zerbait erraiteko beharra edo gogoa eta presa hori edo antxia hori sendituko dutalako, baina beste naz
0: Bitartean pakean zaude, idatzea,
1: bai, hori da, bai, zeta egia erran ere bizia beste gauza initzekin betea da, eta ala, eta gero ere niretzat hasteko behar ezkoa zen irugarren ipuina idatzi dudalarik behar ezkoa zen behitzi dazten hasteko hortara ahas disponiblea senditzea eta be, gertatu zait garai bat zoinean hori bizpairu hilabetez ukaiten anuen egitmo lasaitze bat eta hori denbora niretzat eta beraz baliatu dut momentu hori idazteko.
0: Beraz, erroen izerdia Jone Bordatoren lehen dabiziko ipuin liburua eta behar bada bakarra, momentuz bakarra. Zea paletan gorde duzu? Noren novelaren ondoan gorde duzu? Etxean?
1: Ulala, ideiarik ez.
0: Ah, ez, hor dago. Hor dago bait.
1: Hor dago nun bait, bai. Egia ezan argitaratu denetik ez dut kasik behitzi deki ere, edo behitzi irakurri ere, ez dut behitzi irakurri hori sego joeran. Hor dago nun bait.
0: Hor dago nun bait. Egunen batean gogoak ematen badizu ere. Jone Bordato, asko estimatzen dizugu, erakustera etorri izana, elkarrek argitaratu du, erroen izerdia. Eskerrik asko eta behar bada hurrengo bat arte.
1: Bemir esker zuri eta ongi izan, ongi segi.

Dena ezin da konpondu kantatzen du beinat Antxustegik. Eneko Sierra eta biak izan genituen bisitan, Fisis versus Nomos taldearen izenean, Burdin gozoa eta Arrabioa.

disko berekoa da ondorengo kantua ere, eta aurrera goaz izenekoa. 688-666-000 zenbakira bidali mezua, diskoa eskuratu nahi izatera. Egokitzen zaionari deituko diogu. Gure deirik jasotzez baduzu, beste norbaiti egokitu zaion seinale. Eta hala ere, eskerrik asko horregote gatik.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totem Aretoan Leiotik kantalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera, eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean eta gozatu gau berezi honetaz.
2: Hemen da Iruña Rock jaialdia, kalera itzuliko da Iruña sutan jartzera. Bi egunetan zehar, musika zuzenean eta sekulako giroa. Maiatzaren 29an eta 30an Zitadelan, Sociedad Alcohólica, Non Servium, Narco, Zea Maiz, Tremenda Jauria, Kaotiko eta askoz gehiago. Sarrerak eta abonuak eskuragarri iruñarock.com webgunean. Zatoz, Iruña Rock jaialdia.
3: Osasunarekin ez delako jolasten.
4: Esnearen zaporearen gati.
5: Oso krematxoa delako.
6: Bertakoa delako.
7: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
0: Jarraian, Euskal Herria Irratian, podcastak.

0: Egunon, eguerdion, atxaldeon eta gabon, eungarren aldiz ongietorriak eungarren atalera.
1: Kaixo, eta eskerrik asko gurekin egoteagatik, behin ere. Egun programa.
2: Berriz ere.
1: Behin da berri.
2: Behin eta berri.
1: Gurekin berreun ordu grabatu ditugu zuen, zuekin batera, akompaina zen lanera, edo zuen familiekin kotxean.
2: Berri ordu ez? Egun ordu ez da.
1: Ja, zen txistu bat.
2: Ah.
1: Ez dira egun ordu ez da. Gure programa luzenetarikoak badelzen gero. Berrogeita
2: amasei edo. Ordu batera ez da gara, egin txistu.
1: Baina estudio honetan basa ditugu zazpire egun ordu.
2: Bueno, estudio honetan basa ditugu gauztaz zoragarriak lo egin dugu hemen, edo, oza, denetarik egin dugu hemen.
1: Bai.
2: Ze guai! Bueno. Euna tal, zuek esperazen duten flop kulturak euna tal izatea.
1: Zuek esperazen duten guk izugarriko ezeso eta esfortzu bat egitea eta joatea denda batera puxika xistrina hauek erostera gero pegatzeko seloarekin paretean. Nik bai.
2: Zuek badakizue, zuek bazten egiten 45 centimetro hain gutxi zirela.
1: Te parezken es que... bien 45 centimetro.
2: Nik espero nula handiago izatea.
1: Baina eske que zuko oso centimetro gutxi dituzu.
2: Ja, pues ikusi ditut, zen como...
1: Ja, erosin nahi genituen handiagoak, baina gero pentsatu genuen ez, zeren eta hauek merkeagoak ziren.
2: Eta hola plastiko da, gutxiago.
1: Claro, dordokak, dugu, claro. Dordokak eta tiburoiak ez dira hilgo.
2: Ungarren atala, tio, que fuerte.
1: Eta ondikan ez dakit nola mantzen.
2: Eta hori, zuzenekoak kontuan hartu gabe.
1: Ba, ez la die eunda bi.
2: Iago, dara magu.
1: Edo horrela.
2: Baina la estudio version eun.
1: Taylor's version eun. Kapitulu egin ditugu.
2: Flop version eun.
1: Gaurko tematika bai izango da pixka bat, ba, ospatzea eun programa egin ditugu lazeren. Eta ez ditu mundu osoak egiten eun programa.
2: Ez ditu egiten. Astero, eh? Astero egiten den programa bat da.
1: Bai, etengabe.
2: Kontuz. Oporretan inkluso.
1: Opor bat zuetan.
2: Osa, zuek zaudete ondartzan gozatzen, edo zaudete Eskozian oporretan.
1: Eguberrietan eta zezantzuetan.
2: Eta gu hemen.
1: Bai.
2: Abenduako 31, zuzenean kanpaika da kospatzen hemen.
3: Eto eran sakrifikao, porque...
1: Oso gaizki portu izan dugu, baino, izan dugu gure fruitua eta gure rekompensa dela, bai. Globo hauek eskaitzeko eskubidea, eta zuekin batera egoteko.
2: Ba, ni oso konten nago, ze hori ez nuen espero un programa sortzea, ez nuen espero ere, eun gai pentsatzea bai. Eta garatzea.
1: Ez da egia.
2: Ja.
1: Ez dugu egin, hainbeste.
2: Bueno, baino, batzuan gaia da gonbidatua. Horroan entre gaiak eta gonbidatu.
1: Hombre, gure gonbidatu gehienak gai badira.
2: Bai.
1: Edo lesbiana. Bai. Orduan.
2: Bakarra ez dakigu, zer den.
1: Bai, ez du esan nahi. Astindu dugu zorbaldetatik, baina ez digu esan nahi. Orduan, behin hau azalduta, zeinen posik nagoen, daukagu pentsata gauza berezi bat gure kapitulako, gonbidatu oso berezi bat daukagu, ez dakit irakurri dazuten tituluan, ez dakit jarri dagun tituluan.
2: Ez dugu jarriko, ere. Ez dugu jarriko. Hau izago da, eungarren atala. Hola.
1: Travesti. Zuela,
2: hola, oso gara.
1: Norda
2: la lesbiana tan roto.
1: Ni naiz la lesbiana.
2: Eta nire travesti.
1: Bai, bai. Es lo que hay.
2: Zein da zure atal gogokoena, egun hauetatik?
1: Xarma Leona oso gustoka daukat, eta zen lehenengo denboraldia handikan ez geneukan soinu soundu ardi.
2: Xarma Leona ez du dela como kapitulo nitxoenetariko bat.
1: Da kapitulo ineskutsable bat.
2: Ez dut uste publiko mainstreamaren zaten onena denik ez dago txegorik ere.
1: Izugarri gustatzen zait... Cualquier movida woke, rindaguna.
2: Nirea zaten dira gabeta 30. Urteko krisia.
1: 30. Urteko krisia, edo etorkizuna.
2: Edo etorkizuna.
1: Edo
2: emakume heterosexualen komeriak.
1: Emakume heterosexualen movida.
2: Oso ona da.
1: Es que,
2: bop eta flop euskal tradizioak.
1: Eskeratu nahi diot euskal herriak irratiari...
2: Ematen digun... moment.
1: Ez. Ah. Ez hainbeste. Zelen da bizin egitu esan, haiek ere asko digutela guri eskertzeko.
2: Hori ere, hori ere.
1: Esan nahi dut, izugarrizko...
2: Entzun gaitu.
1: Ira, ira, aprende, apunta. Izugarrizko askatasuna ematen ditugu, eta ezaten ditugu barbaridade, kopuru bat ez dutela. Ja nos echaran. Ja nos echaran.
2: Eia da, nik ez... A ber, gauzak direm ez da, nik ez nuen ez... Bueno, ez espero, ez dakit. Hainbesteko askatasuna. Ez hitz egin dezakegu nahi dugunari buruz.
1: Zuri datorkizuna.
2: Osa, hitz egin dezakegu Santiago, segura muerete,
1: bai.
2: Eta hitz egin dezakegu...
1: Ruben Arruxen zakil inflamatua. Nire bizitan eman dudan notiziaik politena.
2: A ver, ez que iniz aztertu duzu de momentu hori, non laba beteta jende,
1: bai.
2: Etorizena ikustera Eusko Princes eta Peio Reparaz. Eta... Bapaten guazironla, pues Ruben Arruxen... Zaki...
1: Egonda, hogetala uordu txortan egiten jarraian, txil batean, sartu zaio zerbait, ez daki oso ongi zer den, eta duan igodu bere boniatuaren argazkia internetera, ea jendeak lagundu...
2: Eta jende plan.
1: Eta debatea sortu zen.
2: Ah, bale.
1: Ah, y el tiempo que tal.
2: Ah.
1: Bai.
2: Ba, bai. Gero beste kapitulu batzuk, gauzak diren bezala, pues ez dira inonak.
1: Ba, daude batzuk.
2: Beti ez zingara egon, como super high energy. Yes. Ba, daude atalak nun egon garen oso low energy.
1: Egin genuenean de tarde. Egin genuenean flow kultura de tarde, ni nagoen atximurkatzen pareta, ez nintzen nire nagoen nahi.
2: Hor batzagun beste arrazoi.
1: Bai, musu bat emendik arrazoiari, entzuten ari bada.
2: Eta dena perfecto.
1: Bai.
2: No, baina batzutan, pues igual nekatuak, jo, badaude biatal, ni muki batzuekin.
1: Bai, buldo frances.
2: Naiko ineskutxable gauztak diren bezala.
1: Ez loke, ASMR munduan basaude.
2: Nik ez aizuztet utzi nahi ataldik gabe.
1: Claro. Eta gure ardura da. Entzulegoarekiko.
2: Claro.
1: Zer egin dute.
2: Zemat fans, zemat pertsona urbildu zarete, eta jarraitu egite, porque benetan kristoren ilusia egiten dit.
1: Urbildu berari. Joaten
2: garen leku askotara, etortzea beti pronombre bat,
1: de.
2: Ie koloreekin, edo moikana batekin, edo dena delakoa dena perfecto molet batekin, eta esatea,
4: nahi
2: super, flop kulturen superfana. Leku askotan duela oso gutxi egon naiz bekaturo zen atarratzen eta hurbildu zen jendea esatera. Jokiz ez Zornotzako gazte gunean ere esan ziguten. Ezke leku guztietan esaten digute,
1: bai.
2: Kulturako fanak direla eta eskertzen dizuet. Eta jarraitu entzuten eta komentatzen eta bidari WhatsApp.
1: Tio,
2: gau bai. Gaur guztien ez bai, ostori honak euna tal, ze ilusioa. Orduan, tio, emoji bat, sticker bat. No?
1: Zuengatik balitz programa hau elitzateke jarraituko.
2: Venga, bidali WhatsApp bat urrengo telefono zenbakira.
5: 608, 1, 8, 9, 6.
2: Igual doazo azkarre.
1: Hori peio da. Narratzen duena.
2: Nor da? Bai, ez dago.
1: Ah,
2: ai, Marcello.
1: Muxo handi bat, Marcello.
2: Gombiatuko dugu.
1: Gombiatuko
2: dugu elfo kulturara. Baina momentuz, 608, 9, 4.
1: No. 9, 8, 9, 6.
2: Ah, vale.
1: Gling!
2: Ez que oso azkar doa, nik ere ez dakit harrapatuko nuke, eh? Eta hori irratian jartzen duzu, eh?
1: Eta nora baitek daitzen du.
2: Ba oso azkar doa, ez?
1: Nola daitzen dezute irratiko beste saio mugurrosuetara eta gurera ez? Mesedez.
2: Ez que zeta belonaldiari lotxa maten dio telefono ez egitea.
1: Baina WhatsApp?
2: WhatsAppa, igual ere lotxa.
1: Bidali audio bat, entzuko dugu biderbin.
2: Hori,
1: ez da dakitute hitz egiten?
2: Hori.
1: Jesus.
2: Ba, James. Zer gehiago.
1: Podcast.
2: Ez igual al lengua talarekin edaz?
1: Nahi dugu entzun le lengua talar. Nik zelantzak ditu. Zer da dakitu zer? Mundu osuak dauko ahots bat aurkitzeke. Azten denean kameraren aurrean egoten. Eta ahots hau etengabe aldatzen da. Orduan, uste dut, oso aliena da. En plan, entzutea zure burua hitz egiten duela hiru edo lau urte. Baina egingo dugu bai hemen.
2: Vale.
1: Bai.
2: No introduzion, txeka.
1: Bale, zaudete.
2: Entzungo dugu lehenengo atala.
1: Ez genek igun zer egin eta nola esan eta nola egin eta zer izan lehenengo kapitulu.
2: Karo, lehenengo atala gainera ditzen da lehen adreilua.
1: Lehen adreilua. Nahi genuen egin titulo konzeptualen sorata bat, baina oso azkara abandonatu
2: behar. Ikonikak. Ba, guazten, benetan ez dugu entzun, oza, nik gaur arte, bueno, entzun emere gara jaman, jazta. Noiz izan zen hau 2000?
1: Baten.
2: 2003.
1: Bai.
2: Azarren 2000 jartzen du. A ber. Ui, copyright. Ja besti hori ez dugu.
1: Jarriko muerditik edo zerbait. Hemendik,
2: hemendik. Entzuten da.
1: Ai, ama.
2: Kendu, kendu. Dale, eh? Aio, kendu, bale. Jarri,
6: Kaixo maitia, zer badu?
7: Oso ondo, oaintxe bertan jeiki naiz, izugarra joan
6: gina, goizu horrek musik emene
7: dut. Zer gaiti?
6: Pues nik normalan ez dut irratia egiten, noiz bete egin diat elkarrezketaren bat, baina nik ez dut irratian lan egin.
7: Aia, egia da, nina ez ja Ramon García, praktikamente, izi naiz irratia den barnean.
6: Hombre, aurpegi bela duztu, eh?
7: No, ba, esan nahi nuen...
6: Eta adinean zekoa.
7: Esan nahi nuen, ni uste nahuen, irratiaren abantaian nagusia zela,
1: justo igual.
2: Ba igual, ba, yes.
1: Eta nik egin dut izugarri izko prologo hau.
2: Ja, os jarretzen dugu, baina nahiko antzeko, ez? Ni igual bain egoen, como, mas low energy urduriago negoen. Oso urduri negoen, enengo atalan.
1: Ja, ni ez nahi urduri jartzen, ja.
2: Ja.
1: Osa, ez podcasten, en plan, bizitza.
2: Baina hori guai, ez?
1: Bai, baina bat zuzun usteo, eta bizango da testamentu bat deken ja me da igual.
2: Ni ere jazten jartzen urduri, rollo, gombiatzen hauten, duela gutxi gombiatzen hauten podcast batera.
1: Bai,
2: bai,
1: eta en plan, a trabaja.
2: Super lasa, en plan, kaixo, me siento, venga, nahi duzunean.
1: Ja, eta jendea urduri jartzen denean, egiten diz, como, arraro egiten zait.
2: Ja.
1: Ez dakit.
2: Bueno, gero jarriko gara urduri gauza batzutan, jendea urduri jartzen ez den gauzak egiteko.
1: Telefono zeitzen,
2: nire aibiez,
1: pizzeria batera.
2: Zirrika bat apurtzen zait, eta medan zieda.
1: Zirrika.
2: Urpilla. Bastan erretan dugu zirrika.
1: Zirrika. Pues beira.
2: Ozi rike baino, bai.
1: Ikaste dago. Zenbat, bueno, aportu dizizu bastante, eh?
2: Zer.
1: Gorpil.
2: Bi, gutxinez, bai.
1: Ezagutzen zaitu denetik, bai.
2: Eta ni, bueno, antxitatea.
1: Ke fuerte.
2: Imaginatu.
1: Asko evoluzionatu dugu gara lehenengo kapitulotik, jolatu ditugu gai zoragarri batzuk, beste gai mediokre batzuk. Baina, ezakit nahi diosun eman pasoia.
2: Problematikaz bigarren atala, eh?
1: Ze pues.
2: 2000 eta 2000 marrak, Paris Hiltonetik Nicki Minajera.
1: Ja, bueno, ez genek igun zergatzatuko zen. Bigarren atalean, bebai, esan genuen...
2: Iñaki Rubio...
1: Zergatik ez dugu hitz egiten denaren inguruan, bigarren atala, daia gelditzen gare kai gabe. Betirako.
2: Iñaki Rubio? Baina ez da Iñaki Mendoza. Zergatik Iñaki Rubio?
1: Movidas.
2: Ja, baina zergatik Rubio... Halloween berestia Taylor Swift.
1: Popper kultura.
2: Nike ikoniko.
1: Bai, hori hori behar.
2: Komedia 2000ko telesaietan. Madonna de Celebration Tour.
1: Vale.
2: Sare sozialak. Izarorekin elkarrizketa. Lehenengo.
1: Lehenengo.
2: Anne Lindane, Legend. Sharma Leone, Legend. Cinema, Ego Berriak, Eskontzak.
1: Cinema, el capítulo maldito.
2: Imanolekin. Jogurina Boroba, Jogurina Borobarekin.
1: Lost Media, Cinema.
4: Todo binabo.
2: Tuntunarena egitearen artea.
1: Tuntun zahur, chaval.
2: YouTuberen urrezko aroa.
1: Bai.
2: Gypsy Rose.
1: Doing whatever.
2: Super Bowl, edozen gauza, eh? San Valentín Berestia.
1: Uh-huh.
2: Drag Race, La Peloponi. Uf, capitulazo.
1: Les ha encantado.
2: Video Yokoak, Transcendental. Marrazki biztidunak, Arkakuso,
1: Ogeta mapiko dia, eh?
2: Eitor Kizuna, no, asko eski eta oso interesareak anere uzkitze.
1: Bai.
2: Anere uzkitze.
1: Whatever.
2: Anere peritz, zeratik anere uzkitze. No?
1: Ba, ez dakit duela laburte zen.
2: Baina berak errantzegun hori jartzeko.
1: Ez nauziur. Memoria gehiena galduta daukat.
2: Ez dugu sinisten augustuko izatea. Bueno, oso...
1: Ai, hori oso gaiona da.
2: Bai, igual egin berko menuken noizbet 2.0, atal bat hartu eta horren 2.0 egin. Jarretuko dugun zuten pixka bat edo ez?
1: Bigarren den moraldian...
2: Jarretuko dugun pixka bat.
1: Bale.
2: Eta jazera zetan dugun.
1: Bai.
2: Rollo, ama bigarren minutua.
8: On this way, baby.
1: Nire.
8: Gizon como heterosexual.
2: Ah, no, jarretzen dugu igual.
8: Bilartian normal bat, porque inork esaben sinisten, nik baino. Baino,
1: nina
8: nator errepresiotik kanpora, eta zuzatoze ya de casa.
2: Claro, baino, geroztu, momentun baten erabaki zenuen pop kulturaren metaurrekoa jartzea, eta...
1: Zure itz gogokoena zen betaurrekoak.
2: Eta hori digu zen.
1: Zure itz gogokoena zen gauzaren betaurrekoak jartzea.
2: Bai, porque da como realitatea.
1: Wow. Fuerte.
2: Jareko egurein bigarren denboraldiko lehenengoa, konparatzeko.
1: Vale, hor bageneukan Soundworth.
2: Uste dut ez, Soundworth da irugarren denboraldi honetan hasi da, ez?
1: Ez, hau bai, baina geneukan midi keyboard hau botoitzuekin, ezin zela galditu eta zen pixka bat pesadillesko.
2: Umemoko uda, ez que...
1: Ah, toma por culo, oso kapitulo hona da, umemoko.
8: Turri!
2: Kaixo, maitea, zer modu?
8: Zulego, maitea, zein bat bota zaituztet faltan.
2: Gezen, gezen,
8: hasi baino lehenago. Software berria deukau.
2: Ah, bai, hemen sartu genuen soundboard, da.
8: Portada berria deukau.
2: Hemen dugu flop kulturaren bigarren denboraldia. Txalo, bero bat. Soldata
8: ego digute. Ez dugu txalorik
1: ere. Hori da egezurra.
2: Hori, ez dugu.
8: Ok, girl.
2: A ber, soundboard da izan da, nire ustez podcastan egin dugun gauztarik onena.
1: Ez kabik asko.
2: Eta, bueno. Esan dut egin dugun, baino, meritua zurea da.
1: Esan berri
2: da. Oso ona.
1: Ez kabik asko.
2: Bai.
1: Esan zekera.
2: Txalo bero bat. Dale lentzat.
1: Txaloak, hortik, ezin ditut zartu txaloak. Luar, eskerrik asko.
9: Karrepo gorrektan radaga. Donostiruntz.
1: Horixe da. Nau, super arro daukodan bildumaren kin eta daukodan kontrolarekin. Zeren eta nik egin nuen hau, kopiatzen, Infowars podcasta, non nik uste nuen soinu efektu guztiak ziren zuzenean sartuta, eta ez dia pospon sartuta.
2: Ah, bai.
1: Orduan superondo egiten.
2: Ba, eso,
1: ze batzutan gelditzen da bateon bat lekuzkampo, baino konparaketan bastante kontrol ona daukat, eskatek asko zateagatik.
10: Si lo digo!
1: Baina zuk beti ekarri duzu glamurra.
2: Eta
1: kudeatu dituzu gonbidatuak. Nik hori ezin dut egin. Egorzen zozoak beleari podcastean amaika telebistan, eta zenuen nono nahi desutena, baino ez dut izango inorekin inoiz. Berdin zait. Gomidatunen bat, igual gure bizitzen, iru kudeatu ditut nik.
2: Igual bai, baten bat bai. Baina bai, gehienak nik kudeatzen ditut,
1: bai.
2: Eta da, kristonen lan, nekagarria ze gustatzen, eh?
1: Ez que, relaciones
2: publikas.
1: Ez dira honak.
2: Baina, bueno, dena perfecto.
1: Bai.
2: Jarretuko duen zuten migarrena.
1: Zerraitik.
2: Zaurrerago, parrakzena.
1: Venga, guatzen.
2: Eta jazta, eta honekin, amazazpigarren minutua.
1: React, elder react. Eldur
11: harria den, nik alean egote eta baten pertsa bat oiuka etortzea argazki bat eskatzera.
1: Bai.
2: Buah, famosa. No, ez que famosa.
1: Chapel Run. Chapel Run.
2: nik txapelrunen inguraniko gara hitz egiten, eta txapelrun jarraitzen du igual.
1: Oiukatzen ume, itxabal.
4: 50 millones!
1: Josuz. Bai, bakarrik hitz egiten dugu lau edo bos gauzetaz.
2: Eta errepikatzen dugu amaik aldiz eta jendari lehenkan.
1: Imaloke. Nire asko zentzaiz jendea errepikatzen denean zuteiz duan podcastean. Nire. Ah, badakitzen.
2: Hombre, eskentzen dugu podcast bat nahi dut, como, beren esentzia.
1: Bai.
2: Por zirto, nago podcast batera oso, osea...
1: Esan? Esan izena.
2: Vale, eskizut podcasta entzuten.
1: Vale.
2: Baina TikToken ateratzen zelan bideo bako ez, ez ez super hona.
1: Las Bears kompasa montañas?
2: Ez.
1: Nik nire bai. Dau podcast soragarri bat deitzen dela, ez dakitzen bat, load, eta die bi arts homosexual.
12: Homosexual!
1: Pasamontañas bat zuekin, ez dakitzegatik egitza egiten gauza oso retro hau, eta gomidatu guzti jatzen diate pasamontañas bat, eta die super graciosas.
2: Bau dira, bi tipa deitzen dela, no seke podcast, eta
1: no seke deitzen da?
2: Bai. Eta dira super divertigarriak, ze egin dute gauza bat, neri ikoniko eretzen zena, eta igual inkluso kopiatu genezakena, dela biblia irakurtzea.
1: Ai!
2: Tutu, baino, ni ez dekin biblia zela hain ridikula.
1: Biblia da Messi, bai.
2: Baina da super ridikula, osa da como, dago como gaizki idatzita, eta ez doka zentzuri.
1: Hombre, 2000 urte ditu, amor.
2: Si, 2000, ah, no, zabar, nuen doge iago, pero ez.
1: 2000, justo badakigun noiz.
2: 2000 eta hogeita, sei.
1: El release es... Biblia aterazen Kristo hil ondoren.
2: Ah, bai.
1: Bai.
2: Ordo nola indikizitu, 2000 urte, bete.
1: Bueno, ba, si, in... ospatuko dugu etorkizunean Bibliaren.
2: 2000 eta hogeita mairuan aterazen Biblia.
1: Ah, no, hogeita
2: mairuan.
1: Depende testamento zaharra, testamento berria. Es una movida.
2: Zubaiz usta ez dakitela zin ezberintasuna?
1: Bata zaharragoa da.
2: Eta norkia
1: zeu. Eta beste berriagoa. Berria Mateo, Marcos, Lucas eta Juan. Zuz, konfirma uta zeuden.
2: Eta azaharra?
1: Hau berria da, ez da. Bai, zaharrak jainkoak idako dizuen tablien gainean. Arrian, bai.
2: Badira oso divertigarriak tipa hauek, baina bueno, entzun flop kultura euskaraz.
1: Vale, orduan, bakarrik lau gai jolatzen ditugu eta zauden gantxauta podcast odoez dara, zegatik esan desu hau?
2: Ezakit?
1: Ba genuken puntu bat, baina galdu egin dugu. Pasako gara ja sorpresarekin?
2: Ze puntu?
1: Dauko sorpresa bat, zuen
2: zaz. Ba, zin ze puntua?
1: Ezakit, genbilan zebait esaten gure inguruan.
2: Honena karena.
1: Egia da. Eta orain, sartuko dugu.
2: Ke? Incluso copiadas.
1: Ez dugu zartuko.
2: Naiz soy una pringada.
1: Izan gara kopiauta, duplikatu gaituzte personalidadea, imenatu dituzte gehi gehiago.
2: Bai, gure ideia asko kopiatu dira, eta ez digute krediturik eman.
1: Ez que ez dago...
2: Ojo, cuidao, porque gu kopiatzen dugu, baina nik beti esango dut norbait kopiatu dudala, ez dut arazo horik esateko norbait kopiatu dudala.
1: Ah, nik esain beti.
2: Eta horrein txezan dut, pibilera kurri genezake hauek kopiatzen, ez que ez dut arazo horik. Kopiatzen baut, kopiatzen dut, ez que ez dago arazo horik, baina esaten dut.
1: Eta gure kopiatzaien...
2: Eta ez du esan.
1: Eta gure kopiatzaileen ereduak esateko baduzu lotxarik.
2: No, pero porque ez diet, como gainera encima publizitate irik eman, gure podcast entzun, super entzun ontan.
1: Super entzuna, duko gu review mordo bat Spotifyen. Utsi zure reviewak, emasat ez xei, zero sortzi bederatzi bat, zero zideratzi bederatzi xeian.
2: Ba, guazten ja, gumbiatarekin.
1: Aia, ba.
2: Vale, egun garren atalau ospatzeko ekarri dugu flop kulturan izan genezaken gonbidaturik onena.
1: Onena.
2: Guztiok ezagutzen duzue moduren batean edo bertzean.
1: Eta berak ezagutzen du dena.
2: Entzun duzue, ziur nago, super urduri dago. Ai, txin nintzen, liatu
1: nahi. Super urduri dagoela?
2: Ziur nago.
1: Ja lo siento.
2: Gaur ezagutuko duzue primizian guztion bihotzean dagoen gure teknikari zoragarri ofiziala, Igor Txaloberoa!
1: Ai, ama, vale.
13: Igor.
1: Kaixo. Quita, coño. Invadiendo espacios. Ai, ama.
13: Kaixo.
1: Eta ongi etorri. Lehen da bizi mesedez eskatu barkamena gizona izateagatik.
13: Ja, barkatu, ben.
1: Vale, orain.
2: Oso ongi. Hau da erantzuna.
13: Zatu nahiz pensatzen, aher, nahiz. Mileniala.
2: Bai.
13: Mutila.
1: Bai.
13: Txuria.
1: Bai.
13: Eteroa. Gue
1: bai gara txuriak.
13: Beraz, Satanás.
2: Cisgender.
1: Bai.
13: Satanás.
1: Te vamos a matar.
2: Pixka bat, bai. Te imaginas? Gaurkoan zuzenean egingo dugu sakrifizio bat.
1: Bai.
13: Sentitzen dut. Menagotea, zer moduz.
1: Espazioak inbaditzea. Oso importantzia da zure gutxioneko zapalduan entzat.
2: Momentuetan bidali baruzu WhatsApp bat, ea Igor, hola, esperuzten nuten izatea, edo nola esperuzten nuten izatea, Igor.
1: Seis, sortzi.
2: Ahotxa entzun zenean, jendeak esan zean etzuela ahotxa hori espero.
13: Ja.
2: Eta nire ustez da, zegendak espero zuen, como, gizon bat.
13: Gizonago.
1: Baina hori oso aurra iritziko ja da.
2: Bai.
1: Egon zare?
2: Gizona hotxa.
1: Jarri dizugu gainera ulkia pixka bat gora.
2: Pablo Motos bezala.
13: Naizela oso altua, txikia naizela ez esateagatik.
2: Ja, gero jarriko gara biok zutik eta ikusiko gozu,
13: No, hombre. Teko parecido, eh?
2: Berdina gara. Igor, egin marizugu guzti egiten digun galdera, lehenengo galdera.
13: Karo, baina, ni badute... Ah, bale, bai.
2: Kiki edo bomba.
13: Enuen pentsatu horretan.
1: Ba, izan duzu denbora, eh?
13: Ja. Badakizu esplikatu behar diazuela mugida.
2: Igor, ez da posible. O sea, azaldu dugu, amaika aldiz,
13: jentzera ya... Azkenengo, justo, jakinda, nigo gombidatu nahi, o sea, onena torri bar nola gombidatu bezala, jarri nintzen pentsatzen, papiskar nola zi joan mugidau, baina enuen atenditu lo suficiente, ordan esplikatu behar diazue berriz.
1: Vale, egin zen, galdeketa bat, de la nada, jarriz, bi... Forma hauek eta bi izen, eta lotu behar zenituzun. Hala pixka bat gero egingo dizugun jarduera baten antzekoa. Baina bi izen hauek aurkeztean Kiki eta Bouba bi forma honen azpian, mundu osoak, lotu zuen Kiki puntatxuakin eta Bouba leunarekin. Hau zen esperimentua.
13: Ah, banik arrebez pentsatzen nuen.
1: Babeira.
13: Bai.
2: Oian bezala.
1: Babeira. Barduan esperimentuaren
2: eta
1: parte.
2: Eta Bouba, suposatzen da. Eta gero ya, pues, ya era
1: gero ya sortu ziren como unas vibes de en blanco alte gusta más zuretzat. Orduan, bi forma huetan zeinetan ikusten zara erreflexatuagoa.
13: Izarra.
2: Bai,
1: izarra bat zarelako.
13: Bai,
2: Niste nuz dela super Bouba.
1: Bai, zergatik. Ikusten hain izatezu zergatik, y la gente habla.
13: Ya.
1: Zergatik izarra.
13: Ba, koloreagatik, tio.
2: Ese koloreen arazoa...
13: Ba, a ver, beltza delako, nik gaur, justo, en nijoa beltzez, baina beltza pila batera, erabiltzen.
2: Ja, eskiz tera un poco... Bat.
13: Bai.
2: No, ba...
1: Da pixka jebi.
13: Metal, bai.
2: Zena zure musika talde gogokoena.
13: Asko dira.
1: Esan bat?
2: Esan bat.
1: Oskarri? Ba...
2: No.
13: Limp Bizkit, adibidez, esango.
1: Ah, pegatzen jatzu mota bat Limp Bizkit.
2: Ah, baina ezagutzen duzu.
1: Bai.
13: Ah, begira.
1: Bai, da como mucho de... De la persona al lado de la cual te toca en una boda. Va da como hogeta seis aspiurte dituen gizon normal baten talde gokoena.
13: Millenialen garaiko taldeak dira. Osa nik ez duten dituan.
1: Limbizkit, Foo Fighters.
13: Garai hortan, musika horrek, ba, jotzen zuen dezente, orain ja gaur egun ja zeharren
1: musika. Eta garai baten subversiua.
2: Baina zara heldua.
13: Ja, baina hori, hogeita ama denak.
1: Ba, zaude, baduzu oso... Oso genero espresio gazte bat. Blan, ba, duzu, dituzu bibera oso gazte batzuk.
2: Ba, homo praka purtuak, tatu, ja. No seke...
13: Jendeak beti gutatzen ditu gutxiago, baina gezurra da.
1: Eta gero esagutzen dut jendia ditxula hogeita beratzi urte eta zu baino pintatak.
13: Die joven.
1: Horregatik.
13: Die jovenak, ez. Baina badakizu gero horiek zartzen direla zu baino beki.
2: Ez da egia.
1: Baina nik nahiago...
13: Zu beti zoaz, con el rollo en plan, guau, joven, no seke, no se kuantos, eta gero... Iristen da momentu batean, non
1: zitzak ematen
13: zu hostia bat, pa!
2: Ja.
13: Eta super zarra zaren, eta lehen zarra denak, jarriko
1: du berdik, tio.
2: Ja. Bai? Ja, baino, zein da dignoago, no? Claro.
1: Nik nahi egot urte honak izatea gaztetan.
2: Nik nahi egot, komo gaztea, luzatzea, ja. Gero hostia bat, eta gero senyora bat bihurtzea.
1: Ja,
2: rollo Pamela, Cardau, no seke, hori da nire elu.
1: Hori da Igorri, espero dut dion patua.
2: Ja le pega.
1: Noski.
13: Alada.
2: Zin esplanteatu duzu, Igor, porque...
1: Transizionatzea.
3: Eramu sacrificao, por...
2: Ez baino, adinari buruzitze egiten, komo noizbait planteatu duzu, rollo, claro, noizbait, hasi berko zara jantzen...
1: Zaharrak bezala.
13: Bai.
2: Eta?
13: Ba, esan, pentsatu, ba, ez dakit... Ez dakit nola izango den hori. Baina pentsatu, tiritxuko dela eta, pues, habrá que afrontar, tío.
1: Erosi bat dituzu fraka kaki batzuk da tirante batzuk.
13: Ja, ez que ez dakit momentu hori iristen denean zaharrek nola jantziko duten ere,
2: ja,
13: ez?
2: Ja, gila da, hori ere gila da.
13: Hori ez dakit,
2: hori ere gila da.
1: Zahar guzia jantzen
13: hori da, orain ikusten dituzunan eskelak dena dira Eustakio, no seke, dena olako izenak, baina iritsiko da momentu batean, non...
2: Dragon Ball Z.
13: Claro. Edo...
1: Igor.
13: Edo Zuaitz, edo... Ez dakit, da horrelako izena, eta esan guz, hostia, Zuaitz, laro gita mar urte.
1: Erlantz, total, iraultza.
2: Hori egia da. Bueno, Igor... Iru denboraldi eun atal.
1: Al pie del cañón.
2: Al pie del cañón.
1: Eun ez, baino laro getama bi bai.
2: Bai.
13: Bai.
1: En plan, egon zare, geien, eta guen gara zuekin dago zamen bat izan da.
2: Zer moz izan da flok kulturan egitea.
13: Egia esan, enuen zuen unibertsuaren hilarik, baina zero. Zero, eta asko ikasi dut, ze nuen ezagutzen.
1: Beira.
13: Eta, sobre todo, nire gustatu zitzaidan, nola zizineten lehenengo atalean, ze lehen jarri duzu, baina... Ez da entzun, ze justuto oso hasiren izan zela, eta danele bota zuen. Bueno, eskerrik asko hemen edukitzegatik, edo bueno, hemen podcasta egiten usteagatik, bi marikoi bekain bako.
1: Hori izan zen nire jita,
13: Bai, eta zen nuen, jode, esta es la mia, tío, hau izango da mundiala. Osea, podcasta hau izango da. Izan da, benetan pentsatu nuen, esan dut, Euskal Herri Irratian ez genuen orlako horik entzunda, hain garbieki eta zenuen, joe, esta es la buena.
1: Bai, zorion duna ez, zelen gainetik esan dut, baina benetan uste dut, eta hau da super autofelatorioa barkatu mesedez, garela eduki queer oso ausart bat. Zerreti, komunikabideetan agertzen den kuiratasun oro egon behar da deskafeinatuta, porque la gente se asusta.
13: Eta zuek limite batzuekin bezala, edo.
1: Bai, ez dakazute batere nozio hori, eta asko eskertzen dugu.
2: Ez que hemen...
1: Eta argi galditu da ondo funtzionatzen duela. Sorri!
2: Bai, eta hemen beldurra eragiten dugu.
1: Nori?
2: Entzuten duten,
1: Bai.
2: Eta, gizu bidu zubuztela, kemendik kanpo deskafeinatua garela?
1: Ez, ez zaten dut eduki kuir guztiak deskafeinatua direla hemendik kanpo.
2: Eta bosta.
1: Guez, guez nahi hablando del prolapso, de la gente.
2: Vale, ma hori.
13: Nik uste dut beti, edozein eduki egiten duzula, egiten duzun mogida egiten duzularik, beti izan behar duela super transparentea eta uneko unekoa, ez?
1: Bai.
13: Limiteak jarri ze bestelaia horari zara bat pixka bat, zakit, modulatzen.
1: Eta ikusten da.
13: Bai.
1: Edo igual da gremiokoak garelako, baina nik asko ikusten dut jendea dagoenean, egiten gauzak como aposta kamararantz.
2: Ja, gero baizte retatzen dut, askoan podcastetan, eta, bueno, igual podcastan ez hainbeste, baina bai irratizaioetan, eta bar, como que bilatzen da neutralismo bat.
13: Bai.
1: Bai, publiko handien era
2: politiko kio dena erak, baizik eta aurkezle bezala izatea, como neurra, eta izatea, como, kaixo, gaur konbiatu dugu,
13: ez dakit, no, mantentzea,
2: hori da. Eta gure kasuan, pues ez da hola.
1: Aurkezle bezala izan bezala, como basija bat.
13: Hori ez da egia, eta gainera aspergarria da.
2: Total.
13: Eta bardugu, zak bizigarria, ez?
1: Baina dira, errepikatzen diren formula.
2: Debat, dekaten taktualidad. Zuk zeatan lehiago dituzu, gubiok bakarrik edo gonbidatuarekin.
13: Ba, 50-50.
2: Bai.
13: Bai, baina zuen... A ber, rollo, oberenako berenak topi iruan, nik uste utagian zuen bi bat oskit burura behintzat. Bat izango dela, goita margarren urteko krisi hori.
2: Ezkizte hori dena tal
13: hori. Izan zela.
2: Bai.
13: Gero, euskal tradizioa ere bai oso ona, eta polemikoa saretan eta hola, ez da?
2: Bai, bai.
1: Esango nuke
13: hori ere gustatzen zaigu hemen,
1: esango nuke ez genuela egin saletako polemika bilatzeko, baino gezurra izango litzateke, así que bai egin genuen.
13: Bai.
1: Eta bai, eske nik gustatu oso funtzionatzen dugula bakarrik.
13: Eta gero adibidez, ba Popperrarena esango
1: nuke. Hori oso ondoren. Bai.
13: Bai.
2: Te gusta, Popperrarena tal.
13: Ez dut astatu Popperrati oraindik, baina
2: oraindik.
1: Baino ikusten kapitulo onak die, gonbidatuak azazenean eta gonbidatuak dakatenean izen zoragarri bat eta jende erakartzen dute eta haien produktu artistiko berria eta bere atzean dagoen motivazioa aurkezten digutenean, me encanta, etorri, mesedez, eta mantendu
13: dut. Bai.
1: Etortzian horbait, bere merito bakarra dela ser un marikon pintao, niri gustaren jatain bez.
2: Niri ere. Ekarri ditugu flop kulturara famatuak edo ez dagunak edo dena delakoak ez diren pertsonak, bakarrik supermarikitak zirelako.
1: Eta jarraituko dugu egiten.
2: Eta oso divertigarria.
1: Jarraituko dugu egiten.
2: Orduan, baldin bastarete queerrak, marikitak, boierak, bisexualak, baina oso divertigarriak, transak, oso divertigarriak, bidali zuen castinga, no broma da, baina, bidali mezua, igual zaigu, osa, etorri, eske, nos apela.
1: Seifaseko castinga.
2: Orduan, bidali WhatsApp bat, urrengo telefonora, luar, telefono prestuzu, bidali WhatsApp urrengo telefonora.
12: 608, 1, 8, 9, 6.
2: Eta esan, kaixo, ni hau naiz, izen ordain hauek erabiltzen ditu.
1: Nire
2: sexualitatea hau da. Flop kultura gana dutagu, perfect.
1: Ilea kolore hauetaz tintatu izan
2: hori,
1: da nire izan
2: zehar. Zemat erlazio polimaita zun...
1: Zemat jende dago zure polikuloan, etorri guztiak.
2: Etorri guztiak.
1: Zera, galdetu nahi nizun, zure... trajektoria profesional luze ontan, zenba denbora dara mazur soinu teknikari lan, soinu teknikari ez lan egiten irrati honetan?
13: Ma bi urti igual, ja. Eta mar baino gehiago bai.
2: Ala.
1: Eta egitutu zuzaio mordo bat.
13: Bai.
1: Eta gehiago gustuko daukazuna, hau da.
13: Bai.
2: Benetan.
13: Bai.
1: Ez que la competencia es fuerte.
13: Baina bai egia da, pues azkenan irratian egiten dituzela, pues boletín informativo serio asko.
2: Ja.
1: Bai.
13: Magazin asko ere, baina, bueno, pues, hainbat, magazin baten adibidez, sartzen dituzu tematika ezberdin asko, badaude gauza graziosak eta dianak, baina badaude beste batzuk
2: bai.
13: Politikoak asko adibidez.
2: Bai.
13: Orduan, entreteni garriena...
2: Zalantzer gabe. Zer egiten zen teknikari izan baino lehen? Zer jakin badaiteke?
13: Ba, ez ikaro, nire bizitzak eman ditu buelta asko. Osa, ni sartu nintzen teknikari ikastera.
2: Ah, bale.
13: Lehen, geratu nintzelako langabezian, beste lan batean, ez zuela ez zer ikustekorik honekin.
2: Wow.
1: Stripper.
13: Bai, osa, nik ere...
2: Bai. Bai.
1: Bai.
13: Ez, baina, baitut ikasketak ere, rollo... ez dakit nona zen, komerzio marketing, no sekin nasu kanto.
2: Ah, ez, que rollo.
13: Ja, tio.
2: Que rollo.
13: Una puta mierda.
2: No se pega.
13: Una mierda.
2: O sea, ez daizu pegatzen deus. Eta bat, ez dut teknikari.
13: Bai.
2: Pues ara... Abro melón, debate de kalenta actualidad.
1: A tomar por culo.
2: Probablemente bizitzan ezagutzen duan, soinu teknikari majo. Ez bazara bakarra, zeluar ere hor dago.
13: Bakarra?
2: Gutxienetarikoa.
1: Bai.
2: Porque, eta hostia, tuli. Eta tuli. Baino, eskit irratian ezberdina da, bai. Baino...
1: Baino zuk egiten duzu ondo zure lana, eta hori
2: zuzu dina. Oholtzetan, oholtzetara, urbiltzen diren soinu teknikari asko...
13: Bai.
2: Oh my fucking god.
13: Hori da mundu mundu berezi bat. Teknikariena oro har, baina zuzenekoetan aritzen diren teknikariena respect absoluto beraientzako.
2: Depende.
1: Ja.
13: Eske tokatu zit haiekin tratatzea ere bai. Eta, a ber, ulertzen dut, bakizu zen zenbateko zenbatu orduko lanaldia dituzten.
2: Yes. Ja, baina guzti.
1: No, no, baina... nik
2: eski askotan...
13: Lehenengoak iristen dira, dena montatu, dena frogatu...
2: Sentitzen dut.
13: Artista iristen
2: baino,
13: da gero...
2: Si, eta gero egiten duzu man explaining, eta saltzen diazu niri nola jari barduan irautotunea, yeah. Eta saltzen diazu ez duzula kable hau, eta, ah, pues no se puede hacer nada, edo... Esaten dizut, bateria hori, kendu bar duzu, ze bateria hori ezin da holtzan egon, eta zan dietzen dazu. No, esa bateria zebek erai, ah, sí, pues no aktuo.
13: Ja.
2: Ez que kristoren mobideak teknikariekin, bakit eraskotan ere, antolakuntzak ere badola bere errua, eh?
1: Bai.
2: Baina, wuuu, ez que teknikarien mundua, oh my god!
1: Beste arazo fundamental bat dela, ez dakatea hiek kulpa, baina teknikari bat...
2: Guztiz.
1: Teknikari bat pertsona bat da. Eta hortaz bere bizitza eta bere interesak eta bere gauzak ditu. Eta orduan, jartzen desunean kudeatzera espektakulo bat, que personalki le da igual. Bere amazortzi urteko lan orduko lan orduaren ostean, ez que le badar igual. Eta hau, bai ez dut bera kulpatuko, baina pixka bat bai, porque bere lana bada, bere lana ondo egitea imparzialki, baina aparte, jo, ezin da egon, como, ezin da egon una subkategoria de teknikos geiz.
2: Ojalá.
1: Eblan subdivizinho bat, zenik ulertzen dut, zugure bosu, eta hau, elkaldizte hau izan dauen bebai, nire lagun batekin produktora zela, eta zan como un metalero super jarkoreta, eta, pues ya, no te metas produzio musikal. Bekos ez dien, jo, ez que tau zen da rapero bat nire estudiora, eta nina bilbela laguntzen, pues ordaintzen dut zelako, baina ez jau, ez como... Ba, ez que esto suando enbia zure lan, ¿no?
2: Ya, ya.
1: Itzu, behar dezu involucramientu maia pixka bat. Orduan ez dakate aiek arazo, baina niri emate duzta kristoneko ez lotxa, baina como miña, esatia, oie, mesa destrata guangi nire ikuskizuna, zebadakit, esabitzela egiten, porque te la pela. Me parece genial que te la pele, a mi me la pelas tu tambien.
2: Ja.
1: Baina mesedes inongi lana.
2: Eta non daude emakume teknikariak, porque non badaude.
1: Zein da gara,
2: gutxitan koinziditu dut. Gogoan daukatu orain bat, State Festen ezagutu genuena, eta gero ez dakit den koinziditu una berriz berarekin oso maja, eta baina oso gutxi emakume teknikari gehiago behar ditugu.
1: Non dago gremio hori.
2: Iztan behar dituzte beren lanpostuak, boholtzeta.
13: A ber, nik teknikarien gremiotik etorrita.
2: Oh my god.
13: Errespetatzen dut asko esaten duzuena, baina ulertzen dut beraien ba askotan bordekeria eta pasotismoa.
1: Bai.
13: Baina, bederatzi ordu dara matzuzuenan jalanan, eta horrendik geratzen zizkizunan,
2: sí,
13: beste bost.
2: Baina, erantzuten diozu igual gizon bati, ke emakume edo travesti bati? Pregunto.
13: Bai, begira, nire esango nuke, bai, ez. Guri ere oso baizki erantzun digute. Osa, gu nire talde batean nabil. Eta oso gaizki, eta pasando de nosotros totalmente.
2: Pues es que ni sentitzen dut, tío, o sea, esan edut, vale, que badaki. Lan mierda bat dela, baina es que denak hau prekarizatutak lan mierda bat zuetan. Eta horregatik nik ez dut nire, edo zigatzen nire lan ongi egiten, no se, llámame loka, baina. Ni... Eurertzen dut, eh?
1: Uste dut dela lan incidental
2: bat. Ja gehien bat da, una cosa es que zaz borde, pues bueno, tal. Hmm. Beste gauza bat da, pues hori man explaining, edo ez egite askatzen dizu dana, edo lo que sea. Hor ja...
1: Nik uste dut, agola beste arazo bat dela soinu teknikari lana dela lan incidental bat. Osea, nadie quiere. que haya un técnico. Badakizu, inork ez du nahi, baino egin behar da. Zure soinuak ez du bakarrik funtzionatzen, zure gauzak ez ziate ondo, gauzak enkajatu behar dute. Mundua perfektu izango balitz, tu bas, kantas, eta bazoaz, eta jazta. Baino egon behar da teknikari bat, eta usteot, teknikoekin daukotzun dialogoaren euneko larogeta marra, beti da, arazo bat da. Badakizu, orduan, horrek ja jartzen du elkarrizketa como en un pantano. Ez que ez da... Da pixkat arbitroa izatea bezala.
13: Bai. Egitzu,
1: egin behar dezu lan bat inork ez duena ustoko. Orduan, ei.
13: Bai, eta beti, bueno, eta normalan ez dira zerotik asten, oza, ez da zerotik asten zure relazioa berarekin, ze beti askotan izaten da, bai, arazo bat dagoelako.
1: Horregatik, bai.

0: kine, baño,
1: baño es askotan,
0: askotan, eh. Baño asko bai eta asko ilusia egiten dio batean bran, ai, un shock
2: beste. Nio oso postik nago hemen irratian teknikari izateaz eta ez zuzeneko teknikari bat izateaz. Ja,
1: bai, zeraia gero orduak eta montaia eta desmontaia ematen zi beti.
0: Bai, zuzeneko asko pasatzen.
2: Asteburuak, beti asteburuak
0: showak eta. Musika talde batean zabil.
1: Bai, bai. Osangi.
0: Ze musika talde.
2: Musika talde millennial batean.
1: A tope.
2: Ordan,
0: itzen da rock musika, o sea, dark rock. Vale, eta izenburua da euskera, izara da euskera. Ah, ingelesez.
2: Bai.
1: Da zein da.
0: Eta da rollo en plan.
1: Zein da.
0: Jo que sé.
1: Bai, Firechain.
2: Da rap metal talde bat.
1: A tope.
0: Ay, go rap metal, no puede ser.
1: Les ha encantado.
3: Esto está bien que lo haga.
1: Está divertida.
2: Eta taldea ditzen da Bourbon Kings. Chequeatu.
0: Bourbon Kings. Bourbon Kings. Zer da Bourbon?
1: Bourbon
2: Kings. Bourbon edaria.
0: Ah, hasta aquí zerren.
1: Whisky tipo bat.
2: Horia.
0: Bourbon Kings, claro, empiezas borboiak, baño.
2: Claro. Biak izan daitezke.
1: Los Bourbones.
2: Bourbon edariaren, como RGA, quedo.
0: Zer edari da Bourbon?
1: Whisky.
2: Una whisky estatua.
0: A ver, igor whisky bat.
2: Ya.
0: O sea, da como mundu como zerik heterosexualena.
2: Balakizu, Bourbona gustatzen ezeion bakarra nina izela, talde horretan.
0: Es que zan parezik, que no te pega.
2: Eta nago talde batean, non Bourbon Kings ditzen.
0: Eta whiskya, bourbona eta dere gustatzen zaizu. Es que whiskya da como
1: rap metal.
0: Ni
1: gustatzen jat whiskya. Baina badak ikusen jatik. Gustatzen jat soilik delako potentzia gehien daukan txupitoa. Nik esatzen dut whisky txupitoa da.
0: Whisky txupito bat?
1: Bai. Osa, eske txikitan pobrean nintzen. Orduan esaten eman, bale, euro bat daukat. Nola jozen net alik eta zebollazo ikandien.
2: Ja, karo.
1: Whisky.
0: Ai, ke horror, bai.
1: Bai, da, sua edatea.
0: Eta da, como, ez da pixeko kanela...
1: Kaneli. Igual da,
0: Ay, qué asco.
1: No.
0: Zut lugar, whisky da tenduzu. Ez, normal.
1: Ay, ama.
0: Ez dut zautzen inor whisky da tendunik.
1: Igor, ez.
0: Ala, ere.
1: Zein da zure kopa de konfianza?
2: Errona.
0: Ay,
1: roncola.
0: Ay, no, roncola es. Bye, es que nik beniz... Ron limoiarekin ez dut bastatu inoiz. Es que nik benizan nuen como... Urte zargau oso txar bat roncolarekin eta ya...
2: Normala, da dena azukrea, berez, baina bueno, whisky era azukrea da.
0: Nin jarraitzen dut vodka limon, osea, jarraitzen dut izaten 14 urteko pertsona bat.
1: Bai.
0: Vodka limon, eske, no, da nirizat supremo.
1: Eta uste dut espiritualki oso likor zuri bibera daukatzen
0: da. Bai, eske ni, eta gero, jendeak itzen denean como 43 con no se que...
1: Ai, ornagoni.
0: Ornagoni
1: en el sugar corner.
2: Peche jate, con naranja.
1: Platanito, zuba ikitzen platanito. Likor 43 con mosto.
2: Wow.
1: Da, aingo xua, hil neike.
2: O sea, gero, sobre dosi batekin.
1: Gero saude pedo eta gero subidon da azúcar bat. Desde
0: luego.
2: Alere, ari gara hemen alkolaren apologia egiten, baina...
0: No, apologia ez.
2: Alkola txarrada, eh?
0: Bai, apologia ez.
2: Bueno, apologia
0: ez. Ari gara hitz egiten.
1: Hori da.
0: Gero...
2: Edaten dugula.
0: Apologia, bueno...
1: Que cada uno en su casa...
0: Es, como si no hay niños delante...
1: Alkola da que tu sean legala.
0: Hori egia da.
1: Eta hori fuertia da.
0: Hori egia da.
1: Baino beno.
2: Oso fuertia.
0: Igor, teknikari bezala.
2: Eixo.
0: Zer ikasi duzu flop kulturan?
2: Ba, bueno, zuen... Zer ikasi dudan, hostia, karo. Ba, zuen universo guztia, nik nuen ezagutzen.
1: Ezan gauza bat.
0: Eta zerbait aplikatu duzu zure bizitzan. Adibidez, zure erlazio monogamoa ireki duzu.
2: Oraindik ez dut aplikatu, baina...
0: Oraindik, ojo.
2: Bai, baina...
0: Atea ez dago itxuta.
2: Bea, sortu didazune izan da envidia, hori bai.
0: Zer, oh, wow.
2: Bai, ze, esaten duzuenean... erlazio heteroak eta monogamoak oso espergarria direla eta besteak daki beste bizitasun bat daukala.
1: Bai, esaten zu egia da.
2: Nik uste utor hartzu.
0: Ez bero zure bikotak ez entzute hau.
2: Ez, baina, bueno, hitz eginda daukagu hori.
0: Ah, perfecto.
1: Bai, niri monogamiak iruditzen zait estriktamente okerragoa.
2: De hecho, baina, nahiz eta jendea horrekin ados ez egon, uste dut egia hori dela.
0: Bai.
2: Osea, egia hori da, eta bestea, da igual zu nahiago duzuna, baina ez da egi...
1: Bai, eta beti zaten duguna da, aukeratzeko askatasuna. Ez duguna imponiru.
0: Eta gero badaude errazio monogamoak, errazio irekiak baino askoz osasuntxoagoak, edo obera maten direnak, edo...
1: Daude errazio...
0: Que ez da como sistematikoa errazio irekia askoz obea denik, ez da gutxegorik ere.
1: Baina, bai, defendatzea akapai espada monogamiaren ideia hau, arraskatzen badezu pixka bat, beti zoiaz katolizismora, edo jelostasunera. Orduan, ezin gare, hor geratu.
0: Zuki gor baituzu, como... grupiak, baituzue fanzak, ligatzez gaitzen direnak.
1: Bourbon Kingsen.
0: Hortzat dijizten zaretenean.
2: Ke ba, tio.
0: Ez. Zuk zer jotzen duzu.
2: Bueno, luarri gustatzen zaio.
0: Luarri gustatzen ikustera, zuzunean.
2: Gure talde gustatzen zaio.
1: Ai, ama.
0: Ah, tanto, incluso.
1: Ai, las grupis.
2: Bai.

0: Ah, bale. Ar,
1: zuk, bale. Kontutan izan behar duzu, gure entzulegoa dela 40 urtetik gorakoa.
0: Eta gizonak gehienak edo?
1: Eta gehienak gizonak. Mm.
0: Bueno, vaya, igual hacía una loquita que usted soy yo Sergio Sanzo.
1: Ni nais DJa, eta orduan.
0: Ah, DJ incluso.
2: Bai. Claro.
1: O para Navilor, baina ez DJ bakarrik platoekin baizik eta ba soinuak sartzen Daniel bezala ti.
0: Ah, claro. O sea, tú quieres usar esa un bordo, bai. Son guarda.
2: Está quitando.
0: Wow.
1: Bai, bai, bai.
0: Qué fuerte.
1: Electrónica.
2: Bourbon Kings, veira, veira, veira, veira, eh. Wow. Es como si todavía fueran los 90.
1: Exacto.
2: Qué fuerte.
0: Ah, usted baño rapagoa da.
2: Rap metal. Ah. Rap metal.
0: Oye,
2: que rap,
0: incluso
2: esta metal,
0: charra, eh.
2: Bai, itxoin abesten azten dian arte. Zuekin guztiokin Bourbon Kings.
0: Eres el nuestro, diluís el Venezuela All-Star, lloran All-Star.
2: Y gusten.
0: Ah, Gasteleras.
1: Aurekoa sample bazen.
2: Sample divino. Divino.
0: Sample perfecto, gero ya Gasteleras.
2: Bai, bai, vocalistari gure goreintzia guztiak, baina niri Gasteleraskoa rapa ya maizu zitzaidan pazientzia bererako.
0: Noin otzen duzu, emendik, edibidez?
1: Bai, bueno.
0: Jungo garan izbetik ustela.
2: Izan zaete inoiz norbaiten
1: telerriak. Euskal Herrian gero eta gutxiago, baina Espainiatik eta hola bai.
0: Ah, estatu maian incluso.
2: Claro.
1: Ya o sea, zarete... egiten ditugu bidai insufrible batzuk barroio Granadako festival batera.
0: Pues guazen noizet Murtziara ikuste. Claro.
1: Artu barri dugula jaieguna gaztelenean, ostiralean.
0: Claro, claro, que fuerte.
2: Egon zarete inoiz ezagutuko genuken tokiren baten, izan zarete ezagutuko genuken norbaiten telonero.
0: Torremolinosen egon zarete.
1: Inoiz ezagutuko ez zenuketen tokiren.
2: Bai, bai, bai, ezagutuko genuken norbait teloneatu duzu edo nonbait egon zarete. Egon zareten el Biñarro.
0: Ezagutu duzu erroio tarzan.
2: Bai,
1: bai, bai.
2: Yeah! Incluso.
1: Biñarro que leon ginen duela pare bat alizion ginen duela la urte eta duela sei urte.
2: Beira, eta gu hemen, como si estuvieras jugando con plastilina.
1: Bai, bai,
0: hombre, duela sei urte, cariño, zera menor de edad.
2: Zun non zaude. Bai, ia da. Total.
0: Que fuerte. Ba, beira,
2: zure musika...
0: Osa, que temporada era mazu,
1: A ver, gu, azkenan, ba, jode, edadea bezala, ginenean, ba, duela mar urte ere, ba, gure adineko jendea zegoen gaztetxetan eta ola Euskal Herrian, orduan Euskal Herritik gehiago mugitzen ginen.
0: Claro.
1: Zegertatzen da, ba,
0: llega momentu bat,
1: jendea ya, ba, urtea betetzen dituela eta ya...
0: Ja, zenbat demora dara magu, Luar?
2: Ba, ikara ya azteko bezala.
0: Ah, hogeita iru.
2: Ese.
0: Ah, berroita iru.
2: Ya, ya.
0: Oh my fucking god.
2: Egin
0: vale, vale,
2: vale. Jolas ba, banda expresa.
1: Nola pasatzen den demora hemen, joder.
2: Kapituloa luzeago geldituko da, eungarrena delako.
0: Vale, vale, da, sentitzen dut eta ala da. Vale, Igor, badiko dugu jolas bat. Eaz tematik hasi duzun.
2: Jolas bi.
0: Bi jolas ego ditugu.
2: Bueno, bi eta erdi, zen egokatu txikitxo bat bebaia.
0: Vale. Erakutsiko izkizugu gauza homosexuala, gauza geia, gauza transiboio marika. No, dira oso marikak, baino da en plan sin más risas. Eaztuk badak izun zer den, zertarako balio duen, eta are hobeago, nola hitzen den.
2: Eta erabilio
1: duzu.
0: Wow. Vale, Luar.
1: Ez dira, objektuak.
0: Objektuak.
2: Lehenengo ronda objektuak.
0: Vale, lehenengo ronda objektuak. Luar, pintxatu nere kamara hori, favorez? No, hau ez, bestea. Gero, guazen lehenengo objektuarekin. Zer da hau, edo zertarako erabiltzen da hau.
1: Vale, a ver, horre dauka peonza baten itxura ez.
0: Bueno, peonza justu igual ez, baina...
2: Itxura beste, badauka?
0: Fruta baten...
1: Bai, hori da.
0: Forma badauka.
1: Hori da. Zan daiteke, berta aquí, tío. A ver, es que tú...
2: Esa, no, claro, claro.
1: No, no la quiero liar, baina...
2: Claro.
0: Sexuala da.
1: Vale, bai, purtitik zazteko zerbait zan daiteke.
0: Bai.
1: Vale.
0: Zertarako...
1: Ba, masturbatzeko.
0: Ez.
2: Ez da jostailu bat, ez.
1: Ez. Ah, ez da jostailu
2: bat. Da tresna bat.
1: Vale.
2: Baduka funtzio bat.
0: Da prestakuntza lan bat.
2: Horixe da. Ez aiozu gaixuak, ez da nerviosa ja.
0: Hau da pera anal deitzen dena.
1: Pera anal.
2: Horixe da. Eta hori udare, uzki udare bat.
0: Uzkia garbitzeko.
2: Bai.
1: Ara.
0: Seksu harremanak. Eduki baino lehen.
2: Bai.
1: Ara.
0: Ez da oso gara garria, eh?
2: Naiko bazen nuen.
1: Baina nola gara a presión, o sea...
0: Urez betetzen da,
2: bai.
0: Eta faz.
1: Vale.
2: Hori xa da. Ekipamentu medikoa...
1: Bai.
2: Ekipamentu medikoa ez izan ezkero, erabili dezakezu dutxaren txorrota, edo plastikozko botila bat, si estaz loka.
0: Bai.
2: Baina jendeak egiten du.
0: Alar ez da behar, ez arbitu.
2: Ez da behar, ez da beti egin behar, bada pixka bat invasiboa zure flora intestinalaren zat. Nahi badezu partikularki... barneratu zure intestinoaren barruan, bordoan bai igual erabili, baina kotidianoki berdin da.
1: Ikusten beti ikasten da zerbait hemen
2: flogeran. Bai, noski.
0: Bigarren gauza.
3: James.
0: A ver.
1: Rush.
2: Bai.
1: Joa, baina eman berrizkia zuen pista gehiago, tio.
0: Ba,
2: hau ezagutzen
0: duzu. Hau ezagutzen duzu.
2: Bai.
0: Hau orain dikez duzu probatu.
1: Ah, bale, poperra da.
0: Hau da poperra. Hau da poperra. Oso ongi gor. Oso ongi.
2: Poperra. Ez duzu frogatu inoiz, eta dituzu berra bai gote.
1: Izan dut aukera, baina atzera bota nuen.
2: Ez da, ez.
1: Baina ez da ezer, ja, bada.
2: Ez da ezer, baina ez da hartu behar.
0: Ez da hartu, ez da hartu, ez da hartu. Ez da legala, inkluso. Hau da, kueroa garbitzeko erabiltzen den artikulu bat.
2: Hori. Bai, nik izan duen, libizitzen izan duen bote bakarra, jazten zuen, no inalar. Orduan oso divertigarria.
0: Oazen horrengo arekin.
1: Da justo egiten dena,
2: eh? No, claro.
0: Haure oso homosexualen munduan ikusten dut zerbait.
2: Bai, sartu gara pixka dut gizon homosexualen munduan, porque grazio zuena da.
1: Bale dira, kastontzio batzuk, ez da?
2: Bai.
1: Eta zer gehiago dauka,
0: zer berezitasun dauka.
2: Zer gehiago, zer gutxiago dauka.
1: Esango nuke, ipurdia irean daukala.
2: Hori xe, bera.
0: Eta nola ditzen da?
1: Idarik.
0: Hau berez kirolaren mundutik dator, hau berez kirolariek erabiltzen dut zerbait da, eta ditzen da, suspensorioa.
2: Hori xe, bera. Eta erabiltzen,
0: jokstrap.
2: Erabiltzen da, originalki, kiroletan sartzeko suspensorianen barruan protekzio bat zurek genitaliaren zat, baino, imaginario publikoan bihurtu zen gauza oso erotiko bat, orduan daude literalmente arropa markak que los venden, pero para claro. Nada parecido al deporte.
1: Beraz, hau,
2: bueno, un poco parecido al deporte bai da.
1: Beregunean egin zen horretarako,
2: bai.
1: Genitalak...
2: Ba, besteko, jartzen zituen zure galtzontzioen azpitik edo gainetik babesarekin.
1: Hori, baina gero ya beste erabilera bat...
2: Claro, se, gero, agendia
0: aurkituko zen. Homosexualek ikusten dute zerbait, ipurdia airean, ez dute, ei!
2: Norbait aurkituko zuen bere burua.
1: Era bilgarri.
2: Norbait aurkituko zuen bere burua aldagela baten con el culo al aire, te dijo, yo esto lo puedo usar. Yo esto puedo hacer. Orduan, guazen bigarren rondarekin, orain ja ez dira objektuak pertsonak baizik, baino dira bereziki podcastean jorraturiko vale. Pertsonak. Orduan, a ber zure memoria nola doan.
0: Guazen lehenengo pertsonarekin ea lortzen duzun jakitea nor den. Hau da lehenengo pertsona. A ber, hor ikusten da gutxi gora bera.
2: Hori xa da.
0: Hor ikusten da. Nor ikusten daiteke pertsona.
2: Iru pertsona eta iru pertsonen izena da gure kapituloen titulo bat.
1: Guatxa, bale. Idarik ere.
0: Bale, emago izkizuko pistak.
1: Eman iru pistak.
0: Emago izkizuko iru pistak. Bale, makillaje marka oso garrantzitsu bat dauka.
2: Bai.
0: Makillajea sortzen du.
2: Bere biografia jorratu dugu kapitulo batean.
0: Bere biografia jorratu dugu kapitulo batean. Eta askotan aipatzen dugun Dramagedon hortan, YouTubeen izan zen movida handi hortan sartuta dago.
2: Eta orain bihurtu da fully fascista.
0: Hore oso fascista da.
2: Ni hostias, ez?
1: Idarik ere.
2: Podcastan ba. Jorraturiko izenen bat, botatzeko gai.
1: Ja, baina hori nahi nuen, ematea hiru izen eta horitako bat botatzeko.
0: Ah, bale. No, hori ez, hori ez,
2: hori
0: gero.
2: Hori gero.
1: Ez dakit.
0: Hau da, askotan aipatu dugun Jeffree Star.
1: Joder. Jeffree Star.
0: Hau da
2: Jeffree Star oso gaztetan, eh?
0: Bai, orain ja, orain da un tio.
2: Fosilizaturik dago.
1: Bai, Jeffree Star jazten ere familiako abezala, baina gara, den nuen.
0: Bigarren pertsona.
4: Manon lanzaka de las katais, tiamo.
0: Pista, incluso.
2: Bai. Hau da, artista bat. España mailan funtzionatzen duen artista bat eta bere
0: luzea dauka
2: eta bere
0: oso
2: izena
0: luztea.
2: Animali baten
0: ille luzea
2: izena dauka.
1: Bere du pista gehiago.
2: Bere izenaren parte da animali baten izena.
0: Eta illea.
2: Bai.
0: Eta da kuadro bat.
2: Bada.
1: Eta... Nozten, Oskarretara, Oskarekin polemika izan zuen.
2: Ez,
1: hori?
2: No, no,
1: hori
2: da
0: Sonia Monroy.
2: Hori da, egia da.
1: Sonia Monroy ez.
0: Nor. Carla Sofía Gascón.
1: Cori.
0: Es, ahora Carla Sofía Gascón. Ojalá Carla Sofía Gascón ha visto
2: todo. Desearía, chaval.
0: Au.
2: Da.
0: ¿Qué es tú? Yeah. La Peloponi.
1: La Peloponi.
0: Au da la Peloponi.
2: Horixe, bera, por el pelo de poni, que gasta.
0: Hau da, la pelo poni. Eta guazen azkeneko pertsonarekin. Hau bai, espero dudala jakitea.
1: Venga, a ver.
0: Igor, zeu bai ipatu dugu, bueno, bueno, izkuzut eun atanetan.
2: Eneko bizan zuen etapa oso potente bat tema
0: honekin. Hau da, ai? Del Park, begira.
2: Oain, bai. Pertsona hau famatua egin zen estatu batuetan, oraindik ere famatua da, kartzelan egonda...
1: Charlie no sé qué.
0: Es.
1: Es que...
0: A True Crime, egin gara tal bat osoa bere kasuaren inguruan.
2: Hori da.
0: Munchausen por poderes. Badaki,
1: baina es que ez dakit izena.
0: Lehen inkluso aipatu dut.
2: Bai. Pertsona honek bere amaren erailketaren konplize izan zen.
1: Lugar, laguntza?
0: Zuk lugar bakizu.
1: Bion artean?
2: Ez.
0: Jimini.
1: Gypsy Rose edo.
0: Gypsy Rose!
2: Haukagu bat, ze ona.
1: Gypsy Rose.
0: Gypsy Rose, oso.
2: Aprobatu dezu.
1: Uf!
0: Eta azkenekoa, eta objektu bat da, baina ez du zaigu.
2: Egia da.
0: Pertsona ez dakit nor den, zora garria, baina aztuko dugu pertsona.
2: Bai, aipatu behar zu prenda
0: lehen. Zer da, aritzen da lepoan dara man, hau? Duela gutxi zen genuen oso itz homoseksuala dela.
2: Eta homoseksuala den eginean ez dezu esagotuko?
0: Ez da zapi bat, ez da...
2: Ez da bufanda.
0: Fular bat, ez da fular bat, da homoseksualagoa.
2: Bai. Lehenengo letra da P.
1: Ni fularre daño iristen ez.
0: Oh, da pasmina bat.
1: Pasmina?
5: Si.
2: Qué fuerte.
0: Sí, divertigarria.
1: Vale. Sentitzen dut, uste nuen gehiago nekila.
2: Oso ondo egin
0: dezu. No, joan gara pillar, joan gara pillar.
2: Daukogu azkenengo...
1: Horein dik bar ditugu beste egun kapitulo gehiago.
0: Eta egingo ditugu, eta egingo ditugu beste
1: egun. Nik bestelako jendeak ikasteko.
2: Daukogu azkenengo froga bat, flop kulturako testa baino lehenago, baino ezke horrein baino lehenago daukot nik mikrofroga bat. Ahal izango zenituzke izendatu soinu efektuaren atzean dauden ahotsak, lehenengo soinu efektua.
6: Esto está bien que lo haga. Está divertida, está graciosa. Claro. Esto está bien que lo haga.
2: Nor da pertsona?
1: Belén Esteban.
0: Oso,
2: bigarrengoa?
7: Te voy a matar.
2: Nor da pertsona hori?
0: Puf, zailagoa, esan claro. Dia motza da.
7: Te voy a matar.
2: Ez daukatu gehiago.
1: Mundu horretako beste norbait,
0: bai. Edo?
2: Bai, bai, bai.
0: Bai.
1: Buah, baina keba.
0: Txikiagoa. Ahots arrasgatua.
2: Bai.
1: Ke bati.
2: Maria
0: Patiño.
1: Eta Maria Patiño.
2: Azkenengoa izendatu zenuke pertsona hau.
8: Sobrepeso tiene todo el mundo, un cigarro no tiene nadie.
1: Bai, es que hau jarri duzu askotan hau bai.
0: Bai.
1: Baina ez dakit izena orain.
2: Izena da Txerri. Esan?
0: Lau minutan bukatzen ez.
2: Bai, porque tú lo digas.
1: Ah,
2: ay, ama.
0: No me jodas, Triana Marrash.
1: Triana Marrash.
2: Vale, va, lau minutu dituzu izen hauek argazki hauekin konektatzeko. Emango digu, bai, hone. Jarri plano zenitela eta ronda esplezingo dugu.
0: Lehenengo denboratitik ez dugu jartzen.
2: Inprimatu ditugu Xei, Popizar eta haien izenak. Eta egin, ba, aldezu noberenen emaite.
0: Ea, nor den nor.
2: Izen guztiak esango ditut in no particular order, dira Lady Gaga, Marina Diamandis, Dua Lipa, Charlie XCX, Bebe Rexha, eta astu zait beste baina ez
0: berdin. Zara Larson.
2: Egia da, bai.
1: Vale.
2: Jarriko dizut musika.
1: Hau jarriko dut. De la... no, baina, Zara Larson eta Bebe Rexaren artean, baina...
0: Ba, ez dugun ez denbora, ja erantzun bat duzu bat.
1: Venga, Bebe Rexha.
2: Vale.
0: Vale.
2: Bat.
1: Hau da, Dua Lipa.
0: Ah, hori sí. Zagutzen, duzu eskoso heterosexuala da Dua Lipa.
2: Bai. Daude batzuk errezak, batzuk saiek, eta batzuk imposibleak.
1: Idearik erez. Eta Lady Gaga, non dago?
0: Esan nizun ez zure ezagutuko.
2: Egia da.
0: Danlek esaten zian, si hau jakingo duen orden Lady Gaga, eta zanion, jendeak ez dio aurpegia jartzen Lady Gaga.
2: Ez dagoenean enperiko jauta ez.
1: Hau jarriko dutela Lady Gaga.
0: Oh my vale. God!
1: Karo, nik rubia bezala ikusi du, baina, karo, ez da rubia benetazkoa, ez da?
0: Ah, ez, ez dakit.
1: Hauien hau da, Lady Gaga, bai. Horrela?
2: Bai. Hori ondo, hori abetu dago, bai.
1: Vale, Zara Larson, venga, hau.
2: Bueno.
0: Vale.
1: Rubia delako, Marina Diamandis. Eta Charlie...
0: XCX.
1: Horrela, me la jo.
0: Oso, ongi! Ez daude denak ongi,
2: Uy.
0: Bakarrik Bebe Rexha eta Zara Larson alderantziz.
2: Ke jarri ditugu pixka bat liatzeko.
0: Ah. Nik Bebe Rexhari ez dion horpegiri jartzen, ustenen hori
2: no, Rita hori izan daiteketan. Errasak ziren Lady Gaga eta Dua Lipa,
0: bai.
2: Erdikoak ziren Charlie eta Zara Larson, eta bai. Imposible zen Marina eta Bebe Rexha.
1: Ba, errego eta dago zera uste zen duten.
0: Bai, oso ongi. Oso
2: oh. Intuizio hona daukazu.
0: Oso intuizio hona.
2: Mi esker gurekin egoteagatik, placer bat izan da, eta gelditzen gara, gehiago egoteko gorekin zizendik gula un minutu. Gelituko da, bat!
0: Iru, bi.
2: Hala, venga.
0: Venga, flop kulturako testa, azkar. Venga, erreferente bat, Igor.
1: Pepe Mujika.
2: Oso majua, venga, bigarra.
0: Flop kulturako momentu bat.
1: Flop kultura, zizene.
0: Vale.
2: Pelikula bat. Eskoen emaite.
1: Venga, Euskal Herrikoa... Segoviako iesa.
0: Ez dut ez
2: dut zen. Bat.
1: Disko bat.
2: Bourbon Kingsen.
1: Ez Limp Bizkiten Chocolate Starfish and the Hot of Flavor Water.
2: Okay, justo.
0: Wow, Lana del Rey. Did you know there's a tunnel under the water?
2: Under the hot dog
0: water. Telesail bat.
2: Qué asco de título.
1: Goen kale.
0: Oso ona. Gorrotatzen duzu norbait.
2: Tintan, tintan.
1: Dozin bankero.
0: Okay.
2: Venga, no la dicen da Emilio Botín.
0: No erekin ningún tren colaboración bat.
1: Chester Benito nekin.
0: Okay. No erekin este nunca ningún colaboraciónik.
1: Bai. Bagoaz. Ba, euskal folk munduko edonorekin, orain modan dauden, ba, akizu, vale. Joselo Anaya, Pancho Atapello,
0: okay.
1: Guzti horiekin.
2: Ah, vale.
0: Ok, war, me encanta. Norekin egin guztu nuke borroka la velada del añon?
1: Ba...
2: Juan Cruzekin.
1: Bueno, a ver, nire alturako edonorekin, ba, izan dieteke. Vale.
2: Enekorekin.
1: Luar, enekorekin.
0: Venga.
2: Mismo peso, eh?
0: Eta, bueno,
2: pluma.
0: Eta, zer reality show irabaziko zenuke?
1: Got Talent?
2: Es, Got Talent.
1: Pero en Ukera básico.
0: Ok, No, no. Bagoaz.
1: Explica tu barra de
0: Got botón. Talent.
1: Es que, a ver, en realidad, ez ditut ikusten, eta bai nukela parte hartuko konkistadoren. Hori, vale. Fijo ezetz. Vale. Zerolako jende ez gustatzen.
2: A tope.
1: Baina, bai hartuko nukela parte izaten jurado de Got Talent.
0: Ah,
1: adibidez.
0: Claro.
2: Ba, jo tambien.
1: Hori ikusti dut.
2: Zaina zure talentua Got Talenten, joan beharko bazina.
1: Ez ez, eske, ni bakari jongo nintzateke izatera...
2: Ah, bai, sí.
1: Claro.
2: Y un piano de cola tambien.
0: Ba, vale. Bueno,
1: ikusten talenturik.
0: Ba, bukatu zegoen denbora jan bargara... Datorren astean ingo izugu testa, Zu horri egon badal
2: berdin ere,
0: ingo izugu jolasa.
2: Eskerrik asko guztioi gurekin egoteatik.
0: Eunatal, beste eunatal ingo izugu. Agur, ai, bak, lo tiro todo. Agur, cariño.

0: Euskal Herria Irratiko bideo podcastak. Ikusi nahieran euskalherriairratia.eus webgunean zein Spotify plataforman.
1: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Nafarroako Ruralkutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua, baita zurea ere.
0: Kirola egitea gustuko duzu?
2: Itxaso karabanak, zuretzako diseinaturiko kanperrak.
0: Mugari gabe bidaiatu nahi duzu?
2: Autokarabanak eta karabanak.
0: Adria San Libin eta Merimarren banatzaileak gara.
2: Itxaso karabanak, eskirotzeko bigarren eskualdea industrialdean.
0: 35 urte bizi eta bizi modu honetaz gozatzen.
3: 35. urte urrena dela eta eskaintza bereziak ditugu eskuragarri. Zatoz! Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
4: Itzak aizeak eramaten dituelako, guk harrapatu eta gorde egiten ditugu zuri berriz eskaintzeko. Egun meta, eguneko onena berriz entzungai.
5: Egun meta, egunaren oihartzuna Euskal Herria Irratian. Irratian.
6: Pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
0: Gizalabak, Bakarne Atxukarrorekin. Come on, girl.

0: Aste artea da, eta aste artetan Irrintzi plazan gizalaba berri bat ezagutzeko parada izaten dugu, Bakarne Atxukarroren eskutik, Bakarne Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai.
0: Ongi etorria berriz ere gurera.
1: Eskerrik asko.
0: Gaurkoan bertze emakume interesgarri bat ezagutuko dugu.
1: Bai, ta nik uste gainea ondo egiten zula lo, honek.
0: Ai, loitea zaritu gara, eta hori pentsatu dugu, honek ongi lo inen zuen.
1: Nik uste baietz.
0: Ze urtetxo batzuk bizi izan.
1: Ixe.
0: Jesus.
1: Ez dakigu bakarrikan edo norbaiteken egiten zuen lon edo, eh? Bino, nik uste ondo egiten zula.
0: Hori da, hori da. Jakin beharko genituzke xetasunak, punteak hartzeko. Baina azkenean nik ez dakita dinarena ezote den sortea, osasuna eta genetikaren arteko lako. Ez, oreka moduko bat. Baina tira.
1: Pues harian dena batera, ez?
0: Dena batera, seguraski, denetatik pixkati izanen du, bai. Kasu honetan, nor dugu gure protagonista?
1: Pues bere izena ez dakit ondo esango dudan edo ez, frantsesa zan, bale? Eta bere izena zan Colette Mazet. Eta, bueno, piano jotzal jatzan, eta egunta behatzi urte.
0: Uf.
1: Bete arte pianoa jotzeagatik historiara pasada.
0: Egunta bederatze.
1: Bitxo.
0: Egunta bederatze.
1: Bai, bai, wow. Eske, claro, bea Parisen jaiotzan 1914an. Osea, bitu zen horako bizitza izan zuen, zen, claro, bea, bueno, jaiozan, eta geho, lehendabiziko gerra, geho bigarrena, geho mundu aldaketa, zen, bitu zen bagauza gertatu dian, jo, mende hontan, ez?
0: Bai.
1: Geho, bueno, pues, estatu batu ertan gertatu zen, pues, irailaren amaikana, eta dan dana, osea, bea bizi izan zuen dan dana.
0: Bai, historia garaikidako, bai, gertakari garrantzitsuenak bizi izan zituen, eta gainera bizi nahiko hurbiletik hoietako batzuk.
1: Bai, bai,
0: hoxe. Frantzian, bai, Parisen sortu zen, lehenengo gerra mundu gerraren hasieran,
1: bai.
0: Lehenengo mundu gerra piztu zen urtean bertan.
1: Hoxe.
0: Eta bigarren mundu gerran ere Frantziak jasan zituen ba, bitxiren gobernua eta dena, beraz, antxe harrapatuko zuen, akaso?
1: Antxe.
0: Oh.
1: Eta bera hor, piano jotzen aizu.
0: Tira.
1: Gainea, lau urte besterik etzuen pianoa jotzen hasi zenian. Bino, bakizu zeatik gainea, zen goiko pisuan, bueno, pues bizizien bizilagunak, bueno, pues jotzen zuten pianoa, eta pues etxean piano bada baizuten ez, eta bea hoi entzun da, pues asistene, pues imitatzen, eta hola xida asizan. Eta bere hitzetan, bueno, pues musika gurasoen ezik eta zorrotzetik ies egiteko tresna batzan, zen, bueno, bere etxean, pues gurasoak nahiko zorrotzazian, eta bea, pues, atik ospai nahi zuen, ez? Agian ez kalera, edo ez handiko zurrun, minon bere buruarekin bai, ez?
0: Oiga.
1: Eta holaxe hartzen zuen pianoa, eta horrekin ja nahiko. Eta horrez gain, dirudienez, pianoa jotzeak arnasa hartzen laguntzen zion. Zeen berak, bueno, pues, asma eta atake batzuk ja jasatzen zituen, eta horrekin ja, bueno, kentzen zituen. Bai, bai.
0: Laguntzen zion arnasaen erritmoa edo berreskuratzen.
1: Claro, claro. Eta, bueno, pues, horretian, egunta behatzi urte. Aizo, kontua
0: bai,
1: gertu,
0: bai, bai, bai.
1: Así que, en fin, bueno, pues, la urtekin hasi zan, eta 15 urtekin, Parisko Ecole Normal de Musik, bueno, sartu zan hortan, eta ikasketak amaitu zitunean, piano klaseak ematen eta piano jole laguntzaile izaten jardun zuen. Bakizu nola konservatorioetan ta hoi beti dago laguntzaile bat, ez?
0: Bai.
1: Bueno, pues bea izan duzan hoietako bat. Eta horretan ibiltzan, pues bere bizitza osoan. Pinon. Laurogeita lau urte bete zuenian, bueno, pues bere semia esan zion, ez du ama, eta zeatikan ez dezu disko bat hauain grabatzen.
0: Wow.
1: Eta beak esan zuen, ni disko bat.
0: Laurogeita lau urterekin hasi barren ez ni disko bat grabatzen.
1: Pues egin zuen. Eta gainea, bueno, nahiko ondo. Ja bakigu, pues oso adin ohikoa ez dala, ez? Diskaren bat, pues munduan edo diska munduan debuta itxiko pinon beak egin zuen. Eta gauza ona izan duzan, zen gerora beste 6 disko grabatu zituen.
0: 6 disko.
1: Así que, bai. Ja, pues sei, ja hartu zuen martxa.
0: Dinasita,
1: hartu zuen martxa eta, ala, tira. Azkenekoa gainean, 2000 1923an grabatu zun, 109 urtekin. Zen hilabete batzuk geroago ja hiltzan. Binon, bitu, eh? Bitu nola ibilitzen.
0: Bai. Noski, claro, 104 urtez izan zen piano jole.
1: Hoixe, zen 4 urtekin ja hasi zen. Eta bai. Así que
0: bazuen esperientzia, noski.
1: Hombre, bai.
0: Mende bat pianoa jotzen, eh?
1: Ja, eta bakizu gaina, claro, eske beharentzako oso importantia zen piano jotzia zen. Bueno, 4 orduz jotzen zuen unero. Bere oroimenari eusteko esaten zuen beak. Eta bueno, pues bere behatzak indartsu eta ari mantentzeko, pues erreituna rutina pues behartzun eta bueno, pues horregatikan jotzen zuen 4 orduz. Bueno, horretas aparte egiten zuen yoga eta dantza klasiak. Así que bueno, agian
0: oie izan daitezke gako batzuk.
1: Venga, hasiko gea agian bazpare. Bazpare ona dan, aizo, pues agian yoga eta dantza ja inbiar dugu, edo bai. Zer. Eta agian piano ere, bai, eh?
0: Ez dakindik izanen ditugun, egun urte piano jotzeko ja gelditzen zaitzigun, baina.
1: Bueno, ez du, beha, bitu, jo, 84 urtekin hasi zan grabatzen, hasi que, pues baita guk ere. Hasi que, ez que, jo, biztan dago elburu lortu zula beak,
0: bai.
1: Pues, zera, alde batetikan, sasoian jarraitu zulako, eta bestaldetikan, bueno, pues ode elan ona egin zulako, ez? Bere autore gogokoenak, bueno, pues zian Astor Piazzolla, adibidez, edo klasiko batzuk ere, zen Franz Liszt austiarra, edo Maurice Ravel.
0: Ravel, bai.
1: Gabriel Fauré, eta Debussy, horiek frantziarrak zian. Eta, bueno, pues, ja, esan dugun bezala, egunta lau urte segundutzan bea piano jotzen, binon, alere, inoiz etzun kontzertu bat eman. O sea, beti, bueno, pues bere mundua izan du zan, oi, pianoa...
0: Izan zuen, ez, klasea eman zituen, irakasle gisa,
1: eta laguntzailea, oixe, binon kontzerturik etzun eman.
0: Ai, ze tristea.
1: Bueno, tristea ez, beak etzun nahi.
0: Ja.
1: Et binon bere beste bide bat aurkitu zuen geho, 84 urteekin, eta ez zo, bueno, bide luzea intzun gainea.
0: Luzea eta oparua.
1: Bai.
0: Inoiz ez da berandu, eh?
1: Ez da berandu.
0: Ai, mezu...
1: Así que miren, venga.
0: Bai, mezu horrekin gelditzen gara, Colette Mazeren bizitza ikusita, horrela.
1: Oixe.
0: Inoiz ez da berandu.
1: Oixe.
0: 84 urte izan da ere.
1: Oixe. Bueno, claro, bitu, egunta behatzi urte bizizan beha, así que...
0: Ba, izan zuen tartea gerora ere, beraz. Ba, zemezu polita eta zemakume interesgarria. Beti bezala, ba, bakarnea txukarro. Elduen aste artean urrengo itzordua?
1: Venga, ba.
0: Ongi izan.
1: Venga, jo.
0: Mila esker.
2: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua.

0: Gure aurren ingurua euskaldunagoa izatea nahi zenuke?
1: Bizi duten atmosfera gero eta erdaldunagoa dela uste duzu?
0: Ala bada, adi, badatorreta,
2: Eusfera!
1: Maiatzaren 7-17 eraiki dezagun elkarrekin aurrentzako unibertso euskaldunagoa.
0: Euskaraz jakin ala ez, 0-12 urte bitarteko aurren gurasoek parte hartzeko aukera izanen dute.
1: Eusferaren parte izan nahi?
0: Informazio guztia, eusfera.taupamugimendua.eusen.
1: Babeslea, Nafarroako Gobernua.
3: Goxuan salsa kontzertuan prest salsa doinuez gozatzeko? Maiatzaren 9an Totem Aretoan Goxuan salsa taldeak Durunbele lehenengo volumena album labur berria aurkeztuko du. Ate irekiera arratsaldeko 7:30etan izanen da eta kontzertua 8:30etan. Mugi gerria, mugi eta hartu zure sarrera salatoten.com webgunean. Ez galdu gau berezi hau, erritmoak etzaitu geldirik utziko.
4: Euskaldunon biltokin, bakarrizketa! Ostiralean maiatzak 8, Ilunabarreko 8:30etan, Beinat Iturberen bakarrizketa, ordu bete izeneko show ikusgarria. Etorri, gustura barreginen duzuta, Euskaldunon biltoki, Nafarroako Gobernuak eta Iruñeko Udalak lagundurik.
5: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zuhaixkak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
6: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea. Gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Hortza garbitu, txiza egin, egun meta eta oatzera.
8: Zientzia uina.
9: Ilabetero moduan Arantzadi Zientzia Elkartearekin dugu itzordua Zientzia Uina katalean, hainbat alar ditu elkarte honek eta aurreko ataletan ikusi ahal izan dugunez, naturzientziak, botanika, mikologia, ornitologia edota astronomia proiektu interesgarriak dituzte, baina zerbaitetan berezekin nabarmendu bada Arantzadi, hori giza eta gizarte zientzien alorrean izan da, antropologia atalean memoria historikoa dute ardatz nagusietako bat, eta horretaz hitz egiteko Irrintzi plazara hurbildu zaigu Maria La Espada, Arantzadi elkarteko historialaria. Maria, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
9: Zer moduz?
10: Ondo, ondo, gogotxu.
9: Gogotxu. Ba, poste naiz, memoria historikoa zarituko baikara urrengo minutuetan, gaia oso zabala da, askotariko proiektuak barneratu da itezke zuen sail edo atal horretan, baina bada printzipio bat, ez da, Maria, aterkia izan daitekena, eta hori da egia, justizia eta erreparazioarena, ez da, perspektiba horrekin egiten baititu zuek proiektuak memoria historikoaren alorrean.
10: Bai, ala da, giza eskubideen urraketen biktimek dituzten eskubideak dira, egia, justizia eta erreparazioarenak, eta guk aterpi horretan egiten dugu lan. Gure, guri dagokiguna gehien bat egia da, azken baten historialaria gara, guk justiziarik ezin dugu egin, horretarako epaileak egon beharko lirateske, eta erreparazioa ez da ere, bueno, simbolikoa askotan bai, ez da, ba, egia ezagutzeak aitortza bat ekarri dezakelako. Baina gu giza eskubideen urraketen aurrean egi hori bilatu nahian gabiltza.
9: Gainera egia horren bitartez, ezta, eta kontatzearen bitartez sortu daitezke bermeak horrelakoak berriro ez errepikatzeko.
10: Bai, hala da. Zuk esan duzu egia, justizia eta erreparazioa, askotan formula horrela erabiltzen da, baina zenbaitetan zabaldu egiten da, eta esaten da, egia, justizia, erreparazioa, eta ez errepikatzeko bermeak. Azken baten, ba, bueno, askotan izan da esaldi hori, historia ezautzen duenak ez duela errepikatuko, edo horrelako horretan oinarrituta.
9: Uh-huh. Duela urte desente hasi zela Aranzadi desobiratzeak egiten eta alor horretan bete-betean lanean, hasieran behintzat batez ere elkarte memorialistikoen eskutik izan zen.
10: Bai, hala da, azken urteetan bai egonda administrazioen partetik bultzada handiago bat, baina hasieran ba herrietan elkartutako norbanakoen eta horrelako indar erakustaldi txikietatik zetozen proiektu guztiak. Orain ba azken urteetan bai estatu mailan zein EAen zein Nafarroan onartutako oroimen historikoaren inguruko legeekin badago bultzada eta subentzio be bai importante bat publikotik behar beharrezkoa eta bueno askotan ala ere ez dena nahikoa.
9: Bai, hor aldaketan nabarmendu edo nabaritu duzu azken urteetan, izan ere hasierako urte hoietan astapen horietan ba adibidez gerrate zibilean, ez, eraildakoen familiek beraiek ez bultzatuen zituzten desobiratzeak eta horrelako ekimenak eta prozesuak, gaur egun egia da erakundeek sensibilitate gehiago erakusten dutela, dirua ere jartzen dutela haien aurrekontuetan, zuk esan duzu ta egia da gehiago seguruenik behar dela, baina nabaritu alduzue aldaketa azkeneko urte hauetan alor horretan.
10: Egia da familiek beti jarraitzen dutela hortik bultzaka eta eskerrak ere. Azken baten proiektu asko, naiz eta finantziazioa edo bestelako medioak izan hori publikoari eta administrazioari esker, familiek dute askotan bultzada hori, jakiteko zer pasatu zen, salatu alizateko gertatutakoa eta aurrera eraman alizateko horrelako proiektuak, hilo behiratzei dagokionez. Bestetik guk baita igartzen dugu, ba, azken urteetan egiten gabiltzala tokiko ikuspegia lantzen, herrietan bertan, eurek herriek eskatuta, ikerketa batzuk, ez? Haiek eskatzen digute herriko gertakariak eta herriko giza eskubideen vulnerazioak ikertzea denbora tarte horretan eta guk izena bizenak jartzen dizkiogu errelatu ezagun horri.
9: Bai, egia da, ze askotan normalean iristen zaizkigun datuak nahiko orokorrak izan daitezke, ezta? Gerrate zibilen esate baterako, eraildakoen kopurua zein den gutxi gora bera jakin dezakegu, baina horrelako ikerketak abiatzen dituzuenean, herri-zerri egiten duzunean lan hori, nolabait zonalde bakoitzak gerra nola bizi izan zuen, zenbateraino pairatu zuen, jakitea badago eta hortan hausnatzen hartzen duzu gehiago, eta hor importantea da ere historia hori kontatzea, ez? Herri bakoitzean bizi izan zutena askotan eta askotan, ta urteen poderioz nahiko isilik gorde zuten historia hori nolabait azaleratzea.
10: Bai, garrantzi handia dauka biktima horientzat, baita ere orokorrean herriarentzat ezagutzeko gertatutakoa, eta baita ere badaudelako zenbait indarkeria gertutik begiratu gabe oso zaiak direna identifikatzeko. Badaude adibidez emakumeen kontrako indarkeriak, represio sexuatua izantatzen dena, ba, ile mozketak, bortxaketak eta bestelako gaiak, lotxagatik, dokumentazioan biltzen ez delako eta bestelako arrazoiengatik urte luzeetan zehar ikertzea oso zaia izan dela. Gaur egun ere, zailtasunak baditugu, ezinbestekoak dira testigantzak eta testigantza horiek eman aldituztenak ba, gerra eta frankismoaren hasierako garaikoetakoak, baina ez daude gure artean. Baina hala ere, tokiko ikuspuntu horrek ahalbidetzen du zenbait indarkeria azaleratzea.
9: Bai, egia da askotan historiaren errelato ofiziala jarraikiz soilik erail zituztenen historiak jakin izan dugula eta asko kostatu zaigu ere konturatzea eta ikertzea bizirik geratu zirenek ere pairatu zuten errepresioa gehi haien egoeraren zama, ez? Zama pisutsua, ez? Bere gertuko senar, aita edo lagun min baten eriotza duen pisua ere pairatu zutela, noski.
10: Eta ezinbestekoa dela hilakoak ere ikertzea, hori inongo zalantzarik gabe. baina bai, badaude beste indarkeria edo sufrimendu batzuk orain arte ez direnak horren beste, ez dutena horren besteko arretarik deitu, eta baita ere biktimek eurek edo bizi izan dutenek eurek agian identifikatzen ez dituztenak, adibidez, ba, euskararen aurkako erasoaldiak eta kulturarekin edo bestelako kontuekin lotura dituzten kasuetan, batzutan, jendeak kontatzen dizu grabedade hori edo kenduta, ez? Eurek ez direlako kontziente ere bizi izan zutena hain larria izan zenik kontestu horretan, gogortasun eta indarkeria instituzional garai horretan ez zuelako horrenbesteko pixurik hartu.
9: Eta zuentzat zer nolako lana da, Maria? Ze gertutik drama handiak bizi dituzue, bezalde batetik poza horrelako historiak azaleratzeko edo azaleratzen dituzuenean, baina, bueno, intensoa behintzat badirudi, ez, dela zuen lana.
10: Bueno, bada parte batez, ba, hori, testigantzak hartzen gaudela, herrietan bertaratzen garenean, bukua dugu proiektuen hasieratan dugu tarte bat, deitzen dioguna oroimenaren geltokia, esparkatu oroimenaren bulegoa, eta bertora goaz, herrietara, eta jendea hurbiltzea du, guri kontatzeko haien haiek etxean entzundakoa edo dokumentazio ekartzeko eta bestelakoak. Momentu horiek batutan badira benetan gordinak, ez? Entzutea norbaiteri sufritakoa edo euren sendiak sufritakoa ez da erreza, baina bueno, badugu ere hauts eta dokumentu artean egoteko ordu asko artxiboetan eta ordenagailu aurrean guzti hori antolatzen eta idazten.
9: Bai, artxiboetako kobazuloetan zenbat ordu sartu dituzuen ezkero?
10: Pillo bat, gehien bat, artxiboetan bertan, herriko artxiboetan. Beste maila batzuetako artxiboak, ba, militarrak edo estatu mailakoak edo bestelakoak askotan eskaerak egiten ditugu eta zuzenean bidaltzen dizkigute eskaneatuta, badago dena antolatutagoa, baina herrietan, ba, hor bai sartu behar zarela hautsartean eta ordu asko igaro, dokumentu asko begiratu, eta zenbait altxor aurkitu.
9: Bai, horrela behar du izan, zenbat gauza eskutatuta, liburu artean eta paper artean. Maria, konta iguzu momentu honetan esku artean ze proiektu dituzu memoria historikoaren alorrean?
10: Baditugu hainbat proiektu herrietan bertan, adibidez ikastegietan, plentzian, musikan, ataunen, proiektu hauetan ikertzen gabiltza, ba, azaldu dan apur bat, ez? Tokiko ikuspuntu horretatik gertatutakoa frankismo osoan zehar. Hori oroimen historikoaren legeen arabera, 1926-tik 1968-ra tartea hartzen du. Uste, igual egian badago beste herriren bat, beste lankideren batek duena, eta azten nabilena, baina ez dut uste. Eta herri horietan egiten gabiltza, ba, aipatu dizu dana. Izena bizenak jarri, giza eskubideen urrak eta horiek pairatu zituztenei. Eta gero horrek zabaltzeko, ba, formatu ezberdinak ditugu. Batzuk liburuak dira, beste batzuk ba, datu baseak, webuneak edo bestelako formulak. Gero baitere baditugu zenbat lan genero ikuspuntua erdigunean jartzen duena, adibidez Tolosan edo Azkoitian, besteak beste, ze baditugu beste hainbat, eta herri hauetan ikertzen gabiltza emakumeek zehatzean pairatutakoa bai gerran zein frankismoan.
9: Beraz, proiektu interesariak, perspektiba desberdinak hartuta. Askotan, memoria historikoa ari garenean batez ere kokatzen dugu burua, gerrate zibilean eta ondorengo frankismo garai horietan, baina badira ere memoria historikoa lantzeko bestelako lanak denboran gertuago izan ditugun momentuetan gertatutakoen inguruan, ez da? Horre ere, elkarrezketak egin iterako orduan gertaerak 60-70-60-70 gertatuakoak ere jasotzen dituzuelako.
10: Bai, hala da, eta lehen komentatzen nizun gerraren testigantza asko galdu ditugula ja da, ba jendea kontu biologiko bat delako, ez? Aurten 80 urte izango dira estatu kolpetik, gerraren hasieratik, eta jendea ja ez dago gure artean, guztio bizi izan duen jendea. Orduan, beranduago gertatutakoen testigantzak jasoteko momentua orain da. Jendea bizi dagoela, jendea lotxa edo beldurra edo bestelako zamak galtzen da bilela, eta hori jaso behar dugu eta kontuan izan gure historia ezagutu alizateko.
9: Ahozko ondarea, ez da, deitzen zaion hori, elkarrizketak herri-zerri eginda, zenbat egin dituzu, zenbat eta zenbat?
10: Ehundaka, jigak daude, ez egitzen bat disko gogorritu guna, hori testigantzekin.
9: Atlas emozionalak ere egiten dituzu, proiektu interesgarria.
10: Bai, ala da. Zenbait lankidek parte hartu dute horrelako proiektuetan. Orain dela gutxi aurkeztu da bat Donostian ibaiaren inguruko atlas emozionala duela horren inguruko ikerketa bat. Eta bai badaude horrelakoak baitare.
9: Lan izugarri handia eta sensazioa oraindik ere asko geratzen dela aurretik, ez, Maria? Hori gertatzen zaizu zuri? Hainbat eta hainbat edo hainbeste ordu sartuta gero pentsatzea, eta oraindik ere, ez, geratzen zaiguna?
10: Bai, ala da, baina nik nok behintzat igual gaztetatzunetik da optimismo batetik ikusten dut. Ez dut ikusten, oraindik guzti hau geratzen da moduan, bizik eta zelako ondo, badago lan asko egiteke, baditugu ideia asko, zen zara, asko iteako proiektutik irakurtzen prentxan, garaiko prentxan zerbait, eta horrekin okurritzen zaizu beste zerbait egin dezakezula beste herri baten, beste proiekturen baten, badaude proiektu politazko aurretik.
9: Adin kontua izango da, horrelase esan didazu, zuzen. Tira, Maria Laspada Arantzadi elkarteko historialaria, eskerrik asko informazio guzti hau gurekin partekatzeagatik eta nahi duzun arte.
10: Mila esker, deitu nahi duzu benean.
9: Ongi zan.

0: pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
2: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta, arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu: diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
3: Donibaneko adinekoen aldeko akordioak antolatuta, Osasun Eskolak. Apirilean eta maiatzean, Osasun Eskolak egingo ditugu. Doaineko tailer teoriko praktikoak 65 urtetik gorako Donibaneko auzokideentzat. Memoria, heziketa fisikoa, laguntza emozionaleko tailerrak. Informazio gehiago eta izen ematea, San Alberto Magno kalearen 8an. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
4: HZN osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
5: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
4: Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
5: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
4: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 Bizuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
5: Koltsoneria gorritxo, bizi HZN-a.

0: Gontzalagote, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
2: Opa, opa.
0: Zer modu zade?
1: Ongi, zuek?
0: Ongi, ongi erran beharko. Zinemara joateko denborari gabe.
1: Zinemara joateko? Ja,
0: ja. Azken aldian, ja, Bizitzak harrapatzen gaitu, eta uste ditugu ja, filmak pasatzen,
1: zuen,
0: eta...
1: Zuen ordutegi txanda honekin ja, nahiko maskur, ez?
2: Bizitza, berandu ateratzen garelako zinemara joateko, neri berandu egiten zait behintzat, gaueko bederatzietatik aurrean, neri gustatzen zait, edo gustatu izan zait beti aurretik joatea zinemara. Seiteritan, zazpitan, hor. Baina, no, zin dugu aukeratu, horra da gure lan ordutegia.
0: Ordu, horretan jaten
2: baina galdera bat aurretik, Gontzal, badugu zuetza galdera bat, Oso importante da. Zuetza zer da okerrago, astelena edo asteartea? Zein egunetan pasatzen duzu zuko okerren? Gero zinemaz, miren, arituko gara.
1: Astearteetan, bueno, hemen kontatu nuen, gaizki pasatu nuela lako batean.
0: Asteartean zineman diozu.
1: Bai. Konturatu nintzelako, bueno, pues, batzela olako promozio moduko bat. Eta, bueno, gero eta erretxina hoa nahi zen.
0: Adinaren kontua hori, bai.
1: Bai, baina, bueno, baina ni baino adinean gorago.
0: Gero eta gorago? Zen,
1: bueno, gero eta, oraindikan, zineman oraindikan, zoritxarrez, gazte sentitzen nahi. Hori da, agian...
0: ordu horretan, bai?
1: Bueno, ordu gehienetan, eta, bueno, agian, pues, nahi zelako moreara joaten, ez? Bueno, eta zer esanik ez, filmotekara joaten balima nahi.
2: Oso
1: gazte, berabe sentitzen nahi.
2: Arazo bat dugu horrekin, eh?
1: Bai,
2: baina gizarteak, bai.
1: Ez da kontu barregarria, baina bai.
0: Bueno, zinemara joateko egun noberena, publiko orokorraren zat izan daiteke astelena, edo asteazken. Ikuslearen eguna, izaten didalako.
1: Aste buruak okupatuta izaten ditudan ez, beste zeregin batzutan, pues, astelena normalean aukeratzen dut. Hola, gainera, zuentzat, informazioa...
0: Fresko.
2: Lanera, pentsatuta lanera, zoaz.
0: Bai, erosikako prezioa... Filmen inguruan iritzi eman behar delako, oraindik fresko gaukaztunean buruan.
1: Hombre, zertxo bait utzi behar da horre filma...
0: Egoten,
1: bueno, barnean pixka bat, aber zer eragiten duen, neri gustatzen zaite, osea, hola, bapatean, filma bukatu eta zer iruditzen zaizu.
0: Bai, horran gazatzu gaukera honetik.
2: Baina, entzatu behar duzu pixka bat.
0: Hogeita lau berroita zurtzi ordu, bada tarte egokia, ez?
1: Oize.
0: Gaurkoaren kasuan alea izan da, astelenean ikusi zenuen?
1: Bai, atzo. Againa, atzo, normalean, zugaletu jasu lehen, saioa normalean izaten da lehena, aukeran, lauterditan, bostetan, baina atzokoan aukeratu nuen zazpiterditakoa hain zuzen ere jatorrizko bertsioan zela.
0: Bekira, bazta ordu tegi ona.
1: Bai, pues...
0: Zazpiterdiak.
1: Bai, bostetan, bikoiztutako bertsioa zegoen, eta

0: Ba, alemana entzun dugu, trailer honetan, nazien beste pelikula bat dau?
1: Ez bakarrik alemana, gaina aldortatik ere oso interesgarria filma, frisieraz ere entzunen dugu.
2: Frisieraz.
1: Bai, gaina aldortatik interesgarria da, bueno, filmak ekarri niri behintzat, nire ez jakintasunean, ekarri zidan, eta ez bakarrik hausnartu gero filmaren inguruan, baizik eta pixka bat, informazioa bilatu nuen atzo gau partean. Eta batetik, Amrun, irla bat da, eta existitzen da. Bai, existitzen da, eta, bueno, mapa...
2: Eta Alemanian dago.
1: Bai, baina kao, Alemanian dago, baina goikaldean, iparraldean, Alemania badu, kao, gero, batzutan uste dugu, kao, Europako mapari behiratzen balin badiogu gola azkar batean, ez gara konturatzen, edo, ez dakigu, Alemania baduela, Danimarkaren mutur horren parte
0: zatitxo bat.
2: Eta hor dago.
1: Eta hor kostalde hortan Amrun dago, beste irla batzuekin batera, eta bestetik ere, bueno, frisieraz egiten dute, eta gero kuriosoa da frisierarenaz, bueno, hor egiten dute, inguru hortan egiten dute, Alemaniako iparraldeko, baina ja kontinentean, zatitxo batean, edo eskualditxo batean egiten dute, eta gero herbereetan egiten dute. Orduan, esena dute, geografikoekin nahiko sakabanatutako
0: eremu bat da.
1: Hizkuntza da. Iztun asko ez dituena, milioi erdi bat, edo ingurutan. Eta gainera, hiru frisiera mota omen dira. Orduan, eta filman ere entzunen dugu, eta gainera, halako batean, bueno, kanpotik etorritako jei, Alemaniatik, baina, esanen diete, baina, zuek alemanez egiten duzue, baina ez dakizue gure hizkuntza. Eta, bueno, hori ere, eta irlak ere, bueno, bai, geografikoki, oza, paisaia, baina bai, elementu gisa, irlak badu garrantzia handia filmean.
0: Simbolikoki,
1: eta, Ez, eta arratzetako bada, azken finean hor, Bigarren Mundu Gerran girotuta dago filma, Bigarren Mundu Gerra hori bukatzear dela, eta baina, bueno, Alemania ondoratzen ari da, nazien Alemania hori ondoratzen ari da, baina hauei gerra urru samar gelditzen zaie,
0: nazien
1: menpeko eremu bada, Alemania delako, baina bestetik ere...
2: Utzita dago...
1: Bai, eta bueno, hor dago erra, bai, entzun dugu, ondoratzear dela nazien erregimena, alako batean Hitlerrek bere buruaz beste ginen du, gerra bukatuko da, eta hori gertatzen da, baina urruneko jartzuna, baina bueno, gerra giroan, eta bestetik ere... Claro, Amrunen zertaz bizi edo ogibidea, itxasoa izan da, baleak izan ziren garai batean eta hor bueno, Moby Dick ere agertzen da momentu batean, baina bueno, migrazio handia dute edo zuten. Turismoa ere izan zen gerra garaian, eta orduan askok eta askok estatu batuetara jotzen dute, eta orduan gerran daude,
0: bai.
1: Baina estatu batuaren kontra, baina askok eta askok familia hor dute. Orduan, bueno, hor ere bestela bizi dute gerra, eta, bueno, naziekiko harreman hori, atxikimendu hori, eta nire oso interesgarria da ikuspuntu hori. Orduan, gerra,
2: zubaletu jasun,
1: nazien edo gerraren inguruko beste, bueno, nik uste badituela... kontu niretza behintza berritzailea direnak, edo, bueno, esoikoak, eta, bueno, interesgarri egiten duten da filma.
0: Noskiz, nortzuk dira filmaren protagonistak, non kokatzen da pixka bat historioa?
1: Bueno, pues, hor, irla hortan bizi diren batzuk, hoietako, bueno, protagonista nagusia da Nanin izeneko aurra, eta bere familia, ama, aita ez dugu ikusiko, baina aita nun baita nazi importante bat da, hor borrokatzen ari dana. Eta bueno, pues, Hamburgon bizi ziren, eta bueno, Hamburrera indute, nun baita hangoar basoa dituztelako. Baina, bueno, ama nazien aldeko sutsua, eta azken momentura arte, hortan, bai, eta, bueno, Hitlerren erretratu batxean, eta aurra ere, bueno, hortan biziko da, inguru hortan, bai, baina bestetik daude bertako herritarrak, bueno, bestelako pentsamenduak dituztena, edo bestela ikusten dutena gerra, lehen bai lehen bukatzea nahi dute, atxikimendu berezirik ez duten, naziekiko, kontrakoa, lehen aipatutakoa, askok eta askok, estatu batuetan, izanen dituzte senitartekoak, eta, bueno, bestela, ez, biziko dute, gerraren amaiera, eta, bueno, gerraren amaiera horrek ekarriko duen, orduan hori da pixka bat, ez, batetik ikusiko du, ongi dago ere, bueno, filmak ere planteatzen digu, askotan, ematen du, edo resistentzian zaude,
0: bai,
1: edo borrokatzen ari zara, baina kasu honetan ez da borroka betean ari den bai. Familia bat, baizik, eta atzera guardian dagoen familia hori, baina nazien aldekoa dena.
2: Eta izan ditzazkezun kontraesanak ere bai, zu ideologikoki gonzaitezkela kokatua toki batean, edo eremu politiko batean, baina gero zure inguruari nola eragiten dion ikusita hori aldatzen ere joan daitekela.
1: Bai, eta hori bakarrik, eta gero ere eguneroko hortan, bueno, aurrera egin behar duzu, esan edo, eta ahora zer jan eraman behar duzu, orduan, hor ere, pues, vale, hor gaude, bai, hor gaude, eta baina egunerokoan oso eremu pobre samarrean, pues, lehen aipatu duguna, itxasoak ematen duena, patatak daude, eta ez dago asko gehiagori, ez? Orduan, bueno, pues, gero ere, nola aurregin horri, eta gainera gero, hierarkia daude, ez? Pues, bueno, nazien agintearen inguruan dagoen familia hori, edo ama hori, bada nor, pues, naziei ongi joaten zaien bitartean.
0: Noski, baina, hori bukatzen denean.
1: Hori ikutara joaten denean,
0: bai.
1: Horren infrentzua ikusiko dugu, eta gauza beste modu
0: noski,
1: batera
0: ikusten, eta aurraren ikuspegia bai izan da interesgarria,
1: bai, bueno,
0: claro, aurrak...
1: Aurra jasotzen du naziekiko eta Hitlerrekiko atxikimendua, eta bueno, filma lortatik ere zintzo samarra da, ez amak, eta zaurrak berak ere ez dio horri uko egiten, esan edo. Bueno, gero bukaera aldean, bueno, hor bada bukaera moduko, baina, bueno, horrek ere nolabait nik uste filmak adierazi nahi diguna pestea beste da, pues, gaur egun ikusten ari garen ultraizkundarraren gorakada honetan, bueno, Alemanian ere are lazgarriagoa da, esan edo. Bueno, zen olako iragana izan eta nola hor ere pues, ultraskuina eta neonaziak ari diren gora eta gora egiten pues, bere garaian, bestea beste bere garaian, bueno, kate hori etzelako eten.
0: Guztiz apurtu.
1: Bai, eta orduan, bueno, pues, batzu gerra gaina, bueno, adierazgarria da hor bukaera aldean dagoen esaldi bat, ez? Pues, bueno, pues, gero, bueno, bagoaz, baina euskalo.
0: Bai.
1: Bai, orduan...
0: Beraz, zentzaitzu pixka bat, nolabait errateko zinegon horrekin bezala, edo ez dakigu osongi,
1: bueno,
0: nora... aurrak nondik joko duen, edo ez dakit...
1: Claro, berak jaso du eziketa mota bat, alde bakarrekoa, eta bueno, gero, bueno, pues, gerra bukatu, eta bueno, euskalo segertatuko denarekin, baina etxean jaso duena...
0: Hori da.
1: Gerra maitu arte, sikiera, hori izan da, eta hortan sinetsi eta bizi izan da, orduan...
2: Kontatzen bizkigutela, ez, gerren bukaerak, ba, data honetan, eta egun honetan bukatu zen gerra.
0: Bai,
2: baina hor...
0: Bukatuko balitzu bezala arazoa, ez?
2: Hori da, beste...
1: Eta horren atzean...
2: Lasterketa bat azten da, da, bizira upenarena, ez?
1: Hori, ez, eta gero horren atzean zeuden, bueno, pues, sinesmenak, edo usteak, edo ideologiak, ez?
2: Eta frustrazioak, eta...
1: Bai, karo, gaina hori, pues, lehen aipatu dana, gerra galtzaile izanen zara aurrerantzean eta nolabait bueno, ikasi beharko duzu estigma horrekin bizitzen eta
0: bai.
1: Bueno, hor zugan sortuko den amorrua edo frustrazioa, pues nik uste nahiko handia izanen dela eta gero euskal hori nola bideratuko duen aur hori edo familia horrek.
0: Trailerra ikusita iruditzen zait oso pelikula ederra dela berez, ez? Bisualki.
1: Bai, lehen aipatu dut, hor dauden padurak eta hor dauden paisaiak oso oso ederra dira.
2: Han bertan grabatu zen, barkatu, irla horretan bertan?
1: Bai, bai, oso esan dut...
0: Ala dirudi, bai.
2: Ala dirudi. Bai.
1: Bueno, zinemak egiten alditu.
2: Trampa batzuk ere baitu.
1: Ez, berez irla... Bueno, nik ez dut bertatik bertara esagutzen, orain gogoa piztu zait.
3: Bai.
1: Eta baina bada pertsonaia bat eta bueno, oso bueno, irla despopulatua da batetik, bueno, zabala da eta gero bueno, gaur egun irakurri duanez, bueno, turismoak hor badu
3: garrantzia,
1: bai, ez, claro, besterik ere ez dut uste, bueno, ez da ere oso klima ederra izanez, behira mapan nun gaudan.
0: Bai, neko iparraldean, baina, fresko egin du.
1: Baina, tira, baina, bueno, oza, gian, Hamburgo neon beharrean, pues, azte mundu pasa, Hamburgo berera, jate da,
0: ez da guaizki, ez da guaizki plan bezala, momentu zineman bakarrik bai. Ikusiko
1: dut. Eta gero, bueno, aipatu dut hizkuntzen eta hori, baina gero bai. Ere, interesgarria ikustea, pues, kago, bertakoak, oso bertakoak izanik, kanpotarrak, naiz eta alemanak izan, gaizki hartuko dituzte, eta hori ere bada, nola baite, bueno, nazismoaren barruan, edo sistema horren barruko, bueno, metafora edo azpimundu moduko
0: claro,
1: bat.
0: Bai.
1: Azkenean, zu ezara hemengoa, osea, gu jaio gara hemen, gure ez dakit zenbat belaunaldi, ez dakit zenbat arbaso ditugu hemengoak, eta orduan zuek iritik, eta gainera hori, irikumea zara zu, etengabe esaten diote, zu kanpotarra zara, naiz eta, osea, Hamburgotik datorren. Eta
0: bazterketare bai nolabait bizitzen dutela,
1: bai,
0: ez?
1: Eta nolabait mikro... nazionalismo berekoitasun hori.
2: Isolamendu bikoitza egon daiteke, ez? Bat irla baterako noski, eta bae. Beste bat ere landa ere mua, espopulatua, eta hor iria eta herriaren arteko.
1: Bae, eta bestetik izate hori, ez? Oso, bueno, pues, gu hemengoa gara, gaina beste hizkuntza batean egiten dugu, eta, bueno, zu ezarete, pues, kontinentetik datozen ere, gainera pixka bat, nazismoaren edo erregimen horren gerizpean, eta bueno, hortikan ere badago, eta bueno, hori ere kuriosoa da, ez?
0: Bai.
1: Ikustea nola, bueno, nola, claro, batzutan ere, zuzendariak, Fatih Akinek esan izan du, ez? Film honen inguruan, bueno, alemanek jaso dutela gerraren kontaera, bueno, zitzaiela gehiagin interesatzen, eta zutela agian ez baliabiderik, eta baina ez gogo berezirik kontatzeko orduan gertatutakoa, zer, bueno, trapozikin asko ateratzen ali. Eta orduan, estatu batu harren begietatik kontatu izan zaiela gerran, eta orduan zera hortan, pues, bueno, ba, kigu, ez dena da, pues, naziak, guztua dira.
0: Dena txuria eta beltza, baina
1: krisetan errepratu. Pagotxa da, ze, baituzte hor gaizto beti ereko. Orduan, alde hortatik, bueno, pues, eta hori elikatu dute, eta segitzen dute elikatzen, ez, bueno, hain agian errusiarrak dira, dozakitzu, baina bai, ez, alde horretatik, baina interesgarria da ikustea, bueno, pues, alemanek nola bizi zuten hori eta nola etzela, bueno, harri monolitiko bat, baizik, eta bueno, hor bazirela, errealitate asko eta gerra eta nazismoa bizitzeko bueno, modu asko, ez bakarri maila pertsonalean, baizik eta maila kolektiboan bai eta bueno, inkluso kulturalean, geografikoan.
0: Bai. Interesgarria da hori ikustea, ez? Gainera azkenak urtetan ez da kasu bakarra, film bakarra erreparatzen diona pixka bat, bueno, ba horrelako gerra egoeretan dauden arrakalda hoiei, ez? Oroitzen naiz, zona influenzia, ez? Nola barkatu?
1: Zona interes.
0: Zona interes, josuz, zona interes pelikulaz adibidez, bai, ez? Reparatzen diola ere bai historiaren pasarte horri, baina bertze bazter batetik begiratuta ere bai, ez? Igual pasa beharra da denbora bat ere bai asteko errelatuaren ertzoiek ere bai.
1: Bai, bueno, eta beste ertz bat da, kao? Emakumeak dira protagonista nagusia eta dauden gizonezkoa dira, bueno, dagoeneko gerrarako ez dauden, edo adinean gora daudelako, edo batzuk erren maingu, edo euskalo egona direlako, zera, edo beste batzu ja estatu batuetan direlako, baina ari direnak, bueno, egunerokoan aurrera ateratzen bai herria, bai familia, bai dena, pues, emakumea dira, gau, gerra badago, gerra ez da ikusten, ere, hasierako sekuentzia hortan ikusiko ditugu hegazkin batzu pasatzen, eta hori da, gerraren, gero ailegatuko dira.
2: Ikusiko dira ondorioak, baina
1: bai,
2: ez berez.
1: Bai, aldortati, bueno, gerra urrun dago guretzate, bai.
0: Noski.
1: Bai,
0: ikusi berreko filmoietako bat dela erren entzanuke?
1: Bai, neri oso interesgarri iruditzen zait, eta, bueno, zare dute, bai, itu gauza batzuk agian pixka bat bukaera agian ez zaite, bueno, pixka bat hor agian biguntzen da, gehiegi, gire gustu, ez da film gogoro horra, eh? Eta baina ba, interesgarria da, bueno, bestelako ikuspuntua ematen duelako, eta bueno, serpentsa ematen duelako, eta gero lehen aipatu ditugun gauza, pixka bat, bueno, gure ez jakintasuna hori zuzentzeko ere bide ematen duelako, bai, maila geografikoan, kulturalean, eta bueno,
0: bai.
1: Bai, aldortatik interesgarria da.
0: Ikasten dugulako filmarekin ere bai.
4: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Gabon entzule, eguneko irudia Iruñean gaur, bertan Carlos Garaikoetxea lehendakariari agurra ematera 100 lagun hurbildu da, bai herritar xumeak, bai alderdi politiko guztietako ordezkariak. Bellatokiko sartu irtenak jarraitzen izan da, Aitor Pérez lankidea.
6: Politikari ugari pasa dira Bellatokitik. Imanol Pradales lehendakaria bosterdiak aldera heldu eta Bellatokien bertan Juan José Ibarretxe lehendakariarekin ere elkartu eginda, baina adierazpenik ez dute egin nahi izan. Beranduago Uxue Barkos Nafarroko lehendakarioi eta Geroabaiko senataria ere heldu da eta Garaikoetxearen balio politiko azpimarratu nahi izan du.
7: Euskal politikan azker hamarkadea otako politikorik esanguratsuena eta bai esango nuke azkenean azpiegitura instituzionalak, politikoak eta sozialak ere nolabait eraiki zuenak.
6: Bihar goizean hilkapera jurienean jarriko dute eta arratsaldez berriz ere hemen Iruñan hileta izango da arratsaldeko 7:30.
5: Nafarroan jarraitu zitunpeko 14 ikasgela isteko Hezkuntza Kontseilaritzaren iragarpenak sortutako ikamika politikoaren erdian, Maria Txibite Nafarroko presidenteak Geroa Bai eta Euskal Herria Bilduri ohar argia egin die. UPNek aurkeztu duen lege proposamena onartuz gero, hankaz gora jarriko dute hezkuntza sistema osoa. Urren ez urren, Maria Txibite presidentea eta Neka Maiz Euskal Herria Bilduko parlamentaria.
8: Yo advierto de los problemas que puede generar la aplicación de la ley de UPN. Porque si tú bajas ratios y mantienes el mismo número de aulas, los niños no te caben.
9: Eskua luzatua baldin baduzu, eskua hartua. Nahi duguna da ratioen gaineko eztabaida, hausnarketa eta planteamendu tekniko-ideologiko txukun bat.
5: Arabako lurralde auzitegian Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketaren bigarren egunean 11 lekukok deklaratu dute gaur. Horien artean hilketa egunean eta biharamunean ustezko hiltzailearekin egon zirenak. Epaiketa jarraitzen ari da Iñaki Odriozola lankidea.
10: Hirurek deklaratu dute jaka azpian zeraman alkandolan odol arrasto nabarmenak zituela. Agerian ordea ez zeukan zauririk lekukoetako batek agunela azaldu duenez.
11: Pues me llamó la atención fue que no él no tenía ninguna herida aparente de la que pudiera verter esa sangre, o sea,
10: kontatu dute galdetu ziotela akusatuari odolaren jatorriari buruz. Bik esan dute akusatuak azaldu ziela Maialenekin eztabaida izan zuela eta Maialenek jo zuela bera. Etzian xetasun gehiago eman. Akusatuak bi eskari ere egin zizkien lekukoei batek nana eskatu zion bati motel batean ostatu hartzeko eta bestetik, eta hau biharamunean, bere izenik eman gabe taksi bat eskatzea nahi zuen.
5: Aurrerantzean futbol kinieletan Efe Ligako partiduak ere agertuko dira eta horrela emakumezkoen ligak ere dirua jasoko du. Horrela erabaki du gaur ministro kontseiluak, Ana Redondo berdintasun ministroa.
12: Hoy metemos un gol a la desigualdad. El fútbol femenino.
5: Eta Espainiako gobernuaren erabaki gehiago, azken ordukoa da, Osasun Ministerioak baimen eman diola, antabirus gaitzez, hiru bidaiari hil eta beste hiru gaixotu diren gurutze ontziari Kanarietan lehorreratzeko. Munduko Osasun Erakundeak egin dio eskari Espainiako gobernuari, nazioarteko zuzenbidea errespetatu eta giza legeagatik bidaiariak bertan arditzatela eskatuz. Uneotan, Kabo Berden dago gurutze ontzia, gaixotutako hiru bidaiariak Herbeeretan hartatuko dituzte, itxasontzira Osasun osasunaren munduko erakundeko adituak sartuko dira, eta kaso gehiago ez dagoela frogatuta, orduan gurutzeontziak Kanarietarako bide hartuko du. Errepidetan, adi Zeanurin, N-240 errepidean Bilborako norabidean autobat bidetik atera da, txandakari dira bidea ematen bertan. Eguraldiari dagokionez, bihar euria egingo du, Kantauri isurialdean egun osoan zehar atertu gabe arituko da, eta hegoaldean eguerditik aurrera. Temperatura maksimoak ez dira 16 gradutik gora igoko. Gaueko 11 eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erlea runt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure manteinuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezagun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.
1: Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.

0: Mundu osoan ezaguna zaigun bakearen ikurra behin baino gehiagotan ikusiko zenuten. Badakizue, zirkulua barruan bi lerro gurutzatu dituena. Oso ikur ezagun eta simplea da. Hippiek paparrean eraman ohi zutena. Hasierra Aguayo ikertzaile grafikoak emango dizkigu ikurraren gaineko xehetasunak. Aita izaten ere ikasi beharrote da? Non eta nola ikasten da aita izaten? Aitatasunaz aritu dira solasean faktorian. Hizlari aritu dira Ibai Fresnedo, Iruki Larrosa elkartekidea eta Pello Ulazia, arte ederretako irakasle eta hiru seme-alabaren aita. Nafarroako astitzeko mendukilo kobazulora joan eta hango uraren dastaketa itxu egin dugu. Kobazuloko estalaktita batzuei darien ura probatu du Olatz Balda lankideak.
1: Hasiera Aguayo, arratsaldeon.
2: Arrastion, kaixo bai.
1: Hasier, gaur ez zaude ez Donostiako estudioan ez da Bilbokoan ere, non zaude ba?
2: Hala da, Madrilen nau, Manuel Estradan estudioan.
1: Zer egiten duzu Madrilen?
2: Ba, beitu etorri naz, bageneukagulako erakusketa baten irekiera, izan da justo Reina Sofian aurrean, Goitizolo plazan, ta indugu Madrid grafika abierta dituten dan proiektu txubet, eta badala hori, ba, kalean, kartelak, eta beno, izan da egun polita, baina beno hori, urrun nau gaur.
1: Urrun, baina esan dakoa Madrilera norbait gerturatzen baldin bada, ba, erakusketa kalean ikusgai. Eizu, gaur gerrak azetaritzaz aritu gara zure aurretik, eta gerrak inoiz baino presentzia gehiago duen bizitza honetan, horregatik erabaki duzu bakea zitza egitea?
2: Ba, guztiz, bai. Argi zegoan ikuste, egon nintxan, pentsaten ia zer, zaskenegoko aldiak izan da, ba, gerra no inguru nitxeitea, eta, ba, pentsago eta gilan, ba, bake pizkat bilatutea ez lego kela txarto, ez da?
1: Bai, eta horretarako bakearen ikurraz itzegitea erabaki duzu, peace and love, bakea eta maitasunaren ikurra izango litzateke ezagunena, hippien garaian, garaitik, ba, oso ikurra ezagun egin delako, baina noizko ikurraz ari gara?
2: Bala da, jendeak ezaguten dau bakean ikurra, ba, hipeak irebeltzen zeurielako, ba, 60. Amarkadean, baina ikurra hau badator pizka eta aurretiagotik. Ikurra hau sortu zan, edo hobeto esan da, sortu zun Gerald Holtomek, estatu batuetar, erresuma batuetako diseinu gileak, 1948. Orduan, ikurra hau hasi zan bere momentuan, ba, kampaina nuklearren aurkako kampainian. Campaign for Nuclear Disarmament deituten zan proiektu bat, CND eta proiektu hortarako sortu zegoan Gerald Holtomek ikurtxo hain famatua dan gaur egun ikurra hau.
1: Aizu baina, orduan hasier, nuklearren aurkako borrokarako sortu zen ikurra?
2: Ba, ala da, baina, klar, kontuan eukin bidugu, oza, gaur egun ulertuten dugu ikurra, o, ba, izango balitz bezala bakean ikurra, baina momentu hortan, 1948, basala gerra hotza, eta agian ezaguten duzu apokalipsian erlojua, hori filmetan agertzen zan, vale, ba, momentu hortan, basegoan gauerditik parkau, 2 minututara. Orduan, klaro, tentxinio oso handiak zegozan munduan, eta zan gehien bat, gerra kutsu edo beldur hori basan bat azbe, oza, nuklear, arma nuklearrak diesela eta. Orduan, klaro, kontzeptu hori nuklearrena eta edo, arma nuklearrena eta gerran arteko erlazio oso estua zegoan. Eta erresuma batuak gainera momentu hortan, justo lortuzun, izan zan, 3. herrialdea lortuten bomba nuklearra, klaro.
1: Claro, que se convenida aipatzea 1948. Urtean ze testu ingurutan bizi ziren.
2: Ba, esaten dodanez oso testu inguru zehatxa zan, lortu barri zegoan bomba nuklearra erresuma batuan, eta paskoan, urte hortan bertan, egin zan protesta oso handi bat Londresetik Aldermastonera. Eta orduan martxa hortan, egon zirezan ba, gauzak prestatuten, pankartak eta guzti, eta orduan ailegatu zan Gerald Holtomek, CND-ko ba, bulegora, esan ez, oie, lortu badakat prestauta ikur bat mugimendu ontarako, eta bat azbe martxa ontarako.
1: Eta zertu emuruan?
2: Klaro, izan zan gauza oso puntuala, baino claro, buruan, o sea,
1: diseñuari dagokionez, ikonoari
2: dagokionez. Hori, izan gura dut, nolatan berez, ez da ikusten ondo, ez gurentzako bada zirkulo bat eta iruzpa lau marra, baina momentu hortan berantzako bazan N eta D bat, eta zango estazue nola N eta D bat, bada seinale semaforikoen sistema, hau da, itxasuntxiek erabiltzen dauen, agian ikusi zu, bat azbe egazkinetan bebai, erabiltzen dauriela olako banderiak egiteko izkiak.
1: Bai,
2: orduan,
1: bai.
2: Banderia bat goian eta bestea behian bada D bat, eta bilak holan beruntza puntaten, baina inklinaturik bada N bat. Orduan berez bada N eta D bat. Ja, o sea, ez da ikusten olakoko hasiera baten, baina izan zan diseinuaren abia puntua.
1: Bueno, borobil batean, zirkulo batean dago ikono ezagun hau, horrek ere badu berezan daia, ez?
2: Claro, berantzako Gerald Holton, bueno, berak esan zuen gero elkarrizketa berandu zuago, baina berantzako bada mundua edo gizartea, orduan ikusten dugu N eta D hori direzela nuklear disarmament, orduan arma nuklearrekaz bukatutea munduan inskribaturik, orduan bere naia basan, ba, mugimendu hori trastenditzea edo osotzea zehozera handiagoa eta ez izatea bakarrik martxa bat, bere momentuan ez izan laholan martxa bat, bat izango balitz moduan, eta gaur egun bada edo lortu zuen bere naia, ezta? Gaur egun bada mugimendu oso amplioa. Esan gura dut bebai, niri iruten zitzaidan bebai badiruduela bi beso dazkala, ezta? Orduan, jakin dut berantzako bazala inspirazio bat bebai, osea, gero eta gainera zirriborretan ikus daiteke nolatan ipinten dau, N eta D hori, eta zirriborretan ikus daiteke bere bilak edo buskeda hori. Eta orduan, berak basekon buruan bebai Francisco Goyaren el 3 de mayo 1808ko margolana. Agian ezaguten dozue hori
1: fusilamentuara,
2: kuadroao, klasiko bat dala. Eta kuadro hortan badau tipo bat, badakana besoak goruntza ipinite, ez da? Uh-huh. Ba, esan ez, mesedez ez disparau. Orduan, berak ikusi zegoenan, edo buruan sekonean kuadro hori, ba, pentsauzun, agian simbolo hau aldrebez dau, eta bere naia basan ipindutea aldrebez simboloa, izateko bebai beso horiek, uh-huh. Baina azkenian erabaki zeurien CND-ko jendeak ondo segola holan, eta holan geratu zen.
1: Aizu, eta ikurra noiz ikusi zen aurren ekoskaletan, manifestazioaren batean izango zen, 48ko manifestazio horretan izan zen?
2: Ba, izan zen justo Aldemarstoneko martxa hortan, baina ikus geinke simbola momentu hortan berez basegoan karratu baten barrun. Osea, bada, borobila eta borobil hori badau karratun baten barrun, baina hasi zeurien eiten txapak, baina txapak ez metaleskoak, baizik eta buztinezkoak. Eta buztina ateraten zeurean ondartxetatik eta eiten zeuesan olako gauza oso inusentea, ez da, olako txapak buztinez egindakoak gero labe baten ipinitea gogortuteko eta margoztu eskuz. Orduan simbolo hasiera batean, bai bazegoala borobila, baina borobil hori karratu baten barrun, hasi zirezen ez txapak egiten eta txapak borobilak diezen ez, bazkenian hartu zeuran
1: forma guztiz
2: borobila, bai.
1: Eta handik nola joan zen edatzen, noiz ikusi genuen berriro kaleetan?
2: Ba, claro, kontekstu hau oso komplexua zanez, momentu hortan erresuma batuan, ba, zegoan nolako borroka antinuklearra, baina hipiek hasi ziezen, bo, justo 1970ko hamarkada hortan, basegoan konexiño oso handia musikala eta estetikoa eta filosofikoa, ba, erresuma batuetatik eta estatu batuetatik, orduan hipi asko, edo mugimendu hipia basegoan bi herri alde horien tartean. Eta klaro, estatu batuetan hasi zan Vietnamen aurkako, gerratearen aurkako protestak. Orduan simbolo hori batian bihurtu zan hipien simboloa eta hipiek basegozan Vietnamen aurka, orduan bihurtu zan bebai gerra orokorrean, gerra hortan aurkako simboloan.
1: Claro, eta askok ezagotu genuen gero, ba, Woodstocken leku guztietan ikusten zelako.
2: Ala daia, momentu hortan izan zan, ba, guztiz, ba, esplosio bat, bai.
1: Aizu, eta diseinu grafikoren ikuspegitik, Asier, zuri zer iruditzen zaizu?
2: Ba, egile zan ikusengo neuke, badala top iru simbolorik famatuenetarikoa eta lortuenetarikoa, ez? Agilan, Osa, nire ustetan simbolo bat izan behar da oso ona grafikoki eta simbolo hau grafikoki oso ona, oso simplea da, naiz eta gaur egun erabiltzen dugusan simboloaren bertsinoak dire simpleagoak, zikusten bazu hasierako zirriborroek badirudi kampanako prakak daroala, ez?
1: Egia da.
2: Konturatu. Orduan badeko lako ba, hippie kutsu hori, baina gaur egun erabiltuten da simbola bada asko simpleagoa. Baina, klaro, orduan, egon behar da, olako simpletasun bat eta arrakasta bat grafikoa eta bebai mugimendu bat arrakastatxua dana. Beste mugimendu batzuk izan daitezke, ba, esbastika nazia, badeko olako arrakasta grafikoa, baina bebai egon zan, plan propagandistiko bat oso oso nola esango neuke ba landuta edo
1: propaganda baten ondorioz izan zen hau azkenean herri mugimendu baten indarrari esker izan zen.
2: Bai, izan da orduan gauza bilen erlazio bat, baina claro, simbolo hau badeko olako sinpletasun bat oso ederra dana eta bueno, hin leikela ba ume batek baki egite, marraztu dezakezu horma batin arazorik ez grafiti batin. Orduan hain sinpletasun hori landu dugu hemen beste simbolo batzuk, adibidez anluzen eguzkia, ba marraztuteko difisiagoak diez.
1: Bai.
2: Orduan simbolo hau badeko ba arrakasta hori bai guztiz.
1: Bai, hau egia da da, donork egin lezakeen ikonoa, ez?
2: Bueno, eta esan gura neuke bebai ez dakala patenterik. Ze anluden simboloa adibidez, eguzki hori badeko patente bat, eta badeko organizazio batek, ba, babestuteko simboloa, baina berak, Gerald Holtomek gurasun simbolo hau librea izatea, eta holan bebai izan da edapen horren ba, esker, edo edapen hori izan da honen esker, bai.
1: Ba, Asier, zenbatik hasi dugu gaur ere zuri esker, gustatuko litzaiguke munduaren testu ingurua bakezaleagoa izatea, beraz ea azten garen ikur hau ere gehiago biderkatzen ikusten. Asier, eskerrik asko eta hemendik 15 egunera arte.
2: Placer bat, betiko lez, aio.
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
4: Ibai Fresnedo, Iruki Larroxako operatibako kidea, kaixo egunon.
5: Egunon.
4: Ibai, zer moduz?
5: Osongi.
4: Aprobosa iruditu zaigu, Ibai, aiten eta aita izatearen inguruan hitz egitea, zergatik da mintzagailegokia, sexuari buruzkoa ez den, sexuari buruzko tertulia baterako, aitatasuna?
5: Tira, gaurko tertuliako gai oso egokia, ez da egungo gizartean, ez, aitatasun eredua ere badalako ez baian, zerbait aldatzen ari da, ez, eta gainera aita izatea sexualitatearen eta boteren arteko gurutzegune moduko batean dago, ez, hortaz, ba, bueno, gaurko tertuliako gai ezin hobea dugu.
4: Peio Ulazia Euskal Herriko Unibertsitatetik arte ederretan doktore da, Begoñako Andra Mari irakasleen unibertsitate eskolan arte hezkuntzako irakaslea, eta hiru semealaben aita ere bai, Peio, ongi etorri.
6: Bai, eskerrik asko.
4: Eta aitatasuna lantzeko zuri deitzea bururatu zaigu.
6: Bueno, a ver.
4: Aita, hitza aipatuta, zer datorkizue burura?
6: Bueno, nere kasuan ardura eta baina aukera bat ere bai, aukera eder bat, ikasteko, eraikitzeko, baina bueno, ondorio batzuk ere baditzuna ez diazenak hain positiboak.
5: Mm-hmm. Neri aita hitzak, iradokitzen diana, hola, bote prontuan, da latineko paterritza. Ez? Eta hitze horretatik nola baita eratorritako beste hainbeste. Eta kaso gaurko tertulian zentratasuna izango dutenak, badibiaz, patria edo aberria, ez? Patrimonioa edo ondasuna, inkluso patriarka, ez? Eta ondorioz, manola ez, patriarkatuak. Eta hortik tiraka, ba neri bebai askotan ez buruan darabilkidan alderatxo bat ere, bai ez? Aber, bal daukagun aita hitza bera edo rola ulertzea gizon kategoriarik gabe, ez? Hau da, bana ez inabiren edo ez, hori da galderan niretzat.
4: Bas gaitezen, hau ez da sexuari buruzko tertulia bat. Gaur, aitak.
7: Hau, bakaixo, parte san hartzeko baldintzak txeka egin ator, bale?
8: Bai.
7: Totalmente sobredimensionatuko zapatillak zure nibeletik gora, garri oso?
8: Bai, garri da, bai.
7: Bale,
8: bai.
7: Erlojua 500 € ordainutakoa eta 110 € partidu gola eta atintxagoena?
8: Hemen dakot.
7: Bale. Lagunari bialdutako ni disfruta egin ator ez dakot marka personalik edo mensajia?
8: Ni disfruta ya nator carrera, ni nator temporia itxera, eh?
7: Oso ondo, vale, check. Emaztia umiekin, lau ordu zehongo dala gutxe gora bera umiekin zuk korrik egin duzun bitiartian, eta gero zuk metan hartzeko umiak, sartzeko umiekin metara, aitia honan aitien, hemen dauz?
8: Bai, hemen dauz, hemen atzian dauz, itxo aitian dakot.
7: Vale, oso ondo.

0: Kantu honetan Stromaek dio mundu guztiak dakiela umeak egiten, baina inork ez dakiela aitak egiten. Aitak nola egiten diren. Bat altzatozte ideia horrekin, Pello?
1: Bai, bat nator, baina azkenian bizitzako beste eremu guztiakin bezala da, nik uste borondate kontua dela, inorrezgea jaiotzen jakinaz, eta preste honbi hartzea, humiltasunetikan ikasten juteko, eta izateko aita aliketa egokien hori.
0: Bai.
2: Ba, erabat, argita garbi, ez? Aita bera ez da soilik figura biologiko bat, berez da instituzio sozial bat, edo paper sozial bat, eta peiok aipatu bezala, inorrek ez daki, aita izaten, eta bada, neko zaila, akaso ama izatea baino errazagoa, segurazki, eta hortaz hitzengo dugu, baino bai, Stromaerekin nire bat, ados.
0: Nola bizitzan duzu ez zuek, hori, ez zuen bizitzan eta inguruko harremanetan?
1: Aite izatea?
0: Edo seme izatea?
2: Nik egia zan traumatik, askotan, ez? Eta egualitzen dezakegu aitaren edo aiten ausentziaz egunerokoan, baina bai egia da, ez da labakarrek ausentzia, da rol kontu bat, da pilo gaipatu bezala ikastea, eta bueno, horrek dakarrenarekin, eta hor dauden ondorioekin. Nire kasuan askotan traumatik.
1: Nire kasua ere pixka berezi izan da, gurasuarekin urte tartea undian eukalako. Ni jaiotzan, jaio nintzanean, aitak 41 zaukan, amak 43, orduan izan dia aita eta ama, baina ba, ikastolan galetzen zidean aitak zeintzan bere lanbidea, baina nik jubilatu egin ezaten noan. Harreman ona gendun, baina bastante tarte zegoen, orduan ez da izan betiko harreman ohituta gauden aita semen arteko jolas daolako ikizte dukien, nari ere pixkat berezia da. Traumatiko ez, baina berezia bai.
0: Tradizio patriarkalean aitak amek ez duten botere simbolikoa dute familia egituran, eta ibai zuk zer horrek aipatu duzu, hor badela jatorri etimologiko bat, pater eta patriarkatuaren artean esate baterako. Hau zer da, gizonen eurrirako elekuntza kulturala?
2: Era bat. Bueno, berez, familia patriarkalean aitek, ez, tradizionalki autoritatea ordezkatu izan dute, ez, eta amek ordea zaintza, orduan badago aitatasun tradizional moduko bat, maskulinitate tradizional moduko badagoen bezala, ez? Eta aitatasun tradizional edo maskulinitate tradizional horrek ere edo hori gizonen aurrira egindako rola izan da. Ba, boterea bai, baina zaintzarik ez, ez? Zaintza oso urrun, eta gainera peiok zantzu batzuk bota ditu, nike bai beste batzuk bota ditut, nolabait ideia batekin lotuta, dala, aitatasuna ez dela harreman afektibo bat izan orain arte. Eta hori da justuki aldatzen ari dana, ez? Patriarkatuak nolabait, bueno, ba, aitari edo figura horri legearen eta disziplinaren papera eman diolako, ez? Eta gero dago amari lotutako eguneroko bizitzaren ardura.
1: Bai. Bai, orokorrean bai ados. Gero nabardura txiki batzuk ere gehienetan ala da, ala ikusten dut, baina gero gu umeak seme edo izaten geanien ere konturatzen gean ikusten dut etxean zaintza lanak amak dauka, baina ez da zaintza bargan. Nik beti ikusi izan dut eta neure buruare ala identifikatzen dut gizonezkoa aulago emakumezkoa baino. Bai, podere aukiko duzu, baina podere simbolikoa edo eta ikustenoan ama edo barkatu alderantziz, aita amaren beharrean. Ni neuk gizon bezala, ikustena izan bezala, ba, emaztearen beharrean edo boterea bai, baina eta azpimarratu nahiko nuke nire kasua da, ez da desan hau horreko horretanikan, nik bizi izan dut zaintza eta botere igual banandu ingo nintxuke, baina autoridadea amak asko zeukan, pixo hori zeukan.
2: Ba, jortik ere askotan ez, Euskal Herrian entzun izan dugun nola baite ideia bat dela, bueno, patriarkatua baino matriarkatuan bizi izan garela, baina bai egia da, zuka ipatzen duzuna, Peio, gauza da boterea, botere simbolikoa, eta beste gauza da, botere simboliko hori kudeatzea, eta horrekin gustora bizitzea, eta nolabait ja esparru pribatura eraman da, nola emakumeek hartu duten zaintzaren pisu hori, horrek ere nolabaiteko boterea badakarrelako, ez? Etxe barruan dauden arauak, eguneroko bizitza hortan ematen diren dinamikak, harremanen edo ez, dimentsio erlazional hortan beharrezko dian abilezia guztiak amen gain gelditu dira, eta horrek nolabait bai ematen duela botere moduko bat kakotzen artean, seguraski ez egitura sozialetan, edo gizartean, edo esparro publikoan, baino erabat, etxean bai.
1: Bai,
2: bai da.
0: Zein da, enguraso heterosexual gazteetan, eta gero galdetuko dugu homosexualen inguruan, ze horri ere heldu nahi diogu, aiten aldetik oraindik ikusten diren desorekak zein dira, ze esan dugu, en eredua bera kolokan dagoela, eta ari dela egitura zahar bat deseraikitzen, baina aldaketa hauek ez dira, egun batetik bestera gertatzen, beraz, ez dakit oraindik ere zeuen inguruan, edo ikusten dituzten aita gazteek, oraindik ere ze errol errepikatzen dituzten.
1: Bueno, nire aldetikan, berriz azpimarratako neke, ni ez naiz ez espezialista, ez aitatasunean, ez zeintzan, nik esango den neuri inguruan, nik dekaten pertsepzioak, ez? Iruitzen zaitu haindik oso poliki dihoala, aitatasunean eraldatze hori, eta asko ikusten diala kalean aita politak ikusten diak gehiago bat. Besotan hartu unea, baina nik aratago gabaz jaikitze hori eta ez da ginik zokarra hartu edo pentsatzen dut oindik dagoela rekordido handia dagoela. Eta rekordido hori batez ere ikusten da, ba, zeintza lanetan zeintzuk zein dedikatzen danez aita edo ama. Mm-hmm. Batez ere aitak ikusten diak gero eta gehiago, eta nik uste aurrera pausoak emetan diela, baina batzutan itxurak egi bat ere iritzeza dagoela.
2: Bueno, bai, era bat ados. Hor, a ber, claro, gauza bada arlo diskurtsiboa, ez? Diskurtsoan eta dasuna asko aldatu da, ez? Baina praktikan zaintzalan hoiekin ja sartuta pisuaren dik ere emakumengan pilatzen da. Eta, bai egia da, bueno, ba, gizon asko gero eta gehiago parte hartzen dutela zaintza hortan, baina claro, hemen badago beste galdera bat. Ez dela bakarrik aita edo gizona zer den izatea, baizik eta nola ulertzen ditugu zaintza lan hoiek, ez? Eta askotan eta egungo diskurtso horretan, ez eta aita gazteen artean izan ere, laguntza edo lagundu egiten dudanaren ideia ere oso presente dago, ez? Ez dago lain beste oinarrituta gaur-gaurko zaitatasuna jada erantzukizun partekatu horretan, baizik eta ez dago erantzukidetasunik, baizik eta jarritzen dugu laguntza ematearen logika horretatik funtzionatzen edo dute, ez? Horan, bueno, pues hortxe trantzizioan, hibridazio moduko batean, belaunaldi berrien freskotasun hortatik, ba, bueno, ematen duk, baietz badagoela borondate bat.
0: Hor, epeilo gustatu zego aita politak kontzeptua, eta aipatuko dugu hasieran entzun dugun esketxa, Aloñako igoeran parte hartzeko baldintzen inguruko esketxa da, eta hor aipatzen zuten, ez? Gizonezko lasterkariak, seme alabak emazteren esku utzi, eta gero lasterketa maitzen, orduan bai, besotan hartu, eta muga haiekin gurutzatu, baina bitartean zaintza lanak, betikoak.
1: Bai. Bai, ala da, hortik dihua, eta askotan, ba, estetikoki ere, ba, gizonezko bat, besotan umia hartu, eta hogei irostea jun, edo beste ekintza batzuk etxia, edo zigitarekin pasiuan, da, eta esaten dut, egiten deian pausuak aurre etxen dira, baina bado estetika utzal bat ere iruditzen zait. Bueno, baina nahi dut pentsatu aurrera jose.
2: Bai, nik uste dematen direla, olako zeak, bueno, jarrera hoiek edo momentu ikusgarrienetan, ez, agertzen dira aitak, ez, edo jolasetan, edo aixialdian, baina gero, hori, eguneroko kudeaketa hortan, mediku itzorduak, eskolako harremanak, aurren arroparen erosketan, badalaude aitak, ez, eta hori ere badago lotuta ere bai lan merkatuaren egiturak berak bueno, eragin bat daukalako ere gizonengan orokorrean badago gizon hornitzailearen papera oraindik ere eta hori trasladatzen da aitaren zehara.
1: Instituzioentzako ere zaintza lana da karga bat, eta hori dakau barneratuta denok, karga bat bezala. Karga da nenean, nahi dugu karga hori banandu. Izan lehike, eta gaina ez nagoen kontra, baina izan lehike zaintza profesionalizatzea, edo izan lehike ba, arrazializatzea, baina azken finean, hilabeti zaintza lan horiek berdinak profesionalizatzen badegu ere, zaintza horrek izango da segurazki emakume bat.
2: Berdinean erortzen da bai.
1: Eta bai, berdinean erortzen geha, bai.
0: Pello, zure esperientziaren ondotik idatzi zenuen aita hor dago. Kontatuko diguzu, nolako izan zen liburu horren ekoizpena eta zer motibatu zuen?
1: Bai, liburua 2021 garren urtean argitaratu zan, baina liburuak badaka presidente bat, aurrekari bat, eta izan zan, ba, bost urte lehenago inoan erakusketa bat, Nino Labaitz nire aitatasun hortan, edo nire bizipen hortan, konstienten itzan artearen mundutikan, edo artearek dakan, transmisiorako dakan, ahalmenetikan, harrapatu nitzakela hor gertaera horiek, hor zeintzan ematen direnak, eta arte erabili nolabait, ba, mezu batzuk zabaltzeko gizarteari, baina batez ere gizonezkoei zeintzaren inguruan, zeintza bizipen hori bere ikitzaile izan leikela. Klaro, horrek daka arrisku bat, edo aukidu arrisku bat, eta hor daka gaina, nolabait zeintzaren ideia erromantizatzeko bat izan leike. Eta gero, ba, gizon batek esan zian, emakume batek esan zian, ez, udako ikastaro batzotan batu ginean, delkarrez hau ginean, eta ba, komentatu nion ere proiektuan berri, proiektu artistikoan berri, esan zian, joa, inbeste urtean emakumeak lanean ibili dira, ez da inoiz baloratu izan, eta nahikoa behin gizon batek zaintzalanak etxe arte lan bilakatzeko. Eta horrek, ba, esan zian, horrek eraman nunden, bueno, ba, hau, erakusketa hau hemen bakarrekan ezin ja gelditu, eta nolabait azaldu behar da, liburuak ematen dizu aukera idazteko, azaltzeko, testu inguru baten kokatzeko, eta esaten nuan, bueno, ba, liburuan, behintzat ez azalduko dut, hau, dala, nire bizipen bat, ez dala ideia orokor bat, eta konstiente naizela, oso konstiente naizela, privilegiotikan egindu dala. Guk, zaintza etxeko zaintza horrek nik hartu izana aukera bat izan da, bikotea eta nere artean, bion artean, baina aukera hori guain arte ez da egon, eta zoritxarrez gaur egun erazko ez da egoten. Aukera hori imposizio izaten da, genero imposizio bat, emakumezkoak zaintzan galitxo behar da, eta liburuak nolabait emantzian aukera aurkezteko alde politak, baina baitxare gogoeta horiek ebai, ba, erromantizismoan erortzeko arriskuaz, bizi penak kako jartean ere bai, danareztala poli-politxa, ondorio batzuk ere badaukala zaintza dedikatzia, lan munduan, kotizazio munduan, eta aukera horiek guztiak azaldu nahi nun liburuan.
0: Bikotekiderekin batera zaintzari dagokion erabaki hartzean,
1: bai,
0: inguruan, nola hartu zuten, inguruko gizonek?
1: Ba,
0: ulertu altzuten?
1: Ulertu bai, baina bueno, da gai bat adarra jotzeko, ez dizute aitortza berezirik etxen erabaki hortan, beti dago atzean alferkeriaren fama, gauza negatiboak, apatean ez dizuenak esango, baina bizitzako momentu konkretuetan, afarietan, hor, liburuan ere holako bizipen hoietan, dia, ba, mikro relato txikiak, Malen Amenabarrek ilustrautakoak, eta holako bizipenak aipatzen dira, ez, adibide bat esateko, ba, bueno, ba, lagun artean, ba, adibidez, ba, jubilazio bat, jendea jubilatzeko desiatzen dagoela, eta ba, nik igual izan dezaket, nik uste, baina urte batzu falta zaigula, eta probitxatuen biharretzikula bizitzek ematen dugu naukera honek, eta, eta botatzen dira, nola igartzen den zuk lanik ez tezu da inoain arte. Olako gauzak, ez? Zazta. Orduan horrek erakusten dugu, inguruak ere, oraindik ez daukala asumitua gizon bat etxian gelitzia, ez, hori ez da lana. Lehen jubilazioa komentatu eta gainean jubilazioare nik pentsatzen, iruditzen zan neri ikusten degula beti ikuspuntu oso pertsonaletik, nik kotizauta dakat, nik merezi dut, zuk ez dakazu, ez dezu merezi. Zenbat eta zenbat emakume ondia zen bizitza guztian lana egiten, beste entzako, beste laguntzen, eta gaine beraiek ere barderauta dakate, nola ez duten kotizatu, ez dutela merezi, ez dutela lanik egin, lana besteak egin dute, ez?
0: Ego Euskal Herrian urrats garrantzitsua izan da aitatasun baimenen bueltako legealdaketa, iraultzailetzat aurkeztu zuten bere garaian, eta eragin ditu, ba, elkarrizketa, gogoeta eta ikuspegi berriak.
2: Bueno, zuka aipatu duzu, ez, itz oso gako bat iraultza dela. Eta nik esango nuke, genero iraultza erdia egin izan dugula. Eta orain arte, berdintasun politikak zentratu direla segurazki estandar maskulino batean, hau da, tradizionalki gizonen lanbide edo kultura, ez, edo kosmobizio hori izan denaren egokitzapen moduko bat, planteatu izan zaio edo izan zaie, emakumeei, ez. Eta gakoa kontrakoa da. Osa nahi, hemen berdintasun erreala lortuko dugu gizonak femenino zat hartu ditugun gauza edo kultura edo kosmovisio horretara bueno, pues transizioa egingo dugunean, eta hor orduan berdintasuna iritsiko da. Hortaz, bueno, pues bultatxo bat eman beharko diogu plaza gizon izatearen kontu horri, espazio publiko pribatu, lan produktibo, reproduktibo, eta hori guztia trasladatu da lan merkatura, eta eskerrak legeak ondiela hor, eta zuke bat aipatu bezala etatasun baimenaren kontua hor daukagu, baina gure kasuan ari ez eiruki larrosan bueno, orain nolabait derrigorrezko kontu badalako edo, baino endela urte batzuk enpresa askotatik bai jasotzen genula deia kezkatuta batez ere neko maskulinizatuak zirenean euren langileak ez zutelako hartu nahi aitatasun baja, ez? Ez zuten probesten baimena bera hautazkoa zenean edo, ez? Kasu hortan, eta hori ja badan nahiko adierazgarria.
0: Ibai, bikote homosexualetan dinamikak zen neurritan dira ezberdinak?
2: Bueno, bere hortan ez dira zertan izan beharrez, nik askotan aipatzen dut, homosexuala izateak berez ez dakar disidentzia edo ez normatibitate bat, baina bai egia da, ba bueno, genero rol tradizional horiek beste modu batera bizitzirela, ez? Ez beti, aipatu bezala, baina ez daude beti aurrez idatzita, eta rol horiek esan nahi dut, orduan, bueno, hor badago nolabait negoziatzeko modu malguago bat, gizon homosexualen kasuan ere, familia basortzeko moduak eta bestelakoak dira, esan dut adopzioaren bitartez, enez hartuko beste modu polemikoago batzuetan, segurazki kritika batean eroriko nintzatekelako, baina bai egia da hor, bueno, beste modu batzuk daudela, justuki gizon izateko modua ere desberdina delako, eta horrek markatzen du desberdintasun bat, familia ulertzerako moduan eta familiak dakarren guztia aurrera eramateroko eramateak orduan, ez? Orduan, esan guluke hor bi fenomeno ematen direla, ez? Batetik rol berritzaileak azaldu daitezkela, baina aldi berean ere eredu heterosexuala bera oso modu errazean erreproduzitu baitik.
0: Nola?
2: Daitekela. Bueno, ba, copy-paste moduko bat egiten. Ez, ulertutan ez eta bi gizon homosexual egon, askotan sexualitatea zitzen dugunean ere bai aipatzen da aktiboa eta pasiboaz, nor da, nor, zein da penetratzaia eta zein penetratua, orduan, hor badaude logika heterosexualetik oso erraz aintzat eta barneratzen ditugun rol batzuk oso erraz erortzen garena hoietan. Eta orduan, bueno, ba, berez zalantzan jarri behar dugu

0: askotan gainera, erroduntasuna. Eta etengabe, ea ondo ari ote diren euren buruei galdetzen, dieten amak, aiten kasuan, alakorik ikusten alduzu, edo ikusten alda esate baterako aiten arteko alako leia arikea nor ari ote den aita lana hobeto egiten?
1: Bai, nik usten de baietz. Izango nuke emakumeen artean gehiago izango dela, Azkenean horre ematen dia lanean dagoen edo lanera lan produktiboa ren apustu egindoalako edo lan reproduktiboan apustu egindoalako hor nik usten dut tensio gehiago ematen diala gizonen artean baino. Eta tensio hile gainea hartzen duten erantzun gizonak asko zezabalo dialako, gizonen artean ez talako ematen zaintzaren aldeko erantzun gizon hori. Baina bai. Egon badago, baina asko ze gutxiago.
2: Bai, eta gainera horrekin lotuta, ez dakitez, guk egunerokoan, lan egiten dugun gizonen artean, bai, oso presente ikusten dugula, askotan errepikatzen den galdera bat dela, aber nola izan, berez, aita presente bat, presente dagoen aita bat nola izan, ez? Eta inkluso asko, keuren buruari galetzen diote, ja, baina nola da posible hori, nik neuk erreferente gutxi izan ez baditut, edo nire aita bera ez bada presente egon, ez? Orduan, ez nuke esango erroduntasun sentimendua denik, baino, bai dala berriz ere trauma hitza, askotan gizonok gure aita propioekin daukagun trauma hori berreskuratzen kontua eta gure seme alabekin edo aurrekin orokorrean ez aplikatzearen beldurra, ez? Gure aitak egindako hori nahi dugun nola baita alda, edo egin izan ez zuen hori ez dugu errepikatu nahi.
1: Bai. Nere kasuan pixka bat garbi naukana zan aita izatea da hor egotea, hor egon. Alde honak, alde txarrak, enbiar danian jolastu, bai, baina herrietan enbiar balin bada ere, bai, horregon, besteik ez, esku hartzea undirikan gabe, horregon, nik ere hori ez dut jaso inundikan, baina, bueno, ez da oso gauza sensibile de berezirikan aukibiar ere hori konklusiora horta iatzeko, horregon.
0: Horren beste kostatzen alda xamore izatea, zaintzea, maitatzea, etxean lan egitea eta albokoa baduzu ondo tratatu eta espazioa ematea, ez? Horren simple dirudiena zergatik da batzuentzat horren zaila.
2: Zaila da baldin eta ez badiogu koiten gizontasunak markatzen digun paperari. Horia kontua.
1: Bai, tanik erantzik horriko beste gozo bat ere, bai. Zaila da neko lan edoten dago gaur eguneko bizitza horregatzea soldata bakar batekin. Oso zaila da. Erantzun gizon hori nik usten dut asko ze jende gehiok eta asko ze gizon gehiok aita gehiok hartuko luke nola baitxeko berme bat edo babes bat eukiko luke ekonomikoki eukiko balute. Zaintza dedikatzea urte batzutan horrek daka ondorio batzuk ez dezu momentuan diru bat jasotzen horrek austeridade bat eskatzen dizu, baina gero ondoren lan mundura inkorporazioare oso zaila da, eta bukaeran gaina jubilazio urreatzen dan momentuan konturatzen zea, urte batzu falta zaizula kotizatzeko, eta beste baina urte batzu gehioen behar dezula. Eta hori guztiak, horrek ere nik usten dut erabaki hartzeko orduan pixo handia dakala.
0: Egia da, posizionatzeko egoteko eta izateko modu bat krisian dela, zorionez, mendeluzez zaintza jarduerei bizkarreman da bizi izan gara gizonak eta aitak, eta egun rolorren mamia ez da aldatu etxe asko eta askotan, lehun liteke, baina muinean, zer esango dugu betikoan jarretzen dutela, eta gizonek lan ez ordaindu horietara eginiko jauzia, ez da inondik inora ere emakumeek lan mundura egindakoaren neurrikoa. Nolako aitatasuna nahi zenukete zuek?
2: Parekidea izango dana, ez? Nik esango nuke, autoritate edo hornitzaile izate hortan zentratzen ez dela. Nik uste dute eta peiok ja gako batzuk bota ditu, baina afektibitatea.
1: Bai.
2: Afektibitatea eta horre egotea, hori da gakoa.
1: Bai.
2: Ez?
1: Eta gako hori ere dala aukera bat, lehen esan deten ondorio negatibo horiek presente izan da, eta baina lehen esan deten ian, nahi duke azpimarratu horrek ez dagoela justifikatzen gizonezkoak ez dagoela hartu behar lehen ez adeten erakundean ez apoi hori ekonomikoki ez babeste horrek ez dagoela justifikatu gizona porque azkenian emakumezkeo kartzen dute berriro ardura hori ez baina da hori da horregon afektibidade hori aukere eman zure burua ere aberazteko eta bizitzaz disfrutatzeko gainea momentuaz maita

0: Semea labak ere asko erakusten dizu,
1: Eta kontrara, eta hori zemarron, bai, ze lehen boterea aipatu duguna, niretzat, bueno, ez dut esango aita perfektua, baina, bueno, behintzat, aitatasun parekide horren bidean, behintzat, semea labei erakusteak izan izateaz dela boterearen inguruan antolatzea bakarrik, ez?
0: Hori da.
1: Hor dago kontua, eta horin lotu nahiko nuke, eta guke egunelokoan irukilaro zan ere hortan lan egiten dugu, ez? Bueno, ba, generoa bera arrakalatzea. Gure gizartean hain errotuta eta kristalizatuta dauden roloiek edo hiek guztiei traizio moduko bat egitea gizonen arteko pedagogia eta peiok ere aipatu du liburuaren arira, ez? Inguruko gizonen erantzuna zen izan zen partekatuz inguruko gizonak interpelatu eta inguruko gizonen arteko, bueno, edo gizonen arteko pedagogia bat beharrezkoa da aitasunaren inguruan.
2: Peio Ulazia eta Ibai Fresnedo Aitei Aragoko interpelazioa egin duzu eta diagnostikatu dugu gurean sustraituta dauden egitura sistema, hori egiten baitugu, sexuari buruz ezten, sexuari buruzko tertulia honetan, azken gogoeta bat gaurko arrematatu aurretik?
1: Niko gogoeta baino aprutatuko gaurko egunan ere ama, zoriontzeko, aita ez larako egon ere bizitzan, eta ustete bai ez aitatasunei buruzko akaso beste tertulia bat imarko genukela, baina nire amaz da aita izan baino aldiberean izan da, orduan hori ere aitortu beharra.
0: Bueno, ba, itortzekin azitxa, nirez nizkilzki elitxo behar, nik aitortuko nuke zenbat ikasi deten, bai bikotekideak, eta bai semeala baingandikan ere bai, eta bizitzan gauza asko dakau ikasteko, eta belaunaldi berriak, ikuspuntu berriak, sensibilitate berrietatik ere, ba, aukera, zelako aukera daukan, aita tasun berri bat, bueno, berri edo diferente, edo aberatzago bat izateko aukera hori dako gola.
1: Eta feminismoa batu behar garela.
0: Eta feminismoa, bai, bai, supuesto.
2: Ba, Peio Ulazia, Euskal Herriko Unibertsitatetik arte ederretan doktore, Begoñako Andra Mari, irakasleen unibertsitate eskolan arte hezkuntzako irakasle, eta hiru semealaben aita, eskerrik asko.
0: Vale, no zuei, eskerrik asko.
2: Eta beste horren beste, Ibai Fresnedo, horrengo txandar arte.
1: Bai, arte, jo.
3: Gure audioak, berriz entzungai.
4: Badakizu amaraunan gustatzen zaigula denetik probatzea. Gu gara gauzak probatzekoak. Experimentatzea gustatzen zaigu, probatzea. Sabel Travelen adibidez, probatzen ditugu munduko txoko askotako janariak, munduko txoko desberdinetako errezetak, dastaketak ere bai. Egin izan ditugu irratian ogi dastaketak, txokolate dastaketak, iturriko urare probatu izan dugu, dastatu izan dugu. Baina nik uste dut, hau ez dugula orain arte irratian inoiz probatu. Balda, gaur Kobazuloko ura dasatuko dugu, ezta?
5: Hori da, Mendukilloko kobara etorri gara, astitzera, Larraun baiarara, asteburu honetan, koben egunak ospatzen ari baitira Ego Euskal Herrian, datorren asteburuan izango dira Ipar Euskal Herrian, eta egun horien arira inzuzen bako bazuloen inguruko divulgazio egiten dabil lurpe alkartea, eta askotariko jarduerak antolatu ditu. Tartean, ur dastaketa berezi bat, hemen Mendukillon, ez talaktita batetik lortutako ura izango da ziurrenik. Amaia Gobilar hartza Mendukilloko kobako gida eta kobako arduradunetako bat, egun on. Gaur itxu-itxuan egingo dugu ur dastaketa hau, eta ur dastaketa bakarrik ez. Hasiko gara ur dastaketarekin eta gero kontatuko didazu gutxi gora beraz zer dugun, ze mai gainean ditugu pare bat edalontzi txiki, plater batean gazta dugu, beste bi edalontzi ondixiago, eta antifaz bat, ez da? Eta horrekin hasiko gara antifazarekin, antifaza jantziko dut, ez da? Eta hasiko gara ura dastatzen, hemen jarritu gulako bi ur mota, ez da? Bate hemen Kobazulotako ura da, eta bestea nongoa da?
6: Ba, Mendizerra berekoa, baino beste baiara batekoa, Betelukoa kasu hontan, eta, bueno, supermerkatuetan, eta saltzen gait digutena, ez?
5: Ur minerala, ez da? Botila eratutako ura izango litzateke hori?
6: Horixe da, bat hemengoa, tantas-tanta bildu duguna, eta bestela, Beteluko ur hori.
5: Bale, ba, guazen antifaza jantziko dut, eta zuk emango didazkiezu biak. Ea, jantzi egingo dut, bai, nik, a ber.
6: Lagunduko zaitut.
5: Bai, mesedez, hortxe, hemen, jartzeko lanak. A ber, ba, maidazu, zera,
6: Emango ditut lenda bizi urra.
5: Aurrena.
6: Bale, nik bai. Dizute zango, zein den. Zatuko litzaidake usaintzea.
5: Usaindu behar dut aurrena. Usainik ez du. Bueno, lur usaila du, baina ez dakit edalontzia bera den. Edo ura den. Aurren hausen du, dastatu dezaket baitare?
6: Zartu boa hauan pixka bat. Hauan mantendu, temperatura sentitzeko.
5: Temperatura dagoeneko tragatu dut, baina temperatura fresko xamarra esango nuke, eh? Mm. Lodia da.
6: Lodia?
5: Lodia da. Bai? Lodia iruditu zait, bai, lodia iruditu zait. Ez du aparteko, bueno, ba, zaporerik, lodia iruditu zait, hori bai. Mm. Bai, gorputza duela esan genezake, ez dakit hori aditu batek esan dezake, baina...
6: Zuna la maten duzu.
5: Bai, ez da?
6: Beste hau emango dizu.
5: Eta hori inbestea. A ber, ba. Honek usai hon... Ez dakit, ba, gerratzen dena da gazta dugula inguruan eta gazta usaiak ere. Hau ez da hain lodia. Hau, nik esango nuke... Mm. Usainik apenas, ez? Eta hau arinago egiten zait. Hau arinago egiten zait, eta kaso hau izan daiteke... bueno, antifazak handuko dut, bestela... Zaitut ikusiko. Hau izan daiteke, kaso... Kobazuletako ura hemen... mendukioko ura izan daiteke?
6: Zein, bigarrena?
5: Bigarrena. Nik bigarrena garengatik esango nuke. Aurrenekoa lodiegia iruditu zaiteta.
6: Ba, aldrebeskoa.
5: Aldrebesa da!
6: Hori da gertatzen zaizuena, denok uste duzue behar bada, ez? Zapore gehiago duelako, lur zapore gehiago duelako, uste duzue ba, lurrazpikoa izan bardula, eta eskazu honetan beteluko ura mineral asko ditu, eta egiten dio ba, potentzi hori ematea zaporeari. Mendukiokoa, tantaz-tanta bildu dugu, izan dugu filtro naturala, ez? Ama lurra dela, eta gero ere ba, bakterian bat izango balu, ba, beste filtro naturala bat gu jarri dioguna.
5: Baina, tantaz-tanta bildu duzuela esan duzu, tantaz-tanta biltzeko zenbater erortzen da tanta bat.
6: Bueno, segunetan un jartzen duzun eta kanpoan zer gertatzen den, ez? Orain momentu enten elur pixka bat egiten ari du, ez?
5: Gau elur guztia dugu, bai, oraintxe bertan, bai?
6: Hori da, gau guztian zehar euria egin du eta euri hori sartzen ari da momentu enten, eh?
5: Sartzen ari da, orduan, esan du baitare freskoa zela. Eta hotza zegoen, egia da orain hotz egiten duela iruzpalau grado ditugu hemen mendukion, koban akaso pixkizertxo bat gehiago, kanpoaldean bai iruzpalau grado ditugula fresko egiten du, eta niretzeko biak fresko ez diren, baina egia da aurrenekoa akaso freskoago, azela bigarrena baina.
6: Ba, laxe da, lehenengoa 8 gradotan edan duzu, eta bestea 10 gradotan. Ona zara, eh?
5: estalaktita baten bildu, edo beste batean bildu ere aldea egon daiteke, edo estalaktita baten bildu, edo, bueno, barruko putzuren batean biltzen bali madugura, horre zapore aldetik, eta, bueno, nik zapore egi esan, niretzako biak antzeko xamarrak ziren, baina, bueno, igual egon daitezke aldeak,
6: bueno, ba, posible da putzu batetik hartzea eta bueno, hor mantendu izan denez denbora batez, ez, putzu horretan egiten aldu igual sapori hori aldatzea, baina bueno, azkenan akufero bereko urak dire eta bueno, pues oso ona izan barzara zu bezala nabaritzeko sapore aldaketa hori.
5: Eta edangarria da, hemen kobazuletan topatu dezakegun ura, esan duzu filtro batzuk jarri dituzuela, baina ez dakit igual bakarren batek pentsatuko du berakoarekin bueltatuko naizela gero irratira bueltan, edo izango duela honek eraginen bat, edo...
6: Ez, azkenean, bueno, lurrazpiko urra hauek, ez, aralarren ditugun akuifero hauek lantzen dire, ez, ur hori bombeatzen da, kanporatzen da, eta bai egia da, ba, depuratzen dela, ez, kloroa jartzen altzaio, eta, bueno, pues, hola edangarria da. Eta holan da, ez, azkenean, aitzarratetako iturburutik ateatzen zaigun ura, depuradorara doa, eta lekunberrin edaten den ura da. Kasu hontan, ba, bitxikeri bezala, ba, iruditzen zitzaigun, ba, balorean jarri bartzela, ez, ura, ze ur gabe, ba, ezin izango dugu, adibidez, gozatu, gaur gozatuko dituzun produktu eder hauetaz, ez?
5: Orduan, lekunberriko txorrota batetik irteten den ura, hemen kobazuletan dugun urbera da, gerratzen dena da, filtro batzuetatik pasatzen dela, ezta?
6: Hori da, garbiketa bat ematen zaio, azkenean osasunangatik, baino, bueno, lurrazpiko urak hori da, ez, akuiferok dira. Guk menditik ibiltzen garenean, ez, iturri bat ikusten dugu, eta ura daten dugu, ez, katilu bat egoten da, batzutan ez da potablea izaten, segun eta, ba, ze animali egoten alderin inguruan, ez, botatzen diren loiak eta, maio mono, azkenean, hau da gure ura, ez, lurrazpian duguna, ur gozoa.
5: Urgozoa, eta Arkaitzkare, bueno, karedunetatik datorrena, Arkaitzetatik datorrena, honek normalean bere usaian badu eraginik, zenik ez diote antzema, baina ez dakit izaten duen normalean.
6: Bai, azkenean dena eragina dauka, ez? Kanpoan ze vegetazio duzun, vegetazioaren deskompozizio horrek eragina dauka, ez? Egun azidotasun dauka, eta azidotasun horren arabera ere mineral gehiago disolbatuko du urak, ez? Arrokatik pasatzen denean. Eta segun ze mineral dituen arroka horrek ere eragiten du, basapore hori aldatzea, ez da berdina. Ura hartzea hemen Aralarreko sisteman, edo ura hartzea, ez dakit, Andaluziako beste akuifero batetik, ez?
5: Orain sartzen ari dira, bisita gidatua duguta. Amaia, zuri, bietatik zein gustatzen zaizu gehien?
6: Ni egia esan ez ditudala desberdintzen.
5: Ez dituzu desberdintzen?
6: Ez ditu desberdintzen. Urrengo gauza frogatu behar duzuna bai desberdintzen dudala, baina kasuntan ura ez dut desberdintzen. Ni jartzen izkiazua 10 botila ur, eta ez nuke jarkingo desberdintzen. Ni etzat denakonak, ura, urgarbia.
5: Eta Amaia, zergatik antolatu duzu jarduera berezia? Esan dugu koben egunak ditugula asteburu honetan, ego Euskal Herrian, datorren asteburuan ipar Euskal Herrian, jarduera, bueno, askotariko jarduera daude, jarduera nintzak daude, baina urarena nola okurritu zitzaizuen, ez da horreneko aldia, okerrezpanago, ez da?
6: Ez, bueno, guztiago ateatzen da, bueno, diru laguntza batzuk egon ziren, ba, azkenean esperientziak gastronomikoak eskaintzeko gure baiaran, bertan ditugun ekoizleak balorean jartzeko, eta dugun produktua benetan, ba, baloreak, balorezkoa denez, ba, hori jendeari erakutsi, eta gero ere, ba, jendea bideratu, ba, ekoizlen gana, ba, dastatzeko gehiago eta erosteko ere.
5: Imaginatzen dut uraren garrantzia eta gureko bazulen garrantzia ere azumarratu nahiko duzuela jardura hauen bitartez.
6: Bai, azkenean, bueno, naturresiketan, oinarritzen garen eskola bat gara, hemengo langileak, eta uste dugu, ba, ezinbestekoa dela, ez, denbora kapsula hauek balorean jartzea, gure kantinplorak dira ere bai, eta bueno, pues informazio hori ez badugu ematen, ba, bueno, ignorantzia horrek egiten du behar bada, ba, jokaera onak ez izatea, ez, holako esparruetan, ez dakit.
5: Sí, zuek seigarren kontinentea esaten diezu, diozue kobazuluen mundu honi, gutxiegi ezagutzen aldugu gure seigarren kontinentea.
6: Bai, bueno, gitxinaka bagoaz gehiago ezagutzen, baino bai egia da, ba, bueno, gizakia, ez, bere momentuan aterpe bezala hartu zuen, eta behintzat hemen Nafarroan, ba, espeleologi mundua 50. hamarkadan hasi zen ematen, laukatuk egiten zutena, eta orain 8 katuk. Orduan, jende gutxiren artean, ba, lortzea, ba, guzti hau ikertzea zaila da. Zientzilarien arabera, 110 bakarrik ezagutzen da, lurrazpikoa, eta hau izango litzateke gitxi gora bera 25 kilometro inguru, 25.000 kilometro inguru. Honek nola irudikatzen aldugu, ba, hau izango zen diametro ekuatoriala bi aldiz gure planeta, erditik moztuta, puntatik puntara, joan da etorri egitea, eta hori da 110 pentsau, ezagutzeke dugun guztia, horregatik azken kontinentea bezala, ez? Ezagutzen dugu, lurrazpi hau.
5: Azken kontinentea, eta kasu honetan gaur ezagutuko dugu uraren bitartez, eta bestelako jaki batzuen bitartez, hemen uraz gain, ura ez ezik, badugulako bertako sagadoa, bertako produktuen aldeko apustu egin duzue, gaur jarduera gastronomikoa izan dadin baita ere, ez? Didaktikoa bezain gastronomikoa, eta guzti gozatu dezagun, ez da?
6: Ba, hori da, esperientziak dira gure urmuinetan geratzen direnak, eta honak baldin badira, ba, gero ba, beste sensibilitate bat izaten alda, ez? Gauzak erosterakoan, ez? Ekologikoak izatea, baita ere, ba, ama lurra hau, ez? Bazaintza denon artean.
5: Uh-huh. Bueno, Maia, ondo iruditzen bali mazaitu, hemen txegelduko gara, zagartu pixkatekin, gazta, hemen parezpare dugun gazta honekin, inko bai ikusten, bai ez talak tita, ez talak mita, soinuak, eta kobaren inguruan gehiago ikasten, eta torri barko dugu, beste egun batean baita ere, ba, beste jarduera batzuk egitera.
6: Hori da, hau da, mendiko ikuilua, mendukillo, eta hartzain zulon, ez? Bukatuko dugu dastaketa hau, eta bueno, nahi duen guztia, etortzen alda, ba, azken kontinente hau ere ezagutzera.
5: Ba, Maia Gobilar hartza, mendukilloko kobako kidea, eta kobako arduradunetako bat, eskerrik asko, ura, bintzat, ezagutarazteagatik, eta zuen koba ederra hau erakusteagatik.
6: Ba, mila esker, aukera hau emateagatik, eta Euskal Herrian zabaltzagatik.
7: Ze ona, guk ere probatuko genuke, eh? Mailu, guk ere probatuko genuke, ez talakitatik.
6: Kobazutoko ura? Ez talakitatik. Nahiago dut gazta pixka bat,
7: eta sajarto pixka bat, edan, eh? Ez izuzuk ere egiten ez dala aktitatik isuri berria den ur horrek. Zestapore izango te duen eta...
8: Zestakiz ezan, eh?
7: Ez, goxua izango da, bolori, eh?
8: Bai, zu guzti duzu.
7: Bai, dangarria bai, peraik edan bali madut.
8: Bai, dudik ez da.
7: Ez dala aktitatik isuri berria den.
8: Probatze
7: ez dago, probatu egin behar. Beti
8: probatu
7: behar da, Mailu. Bai. Denetik probatu
8: behar da, Mailu. Bai. Eta hau zapore txarra uste madigo, ba, gero hor daude, gazta eta sagardo da, hau zapore hori.
7: Eta denetik probatu behar da,
8: denetik
7: probatu behar da, naiz eta hau zapore txarra utzi.

0: Gauerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Nafarroan agurtu ondotik gaur Euskal Autonomia Erkidegoan Ajurianean jasoko du Carlos Garaikoetxea lehendakariak azken agurra. Goizean zabalik izango da bere aldeko hilkapera. Gasteiz, Asun Arozena.
2: Hilkapera Ajurianeko jauregian bertan jarriko dute bai, goizeko 9:30 aldera iritseko da hilkutxa, Garaikoetxearen familiarekin batera, eta 10:00 ordubietara egongo da hilkapera zabalik, beraz, azken agurra eman nahi dion edonork izango du horretarako aukera. Beti ere bandera ofizialak aga erdian daudela, ore guztiarekin agurtuko dute Carlos Garaikoetxea lehendakaria, bizirik daudenak espero dira bertan, Imanol Pradalesekin batera, Jose Ibarretxe, Patxi López eta Inigo Urkullu. Adierazpen instituzionalean Imanol Pradalesek bere figura goraipatu du eta egin zuena eskertu, eta gogoan izan du duela ia urtebete Garaikoetxeak berak Ajurianean egindako eskaera.
3: Euskadi elkarrekin eraiki behar dugu, aniztasuna errespetatuz. Euskadi oparoagoa, bidezkoagoa eta hobea izan dadin.
1: Gasteiztik Iruñara eramango dute, bertan lurperatuko dute, eta arratsaldeko 7:30 Garaikoetxea lehendakariaren aldeko hileta lizkizuna egingo da Iruñeko San Francisco parrokian. Lan arlokoetan Tubos Reunidoseko zuzendaritzak bilerara deitu du lan batzordea borondatezko hartzeko dunen lehiaketa erregistratu ondoren. Amurrion goizeko 10:30 batzartuko dira eta Trapagaranen arratsaldeko 4:00. Lan batzordeak enpresa bideragarri egin alizateko informazio guztia eskatuko dio zuzendaritzari. Negoziatzeko prest daudela diote, Oier Bidaurratzaga lab.
4: Orain beste gertoki bat irekitzen da eta espero dugu egiaz hitz egiteko balio izatea, gardentasunez eta informazio guztia mai gainean dugula. Gure aldetik argi utzi nahi dugu beti egon garela negoziatzeko prest.
1: Nafarroan ikastolak dauden 15 herrietan gaur kalera aterako dira foru gobernuak aurre hezkuntzan itunpeko sarean 14 ikasgela itxiko dituela, horietako 7 ikastoletan salatzera. Mailak eta aulkiak kalera aterako dituzte eta ikasgela hutsak irudikatuko dituzte. Herritarrak eta mobilizazioetan ere parte hartzera deitu dituzte goizean eta arratsaldean egingo dira protestak. Garraioi dagokienez, gaur jarriko da martxan Zalla eta Karrantza arteko trenlinea berria. Renferen C5 aldirik trenen lineak 6 geltoki izango ditu eta 12.000 biztanleri eskainiko dio zerbitzua. Karrantzako herritarren eskari historikoari erantzuna ematen zaiola adierazi du Susana García Txoka Eusko Jaurlaritzaren mugikortasun jasangarriaren sailburuak.
5: Horrek nabarmen hobetuko du egungo tren zerbitzua. Gaur egun distantzia ertaineko trenetara mugatua baitago. Herritarrek trenez konektatu al izango dute Karrantza, Villaverde de Trucillos, Artzentales, Traslaviña, Mimetiz eta Aranguren geltokien artean.
1: Bidaiariek aldirietako tarifak ordainduko dituzte eta barik txartela erabilia izango dute. Zailan C4 lineara aldatuta, Karrantzatik Bilboraino garraio publikoan joateko aukera izango da gaurtik aurrera. Amaitzeko 50 urte ondoren Euskadik Veneziako arte garaikidearen nazioarteko urtekoan parte hartuko du. Aurkeztuko duten egitarauak hiru ardatz izango ditu: instituzionala, akademikoa eta artistikoa. Irene Larraza, Etxepare Institutuko zuzendaria.
6: Eta bakoitza gune edo espazio desberdin batean gertatuko da. Hoietako bi dira duela 50 euskal sorkuntzak eta euskal aldarriak hartu zituen espazioak.
1: Errepidetan arazorik ez uneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez gaur euria egingo du. Kantauri isurialdean egun osoan zehar atertu gabe botako du eta hegoaldean eguerditik aurrera. Temperatura maksimoak ez dira 16 gradutik gora igoko. Gaueko 12 eta 4 minutu, urrengo albiste mankizunamen Euskadi Irratian, ordubete barru, informazio gehiago, orain albiste zerbitzuan.

0: areto musika interpretatzen Die Berliner Philharmonika, munduko orkestrarik txalotuenetakoa dena genuen Julius Fučík, kompositore txekiarraren martxa bat interpretatzen.
1: Klasikoak egiten.
0: Die Berliner Spielen Salon Musik, diskoan bildutako pieza alai horren ostean Bach entzongo dugu orain, solemneago ezin, egungo organista sonatuenetako baten eskutik, Benjamin Allard frantsesak, fantasia do maiorrean BV bikoitza V 560 interpretatuko du. Eta ondoren adi, gure oboista ospetsu bati egingo dugu tarte.

0: nola berria mundu klasikoan erreferentziazko den talde batek lagunduta aritu da Ensemble Didego orkestrarekin batera fin aritu da oboista gazteiztarra. Musikene, Euskal Herriko Goimailako Musika Zentroan hasi zituen ikasketak eta ondoren Baionakoan eta Frantziako konservatorio batzuetan jardun ondoren Parizkoan esate baterako Bruselan Paul Dombrecht izan zuen irakasle. Egun Europako Orkestra ospetsuenekin jotzen dabil.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Opera pixka bat orain.

0: Berdiren aria ezagun ezagunetako bat Il Trovatore operako Dikuela Pirari, amaiera ikaragarria emanez, Maltako Josep Calleja tenore entzun dugu denak emanda. Berak esan izan du Parmako kompositorearen abestietan, ezin zarela ezkutatu. Puccinin bai, agian, dio, zatiren batean, baina berdinez. Eta aixa iritsi da, entzun berri dugun amaiera zail horretan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Italiako erromantizismotik Txekiako klasizismora joko dugu orain, oboe doinuetara itzuliz.

0: Heinz Holliger zuzendari suitzarraren eskutik iritsi zaigu Franz Krommer kompositorearen lana fa maiorreko oboe kontzertuaren hirugarren mugimendua rondo alegretoa. Entzun dugu.
1: Klasikoak EITB.
0: Pianoa musika tresnen erregea jotzen da. Zergatik? Klarinetea, saksoa, oboea, trompeta, tromboia edota flauta mugatuta daude eta pianoaren kasuan interpreteak musika nota gehiago jo ditzakelako aldi berean. Instrumentu aparta da, dudari gabe, eta historia handia duena. Jarraian, izen handiko bi pianista entzungo ditugu, Elizabeth Barley eta Catherine Scott, Xabrierren pieza bat interpretatzen bi pianotan.

0: Asko izan dira Frantziak eman dituen pianista handiak eta Emmanuel Chabrier dugu horietako bat. Berak idatzitako piano duetoetako bat entzun dugu, hiru altze romantikoetatik lehena, Elizabeth Barley eta Catherine Scott ingelesen eskuetan.
1: Klasikoak egiten.
0: Austriako barrokoan kokatuko gara orain Johann Joseph Fuchsen Do Maiorreko suitaren sarrera entzunez. Freiburga barroko orkestarekin uzten zaituzet.

0: Ez dago urte hasteko modu hoberik. Strauss familiarekin Bienako lorategi eta jauregietatik barrena pasiatzen, entzun berri dugun Kunst la Cruz izeneko polka eta besteak entzuten. Maris Jansons, letoniarrak, 2012an gidatu zuen Bienako filarmonikoa eta urte hartako emanaldiaren grabazio batean entzun ditugu.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Ezer gutxi dakigu Antonin Reichenauer, barrokoko konpositore txekiarraren bizitzari buruz. Bohemiako liburutegian, Silesia, Sajonia eta Hesseko artxibuetan jasotako informazio urriaz gain, bere partiturak dira, berari buruz hobekien hitz egiten dutenak. Si bemol maiorreko bigarren suitaren oberturako minueta entzun dugu Musika Florea taldearen eskutik.
1: Klasikoak EITB.
0: Gure musikagilerik nazioarteko netakoa dugu, Pablo Sarasate iruindarra gure historian izan den biolin jotzaileriko berenetakoa eta bere garaian mundukoa. Jarraian entzungo duguna, egungo biolinista virtuoso baten emanaldia izango da. Nemanja Radulovic, Le Truille du Diable taldearekin batera.

0: Ondo merezitako txalo zaparada honekin eskertu zuen publikoak Nemanja Radulovicen emanaldia. Sarasateren erromantze andaluziarra izan da jo duena. Iruñan jaio zen 1844ko martxoaren 10ean, hain kompositore eta biolinista handia izango zen euskal musikaria. Bere gurasoek ez zuten inola zere imaginatuko, urte batzu geroago, gure kontinente zahar eta baita Amerika ere, maite mintzeko gai izango zela.
1: Klasikoak eiteben.
0: Piano doinuak ditugu orain, Argatzi Volodosen eskuetan entzungo dugu Prokofiefen Three Pieces from Cinderellaren zatitxo bat. Organo doinuak aurrerago teklatuekin jarraituz eta tartean opera doinuak. Danetarik betiko moduan. Azteko, dirudienez, Prokofiefe kutxunenetakoa zuen bere doinuetako bat. Gavotte diturikoa interpretatuko du egungo pianista honenetakoa jotzen den Arkadi Volodos errusiarrak.

0: Txileko ereserki nazionalaren sortzailea da azken minutuetan hartu dugun kompositorea, Ramón Carnicer, Lleidan jaio zen 1789an. Opera kompositorea eta musika irakaslea izan zen. Elena E. Constantino operaren aria bat ekarri digu Madrideko orkestra eta koru sinfonikoak. Come veloce, ruota, tu giri.
1: Klasikoak EITB-en.

Schumannen garaikide eta Ipar Europako eskolaren ordezkarietako baten Nils Kada, kompositore eskandinaviararen lan bat genuen hori. Organorako hiru pieza izeneko opus 22tik moderato lehen mugimendua izan da Olivier Vernet, organista frantziarrak eskaini diguna. Eta jarraian Brahmsen Ein deutsches Requiemaren laugarren mugimendua. Wiliflisin deine Wohnungen izenekoa interpretatuko dute Monteverdi Choir ospetsuak Sir John Eliot Gardiner zuzendari britainarraren aginduetara.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela guztioi, Espainiako gobernuak azkenean Kanariar uhartetan lehorreratzeko baimena eban dio antabirusaz kutsatuta dagoen gurutzantziari munduko osasun erakundeak hala eskatu eta gero. Une honetan Kabo Berden dago ontzia, 140 bidaiari inguru dituen ontzia datozen 3-4 egun barru lehorreratuko da, baina oraindik ez dute zehaztu zehazki zein uhartetan. Azken orduotan epidemiologo talde basartu da ontzia bidaiarien osasun egoera aztertzeko eta premiaz arreta beharko balu inork horiei arreta Kabo Berden emateko. Gogoratu, 3 pertsona hil direla gaitzaren ondorioz eta gora egindu kutsatutakoen zifrak erakundeak 6 pertsona kutsatu direla dio eta horietako bat larri. Behin Kanarietan lurra hartuta osasun azterketak egingo dizkiete bidaiariak euren jatorrira leku aldatu aurretik lehen hipotesien arabera ontziratu aurretik kutsatu ziren bidaiariak. Miren Basaras, mikrobiologo eta EHUko irakasleak adierazi du Ameriketako antabirusa Europakoa baino arriskutsuagoa dela.
2: Ameriketakoak larritasuna altuagoa da, eragina dutelako bihotz eta biriketan eta inolako tratamendurik ez dagoenez, tratamendu eraginkorrik ez dagoenez, hilkortasuna tasa baitere altuagoa da Ameriketako antabirus hoietan.
1: Carlos Garaikoetxea lehendakariaren hilkapera bestalde Ajuriaeneko jauregian jarriko dute gaur goizean. 9:30 aldera iritsiko da hilkutxa, senideekin batera, Garaikoetxeak 5 urteko agintaldian egoitza zuen jauregira. Goizeko 10:00 arratsaldeko 2:00 zabaldirik egongo da hilkapera, nahi duen edonork azken agurra emateko. Horren bezperan eguneko 3:00 Iruñean izan da, jende andana gerturatu da bellatokira ideologia anitzeko politikari eta ordezkariak. Tartean, lehendabiziko jaurlaritzan hezkuntza sailburu izan zuen eta laguntzuen Garaikoetxearen laguna, Pedro Miguel Etxenike, Uxue Barkos Nafarroko lehendakari izandakoa, Maria Txibite egungoa, Unai Ualde Nafarroko parlamentuko presidentea edota Joseba Asiron Iruñako alkatea.
3: Politiko bezala erraldoia izan da eta gizon bezala eta hori danoski garrantzitsuena ezin hobea utzi digun ereba.
4: Euskal politikan azker hamarkadea otako politikorik esanguratsuena eta bai esango nuke azkenean azpiegitura instituzionalak, politikoak eta sozialak ere nolabait eraiki zuena.
5: Su aportación siempre a la convivencia, siempre con ese perfil constructivo y bueno, yo creo también que un ejemplo.
6: Eta Nafarroari dagokionez, erreferente bat ere, ibilbide oparo batekin, gizartean, baita ere politika gintzan, euskara munduan, ikastolen munduan.
7: Nafar sutsua beti defendatu duena, Nafarroak duen izaera euskalduna.
1: Gai zaldatuta, gaur jarriko da martxan, Zalla eta Karrantza arteko trenlinea berria, Renferen Z5 aldiriko trenen lineak, Enkarterriko bizilagunen komunikazioa hobetuko du, 6 geltoki izango ditu linea horrek eta 12.000 biztanleri eskainiko die zerbitzua. Gainera, Zallan Z4 lineara aldatu ezkero, Karrantzatik Bilboraino bidaiatzeko aukera izango da. Susana García Txoka, Eusko Jaurlaritzako mugikortasun jasangarriaren sailburua.
8: Horrek nabarmen hobetuko du egungo tren zerbitzua, gaur egun distantzia ertaineko trenetara mugatua baitago. Herritarrek trenez konektatu al izango dute Karrantza, Villaverde de Trucillos, Artzentales, Traslaviña, Mimetiz eta Aranguren geltokien artean.
1: Euskal Meten iragarpenaren arabera, zaparradekin jarraituko dugu, batez ere Kantauri isurialdean, hegoaldean goizean ateri eutxiko dio, baina eguerditik aurrera euritara jo dezake. Temperatura maksimoak ez dira, 14 eta 16 gradutik igoko. Bagure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru izango duzu, hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

Burdin gozoa eta arrabioa diskoko seigarren pieza da Babes estaldura. Disko uraxe atera dugu gaur, Jone Bordatoren lehendabiziko ipuin liburuaz hasi aurretik eska dezazuen, opari nahi izatera beti ere. Honekin lotuta ohar bat, bueltan jaso ditugu aurreko egunotan bidalitako hiru liburu, Errezil, Mutriku eta Oiartzungo buzoi banatan behartzutenak. Egia esan ez dakigu zer gertatu den, dakiguna da, ez daukagula atzera berriz zuekin hartu emanetan jartzeko modurik, oparia bidean jarri ondoren ezabatu egiten ditugulako telefono zenbakiak. Beraz, opariren bat hitzeman da baldin bagaude eta ez baduzu jaso, idatzi mesedez. Zenbakia beti-betikoa da, bai opari berriak eskatzeko, bai iritsi ez direnen berri emateko ere, 688-666-000. Beino horra uzabalduta, liburu berri bat izpide datozen minutuotan. Jone Bordatoren Erroen Izerdia, arratsean Euskadi Irratian.

0: Jone Bordato, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Erroen izerdia erakustera etorri zara. Ikusi dugu, oraintsu plazaratu duzun arren, zu aspalditik zarela idazle.
1: Oh, idazle ez nuke janen, baina Erroen izerdia ipuin bilduma bat da, hiru ipuin biltzen dituena, eta egia da lehen biak agertzen diren lehen biak dola aspaldi idatziak nintuela. Gero behitz hartu, zuzendu, pixka bat moldatu ditut argitaratzeko, baina aspaldian idatziak nintuen bai.
0: Lehen da bezikoa, 2012 urteko data jarri da dator, 2012. Beraz, 2012-ako idazlea zinen. Edo, zertaz zuretzat idazlea izatea? Idaztea, ez alda idazlea izatea.
1: Bai, seguraski, baina ez dut nire burua hasteko zinez idazletzat kontsideratzen, zera niretzat idaztea plazerarentzat egiten duten zerbait baita, baina ez da ere nola ezan eguneroko behar bat janen nuke idazlean nintzela zinez egunero edo egunerokoan idazteko behar hori balin banu, ez nuke hori janen itaz.
0: Eta zuk presari gabe idatzi duzu.
1: Bai,
0: argitaratzeko presari gabe, behintzat.
1: Argitaratzeko presa izpiri gabe, egia ezan, eta ala ere behitz idazketari lotzeko gogo handiarekin, zeren lehen bi ipuinak idatzita gero urteak pasan intuen idatzi gabe beste bizitzako beste hainbat gauzetan harturik, eta banuen ala ere idazketari behitz lotzeko gogo hori, beraz bi ipuintzaren argitaratze proiektuak eman dit nola ezan bulta behitz idazten hasteko eta hirugarrena idazteko.
0: Orain zen momentua orduan.
1: Hori da.
0: Momentu egitzi zai egon zara.
1: Hori da.
0: Idatzi eskuz ordenadorez?
1: Ordenadorez. Idatzi izan ditut hiruak, bai.
0: Eta noizbait amestu zenuen, egunen batean, nik sinatutako liburu bat eskutan izango dut?
1: Ez dut uste, hortaz amestu nuenik. Baina egia da lehen ipuina beraz zahena, ana deitzen dena ipuin bilduman, idazten hasi nintzelarik, pentsatu nuela idazterakoan, hau idatziko dut norbaitek irakurriko duen intentzioarekin. Eta zen batez ere ikusteko nola idatziko nuen intentzio horrekin. Zer nor arte idazten nuelako, baina gehiago egunkari bat idazten alden bezala nork bere buruaren zat nire emozioak edo gogoetak paperean ezartzeko, baina ne hori irakurtarazteko intentziori gabe.
0: Baina ana ja sortu zen orduan ja pentsatu zua, behar bada begi arrotzen batzuk irakurriko dute nire anaren historioa. Bueno, kontatu egingo diegu entzulei, Erroen izerdia Jone Bordatoren hiru ipuin luze biltzen dituen liburua da. Luze esaten dugunean da luze 50 orrialdekoak parea eta ia 80eko azkenekoa. Eta denek dute erroekin, edo gutxienez iraganarekin zer ikusia. Ana da, lehen da biziko ipuineko protagonista. Izenburua ere, haren izena du Ana du izena ipuinak. Itxas bazterrean ezagutuko dugu, erantzi eta uretara sartzen, berrindartzeko, behar du, arazoak ditu aspaldian loarekin. Loarekin eta bizitzarekin. Bereizi eginda, maitearen gandik, pentsatuta, gauzak egin, desegin, eta berregitea posible dela. Eremu berriak ezagutzeko ametsez bereizi da, askatasun bila bereizi da, eta hor dabil nora ezean, gaixotzeraino. Maitearen ausentziak dituen hiru urratsetan banatua dator Bordatoren kontakizuna: dolua, bakardadea eta bilakaera.

0: Ibilaldia, bigarren ipuña. Ipuñontako protagonistak bere ahotsetik kontatuko digu, nitik kontatuko digu, hilabete batzuk badela, amaiak utzi duela, ez zuela espero, eta aldi beren ustekabeak bidera ekarri dio lagun berri bat, Alejandro izeneko andaluziar bat. Aspaldiko partez, hobeto arnastea ahalbidetuko dion laguna. Monte perdidora egingo duten ibilaldia da kontakizunaren muina, eta ibilaldi horretan bidean galduta izango duten kontualdiak. Kontualdi hau, ire nortasuna nola zehaztuko uke galderatik abiatzen da. Zapi beltzaren eskutuan izenekoa da luzeena eta berriena. Mirentxu du protagonista nagusia, erizaina, ama, gutxi asko bizimodu ona daraman emakumea, txikitako trauma baten ondorioz gaixotuta bizi dena ordea. Mirentxu da protagonista eta haren aizpa Amaia ere bai. Urteak elkarren gandik aparte egon ondoren, bisitan etorriko zaio Amaia. Zergatik egon ginen isilik galdetuko dio. Eta bien elkartzeak iraganekoak azaleratzera behartuko ditu. Hiru horiek dira Jone, oso laburrean kontatuta hiru kontakizunak, zesan dugu historio bakoitza 50 orrialdetara luzatzen bada, entzuleak aterako ditu kontuak xehetasun gehiago ere izango dituela historio bakoitzak, jakina.
1: Eta bai. nahi duzu xehetasun gehiago emaita orain edo?
0: Edo joango gara, kontatuz pixkanaka.
1: Bai.
0: Nahi duzu bezala, guk asmoa genuen azpimarratzekoa hiru historio desberdin biltzen direla, baina ezaugarri batzuk badituztela antzekoak. Adibidez, hiru protagonistek arrazoi bat edo beste tarteko iragana oso presente dutela.
1: Bai, hori da, eta hortarako ere izenburu hori eman diot liburuari, Ejoen Izerdia, zeren metafora bat bezala hartu baititut Ejoak pixka bat gure baitan gortetzen ditugun memoriak representatzeko metafora bat bezala izan diten tikitako memoriak edo bizantzer metatu ditugunak, konsienteak eta baita ere inkonsienteak direnak, eta hiru ipuinetan bada olako aspaldiko memoria bat zuen azaleratze eta askatze bat jana nuke.
0: Erroen Izerdia da izenburua, Izerdia dute erroek, eta ulertu nahi dugu ona dela izerditzea, toksina kanporatzeko.
1: Bai, bada euskaraz Izerdiak baditu bi zentzuak, hori toksina kanporatzeko Izerdiarena, eta landareak edo zuaitzek ejoetatik
0: elikatzeko
1: duten Izerdi hori, eta bi zentzuetan balio du nere ipuinentzat, zeren aldi berean gure iraganak gaituelako elikatzen, iraganak eta iraganean ukanditugun esperientziak, horiek digute etorkizuna zabaltzen nolaz bait, baina esperientzia horiek izan daitezke edo mugatzen gaituztenak eta iraganean mantentzen gaituen etorkizun batera eramaiten gaituztenak, edo eta hortan pixka bat Izerdiak bota arazten dizkigutenak egunerokoan, edo alderantziz izan daitezke etorkizun berri bateruntz bultzatzen gaituztenak, konsientizatzen ditugun momentutik eta haiekin baketze batera heltzen giren momentutik. Beraz, oha, pixka bat ideia hori guziak nahi nintuen adierazi izen buru horren bitartez.
0: Erroen Izerdia. Azalean, azaleko argazkian ez da izerdirik. Dago babesa, dago laguntasuna, dago elkar berotze bat, zekatilu agertzen dira bi esku lurra lantzen arituak diruditenak katilu bati heltzen, eta beste bi eskuk hartzen dituzte babesean lehendabiziko bi esku horiek. Dago laguntasuna, adiskidetasuna, argazkian bai, esan nahi dut.
1: Eta aizpatasuna ere, ejanen nuke.
0: Baita.
1: Irudi hori, irugarren ipuineko pasarte batetik inspiratua izan da, eta pasarte hortan kondatzen da bi aizpak, Mirentxo eta Amaia, elkartzen direla aistrika edo berbena infusio baten inguruan, eta infusio momentu hori baliatzen dute preseski hor arte gordea zuten familiako sekretu bat azaleratzeko. Biak jakinean dira sekretu hortaz, baina amaiari etxera itzultzen denari falta zaizkio sekretu horren parte zonbait, eta pasarte hortan dizkiote elgarri kondatzen.
0: Eta dena jakingo dute hortik aurrera, eta beste bide batzuk hartuko ditu historioak. Ez dakit nondik hasi gara. Bueno, hasi gara kontatzen, hiru historioek badutela antzeko ezaugarriren bat, nola iragana oso presente duten, lotuak bizi direla ordura artekora. Lehendabiziko protagonistaren kasuan xehetzeagatik, bera da bizimodu berri baten aldeko autua egin duena. Berak erabaki du, hainbeste maite izan duen mutilagunarekin zuen hartu emana austea. Eta hala ere, biziko ditu eta oso sakon, dolua eta bakardade oso modu bortitzen. Bakardade existentziala da berea.
1: Bai. Anak konsientzia hartzen du, izan dadin bakarrik ala bikotean, hor arte zen bezala, badela bakardade bat existentziala dena. Azken finean, pertsona bakoitzak, nola ezan, bizipenak bere subjektibitatetik bizi dituelako, eta naiz eta bestearekin partekatu nahi izan, edo esperientzia eman komun batera eldu nahi izan, beti bakoitza bere subjektibitatean ahapatoa galitzen delako nolazbait.
0: Horregatik ematen dizkio.
1: Hori da. Eta gero bai berak du separatzea erabaki, bainan preseski behar bada senditzen delako beresketa horren erantzule ditu hainbeste kulpabilitate eta gaizki zaite sentitzen, zeren erantzukizunaren piso osoa bere gain hartzen duelako. Gutienez konsientzia hartze batzuetara heldu eta erantzukizun hori berak uste zuena baino partekatuagoa dela ohartu arte.
0: Ezin du iragana askatzea berak erabaki arren, eta arnaz bide bi baditu, eta dira itsasoa eta mendia.
1: Bai, natura da beretzat baliabiderik handiena, horrek laguntzen duelako pixka bat burua, gogoetak, mentala utzi eta bere gorputzari konektatuz orainean behit zentratzeko. Beraz, bai, horiek dira aldi berean bere ies bideak eta baliabideak.
0: Mendia du arnaz bide bigarren ipuineko protagonistak ere. Horretan ere antzekotasuna dute. Honek ez du bere burua inbeste estutzen iraganari dagokionean, esan dugun eskalagunak utzi duela, eta hasiera xamarrean irtengo zaio bidera, literalki bidera irtengo zaio lagun berezi bat ustekabean, Alejandro, andaluza.
1: Bai, hori da. Eta Alejandro beretzat da topaketa berezi bat, bere nola ezan, biziarekiko duen ahemana bera aldatzera edo mugiaraztera eramaiten duelako. Protagonista narratzailea da ipuin hortan, ez dakigu bere izena, lehen pertsonalitatea baita eta izenik ez baita zezari, baina haize ulertzen dugu bere lagun behi hori konparatuz narratzailea nola ezan pixka bat gehiago kontrolatzailea dela edo gauzak planifikatuagoak direlarik edo bizitzen nahiago duela edo nahiago baino ola usatua izan dela, eta Alejandro rekin bizia beste manera batean hartzeko posibilitatea agertzen zaio.
0: Zabalduko zaio. Bai, elkarrekin egingo duten mendi ibilaldi batek du garrantzia, han galdu izanak du garrantzia, eta elkarrekin gaua pasatzeko hartzuloa topatutakoan eramango du Alejandrok, esaten duzu, euskaldun zintzo oro harrapatuko zukeen gai baten eremura.
1: Bai.
0: Eta gai hori da galdera bat. Iren hortasuna nola zehaztuko uke? Norra izen erran behar bau, zer erranen uke? Eta zer erantzuten du protagonistak? euskalduna naiz.
1: Hori da. Bai, eta hortik abiatuta euskalduntasunari eta nortasun kolektiboari buruzko elkarrizketa luze bat abiatzen da. Eta elkarrizketa horren bukaerara heltzen direarik Alejandrok ohartarazten dio, baina nik azken finean zuri buruz jakin nahi nuen.
0: Zure sentipenak esaten dio jakin nahi dituen.
1: Bai, eta protagonistak bere sentipen pertsonalak aipatzeko ordez, euskaldunen sentipen orokorrak aipatzen ditu, eta pixka bat hori da bere baitan mugiarazten diona Alejandrok momentu hortan ohartaraztea, bai, euskalduna izan daitekela, baina baita ere pertsona berezi bat eta ez duela zertan beti edo lehentasunez euskalduntasunarekin lotzerik.
0: Beti guka bizi beharrik ez daukala, ez?
1: Hori da.
0: Eta izango dute zer den euskalduna izatea, nahia ote den, edo sentipena euskera zer den, komunikatzeko tresna ote den edo ez, zergatik den ama hizkuntza nortasunaren zutabe, galdetzen dio Alejandro joaten zaio hor la puntu zehatzetan, puntua jartzen. Eta hor da bil protagonista, erantzunak eta bere burua topatu nahian.
1: Bai, hori da, eta hiru ipuinek duten beste, nola ezan, ari amankomun bat edo, ezanen nuke hiruetan badela leialtasunari buruzko gogoeta bat. Lehen ipuinan, anaren ipuinan, leialtasuna da hezkuntza eta balorei buruzko leialtasun bat. Anak gainditu behar duena edo nolazbait traitu behar duena bere burua hobekiago ezagutzeko eta pertsonalagoa den bide bat segitu alizaiteko. Eta bigarren ipuinan bada ere olako leialtasun kontu bat, baina hori nortasun kolektiboari buruzkoa. Eta hori da agerian ezagia dena eta nahatzailea ohartzen da aldi berean ze puntutaraino garrantzitsua zaion nortasun kolektibo hori eta aldi berean nola garrantzitsua izan daiteken ere batzutan horrekiko distentzia bat hartu alizaitea nork bere burua ezagutu alizaiteko.
0: Leialtasuna aipatu duzu Joane, bada beste gai bat ere hiru kontakizunetan, eta da iraganekoa mingarriena izan da ere sendatu eta osasuntzuta indartzu aurrera egin litekeela erakusteko gogoa. Ken litekeela minaren azala, larru aldatu gaitezkeela.
1: Bai, eta hori da nere biziarekiko dutan sinesmena edo pasatzen dugula bizi bat, giza bizi bat zakit nola erran, baina hori bizi ditugun esperientzien bitartez iraganeko gauza batzu, memoria batzu, ala mingarriak izan diren bizipen batzu hori azaleratzen, askatzen eta gainditzen, eta hori da hiru ipuinetan agertzen den bai, agertzen den
0: kasi mezua. Kasi mezua.
1: Bai, mezua. Bai.
0: Iruretan badira, bide horretan lagun diren bide lagunak. Ez? Ana Kantxon ezagutuko du adibidez, tarte batean, edo Alejandro ezagutuko du bigarren protagonistak. Miren txukaldiz, bueno, izparekin elkartzea zaparte, profesionalen gane joko du, laguntza bila. Mm-hmm. Bai psikologo eta bai terapeuta baten gana. Eta lagun, bide lagun berri horiek badira, bide berriak urratzeko urrats garrantzitsu.
1: Bai, dudarik gabe, naiz eta lehen ipuinan aipatua den bakartade existentzial horren errealitatea edo horrek ez dukentzen jendeak elgarrekin funtzionatzen dugula eta batak eta besten beharra dugula izan dadin laguntasunen beharra edo batzutan laguntzaile profesional batzuen beharra eta aheman horren bitartez ere direla nola ezan direla bideak egiten eta gure ibilbideetan batak eta bestak aintzinatzen girela niretzat bai nola ezan berezko zerbait da jendeak elgarren beharra dutela.
0: Elgarren babesa importantea dela. Kontamodua desberdina da, iruretan, hirugarren pertsonan kontatuta daude, ipuinetako bi, eta kuriosoa da, lehendabiziko pertsonan dago kontatua justu protagonistak gizonezkoa duen ipuina. Gizonezkoaren ahotsetik jarduntzara.
1: Bai. Banuelako gogoa kontakizumat lehen pertsonan egiteko eta aldi berean pertsonaiari ezagas identifikatua izaiteko, beraz hola agertu zait.
0: Eta horrela egin duzu. Pertsonaiak oso desberdinak dira izaeraz, Ana kontra esan korretik hasita planoikoena ohean bukatzea duen mendizalea, bueno, berak ala kontatzen du, txikitan gertatuagatik errudun sentitzen den Mirentxuren gana, oso pertsonaia desberdinak dira.
1: Bai, bo, pertsona bakotxa desberdina den bezala. Uso etortzen zait gogora jendeak observatzen ituztalarik eta nire burua ere bakotxa mundu bat dela. Eta berbada hori dela ere pixka bat adierazi nahi izan dutana, bon, lehenaren zat ez dut olako gogoetarik ukan, baina lehen ipuinaren zat, baina bigarren edo irugarren ipuinaren zat bai. Bakotxa mundu bat da eta bere mundutik observatzen eta interpretatzen eta ulertzen ditu gauzak.
0: Gogoan daukazu, Jone, bueno, lehen da bizikotik urte asko pasadira, baina gogoan daukazu, zein izan zen kontakizun bakoitzaren zat abia puntua, alegia, zer kagindu zizun, honi buruz izatzi behar dut. Edo izan zen hasi eta segi.
1: Lehenaren zat izan zen hasi eta segi, janen nuke ahas linealki idatzi dutala ipuin hori, lehen esaldia idatzi eta hortik beste guzia behari bat bezala tiratu dutala, baina nala ere izan da abia puntu bat, irakurketa bat lehenik, irakurri nuen Le Clésioren Dezer liburua, izigarri gustatu zitzaidana, eta bat ez, estiloaren aldetik, eta gogoa izan nuen pixka bat, ez dute jaiten ahal estilo berdidean, eta ez dute, horrek inspiratu nintuen.
0: Le Clésioren oi hartzuna bildu zen.
1: Bai, hori da, horretzen naiz, liburu hori irakurri, eta Le Clésioren liburuan protagonista Lala deitzen da, eta hortik nolazbait sortu zen anaren pertsonaia, eta gero ipuina kondatzen duenari begira gara jortan ni ere unkitzen ninduen gai bat zen beresketarena eta ahas autobiografikoa izan gabe janen nuke ala ere hori beresketa baten ondoren eta idatzitako ipuin bat izan zela, beraz bazen ere garaieko bizipen eta sentipenetan oinarritutako zerbait ere ipuin hortan. Eta bigarrenaren zat
0: mendira joan zilean
1: mendira beti
0: zakurrak ikusten dituen aterpetxean ezen nuen geratu nahi zurrunkalari gehiagiz zegoelako galdu egitzen
1: hori guztiak bizi izan ditut eta luzaz lan egin izan dut ere ikasle nintzelariek eta udaro lan egiten nuen Pirineoetako hainbat aterpetxetan, beraz aterpetxetako biziki urbiletik ezagutzen dut.
0: Gertutik ezagutzen duzu.
1: Bai. Horra, bainan baita ere, gara joartan Parisen ikasten ari nintzen eta noiz nahi auge egiten nien azken finean ipuinan agertzen diren galdezketa mota horiei, ean zer den euskalduna izaitea eta jendak beti hori buruz galdetzen eta nik kasik instinktiboki ene burua edo euskaldunak defenditzeko behar hasen ditzen eta pixka bat kasik euskaldun guztiak olako egoera bat zuei aurre egin behar izan diegulain bat aldiz eta hori nuen asmoa momentu horietan gertatzen zaiguna eta pixka bat adierazteko gogoa. eta gainera ba garaian beraz Parisen ikasten nintzen, egin nituen filosofiako ikasketak eta memorio bat egin nuen hizkuntza gutxituen ezagupenaren inguruan eta bo, memorio hortan eramandako gogoetek eta horrenkari egindako ikerketek ere nolazbait elikatu zuten bigarren kontakizun hori.
0: Eta Andaluziarekin bazenuen hartu emanik, zer jakina kontatzen duzu historia ikuspegi batetik, baina protagonista horrek kontatzen du Alejandro Norden eta Nongoa, eta gurasoekin zer hartu eman duen, eta Nuriarekin konpartitzen duen musika taldea, eta Andaluziako egonaldia.
1: Bai, Andaluzian baditut bai lagun handi batzu, haietariko bat Prezeski mendiko aterpetxe batean ezagutu dutana lankide egonginen, eta koinen, beraz, ipuinean agertzen den erri hortan bizi dira, eta ala, haiek, seguraski haiek gogoan edo hautatu nuela Alejandroren pertsona jori.
0: Ipuin guztiak dute beraz, erroren bat, zure bizitzarekin zer ikusi azuena, oidenez. Eta irugarrena, jene?
1: Irugarrenarentzat beraz, bo, aipatzen da, ejan bezala, familiako sekretu pixu bat, incestoaren inguruko sekretu bat, eta gai horrek azkarki onkitzen ninduen, alde batetik jendea ezagutzen dutalako, olako bizipenak ukandituenak, eta baita ere lanean akupuntore eta siatxo egile naizelako.
0: Nik zartzara, akupuntore eta?
1: Siatxo. Egile. Bai, masaje mota bat da energetika txinatar tradizionalean, oinarritzen dena. Eta hor ere, ohartu naiz, nik sekulan pentsatuko nuena baino jende gehiagok bizi izan dituela txikitan olako bizipenak eta izigarri bortitza iduritzen zait aurtzaroan olako nola ezan abusoak edo bizi izana zeren bizi osoan gero jendea esperientzia horietan oinarrituz eraiki behar delako eta oha gai horrek unkitzen ninduelako gogoa izan dut hori buruz idaztea.
0: Idazteko. Beraz, ulertzen dut akupuntura eta siatzu menperatzen malin badituzu, zuk ere badakizula barrua gaitzak hartuta duen jendeari, gaitza esan nahi dut, horrelako trauma bat duena, gero gaitz fisiko bihurtzen zaiona, eta gero sendatu, eta barruan dagoen min hori azaleratzen, kanporatzen, botatzen, asmatzen badakizula. horretan jardutzen zarela.
1: Hortan jardutzen naiz, baina ez zindaiteke ezan asmatzen olako kontuai buruz, gauza da pertsona bakotxalentzat ibilbide bat dela, eta ibilbide hortan laguntzen dituztala jendeak teraupeta gisa.
0: Begira. Justo ipuño horretako bi protagonisten lanbideak zeintzu diren ere, badakigu besteenak uste dut ez direla aipatzen, baina Mirentxu Erizain da eta Amaia Antzazle. Ez, besteen ogibidek ez dute inbesteko garrantziarik.
1: Bai, hori da, bata da

0: behar bada amaia gustatzen zaidala gehien.
1: Amaia, aizpantzazlea.
0: Bai, baina denak gustoko ditut. Amaiaren alde bojokalaria gustatzen zait.
1: Eta gauzak esatearen aldekoa.
0: Bai, bai, hori da.
1: Iruretako, bueno, iru nagusi direla kontuan eukita, iruretako zeinek eman dizu burua uste gehien? Bakarren batek eman balin badizu burua usteren bat?
0: Ez nakike galdera hori nola erantzun zeren idazketa prozesua biziki desberdina izan da iruentzat. Alde batetik irugarrenak ikusiz ze gai pixua johatzen duen, be eman dizkit burua usteak zeren pasarte batzu ez nakizkielako aintzinetik nola idatzi, nola horia jauhe egin eta nola irakurkariak bihurtarazi eta aldi berean pixka bat kontra esankoja badirudi ere irugarrena da diariotasun gehienekin idatzitutan ipuina biziki azkar idatzi dut beste biai konparatuz eta janen nuke nahiko inspiratuan intzela zeren ezakita initzetan gertatzen zitzaidan adibidez oheratu, gauean oheratu eta galdezketa hori ukantu, nola eginen dut pasarte hori idazteko eta gero gauean amets bategin eta biharamunean ez dakit burua argi iratzahi eta idazteko presa batekin. Beraz alde hortatik janen nuke irugarrenaren zat idazketa prozesua hori aixetasun batekin egina izan dela eta biziki plazarkaria izan dela eta beste bi ipuinentzat aldiz askoz denbora gehiago hartu dut, ez duen egunero idazten, noiztenka idazten nuen ustut ipuin bakotxaren zat behar bada urtea idazten pasadutala, baina erraitutarik urtea nahi du hasi eta bukatu artean urte bat pasadela berdin, baina ez duen bat ere egunero idazten, beraz
1: ez eguneroko disiplinari lotua
0: hori da.
1: Ze pentsatu zenuen 2012ko ipuina berrira kurritakoan? Hartu zenuenean moldatu aurretik eta abegira, hemen daukatana.
0: Ukan nintuen bi sentsazio pixka bat kontradiajiak horiek ere aldi berean pixka bat hola ridura txiki bat bezala nire buruari errankatu horren idazteko gai izan nintzen edo abai hori guzia idatzen pixka bat antzia nuen edo aspaldi ez duen zinez sakonki behitz irakurriak ipuin hori beraz horako janen luke sorpresa atsegin bat.
1: Begitan ez da honek nola idazten duen, ez?
0: Ba, pixka bat, bai, hola, eta nire buruaz ere ohoitzen, gara johtan, eta nintzen, bai, hola, eta aldi berean beste sentsazio bat, pixka bat, nekadura eman inspiratu zidana neska edo emazte gazte hori begira eta ala sensazio bat ala zonbat kompleksitate eta zonbat komplikazio bazen gara jartan nere baitan eta zonbat agerko jaden nasmen hori idazten dutalarik ere beraz idazten nuelarik ere eta uste dut irakur lehentzat nabaria dela garai desberdinetan idatziak izan direla iru ipuinak ageridu azkena eta aintzineko biak desberdinak direla irugarrena iduritzen zait niri zakitzuk hanen idaztu baina iduritzen zait simpleagoa dela esaldiak simpleagoak direla
1: erritmo biziagoa
0: zuzenkiago badoala gauzen bihotzetara olako sentsazio bat badutnik.
1: Baina egia da hirugarrenean ekintza gehiago gertatzen dela eta aurreneko bietan asko zabiltzala barne munduetan.
0: Bai, baita ere, bai egia. Introspekzioa itzulitako, bai, ipuinak direla. Eta ala ere, jaiten dut irakurleak ez izitzeko, baina ala ere azken bi ipuinak edo bi ipuin zaharrenak behitz landu, moldatu eta...

0: eta simplifikatu ditut ere.
1: Bai, asko aldatu dituzu, aldaketa asko egin dizkiezu.
0: Asko ez nuke janen, bainan pixka bat ala ere bai, behar ezkoa zen. Bigarren ipuinan, tarte batzu kendu ditut, beste batzu osoki behitzidatzi, eta lehenaren zat, janen nuke, ez dakit, pixka bat, esaldiak pixka bat simplifikatu dituztala.
1: Zapi beltzaren eskutuarekin hasi zinen, eta kasi dida egin zenuen. Beraz, horrek esan nahi du, aurretik 2012 urtetik hasitako eskarmentu hori, ja, erabat gauzatuta zen eukala 14 urte edo 13 urte geroago. Seguruago, sentitzen zinen, hirugarren idazterakoan?
0: Bai. Bai. Ez dakit nola esplikatzen adiodan hori nire buruari, ez baina ez egon... idazten trebatzen urte horietan, baina negia da irugajenaren zat lehen ejandakoa sendituta aixetasun hori, jariotasun hori, eta ez dakit noiz behit behitzi idatziko dudan ala ez, baina behitzi idaztekotan plazer nuke behitz olako egestasun bat senditza, baina hori ez da agintzen den zerbait nik uste. Ez dakit.
1: Goizan esnatutakoan jakiten da hori.
0: Hori da, bai.
1: Zuk ipuin bat izan eskatzen diozu. Ase betetzeko ze behar du ipuin batek zuretzat irakurle modura?
0: Bai, hasiera eta bukaera polit bat, zerbait ipuina borobiltzen duena.
1: Eta izkitu gustatzen airean geratzen diren amaierak esate baterako?
0: Dependi zeren batzutan airean gelditzen diren amaierek emaiten dute ateak zabaltzen dizkiote irudimenari, eta amaiera desberdinak asma daitezke, beraz gustatzen zaizkit baita ere, baina ez dakit susen nola erantzun zure galderari.
1: Bueno, izango da segun, batzutan bai eta beste denez normalena denez.
0: Bai, eta gero niretzat ere garrantzitsua dena da unkia izaitea. Edo, pertsonaiek edo bizi dutenek unkia izaitea. Ipuin batek ez baina unkitzen zailki lotzen natzaio bururaino.
1: Bakarren batek esan dizu, Jone, zure ipuinak oso, bueno, ilunena izan da ere oso alaiak direla, oso positiboak direla.
0: Neak ez itexan oso positiboak direnik, baina aldiz ejana izan zait eta iduritzen zait ala dela, iruak baikorki bukatzen direla eta baikortasunera buruz tiratzen dutela.
1: Bai, lehen esan duguna bizimodu berri bat posible da. Eta hori jaba da nahikoa baikortasun.
0: Hori da, bai.
1: Eta bizimodu berri horretan, Jone Bordatok ezaki oraindik beraz, beste ipuinen batekin hasiko den, edo ez den, edo egunen batean egingo duen, edo ez?
0: Hori, ez dakit. Badaki dana da ez naizela, nola ezan, ez utala idatziko, idazteko behitzere ez da... Hortan naiz ez ahas idazlea senditzen nolaz bait... Baina noiz behit behitz idazten hasten balimana izan dadin ipuin bat edo nobela bat izanen da badutalako zerbait erraiteko beharra edo gogoa eta presa hori edo antxia hori sendituko dutalako. Baina beste naz
1: bitartean pakean zaude idatzi gabe
0: hori da baiz eta egia erran ere bizia beste gauza initzekin betea da eta gero ere niretzat hasteko behar ezkoa zen irugarren ipuina idatzi dudalarik behar ezkoa zen behitzi dazten hasteko hortara ahas disponiblea senditzea gertatu zait garai bat zoinean hori bizpairu hilabetez ukaiten anuen erritmo lasaitze bat eta hori denbora niretzat eta beraz baliatu dut momentu hori idazteko.
1: Beraz, erroen izerdia, Jone Bordatoren lehendabiziko ipuin liburua eta behar bada bakarra, momentuz bakarra, zea paletan gorde duzu? Noren novelaren ondoan gorde duzu? Etxean?
0: Ulala, ideiarik ez.
1: Ez, hor dago. Hor dago bait.
0: Hor dago nun bait, bai, bai, bai. Egia ezan argitaratu denetik ez dut kasik behitzi deki ere, edo behitzi irakurri ere, ez dut behitzi irakurri hori sego joenan. Hor dago nun bait.
1: Hor dago nun bait. Egunen batean gogoak ematen badizu ere. Jone Bordato, basko estimatzen dizugu, erakustera etorri izana, elkarrek argitaratu du, erroen izerdia. Ezkerrik asko eta behar bada hurrengo bat arte.
0: Behar mire esker zuri, eta ongi izan, ongi segi.

Dena ezin da konpondu kantatzen du beinat Antxustegik. Eneko Sierra eta biak izan genituen bisitan, Fisis versus Nomos taldearen izenean, Burdin gozoa eta Arrabioa diska erakusten.

disko berekoa da, ondorengo kantua ere, eta aurrera goaz izenekoa. 688-666-000 zenbakira bidali mezua, diskoa eskuratu nahi izatera. Egokitzen zaionari deituko diogu. Gure deirik jasotzez baduzu, beste norbaiti egokitu zaion seinale. Eta hala ere, eskerrik asko, horregote gatik.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela guztioi, Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak iragarri du, bertan bera utzi duela denbora tarte labur batez Hormuzen, ez aurrera ez atzera dauden itsasontziak blokeo horretatik irteteko aste honen hasieran abiatutako operazioa. Adierazi du bitartekari den Pakistanen eta beste herrialde batzuen eskari hartu duela erabaki hori ikusteko ea Teheranekin akordio ardiesteko aukerarik baut. Te dagoen. Aurrez, Marco Rubio estatu idazkariak adierazi du Iranen kontra otsailaren 28an hasitako ofensiba amaitu dela eta orain Hormuzen navigazioa errazteko defensa fase berria abian dela. Erantzi du Hormuzko itsasartearen kontrola ez dagokiola soilik Irani, nazioarteko eremua dela.
2: These international waters belong to all nations, not to Iran to tax toll or control.
1: Etxean Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketaren bigarren egunean, hilketaren egunean bertan eta biharamunean ustezko hiltzailearekin egon zirenek hartu dute hitza. Esan dute akusatuarekin egon zirenean arropa odolez zikinduta zuela eta zer gertatu zen galdetuta Maialenekin eztabaida izan eta ark eraso egin ziola erantzun zuela. Biktima aurkitu zuen gizonezkoak ere deklaratu du alaba zegoen aulkiari helduta topatu zuela dio.
3: Maialen estaba tirada en el suelo con como agarrando la silla de la pequeña. Llamé al 112.
1: Gaur hirugarren eguna du epaiketa saioak. Eta Nafarroko ikastolek protesta eguna dute asteazken honetan, Hezkuntza Departamentuak jaiotze tasaren beherakada argudiatuta itunpeko sarean 14 ikasgela itxeko dituztela iragarri zuen, horietatik erdia ikastoletan. Ikastolek onartezintzat jo dute erabakia, euskararen kontrako epaia dela, erabakia dela, eta protesta gisa mobilizazio eguna dute ikastolak dauden 15 herritan mailak eta aulkiak aterako dituzte kalera ikasgela hutsak irudikatzeko. Josu Reparaz, Nafarroako ikastolen elkarteko zuzendariak irizpide politikoak gailendu direla salatu du azken asteotan.
4: Erabat arbitrario izan dela Hezkuntza Departamentuaren erabakia ikastolekiko, geratzen direna momentu hontan irizpide politikoak, baino ez dira. Eskatzen ditugu ikastetxe publikoek dituzten baldintza berdinak izatea.
1: Euskalmeten iragarpenaren arabera zaparradekin jarraituko dugu batez ere kantauri isurialdean, hegoaldean goizean ateri eutxiko dio, baina guarditik aurrera euritara jo dezake. Temperatura maksimoak ez dira 14 eta 16 gradutik igoko. Baguraldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura orain albiste zerbitzuan.

osoan ezaguna zaigun bakearen ikurra behin baino gehiagotan ikusiko zenuten. Badakizue, zirkulua barruan bi lerro gurutzatu dituena. Oso ikur ezagun eta simplea da. Hipiek paparrean eraman ohi zutena. Hasierra Aguayo ikertzaile grafikoak emango dizkigu ikurraren gaineko xehetasunak. Aite izaten ere